0: skiter jag totalt i. Jag tänker göra så här. Så att jag vet få saker som är så nyttiga för en som att läsa och framförallt studera antikens tänkare och även deras sätt att bete sig. Nu har det ju faktiskt, jag ska snart orera klart, nu har det ju funnits ett litet listigt sätt från de vi idag ser hålla på med rastänkande. De gjorde ju en listig attack för 20 år sedan ungefär, där som är lite bortglömd nu, den är intressant att lyfta upp, för då kom det ett verk som heter Black Athena och som fick några bildade skola, och de historikerna, de hävdade att alla stora tänkare var egentligen bruna eller svarta, och allt som antikens Grekland hyllas för idag, det hade man snott från olika afrikanska riken. Så de här människorna som idag fördömer antiken, de har gjort ett försök att kapa arvet för 20 år sedan. Men det försöket slog sig totalt, alltså till och med amatörhistoriker kunde påvisa att det här var liksom gallimatias. Så att då fick de ta en annan väg.
1: Samtidigt så skulle man kunna påpeka att de människor som bodde i antika Grekland, de var ju förmodligen i termer av genetik och hudfärg och såna här saker snarlika de människor som bor i Grekland idag och i Turkiet till exempel.
0: Ja.
1: Åtminstone jämfört med svenskar skulle man ju säga att de är bruna. Kanske inte de kom från Grekland, men de kom från Turkiet i alla fall. Så de är definitivt bruna och särskilt skyddsvärda enligt den moderna antirasistiska, postkoloniala sättet att tänka. Så då är frågan man sig då, hur har de mage att anklaga bruna människor för patriarkala försyndelser?
0: Ja, det där vore ett elegant motangrepp faktiskt. Därför att bruna människor kom ju undan med patriarkala försyndelser och även bögförtryck idag, bara för att de är bruna. Så att, ja. Men vi ska inte begära logik och logisk konsistens av våra motståndare. Det är förmätet.
1: Det var inte så mycket bögförtryck i det antika Aten. Där har HBTQ-maffian, kan man säga, ett sorts omvänt problem när de tar sig an Aten. Däremot så kan man undra över allt det här gnället är om avsaknad av rösträtt för vissa samhällsgrupper eller något sånt där. Om det är okej i kalifatet så är det väl för tusan okej i bruna Grekland.
0: Ja, jag måste bara säga att om jag ska ta på en tangent så att det är ju jätteintressant att studera bögeriet, man ska kalla det, antikens Grekland. Därför att det påminner ju om motsättningarna faktiskt i dagens queerrörelse inför och efter Pride-parader i Sverige och sådär. Alla går loss på varandra. Vem är mest korrekt? Vem står för den mest korrekta bostadskombinationen? Man tittar på det spartanska riket, så var ju homosexualiteten institutionaliserad. Men de drog sig inte för att liksom håna perserna, som också ägnade sig åt det där, som fjolliga bögar. De var liksom fel sorts bögar. Så det lever kvar i våra tider.
1: Ja, jag skulle vilja ta på ett annat till om rasfrågan, hur man kan analysera antika Grekland ur ett rasperspektiv. Men jag känner att vi kanske har lagt tillräckligt med tid på det här inslaget just nu. Vi kanske får återkomma till
0: det, tycker jag.
1: Ja. Alla de här intressanta frågorna. Ja, föredömligt gjort av Johan Lundberg att skriva den här texten, och lika föredömligt av Smedjan att publicera den. Jag hoppas han fick en slant betalt också. Så kanske han inte behöver jobba igen sig för att få den där professuren, utan kan försörja sig som brödskrivare istället.
0: Och att han får pengar till huvudvärkstabletter, för har man tagit sig igenom Vertigos utgåva, en mastig stor pocket, hundratals sidor, och för att få plats med alltihopa så kör du, alltså förläggaren måste ha kört det på 5 punkter ungefär. Det är så, som man också påpekar här, det är knappt läsbart, men det är en vacker volym på sitt sätt.
2: Frågelådan!
3: Säg snälla frågelådan, jag har bekymmer med min fästman. Vi brukar ofta gå på bio och teater tillsammans, och varje gång står hans hår rätt upp så att det skymmer sikten för de som sitter bakom honom. Visst kammar han sig, men det hjälper bara lite.

0: stund. Vad ska jag göra?
1: Svar till fästmö till en rotborste. Det är så enkelt, sa. Ge honom bara en tub Bris hårkräm och säg åt honom att ta lite av den varje morgon när han kammar sig. Då ska ni se att han får luktigt hår som ligger hela dagen. Bris hårkräm är den nya hårkrämen som bygger på allt man hittills lärt om hårkrämer. Bris hårkräm tänjer till och med det motsträvigaste hår.
2: Radio Bubbla. Och med det så går vår sändning mot sin avrundning. Innan vi säger hej då så ska jag läsa upp ännu ett brev från en premiummänniska. För mig började resan med Bubbla redan under den första crowdfundingen. Vid den tiden var jag en bitter och uppgiven norrbottning. Vart jag än tittade och hos vem jag än mötte såg jag bara den totala likgiltigheten hos någon som kapitulerat inför socialdemokratin. Att diskutera frihetliga idéer med vänner och familj var som att försöka prata upp en låst dörr. Varenda borgerlig dagstidning jag provade tycktes bedriva opinion för en större stat snarare än att verka för en mindre sådan. Sen gjorde Bubbla entré i mitt liv. Bitterheten bytte snart mot försiktig hoppfullhet när jag såg att crowdfundingen närmade sig sitt mål. Jag blev så till mig att jag donerade en gång till. Nyhetspostningarna började trilla in, gemenskap började byggas, rubriker slipades till sylvassa pilspetsar av drypande förakt mot allt det där slösaktiga, ineffektiva och människofientliga som jag avskytt så länge. Sen kom radion, Radio Bubbla. Det som slutgiltigen fick mig att vända svensk gammal media ryggen för alltid. Martin och Boris tycks vara som gjorda för att sända tillsammans. Martins fullkomligt genialiska utbrott kombinerat med Boris ibland komiskt obskyra kunskap om allt möjligt kan göra en hel dag för mig. För att inte tala om de bådas vurmande för surkål, denna bortglömda delikatess. Därför var det självklart för mig att stödja premiumsatsningen så gott jag kunde. Och för var dag som går vill jag bara ha mer och mer och mer.
3: Gud, så vackert. Det där kan vi leva på en rätt många dagar. Tack.
2: Ja, det är inte utan att man känner sig ganska nöjd när man får läsa såna här lyssnarbrev om sina fullkomligt genialiska utbrott och dina komiskt obskyra kunskaper. Det är inte helt fel heller, Boris.
3: Nej.
2: Ja. Tack så mycket, kära premiummänniska, som har skrivit det här brevet. För er som vill pröva på livet i premiumsfären, gå till bubb.la/premium. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Ghananen Michael Asiama stämmer brittiska försvarsdepartementet på 150 000 pund då han drabbats av köldskada under militärövning 2016. Menar att befälen inte försåg honom med rätt kläder trots att de visste att afrikaner tål kyla sämre än europeer. Ja, här gäller det att hålla tungan rätt i mun. Redan på första ordet i rubriken finns det en risk att man snubblar. Du Niklas, du frågade mig ghanan. Är man en ghanan?
4: Ja, jag tycker det låter märkvärdigt. Det där borde de ha tänkt ut innan.
2: Vad tycker du att det ska heta? Ghanes?
4: Ja, ghanes kanske inte vore helt fel. Man använder ju det om så här, folk från Kartago kallades för kartageser. Eller det kallades som aldrig, men vi kallar dem det idag.
2: Ghanolan.
4: Ghanolan.
2: Ghanovar.
4: Ghanovar, nu är du inne på något.
2: Ja. Jag tycker det låter ganska roligt i alla fall med ghanan. Det som inte låter roligt däremot, det är det här fruktansvärda som Michael Asiama har tvingats utstå. Han har tagit värvning i den brittiska armén och då med del av det uppdraget deltagit i en övning i England. Och det här var i mars 2016 och det var väldigt kallt. Åtminstone tyckte han att det var väldigt kallt. Han frös, han upplevde smärta, han kände att hans fötter domnade av, fötter och händer domnade av för att det var kallt. 18 timmar var de ute under övningen Skorpionen. Den hette Exercise Scorpion. Blåste det också. Nu stämmer han försvarsmakten i Storbritannien för det här fasansfulla lidandet som han har tvingats utstå. Han menar på att de borde ha, alltså armén säger, vi
5: tillhandahåller vinterutrustning för våra soldater.
4: Mer än de gör i Sverige.
5: Okej. Okay. Men han säger då, han och hans advokater säger då att de borde ha försett honom, antar jag, med mer vinterutrustning än de faktiskt gjorde. Därför att han är afrikan och de borde ha förstått att afrikaner är mer känsliga för kyla än vad europeer är. Och därför, jag antar att de menar att de ska ha mer utrustning, tjockare långkalsonger eller vad det kan handla om. Det är väldigt intressant rättsfall i alla fall nu som vi får inblick i.
4: Ja, de har inte läst sin rasbiologi, brittiska militärerna. Märkvärdigt att de inte kan det. Det finns ett citat från artikeln som, jag vet inte om det stämmer för att han är advokaten som säger det här. Men han påstår då att svarta som tjänstgör i försvaret, så är det de fick 40,1% av alla cold injuries, köldskador antar jag. De har det här märkliga begreppet i artikeln, så här non-freezing cold injury. Jag vet inte, jag antar att det betyder att man inte har förfrusit sig. Men i alla fall, 40% av alla köldskador, trots att de bara är 0,1% av alla styrkor i det militära. Det här är ju en helt sjuk siffra, om det är på riktigt.
5: Och det står också överrepresentation med faktor 30 i artikeln.
4: Ja.
5: Vilket inte verkar stämma med den här siffran. För övrigt, 0,1%. Är det verkligen bara 0,1% som är svarta i brittiska försvarsmakten?
4: Det låter osannolikt det också. Det är därför jag reagerar lite på det.
5: Hur som helst, enligt hans advokater då, enligt advokaten Ahmed Al-Nahas, så är det då enormt mycket vanligare att afrikaner får... Alltså jag känner mig lite nervös. Får vi prata om det här? Får man prata om rasskillnader på det här sättet? Alltså om någon hade bara frågat, jag hade gissat att det här skulle vara extremt så inte PK.
4: Ja.
5: Att prata om sådana här fysiska rasskillnader. Det låter ju som nästan sådana karikatyr, tack, av den här rasistiska föreställningen. Säga att afrikaner, de klarar inte av kalla klimatet i Europa. Jag visste ingenting om det här sedan tidigare. Min enda personliga erfarenhet där, det var att jag en gång träffade en indier i Italien som var i Europa för första gången. Han hade åkt till Italien för att, ja, det spelar ingen roll varför han var där, men han var i italienska alperna och hade aldrig varit utanför södra Indien tidigare, och han var oerhört fascinerad. Och jag hjälpte honom lite grann då att ta sig upp lite högre upp på berget för att få se snö för första gången i sitt liv. Jag hade tyvärr inte möjlighet att åka med själv, men jag var lite mer faciliterad att det hände. Och sen så vi bodde på samma vandrarhem, så han kom ner efter den här trippen och berättade för mig att han var liksom djupt, djupt chockad och liksom illa berörd av den här upplevelsen när han var uppe i snögränsen på berget. För att det var så fruktansvärt kallt och han mådde dåligt och han kände att han skulle kanske dö, han skulle bli oerhört sjuk. Och han gick och gnällde om det där, åtminstone i 3-4 dagar gick han och gnällde om det där hela dagarna, hur dåligt han mådde över att ha blivit exponerad för den kyla som är vid snögränsen på en italiensk alptopp.
4: Snögränsen, måste ju vara runt nollgradigt med andra ord. Det kan inte vara mycket kallare än så.
5: Det är precis min poäng, det kan inte vara ett superkallt. För de åkte bara upp precis så långt de behövde för att hitta snö och krama snöboll och sådär liksom. Hur som helst, jag tänkte alltid så här, att det var ju bara för det första gången. Han var ovan, han hade inte med sig vinterkläder och så vidare. Och man kan förstå att man blir skärrad första gången. Nog tycker jag att han har väl någon gång liksom sett en frys.
4: Ja.
5: Om man har varit i storkök kanske han har till och med sett en sån här walk-in-frys, en kylskåp som man går in i. Och då kanske det inte är helt chockerande att det kan finnas lägre temperaturer. Men fine, han kanske inte haft den erfarenheten. Men liksom andra, tredje, fjärde gången om man testar mer, då är det väl ingen skillnad bara för att han är indier. Förlåt, så har jag tänkt. Jag är naiv, men så har jag tänkt. Att det är bara en vanefråga. Och det spelar ingen roll om man kommer från Indien eller från Ghana eller något sånt där. Det är bara att man vänjer sig, man klär sig ordentligt och gaskar upp sig. Men tydligen är det inte så, utan de har ju den här faktor 30 överrepresentationen på köldskador. Och det kan ju inte bara bero på att afrikanerna liksom tar på sig fel kläder och sånt där.
4: Nej.
5: Eller det kan ju vara pågivet alldihopa. Förlåt, jag vet inte, jag vågar knappt spekulera om den här frågan. Men helt otroligt intressant i alla fall att den brittiska försvarsmakten ska stämmas.
4: Mm.
5: Jag undrar om stämningar i efterhand verkligen är den optimala lösningen på den här typen av problem, om de nu är verkliga problem.
4: Vad tänker du annars? Väder, inflation?
5: Ja, Jag själv till exempel har aldrig varit något stort fan av kylan som är på vintern i Sverige. Jag har ju löst det problemet genom att bo i ett land där det är varmare.
4: Du menar att britter behöver ha territorium längre söderut igen?
5: Jag tycker att det är oerhört rasistiskt av britter att förlägga hela sitt land så långt norrut.
4: Ja.
5: Vad ska afrikanerna göra då?
4: Just det.
5: Kunde de inte ha förlagt England istället till någonstans närmare ekvatorn? Då skulle det bli mycket lättare för afrikaner att delta i den brittiska försvarsmakten.
4: Precis, rimligt. Ska ju sägas också att britterna har ju klampat runt en massa i Afrika, uppenbarligen, över åren, och i Indien för den delen. Man har ju hört, man läser ju ibland i historieböckerna om att man gnäller på så här, det är så svårt för våra soldater att ta de här klimaten. Vi måste importera afrikaner till fälten i Amerika, för det är bara de som klarar av värmen. Jag har alltid tolkat det här som gnäll. Så här, bortklemade aristokrater som inte klarar av att jobba i värmen, och så tänker de att vi fixar in någon svarting som fixar det där, att det var liksom någon gammal gnäll kombinerat med lite rasföreställningar, så har man trott om det på det sättet. Men det kanske ligger något i det, jag vet inte, eller så är det bara gnäll den här gången också, bara det att nu är det åt motsatt håll. Nu är det folk från andra kontinenter som kommer till Europa. Istället för att gnälla på värmen så gnäller de på kylan. Borde göras kliniska studier på det här. Känns ju som något försvaret borde hålla koll på, om inte annat. Vad deras soldater har för kapacitet i olika väder.
5: Ja, fascinerande. Fascinerande i alla fall. Och det ska bli spännande att se hur de löser det här problemet.
4: Är det ett vitt piller, Martin?
5: Ett snövitt piller.
4: Ja, när inbördeskriget kommer till Europa och folk börjar skjuta till varandra, eller på varandra menar jag, är det general Winter som kommer komma till vår undsättning då, helt enkelt? När samhällskollapsen kommer till Sverige, det är bara stäng av elen och värmen, elvärmen till alla, så löser sig de demografiska problemen sen. Folk bara ledsnar och åker hem. Inte att bo i det här landet längre, och svenskarna bara eldar lite ved, fortsätter som innan.
5: Kanske. Jag måste ändå säga, att jag är så pass, jag kanske inte tillräckligt rödpillrad i rasfrågan, men jag föreställer mig ändå att det här handlar om gnäll.
4: Mm.
5: För de som är väldigt så här gnällig och mesig och har liksom kanske tagit på sig fel kläder eller någonting, och nu ser en möjlighet att spela rasistkortet för att få pengar istället för att behöva jobba, sådana här grejer. Om det faktiskt blir ett krig, så kommer våra antagonister, vilka de nu är, kommer inte bry sig om vintern.
4: Nej.
5: Om liksom, när kalifatet ska invadera Europa, då kommer inte de gå runt och gnälla över att de har inga långkalsonger på sig.
4: Jag tänker att det har gjort ganska bra saker för Ryssland. Många krig de har vunnit på kalla vintrar.
5: Ja.
4: Vi ligger ju ganska långt norrut.
5: Ja, okej, okay, fair enough. Men jag tänker mig åtminstone inte att det kommer vara någon konflikt med afrikaner.
4: Nej.
5: Utan de som är sannolika motståndare, de kommer visserligen då från varma ökenländer också.
4: Precis, jag tänker det.
5: Men ja. Ja. Ja, okej, okay, möjligen. Annars är det bara vitt piller eller inte, så är det ganska underhållande.
4: Ja.
5: Jag såg en artikel, relaterad artikel från Sverige, mitt Facebookflöde bara i morse här. Det är SVT faktiskt som har rapporterat, SVT Dalarna, som har rapporterat om att många mörkhyade personer i Sverige har särskilt mycket problem på vintern i Sverige för att de får D-vitaminbrist. Tydligen större problem för mörkhyade än ljushyade. Och särskilt är behovet extra stort, står i SVT-artikel, för mörkhyade kvinnor som dessutom bär heltäckande klädsel. Kan man tänka sig att det bidrar till D-vitaminbrist när man går runt med heltäckande klädsel? Alldeles oavsett det här med den mörka hyn då, som man kanske inte kan påverka. Jag vet inte vilken effekt det har för D-vitamin. Men den heltäckande klädseln är ett stort problem. Jag klickade också på videoklippet i den här länken. De intervjuar undersköterskan Sara. Sara Kabdirahman Barkadle heter hon. Hon är från Somalia. Bor i Borlänge. Hon säger: man känner sig sjuk hela tiden och den enda diagnos man får är: du har D-vitaminbrist, du ska ta vitaminer. Man känner sig orkeslös och har inte lust att gå ut.
4: Ja, Ja, det är vinter, det är så. Välkommen. Alltså.
5: Men Sara Kabdi-Rahman, hon tycker uppenbarligen att hon borde få någon annan diagnos än att hon har D-vitaminbrist.
4: Ja, vinterdepression då, möjligen.
5: Man skulle kunna påpeka något annat, liksom något som är problematiskt man skulle kunna ändra i hennes fall. Jag kan tänka mig flera möjligheter.
4: Skriva ut en flygbiljett på recept. Där har vi något.
5: Flygbiljett, det är det sätt som många svenskar gör när de inte vill käka extra D-vitamin.
4: Tror du det vikingatågen handlade om? Det är liksom folk gick där och frös. Man hade inga Thailandsresor på den tiden. Och rätt som det var så sa han, fasen nu, nej. Nu får det vara nog. Nu invaderar vi Frankrike. Kan inte vara så här längre. Det är för kallt.
5: Men det var väl inte på vintern som man gjorde vikingräder?
4: Ja, men du vet, låg tidspreferens. De åkte till värmen då också. Så flyttar vi till Normandie.
2: Radio Bubbla.
6: Steve Bannon på fri fot efter 4 månader i fängelse dömdes för trots när han vägrade vittna mot Donald Trump. Sägs ha undervisat medfångar i statskunskap varje tisdag under tiden bakom galler. Kamrat Bannon är fri. Han har sonat sitt gräsliga brott som i trots av en domstol bestod. Det var i kölvattnet av 6 januari 2021 som kongressen höll förhör och de skulle utreda huruvida Trump hade gjort sig skyldig till diverse gräsliga brott. 6 januari-kommittén helt enkelt. Och de kom ju fram också till att han hade gjort det. De avslutade sitt arbete med att insistera på att Department of Justice skulle åtala Trump för det andra och så vidare. Och under den här processen så kallade de in då en lång rad för detta Trump-medarbetare som vittnen. Och de skulle sitta i sån här kongressförhör och förutmjuka dem och ställa retoriska frågor och sånt där. Och de begärde också ett papperdokument från deras tid i Vita huset. Och vissa av dem vägrade, bland annat Bannon då, och sa att det är inte bara att de vägrade, det finns ett juridiskt argument också om att arbetet i Vita huset, dokumenten från den tiden, de omfattas av jag vet inte, executive privilege eller någon av de här rättsprinciperna, att kongressen har inte rätt att göra det här mot presidentämbetet. Och 2 av dem dömdes till fängelse. Först var det Peter Navarro och sen var det Steve Bannon. Så båda har suttit fängelse, 4 månader i fängelse var. Peter Navarro i våras och Steve Bannon nu över sommaren. Tills igår kväll när de släppte honom. Och det sägs att han har suttit på någon sån här low security fängelse uppe i, tror jag, Connecticut. Någonstans uppe i New England, tror jag. Och det sägs bland annat att han har ägnat sig åt undervisning. Varje tisdag kväll har han haft en klass i civics där 50 medfångar har blivit undervisade i statskunskap, samhällskunskap. Han har stått och hållit låda, de har ställt frågor och sånt där. Och det finns en del citat från hans medfångar och sånt där som beskriver den här tiden. Boris, jag lämnar gärna över ordet till dig som en expert både på kamrat Bannon och på sitta finkan.
3: Ja, men jag är glad att han är ute förstås, och jag är glad att han använde sin tid väl och skolade upp en ny kader. Jag hade nästan hoppats på något litet fängelseuppror sådär, och sen kapitoliumstormning bland de inlåsta och... Ja, det kunde ha varit skoj. Det hade varit väldigt roligt att vara med på en av de här sokratiska diskussionerna som han tydligen höll under sina föreläsningar. Men framför allt så är det liksom... Jag håller på att säga, synd han inte fick sitta längre. Vem vet vad han hade åstadkommit av pur leda? Men vi ska vara glada att han är ute förstås. Och... jag är så oerhört nyfiken på vad han gör nu. Hans första dygn i frihet. Vad ska han hitta på och säga och göra och så vidare.
5: Jag trodde ju att han omedelbart skulle liksom ila till studion. Till War Room-studion och bara kasta sig in i direktsändning. Mm. Men de hade livesändning. Jag kollade, det var 2-3 timmar efter att de släppte honom. Så hade de livesändning i War Room men sa ingenting om Bannon.
6: då. Alltså, de kanske hade pratat om det tidigare, men de borde liksom livebevaka hans färd till studion. Jag vet inte hur långt det tar att ta sig från fängelset till, de är baserade i Washington DC, Bannons hus i Georgetown tror jag. Men det var, de var det i alla fall när de drog igång. De var i Bannons källare i Washington. Så det är väl bara att ta en helikopter hem till DC, men det var ingenting. Nu vet jag inte, jag har faktiskt inte kollat idag om han har gjort något uttalande. Men jag skulle bli extremt förvånad om han inte direkt sitter och håller låda och bara krigar på som alltid i War Room. Jag kanske till och med ger sig ut på The Campaign Trail och är med Trump och rallies och håller tal och sånt där. Eller bara kör egna rallies.
3: Det vore. Ja, det kan jag tänka mig, både och faktiskt. Ja, men det ska bli väldigt kul att se vad som händer.
6: Jag vet inte om du såg, Boris, att det var de hade, det är inte den här artikeln vi har på Bubblan, men det fanns några andra artiklar där de skulle skamma Bannon för hur han hade betett sig i fängelset. De avslöjade att de skulle avslöja att han har minsann hållit sig till de vita i fängelset. Han har suttit med de vita medfångarna. Alltså, han har inte varit med, liksom, med afroamerikanska gangsters till vardags i fängelset. Han har liksom nedlåtit sig till att fraternisera med vita medfångar. Så de hade ett citat från en Fred Carrasco Jr. som sitter på samma fängelse. Han sa: "Your boy Bannon is in the white car, sits with the Italians, the godfather type."
3: Det låter ju jättehärligt.
6: Ja, så han säger att Bannon har hållit sig till ett och samma gäng som sitter vid samma bord i matsalen där det bara får sitta vita människor, och det är framförallt liksom italienska maffiabossar och sånt där. Och han har en kompis som han framförallt umgås mest med i fängelset, som är en riktigt tough guy. Och Bannon höll sig till den klicken liksom.
3: Oerhört rationellt, måste jag säga. Det, vad skulle han annars ha gjort?
6: Jag kan tänka sig Steve Bannon och maffiabossarna sitter där och käkar lunch varje dag 4 månaders tid. Vilka samtal måste
3: bra ha kontakt i framtiden. Väntar de sig att han går över och spelar basket med de svarta liksom?
6: Han verkar inte så bekymrad heller över att vara en dömd brottsling och sånt där. Han ska ha sagt då, det har kommit en del citat från hans civics classes, och en grej han ska ha sagt då när han fick frågan om det var att Trump's 34 felony convictions have taken some of the sting out of being a felon.
3: Ja, just det.
6: han har ju alltid rätt, den rätta stämningen liksom, den rätta attityden. Ja, det är en konstig grej, men jag tycker Steve Bannon, han är så underskattad. Vi pratar om honom lite för sällan i Radio Bubbla också. Han är unik på flera sätt, och jag ser honom som egentligen, det känns konstigt att säga det, men han är egentligen den enda riktiga ledaren i USA, förutom Trump. Och om vi antar att Trump försvann ur bilden, vilket han såklart kommer att göra om inte allt för länge, vad har vi kvar då? Vi pratade om det här på BBS häromdagen. Jag tror att vi går och pratade om det här på BBS. Att det republikanska partiet är totalt transformerat nu. Det är Trumps parti. Det liknar inte ens partiet som det var för 8 år sedan. Men vem kan leda det här partiet om inte Trump? Det finns ingen arvtagare. Så J.D. Vance, vet inte. Han är inte riktigt där. Don Jr. har inte riktigt den rollen. Kanske kan växa in i den. Kanske Eric Prince har jag liksom förespråkat länge. Jag tror att han är en bra kandidat. Tucker Carlson kanske, men han har inte liksom personligheten. Den enda som egentligen har hela paketet är Steve Bannon. Och han har verkligen hela paketet. Alltså, Prince, han är väldigt, väldigt bra också, men politiskt så har inte Eric Prince samma sorts pondus som Bannon. Han har pondus på andra sätt, men han är inte en agitator. Han är inte en rabulist på det sättet som Bannon är. Det är inte helt uppenbart hur Eric Prince skulle så åka land och rike runt och hålla hundratals massmöten till exempel. Jag tror att det kanske skulle kännas lite halvhjärtat om man försökte göra det. Som det är för nästan alla politiker. Medan Trump gör det med passion. Och Bannon gör redan allt det där. Han sitter och gormar i sin podcast varenda dag. Och han står gärna på scen och gör samma sak. Och det är totalt uppenbart att han skulle göra ett otroligt bra jobb på rallies. Och av något skäl verkar det som att Steve Bannon kommer aldrig bli kandidaten. Men visst borde han egentligen ha varit kandidaten, Boris?
7: Ja, alltså det håller med till 112%, och man kan filosofera över varför han inte blir det. Det är lite... För som du säger, han har ju den här egenskapen att han... Om man tänker sig Prince åka runt i landet, det skulle liksom suga energin ur honom. Men både Trump och Bannon är ju sådana att de får ju energi att åka runt. De laddas ju upp hela tiden. De är som dynamos. Så att det är ju någonting med hela hans personlighet som gör att han skulle aldrig kunna göra samma resa i partiet och omvandla det som Trump faktiskt har gjort. Det tar stopp liksom, direkt.
6: Ja. Jag vet inte, jag kanske är liksom naiv eller lite dum här, men jag hoppas fortfarande på att Bannon ska ta över, att han ska bli ledaren. Jag tror bara det finns ingen som skulle kunna göra det så bra som han. Han är 70 år gammal nu, men det är ju ingen ålder i amerikansk politik.
7: Ja, absolut inte. Och han har energi, styrka, intelligens, allt det där som räknar upp. Men det är, alltså jag vet inte varför han, jag tror inte han skulle kunna liksom, han går inte in i det där partiet helt enkelt. Det är, den vägen är stängd.
6: Han har till och med en perfekt bakgrund, liksom en lång militär karriär bakom sig, innan han blev liksom finansman och liksom en entreprenör och liksom väldigt framgångsrik och förmögen på det planet. Och jag tror också att han har tre barn som också har varit, tre döttrar som också har varit militära, brukar skryta om sina döttrar i the Navy, precis som han var och sånt där. Så han har ju liksom såhär superstarka såna här mimetiska amerikanska grejer. Han borde verkligen gå hem med basen. Jag kan tänka mig bara att han tror att han gör mer nytta där han sitter, vilket han kanske gör, och han har en superbra position med sina oberoende medieprojekt. Men om det inte finns någon stark ledare som kan ta över efter Trump, då måste man göra någonting.
7: Alltså jag har en sån här, alltid tänkt att han är för intelligent och stark för att kunna bli ledare i ett demokratiskt, alltså vad som ska föreställa en någon slags demokrati. Man ska ha, det här låter ju knäppt, men man ska ha liksom blottor och fläckar på rustningen och svagheter för att gemene man ska kunna identifiera sig. Alltså Bannon är så jäkla stålsatt på något sätt. Och så uppenbart intelligent och handlingskraftig. Så att det gör att folk inte gillar honom tillräckligt mycket för att han ska kunna bli politiker och bli vald till något.
6: Ja, det är en tanke som jag kan tänka. Jag tror att han tilltalar mig på vissa sätt som inte alls betyder att andra tilltalas av honom. Alltså, jag är alltid lite fascinerad av män som har en särskild sorts karisma och pondus. Och den här väldigt maskulina framtoningen och den här lite sardoniska kvaliteten. Mm. Det är fel ord om Bannon, kanske han är en happy warrior, men det finns en särskild sån sorts liksom maskulin, aggressiv pondus som jag är väldigt svag för. Så att jag gillar Steve Bannon delvis av det skälet, bara hans framtoning.
7: Det räcker.
6: Jag kan ge ett annat exempel. Jag gillade Christopher Hitchens när han var vid liv. Trots att jag inte höll med om någonting han sa, någonsin. Alltså Christopher Hitchens, han hade rent stupida uppfattningar om nästan allting, enligt min mening. Så till och med när han hade korrekta ståndpunkter så hade han alltid liksom urusla argument för dem. Så att, som intellektuell så tycker jag att Christopher Hitchens var liksom urusel. Och som moralisk tänkare så var han som ett litet barn. Men det var alltid kul att lyssna på honom. Och jag tänkte bara efterhand, varför gillade Christopher Hitchens? Han var ju en idiot. Och det var bara för hans stil. Jag kom fram till det. Det var bara hans stil och hans utstrålning. För att han hade den här särskilda sortens pondus Och jag tror om Christopher Hitchens så är sardonisk definitivt rätt ord. Och jag tror Bannon har också den där grejen. Jag vet inte hur många som gillar det. För mig är det som kattmynta. Och jag tycker att alla människor borde vilja ha den där energin. Framförallt i ledningen för ett land. Ledningen för någonting. Men jag antar att det finns många som tycker att det är totalt olidligt. Totalt toxiskt. Det kanske är bara en liten promille som är mottaglig för det där. Men för mig är det som en dröm att någon gång skulle kunna segla upp någon som en politisk ledare med den sortens energi.
7: Ja, vi tillhör en minoritet alltså, definitivt. Och du har ju rätt om Hitchens där. Skillnaden är ju liksom att Hitchens blir så jäkla... Han tappar det där mot de sista åren. Men jag kan aldrig föreställa mig att Bannon tappar den här appealen han har liksom till oss som är lite konstiga. Jag kommer ju att tänka också på... Vad heter den här tokiga... politiken som är utsparkad ur Labour och sen börjar flörta med muslimska partier.
6: Galloway?
7: Ja, just det. Ja, men jag tycker han har precis samma. Alltså.
6: Ja, ja.
7: Carl är ju i stort sett rubban. Alltså. Men när han går upp på tårna liksom i en debatt, va, jag bara smälter så här att ge mig röstsedel. Ja. Bara på grund av den aggressiva manliga stilen.
6: Ja. Finns det någon i Sverige som har den där energin?
7: Nej.
6: Kanske Leif G.W. Persson eller sånt där. Han är lite så här larger than life. Stor bastant kar. Han kan vara ganska så här cynisk, nedlåtande. Kanske något sånt.
7: Ja, för att han har ju också det. Alltså... GV har det att han inte tittar på kameran. Alltså man vet att han har fångat oss ändå alltså och gör allting så. Han gör det väldigt medvetet. Det finns andra som försöker men det är så uppenbart att de tittar på kameran att hur ter jag mig ut nu alltså och det märker man och går inte fram. Han är lite unik där. Ulf Kristersson.
6: Jag tänker att förr i tiden så kanske det fanns fler. Kanske Jörn Donner eller något sånt där. Du vet, det fanns offentliga intellektuella i Sverige som hade absolut. En maskulin framtoning.
7: Ja, men båda filminstitutcheferna är liksom gamla idoler för mig. Både
6: Harry Schein också.
7: Jörn Donner och hans föregångare Harry Schein var ju liksom sådär. Han hade ju också det här att han skulle kunna bli minister om det inte var så att han hade den här Steve Bannon-kvaliteten. Liksom. Han var too much.
6: Ja, kan vi aldrig få too much i landets ledning? Det vore något.
7: Man tycker ju det.
6: Jag är också... det är någonting med Bannon som är så speciellt också. Att han tappar det verkligen ibland. Alltså, det var ju så fantastiskt ögonblick. Jag pratade om det förut. Det här var ju i 2020. Eller om det var 2021 inför 6 januari. När han bara hade en så här lång rant i War Room. Där han plötsligt börjar ranta, och jag minns jag hörde det live, jag verkligen hajade till, wow, vad var han sa liksom, och det blev ett jävla liv efteråt. För han började prata om att man skulle börja sätta upp folks huvuden på pålar utanför Vita huset.
7: Mm, just det.
6: Så Trump skulle ta sina fiender, halshugga dem, sätta upp deras blodiga huvuden på pålar i Washington DC, androm till varnagel. Helt galet, vem säger så? Vem kan liksom... ta ut svängarna på det sättet.
7: Ja, ingen har gjort det sedan 1600-talet ungefär.
6: Exakt. Det är det som är perspektivet på Steve Bannon. Ja, välkommen ut i friheten, kamrat Bannon. Jag håller verkligen tummarna för att få se dig igen i rampljuset.
2: Skogsstyrelsen stoppar avverkning på 5 skogsfastigheter i Gävleborg för att skydda lavskrikor. Medger att den långa handläggningstiden skapat frustration.
7: Hos lavskrikorna?
2: Här har vi ett exempel i mängden. Där är också en sak som vi skulle kunna ha hur mycket länkar som helst om det här. Men då så råkar det dyka upp en. I det här fallet så handlar det om en skogsägare som vill avverka skog helt enkelt. Det är inga konstigheter, men...
5: Skogsstyrelsen säger att det här skulle påverka lavskrikans bevarande status negativt. Därför att förmodligen så kommer det här då skada lavskrikans fortplantningsområden. Så att med stöd av miljöbalken så har man förbjudit det här. Förutom att man har förbjudit det så har man dragit ut enormt mycket på tiden. Så att markägarna har suttit och väntat, jag vet inte hur länge faktiskt, men i ett par år och sånt där för att få veta om vederbörande får hugga ner sin skog eller inte.
3: Alltså det märkliga här är att, alltså jag förstår inte, lavskrikan är ju väldigt utbredd, allmänt förekommande i sina gamla områden, och den är inte hotad på något sätt.
5: Nej, lavskrikan är en fullt ordinär kråkfågel.
3: Ja, som, väldigt söt dock, extremt söt.
5: Ja, de är ganska söta, de är liksom rödbruna kråkor med väldigt stora huvuden. Säkert en bra trevlig fågel på alla sätt, men det är inte en utrotningshotad fågel, det är ingenting särskilt mer om, det finns inga som helst rationella skäl att avstå från att hugga ner skog i Gävleborg bara för att skydda lavskrikan. Det här är ju en typisk förevändning för Skogsstyrelsen och andra potentater att visa vem det är som bestämmer.
3: Och med det här, med argumenteringen som finns i det här förbudet, så kan de ju stoppa avverkning överhuvudtaget. Alltså de här gissar bara allmänt till att fortplantningsfrågan. Men det finns ju mängder av djur som inte är hotade och som har vissa habitat för sin fortplantning. Alltså det här är ju organiserat vansinne.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: JK beslutar att Dumpen inte omfattas av grundlagsskyddet i tryckfrihetsförordningen då videoklippen där pedofiler konfronteras inte publiceras på egna sajten utan inbäddas via tredjeparts plattform. Det har varit debatt om Dumpen senaste veckorna. Patrik Sjöbergs pedofiljägarprojekt. Det är väl alltid debatt om dem kanske. Det är lustigt hur kontroversiellt det är att slå mot pedofiler. En plötsligt blir omsorgen om rättsprinciper helt enormt stor, trots att vi inte ser röken av den i några andra frågor. Bara när det passar etablissemangets kortsiktiga politiska intressen och av någon orsak också när det gäller pedofiler. Jag såg bland annat att ETC har gjort ett stort tårdrypande reportage. Alla som har tagit livet av sig efter att ha blivit konfronterade av Dumpen. Stackars. Pratas också om det här videomaterialet som de publicerar. Tryckfrihetsförordningen gäller inte för de har lagt det på någon annan sajt. Jag kollade på Dumpen för att se vad det handlar om. Jag tyckte det såg ut som att de hostar videomaterial själva nu. Så de kanske har bytt spår.
2: Ja.
1: Det är bara en av många attacker. Så en annan sak som diskuteras då, det är det här med Dumpens relation till ett företag som heter Impulskollen, som är en sorts terapiverksamhet för pedofiler. Det är en sån här konverteringsterapi eller något sånt där. Så att när Dumpen hittar en pedofil så tvingar de ibland den personen att söka hjälp på Impulskollen. Så säger de, gå i terapi, annars hänger vi ut dig. Och sen visar det sig, säger Dumpens kritiker, sen visar sig att det kostar rätt mycket pengar att vara kund till Impulskollen. Och sen visar det sig att Impulskollen skickar hälften av pengarna de får in till Dumpen. Ja, så vi vet inte exakt hur det har fungerat, men en berättelse som berättas är att Dumpen har bedrivit en sorts utpressningsverksamhet och dragit in en massa pengar från pedofiler via det här terapiföretaget. Att de, alltså dels att de exploaterar det här för egen ekonomisk vinning, men också att de låter pedofiler gå fria. De underlåter att lämna över pedofiler till myndigheterna för att de istället tjänar pengar på dem. Det anses vara väldigt anstötligt det här. Och som jag förstått det så har Dumpen också tagit avstånd nu från Impulskollen. De säger att vi har inte alls fått en massa pengar, men vi tar ändå avstånd. Jag vet inte exakt hur det hänger ihop. Vad de känner sig tvungna att säga offentligt av diverse PR-skäl eller kanske juridiska skäl, det är väl heller inte särskilt intressant. Det intressanta är vad de faktiskt håller på med och vad de skulle kunna hålla på med, ärligt talat. Här tänkte jag egentligen säga någonting om Robert Aschberg, men det är så motbjudande att ta hans namn i min mun att jag vill inte göra det. Robert Aschberg, han har varit drivande här för att attackera Dumpen. Robert Aschberg, som förmodligen är Sveriges ondaste, mest skadliga, mest avskyvärda person. Jag vet ingen som är så genuint förhatlig som Robert Aschberg i Sverige. Jag vill inte prata om honom, men vi kan väl konstatera i alla fall att självklart rycker han ut här och går till storms mot folk som försöker stoppa pedofiler. Boris, om du vill prata om Robert Aschberg så får du göra det. Det beviljas. Men det finns en massa andra frågor också här. En sak är det här med varför man alltid vill försvara pedofiler. Vi har pratat om det förut, men vi kanske kan prata om det igen. Och sen vill jag gärna prata mer om den här affärsidén mellan de här två företagen, Dumpen och Impulskollen, som jag tycker är en av de mest intressanta sakerna.
2: Ja, alltså så här. Om vi börjar med affärsmodellen så har väl jag inga invändningar mot den. Alltså som modell betraktat. Nu säger Dumpen att de inte alls har fått några stora belopp.
1: Synd,
2: 30 000 i månaden för annonsintäkter och så här, det är ju ingenting. Men det är uppenbart att Impulskollen har plockat pedofilerna på ganska mycket pengar. Och jag skulle inte ha någon invändning om de två hjärnorna på Sara och Patrik på Dumpen hade en deal med Impulskollen att vi skickar de här till er. Ni kan väl terapeuta dem lite, men mjölka dem för guds skull på pengar också. Vi vill ha hälften i finders fee liksom. Så kan vi expandera vår verksamhet. Alltså det vore helt korrekt sätt att dra in pengar och bestraffa de som begår de här sakerna. Det finns ingen skäl att moralisera. Och om de har gjort det och har trixat på något annat sätt så får man väl förstå att de inte säger det öppet. Men vi kan ju säga öppet att man tycker att det är en bra idé. Bra upplägg. Mm. Sen så just det andra med försvaret av det här. Alltså när ska folk förstå att sånt här händer ju inte av en... Det är liksom, den statist, alltså i alla andra länder i Europa, eller i väldigt många länder i Europa, så har det ju om och om igen avslöjats pedofilringar med försänkningar högt upp i samhället och ner i bottenskrapet. Och om man ser så här samordnade kampanjer där etc. De har hållit på med en kampanj i 2 år nu mot Dumpen och agerat gråterskor och själva upplägget att det är synd om pedofilens familj. Det är klart som fan är synd att de har väldigt många skäl, men det har ingenting att göra med att man måste hänga ut dem. Och etc. har inga problem med att hänga ut folk i andra sammanhang. Och när inte etc. kampanj räcker, Så är det ju självklart liksom att Aschberg och Aftonbladet dyker upp. När det gäller ETC:s intresse för detta så tror jag nog att man ska se de här att det där finns en förkärlek för mycket märkliga sexuella övningar. Och det, jag tror inte det är konstigt att de faktiskt stod inför rätta i ett mål för, det var kanske var 15 år sedan någonting sådär, har vi pratat om det när Sättra stämde sin förrätta för visande av barnpornografisk bild i ett av sina, ja, i ett Sättra magasin då, vilket nog jag tycker man kan säga var alldeles rätt. Och det är så, istället för att liksom gå i samma sak här. Vi saknar ju journalister som har tid, ork och lust att gräva i denna dynga. Men det är klart att fan man skulle kunna gräva upp de här nätverken i Sverige också. Problemet här är ju att motståndarsidan har ju media till sitt förfogande, helt uppenbart.
1: Ja, det är ruskigt att tänka på det där, men det är också viktigt att påpeka att orsaken till att vi inte har haft stora pedofilskandaler i Sverige med liksom pedofila maktnätverk och så vidare, pedofila programledare i barn-tv på SVT och så vidare, det är inte att svenskar är unikt goda och att vi bara inte liksom nedlåter oss till sånt snusk som britter och till och med norrmän håller på med. Utan det beror på andra orsaker. Det beror på att i Sverige så håller eliterna ihop bättre. Det finns mindre granskande krafter utifrån som vi pratade om tidigare. Och om någonting så beror det snarare på att de här nätverken är starkare i Sverige än de är i andra länder. Och jag tycker det är väldigt skrämmande att tänka på alla saker som förmodligen pågår i Sverige. Inte minst såklart relaterat till invandrare som håller på med extrema saker. Det finns många olika sorters förbrytare, kanske viss överlappning. Det finns både de här liksom vita inhemska elitpedofilerna som bara är allmänt perverterade människor, men också folk som har det här som en del av sin kultur från Pakistan och sånt där. Och jag tycker det är väldigt oroande att vi knappt har sett någonting i den här stilen rullas upp i Sverige, för jag kan inte föreställa mig att det inte förekommer.
2: En lika vidrig person som Aschberg har jag också dykt upp i sammanhanget nu sådana månader. Och det är ju Thomas Bodström som företräder en av de pedofilerna. Han har ju stämt Dumpen nu. Och Botström har bedrivit en slags korståg mot Dumpen. Och han är ju ett exempel på den här riktigt schask. Alltså, finns alltid personer som utgör kopplingspunkter mellan liksom den politiska så kallade eliten och de riktigt schaskiga grupperna också, som har liksom, som själva i princip är gängkriminella. För vi ska gärna ta och bläddra i Thomas Bodströms nyss utkomna självbiografi där han berättar stolt om sin uppväxt och till exempel om den gången där han gjorde inbrott ett antal gånger i en kiosk i parken bredvid familjens fina hus. Och till slut så fattar kioskinnehavaren vem det är som håller på med det här och går hem till pappa, utrikesministern, och då är pappan TCO-ordförande och liksom kräver att han tar snorhyveln i öronen. Vad händer då? Natten efter så tar Thomas kompisar med sig, ramponerar kiosken och förstör hela den vidhängande minigolfbanan som straff för att kioskägaren har klagat. Alltså det är den typen av personer som blir justitieminister i Sverige och i socialeringen och som nu liksom företräder en pedofil mot Dumpen. Så att de här obehagliga grupperna, de vågar liksom sticka ut trinet och liksom visa att de hänger ihop.
1: Bodström, jag blir nyfiken, skriver han någonting i sin biografi om de många åren han försörjde sig som knarklangare?
2: Nej.
1: För det har ju varit mycket historia. Jag har hört mycket historia internt från S-kretsar om att han liksom langade cannabis, tror jag. Länge.
2: Ja, nej, men det nämner han. Att under studieåren så drog han in lite pengar. Det verkar mest vara som en oskyldig hobby. Men som du säger, alltså, det pratas ju väldigt mycket mer om ordentlig langning, även av andra preparat och inte bara under studietiden. Han har ju alltid haft tillgång. Och det man minns mest av självbiografin är att han beklagar sig över sin sena pubertet. Det är lite pikant att berätta om det.
1: Ja, det kanske kan förklara ett om
2: det. Jag tror det.
1: Värdefull bit information. Ja, precis så är det. Och just för att vi har såna ärkeäckel. Robert Aschberg är liksom kungen av media. Thomas Bodström är kungen av liksom politiken och juridiken. Det är just därför som projekt som Dumpen så verkligen, verkligen behövs. Och de är så lovvärda. Och så vitt jag vet så gör Dumpen, alltså de verkar göra allting rätt. Inklusive den här affärsidén. Precis som du säger, Boris. Ja, vi pratade om det här på BBSen. Det var någon månad sedan så det här kom upp. Och jag skrev ett inlägg om det där jag hyllade Dumpen och sa att det här är en väldigt kreativ, väldigt positiv form av privat rättsskipning med en mer rationell form av straff än vad det allmänna rättssystemet kan återkomma. Därför att det här är alltid ett klassiskt libertarianskt perspektiv, att det är ganska ineffektivt att bara så att låsa in folk i en cell så att de blir liksom improduktiva och bara sitter inlåsta och kostar pengar. Bättre istället att ha dem ute i samhället, låta dem göra nytta så att de kan åstadkomma någon sorts ekonomisk restitution gentemot sina brottsoffer. Och det är precis det som Dumpen gör här, att de extraherar brottslingens framtida inkomster istället för att kasta in dem i en cell. Och de pengarna, de kanaliseras tillbaks till Dumpen. Ju mer av de pengarna som går tillbaks till Dumpen, desto bättre. Visst, man ska ge pengar till brottsoffren. Det är ett ideal. Men jag är rätt säker på att om man skulle fråga offer för svenska pedofiler, tycker du att det är en bra idé att pengarna från pedofiler som vi har tagit, att de går till den här organisationen som är dedikerad till att jaga pedofiler? jag tror det är ganska många av brottsoffren som skulle tycka att det där var en väldigt bra lösning. Och de skulle förmodligen många av dem säga, bra, ta pengarna. Jag behöver inte så mycket ersättning. Det är bättre att ni tar pengarna till dumpen och förhindrar att fler drabbas av det som jag drabbades av. Så att framställa det här som någon typ av ekonomisk exploatering på offrens bekostnad, eller att man liksom, att man låter pedofilerna komma undan utan straff. Det är den mest infama anklagelsen. Det är helt återständigt. Dumpen verkar göra jättebra jobb. Och en annan sak, jag ska bara säga om Dumpen. Jag var inne på deras hemsida och tittade, så att de har en massa sponsorer. Och det var väldigt intressant att se vilka deras sponsorer var. För det är inte precis massa kända varumärken. De stora industriföretagen och, du vet, Hennes & Mauritz eller vad det kan vara. Utan deras sponsorer är Stockholms Bilglas, Magnfält Transport AB i Skändinge, Ensanering i Linköping, Fernberg Hydraulik och Industrikonsult, The Parts Stop, allt för din Harley Davidson, Balkanboden och Gran Canaria podden med Putte. Det här är den svenska motståndsrörelsen.
2: Ja, det är väldigt vackert.
1: Det är vackert. Det är nästan lite rörande. Så jag är väldigt tacksam att de här människorna finns. Om vi någonsin lyckas lösa våra problem, så kommer det förmodligen bero till viss del på den här typen av personer. Alltså jordens salt. Småföretagare som har en riktig rekorderlighetlig företagsverksamhet med sitt eget namn i företagsnamnet. Fernberg, Hydraulik och så vidare. Och de vill förbättra samhället på andra sätt också, förutom genom sina företag. Och de tror inte på staten, de tror inte på att rädda barnen. De hittar aktörer utanför staten och den här statsnära sfären som de kan ge stöd till. Det är helt fantastiskt att se att det är de som sluter upp bakom Dumpen. Och det är också, vi har ju alltid fått mycket stöd från den typen av personer inom Bubbla. Framförallt förr i tiden när vi gjorde mer utåtriktade saker. Så när vi hade lite antifackliga kampanjer för det här konditoriet i Linköping och vad det var. Liksom. Det var ju precis den här typen av företag som dök upp från ingenstans och sa bara, ja, min liksom bilmekverkstad vill sponsra

0: och liksom, jag fattar att det är rätt av dem att säga att försöka förneka det här och så vidare, men de kanske måste det för att kunna överleva juridiskt och fortsätta. Men som du säger, Boris, vi kan ju få försvara dem på det sätt som de kanske inte kan försvara sig själva. Och jag tror att folk fattar. Jag tror att nästan alla som ser det här fattar vilken hjälte Patrik Sjöberg är som driver det här projektet.
1: Facebook inleder samarbete med faktagranskande organisationer för identifiering av fejknyheter. Märkning sker med varningsflagg och användare uppmanas att inte sprida dem vidare. Ja, fake news är ett ämne som vi kommer att prata mer och mer om det. Jag vet att några personer bland annat i bubblakretsar ställer sig frågande till att det här med fake news och varför är det viktigt att vi pratar om det och att hitta en svensk term för fejkade nyheter, bluffnyheter. Mm. Är inte det här bara något? Det här är jätteviktigt. Det här är en stor kampanj, en propagandakampanj i informationskriget som pågår nu. Och kom ihåg vad ni hörde det först, men det här kommer bli en oerhört stor grej. Nu rullar Facebook ut särskilda funktioner för att markera postningar som fake news. Att om man klickar på den här lilla pilen eller vinkeln längst upp i högra hörnet på en postning. Ni är liksom inte Facebook, för ursäkta, men då får man upp en liten meny och så kan man välja att rapportera en postning. Det indikerar Facebook att det är något fel på det. Nu har de lagt till ett nytt alternativ där. Och det kan till exempel så här, ja, men det är rasistiska saker, eller det är brottsligt, eller de har snott min upphovsrätt. Men nu finns det också alternativ, att det här är fake news. På svenska tror jag att det är falsk nyhetsartikel. Det är en helt ny kategori som man kan rapportera. Och det här ska du använda för att filtrera vad folk får se. Alltså Facebook får lära sig vilka nyhetskällor som är misshagliga. Men också rimligen, det är viktigt att påpeka. Du får ju också en väldigt tydlig indikation om användaren som rapporterar.
2: Mm.
1: För det här, om någon säger så här, Infowars, det här är fake news. Ja, då lär de sig någonting om Infowars eventuellt. Men framförallt lär de sig någonting om användaren. Och om någon säger att den här Dagens Nyheter-artikeln är fake news, då lär de sig någonting om den användaren.
2: Om man ska komma ihåg det här med fejknyheter, vi har ju berört det ett antal gånger tidigare. Det som överheten och mediamoguler kallar fejknyheter, det är sånt. Det är alltså, det är väl, inte alltid, men väldigt, väldigt ofta så är det ju nyheter, uppfattningar, uppgifter som strider mot vad som står i PK-manualen. Det är inte så att det är fejk i förhållande till verkligheten och vad som händer runt omkring folk, utan det är fejk i förhållande till vad som är den tillåtna ståndpunkten av någonting. Och som jag också har sagt, det finns inget skäl att vara rädd för fejknyhet, det som kallas fejknyheter, för att det beror på vilken människosyn man har. Men man utgår från att människor någorlunda väl kan tänka själva och kan se vad som händer i deras omvärld och omkring dem själva, om så är det egna kvarteret. Så kan de faktiskt väga och mäta rätt många saker i nyhetsflödet och konstatera att det här stämmer inte med den verklighet som jag lever i och den verklighet som jag upplever. Så att själva termen fejknyheter, det är helt enkelt att skrämma folk och få folk att inte tro på allt som har en avvikande uppfattning mot PK-manualen. Snart är det så att stämpeln fejknyhet kommer faktiskt vara en kvalitetsmärkning av en nyhet om håller på så här.
1: Ja, vi får se hur det blir med den saken, men jag hoppas att de här nya systemen som Facebook rullar ut, jag tror att de gör ett misstag när de öppnar upp för vem som helst att indikera vad som är fejknyheter. Därför att det som kommer hända nu, det är att alla börjar använda det här, inte bara de som är i linje med den politiska linjen och de åsikter som eliterna säger är acceptabla just den här månaden, utan alla kommer börja säga att vad är det här för vansinne som DN skriver, att det var inga sexuella trakasserier på musikfestivalen, eller Sandviken tjänade 100 miljarder på invandringen. Det här är ju fake news. Och kommer de markera det som fake news? Och det är inte säkert att det är fler människor som säger att fria tider är fake news.

0: som säger att Dagens Nyheter är fake news. Det kan slå tillbaka på dem ganska hårt. Så då måste de ta bort sina algoritmiska funktioner. För att annars kommer de politiskt korrekta medierna försvinna från Facebook. Därför att de här människorna, i medierna, på Facebook, politiker, folk som håller på med politisk korrekthet, de tror att de representerar ett folkflertal. De tror att de är mainstream. Men de är en liten minoritet. De är en mycket liten minoritet som ens bryr sig om de här sakerna.
1: Nice.
0: Och de andra människorna som inte bryr sig om politisk korrekthet, de har ganska ofta starka känslor kring det här. Nu kollar på förtroendemätningar. Hur stort förtroende egentligen politiker har, media har och så vidare. Det är en liten, liten grupp i samhället. Det är några få procent av samhället som har bemäktigat sig, tagit kontrollen över allting. De har tagit kontrollen över informationen via medier, via akademiska institutioner, via politiken. Och när man öppnar upp för människor att själva göra val, att själva skicka signaler. Det är inte framförallt att säga på Facebook att någonting är fake news. Det är framförallt att välja vilken hemsida du går till för att få till exempel nyheter. Går du till dn.se för att se vad som hänt i världen eller går du till bubbe.la? Så att de här tendenserna när man öppnar upp det här, och om man vill använda en politiskt korrekt term, så kan man säga att det är en sorts demokratisering. Då tappar de här människorna sin makt. Så att min förutsägelse är att de kommer vakna upp lite grann. De kommer få en örfil och märka att shit, vi är i minoritet. Det är jättefå som tycker som vi. Och då kommer man ta bort de här systemen. Eller bara ändra i algoritmerna. Så att om du har markerat att DN är fejknyheter, då kommer de efter det inte ta dig på allvar när du säger att någonting annat är en fejknyhet.
1: Ja, alltså det har jag utgått från hela tiden. Att det kommer att finnas styrfunktioner som gör att det du kommer aldrig kunna markera DN eller Svenskan som grejer därifrån som fake news. Jag menar, Voldarski existerar antagligen inte, han är en påhittad figur, men de kommer inte kunna markera Voldarski texter som fake news eller det kommer inte att gå. Det gör det sig, det är jag övertygad om, inte ens från start.
2: Radio Bubbla. Forskare som studerat unga politiskt aktiva personer i sociala medier menar att teflonskallar påverkar samhällsdebatten genom att torgföra kontroversiella frågor utan att känna obehag. Gruppen påstås inte representera folkdjupet och skapar enligt personer som tillhör ung politisk elit filterbubblor som gör debatten meningslös. Forskare Malena Rosén Sundström belyser demokratisk utmaning i samtalsklimat som av många upplevs hårt och avskräckande. Ja, huka dig och håll käften. Gör som överheten säger och våga inte lufta några oppositionella ståndpunkter. Om det är obekvämt att säga någonting så ska du bara låta bli. Om du säger ditt hjärtas mening trots att det kan få negativa sociala konsekvenser, då är du en teflonskalle. En teflonskalle som förstör debattklimatet och skapar filterbubblor.
1: Martin, får inte du också en oerhörd obetingad lust att döpa om oss till Teflonskalle Radio?
2: Ja, teflonskalle.se, radio, ja. Radio Teflon. eller ska vi skämmas? Vi känner oss att träffa det uttrycket, så vi får väl skämmas liksom. Folk som säger vad de tycker är ju ett hot mot alla fega stackare som inte vågar säga ett knyst. Och vi får ju skämmas då. Jag har hört uttrycket teflon, alltså jag har hört det liknande tidigare i svensk politisk diskurs. Att man brukar säga teflon om folk, när folk bara, saker bara rinner av människor.
1: Mm.
2: Men jag har aldrig hört det i det här, använt på det här sättet tidigare. Och jag måste säga att det är väldigt oväntat. Jag är faktiskt genuint överraskad av att se ordet på det här sättet.
1: Det är jättemärkligt, därför att det har alltid förekommit i politiska samtal och diskursen de senaste årtiondena i termer liksom teflonpolitiker, ja. Dålig, ond politiker, ja. Skandaler, Bill Clinton och så vidare och så vidare och så vidare. Och de kommer igenom det hela, ingenting fastnar. Men i det här fallet så är det att här går jag nästan in i Gunnar Adler-Karlsson-läge. Alltså för att den här så kallade forskaren beskriver det, så är det ju att, citat, dessa teflonskallar, vilket jäkla uttryck för övrigt, känner sig bekväma med kontroversiella frågor och åsikter, men representerar inte en objektiv bild av vad som rör sig i folkdjupet, säger Nils Gustafsson. Och så tittar man på historien, så är det alltid så att folkdjupet har ju tyvärr, oavsett tid, rum, region, vad som helst, alltid präglas av försiktighet. Och det är teflonskallarna som säger att nej, men så här kan vi bara inte ha det.
2: Ja.
1: Det är teflonskallarna som har drivit historien framåt. Och nu försöker man liksom utdefiniera teflonskallarna på rent sovjetiskt sätt, som ungefär mentalsjuka, att de har någon jävla diagnos. Det är en så vidrig liksom ståndpunkt så att man blir lätt kräkfärdig.
2: Alltså du sätter fingret på precis det som jag tänkte på. Alltså, det har alltid funnits ett visst mått av konformism i alla samhällen, och inte minst i svenska samhället.
1: Ja, visst.
2: Men det har också alltid funnits en viss respekt för de som vågar gå mot strömmen. Fritänkare, egensinniga, sanningssägare och så vidare. Det finns liksom en medvetenhet om att vi också behöver sådana människor. Kanske inom vissa gränser, men vi behöver också folk som vågar utmana konsensus. Mm. Och även de som är lite sådär, men kanske lite mer försiktiga av sig, inte vill sticka ut för mycket och ta sociala risker och sånt där. De är ändå liksom glada och tacksamma att det finns folk som tar den rollen. Men nu så lever vi i en exceptionellt repressiv tidsperiod, där sådana personer stämplas som teflonskallar. Det är liksom enbart ett asocialt och farligt beteende som förstör debattklimatet. Som skrämmer bort unga från sociala medier. Som det står här då. Nils Gustafsson, som är en av statsvetarna som har gjort den här undersökningen, säger: dessa teflonskallar känner sig bekväma med kontroversiella frågor och åsikter, men representerar inte en objektiv bild av vad som rör sig i folkdjupet. Och det här innebär då en viktig demokratisk utmaning i att samtalet på sociala medier upplevs som hårt och för många avskräckande. Alltså, var ska man ens börja med den här grejen?
1: Man ska börja där vi började egentligen, att det här är en hur ska man uttrycka det hela? Nu vart jag också lite ställd. Men vi ska ju betänka det vi har pratat om några gånger tidigare genom åren. Just det här med att stigmatisera och mentalsjuka förklara den avvikande ståndpunkten. Och jag tror att det är dit vi är på väg i Sverige och faktiskt i hela Europa. Att om du uttrycker en ståndpunkt som... De har ju gått ifrån det här med att de har gett upp det här med fake news och så vidare. Det funkar liksom inte, för att folk kan liksom väga och mäta det mot sin vardag. Och då måste man liksom gå mot det här totalt stigmatiserande, mentalsjuka förklarande att om du avviker från värdegrunden, uttrycker något som en egen ståndpunkt och säger liksom, men hallå, det är väl så här i alla fall, då är du rubbad, då är du en teflonskalle. Och liksom bara, alltså jag fylls av ett jävla obehaglig magkänsla här, bara av uttrycket teflonskalle. Därför att vi ska komma ihåg att du och jag och andra kan ju inte på ett folkligt sätt, och det här kommer att vara jätteknäppt med skämt om folk med liten, men det har alltid varit en ganska normal grej bland de som är folkligt förankrade. Om jag använder fel uttryck idag om någon typ av något som anses vara någon form av handikapp, jag menar, det kommer inte dröja länge innan man bötfäller mig för detta. Men överheten idag och deras ideologiska drängar, de kan börja kalla folk för teflonskallar. Alltså, smaka bara på ordet. Martin, ni jävla teflonskalle.
2: Jag blir helt varm när du kallar mig för teflonskalle.
1: Ja, men det är inte meningen. Du missförstår igen alltid.
2: Det är det finaste hedersord som någon har sagt till mig på länge. Alltså. Alla gånger så är jag väldigt stolt över att vara en teflonskalle. Och från och med nu ska jag försöka lägga på några extra lager teflon. Och använder mig av det.
1: Ja visst, men det är du och jag och andra. Och jag är ju en monumental konspirationsteoretiker. Och alltså de här människorna har ju en viss språkkänsla ändå, trots sin debilitet. Och de känner ju liksom den här underjordiska kopplingen till ord som vattenskalle. Alltså det är något fel på dig. Teflonskalle, vattenskalle. De har en viss känsla för detta, att utdefiniera oss.
2: Dumskalle säger man också. Ja. Man säger också vinnarskalle till exempel. Det är lite mer positivt, eller åtminstone neutralt uttryck. Men, ja. Men det, man hör ju att det är självstår, det framgår ju av kontexten. Du behöver inte spekulera i om de menar det på ett positivt eller negativt sätt.
1: Nej.
2: Teflonskallar skrämmer iväg unga människor från sociala medier i rubrik. Alltså det är så intressant, för de har den här liksom trånga åsiktskorridoren som bara smalnar av mer och mer. Man måste, vi skojar om PK-manualen i radiobubblan, men det man vill ibland ha en manual för att veta vad man får säga och inte får säga. Som till exempel i förra sändningen då jag skulle, apropå handicap, du nämnde det, jag skulle liksom, jag visste inte, ska man säga dvärg? Säger man liksom kortväxt, längdutmanad, hob? Jag vet inte vad man ska kalla den för liksom. För jag har inte senaste uppdateringen av PK-manualen.
1: Nej.
2: Du har en extremt hård repression mot alla typer av avvikande åsikter. Vi har ju ständigt nu det här hotet som hänger över oss, att vi till och med ska bli bötfällda och hamna i fängelse för hets mot folkgrupp. Tilltagande censur, även utan lagstiftningen, så finns det liksom en enormt stark utfrysning som pågår. För att så fort du blir anklagad för rasism så riskerar hela ditt liv att kollapsa. Du kan bli uppsagd från ditt jobb, din familj kan klippa alla band med dig till exempel. Det har jag själv sett, det har hänt med personer i bekantskapskretsen som inte får ha någon kontakt med sina barn längre till exempel, för att de har engagerat sig politiskt för någon ståndpunkt som jag tycker är relativt svennig liksom. Men nu ska man alltså skambelägga och patologisera de människor som inte låter sig skrämmas till tystnad av den här extrema repressionen och åsiktskorridoren. Det är de som är problemet, det är de som är teflonskallen, och det är de som skrämmer iväg unga människor från sociala medier. Det är inte repressionen, det är inte hets mot folkgrupp, det är inte massanmälningar och censur och utfrysning och förstörda liv som skrämmer bort folk, utan det är teflonskallarna som har mage att säga vad de tycker och tänker trots repressionen. Alltså det är, vi närmar oss nu de nivåer av hyckleri och mental kontroll som är nästan svåra att förstå.
1: Ja, nej, men alltså det var därför min liknelse med det sovjetiska imperiet under dess fallsperiod var fullt medveten. Alltså vi befinner oss där, men vi ser inte riktigt likheten alltid. Jag blir själv ibland förvånad. Men du har stigmatiseringen, sjukdomsförklaringen, den ständigt skiftande faktiskt värdegrunden som var kännetecknande för Sovjet under Brezhnev och Gorbachev. Du visste aldrig riktigt vad du skulle förhålla dig till. Vad är rätt och vad är fel? Och du kunde liksom bli inlåst på hispan dagen efter att du hade yttrat en ståndpunkt som var korrekt dagen innan. Och utan överdrift är vi på väg dit nu. Och just det här att man liksom i princip mentalsjuke förklarar folk som hävdar en egen åsikt är extremt obehagligt. Vi ses alla på avdelning 17.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: läppar, mjuka, tilldragande, utsökt, accentuerade med Max Factors Watercolor Lip Liner konturpenna. Ögon med skuggor i mjuk pastell som passar till vårens silhuett. Max Factors Watercolor Pastels ljuvliga, kvinnliga, obeskrivligt vackra färger.
1: Radio Bubbla. Storbritanniens inrikesminister Sajid Javid tillsätter utredning avseende karaktäristika såsom etnicitet hos grooming-gäng och dessas offer. Resultaten ska användas till att effektivisera förebyggande arbete för att motverka omfattande hotbild. Vi har pratat några gånger tidigare om så kallad gäng-grooming. Ett nytt ord som man har fått lära sig bisarrt nog de senaste åren. Man har haft diskussioner har blossat upp igen i Storbritannien. Bland annat för att man nyligen hade en parlamentsledamot från Labour-partiet. Hon hette Sarah Champion och hon kommer från Rotherham, en av städerna som har drabbats av de här ligorna. Som ägnar sig åt att utnyttja barn, kidnappa och utnyttja barn sexuellt. Och hon sa, här formuleringen hon sa, Storbritannien har problem med brittiska pakistanska män som våldtar och utnyttjar vita flickor. British Pakistani men raping and exploiting white girls. Och Sarah Champion, hon fick omedelbart be om ursäkt för hennes extremt olyckliga val av ord, som hon själv uttryckte i sin ursäkt. Och hon fick avgå. Hon tidigare ingick hon i Labours skuggregering. Så hon var deras kandidat, kan man säga, för att vara jämställdhetsminister. Men hon fick avgå från den posten för att hon hade sagt det här. Det är ganska intressant, va? Det hon hade sagt var alltså att brittisk-pakistanska män våldtar och utnyttjar vita flickor. Och det här är ett problem. Bort, avgå, straffas, ut ur offentligheten. Det är värt att fundera på. Samtidigt så får det här ringa på vattnet nu. För nu säger myndigheterna och inrikesministern säger jo, nu sätter vi igång ett arbete för att utreda vilka specifika karaktäristika och vilka kontexter som är associerade med den här typen av brott. Vi vill undersöka sådana här data för att se den bredare kontexten av utnyttjande. Och det här kommer ha kritisk betydelse för ett effektivt preventivt arbete. Alltså det är otroligt byråkratiska, märkliga formuleringar. Men det man säger helt enkelt från regeringshåll att jo, men så här, vi ska nog ändå titta på om det finns något mönster i vilken etnicitet de här förövarna har. För det kan eventuellt vara användbart för att förebygga den här typen av problem.
2: Ja, det här är ju en, alltså det har ju startats utredningar om den här typen av saker förut, alltså när det gäller alla samhällsskikt från myndigheternas sida. Det har varit många skandaler de senaste årtiondena när man har startat eller slutet i utredningen. Och sen begravs den, i vissa fall har man till och med hemligstämplat vad man kom fram till. Och nu är det ju börjar bli ett jäkla liv till slut om det här i Storbritannien. Men det här kommer, alltså som man lagt upp det här, så kommer det att bli en utredning som föreslår lite mer information och förbättrade socioekonomiska förhållanden och kanske till och med lite bidrag. Då slutar folk vara pedofiler, det vet ju alla. Och det kommer liksom bara att rinna ut i ingenting, och det är just det som är meningen. Som vi pratade om förra gången när vi diskuterade det här ordentligt, så gäller ju det här att se det här som att man får inte stanna vid att det är en viktig faktor att det är kopplat till vissa kulturer. Den här nästan trafficking-verksamheten, dels för sin egen lust och dels för att faktiskt kunna vidrigt nog sälja barn och ungdomar till hugade brukare. Det är rätt vidrigt. Men det här, alltså det är ett socialt och samhälleligt fenomen. Därför att vi vet ju att samma typer av beteende och att kunderna finns också i de allra mest välbeställda lagren. Och den intressanta aspekten för mig tycker jag är att nu när offrens berättelse börjar komma fram så visar det sig liksom att det man ger sig på, det man kommer inte på något bättre uttryck än själbarn helt enkelt. Det är liksom från fattigare vita i de här ibland ganska nedgångna städerna. Och där har ju liksom föräldrar klagat och liksom vad är det som händer och sen pågår det. Det är inte så att det inte finns anmälningar och rapporter. Men det har alltså medvetet negligerats av myndigheterna. Och man gör det ju fortfarande. Det är inte många av de här nätverken de har rivit upp ordentligt. Och det visar igen liksom hur de här krafterna samverkar. Alltså att det finns politiker och som vi pratade om förra gången, jättemycket folk i underhållningsindustrin som har nyttjat de här tjänsterna. Främmande kulturen är intresserad av det. Och däremellan har vi en statsmakt och en polis som faktiskt på mycket, mycket länge inte lyft ett enda finger.
1: Ja, i Sverige så pratar vi om behovet av refs och rättarting, och vi pratar bland annat om att vi håller tummarna för att det blir rättegångar i Finspång. Sveriges motsvarighet till Nürnberg-rättegångarna, där vi gör upp med de skyldiga. Och sen så överför man den idén på en brittisk kontext. Det är nästan svårt att föreställa sig, om vi ska ha Finspångsrättegångarna i Sverige, vad ska de då ha i Storbritannien? Med politiker, domare, poliser, kulturelit som har inte bara hållit de här grooming-gängen om ryggen utan dessutom gjort affärer med dem och deltagit och varit aktiva medbrottslingar.
2: Wembley, jag gillar tanken på Wembley.
1: Wembley-rättegången, den oerhört summariska Wembley-rättegången.
2: Ja, alltså det får inte ta sån tid om det är så många. Alltså, så att,
1: Stora folkfesten på Wembley.
2: Det kommer bli party.
3: 32-årige Boris Benulich intervjuas om sin tid på Kolmården-anstalten, håller sig aktiv med fransk studier och träning, vilket krävs då anstalten har eget bageri, berättar även om djuplodande samtal med livstidsdömda som haft tid att fundera över sina liv, räknar med att mucka från kåken i mars, upprepar sitt löfte om att bli en formidabel motståndare till staten. Ja, det är en riktigt småputtrig och mysig artikel det här. En intervju med allas vår egen Boris Benulich. En sällsam artikel på många sätt kan man säga. Den är publicerad i Eskilstuna-Kurirens kulturavdelning. Rubriken är Boris Benulich om livet på anstalten. Och det är en rakt igenom positivt vinklad artikel skulle jag vilja påstå. Jag har läst den två gånger nu. Jag hittar egentligen ingenting som är liksom negativt eller kritiskt. Alltså, på många sätt så känns det som det känns nästan som en beundrande skildring av ortens store son eller något sånt där. Vilket ju Boris är i Eskilstuna. Men det var inte helt glasklart för mig fram till nu att det är även så han betraktas och så han behandlas i lokalpressen. Eva Axelsson heter reportern som har skrivit den här artikeln. Refererar i texten till en intervju som hon har gjort med Boris tidigare. Så att de har uppenbarligen någon typ av relation sedan tidigare. Alltså det är inte första gången de pratar med varandra. Och de verkar ha haft ett rätt trevligt samtal. Och vad gäller själva innehållet i den här artikeln så är det väl ganska mycket som flitiga lyssnare på Fängelsepodden redan känner till. Alltså i Fängelsepodden som vi gör för Bubbla Premium-medlemmar så har vi gjort ett helt temaavsnitt bara om livet i fängelset, men också många andra diskussioner om det borde berätta vad som händer. Så att man fått veta mycket av de här sakerna i våra kretsar tidigare. Men om man missat alla de sakerna så är det här en jättebra introduktion till hur Boris har det, hur han tänker, hur han mår, vad han har för framtidsutsikter och så vidare. Ja, och ett och annat som var nytt även för mig, till exempel det här med franskan. Jag vet ju att Boris läser franska, jag vet att han läser böcker på franska, för han refererar ganska ofta till exempel historiska verk på franska som aldrig översatts till något annat språk. Så att jag har räknat ut den vägen att han läser franska. Men däremot det här med att han översätter en fransk poet och psykoanalytiker till svenska. Det hade jag faktiskt ingen aning om. Det är ett projekt som jag inte talas om, men det måste man ju se fram emot att läsa. Jag förutsätter att den kommer ges ut på Kultura Aetatis, vad det lider.
4: Det verkar väl sannolikt. Det stod inte vem det var, va? Så jag antar att det är lite hemligt än så länge eftersom det inte var någon kommentar till det.
3: Ja, eller så var det bara reporten ställde inte den mest uppenbara följdfrågan i hela intervjun.
4: Nej, det har ju hänt tidigare när reportrar rapporterat så.
3: Ja, visst är det intressant stil och vinkling på det här reportaget?
4: Ja, nej, men det var, jag blev jätteglad när jag läste det här reportaget. Och det är kul också så här att det riktar sig till en läsare som verkar förutsätta veta vem Boris är. Så här följer ju då massa frågor här i mitt huvud. Är Boris folkkär i Eskilstuna? Och har Radio Bubbla kanske ovanligt många lyssnare i trakten? Och eftersom Radio Bubbla då omnämns i artikeln, när skrev egentligen en svensk dagstidning om Radio Bubbla sist? Och utan att med ett enda ord ta avstånd från Radio Bubbla dessutom.
3: Mycket intressanta frågor. Alltså vad det gäller Boris status i Eskilstuna, han kom ju därifrån. Det är lite oklart var Boris kommer ifrån. Kommer han från Jugoslavien? Är han liksom den evigt vandrande jugoslaven som har gått som ett spöke genom Europa i 1000 år? Kommer han från Nävelsjö i Småland? Men Boris är ju, han är ju Eskilstuna grabb i grund och botten. Nu när han inte här kan försvara sig kan vi säga som det är. Han är Eskilstuna grabb, pratar ganska tydlig Eskilstuna dialekt och så vidare. Så att han har ju en djup förankring i Eskilstuna och känner folk där definitivt i mediebranschen. Jag har inte exakt koll på hans historia, men jag tror att han har jobbat på Eskilstuna-Kuriren. Han har säkert jobbat på alla lokaltidningar, alla lokalmedier som finns i Eskilstuna-trakten. Under olika perioder. Men jag känner Boris rätt. Så att han, det kan nog hända att han har en del förankring där. Och att man håller särskilt koll på folk som har en koppling till bygden från tidningens sida och sånt där. Vad det Radio Bubbla så vet jag inte faktiskt. Jag känner inte till någon sån här osedvanlig mängd radiolyssnare i Eskilstuna. Men det är en intressant fråga. Vi har ju märkt av vissa diakonära tendenser i den lokala socialdemokratiska rörelsen i Eskilstuna. Så vem vet?
4: Ja, uppenbarligen så lyssnar i alla fall vissa reportrar på Eskilstuna-Kuriren på Radio Bubbla då och då i alla fall.
3: Det har du rätt i, därför att reporten hänvisar till ett specifikt Radio Bubbla-avsnitt och citerar Boris från det avsnittet. Ja. Sen vad det gäller det här med Radio Bubbla, hur vi omnämns i medierna, där vill jag faktiskt ge lite ett annat perspektiv. Till att börja med, senaste gången som en svensk dagstidning skrev om Radio Bubbla sist, det måste, mig vetligen, så var det i somras när Expressen intervjuade mig i egenskap av svensk expat i Ungern. De gjorde en ganska lång intervju och publicerade med citat och bilder och sånt där av mig.
4: Och det var väl också märkvärdigt positivt, var det inte det?
3: Det var ingen negativ vinkling alls på den. Jag var väldigt nöjd med den intervjun och de nämnde också Bubbla. Jag vet inte om den är Radio Bubbla eller Bubbla specifikt, men de nämnde Bubbla uttryckligen. Trots att det inte var någonting som jag alls pushade, så gav de oss lite exponering med varumärket i Expressen. Och definitivt inget avståndstagande eller något negativt eller sådär. Det är förstås sant att vi inte nämns särskilt ofta i massmedierna. Men när vi nämns så är det aldrig med något avståndstagande eller någon attacker eller något sånt där. Vi finns inte på deras radar som ett hot, utan de har en neutral inställning till oss. Om vi på något sätt dyker upp i deras uppmärksamhet så har de inget emot att prata oss, och det är ingen sån här att de måste göra något korstecken och fördöma oss eller något sånt där. Det är en del av det som jag brukar kalla ibland för vår osynlighetsmantel, men vi är faktiskt helt förskonade från massmediala attacker.
4: Ja, själv har jag ju då blivit fördömd i SvD, så att det kanske är farligt för Radio Bubbla att låta mig vara med här då. Nej, men jag tänker att... nej, nu har jag glömt vad jag skulle säga. Men det var en fantastisk artikel det här. Den var så oväntad, hela upplägget här. Och så är det så fascinerande att det är så otillrättalagd Boris vi får möta. Han tillåts gå loss nästan lika ofiltrerat som i radion eller fängelsebodden. Och den här reporten gör ingen som helst ansats att censurera eller hejda honom. Så de kanske känner varandra väl sedan lång tid tillbaka, vad vet jag. Ja. Sen är det ju naturligtvis kul då att läsa att hans frigivningsdatum närmar sig. Och i ljuset av vad han berättar här i texten så blir det ju onekligen väldigt spännande att se vad han kommer ta sig för när han väl blir utsläppt. Jag tycker så här att bilden man får här av den här artikeln, det är nästan av en Boris som har gått i kloster. En Boris som odlat sin självdisciplin och funnit klarhet och skärpt sina sinnen. Och givetvis också en Boris som nu är ute efter hämnd. Så han talar om att han nästan ett drömjobb skulle vara en sydstatspress som hotar församlingen med eld och svavel. Och det kanske är en sådan Boris som kommer ut från Kolmården-omstalten om några månader. I så fall så blir nog i alla fall knappast vana radiobubblarlyssnare besvikna.
3: Nej, det skulle inte vara så dumt faktiskt. En annan sak som den här artikeln handlar om och som jag kan tänka mig är en del av bakgrunden till att den kommer till, det är ju Boris senaste bok som han är aktuell med. Och den marknadsförs också på ett förtjänstfullt sätt i den här artikeln. Och om man bläddrar bland bilderna som finns i den här artikeln, så finns det även en bild, ett fotografi av den här volymen. Det vill säga Ljus över landet, samlingen av samtliga krönikor som Boris skrev i Metro under ett antal år, vilka år det nu var runt. På 00-talet, där han var metrokrönikör. En riktigt tung volym, det är en pocket på 800 sidor, någonting, med mer än 200 krönikor. Så för er som ännu inte har beställt den från Kultura i Tatis, så gör ni det med fördel på aetatis.se. Just nu finns dessutom ett väldigt fint bok, ett särskilt julerbjudande. En liten bonus om man köper böcker nu under julen. Vilket väldigt bra idé att köpa flera böcker och ge bort. Dessutom så har Kultura i Tatis nu börjat släppa e-boksversioner av sina böcker. Så att om du är en sån som inte gillar pappersböcker, om du har väntat på e-boksversionerna, så har du chansen nu. Jag tror att inte riktigt alla. Jag tror Boris första bok, hans självbiografi Inte mitt krig, finns med bok. Också Hans Herman Hoppes bok som vi säljer där finns med bok. Och Boris nya magasin QLN, första numret av hans magasin, finns ute nu till salu. Den finns enbart som, kan man säga, i digitalt format som e-bok. Och jag tror att e-boksversionen av Svenska allmogens frihetsstrider också är tillgänglig. Så det är ett hett tips att gå in på aetatis.se. Shoppa julklappar.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Jimmy Åkesson tar tillfället i akt att under intervju i Morgonpasset i P3 gå till attack mot kanalen. Säger P3 är en skitkanal som består av vänsterliberal smörja. Menar han hade lagt ner kanalen om han varit chef. Ja, just nu pågår en serie av partiledarutfrågningar i Sveriges Radio P3. Jag har inte lyckats lista ut vad det här egentligen är för mer detalj. Alltså, Morgonpasset i P3 som heter program då, de har det här intervjuer med partiledarna. Och Jimmy Åkesson säger själv i den här intervjun att han känner sig, att han känner att han måste vara med. Han har inget alternativ att inte ställa upp. Så lite motvilligt då åker han till Radiohuset och de varvar utfrågningen med satirinslag. Det är Peter i alla fall tycker det är satiriska inslag. Och Jimmy också blev så förbannad över de här. Så till slut sa han att de frågade honom efter någon sån här satirpaus, som jag förstår. Frågade de honom vad han tyckte. Och då sa han, det här är vad jag förväntar mig av den här skitkanalen. Jag ställer upp här för jag vet att jag måste det, men jag hade helst sluppit. Och sen säger han, de ringer upp honom, det menar du verkligen det du sa och sådär. Och säger att ja, han tycker det är vänsterliberal smörja, P3 är en skitkanal, totalt politiserad. Om jag var chef för Sveriges Radio skulle jag lägga ner den och så vidare. Så det var ju, till att börja med, alltså jag vet inte exakt vad det var som triggade honom. Jag har hört någonting, jag kan ha missförstått det här, men jag har hört någonting om att de spelade en låt som handlade om att döda Jimmie Åkesson, alltså en hiphop-låt. Där någon hiphoppare rappar om att skada Jimmie Åkesson på något sätt. Känner du till detaljen här, Tobias?
4: Nej, väldigt lite om de närmare detaljerna. Jag uppfattade det som att det var något element av roast i de här intervjuerna. Så det var väl ganska flamsigt och vulgärt och sådär, antar jag.
3: Jag fick intrycket av att det var inte det att Åkesson var totalt humorlös och inte kunde ta en roast, utan det fanns inslag av då att man uppviglade till våld mot honom. Ja, hur som helst.
1: Jag blev lite uppiggad när jag lyssnade på det här. Eller när jag läste om det, ska jag säga. Så blev jag lite uppiggad. Och så såg jag bara det här liksom 10-sekunders klippet. När han ger sin elaka kommentar om Petri. Och då tänkte jag så här att, ja, det är valspurt. Åkesson känner pressen. Nu ska han liksom ut och plocka marginalväljare. Kanske känner lite press från Kasselstrand. Men så lyssnade jag vidare på samma klipp. Och hörde vad Jim Åkesson sa mer. Och sa han så här att, ja, public service, de fyller en jätteviktig funktion. Måste bara vara politiskt neutral så blir allting bra. P4 är jättebra när de fokuserar på lokala nyheter och så vidare. Så han var ju väldigt, även om man inte backar från påståendet om P3, så är det känns lite taktiskt. Alltså hata på P3 och sen ska han fjäska jättemycket för resten av Sveriges Radio. Ja, vad tror du, Tobias? Är det här... ser vi lite annorlunda Jimmy Åkesson för att det är slutet av valrörelsen och han måste tuffa till sig?
4: Det är ju möjligt. Eller så lackar han bara ut i stundens sätta. Jag vet egentligen inte alls. Vad vi vet är ju att han har inga planer på att lägga ner public service, och det är ju för den delen inte alternativ för Sverige heller. Så att rent praktiskt så ska man nog inte tolka in särskilt mycket i det här. Men vad som är riktigt roligt här, det är ju all kalabalik som följde på detta, för att här börjar ju ett stort antal viktiga opinionsbildare springa runt som yra höns efter det här hade inträffat och säga att den liberala demokratin var hotad och så vidare. Och om vi ser branschorganisationen Utgivarna, deras ledare tror jag Patrik Hedenius, han kommenterade hela med orden att för att demokratin ska fungera måste oberoende medier tillåtas granska makten, och då är oberoendet en grundförutsättning. Och då var det alltså P3 vi talade om, inte Dagens Nyheters ledarsida, inte en grötmyndig nyhetsredaktion, utan en radiokanal som har blivit en skyddad verkstad för flabbande ungdomar.
1: Ja.
4: Sen är det naturligtvis värt att notera att P3 inte har något oberoende gentemot politikerna. Det här är en kanal som är helt utelämnad till politiken för sin finansiering, och om det nu är demokratiskt legitimt att ge P3 finansiering så är det naturligtvis lika demokratiskt legitimt att dra in samma finansiering. Så jag tycker man får ge Åkesson en eloge här trots allt. Vi talade ju tidigare i inslaget om hur underhållande den Donald Trump retar. Han ger hela etablissemanget blodstörtning, och det är precis samma sak här. Och att våra kära progressiva vänner dessutom är så lättrollade gör ju inte det hela mindre tacksamt.
1: Nej, det är ju bumma faktiskt. Jag kan bara hålla med om det du säger om reaktionerna. Det är ju kanske det mest intressanta. Det är kanske därför vi sitter och läser om det just nu. Alltså den här enorma uppslutningen som man har sett från alla håll och kanter, inklusive såklart liksom allianspolitiker, och Jan Björklund är ute och pratar om mycket, han älskar Petri och så vidare. Vilket han kanske gör för allt jag vet. Man skulle nästan kunna tro att Hitler själv hade återuppstått och börjat veva mot demokratin. Förlåt, jag menar P3. Det är ju, vi säger det här med politiskt oberoende. Att P3, de är inte politiskt oberoende, för de är beroende av politiken för sin finansiering. Det är ju sant, men på sätt och vis är problemet ännu värre än så. Därför att P3 är inte ett redskap för politikerna, utan man kan spetsa till det lite grann och säga att det är nästan är tvärtom. Politikerna är ett verktyg för P3. P3 är ju sig själv en kommandohöjd. Det är där man sedan 1968 gradvis har flyttat in väldigt mycket av åsiktseliten som styr saker och ting. Och det är inte så att de på P3, det här är min personliga konspirationsteori i alla fall. Jag tror inte att de som jobbar på P3 liksom sitter med örat mot rälsen och nervöst funderar på vad tycker politikerna, är okej att säga så här, och liksom försöker känna av politiken. Jag tror att det är tvärtom. Jag tror att det är som alla politiker utom liksom Åkesson och Kasselstrand och några till, men inklusive Jan Björklund som är ute och fjäskar till exempel. Det är han som sitter och funderar på vad kommer flyga på P3? Kan jag säga så här eller blir jag sura på P3 då? Och ja, jag hörde den här grejen på morgonpasset. Då är det bäst att jag också gör ett utspel om det där. Och vi har ju sett också många konkreta exempel på hur de politiska partiernas kommunikationsstaber och så vidare ibland ringer upp medierna. De ringer upp Sveriges Radio, de ringer upp Expressen och Aftonbladet och frågar: vad är ni intresserade av idag? Vad ska vi göra för utspel från vårt parti idag för att få lite plats i era spalter? Så att det är ju det vore en sak. Och en sak om de bara var liksom så här ett politiserat redskap. Men de är ju en integrerad del av eliten. Och jag vet inte vem som är längst upp på pyramiden. Om det är riksdagen eller Sveriges Radio.
4: Nej, det är ju faktiskt en väldigt bra aspekt du lyfter där. Och om man nu godtar den här demokratiska premissen, så har vi alltså här då ett tvångsfinansierat medieföretag helt utan där makthavarna inte på minsta sätt är folkvalda. Så att om man nu faktiskt brinner för demokrati, så borde man ju tycka att det här var ett problem snarare än att tycka att demokratin var hotad.
5: Radio Bubbla.
3: Irland, trotskismens sista fäste i Europa. Unik ställning genom flera ledamöter i parlamentet sedan 2011. Som mest har trotskistiska valkoalitioner erövrat 6 platser. Fenomenets förklaring, valsystemets låga trösklar samt jordnära politik och färgstarka representanter som driver frågor som kamp mot höjda avgifter för vatten och sophämtning. Trotskismen för en tynande tillvaro, minst sagt. Man kan också säga att trotskismen alltid har fört en tynande tillvaro, ända sedan dess tillblivelse. Den har aldrig precis varit en stor och mäktig politisk kraft. Det finns en intressant resonemang om det i den här artikeln från New Left Review. Ett påpekande att när muren föll, när realsocialismen kollapsade i Sovjetunionen och på andra håll, så hade ju trotskismen världens chans. Därför att en av de kännetecknande egenskaperna hos trotskismen är att trotskismens grundare var ju han var en rival till Stalin. Enkelt uttryckt kan man säga att när efter Lenin så fanns det ett vägval liksom. Vilken väg skulle man ta? Stalin vann maktkampen, men Trotskij hade en alternativ idé. Och en av hans stora saker, det var ju säkert delvis personligt och sånt där, men också politiska skiljaktigheter. Så det finns en väldigt stark antistalinistisk tendens i trotskismen. Det är en av de centrala idéerna hos alla trotskister, att man är antistalinister. Och efter Stalin så fick ju trotskisterna rätt på många sätt. Alltså direkt efter Stalin dog så satte man igång en avstaliniseringsprocess i Sovjetunionen. Men när det systemet som Stalin hade byggt upp och präglat till slut kollapsade för 30 år sedan, då skulle trotskismen kunna utropa segern. Antistalinisterna fick rätt. Det borde ha varit världens chans. Men det blev ju inte något uppsving för trotskismen, att trotskismen blev en ledande tendens inom vänstern eller något sånt där. Och det är väl det lite grann, trotskismens öde, att den har väldigt sällan haft direkt inflytande, utan den har alltid en sorts indirekt inflytande. Och typiskt är också att ex-trotskister har haft mycket, mycket mer inflytande än vad trotskister har haft. Det mest kända exemplet är givetvis den politiska gruppen i USA som kallas för de neokonservativa, som ju i grunden är en bunt trotskister som gick in i det demokratiska partiet i USA och utvecklade en egen liksom väldigt obehaglig mix av politiska idéer. Och de var bokstavligt talat trotskister, många av de ledande som man nu kallar för neokonservativa. Lite mer närliggande kan man säga att både jag själv och du, Boris, har förflutet, som vissa lyssnare vet, i trotskistiska kretsar. Även här har trotskismen en sorts indirekt post-trotskistiskt inflytande på den svenska libertarianska rörelsen, eller vad vi nu är för någonting. Ett annat exempel som vi pratar om ibland, det är ju den trotskistiska tidskriften Living Marxism, som vid den här tiden i början av 90-talet, när man debatterade vad ska man göra, de gick också, kan man säga, en libertariansk riktning. Det verkar inte vara helt ovanligt att trotskister går i en libertariansk riktning. Och Living Marxism, de blev ju sen Spiked Online, som är säkert välkänd bland många av Radio Bubblas lyssnare. Spiked Online med berömda skribenter som Brendan O'Neill och Frank Furedi och hela gänget. Och de är också alltså gamla trottar. Men numera är de kanske världens enda någorlunda högprofilerade genuina libertarianska vänster eller sånt där. De är ganska sköna och vi hade Brendan O'Neill som talade på en av våra konferenser en gång. De är väldigt, väldigt bra för att vara vänster. Men, och sen är det också det här, trotskismen har ju alltid haft den här idén om entrism, att man ska gå in, man ska inte starta ett eget parti och konkurrera med alla andra marxistiska partier. Man ska gå in i andra partier och påverka dem inifrån. Vilket för övrigt är inte en unik idé som Trotskij hade, utan det är någonting som kommer från Karl Marx och Friedrich Engels. Det var någonting som de själva förutspråkade och som de själva utövade också. De hoppade fram och tillbaka mellan olika socialistiska organisationer. Allt utifrån var tror vi att vi kan ha mest inflytande just nu. Vilket parti är på uppgång, vilket parti har arbetarklassens öra eller den typen av saker. Boris, vad beror det på att man ser det här mönstret att trotskister och trotskistiska organisationer får nästan aldrig något inflytande alls, men däremot ser man att gamla post-trotskisterna, de dyker upp i alla möjliga sammanhang och gör ganska intressanta saker. Vad beror det på?
2: Alltså, jag har faktiskt inte den bittersta aning. Det är, alltså, jag kan ju se, du jag ser de liksom mönstren i själva tänkandet. Och att det faktiskt på många sätt, till exempel du tar upp de amerikanska neocons. Och det börjar redan med James Burnham egentligen på 50-talet som blir liksom en stor teoretiker för de konservativa och de antisovjetiskt inriktade. Men det finns ett grundläggande moment där, och det är ju världsrevolutionen. Att precis som Trotskij vill ha den permanenta revolutionen och lägga världen under socialismen som då ett överlägset system. Och när väl socialismen och så det var med bajonett och stridsvagnar gör att världen skulle bli bättre. Och det är egentligen de neokonservativas grundläggande inriktning också.
3: Mm.
2: Att man vill erövra världen, men i det här fallet för marknadsekonomi, kapitalism och parlamentarisk demokrati. Men det finns där något faust, alltså det är så här faustdrag egentligen. Jag vill ha hela jävla världen. Ja, det funkar inte hos trottarna. Då byter man helt. Alltså, det är också en slags entrism. Alltså, som man går in där man tror man kan få genomslag för sin hunger. Den här allomfattande frälsarivern. Jag ska frälsa världen. Så att jag tror att med utgångspunkt från vårt förra inslag. Alltså, det vore oerhört intressant att lägga alla andra trotskister utan dig och mig på analyssoffan, de som har liksom skiftat positioner och fot, och försöka utröna vad det är för jäkla personlighetsdrag som skapar detta.
3: Det är helt sant att det finns verkligen någonting faustiskt över trotskismen, över Trotskij själv och hela trotskistiska projektet, och även liksom, ja, det finns just den här idén om att bemäktiga sig själv till varje pris och många ska säga transcendenta idéer och ett visst fokus på människans överhöghet över naturen och lite sådana här idéer. Men en sak som jag tänkt på, jag funderat på det själv, det är att i alla typer av vänsterorganisationer så är det allmänt känt att trottarna är lite konstiga och knepiga. Det är inte så här, det är inte slumpmässigt vem som helst som blir trotte. Utan det är en viss typ av personer. Och där finns det några egenskaper som jag tror kan vara en del av förklaringen. Och en sån sak det är att så gott som alla som söker sig till de trotskistiska grupperna är de är liksom utpräglat intellektuella. Vi kan säga att de är bokmalar. Därför att det aldrig varit liksom där gatukämpegruppen. Utan det är liksom trotskisterna, de läser mycket böcker, de är teoretiska. De har nästan en akademisk orientering ofta, och det handlar mycket om att producera tidningar och skriva rätt sorts linjeartiklar och såna här saker. Så att de är liksom intelligenta, och det är intelligensen snarare än slagkämparna liksom, som söker sig till det trotskistiska avantgardet. Och sen är det också det att trottar är alltid konträra inom vänstern, för att de hatar Stalin och stalinisterna, Och de sätter sig i opposition till de förhärskande grupperna samtidigt som de inte distanserar sig. De vill vara nära men kämpa mot dem inom organisationerna istället för att vara herre på täppan i en egen liten egen täppa någon annanstans. Så det finns en sorts konträr stridbartendens. Mm. Och sen finns det, tror jag, en sorts övergripande pragmatism hos Trotsky och trotskister. I viss mån en sorts principlöshet, men en väldigt så här, pragmatisk, hård inställning liksom. Att man gör vad som krävs och man har en flexibilitet. Man analyserar saker. Trotskister är såklart dogmatiska också i hög utsträckning som andra marxister. Men man är mindre dogmatiska och mer pragmatiska och cyniska skulle jag säga. Och därför tror jag, just för att de egenskaperna, att trottar tenderar att vara intelligenta, konträra och pragmatiska och cyniska, gör att jag tror att man, det är därför han dyker upp som gubben i lådan i andra sammanhang. Vad tror du om den teorin, Boris?
2: Jo, men den är... jag ansluter mig. Det visar att jag inte är en riktig trotskist, för jag ansluter mig omgående och intar inte en konträr position. Det låg väldigt mycket det där. Och sen nej, men det är lät inte bara rimligt utan väldigt rätt. Du har ju varit inne i den här kretsarna liksom jag. Men det finns ju också en sån här oerhörd... man kan lägga till att det finns också en sån här oerhörd mekanisk syn på... Alltså de är ju verkligen de riktigt... de här progressivt tänkande, allt går... De är verkligen determinerade.

0: Det förklarar väldigt mycket att jag tror skrapar väldigt mycket på de nya konservativa i USA, så hade de inga större problem med den här övergången från vänster till höger. Därför att har man det mekaniska sätt att tänka, då måste man ju, fan, stor del av världen är ju inte borgerligt demokratisk med marknadsekonomi. Och vem som än inför det kommer att innebära, göra att historien tar ett kliv framåt. Så de kan ju ställa till med de mest hemska saker, de här människorna.
1: Mm. Ja, det är sant. Alltså, man kan ju verkligen gå ner på nästan på doktrinnivå. Jag till exempel, jag har ju än idag en väldigt mekanisk historieuppfattning. Som alla radiobubblar-lyssnare vet. Om ni lyssnar på radiobubblar en månad så vet ni att jag har en väldigt mekanisk syn på historien. Både dåtid och framtid. Skillnaden är bara att jag har inte längre en linjär historieuppfattning utan en cyklisk historiesyn. Men jag är lika liksom, jag är lika dogmatisk och mekanisk i min syn på att allting är ödesbundet av historiska utvecklingar. Och sen även andra idéer, som till exempel att jag tror inte på libertarianism i ett land. Jag tror på den decentraliserade världslibertarianismen. Och det är en sån här väldigt, en sån här klassisk debatt mellan Trotskij och Stalin. Där Stalin trodde man kunde skapa socialism i ett land, och Trotskij sa nej, socialismen måste införas i hela världen. Annars, ett land kan inte hålla ut mot resten. Och sen hade Trotskij också den här idén om den permanenta revolutionen. Det jag förespråkar nu är ett slags permanent revolution. Jag tror inte på att göra revolution en gång och ta över en stat och göra den libertarianska eller något sånt där. Utan jag tror att det är ett konstant arbete som vi alltid måste hålla på med. Vi kommer aldrig kunna slå oss till ro och konstatera att nu är revolutionen klar och vi har uppnått målet. Det kommer åtminstone vara en mycket, mycket längre process än vad folk tror. Och då kan man säga, är jag fortfarande trotskist då? Det jag tror är att man söker sig till de politiska organisationer som passar ens mentalitet, som passar ens tankemönster som man har sedan tidigare. Och eftersom jag hade den här typen av idéer, så blev trotskismen en bra match för mig, för mitt sätt att tänka på ett rent intellektuellt plan. Och sen var jag tvungen att byta ut några premisserna, för jag kom fram till att marxismen hade åt helvete fel på ett antal väldigt viktiga punkter. Men många av de underliggande mönsterna är samma, och jag tror att jag hade dem långt, långt innan jag kom i kontakt med liksom marxism eller socialism eller något sånt där. Jag tror att det nästan är medfödda tankemönster.
0: Ja, tror jag.
1: Så en sak som påpekas i den här artikeln är att trotskismen, ibland så vinner den inflytande, men det är alltid i periferin. Som det står i första stycket här, det är Bolivia snarare än Brasilien, Sri Lanka snarare än Indien. Och därför är det kanske passande, tycker vår författare här, Daniel Finn, att Irland är det sista starka fästet för europeisk trotskism. Det är helt nytt för mig, jag hade ingen aning om det här, men nu har jag så läst en hel artikel om de irländska trottarna. Och den här grenen av trotskism på Irland, den verkar inte vara urtrotskister från 40-talet och så vidare. Det var inte liksom Trotskij och hans gäng som etablerade sig på Irland, utan det här var någonting som kom med 68-vågen, sånt så mycket annat. Och det verkar finnas två huvudsakliga falanger. En som kallas för Socialist Party och en som kallas för Socialist Workers Party. Där den första då, Socialist Party, var allierade med Peter Taffy-tendensen i Storbritannien, alltså Militant. Han var en av grundarna kring den kända organisationen Militant, som även var de som gjorde ganska mycket avtryck i Sverige, för de infiltrerade det svenska socialdemokratiska partiet SSU. SSU var tvungen att utesluta en stor del av hela ungdomsförbundet på 70-80-talet, därför att de här trottarna hade infiltrerat så mycket. De kallade sig för tidskriften Socialisten på den tiden. Så att den ena falangen är för detta en trister, antar jag, fram till den stora splittringen 1992, då Militant slutade med entrism och startade en egen organisation. Så det är ena falangen, och den andra är Tony Cliff-falangen, som också har en förgrening på Irland. Och de sitter alltså i det irländska parlamentet, numera under ett samlingsparti. De har gått ihop, de kallar sig People Before Profit. Och de sitter i det irländska underhuset med 5 mandat. Jag tror att de har fått ungefär 2,5% av rösterna. Irland har ganska generösa regler kring hur man kommer in i parlamentet. De har ingen riksdagsspärr att du måste ha ett visst antal procent för att komma in. Utan de har istället ett Ja, ett mandatsystem.

0: i valkretsarna. Men det är inte som i till exempel Storbritannien eller USA att man har enmansvalkretsar. Utan istället så har man flera mandat per valkrets och man har preferensröstning. Så att man får rösta på flera alternativ men rangordna dem. Vilket gör då att man får en mer sofistikerad representation av väljarnas preferenser. Så det är ett ganska kul system, särskilt när det gör att man har gamla trottar i parlamentet. Sen måste jag säga, Boris, att jag har lite svårt att förstå alla de här irländska sakerna. Till exempel, det står i den här artikeln, om jag inte läser fel, då står det så här att de här trottarna, de tror väldigt mycket på ett återförenat Irland. Man ska återförena Irland med Nordirland och så har, som har någon republikansk idé liksom. Men sen står det också att de har en helt annan idé än vad Sinn Féin har. Men jag trodde att det var precis det som Sinn Féin ville. Jag trodde det var hela poängen, att de var liksom irländsk nationalism, att Irland ska vara fritt och förenat och så. Men eventuellt så finns det några nyanser mellan de positionerna som jag inte förstår, för jag är inte så bra på irländsk politik.
1: Alltså, jag tolkar det som att de menar att det just är en nyansfråga, det är möjligen lite mer, alltså att det, han menar, skribenten, tror att trotskisterna är för ett verkligt återförenande, men Sinn Féin menar inte det på allvar. Det finns i partiprogrammet, men de driver inte frågan. De hade kunnat driva den ganska hårt de här senaste kaotiska åren och skapa viss splittring och kanske rycka loss tre countyn från de sex där uppe. Det är ungefär liksom som att Sinn Féin beter sig som sossarna eller monarkin i Sverige. Saker och ting står i partiprogrammet, men man menar inte på allvar. Jag tror det är det som avses.
0: Det är lustigt det där med Sinn Féin och deras förflackning. Som jag förstår det så är Sinn Féin nu det andra största partiet i irländska parlamentet, om saken rätt.
1: Mm.
0: Men det är intressant om man tittar på de andra två partierna, alltså det största partiet och det tredje största partiet. De heter Fine Gael och Fianna Fáil, eller något av det hållet. Jag är inte så bra på iriska. Och som jag har förstått det så är de två partierna är båda ursprungligen utbrytningar ur Sinn Féin. Och det här var alltså någonting som hände på 20-talet, alltså i samband med att Irland blev självständigt från Storbritannien och man hade, jag har inte superbra koll på det här, men man hade ett krig där först hade man IRA som krigade mot Storbritannien för att bli självständigt, och sen hade man ett inbördeskrig där IRA krigade mot en annan sida och förlorade. Så först IRA vann först självständighetskriget, sen förlorade de inbördeskriget. Men båda de här partierna som nu sitter i regeringen med varandra, båda de är liksom förgreningar av Sinn Féin från den gamla historien. Och de representerar de två olika sidorna i inbördeskriget. De som ville acceptera fredsavtalet med Storbritannien och de som inte ville acceptera det, för de tyckte att det inte var tillräckligt förmånligt för Irland. Något åt det hållet. Allting i Irland verkar gå tillbaka till 1920 och den här konflikten.
1: Ja, allting går tillbaka där, och Sinn Féin får ju fart egentligen först långt senare. De är ju en blindtarm till efter självständigheten, så blir de ju Sinn Féin en blindtarm till IRAs väpnade kamp, och spelar ingen större roll, och deras parlamentariska framgångar kommer ganska sent alltså i historien, när de börjar jobba mer parlamentariskt. Och en del i den väpnade ledningen går över till att bli mer leka politiker, med en viss framgång dock.
0: Det tog från en gång bara mitten av 90-talet, när IRA la ner den väpnade kampen. Jag för mig att det var då i alla fall. Sen har det tagit 25 år, något sånt, innan Sinn Féin blev ett stort parti. Det har varit ett litet marginellt parti, men sen hände någonting för bara ett eller två år sedan. Då de plötsligt steglade upp och fick 20-någonting% av rösterna, blev näst största parti.
1: Ja, alltså dels därför att de två största partierna, de hade kunnat nog gå in på en andra plats nästan, och de hade ju en jävligt framgång där. Och de två största partierna har liksom fått hantera kriser, rätt mycket bankskandaler och annat, politisk korruption och så vidare. Det blir som vanligt då att ett mindre rent parti historiskt förknippat med IRA. Till slut så fick de sin framgång helt enkelt. Mest för att motståndarna var så usla och korrumperade. Sinn Féin också korrumperad på sitt sätt. Eller på många sätt. Men just det här vad vi har att göra med, tror jag, och som författaren inte riktigt hanterar, det är ju din beskrivning av trotskismen är ju väldigt kurant och exakt. Men pojkarna och flickorna på Irland, de har inte avsatt några större teoretiker och nydanande teorier. De verkar heller inte speciellt boksynta, utan det är ju för en gångs skull, gud ske pris, lite jordnära vänsterpopulister vi har att göra med. Som det nämns i rubriken, de slåss liksom, de har varit ledande i kampen mot höjda vattenavgifter och sophämtning och sådana saker. Och det är skolluncher och skolfrukostar och liksom väldigt mycket grannskapspolitik. Och de har ju några talare som uppenbarligen är väldigt bra också. Så här, riktigt, irländarna kan ju vara väldigt oratoriskt skickliga. Och sen är det ju på något sätt att hela irländsk politiska historia och kultur i modern tid, man brukar ju skämta det här om att irländarna är Europas negrer. Och det finns någonting i det irländska kynnet, även om jag gillar irländare på många sätt. Det här med bristande impulskontroll, alltså. Väldigt mycket av IRAs verksamhet är ju en följd av gangsterism och bristande impulskontroll. Det är liksom först när Gary Adams börjar inse att man kan ju få lite makt den parlamentariska vägen som det hela dämpas. Och dyker upp sådana här killar som den här Joe Higgins som nämns i texten, som är skickliga talare, väldigt roliga och folkliga. Han kan ställa sig på en tvålåda någonstans och elda massorna. Funkar. Då talar det till den irländska folksjälen, bristande impulskontrollen. Som jag har kunnat se exempel på allt sedan påskupproret 1916. Inte speciellt lyckat försök till någonting. Så att det här är en sån här historiskt undantag. Och de kan säkert komma att växa, det är inte omöjligt. Eller så försvinner de. Där finns inget givet i det hela.
0: Mm. Det är lite grann personlighetens roll i historien här. Det kommer en Higgins och var väldigt retorisk och spelar rakt in i den mystiska irländska folksjälen. Men det är ju en anomali. Ja, alltså, trotskister ska inte ha 5 mandat i parlamentet.
1: Nej,
0: många olika skäl. Ja. Men ett av skälen är ju att riktiga trotskister är en trister. Och den här militantfalangen, Peter Taffy-gänget, när de bröt upp från de andra början 90-talet, då var det ju de rättrogna, korrekta, ortodoxa trotskisterna som Ted Grant, som de hade en konflikt med, sa ju då att det här var en förflackning av kampen. Man har helt tappat den teoretiska skärpan och istället så ägnar man sig åt den här ogenomtänkt populism och förfelad gatukamp och beblandar sig med mindre rena organisationer. Och de sa att det kommer inte gå något bra. Och Ted Grant hade givetvis exakt rätt. Så att det här är en avart. Det är en pseudotrotskistisk avart som de ägnar sig åt. De trotskister ska ju tidningar och infiltrera andra partier, inte försöka ha egna partier.
1: Nej, de ska inte lämna möteslokalerna och redaktionerna. Det är liksom deras habitat.
0: Ja, så tyvärr så kan vi inte spå ett storslaget positivt öde för i framtiden. Nej. För people before profit. Och dessutom så vet vi, tack vare den här artikeln, hur de kommer åka ut snabbt som attan i nästa val. Därför tydligen är det så att Sinn Féin blev väldigt paffa över att de fick så mycket röster i förra valet. Så att de hade i de flesta valkretsar så hade de bara en kandidat. Men om de hade haft 2 kandidater så hade de i många fall vunnit 2 mandat.
1: Mm.
0: Men de trodde bara inte att det fanns någon chans att de kunde ha det, så då hade de bara en på valsedeln. De var lite, jag vet inte varför, men de har någon sån policy att de är väldigt försiktiga med att sätta upp kandidater. Men de kommer inte göra om det misstaget nästa val, givetvis. Och bara så kasta bort mandat. Och jag tror att det innebär att nästan alla eller alla trottemandat kommer ryka och gå till Sinn Féin istället.
1: Ganska troligt.
0: Ja, så där var den irländska trotskismens saga all. Men det är någonting väldigt positivt. Det innebär att de sanna trottarna på Irland, om det finns några fortfarande, kan återgå till den rena testuggande, korrekta, trotskistiska kampen.
1: Ah.
0: Fler mindre partier och fler tidningar.
2: Radio Bubbla. Klot-Johan har hört av sig igen. Och han presenterar dagens vers så här. Det hör nu mer till att vi ska skämmas för att vi har det gott. Att vi har det så bara för att vi har slitit brödet ur munnen på människor i tredje världen och så vidare. Allt detta påpekas speciellt i juletid för att vi förhoppningsvis ska få dåligt samvete och därmed lättare låta oss plundras av dem som vill åt våra tillgångar för egen vinning. Men allt det där vet ni redan, så varför tjatar jag? Har varit inne på ämnet tidigare, vilket jag hoppas ni och lyssnarna glömt. Då gällde det hälsofascisterna. Jag får min rekommendation här också, en artikel från Svensk Tidskrift som handlar om det. Den heter När Charles Dickens uppfann julen. Jag vet inte om det finns på Bubblan, men det kanske borde göra det. Det här är väl i alla fall dagens vers som heter Den onda julhandeln. Så här års duggar maningarna tätt. Du ska ej på dina pengar sätta sprätt. Att handla julklappar är inte rätt. Då gynnas blott kommersialismen. Och ät nu inte julbord rikt på fett. För glädjedödarna ser bara snett. På den som unnar sig en glad bankett. Och göder fy kommersialismen. Nej, vad du har slitit ihop med möda och med svett. Ska tas ifrån dig utav dem som gett sig själva rätt. Att skamlöst dig begabba ut i hög falsett och tjata om kommersialismen. Nog tycker du som jag att deras hållning är kokett. Så vänd om ryggen och välj själv det sätt. Du hjälper olycksbroden att bli mätt.
1: Väldigt bra. Som vanligt.
2: Det är mycket, mycket fint tycker jag att Klotis börjar komma in i julstämning.
1: Ja.
2: Det båda gott inför kommande sändningar, känner jag.
1: Och det är bra att han tar upp det här med att en bra dikt är bra. Själva temat det här med att vi ska ha dåligt samvete för julklappar och julmat är så märkligt. Jag funderade här om dagen på varför det här angreppet på julen och det traditionella. Inte varför det kommer, för det är ganska lätt att lista ut, men varför så många trots allt har dåligt samvete. Det är ju inget ovanligt fenomen att människor skäms lite grann för att de köper julklappar, eller att i år ska vi ha liksom ett magert julbord, vi kommer att äta rågrön kål och fyra morotstavar för att man får inte ha det för bra. Alltså grunden för detta tror jag är märkligt nog, grunden för detta tror jag är att vi har rätt många människor här i landet som faktiskt inte anser att de har gjort sig förtjänt av att fira på något sätt. Alltså att människor i sitt bakhuvud har att nej, men jag gör inget vettigt jobb, jag gör inga vettiga uppgifter och jag har inte jobbat speciellt hårt heller. Och att det trots allt finns en rest av anständighet hos dem, att de inte anser sig förtjänta av att fira julen som julen en gång var. Liksom, frid, försoning och att man också faktiskt belönar sig själv och sina nära och kära för att man har slitit jävligt hårt under året. Det där har försvunnit för väldigt många och det gör att den julfientliga propagandan faktiskt får genomslag. Och då ska ju folk inte fundera på att, då ska ju folk istället fundera på hur gör jag om mitt liv så att jag jobbar med vettiga saker och hårt så att jag gjort mig förtjänt av julen.
2: Ja, intressant. Så du menar alltså att den attitydförändringen som man kan se till jul, att folk skäms över fira jul och så vidare, Det är egentligen motiverat. Det är en sund reaktion på att de faktiskt inte förtjänar att koppla av och ha en bra jul.
1: Ja, jag tror alltså förr så var julen verkligen fridförsoning och nu ska vi äta så att flottet dryper från läpparna. Vi har fan med gjort oss förtjänt av detta. Men jag tror större och större skikt i samhället upplever sig så här totalt. Nej, men vad är meningen med mitt liv och varför jobbar jag med det jag jobbar med? Det är ju totalt poänglöst. Varför jobbar jag på Migrationsverket? Inte fan har jag gjort mig förtjänt av julskinka och julklapp. Och det är en rimlig hållning. Det är en rest av anständighet trots allt.
2: Ja, det var en väldigt intressant, ganska deprimerande men intressant reflektion, tycker jag.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
2: James Kalb. Katolska kyrkan bör återknyta till naturrättstraditionen, erkänna de sekulära politiska institutionerna som korrupta, sluta verka som en NGO i mängden och istället fokusera på andlighet. Ja, det här är en ganska lång och intressant artikel om katolska kyrkan och katolicismens sociala doktrin. För att den katolska kyrkan har ju naturligtvis en lång historia av att vara en politisk spelare. Förr i tiden så fanns det en hel del katolska monarkier. Inte bara själva påvedömet som fungerade på som ett sådant monarkiskt, delvis teokratiskt sätt. Utan det fanns en hel värld av riktiga katolska länder där just katolsk teologi sågs som vägledande för hur staten skulle styras. Men som det påpekas i den här artikeln så handlar det i hög utsträckning om en sorts frestelse som kyrkan har lockats in i. Att ha åsikter om ditt och datt och utveckla nya doktriner för hur samhället ska fungera och så vidare. Och helt uppenbart till att börja med är ju att de här doktrinerna är ingenting som har funnits i kyrkan från början. Det är ingenting ursprungligt med dem. Jag säger inte att det inte finns någon social doktrin som är ursprunglig. Men som du påpekar så här, så har mängden frågor som kyrkan uttalar sig om har expanderat gradvis. Precis i takt med att staten har expanderat och utvidgat sin intressesfär. Så att när staten flyttar fram sina positioner och säger att nu ska vi styra och ställa över det här också. Då kommer även kyrkan liksom lite hastades efter, och sen så kommer en påvlig encyklika eller något sånt där, va, om den nya grejen som staten håller på med. Och det har ju gått ganska långt nu, och nu pågår en debatt, flera debatter inom katolicismen om den nuvarande påven och hans väldigt progressiva idéer. Men det finns också något annat i den katolska traditionen som står i bjärt kontrast till det här. Därför att i hög utsträckning så kommer sådana idéer som vi håller högt här inom Bubbla projektet, alltså de libertarianska principerna, de har i hög utsträckning sitt ursprung i faktiskt kristen katolsk teologi, till och med i hög utsträckning. Det finns ett antal olika traditioner, kan man säga, som löper samman i den moderna libertarianismen. En sån sak är till exempel österrikisk ekonomisk teori. Och vi brukar framförallt att lyfta fram Ludwig von Mises, Murray Rothbard och Hans Hermann Hoppe, som var 1900-talets stora företrädare för den här skolan av ekonomiskt tänkande. Men Det här är någonting som går mycket längre tillbaka, till någonting som kallas för Salamanca-skolan, som i sin tur går tillbaka faktiskt till Thomas av Aquino. Så det här är ett katolskt idéarv i hög utsträckning som har utvecklats över åren och idag lever kvar då i form av till exempel Mises-institutet i USA som bevarar och utvecklar de här idéerna. Men det går inte riktigt att tänka sig österrikisk ekonomisk teori utan katolsk teologi och skolastik och så vidare. Det finns en direkt linje från till våra viktigaste kärnidéer i frihetsrörelsen. En annan sak som har en väldigt stark koppling till det katolska arvet är ju det naturrättsliga tänkandet. Det är någonting som åtminstone för vissa libertarianska tänkare står i centrum. Och det är någonting som jag tror är, oavsett om man formellt sett använder naturrättsteorier för att motivera sitt tänkande, så är det väldigt svårt att föreställa sig den libertarianska traditionen utan det arvet. Det är lite, jag brukar säga det om Ayn Rand ibland, att det finns nästan ingen som säger att Ayn Rand är en perfekt tänkare och är anhängare av hennes filosofi och så vidare. Men i praktiken så utgör Ayn Rand en betydligt större del av libertarianers faktiska, liksom, psykologiska, känslomässiga motivation. Ofta kommer mycket av de tändande gnistorna och energin från till exempel läsning av Atlas Shrugged och The Fountainhead. Även om man inte då skriver under på hennes filosofiska teser. Och på samma sätt kan man säga att även om man inte alltid åberopar naturrättstraditionen, så finns den där som en sorts motor, som en sorts hjärta i våra idéer genom historien. Själv har jag en av de tänkare som jag har uppskattat mest under senare år. Jag försöker fortsätta att läsa inte bara frihetliga tänkare såklart, men även inom den frihetliga traditionen så försöker jag bli mer beläst, trots att jag har hållit på ett tag. Och nu det senaste året så har jag till exempel läst om och läst mer av en författare som heter Erik von Kornelt-Ledin, som är en väldigt viktig libertariansk reaktionär tänkare. Och han är speciell på det sättet att han var mycket seriös katolik, och i hög utsträckning så, i viss utsträckning i alla fall, så grundar han sin argumentation för frihet på katolsk teologi. Och man kan säga att för de som eventuellt inte känner till Erik von Kornelt-Ledin, så kan vi lägga en länk i avsnittsbeskrivningen. Men en intressant och koppling till saker som vi pratar om ofta, det är att han, kan man säga, är ursprunget, eller det närmast direkt kommande ursprunget för Hans Hermann Hoppes idéer om demokrati. Och hans argument för att demokrati, eller att monarki, är ett relativt sett mer frihetligt system än demokrati. Så vitt jag kan spåra det här, så kommer den idén närmast för Hoppe, så kommer den till oss via Kornelt-Ledin, som citeras förstås frekvent av Hoppe i det här sammanhanget.
1: Mm.
2: Sen är inte det någon ny idé heller med Erik von Kornelt-Ledin såklart. Men han har bland annat skrivit en bok som heter Frihet eller jämlikhet, Freedom or Equality, som med helt fantastisk bok, som inte minst är en väldigt grundlig historieskrivning, en sorts kontrarevolutionär revisionistisk historia, inte minst, med en fantastisk överblick över de samtida kontrarevolutionära tänkarna, bland annat i Frankrike i samband med franska revolutionen. Det här har för mig varit enormt uppiggande att läsa, och jag har reflekterat då över att det här är en person vars tänkande inte går att föreställa sig utan den katolska basen som man bygger på. Förlåt, jag känner att jag babblade på här.
1: Nej, ös.
2: Det finns saker i den katolska traditionen som är väldigt, väldigt intressanta, och som vi som är libertarianer och vi som är konservativa bör fundera på det här. Vi ser ju också att det finns samtida viktiga libertarianer också. Erik von Kornelt-Ledin gick bort för 20 år sedan och sånt där, tror jag. Men i samtiden så har vi även till exempel Frank van Dunn, som är en holländsk naturrättsteoretiker faktiskt. Som också är katolik och oförblommerat tar avstamp i katolsk teologi i viss utsträckning. Och som många, många intelligenta libertarianer tycker är en av de absolut mest intressanta idéutvecklingarna just nu. Bland annat fick vi veta att nu för några veckor sedan att Hans Hermann Hoppe följer Frank van Duns arbete väldigt noggrant och tycker att det är intressant, och ser, lite förvånande nästan kan man säga, att Hoppe tycker det. Men han tyckte själv då, som svar på en direkt fråga, att det finns många likheter, beröringspunkter mellan hans eget tänkande och Frank van Duns katolska naturrättsliga tänkande. Jag noterar också att den person som jag kanske tycker är den mest intressanta stigande stjärnan på frihetsrörelsens himmel, Keir Martland i Storbritannien. Även han då är väldigt seriös katolik och konverterat från den anglikanska kyrkan till en tämligen konservativ gren av katolicismen. Och även han kan dra de här parallellerna. Och man kan ha olika syn på det här. Jag själv har blandade känslor inför katolicismen. Jag tycker att katolsk teologi och framförallt katolsk estetik är på många sätt... jag ska säga, det passar inte mig. Jag skulle kunna använda mycket starkare ord än så. Men så känner jag ofta att det här passar inte mig. Det här är inte min sorts estetik eller uttryck. Men jag skulle vara väldigt glad om, till exempel, om vi kunde ha mer utbyte med den katolska världen. Och jag skulle gärna se att vi hade fler katoliker, till exempel inom frihetsrörelsen, som på sitt hörn arbetade med det här arvet från den katolska historien. För att det är därifrån många av våra idéer kommer, och jag tror att det är riskabelt att bara kasta bort det arvet. Och kanske kan vi ha någon typ av utbyte. Kanske kan katolska kyrkan bli en mer positiv frihetlig kraft om de återuppväcker det här arvet. Kanske samtidigt som frihetsrörelsen kan stärkas av fler katoliker. Och åtminstone att vi inte ängslas inför att använda oss av de här idéerna. Även om det kanske i slutändan inte är vad vi vill säga bygger på. Så det är värdefulla idéer.
1: Ja, nej, men jag kan bara livligt instämma. Sen försöker jag ibland föreställa mig hur det är att vara aktiv. Hur de här människorna som är då katoliker och frihetligt sinade och libertarianska hanterar det faktum att de är med, alltså betraktar de sig som medlemmar av katolska kyrkan, tar de strid för utvecklingen av katolska kyrkan. Det känns på något sätt ungefär lika spännande och tilltalande som försöka förändra den svenska statsapparaten.
2: Samtidigt så att katolska kyrkan är en väldigt stor och spretig organisation och mer decentraliserad än vad många tänker sig. Jag hade inte förstått det här för ett antal år sedan när jag började sätta in mig mer i katolska kyrkan funkar, att den består ju av väldigt många olika liksom grenar och ordnar och sällskap och sådana saker. Och på Korax-konferensen i somras till exempel så hade vi besök av ett par från Storbritannien som var lite udda fåglar, kan man säga. De firade sin bröllopsresa på Malta, och sen upptäckte de att det var en konferens samtidigt med Hans Hermann Hoppe, så de skrev upp sig. Och de såg sig inte alls som libertarianer eller sådär, men de såg sig som väldigt, väldigt konservativa katoliker. Och det var bland de mest intressanta samtal som jag hade under veckan. Fantastiskt, fantastiskt givande att prata med de här två personerna. Men de då, bara den här frågan både som hur det är att vara med i kyrkan. De här två, de var en del av SSPX.
1: Det är lite speciellt, ja.
2: Det är väldigt speciellt, va? Det är sån ultra konservativ. Jag vet inte om de är såna här CD-vakantister, men i praktiken så är de ju det. Så erkänner de ju inte påvens status på samma sätt som andra katoliker. Och om du pratar med en annan katolik, även med konservativa katoliker, och säger SSPX, så kan det hända att de säger att de där är inte katoliker. Formellt sett så är de inte katoliker, för de står inte i rätt formell relation till påven. Men från ett större perspektiv så är det uppenbart att SSPX är en del av katolska kyrkan och en mycket mer autentisk sorts katolicism förmodligen. Så du kan vara där till exempel och vara katolik och föra det här arvet vidare utan att behöva liksom hylla den sittande kommunistpåven.
1: Ja, men det är ett bra påpekande du gör där. Visst hade vi en text för något år sedan som just diskuterade de här strategiska frågorna om du är kristen, hur du hanterar de olika kyrkornas hierarkier. Om jag minns rätt så var ju rådet att, så pekade skribenten på att det viktiga var ju att hitta en lokal kristen samfällighet nästan oavsett vilket sammanhang den ingår i. För att det är liksom på kunna vara kristen. Att det går ju till och med att hitta bra faktiskt samfälligheter inom Svenska kyrkan som är om de är minskande. Så att det är väl också ett praktiskt problem, tror jag.

0: Radio Bubbla.
1: Entusiaster hittar guldtackor värda 9 miljoner kronor i bränsletank på T-54-69 stridsvagn under renovering. Befaras vara stöldgods från irakiska soldaters plundringar. Stridsvagnen köptes på eBay för 340 000 kronor. Ja, till att börja med så måste jag bara, jag vet att det är trist och petigt, men det står guldtackor värda 9 miljoner kronor i bubblarubriken. Men i artikeln står det 2 miljoner pund. 2 miljoner brittiska pund borde vara minst 20 miljoner kronor. Jag vet inte vad dags aktuell kurs är, men det verkar vara fel i rubriken.
2: Det är betydligt mer, ja.
1: Hur som helst, det gör bara artikeln ännu mer intressant, men någon redaktör får gärna ta en titt. Den här artikeln handlar om Nick Mead som är en stridsvagnsentusiast. Han är så fascinerad av stridsvagnar att han köper dem på eBay för att ha dem hemma och leka med och titta på. Han renoverar dem. Och han har 150 militära fordon i sin samling.
2: Skulle du aldrig få ha i Sverige?
1: Det skulle förmodligen få problem i Sverige, säkert även på andra ställen. Jag måste ändå säga att även om jag själv inte är någon sån här militaria nörd, så tycker jag det låter som en rolig hobby. Särskilt om man kan renovera och köra runt de här fordonen. Plus om det skulle bli ett tajt läge någon gång, så har man ju möjlighet att dra igång en egen armé lite snabbt. Med sina 150 militärfordon. Jag skulle inte jävlas med min granne om man hade 150 militärfordon i sin lada.
2: Ja, men tänk vilken trygghet när zombieapokalypsen kommer. Alltså att kunna kliva ner i sin gamla ryska stridsvagn. Det är inte dumt.
1: Nick Mead har den här gången köpt en stridsvagn som irakiska soldater hade i Kuwaitkriget. Jag kanske missförstått exakt var stridsvagnen har använts. Men han har köpt en gammal stridsvagn från Irakkriget. 30 000 pund betalar han på eBay. En ganska facilt pris för en hyfsat tung pjäs. En sån här. Det är väl kanske vad en bil kostar. Men han har fått en gigantisk jäkla stridsvagn för pengarna istället. Men under renoveringsarbetet så har han bland annat öppnat bensintanken. Och då har de upptäckt att i bensintanken så var någon som skramlade runt. Nämligen 5 kilos guldtackor. Som jag förstår saken rätt, 25 kilo guld. Som eventuellt har tagits då som något krigsbyte och sen gömts i stridsvagnens bränsletank. Och sen glömts bort. Sen sålde de den på eBay utan att ha en aning om att det fanns 20 miljoner kronor guld i tanken.
2: Min stora fråga är, alltså Nick Mead kan inte vara så smart. Varför berättar han detta?
1: Ja, varför inte?
2: Ja, alltså, tänk dig själv.
1: Du menar han borde bara köpa upp alla andra stridsvagnar han kan hitta?
2: Ja, exakt. Nej, men behålla pengarna och vara tyst. Alltså att berätta sådana grejer. Det han får nu, det är i och för sig väldigt stort att vi pratar om honom i Radio Bubbla. Det är ju hans, kommer lända honom till evig berömmelse och ära att ha blivit omnämnd. Men alltså, jag har ju en stark känsla av att det kommer att finnas folk som vill ha tillbaka de här guldtackorna nu. De är väldigt snikna på den irakiska riksbanken. De vill ju inte liksom ha 20 miljoner pund eller 20 miljoner kronor på vift i Storbritannien. Pengar är pengar. Så nu kommer han bara gå in i en lång rättsprocess där han liksom ska säga att nej, men den som hittar, han får behålla det. Jag tror inte det blir så lätt.
1: Å andra sidan, om de säger då att Nick Mead får inte behålla de här pengarna, de är inte han som ska tillbaka till den Riksbanken eller vem som nu anses äga dem. Hur ska de verkställa beslutet? Hur ska de gå tillväga? Brittiska polisen, de har inte ens några vapen. Nick Mead har 150 militära fordon. Jag skulle inte vara så bekymrad om jag var han över att försvara mina rättigheter, mitt ägande och så vidare.
2: Men kom och ta dem då om ni törs.
1: Om jag hade 5 guldtackor, då skulle jag fråga Nick Mead om han kunde förvara dem åt mig.
2: Du kan få dem i min jordkällare.
1: Hur många militärfordon har du, Boris?
2: Jag lovar att försvara dem med min kropp.
1: Du har ilskna grävlingar som biter alla.
2: Ja, men den är farlig faktiskt.
1: Ja, det är lite som en dröm i en dröm. Alltså, tänk att ha en egen stridsvagn och i stridsvagnen hittar man en massa guldtackor. Jag kan tänka mig att den här nyheten träffar rätt på så många olika punkter. Rätt många radiobubbla-lyssnare.
2: Ja, så jag tror det är driftigt folk som lyssnar på Bubblan. De håller nu på att skanna av eBay och alla möjliga sajter. Finns det någon gammal riskstridsvagn till salu? Vet du om hur måste man säga, han är fascinerande. Vet du hur Nick Mead tar sina barn till skolan?
1: Helikopter? Jag vet
2: inte. Nej, han skjutsar dem med en 17 tons tank.
1: Ja. Man undrar om barnen är stolta eller om de tycker det är skämmigt att komma till skolan på det sättet.
2: Jag gissar att de behöver aldrig vara oroade för att bli mobbade på skolgården.
1: Nej, jag skulle inte bråka med klasskamraten vars pappa har kommit med en stridsvagn till skolan varje morgon. Kanske inte det mest bekväma sättet att åka fram och tillbaka dock. Men det är ju bra, det är väl härdande för ungarna.
2: De behöver det.
0: Antalet uthyrda lägenheter på Manhattan ökar efter längre tid av fallande priser. Outhyrda objekt nu under 2% för första gången sedan 2015. Ja, ytterligare en uppföljning idag där vi följer upp kring ämnen som vi har rapporterat om tidigare. Här har vi Bloomberg som rapporterar om hur hyresmarknaden på Manhattan och även Brooklyn ser ut och utvecklar sig. Och vi har i tidigare sändningar rapporterat om något för oss svenskar så exotiskt som en fungerande bostadsmarknad där det inte finns några bostadsköer eller hör och häpna att hyrorna faktiskt kan sjunka. Ja, ni hörde rätt. Priser kan öka och minska om marknaden får vara i fred. Och det gäller såklart alla produkter, även bostäder. Tydligen så är inte bostäder magiska produkter som skiljer sig från exempelvis skruvar och muttrar och smörjmedel. Bostäder följer samma ekonomiska lagar som allting annat. Vi har pratat om bostadsmarknaden här på Malta förut, där vi kort nämnde att det tar ett dygn att få en lägenhet här. Och hyresnivån, det är bara att välja och raka till vad man nu vill ha för någonting. Det är upp till ens preferenser. Inga bostadsköer, ingen byråkrati, pangbong, inflyttning, klart. Bara lite kuriosa, jag träffade en kille igår från Tyskland här på Malta. Jag bad honom gissa hur lång tid det tar att få en hyreslägenhet i centrala Stockholm. Och när jag sa 25 år ungefär så fick han något väldigt tomt i blicken. Och sen började vi prata om att han var från Östtyskland och att samma premisser gäller för tyska trabantbilar och så vidare. Ja, han kanske fick någonting att tänka på i alla fall. Men det som är uppenbart att vi svenskar är fullständigt lurade, att vi tar sjuka dysfunktionella brister som uppkommer till följd av socialistisk planekonomi som givna, som någon slags naturlig process. Men man behöver inte resa långt för att förstå att det är Sverige som är exotiskt, konstigt, dysfunktionellt och efterblivet. Men återigen till Manhattan. Eftersom Manhattan utgör ett slags finansiellt centra i västvärlden så är det lite extra intressant att följa vad som händer just där. För att utvecklingen som härrör på Manhattan kan komma att sprida sig över västvärlden likt Lehman Brothers som från Manhattan fick hela jorden att skälva. Så hyrorna på Manhattan har sjunkit en längre tid och det har gjort att mäklare eller de som vill hyra ut lägenheten har liksom paketerat och försökt bjuda under varandra för att hitta nya hyresgäster. Och när köparna har märkt det, att priserna sjunker, då ökar ju såklart incitamenten att invänta ännu lägre priser. Och till slut har priserna sjunkit så långt så att köparna strömmar tillbaka, eller hyrarna, de som vill hyra då, strömmar tillbaka. Varför priset stabilisera sig på en ny nivå och det som vissa ekonomer kallar för equilibrium. Det som hänt på Manhattan är att antalet påskrivna hyreskontrakt har ökat med 17% jämfört med samma månad förra året, så det är en ganska väsentlig ökning i volym. Och i Brooklyn så är motsvarande siffra 23%. 25% av de här kontrakten har någon form av rabatt. Exempelvis några gratis hyra, några gratis månader hyra eller andra typer av rabatter, det vill säga en kortare leaseperiod eller någonting sånt. Och den här rabatterna, 25%, det är en fördubbling från året innan. Men huruvida vi har sett botten nu är lite för tidigt att säga. Det kan vara så att hyresnivåerna ska fortsätta falla en bit till, och det här är en tillfällig stabilisering. Det kan vara en så kallad tjurfälla helt enkelt. Ja, det återstår att se. Vad tror du, Martin? Kommer vi, det här med nybyggda bostäder i Stockholm, det vill säga bostadsrätter, där är det ju ganska vanligt att man från byggherrarnas sida paketerar och bjuder på ett halvår till ett år utan avgift till bostadsrättsföreningen. Bara så att säga lockpriser helt enkelt, kan man ju säga. Kommer vi någonsin få se liknande på hyresmarknaden i Stockholm? Något som efterliknar en fungerande marknad?
1: Det är en intressant fråga. Jag måste säga, jag kan vara optimistisk i den här frågan faktiskt. Jag tror att bostadsmarknaden i Sverige det är ett problem som jag tror att Sverige kan lösa. En mängd andra marknader som tidigare var genomreglerade med priskontroller och katastrofala regleringar har liberaliserats. Under 80- och 90-talet så gjorde man stora insatser. Och man brukar säga ibland, jag vet inte om det är Assar Lindbeck, framförallt Assar Lindbeck, som associeras med tanken att egentligen så var det en väldigt mångfacetterad liberalisering som hände i Sverige med två specifika marknader som undantag, nämligen arbetsmarknaden och bostadsmarknaden. Så att, till att börja med kan man säga, om man då ska vara lite optimistisk, att det finns en potential i Sverige för att ha en nyliberal liberaliseringsvåg. Mer specifikt så har det socialdemokratiska partiet en viss inneboende nyliberal avregleringskraft. Så att man kan tänka sig att det sker liberaliseringar. Och sen om man tittar på de här två kvarvarande marknaderna, tittar man på arbetsmarknaden, där skulle jag vara mycket mer skeptisk. Därför där har vi hela LO-maskineriet som har ett enormt starkt intresse, och det är väldigt tydligt för dem vad deras intresse är. Och även folk som arbetar, fler än vad de själva tror, men vissa människor har ett genuint intresse av att till exempel hålla lönerna artificiellt höga för de som arbetar på bekostnad av de som inte arbetar och inte kan ta sig in på arbetsmarknaden. Så där finns det så starka intressen att jag tror att det är svårare att se. För då måste man liksom dräpa LO-draken för att få någonting att hända på arbetsmarknaden. Samma sak om man till exempel vill liberalisera arbetskraftsinvandring på allvar, istället för den halvmesyren som man har i Sverige idag. Bostadsmarknaden däremot, visst, det finns starka intressen där också. Folk som drar nytta av de nuvarande hyresregleringarna. Väldigt många av dem bor i Stockholms innerstad, via hyresgästföreningen och så vidare. Men jag skulle i alla fall säga att det är mycket större sannolikhet att vi får en liberalisering av bostadsmarknaden än att vi får det av arbetsmarknaden.
0: Ja, men det kan jag köpa. Men kan du utveckla det här med att Socialdemokraterna har en inneboende vilja att liberalisera, om du uttryckte det på det sättet?
1: Inte en inneboende vilja, men det är bevisligen inte omöjligt för Socialdemokraterna att dra politiken i en mer liberal riktning. Vi har ju hittills aldrig sett det med en borgerlig regering. Mm. De få som vi har haft i Sverige, utan de har bevarat status quo och förstört mycket saker och krånglat till det. När vi har sett mer omfattande, långvariga liberaliseringstrender, så har det varit Socialdemokraterna i liksom under efterkrigstiden som har drivit på. Så att, och det tror jag bara beror på att Socialdemokraterna är det mest kompetenta partiet i Sverige. De vet hur Sverige fungerar, hur svenska staten fungerar. De kan ta det i båda riktningarna. De vet helt enkelt hur man ska operera hela den här maskinen. Medan borgerliga politiker står handfallna. De har bättre idéer, för all del, marginellt bättre idéer. Men de är väldigt tafatta när det kommer till implementation. Och det är också att de har inte samma sorts trovärdighet som Socialdemokraterna. För då är det en socialdemokrat som säger att du måste sänka skatten, då kommer många att tänka att då måste du verkligen sänka skatten, och sossarna säger det. Medan om en moderat säger det, då säger de det bara för att de vill bara gynna sig själva liksom, och ha mer i sitt eget lönekuvert. Så det finns sådana mekanismer att i den mån vi kan få någon positiv politisk förändring, så är i alla fall historiskt så att den har framförallt kommit från Socialdemokraterna. Vilket i sin tur naturligtvis, alltså när det hänt, så beror ju på att Socialdemokraterna har haft tryck på sig utifrån. Mm. Så det behövs ju större ekonomiska utvecklingar, framförallt från omvärlden. Konkurrens från omvärlden och helt säkert intensivt lobbyingarbete. Socialdemokraterna var en sidosak. Men det skulle inte förvåna mig om en framtida regering, förmodligen socialdemokratisk, tar sig an bostadsmarknaden. Mm. Men jag tror också att det kanske ska bli ännu mer ohållbart för företag att anställa ny personal i Stockholm. Alltså ännu värre än det idag. Och att Sverige kanske ska gå igenom en bostadskrasch. Men strax efter en rejäl bolånekrasch så kan man kanske tänka sig liberaliseringar.
0: Ja, men jag är benägen att hålla med, för att det känns som att varje gång Socialdemokratiska Arbetarpartiet har gått igenom en sån här liberaliseringsvåg så har det kommit utifrån en krissituation av något slag.
1: Mm.
0: Men jag undrar, du hintade lite om att det finns någon slags kompetens i det där partiet, någon slags pragmatiskt statsmannaskap av något slag, att vi förstår hur Sverige fungerar. Med andra, implicit, de vet att socialdemokratisk politik fungerar inte, och när det blir en kris så måste man byta kurs. Men min fråga är, har inte den kompetensen försvunnit sen Göran Persson-generationen? Finns det någon kompetens kvar i det där partiet?
1: Det är en bra fråga. Jag kan inte ge svaret. Jag tror att det finns en sorts begåvningsreserv som de kan använda sig av om de vill. Och jag tror att det är relativt enkelt för socialdemokraterna att bygga upp den kompetensen om jämför med andra partier. Alltså någonting som särskiljer S jämfört med övriga partier i Sverige. Det är att det är ett absolut pragmatiskt parti. Eller annorlunda uttryckt, det är ett fullständigt principlöst parti som enbart bryr sig om den politiska makten. Och alltid sätter den politiska makten i första rummet. Och det gör att de blir förutsägbara och pragmatiska. Medan de andra partierna, de har åtminstone lite mer av en idealistisk agenda. Men det kan man nog säga är noll i Socialdemokraternas fall. De har ingen idealism överhuvudtaget. Vilket är ett försonande drag som gör att de blir mer ändamålsenliga och användbara.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
4: BMW 700 är bilen som ni väntat på. Elegant, blixtrande snabb och komfortabel är den en medelstor bruksvagn med sportbilens prestanda. För säkerhet i körningen välj BMW 700. Med den världsberömda luftkylda fyrtaktsboxermotorn accelererar BMW 700 från 0 till 100 km i timmen på bara 26 sekunder. Ni kör säkrare med en bil som blixtsnabbt förverkligar era reaktioner i trafiken. Låt ett sinne för trafik tala. Provkör en BMW 700. BMW 700 är den lydiga bilen, er trogna tjänare i vår allt mer komplicerade trafiksituation. BMW 700 är den eleganta bilen, djärv i linjeföringen, komfortabel och påkostad in i minsta detalj. BMW 700 är den säkra bilen, tekniskt avancerad tvärs igenom. Se och provkör en BMW 700 redan idag hos Komo, M och T Bjerke, Karlavägen 67, Stockholm.
3: Radio Bubbla.
1: Idag är en väldigt speciell dag, den 31 oktober, en historisk dag i de alternativa mediernas annaler. Därför att det var fredag den 31 oktober 2014 som Radio Bubbla gjorde sin allra första sändning. Och sedan dess har vi gjort lite mer än 1000 sändningar, men en del av dem är som interna och medlemsexklusiva och så vidare. De reguljära nyhetssändningarna, de här programmen har vi gjort 938 stycken av 8771 nyhetsinslag har vi publicerat sen vi började klippa dem på det sättet januari 2015. Jag tittade precis hur många timmar det är sammanlagt, och det är 1492 timmar. Och det är faktiskt inte en antisemitisk hundvissla, utan 1492, det är faktiskt det aktuella antalet timmar som vi har publicerat alla avsnitten sammanlagt. 10 miljoner ord, 10,8 miljoner ord har vi sagt
2: ångest.
1: I våra sändningar. Det är lite underkant, för det inkluderar bara själva nyhetsinslagen från 2015 och framåt. Men 10 miljoner, det är inte illa. Det är väl ungefär lika många
2: som invånarna i Sverige, alltså. Jag har haft ett ord för varje invånare.
5: Vilket ord sa vi just till dig? Ja. Jag tänkte på, jag brukar tänka på, när jag har antal ord, brukar tänka på böcker. Om en ganska väl tilltagen bok, en tjock roman, har kanske 100 000 ord, då har vi pratat 100 tjocka romaner, om jag räknar rätt, i Radiobubblan. Så alla som har lyssnat på alla avsnitt, ni kan ju fråga er då, skulle det varit bättre om ni hade läst 100 böcker istället för att lyssna på Radiobubblan? Mitt perspektiv är såklart att vi har räddat alla våra lyssnare från att läsa 100 böcker. Som förmodligen hade varit såna här senmoderna skitböcker som man bara blir dummare av att läsa.
2: Ja, men antagligen. Det är... men för de som är, som verkligen vill läsa oss i bokform, så i och med transkriberingarna kan man väl ge ut samlade radiotalen, liksom.
5: Att vi kan ge ut i 100 volymer som Svenska Akademiens ordbok.
2: Ja, precis.
5: Som 33 000 sidor. Jag vet inte hur många sidor det blir i vårt fall då, men...
2: Det blir inbundet i kalvskinn, tjurkalvsskinn.
5: Och 140 år tar det att publicera, så ni får vänta tag, ni som vill ha, ja, som vill ha alla volymerna. Ja, skämt åsido, det är mycket ärofullt för oss radiopratare att folk har ägnat tusentals timmar åt att lyssna på oss. Det är fantastiskt kul. Och sen är ju inte heller Radio Bubbla, att lyssna på podcasten, det är ju egentligen inte den riktiga poängen. Det är inte det allra roligaste av alltihopa. Det absolut bästa som vi åstadkommit under de här åren, det är det unika nätverket som har skapats kring lyssnarkretsen. Med lyssnarkretsen som liksom fröet som det har växt kring. Men nu är det så mycket mer, med Sveriges i särklass bästa diskussionsforum. Så vitt jag vet kan det vara världens bästa. Jag känner inte till något bättre. Alla dussintals satellitprojekt, aktiviteter av alla slag i den så kallade köttrymden. Vänskaper som har inletts, företag som har grundats, livsbanor som har förändrats. Det är fantastiskt faktiskt. Och det är jag verkligen glad och tacksam för, att det har kunnat växa fram kring. Radion, det är först och främst det vi gör för att hitta fler vettiga människor som vi kan locka in i nätverket. Det är ett filter, kan man säga. Förhoppningsvis ett användbart och underhållande filter. Ja, vi säger ibland, hör av dig om du inte är en del av nätverket än, men jag känner att du borde vara det. Vi är ju egentligen inte så mycket för att titta bakåt. Oftast glömmer vi alltid bort de här sakerna med jubileer och så här. Vad ska man säga? Hur känns det, Boris? Att nu har vi pratat 1000 timmar. Vi tittar alltid framåt. Blicken spänd mot horisonten, och särskilt just nu så är det så vad gäller Radio Bubbla. Därför att inom de närmaste månaderna så kommer radion att förändras en hel del. Och förhoppningsvis så går vi nu mot en ny och ännu mer storslagen och ärofull era för Radio Bubbla. Därför att nu är det äntligen dags att återlansera radion för allmänheten. Vi gick i undervattensläge i samband med att Morgonposten lanserades för knappt 2 år sedan. Och sen dess har vi testat att driva hela Bubbla mer som ett privat sällskap. Och det kommer vi fortsätta med. Alla de mer djuplodande, allvarligt syftande sakerna kommer att vara förbehållna medlemmar. Men själva radion, våra nyhetssändningar, de ska ut i offentligheten. Delvis då för att vara inkörsporten till allt det andra. Men framöver kommer det finnas flera lager eller flera nivåer av Radio Bubbla. Så en del av radion kommer vara öppen, fri för vem som helst att lyssna på. Och det kommer vara de tre första inslagen i varje sändning, ungefär. Det kan kanske variera lite grann, men det är liksom grundinställningen. Och sen får man bli betalande prenumerant för att få lyssna på resten av materialet, alla andra inslag, om man vill lyssna på hela avsnitten, det klassiska podcastformatet. Och sen så finns det ytterligare nivå som är medlemskapet, som ger tillgång då till diskussionsforumet, interna poddsändningar, möjlighet att vara med på aktiviteter och så vidare. Så på så sätt så hoppas vi att fler ska kunna ta del av radion, och vi ska kunna få in fler nya intressanta personer i nätverket, samtidigt som insidan, Bubbla som ett privat sällskap och ett nätverk, hålls lika avskilt som det är idag. Det är en stor förändring. Vi har gått lite fram och tillbaka, kan man säga, en pendelrörelse, och förhoppningsvis så kan vi hitta någonting, en bättre avväg.

0: hemsidan. Och framförallt så kan man söka i den här textmassan. Och på så sätt kan man hitta saker som tidigare var väldigt svåra, i praktiken omöjliga att hitta. Vi har också mycket annat intressant på hemsidan. Finns en inbyggd ljudspelare, spellistor som kan skapas på många olika sätt. Möjlighet att förflytta sig i ljudspåren baserat på den transkriberade texten. Det är en ganska häftig användarupplevelse faktiskt. Allt det är på plats sedan någon knapp månad tillbaka tror jag. Både allmänt tillgängliga och medlemsdelarna. Det vill säga, om man är medlem kan man logga in med sitt dubbla konto och få tillgång till alla betalväggade inslag och så vidare. Det som inte är på plats är möjligheten att bli prenumerant direkt från hemsidan. Att bara liksom knappa in sitt kortnummer och komma in. Och det har att göra med att vårt system för betalningar och prenumerationer som vi haft sedan 2014 är väldigt föråldrat. Så vi håller för fullt på att bygga ett nytt. Och jag vill inte släppa in en massa nya prenumeranter, nya människor, förrän det nya systemet är på plats. Men förhoppningsvis så ska det inte vara allt för många veckor kvar innan vi kommer dit. Och då kommer det bli, ja, någonting. Radio, själva innehållet i radion kommer fortsätta som vanligt. Men jag tror att det kommer ändå bli annorlunda. Och förhoppningsvis mycket bättre.
1: Ja, och sidan är ju fantastisk. Och samtidigt är den lite ångestskapande. För man känner liksom att det är... Det ställer så stora krav på att liksom, plus det finns allting i text som man kan... Man kan ju inte säga att nej, det där har jag aldrig sagt. Det är väldigt lätt att kolla upp vad man har sagt. Måste man läsa på jätteordentligt innan sändningarna. Det kanske är bra.
0: Jag har faktiskt använt det lite grann nu inför radiosändningarna senaste månaderna. Jag har kunnat söka i arkivet och se vad vi pratat om ditt eller datt tidigare. Och det är ju... Ja, skam till sägarna skulle jag på säga, men jag vet inte om jag ska skämmas för det, men jag kommer inte ihåg hälften av allting som jag sagt i Radiobubbla. Det mest jag blir förvånad och ofta glatt och överraskad över, säga, vi har haft en riktigt bra diskussion om liksom, det där obskyra landet borta. Okej, men då kan jag lyssna på min egen gamla utläggning för att bli lite uppdaterad då. Allting känns nytt och fräscht när jag lyssnar på det. Det är ganska fantastiskt. Ja, så om ni inte varit inne på hemsidan, om ni inte sett det här utannonseras på BBS, gå gärna in och kolla och bekanta er med de nya grejerna. Och jag vet att det är många, många mer än vi som väntar med spänning på att det ska bli lite mer offentligt igen. Vi kommer inte gå ut och liksom prata så mycket om det. Även om allting ligger ute nu så kommer vi inte prata så mycket om det än förrän vi har allt klart med nya betalsätt och sånt där. Jag vet att det är många som tycker att det är kul. Många som tycker att det känns tråkigt. Att Radiobubbla liksom försvann. Att det inte var liksom en kraft i samhället längre. Eller att man inte kunde skicka länkar på samma sätt till sina kompisar för material. Och jag förstår den känslan. Jag är väldigt glad att vi kan rucka lite på det. Ja, det var några ord apropå vårt 9-års jubileum som vi firar idag.
1: Det hade varit extra fint om det hade funnits ett barn. Bubbla barn som föddes samma dag som första sändningen och som...
0: The Bubble Baby. Vem är det så som föddes? Någon som fyller 9 idag. Funderar på om jag känner någon som skulle kunna kvalificera. På rak arm så kommer jag inte på någon.
1: Nej.
0: Fanns ju garanterat någon. Frågan är om du var en vettig 9-åring. För en bra familj. Eller om det är en sån här 9-årings armésoldat.
1: Nej, men jag tror det som är Dalai Lama, det måste finnas någon där ute som ett barn som föddes i en vettig familj just idag för 9 år sedan. Jag tycker vi lägger ut det som ett uppdrag alltså till lyssnarna att gå ut och leta upp Bubblalaman som i vuxen ålder ska ta över liksom sändningarna.
0: Det låter helt fantastiskt. Den personen får gärna höra av sig. Det var ju väl...

0: Harvard Good News. I'm in love again.
1: Radio Bubbla. Sofia Nerbrand, skamlöst av Viktor Orbán att föredra fler ungerska barn framför invandring. Farligt och osmakligt tankegods för tankarna till Nazityskland och rättfärdigande av att undanröja andra folk. Ja, det här är en kort kärnfull opinionsartikel från Sydsvenskan. Skriven av den liberala debattören Sofia Nerbrand. Det är nästan så kort och

0: fantastisk att jag vill läsa hela artikeln innan till. Jag ska inte göra det, men Sofie Nerben säger att nu går skam på torra land, inleder hon artikeln och beskriver det här förslaget som vi precis har pratat om. Säger att förutom att det är stötande att staten letar sig in i livmodern är tankefiguren att det behövs just fler ungerska barn farlig. Uttrycket blod und Boden, blod och jord, har välgrundat en besk smak efter Nazitysklands förödelse av Europa. Frasens innebörd är att göra folket, blodet, till en grundsten för en nation och att rättfärdiga undanröjande av andra folk. Märk väl, kära lyssnare, att Sofie Nerben inte på något sätt förklarar kopplingen mellan det som har hänt i Ungern, alltså skattesänkningar för flerbarnsmödrar, och blod und Boden, blod och jord, och Nazityskland och undanröjandet av andra folk. Det är en total non-sekvitör, kan man säga. Hon hoppar från det ena till det andra. Jag hajade till när jag läste det här. Hur gör hon övergången mellan de här? Hur leder hon in det liksom från Ungern till Nazityskland? Men hon gör det inte. Hon börjar prata om Nazityskland. Och vi kanske kan återkomma lite till det. Till just det här det greppet, den tankefiguren som hon använder för att använda ett nerbranskt språk. Hon är uppenbarligen otroligt upprörd, indignerad över den här idén som hon uttrycker, det ungerska folket ska bli större med hjälp av vita ungerska telningar, inte invandrare. Att detta tankegods nu lyfts och närs i Ungern är rakt av osmakligt. Viktor Orbán borde i sanning skämmas. Men Orbán visade ingen skam överhuvudtaget när han på söndagen lanserade och så vidare och så vidare. Och det här är ju intressant, va? För att till att börja med att det bara en liten randanmärkning. Staten letar sig in i livmodern.
1: Mm.
0: Det där kan man säga. Det där är lite grann som den... Det ska ju representera den här mer libertarianska kritiken som vi gav. Men naturligtvis med en sorts feministisk spin på det.
1: Mm.
0: Att det ska vara just livmodern. Ja, skitsamma. Det är alltså en skamlös och förkastlig idé att en nation föredrar att det föds fler barn av den egna etniciteten framför massinvandring.
1: Och det är ett förstadium till att eliminera andra grupper.
0: Ja, men att det föds färre europeiska barn, det är inget problem.
1: Nej.
0: Att europeer byts ut och ersätts av andra sorts människor genom massinvandring, det är inget problem. Men att uppmuntra europeer att skaffa fler barn, då går skam på torra land.
1: Mm.
0: Hur kan man vara så skamlös att man föreslår något sånt? Det finns mycket som man kan säga om det här, men jag tycker vi ska stanna lite grann vid den här idén om att rättfärdiga undanröjande av andra folk.
1: Mm.
0: Kommer du att tänka på någonting när du hör den frasen, Nicolas?
1: Ja, just det. Det är aldrig så att hon själv tillhör en politisk falang som rättfärdigar utbyte, tänker du på. Det finns många olika kopplingar man kan göra till det här. Men det är ju en av dem. Och vi pratade i förra sändningen om vänsterns förbläss för projicering. De projicerar alltid sina egna märkvärdigheter på sina motståndare. De vill centralplanera hela ekonomin. Och så säger de, de där kapitalisterna, de bryr sig bara om pengar. Här, i det här fallet, så har vi någon som tillhör en politisk rörelse som genom en aktiv politik vill byta ut på lång sikt, eller inte alltid så lång sikt, Europas befolkning. Dels genom olika typer av massinvandring, men dels också genom politik riktad mot den egna inhemska befolkningen. Det pratar vi också om här om sändningen, att det enda som krävs för att få bort ett folk, det krävs inte gaskammare, det krävs inte massavrättningar och massgravar och folk som skjuts i nacken vid varenda dikeskant. Det enda som krävs är att peta ner födslotalen under 2,0 barn per kvinna och hålla dem där. Håll dem under 2,0 barn, så kommer den befolkningsgruppen att försvinna, den kommer att dö ut. Det är ett väldigt effektivt sätt att bedriva ett långsamt folkmord. Väldigt lätt om befolkningstalen redan är ganska nära 2,0 på grund av industrialisering och så vidare. Så vänstern bedriver Ja, alltså jag kan inte kalla det något annat än det är en socialdemokratisk folkmordspolitik riktad mot Europas folk. Och som de alltid gör när de projicerar, här har vi då ett tecken på att det ligger något i den analysen, att så fort någon säger vänta, det kanske ska få finnas kvar europeer, ungrare kanske har en rätt att existera även i framtiden, då börjar de projicera det här på sina motståndare och säga att det är en form av folkmord att skaffa fler barn.
0: Ja, och jag, det är värt att påpeka, jag har redan citerat den här frasen från Sofia Nerbrand, men jag kan citera den igen. Viktor Orbans uttalade mål är att det ungerska folket ska bli större med hjälp av vita ungerska telningar, inte invandrare. Att detta tankegods nu lyfts och närs i Ungern är rakt av osmakligt. Så att Sofia Nerbrand säger det rakt ut, hon bokstaverar det ut exakt. Att hon anser att det är förkastligt att ta den här linjen, vilket implicerar att hon istället tycker att vi ska ha färre vita ungerska telningar och istället fler invandrare.
1: Mm.
0: Och
1: det är osmakligt att ungrare skaffar fler barn.
0: Ja, och det är alltså exakt det som hon beskriver då i ett stycke innan, två meningar innan, att rättfärdiga undanröjande av andra folk. Så det är liksom det är inte bara projektion, utan det är en kortslutning som är så nära här. Det är så, den ena meningen och sen den andra meningen.
1: Ja. Ja, det är ovanligt att man ser det så tydligt faktiskt, men
0: jag tror att det är för att den här texten är skriven i affekt, ja. För att hon är så otroligt upprörd och hysterisk, man märker det på formuleringen.
1: Ja, det ska ju påpekas, hon hade ju kunnat göra bara en vanlig gammaldags så här, nyliberal analys och sagt bara, det är dåligt med riktade skattesänkningar, han borde sänka inkomstskatten lika mycket för alla. Och det, för all del, det hade väl varit konsekvent, men hon är liberal debattör, säger du. Man låtsas inte, man kör inte ens på den linjen längre, utan nu är det rakt ut, säger man bara. Det ska finnas, det är dåligt att det blir fler europeer, de ska bli färre. De ska bytas ut. Jag undrar hur lång tid det tar innan vänstern bara öppet börjar säga att de ska bort. Det finns ju redan, det finns ju knäppa delar av vänstern som säger allt möjligt. Inklusive de som säger att det är rasistiskt av vita par att skaffa barn. Det är ett sätt att upprätthålla vita privilegier och så vidare. Men jag undrar hur lång tid det tar innan det börjar sägas öppet. Inte bara implicit inom vissa delar av populärkultur, utan inom vi har medströmsdebattörer som sitter och säger att det enda sättet att få bukt med rasismen, det är att det föds färre etniska europeer.
0: Det finns redan tillräckligt många som säger det, som du säger, brett i kulturen. Även om det inte kommer från högsta politiska ort, så är det enkelt att se åt vilket håll vinden blåser och att det snart kommer dit. Och man har redan börjat kratta manegen för det här genom en annan typ av retorik. Man pratar om klimatförändringarna.
1: Mm.
0: Och där säger man väldigt tydligt att det är skamlöst, som Sofia Nerbrand skulle uttrycka det, att skaffa barn. Oansvarigt att skaffa barn, som kommer vara en sån oerhörd belastning på miljön och på klimatet. Och det är givetvis samma sak där. Det man säger då i praktiken, det finns ingen annan sätt att tolka det överhuvudtaget, är att man undanröjer, rättfärdigar ett undanröjande av folk. De som inte, de ska skambeläggas för att de skaffar barn.
1: De säger inte det här i Kongo, kan ju påpekas.
0: Det verkar inte applicera på några andra folkgrupper utanför Europa.
1: Precis.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: På Radio Nords anslagstavlan den 29 juni läser jag följande. Lysviks IF anordnar dans och kanis Lysvik imorgon och på söndag den 1 juli. På lördag uppträder Gus och Holger, modern dans till rocksamen Sven-Gösta Jonssons orkester, gammeldans till Stigs kvartett. På söndag gästas parken av Pelle Nilssons show med tv-stjärnan Jane Svärd, klockan 16:22. Modern dans till The Vikings med vokalisten Kerstin Larsson, gammeldans till Stigs kvartett. Vidare utses kandidater till årets stora tävling Miss Canis med första pris En resa på kontinenten. Ökna SLU-avdelning anordnar logdans i Boksgården och Mjölkesbo imorgon klockan 20. För musiken svarar Appeltofta orkester med Lilian Olsson. Kristdala Västra SLU-avdelning inbjuder till logdans i Lönnhult imorgon. För musiken svarar Claes Lennarts ensemble från Växjö. Imorgon och på söndag den 1 juli anordnas ett av södra Östergötlands största idrottsevenemang, Hornpokalen, med dansmusik båda kvällarna av Arne Hardes orkester. Söndag pokalturnering i fotboll med början klockan 13. Sveriges dragspelsförbund anordnar distriktsmästerskap i alla svenska landskap, vilket är kvalificering till svenska mästerskapsfinalen på Skansen. Dragspelare som inte vet var de ska starta kan vända sig till Sveriges dragspelsförbund, box 9 Enskede, så får de meddelande var de ska ställa upp. Det var allt på anslagstavlan.
0: Jag börjar bli lite trött, Boris. Det är sent på kvällen, vi har kört radio och dessutom som vissa vet så precis innan vi började sända det här avsnittet så kom jag precis ut ur en intervju, gästavsnitt av Bubbla som vi spelade in. Där gästen var ingen mindre än Egor Putilov. Alltså, det var ett ganska maxad kväll, dag för mig sen jag fick veta i... Ja, vid lunchtid ungefär att Egor Putilov vill låta sig intervjuas. Jag var tvungen att göra massa research och läsa in mig på fallet. Och sen har vi gjort intervjun. Och sen direkt in i nästa radiobubblasändning. Det här var ju inte vad jag hade tänkt att ägna min födelsedag åt. Att bara jobba. Det känns i och för sig värdigt och passande och bra. Bra på många sätt. Putilov-intervjun var ju lite av en present. Men... traditionsenligt så tänker jag nu säga några meningar om min födelsedag. Och naturligtvis så inleder vi som sig bör med en dikt av Klotjohan. Ack så förargligt, jag har inget rim, lämpligt att hylla en radioprofil. På födelsedagen av hänsyn till Stim, knycker jag inget, man är väl gentil. Traditionsenlig får nu hyllningen bli. Glasen vi fylla med bubbel gnoss. Skåla för Martin för hans energi. Sofia, Francisco och Korax förstås. Ja, tack så mycket, Klotjohan.
4: Det var senast fint att få en Klotjohan-dikt när man fyller ord.
0: Det är nästan som man börjar vänja sig vid att vara lite bortskämt med Klotjohans dikter. Men det var väldigt fint. Det värmde faktiskt att få en vers. Men jag är inte nöjd med en dagsvers. Det är inte nog när jag fyller år. Förra året, när jag fyllde år. Vi råkade ha en radiosändning den dagen också. Då gjorde jag en födelsedagsönskan till lyssnarna. Jag önskade mig mer lyssnare. Jag sa så här, att sprid ordet. Berätta för era kompisar och grannar om att Radio Bubbla finns och få dem att provlyssna. Och det här hörsammades av lyssnarna. Under veckan som gick efteråt så fick vi... Jag hade hoppats att vi skulle fördubbla lyssnarantalet. Det gjorde inte riktigt det. Men vi fick i alla fall flera hundra nya lyssnare. Vilket var helt otroligt, otroligt kul. Det värmde enormt mycket. För det var verkligen som jag sa då. Det var den bästa födelsedagspresent som jag kunde tänka mig. Sen så hände lite andra saker. Vi hade med Tino Sanandaji, gjorde en intervju med honom, vilket vi fick enormt mycket nya lyssnare på också, så att effekten blandades ut där. Men det gick väldigt bra förra gången, så idag vill jag försöka igen. Den här gången tänkte jag inte be om specifikt fler radiolyssnare, även om det naturligtvis alltid är varmt välkommet, utan om en delvis relaterad annan sak. Därför att som vissa vet, jag har pratat lite om det här i Bubbla Premiumgruppen, så börjar jag nu lägga om min livssituation ganska mycket. Vi har fått ganska bra snurr på Bubbla Premium. Så att numera så har vi stabila intäkter till Bubbla-projektet tack vare alla månads- och årsdonatorer. Dock så har vi inte tillräckligt mycket pengar för att jag och Sofia ska kunna leva på det. Utan för vår del så är Bubbla fortfarande en minuspost i vår bokföring. Vi,
5: Vi stoppar in mer pengar i Bubbla varje månad än vad vi får ut. Men jag har samtidigt känt under en längre tid, och Sofia har uppmuntrat mig väldigt mycket i det här, att det börjar bli svårt för mig att hålla på med andra saker. Jag har ju haft en bra karriär i IT-branschen under många år. Jobbat, haft, drivit eget företag och jobbat som konsult och sånt där. Men i maj i år, slutet av maj i år, så fick jag en möjlighet. Jag fick en liten öppning att ta mig ur ett konsultuppdrag som jag hade hållit på med i ungefär ett års tid vid det laget. Så jag tog den chansen, hoppade av och tänkte, ska se om vi kan få mer fart på Bubbla och kanske kan göra Bubbla på heltid så småningom. Och nu är vi fortfarande inte där. Vi har fortfarande inte tillräckligt mycket ekonomi för att det ska funka. Men jag står vid någon sorts tröskel just nu. Jag står vid någon sorts gränspunkt, därför att vi har inte så mycket pengar. Vi har investerat alla pengar vi har tjänat i Bubbla-projektet, enkelt uttryckt. Och nu är det lite sådär, lite strid på kniven. Hur ska vi göra? Ska jag kanske gå tillbaka till IT-branschen, ta något konsultgig, vilket jag skulle kunna göra, dra in pengar och sådär. Men då kommer Bubbla-projektet bli lidande, för att jag är en flaskhals i väldigt mycket av saker som händer. Inte bara radion, utan det är massor av andra saker som jag är ansvarig för. Och det går att ersätta mig på många punkter, men på vissa punkter så är det svårt, eller det är inte vad vi vill. Så att nu står jag inför den här brytpunkten. Och jag har bestämt mig. Under de senaste veckorna så har jag bestämt mig för att satsa 100% på Bubbla. Så jag kommer lägga IT-branschen åt sidan. Jag kommer vara tydlig med att jag inte tar några konsultuppdrag. Jag kommer inte ha liksom ena foten i Bubbla, andra foten i IT-branschen. Utan jag kommer göra Bubbla 100% på heltid. Och det innebär att vad jag håller på med på dagarna kommer ändras lite grann. För jag har inte tagit det steget fullt ut. Jag har liksom testat under några månader. Men jag har inte gått all in. Men jag gör det nu. Och från och med nästa vecka så kommer jag ha ett lite annat schema. Så jag kommer göra mer aktivt Bubbla saker varje dag. Och det kommer också bli mer radio. Det kommer bli mer extra sändningar. Med extra sändningar med vetenskapsnyheter enligt klassiskt snitt. Även extra sändningar med ekonominyheter, hoppas jag. Många fler gästavsnitt. Och en del andra projekt, som till exempel att försöka dra igång en engelskspråkig version av Radio Bubbla, som vi eventuellt kallar för Radio Korax. Som kommer vara liknande format, men på engelska, med lite andra namn som pratar och sånt där. Och en hel del andra stora projekt som vi har planerade och som kommer kräva mer dedikerade heltidsresurser. Men för att det här ska funka, för att det ska bära sig och för att vi inte ska behöva liksom retirera och att jag inte ska behöva gå tillbaka till IT-konsultandet, så behöver vi ha fler intäkter. Och ju snabbare vi kan komma upp till den intäktsnivån, desto bättre. Desto mer kommer vi kunna göra och desto mindre osäkerhet kommer det finnas kring allt det här. Så därför har jag en väldigt enkel födelsedagsönskan. Och det är att ni som har gått och funderat på att bli Bubbla Premium-medlemmar, men inte gjort det än, gör det nu. Bli medlemmar nu. Som en födelsedagspresent till mig och som en present till er själva. För att ni anar nog att det är en bra idé. Det kommer kännas bra för er själva och det finns en hel del intressanta saker på insidan. Ni som redan är premiummedlemmar, ni har mitt stora varma tack. Men kanske vill ni också överväga att gå in på era inloggningar och uppdatera era donationsbelopp. Vi har en sån funktion nu på bub.la/donation, där man kan justera vilket donationsbelopp som man lägger till ovanpå grundavgiften för att vara med Bubbla Premium. Och om tillräckligt många hjälper till och hjälper oss att bygga upp inkomsten lite till, så kommer vi kunna göra mycket, mycket mer. Och det kommer märkas i Bubbla-projektet. Och ni kommer ha min eviga tacksamhet och kärlek, alla ni som hjälper till.
4: Traditionsenligt så är det vi som ska ge dig en present. Men det känns som att med den inriktning du nu väljer på ditt liv, så är det du som ger Bubbla en stor present. Så att det minsta vi kan göra är att se till att vi blir många, många fler premiummänniskor. Men jag tror det kommer att gå lika bra som förra gången du fyllde år.
5: Jag håller verkligen tummarna för det i alla fall. Och om ni ger mig en present nu i dagarna som kommer, så kommer jag ge er presenter i hela nästa år och flera år efter det. Jag kommer jobba riktigt, riktigt hårt för projektet. Precis som jag har gjort, fast ännu mycket mer.
2: Radio Bubbla. Oregon ockupant utmanar Chris Christie i sumobrottningsduell. Uppger att ockupationen upphör ifall Christie vinner någon av 10 matcher.
4: Ja, men blir du inte lite lycklig över sådana politiska initiativ där? Jo, det är sånt jordnära hanterande av konflikter, tycker jag.
6: Ja, jag tycker det är fantastiskt. Vi pratade ju förra sändningen om sumobrottning, som vi ofta gör i Bubbla. Nu pratar vi om Koto Shigoku, som vann Kejsarcupen. Den första japanen som har vunnit Japans största sumokupp på 10 år. Och jag tror det är ett tecken på att sumobrottningen är på väg tillbaks. Och nu ser vi i Oregon, de här ockupanterna som eventuellt är liksom på Radio Bubbla, eller så har de bara plockat upp den här kosmiska vibrationen, sumovibrationen.
4: Jag tycker, alltså vi har verkligen känsla för vad som rör sig i både idrotts- och den politiska världen.
6: Men jag tror att det här kan vara en signal, som vi pratade om alldeles nyss, till blockadblockerarna, aktivisterna som kämpar mot fackblockaden nu på Pausbageri i Västerhaninge. Det här kan vara deras nästa drag, att dra på sig en sån här sumo-dräkt och spela in en YouTube-video. Ni vet vilka ni är. Jag vet att ni lyssnar. Spela in en sån här YouTube-video där ni står i sumo direkt och utmanar facket helt enkelt. Och säger att möt oss här på grusplanen utanför Paus bagarstuga. Och om ni vinner en enda rond i sumobrottning så avbryter vi vår blockad och vårt stödfikande.
4: Och vad tror du om Christies chanser då? Ja, i en sumomatch alltså. Jag tror de är ganska begränsade. Det är mycket snack på den mannen.
6: Jag satt och funderade lite det faktiskt. Försökte föreställa mig. Det här är alltså en av, vi ska säga det också. Det här är en av patrioterna som är med och ockuperar i Oregon, som vi pratade om tidigare. Som säger till Chris Christie, som då har lite utmanat de här på han har gått på TV. Och sagt att han hoppas att lagens starka hand ska slå ner det här projektet. Men han får en utmaning här. Att om han kommer och lyckas vinna en enda rond sumobrottning, så ska han bara avbryta hela ockupationen. Och jag vet inte, alltså Chris Christie, han är en luring. Å ena sidan så är det nog som du säger, Boris, att det är mycket snack från honom. När han väl står i sumoringen så när det blir allvar, då tror jag att han är inte lika stark då. Å andra sidan, jag tror att han också är en hård och slug typ. Alltså, han skulle säkert inte dra sig för att fuska.
4: Ja, det har precis tagit tag i. Det finns vissa fuskgrepp alltså i det här ländklädet som sumobrottare har, som man kan ta tag i och vrida till så att det blir ett pungpinande grepp till exempel. Jag tror inte han skulle dra sig för sådana grejer om han kom undan med det.
6: Sen kan jag tycka att den här utmanaren ser lite slö. Han kanske är full eller något, jag vet inte. Men han ser inte så här superskarp och aggressiv ut. Han ser inte ut som en sån här liksom, alltså sumobrottare, de ser ofta väldigt fokuserade och hårda och aggressiva ut. Och där kan jag tänka mig att i attityden så har jag ändå Chris Christie kanske överhanden.
4: Ja, sen tycker jag att det lite märkt att han utmanar honom på 10 matcher alltså, för att det tyder på en viss osäkerhet, märkligt nog. Det här är ju en aktiv sumobrottare, så att
6: ja, vi får se.
4: Men om du tittar på honom där han intar liksom utgångsställningen, utmanaren, så det ser han faktiskt ganska fokuserad och farlig ut. Jag tror inte man skulle vilja studsa upp mot honom i ringen. Ett bra initiativ i vilket fall som helst. Mera sånt i politiken.
6: Ja, och vi hoppas att det snart sprider sig till Västerhaninge.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Fyra maskerade poliser med dragna vapen ingrep mot 14 Luleåbor som ägnade sig åt illegalt pokerspel. Vi pratade alldeles nyss om Malmö och Möllevången där droghandeln pågår helt ohämmat på korsningen Kristianstadsgatan, Norra Parkgatan. Och det står i bjärt kontrast till hur det går till i Luleå. I Luleå ser man inte fingrarna med några som helst förbrytelser. Utan där har man lagt ganska ansenliga polisresurser på att slå till mot en grupp människor som har begått det fruktansvärda brottet att spela poker. En misstänkt illegal spelhåla satt 14 personer och spelade poker. Nu sitter de anhållna, de är misstänkta för dobbleri och brott mot lotterilagen.
2: Man bör notera också att förhärdade brottslingar som jag gillar att spela poker och även våldsamma kriminella. Det är så här tuff sysselsättning. Det är annat än fia med knuff. Men de här stackarna, de här 14 man slog till mot, de är alltså, de finns inte ens i polisens brottsregister, säger ju förundersökningens ledaren själv. Det är alltså 14 stycken städade medborgare som har samlats för att dra en spader. Och det rusar in fyra maskerade snutar med dragna vapen. Alltså det är så total absurt.
1: Vi ska ju säga då i rättvisans namn att Malmö och Luleå, för er som möjligen är osäkra på Sveriges geografi, ligger ganska långt ifrån varandra. Det är nästan motsatta ändar av landet. Så att man kan inte nödvändigtvis säga liksom att skicka ner polisen från Luleå till Möllevången istället. Det är ändå en väldigt intressant ögonblicksbild, tycker jag, av hur det går till i Sverige. Å ena sidan har vi öppen drogförsäljning i Malmö, vilket jag naturligtvis bejakar av många olika skäl. Och jag har inget emot det, och det vore ett övergrepp om polisen försökte avstyra den verksamheten. Men utifrån deras egna premisser så är det ganska anmärkningsvärt med öppna drogmarknader. Å andra sidan så har vi Luleå, där man inte får spela poker. Det finns ett glapp här. Och jag tror att andra människor reagerar ännu mer än vad jag gör på det här.
2: Ja, men alltså egentligen är det komplett logiskt. Va? Polisen håller sig undan från allt som kan vara farligt. Det är ganska uppenbart. Hade det varit 14 gravt belastade våldsbenägna kriminella som satt och drog och spelade poker, då skulle Luleåpolisen aldrig ha slagit till. Det är 14 äldre herrar som sitter och spelar kort helt enkelt, och då kan man rusa in. Alltså det är helt enkelt de gör, utifrån sina premisser och utgångspunkter, så gör inte polisen sitt jobb. De lägger all kraft på sånt som är komplett ofarligt och som egentligen innebär störande av vanliga människors vardag. Det ägnar de sig åt.
1: Jag har inte hört talas tidigare, Boris, om att du gillar att spela poker, är det så?
2: Ja, men det är som en del andra aktiviteter, att jag undviker att göra det, för att vissa saker ska man undvika helt enkelt. Men det är lätt att gå upp i dem för mycket.
1: Vi pratade lite om vi ska köra en pokerturnering på Malta i sommar, när vi kör nästa Korax-konferens.
2: Det är jättefarligt. Nej, gör inte det.
1: Det visar sig av någon ganska mystisk anledning att i våra kretsar, bland Bubbla-redaktörerna, folk som är Bubbla Premium och sådär, så finns det en, som jag tror i alla fall, väldigt oproportionerlig andel pokerspelare. Väldigt många spelar poker, rätt många som spelar poker professionellt till och med.
2: Va?
1: Eller har gjort det tidigare. Ja visst, vi har 5 något sånt där, tror jag, pokerproffs eller flera pokerproffs minst. Men så vi funderar på om vi skulle dra ihop alla de här och köra en ganska hardcore live-turnering nästa sommar. Men du vill inte vara med då, Boris?
2: Nej, alltså det är vissa saker håller jag mig ifrån, därför att det kan utlösa besatthet hos mig. Poker hör dit.
1: Ja, vi får väl se hur det blir med den saken.
0: Radio Bubbla.
1: Conservative Review TV startas i USA. Framstående konservativa journalister ska möta efterfrågan på orädd analys och underhållning. Lanseras i december. Det var till och med förra avsnittet av Radio Bubbla som vi pratade om Donald Trumps eventuella planer på att starta en tv-kanal. Förr eller förrförra.
2: Mm.
1: Och nu får vi veta att ytterligare ett politiskt väldigt ambitiöst medieprojekt är på gång. Men det här är redan klart och det drar igång och de har sina stora stjärnor redo. Det ser ut som att det här kommer faktiskt att hända. Eventuellt har de fått lite eld i baken av spekulationerna om Trump TV. Vi har för övrigt också en intressant länk som ligger lite längre ner här. De säger: Trump-kampanjen lanserar nyhetsprogram som sänds på presidentkandidatens Facebook-sida. Grepp för att motverka den generella vänstervridningen inom media, enligt programledaren Boris Epstein. Så att det händer en hel del på den här arenan. Och jag måste säga att när jag såg den här nyheten om Conservative TV Network, som jag inte har hört talas om tidigare, så blev jag ganska exalterad faktiskt. De tre stora namnen som nämns som ankar det här är Mark Levin, Michelle Malkin och Mark Stein. Och det här är ju tre riktigt utomordentliga mediepersonligheter. Alla tre sådana som jag själv gärna liksom, om jag ser någonstans på nätet någon länk, någon av de här har gjort något skarpt uttalande, är sådant som jag gärna lyssnar på själv. Mark Levin, han är en av USAs mest populära radiopratare, radioprogramledare. Det är den typen av amerikanska talk radio-program som Radio Bubbla är inspirerat av. Och han är väldigt stridbar, intellektuell, snabb. Han är också lite så här sur och gnällig för de som gillar den stilen, arg. Men väldigt, väldigt smart och bildad och intressant program ofta. Michelle Malkin, hon är mångsidig journalist och författare som i den här kontexten, jag känner henne framförallt som stridbar debattör i Fox News och sånt där, sitta i panelerna och göra slarvsylta av motståndarna, så riktigt, riktigt rapp i käften och aggressiv och härlig. Men här ska hon vara undersökande journalist och göra olika typer av grävjobb. Michelle Malkin Investigates heter programmet. Mark Stein är en av mina absoluta personliga favoriter. Jag upptäckte honom från början för att han var vikarie för Rush Limbaugh. Så det är Rush Limbaugh show, så när han är Rush är bortrest så är bland andra programledare.
2: Mm-hmm.
1: Och jag upptäckte att när Mark Stein är gästprogramledare så är programmet ännu bättre än när Rush är programledare. Jag är inte den enda som tycker det för övrigt. I perioder så lyssnar jag inte på Rush Limbaugh alls, men jag lyssnar alltid på de avsnitt där Mark Stein är programledare. Han är jätterolig och det finns jättemycket kul grejer med honom på internet. Just att han får ett eget program, det är som julafton för en sån som jag, som gillar sån här alternativmedier men också så här amerikansk conservative talk radio och sånt där. Så som vilken mumma att höra om den här tv-kanalen som kommer.
2: Ja, alltså du låter ju riktigt upphetsad här. Det är länge sedan jag hörde dig så förhoppningsfull.
1: Ja, det är sånt här jag gillar. Därför jag ville hålla på med Radio Bubbla och starta upp allting, för att jag lyssnar så mycket på sån amerikansk radio. Jag tycker att det är ett så fantastiskt format. Och ni som lyssnar på Radio Bubbla, som också lyssnar på de här amerikanska radioprogrammen, ni vet ju, ni brukar mejla mig ibland om det, ni vet ju att Radio Bubbla är väldigt inspirerat av de här andra formaten och radiopratarna. Så att de står sig fria från de konventionella nätverken och grupperar sig i nya egna nätverk. Så det är en otroligt positiv utveckling. Och det här kommer finns en naturlig koppling till att Fox News håller på att göra stora förändringar. De har gjort sig av med Roger Ailes, vilket kommer vara ett enormt problem för Fox News. Det finns också nyheter, jag tror inte vi har något bubbla om det, men bland annat att Megyn Kelly på Fox News är en av deras största namn. Hon håller eventuellt på att flytta från Fox News. Det är mycket turbulens där, va? Trump ska starta egen kanal. Och nu med Levin, Malkin och Stein. Det är ju bara de tre första namnen. Det kommer ju komma många fler. Mm. Det jag tror är att många kommer hoppa nu från Fox News till det här nya Conservative Review TV-projektet. Och sen kanske till Trump TV. Det är nästan så jag hoppas nu på att Trump inte vinner valet. Bara så vi får se de här multipla nya högerorienterade mediaföretagen växa fram. Hittills har det varit att all media i USA är vänster utom Fox News. Fox News är störst, men det är de enda som inte är liksom uttalat vänster. Så det är lite brist på mångfald på den sidan. Det man skulle behöva är att, precis som att man har CNN, MSNBC, CBS och så vidare, flera stycken på vänstersidan, så borde man på högersidan ha flera stycken. Och det kanske vi får nu med Fox News, Conservative Review och Trump TV. Och såklart liksom Breitbart och massa olika libertarianska projekt. Det finns stor mångfald om man tittar på alternativmedien. Men det här är någonting som blir större, som ska gå ut till hela USA, eventuellt via kabel-tv, eventuellt via någon streamingtjänst. Så att det var väldigt, väldigt intressanta nyheter, tycker jag. Och mitt tips är att fortsätta hålla ögonen på de här utvecklingarna. För att innan året är slut så kommer vi ha ett helt nytt medielandskap i USA.
3: Kajsa Ekis Ekman rasande över rökförbud på utomhusserveringar meddelar att hon aldrig kommer gå med i vänstern eller socialdemokraterna. Dessa partier visserligen har bra politik för rättvisa, men inte förstår sig på själen. Inte ens SD går att lita på i tråkiga och moralistiska Sverige. Ja, jag brukar inte följa Kajsa Ekis Ekman. Faktiskt aldrig brukar ta del av hennes alster. Men just i det här fallet så var det faktiskt väldigt intressant att se den här länken på Bubblan. Kajsa Ekis Ekman har blivit oerhört arg. Hon har fått så kallat tokspel när hon har insett att vänsterpartierna, som hon i vanliga fall stödjer, som har så fantastisk politik för rättvisa som hon säger, vill förbjuda rökförbud på uteserveringar. Och ja, men det är på något sätt alltid så intressant att se hyckleriet hos såna här vänstermänniskor. Att de förespråkar liksom alla upptänkliga regleringar och begränsningar och sätt att förstöra andra människors liv. Tills det till slut drabbar de själva på någon punkt där de bryr sig. Och det är som olika för varje person. Men för Kajsa Ekis Ekman så händer det när hon älskar att röka cigaretter uppenbarligen. Och på det här Facebook-inlägget så har hon också lagt upp en bild av sig själv där hon sitter med en cigarett i ena handen och kanske något som ser ut som en mojito eller någon drink i andra handen på en uteservering, kanske i Stockholm, jag vet inte, det ser ut som Stockholm. Det är jättestora solglasögon och ser olidligt hipp ut. Och det är ett kul inlägg. Alla ni politiker som röstade för rökförbudet på uteserveringar, fuck off, ner med er. Vad stör det någon att folk röker utomhus? Och sen så fortsätter hon att prata om det hon kallar för perfektionism. Att man får inte vara dålig och inte bra heller. Lycka till med en sån omöjlig människosyn. Och sen tycker jag väldigt intressant att hon säger, och SD, inte kan man lita på dem. De låtsas ju vara såna antimoralister och danska av sig, men de lade ner sina röster. Och det här är förstås ytterligare ett bevis för deras nazism. Jag vet inte hur hon har uppfattat SD som antimoralistiska och danska av sig. Men det är kul i alla fall att hon har en sorts presumption om att, ja, men SD i alla fall, de ska jag kunna lita på. De ska vara på min sida i den här frågan. Ja. Och sen blir hon till och med besviken på SD.
4: Det är ju lite obegripligt. Men jag antar att det kommer från någon slags observation gällande alla andra partier. Att de passar in i PK-mallen, det vill säga de utmanar inte vad man får och inte får göra, och därför så per definition så allting som SD gör är liksom, det är lite rebelliskt på något sätt, och därför så borde man kunna dra slutsatsen att de skulle vara, ja, jag vet inte. Men var sitter, alltså jag funderar på var hon sitter någonstans, så jag ser ju Texas Longhorn där i bakgrunden, och då undrar jag, är det kanske på Södermalm vid Texas Longhorn där, men det ser inte riktigt ut som det. Och dessutom så tror jag att hon är mer av en Vasastan-tjej.
3: Det står Electric Tattoo Drop-In. Du undrar om inte det här är på Nygatan helt enkelt.
4: Ja, jag vet inte.
3: Jag skulle mycket väl kunna vara Nygatan på bilden. I hjärtat av Sofo. Sofos kroppspulsåder.
4: Ja, i alla fall. Det är kul också att hon tar upp att de ska införa det här förbudet i juli. Mitt i sommaren. Ja. Hon är väldigt indignerad över det. Men det är kul också att de har den här, eller hon har den här idén om att det, man får inte vara dålig och man får heller inte vara bra. Det är ju precis i skärningspunkten mellan postmodern degenerering och puritanism. Det är omöjligt att röra sig, man kan liksom inte göra rätt. Och det handlar inte bara om liksom levernet, utan om liksom åsikter, och det är lite så här, ja, men det är liksom livsstilsversionen av att ha den senaste versionen av PK-manualen. Det är så många liksom olika typer av motsägande bud som gäller.
3: Ja, alltså jag tycker det är ganska insiktsfullt. Mm. Och jag är inte så förvånad heller att få höra från Kajsa Ekis Ekman. Jag tror att hon är en av de mer intelligenta personerna på vänsterkanten. Vissa människor är bara liksom så hopplöst ofattbart korkade. Man bara liksom, så fort de kan inte säga en mening utan att de avslöjar liksom hur ointelligenta de är. Man tar som så här, ja, men nästan vilken sosse som helst. Såna här sosse-tyckare. Eller så har du folk som kanske ska göra en grej där som är bara så otroligt degenererade. Som man kan liksom se och höra på dem Ellsworth 2A-aktigt hur onda de är. Det tror jag Kajsa Ekman är också oerhört ond. Men jag tror att på grund av att hon har ganska hög IQ så kan hon relatera till det här med att det hon säger att man får inte vara dålig och man får inte vara bra. Och hon har ovanligt bra förutsättningar, tror jag, mentalt för att vara vänsterperson, för att lägga pusslet. Men det är så intressant att hon inte gör det. Hon fattar fortfarande inte. Det man skulle hoppas på, det är förstås en väldigt orealistisk förhoppning. Det är inte någonting jag faktiskt hoppas på. Men ibland så kan man hoppas på att de här människorna skulle lägga ihop två och två. Och lyckas extrapolera från sin personliga erfarenhet. Och inte bara förbanna på precis den grej som drabbar dem personligen. Utan inse att så här är det med exakt alla frågor. I alla frågor.
4: Jag tycker det är lite väl mycket begärt av dig. Jag menar, de har ju ändå alla förutsättningar som finns att inte lägga ihop två och två. Eller alla incitament som man bara kan komma på. Lite taskigt att förvänta sig mer.
3: Man kan få drömma ibland.
0: Radio Bubbla.
5: Spelet Bonanza finns nu hos Svanströms i Hötorg City och kostar 15,75. Eller beställ per post hos Allo, Örbyhus.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Största utbrottet av mässlingen i Minnesota på 25 år. Somalier mest drabbade då deras vaccinationsgrad är 40%. Övertygelse att vacciner orsakar autism bidragande orsak. Ja, i Minnesota så har man ett mässlingutbrott som har drabbat, enligt den här länken, 34 personer. Det är möjligt att det kan ha blivit fler sedan det här rapporterades. De flesta av de drabbade är barn från 0 till 5 års ålder. 29 av de 34 är personer med ursprung från Somalia där vaccinationstäckningen är låg. Ja, mässlingsutbrott, det var ju någonting som man för ett par decennier sedan hade kunnat tro skulle höra det förflutna till. Tack vare att vi har effektiva vaccin. Men när vaccinationstäckningen sjunker, ja då blir det förr eller senare också utbrott. Individer får lägre motståndskraft och eftersom vaccinationer inte ger ett 100% skydd utan framförallt bygger upp det som kallas för flockimmunitet, så är det en oundviklig följd av minskad vaccinationstäckning att risken för utbrott ökar. Och mässling är inte någon ofarlig barnsjukdom utan tvärtom helt livsfarlig för småbarn särskilt.
1: Finns det ändå en sorts naturlig spontan ordning här, va? En sorts darwinistisk lösning på problemet. Vi har problemet då med flockimmunitet. Men i övrigt så finns det ju ett samband mellan hur gener respektive memer överförs. Så att den grupp som har en mem, till exempel det här med vaccin och autism. De testar den hypotesen genom att inte vaccinera sina barn. De kommer i alla fall att föröka sig i något mindre utsträckning än övriga människor. Så att i proportion med att de inte överför sina gener kommer de heller inte överföra sina memer. Kanske är det ändå en relativt salomonisk marknadslösning. Eller vad tror du, Gustav?
0: Det där har ju en viss poetisk skönhet. Det finns ju de som säger ibland att man behöver inte vaccinera sina barn om man ändå inte tänker ha dem kvar. Men bekymret är ju då att man också utsätter alla andra för risk. Om jag till exempel hade ett barn med nedsatt immunförsvar, då skulle jag ju inte åka med det barnet till en plats där jag visste att det bodde många personer som inte hade vaccinerat sina egna barn mot mässlingen och andra barnsjukdomar. Så det är inte bara de egna genernas och memernas fortlevnad som man utsätter för risk genom att fatta det beslutet att inte vaccinera sitt barn, utan också de andra barn som ens eget barn kommer i kontakt med.
1: Och så får de också ett ekonomiskt incitament eftersom ingen vill åka och shoppa i Little Somalia längre på grund av vaccinationen.
0: Finns det ett Little Somalia? Det kanske det gör.
1: Ja, det förutsätter jag de här trakterna i Minnesota, där det finns många av dem. Kan man gå och handla somaliska artefakter och äta somalisk mat, vad nu det är för någonting. Små portioner kanske.
0: Ja, tanken flyger. Det är lätt att föreställa sig den här bilden som du målar upp.
2: Radio Bubbla.
3: Olle Engstrand tilldelas Margit Paulssons pris 2020 av Svenska Akademin för särskilt viktiga insatser för svenska språket. Har specialiserat sig på svensk uttalshistorik och skrivit hundratals forskningsrapporter samt verk som Fonetikens grunder, Hur låter svenskan egentligen och 100 nyanser av indoeuropeiska. Prisbelopp om 20 000 kronor. Ja, Svenska Akademin har många olika priser som de delar ut. Det är verkligen inte bara Nobelpriset i litteratur. De har en fantastisk bukett av priser. Just det här kommer från Margit Paulssons testamentfond. Jag vet ju inte vem Margit Paulsson var, men det var en dam som donerade en stor summa pengar till Svenska Akademin för syftet då att ska delas ut till personer som har gjort särskilt viktiga insatser för svenska språket. Och i år så har Olle Engstrand fått priset. Han är professor emeritus i fonetik i Stockholms universitet. Och han har då framförallt sysslat med exempel uttalshistorik, hur svenskan uttalas, svenska dialekter, skrivit läroböcker och så vidare. Och han är kanske mest känd för sina populärvetenskapliga böcker. Jag råkar känna till Olle Engstrand ganska väl, därför att han är en gammal nära vän till min familj, kan man säga. När jag var liten så var han och hans familj var en av de familjer som vi umgicks med. Så han var liksom farbror Olle som man träffade då och så vidare. Så det var ganska kul att se. Det var inte jag som la upp länken på Bubbla. Jag blev ganska paff när jag såg just att vi hade en länk om Olle Engstrand som är ganska, ganska obskyrt. Mycket trevlig kar, insiktsfull, sympatisk. Och jag minns också att när jag var liten så hade vi också lite konstverk som var signerade Olle Engstrand. Jag kommer särskilt ihåg en skulptur, en byst. Om jag minns rätt så hette den Åldrad Bacchus, som var väldigt fin. Jag ville prata lite om hans populärvetenskapliga böcker. Hur låter svenskan egentligen? Som är en fantastisk bok som handlar om hur svenskan uttalas och hur stora avvikelser som det egentligen är mellan den skrivna svenskan och den talade svenskan. Ordet egentligen i titeln stavas E-J-E-N-G-K-L-I-E-N. Eftersom vi inte säger egentligen utan egentligen. Mycket intressant bok och väldigt lättillgänglig, populär bok, inte alls liksom så teknisk fackbok, roligt skriven. Och hans andra bok, Kan du säga Schweiz? Det är en bok som egentligen borde vara obligatorisk läsning för sådana som du och jag, Boris, som sitter och gör nyhetskommentarer. För den handlar om hur svenskar uttalar utländska ord och hur man bör uttala olika ord och vanliga sätt som man säger fel. Så det är en sån här perfekt grej om man håller på med nyheter att läsa den boken. Och när jag har den här hemma, när jag började bläddra in så blev jag så förskräckt över alla fel som jag gör. Att jag bara la bort den. Och sen tänkte jag, nej, men jag ska fortsätta obstinat och säga som jag vill. Och feluttala massa ord. Och jag får ju ofta kritik av Radio Bubblas lyssnare. För att jag säger vissa ord fel, som engelska ord eller utländska ord. Och ibland så vill jag korrigera mig själv. När det bara beror på okunskap. Men ibland så är jag bara fast i gamla hjulspår och bara obstinat, så tänker jag fortsätta. Och då den nya boken som jag faktiskt inte läst än, 100 nyanser av indoeuropeiska om moderspråket och hennes döttrar, som jag misstänker är väldigt, väldigt bra. De två första böckerna kan jag rekommendera väldigt varmt.
2: Ja, det är ämnet intresserar mig, men det är ett namn som jag har missat liksom. Det ska sitta och titta på den 100 nyanser av indoeuropeiska. Det verkar ju vara nödvändig läsning. Hur man ska uttala ord egentligen, den bok som inte var öppna ens. Alltså jag skulle ju tystna i radion då, för största säkerhet. Men den här andra, det mer historiska verket om indoeuropeiska, verkar hyperintressant.
4: Utah får lag som ger föräldrar rätt att låta sina barn leka utomhus och gå till skolan på egen hand utan att riskera att de omhändertas av socialtjänsten. Bland annat inspirerat av tvåbarnsmamman Danielle Matives historia, där hennes 6- och 10-åriga barn hämtades av polis i Maryland när de lekte i park i grannskapet. Det är en fascinerande inblick i en väldigt främmande och bizarr värld, kan jag känna när man läser de här frågorna i USA. Till att börja med då, familjen Matives i Maryland som tas som exempel. Det som de gjorde då var att de lät sina barn, en 10-åring och en 6-åring, leka själva i en park i närheten av hemmet. Och de släppte av dem där och sen så åkte de och handlade eller vad det nu var. Och personer runt omkring ringde 911 och ringde nödnumret. För att de såg att barnen var på väg hem till fots själva. Oövervakade. Så då kom polisen, plockade upp barnen och körde hem dem. Och sen hände det en gång till. De lät barnen vara i parken, lekte, men barnen kom inte hem. Och familjen var väldigt oroliga naturligtvis. Och den här gången så var det familjen som ringde nödnumret. Och då fick de veta att deras barn hade blivit tagna av polisen igen. Men den här gången så hade de blivit tagna till Child Protective Services, som är en amerikansk socialtjänst, vad den heter, de som kidnappar barn när inte föräldrar anses förmögna att ta hand om dem. Och det här har skapat, det här flera andra liknande fall har skapat stor debatt i USA. Och det har bland annat lett till att man i Utah har infört en ny lagstiftning som legaliserar det som i USA kallas för free range parenting. Alltså en riktigt bizarr terminologi. Man brukar prata annars om till exempel om free range cattle, free range

0: att ta till sig alltså. Och man måste ju säga att den här det är absurt att säga att man ska behöva lagstifta om någonting självklart. Men de citat som finns ur själva lagen är ju också, det är bra att den kommer, men det minskar ju inte känslan av absurditet. Alltså det är så här gummiformuleringar om att barnen kommer att tillåtas om de har, citat, tillräcklig ålder och mogenhet. Och då genomföra självständiga aktiviteter som att gå till och från skolan. Det är gränser till det sinnessjuka alltså.
1: Jag vet inte om vi pratade om det då, det bubblar, jag minns inte på rak arm, men det var en artikel för ett par månader sedan som handlade om prins William av England. William och Kate var på besök i Skandinavien. Kommer du ihåg den här, Boris?
0: Ja, just det.
1: De hade varit på i Sverige och Norge och kanske Danmark också. Och efter resan så sa de att någonting som de verkligen hade tagit djupt intryck av och som de kommer ta med sig från Skandinavien är den skandinaviska synen på barnuppfostran. Och de sa att de har nu bestämt sig för att uppfostra sina barn på ett mer skandinaviskt sätt. Och med det menar de att barnen skulle få vara ute och leka utomhus året runt. Så att även då till exempel på vintern eller även när det regnar ute till exempel, så ska de kungliga barnen få, de får man ta på dem bara gummistövlar, kläder som räcker, så får de vara ute och leka ändå fast det regnar ute.
0: Ja, men
1: det här var en otroligt revolutionerande, radikal idé, och det var säkert många i Storbritannien som tyckte att de var lite knäppa. Vad har skandinaverna gjort med vår framtida konung? Har han blivit fullständigt oansvarig? Ska låta barn vara ute på vintern eller när de kan bli blöta och kladdiga?
0: Fast det man undrar, jag undrade då, jag undrar nu var engelska prinsparet hade varit egentligen. Det där är ju inte speciellt längre ett vanligt beteende i Sverige, att barn är ute året om och plaskar i regnpölarna eller rullar i snödrivorna. Precis, det har ju försvunnit ganska mycket här också. De har säkert på någon special så här, året ute året runt specialdagis, det finns ju några få sådana.
1: Ja, jag skaffade lite fram lite statistik över olyckor som barn drabbas av. Jag hittar inget exakt, men intrycket jag får är att antalet olyckor har gått ner. Det vill säga att det är ovanligare idag än det var för några årtionden sedan, säg när jag växte upp, att barn kanske är med om trafikolyckor eller liksom ramlar ner från ett träd och bryter en arm eller något sånt där. Det var vanligare förr. Det är tänkbart att det är en konsekvens också av överbeskyddande föräldrar. Men att föräldrar är mer oroliga idag och känner att de kan inte släppa ut barnen. Men samtidigt så ser man att det är säkrare än någonsin. Det händer mindre saker med barnen. Men någonsin det kan bero på att de har blivit överbeskyddande. Att de faktiskt har minskat mängden olyckor. Men var är slutpunkten? Om det ska gå åt det här hållet, att barn inte får vara utomhus för att det är farligt.
0: Jag har varit nyfiken ett tag nu på, liksom, det finns ju bra kulturkritiker som vänder sig mot det moderna samhällets överbeskyddande föräldrar och så vidare. Och det är en tydlig och knäpp tendens hos väldigt många föräldrar. Men jag undrar var den kom. Alltså, jag har grubblat på det liksom materiella och kulturella underlaget för den här hysteriska beskyddarmentaliteten. Den är ju ganska sen i tid alltså. Jag förstår inte riktigt vad som utlöser och driver den. Du får gärna förklara för mig.
1: Kan det vara en import från USA?
0: Ja, som allt ont håller jag på att säga. Jo, men då är frågan, vad driver den där då? Och varför anammas den här?
1: Alltså min tanke då skulle vara att i USA så har man ett mycket mer heterogent samhälle. Man har inte samma sammanhållning, så att det finns mer realistiska risker med att släppa ut barnen. Till exempel om man bor i en stad eller närheten av en stad, så finns det dåliga kvarter där man absolut inte vill att barnen ska förvirra sig. Så att det finns mer hot, verkliga hot. Och så överför man då en riskmedvetenhet som är överdriven när den appliceras på en europeisk kontext.
0: Ja, Ja, men det tror jag kan spela roll alltså i sig i vissa geografiska regioner. Men jag tänkte på det här, en av sakerna jag studsade för den artikeln var ju att det var Utah

0: där borde väl bara där finns det, alla är mormoner, alla har kroppstrumpa och alla är gulliga.
1: Mm.
0: Det är lite märkligt.
1: Och du menar att de borde mormoner vara mer eller mindre överbeskyddande?
0: Nej, men det borde vara att jag har alltid antagit att det är jättelugnt och tryggt och fint. Jag har inte varit där, men jag gissar att det är lugnt och fint och tryggt och alla rara mot varandra. Så de borde inte ha någon oro för någonting. Senast någonting hände var väl 90 år sedan.
1: Ja, men exakt därför är det logiskt att det är de som instiftar free range parenting-lagen. För att det är lugnt och tryggt och de har inte så mycket att vara oroade för. Så de behöver inte delta i den här hysterin som resten av USA håller på med.
0: Precis, men då borde de heller liksom inte ha behövt behöva stifta en lag, för det skulle inte finnas någon behöva stifta en lag för att skydda barn mot myndigheternas övergrepp.
1: Ja, men man gör det för säkerhets skull så att det inte ska sprida sig från Maryland till exempel, som det står i den här artikeln. Jag tror att det är ganska logiskt, men det är tecken på en mer övergripande sjukdom i den amerikanska kulturen, att de sunda platserna som Utah behöver införa särskilda lagar för att skydda sig mot det generaliserade vansinnet. För jag tycker att det är ett stycke som stack ut lite grann i den här artikeln.
0: Ja.
1: De intervjuar en forskare som får kommentera om det. Han har förresten ett roligt namn, han heter David Finkelhor. Han manar till besinning. Han varnar för att det är förhastat eventuellt, den här free range. Han säger vi kan inte jump on the free range bandwagon. Okay. Hoppa inte på det här tåget för snabbt. Enbart baserat på ett fåtal fall. Free range parenting är en trend och vi måste akta oss för att hoppa på den här farliga trenden. Trenden att barn inte ska behöva vara övervakade och gå i koppel dygnet runt så fort de är utomhus.
0: Idiot. Men man kan ju också, alltså en av sakerna jag har laborerat kring i min lilla hjärna är att om det är liksom människors allmänna svaghet. Människor i västerlandet blir fråntagna, Sverige definitivt och allt med USA, tanke på att de själva vet och kan. Vi är förvirrade och rädda och ska alltid hålla sig till den allmänna fåran och tror inte sig själva om någonting eller att deras egendom är värd något eller allting. Man reduceras som individ och då blir man ju en usel förälder också. Och är man livrädd själv för allt så kommer man ju också att vara panikslagen inför det här med oj, om jag som är så här stor är rädd för allting, tänk allt som kan drabba mitt barn. Och så blir man en överbeskyddande fånig curling förälder. Det är liksom en följd av den allmänna utvecklingen på något sätt.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla. Företaget Botnik matar bot specialiserad på textförutsägelse med 7 Harry Potter-böcker i syfte att låta botten producera nytt kapitel. Resultatet Harry Potter and the Portrait of What Looked Like a Large Pile of Ash innehåller passus som beskriver när Ron äter upp Hermiones familj samt avsnitt om väldigt låst dörr till vilken lösenordet är nötköttskvinnor. Ja, jag har ett intressant företag eller möjligen konstnärskollektiv eller något sånt där, Botnik. De beskriver sig själv på ett ganska roligt sätt. De säger vi använder beräkningsverktyg för att skapa märkvärdiga nya saker. De vill inte ersätta människor med algoritmer, men de vill hitta naturliga sätt för människor och maskiner att interagera och skapa vad ingen av parterna hade kunnat skapa på egen hand. Och mycket riktigt är svårt att tänka sig detta missfoster till novell uppstå utan en kombination av två helt olika arter och ordningar i naturen. Harry Potter och porträttet av vad som såg ut som en stor hög med aska är alltså ett datagenererat Harry Potter kapitel. Jag måste erkänna, det är ganska roliga formuleringar. Jag ska inte läsa upp allihopa, men jag rekommenderar folk att gå in och titta på de här meningarna som datorn har fått till. Jag tror dessutom att det finns en del saker som vi kan göra mer esoteriska uttolkningar av. Jag vet inte om du noterade det, Boris, men det var en del saker som var ganska spännande associationer, tycker jag.
1: Mm. Och men jag tror att det här är man ska akta sig för att tänka liksom att åh gud vad tokigt det här blev då, utan jag tror att man har fångat en tydlig alternativ möjlighet i Harry Potter-sviten. Och helt seriöst alltså, därför att nu klarar sig Harry Potter, Hermione och mugglar killarna rätt bra. Det är därför att de upprättar ett nytt, de lyckas upprätta nya sociala samband och valfrändskaper och ingå i ett nytt sammanhang. Men när de kommer dit så är de ju alla egentligen ganska lösryckta individer som har ställts utanför alla fungerande sociala sammanhang. Och om de inte hade lyckats upprätta de här valfrändskaperna, då hade de mycket väl kunnat glida över i en slags, för att tala vardagsspråk, någon slags allmän terrorism och blivit väldigt våldsamma och kannibaler. Det ligger där insprängt i berättelsen, den möjligheten. Så att jag tycker, ja. Jag tycker inte det här hamnar så fel helt enkelt. Det är en alternativ rimlig utvecklingsväg, så här kunde det ha gått.
0: Ja. Alltså jag gjorde en liknande reflektion och jag tror att man eventuellt kan generalisera den också. Det genomgående intryck som slår en när man läser den nya Harry Potter-berättelsen, det är att det är en otroligt mörk känsla. Det finns väldigt mycket fientlighet och aggression. Det är inte bara det här med att Ron äter upp Hermiones familj, utan det är också det oförställda förakt som Harry känner för Ron.
1: Mm.
0: För Harry var Ron en högljudd, långsam och mjuk fågel. Harry tyckte inte om att tänka på fåglar.
1: Nej.
0: Alltså det hela den starka, undertryckta aggressionen, hatet mellan karaktärerna som bubblar fram.
1: Och det där är en av många bra formuleringar som finns också. Det där är inte dumt alls.
0: Nej, och det kommer ju från berättelsen. Mm. Det här språket är ju taget direkt från berättelsen. Och det beror på att den underliggande fientligheten, den finns i berättelsen, den finns i språket, men den täcks över av författarens samvetsgranna. Liksom. Det är ett pussel som läggs för att täcka över det. Men om man bara tittar på orden så ser man att det är väldigt mörkt. Men människorna tycker inte om varandra. De är väldigt skeptiska, de är fientliga, de är slutna i sin egen värld och känner framförallt förakt och oförståelse inför varandra. Och det kommer fram på det här sättet när man tittar med en mer maskinell, objektiv blick. Och det här tror jag är fallet med väldigt mycket litteratur och generellt med mänsklig interaktion. Att det är ett genomgående, det är väldigt tragiskt, men det är ett tema i mänsklig kultur och mänsklig interaktion. Att man förväxlar fientlighet och hat med till exempel vänskap och kärlek. Man tror att man skrattar, man tror att man älskar. Ja. Men i själva verket så föraktar man och hatar människor och försöker begränsa dem så mycket som möjligt. Och berika sig själv på deras bekostnad. Och därför tror jag att när man gör en sån här maskinell analys av diverse mänskliga kulturella artefakter, då kommer de här underliggande mörkare stråken komma fram.
1: Mm. Det är jävligt intressant alltså.
0: Ja. Ja, en intressant sak för min personliga del var att jag har gjort ett snarlikt projekt en gång på den tiden när jag var datanörd på heltid. Väldigt, väldigt liknande. Fast det var inte Harry Potter då, utan jag tog alla Ayn Rands böcker.
1: Hjälp! Det visste jag inte, berätta!
0: Jag slog ihop dem till då en sån här korpus. Och sen så skrev en liten algoritm som tog i sig alla Ayn Rand-böckerna. För att sen spotta ur sig, inte ett helt Ayn Rand-kapitel. Det var inte syftet, utan det här lilla programmet var till för att skapa Ayn Rand-meningar. Typiska Ayn Rand-meningar. Som skulle vara fristående men var baserade på hennes ordval och mönster. Och då använder vi en teknik som kallas för Markov-kedjor. Ni som är datanördar vet vad Markov-kedjor är för någonting. Det är ett ganska enkelt sätt att... man kan beskriva det väldigt, väldigt förenklat. Hur det funkar då, så kan man säga att du har ett ord. Och sen för att avgöra vad som kommer efter det ordet, så tittar du statistiskt på vad som brukar komma efter det ordet. Och på så sätt kan man då kedja ihop till exempel meningar. Så vi gjorde då ett program som bara tryckte ur sig en lång radda av nya Ayn Rand-meningar. Och vi satt en hel kväll och var garvat vad som kom ur där. Vi körde också Gamla Testamentet och Nietzsche och lite andra saker. Men Ayn Rand var roligast. Det blev roligast och mest karaktäristiska meningar av den. Och de var inte mörka och otäcka, utan det var mer liksom... skyskrapor och män som tog fasta grepp om sina kvinnor och
1: maila mig genast, jag vill läsa
0: konstiga påståenden om människors moraliska renhet och sådana saker. Ska se om vi kan hitta programmet, kanske bara kan trycka ut några sådana där.
2: Liksom luktar otroheter på personalfester, på kulturredaktioner och annat, och det är det som ligger bakom det hela.
3: Det är faktiskt inte utan att man får den känslan. Kanske i mer än en riktning i den här historien.
2: Du tänker att Juholt är inblandad i det här också?
3: Ja, så att Sunen och Lindeborg har haft ihop det, det är nog faktiskt ingen högåsare.
2: Nej.
3: Sunen och Juholt, vi vet inte. De har en komplicerad relation. Det kan vara hur saftigt som helst, tror jag, den här historien. Det enda som fattas i den här mixen är Göran Greider.
2: Alltså, jag vill inte ens se de här bilderna framför mig. Det blir för mycket på något sätt. Men jag tror han kommer att dyka upp också och hävda att om det är någon som är sviken i denna kärlekstriangel, Åsa, Juholt, Daniel, så är det jag. Alla har glömt mig och jag har ändå varit ihop med dem alla. Det kan rullas upp en total infernalisk orgie grej liksom i socialdemokratiska kultureliten här. Alla har legat med alla. Alla känner sig svikna.
0: Radio Bubbla. WHO klassar covid-19 som pandemi. Generaldirektör Tedros Adhanom Ghebreyesus kommenterar att flera länder visar att utbrottet kan begränsas och kontrolleras, men att de är djupt bekymrade över vissa länders inaktivitet. 121 564 personer smittade och minst 4 373 dödsfall fram till onsdagsmorgonen, enligt John Hopkins University. Ja, Ghebreyesus, ska man uttala hans namn kanske?
4: Ja, det låter ju...
0: Ghebreyesus, jag tror att det är Jesus på slutet, ja. Där. Jag manglar hans namn totalt där.
5: Det var väldigt rasistiskt gjort av mig. Ja, det finns mycket att säga om Wuhan-sjukan. Så nu officiellt är det en pandemi. Det har varit en pandemi länge, tror jag, enligt alla rimliga definitioner. Men nu har även WHO officiellt sagt att det är en pandemi. Från början fick vi höra att det som skulle krävas var att det fanns bekräftade fall på alla världsdelar. Och det har ju funnits i både Latinamerika och Afrika sedan väldigt länge nu. Så jag vet inte om de väntar på Antarktis eller vad problemet var. Men nu är det officiellt i alla fall att det är en pandemi. Kanske inte någon stor skräll egentligen. Den största skrällen, Boris, det kanske egentligen att Tom Hanks har covid-19. Har du läst det?
4: Ja, och hans fru som får sitta en husvagn i Australien.
5: De höll på att spela in en film om Elvis Presley. Och
4: i Australien.
5: Ja, i Australien, precis. Den nya Elvis-filmen som kommer. Tom Hanks spelar inte Elvis, han spelar någon annan i sammanhanget. Men han är, jag vet inte om han är den första kändisen, den största kändisen i alla fall, som har fått corona.
4: Jo, men alltså, han är nog den enda liksom i kultursvängen som han nämnt. Det är nog han, det tror jag. Nu, han ska spela överste Parker förstås, Elvis manager. Det måste det vara. Men ganska lika faktiskt.
5: Mm. Ja, det låter rimligt. Jag kollade faktiskt upp det för att se vem som spelar Elvis. Jag var nyfiken. Det var en ung skådespelare som jag aldrig hade talat om tidigare. Så här som jag tänker lite på. Jag hade ju en... Det kändes ju ett tag där som att påven skulle bli en första storkändisen som fick corona. När han var sjuk och var borta i 4-5 dagar. Och sen så sa de att de hade testat honom och officiellt inte hade.
4: Ja, men de säger så mycket med kyrkan. Det, man vet aldrig.
5: Det hade ju varit någonting annat. Det är inte för sent än för påven att få corona som han inte haft den.
4: Nej, han måste ju hålla. Han kan ju inte gärna undvika det här som man ska undvika. Lägga händerna på andra och välsigna ha. Så det ingår i jobbet liksom på något sätt. Det ser lite illa ut om påven bara vifta på avstånd. Så att...
5: Han brukar ju dessutom hålla på och liksom, tvätta flyktingars fötter och kan inte pussa på folks fötter och såna här saker. Det kan inte vara så bra ur
4: smittsynpunkt. Nej, inget höjdare beteende. Så att det är nog bara en tidsfråga.
5: Ja. Du, jag undrar hur är virussituationen egentligen på Kolmården? Ja, en fågel har viskat i mitt öra att ni haft en liten coronakris på Kolmården.
4: Ja, det är inte så att någon är drabbad utan anstaltsledningen och informationen var lite dålig i resten av landet, men vi gissar här att det här gäller alla fängelser, att man inför permissions- och besöksförbud. Och det, först blir man ju så här jättestörd och förbannad, det trasslar till en del. Men sen inser man att det är en väldigt rimlig åtgärd för om någon här går på permission och kommer tillbaka med viruset. Så är vi ju alla rökta inom loppet av ett dygn liksom, och kommer alla ha covid-19. Så att en irriterande men begriplig åtgärd.
5: Så för det innebär att du går miste om en permission, din sista permission innan du kommer ut?
4: Ja, precis. Min boja påverkas inte eftersom jag kommer tillbaka, men jag förlorar 3 permissionsdagar, vilket är lite surt, speciellt när jag skulle fixa lite saker så där. Nu får man ta det på telefon istället med frivård och annat. Men en delikat situation är ju för dem som gick på permission idag innan vi satt i karantän, för att ingen vet hur man ska hantera dem när de kommer tillbaka. Det är mycket delikat, men de har några dagar på sig att lista ut det.
5: Intressant. Hur går snacket annars på anstalten, kåkfarare emellan?
4: Ja, det är ungefär min reaktion. Irritation, men samtidigt så tycker alla att det är ett rationellt beslut. Så att det är, vi är väl mer störda över det beslut som genomfördes nyligen om att vi inte får ta emot pengar utifrån.
5: Jaha.
4: Så att alla här är ju beroende av pengatillskott från familj och släktingar för att kunna köpa cigaretter och snus. Det man tjänar ihop här räcker inte så långt. Och vid månadsskiftet så införde man ett stopp för sånt, för att undvika penningtvätt. Och det liksom, det har gjort, det har ju lett till inte upplopp, men liksom att det knorras på en del tyngre anstalter än vår, va? Så att det är ett mycket märkligt beslut.
5: Men förlåt, är inte det helt knäppt, Boris? Hur ska man tvätta pengar genom att stoppa in i mitt fängelse? Är det någonting jag missar här? Jag tycker det låter helt koko.
4: Jag tror att vi tycker det. Alltså det är så totalt absurt, alltså att... Och dessutom så rör det sig om så fåniga belopp, för man får ta emot max. Det kan föras in på våra kort vi har för att handla med i kiosken, max 700 kronor i månaden. Så att det är ju, det är ett monumentala belopp.
5: Men tvätta pengar, då tar man pengar som kommer från ett illegitimt sammanhang, det blir lite off topic här, men alltså, då tar man pengar som kommer från ett kriminellt sammanhang. Och tvätta dem genom en verksamhet som inte är kriminell. Så att de sen kommer ut på andra sidan så ser de bra ut. Det är ungefär teorin bakom penningtvätt. Men skulle fängelset här alltså representera då den vita, legitima, liksom tvättande verksamheten? Så du har kriminella pengar, men när de väl har varit på ett fängelse så är det rena pengar.
4: Ja, alltså det är ju på något sätt teorin, va? Det är som det hela bygger på. Den är komplett obegriplig. Men, och jag tror inte folk i myndigheterna riktigt vet vad de säger ibland. Jag tror inte ens de fattar vad penningtvätt är för något. Och även om de på något obegripligt sätt skulle ha rätt, så innebär det att den som tvättar pengar tvättar inte ens 10 000 kronor per år. Så att det är helt koko detta. Men det ställer till problem vida mer än permissionsförbud för folk, för att då får folk, det vill säga bra att folk slutar röka. Men just här inne har en viss förståelse för att folk vill röka och köpa Coca-Cola och annat.
5: Ja, jag ska prata lite mer om vad som händer på andra håll i Sverige. Sverige är nu uppe i 683 ser jag att det har ökat till nu. 683 bekräftade fall, och Sverige har ju också fått sitt första dödsfall till följd av covid-19. Så då kan man fråga sig om allvaret börjar sjunka in. Vi har också sett en andra indikationer som är ganska oroande och har fått en del uppmärksamhet. Till exempel att Stockholms läns landsting slutar testa folk som har potentiellt är covid-19-sjuka om de inte redan är svårt sjuka och ligger på sjukhus. Jag har bara hört att Stockholm än så länge, men förmodligen kommer hända i andra regioner också, även om det verkar vara störst belastning i Stockholm just nu. Och det här är väldigt intressant, och det är värt att bara stanna upp en stund och fundera på vad det betyder. Därför att om man bara testar de som redan är sjuka och inte testar andra människor, det påverkar givetvis statistiken väldigt mycket. Bland annat så gör det att det offentliga, officiella antalet smittade personer kommer att plana ut, eller ökningen av antalet bekräftade fall kommer att plana ut. Det kommer minska i lägre takt än det skulle göra annars om man testade bredare på det sätt som man har gjort tidigare och som man gör i många andra länder. Så att man tänker på när man ser den siffran då att den har inte ökat lika mycket, men alltså nu under kommande dag, från och med idag framåt, kanske att ökningen planar ut eller att den minskar lite grann, men det beror alltså på att man testar mycket mindre, att man bara testar sjuka människor på sjukhuset. Den andra konsekvensen är att det kommer öka dödligheten per fall. CFR-siffran kommer se värre ut. Just nu har vi inte fått så många dödsfall i Sverige. Bara ett dödsfall på nästan 700 fall. Men givetvis så kommer många fler dö. Det kommer vara liksom dussintals döda inom en vecka eller sånt där. Det är förmodligen oundvikligt. Och då kommer dödligheten per fall vara liksom lite högre än vad det skulle vara om man hade bredare testning. Men det är framförallt ett av många tecken på att den svenska sjukvården redan börjar krackelera och inte klara trycket.
4: Ja, och vi har, och det som oroar mig mest är det att man inte slår, alltså Sverige är väl antagligen det land i Europa som har mest utbyggd pensionärs- och äldreomsorg, med väldigt mycket pensionärsboenden och sånt, och att man inte slår en järnring om dessa. Det har ju kommit initiativ från privatdriven äldreomsorg att man liksom stänger ner och gör ungefär som man gör här på Kolmården, men och inte tillåter besök. Och det är ju rimligt, för att börja sprida sig på ett sånt ställe så blir det ju verkligen mening epidemiskt och antagligen liksom många dödsfall. Men det känns fortfarande väldigt valhänt. det intrycket av att företagen agerar faktiskt mera kraftfullt och man hör ju om fler och fler företag som skickar hem sina anställda och säger jobba hemifrån.
5: Ja, företag och många liksom enskilda personer och familjer verkar agera ganska rimligt och ansvarsfullt, och det finns också en poäng med att de besluten fattas på den nivån, alltså att företag kan själva avgöra vad som är en rimlig avvägning för dem. Därför att det finns ju givetvis stor skillnad mellan branscher, mellan typer av positioner och så vidare. Huruvida det är realistiskt möjligt att jobba hemifrån eller inte. Och det är förmodligen inte rimligt att stänga ner, eller det är inte rimligt att stänga ner hela ekonomin. Stänga ner alla verksamheter, ingen går till jobbet. Alltså de avvägningarna kan nog bäst göras av enskilda chefer och sånt där på företaget. Men helt klart är det ju att det finns ju jättemånga människor, framförallt i en modern ekonomi, som inte behöver gå till jobbet. Det finns ingen poäng med att gå till kontoret egentligen. Om man har någorlunda bra rutiner för att jobba hemifrån så går det nästan precis lika bra. Ibland går det till och med bättre för att man blir inte störd av sina arbetskamrater. Man får mer arbetsro och sånt där.
4: Faktiskt. Och sen tycker jag det är positivt att man ser privata närings- och verksamhetsidkare ta steget och stänga ner verksamheten. Jag tycker det är mycket vällovligt att Satskedjan har stängt ner. Det är därför att det är... Även om jag älskar att gå på gym så är ju gym alltså även till vardags en ruggig pesthärd alltså. Det finns ju undersökningar som visar att du får i dig 64 en skivstång på ett gym med 64 gånger lort. Du har 64 gånger mer bakterier på sig än vad en toalettsits har. Så att...
5: Man borde kunna hitta rutiner där faktiskt för att desinficera skivstänger och sånt där.
4: Ja, alltså en del gym är ju väldigt bra på det och andra är ju inte det. Så att, men det är bra att de tar en ekonomisk smäll här, men det är bra gjort tycker jag.
5: Skulle man inte kunna göra skivstängerna av koppar istället för stål? Koppar dödar ju virus.
4: Gör det?
5: Ja.
4: Det skulle bli ganska vackert också.
5: Mm. Man skulle behöva kalibrera om dem bara så att det blir rätt, så att de väger lika mycket. För jag antar att koppar inte har samma densitet som stålet man brukar ha. Men det är väl ett litet pris att betala för vackrare stänger och virusfritt.
4: Ja, herregud, stänger, plattor, allting i koppar. Åh.
5: Ja. Jo, men som du säger Boris, alltså, reaktionerna från myndigheterna är inte lika uppmuntrande. Vi har ju en ständig följetong nu. Alltså varje dag så ser vi riksclownen Anders Tegnell, Sveriges Bagdad Bob, som är ute och vevar. Mannen som för en vecka sedan, om det inte var mindre än en vecka sedan, sa att risken för inhemsk smittspridning i Sverige var helt obefintlig. Helt obefintlig var hans formulering. Helt obefintlig, det betyder givetvis noll chans, ingen chans, 0% chans. Det är omöjligt, det är otänkbart att det kanske är spridning i Sverige av covid-19 mellan personer som inte har varit utomlands. Så han är en ständig kavalkad av fascinerande uttalanden från Anders Tegnell. Det senaste som jag hörde var att han fick frågan då, är det bra att folk uppmanas att jobba hemifrån? Att folk inte ska gå till jobbet och träffas där och så vidare. Och då sa han att vi måste ju ändå tänka på jämlikheten här. Det är inte alla som kan jobba hemifrån, och då kan det bli väldigt ojämlikt om bara vissa människor får skydd på det sättet. Ja, han sa det. Det var en intervju. Det var både video och transkribering. Han har för övrigt tillbringat en stor del av den här veckan i Somalia. För att hjälpa Somalia med någonting. Det är oklart vad. Och det är väl bra för Sverige antar jag att Anders Tegnell är på behörigt avstånd. Och inte sprider de här vansinniga idéerna. För tyvärr så tror jag att det fortfarande finns massor med svenskar som lyssnar på honom. Och tror att han är en ledande auktoritet på de här sakerna.
4: Ja, det... Alltså det finns en jävla auktoritetstro han har, den titel han har. Och sen hans framtoning så här lite lätt förvirrad, och tror jag folk verkar liksom köpa det på något sätt. Bara du pratar långsamt så tror folk att du är eftertänksam och vet någonting. Och det, så är det definitivt inte det här fallet. Men de tv-framträdarna han gjorde igår i ettans och fyrans nyheter var ju att satt hemma i någon lopp i fåtölj. Verkade liksom vara helt yrvaken och hade glömt stänga av mobilen också. Det var tämligen pinsamma inslag.
5: En annan person som har följt lite grann i dagarna är Agnes Wold, som är ja, medicinare, professor, kändisläkare och sånt där. Hon är lite grann som vår tids Hans Rosling. Nu när Hans Rosling inte är med oss längre. Då har vi Agnes Wold istället. Hon gick ut för bara några dagar sedan och tackade de svenska myndigheterna. Tackade Anders Tegnell för att de har räddat Sverige från coronaepidemin. Och nu var det ute då igår idag sa att skrev emergency. Det var svenskt meddelande. Skrev emergency. Nu är det nödläge, säger hon. Kris. Och nu håller sjukvården på att krackelera bara några dagar efter att Anders Tegnell har räddat oss från epidemin. Och hon kräver att alla som har bunkrat ansiktsskydd och handsprit ska lämna in alltihop till sjukvården. Lägg all din ansiktsskydd och handsprit i en påse. Gå till närmsta sjukhus och lägg grejerna påsen då utanför entrén.
4: Han helt på allvar, helt dum i huvudet.
5: Jag tror att hon är helt dum i huvudet, Boris. Jag tror att hon är helt galen i den här kärringen. Och alltså, om vi bortser bara från det djupt, djupt omoraliska och oansvariga i idén att de som har tagit ansvar, de som har förberett sig, de som har sett till att de inte ska ligga andra till last genom att ta de resurser som behövs, de ska försaka alla sina förberedelser och alla andra ska leva på deras bekostnad. Alltså det är som man vill spy, man vill inte behöva spy, man gör andra saker också när man hör folk säga sådana saker. Men det är inte det värsta, utan det värsta är att Agnes Wold, som nu säger att vi ska då lämna in all vår handsprit till sjukhusentrén. Hon har under många år fört en kampanj mot handsprit. Så sent som för några år sedan, det finns en Expressen-artikel, vi kan länka till den här. Så var hon ute och vevade om att vi måste sluta med handsprit. Och hon sa specifikt att om hon är på något ställe och ser att det finns handsprit utställd, så tar hon flaskan och kastar bort den. Och hon uppmanar alla att göra samma sak, att bara kasta bort all handsprit. Och nu säger hon alltså att det är en desperat situation. Alla måste ta handspriten som har bunkrat och ge till sjukvården.
4: Men vilken tokig häxa, alltså, det kände jag inte till. Alltså är det någonting som behövs i Sverige? Alltså, om vi glömmer covid-19 för ett tag. Så är det någonting som behövs i Sverige, så är det faktiskt uppmaningar till folk att tvätta händerna. Använd handsprit. Alltså tyvärr, svenskarna har blivit ganska lortaktiga. Och jag finner det obegripligt att folk inte tvättar händerna när de har varit ute, till exempel vid tunnelbanan eller annorstädes. Det räcker nog att tigga om att åka på vad som helst. Det är jävligt konstigt. Men det är också intressant det här att det här kanske kan få folk att också tänka efter på en del andra områden. Här har vi alltså två uppburna experter på folkhälsa, Tegnell och Wold. Och vi ser vad de går för även med vårt vanliga enkla bondförnuft. Och då ska folk börja tänka så här att gäller det här andra experter också? Som skickas fram av media och överhet och talar om för oss hur vi ska vara och bete oss. Så att förhoppningsvis kan det bli en väckarklocka för folk det här på även andra områden.
5: Man kan alltid hoppas. Jag tror att det är väldigt optimistiskt. Jag tror att svenskarna är fortfarande nästan totalt robotiska. Nästan perfekt fjärrstyrda av statsmedierna. Men för all del, man kan alltid hoppas.
4: Låt oss hoppas.
5: De här sakerna registrerar liksom inte därför att det är bara vi som pratar om dem. Det är bara alternativa medier som pratar om dem. Det är inte som att SVT nästa gång de intervjuar Agnes Wold kommer fråga varför hon för några år sedan hade ett korståg mot handspriten och nu säger att folk ska lämna in sin handsprit i sjukhusen. Det är en fråga som bara kommer upp på hatsajter som bubblar.
4: Ja, men så här, det är, har de väl fattat tycke för det, så ifrågasätter de ju aldrig liksom vad du säger för stunden och om det motsäger vad du sa för 4 dagar sedan eller 4 år sedan. Så att, men.
5: Ja. Det finns ju olika aspekter att prata om. Jag tycker vi kan ta upp åtminstone någon grej till. Jag vet inte om du har något som du funderar på coronamässigt, Boris. Jag tänkte eventuellt kan prata lite om Italien, men det finns ju många intressanta situationer.
4: Ja, Italien är intressant. Kör du, så kan jag lirka in det sen på det här med vikten av att alltså i verklig mening stänga gränserna.
5: Mm. Alltså, Italien är spännande, för det är ju det land i Europa som har drabbats hårdast, och nu är det väl nästan efter Kina det land i världen som har drabbats hårdast. Och Det är ett land som är ganska likt oss. Det är mycket mer likt oss än vad Kina är till exempel. Och de var först ut i Europa med att få en riktig covid-19-epidemi. Så att vi är framförallt Italien vi måste kolla på för att se vad som kommer hända i Sverige. Om man tittar på kurvan över hur infektionerna har utvecklats, alltså hur många som blivit infekterade över tid i Italien. Och sen så passar man in den svenska statistiken, men med ett antal dagars förskjutning. Jag tror en veckas förskjutning eller något sånt där. Så att kurvorna matchar varandra så här långt. Jag hoppas det är någorlunda tydligt vad jag pratar om. Och så försöker man spåra då hur ser ut, hur snabbt kommer Sverige få hur många fall om det följer samma utvecklingskurva som Italien. Om vi antar att vi ligger x antal dagar efter Italien men att utvecklingen i övrigt kommer bli liknande. Och jag såg en sån uträkning häromdagen som var väldigt bra. Där man såg att om ungefär en vecka så kommer Sverige ha runt 2000 fall. Kan ju skifta då beroende på med hur mycket testning man gör och så vidare. Om man helt slutar testa, då kommer man inte ha några nya fler efter fall. Så det kan ju vara exakt samma siffra som idag om en vecka, om vi bara slutar testa. Men något sånt, att antalet smittade kommer att kanske fördubblas två gånger tills dess. Och jag misstänker att det kan gå snabbare än så i Sverige. För att man i Sverige har vidtagit mindre åtgärder än i Italien. Men i situationen i Italien ser på många sätt extrem ut. Och i vissa avseenden så verkar det se värre ut i Italien än i vissa andra länder. Så det är många som frågar sig, varför är det så många som dör i Italien? Är det någonting speciellt som har hänt där? Eller är det i själva verket så att de har bara kommit längre i cykeln? Det kanske bara att Italien var först att drabbas, så att det som händer i Italien nu kommer hända i alla andra europeiska länder tids nog. Så kan det vara. Jag vet inte, ingen vet, men det finns den här skillnaden mellan Italien och andra länder som är intressant. Det finns några skäl som man kan tänka sig till att situationen är värre i Italien på ett sätt som inte nödvändigtvis kommer att replikeras i andra länder. En sån sak som påtalas, det är till exempel att Italien har en väldigt åldrad befolkning. Jag har hört att det är världens femte äldsta befolkning. Jag har också hört att det är världens näst äldsta, världens sjätte efter. Det är en av världens äldsta befolkningar. Och i Italien så har man också en mer gammaldags kultur som innebär att man umgås med sina äldre släktingar. Man vill göra det, man känner en skyldighet att göra, ta hand om dem och så vidare. Inte bara som man gör i Sverige, kanske lämna bort dem på ett ålderdomshem, utan man hälsar på sin gamla mamma varje dag. Och man har den andra mer traditionella sociala beteenden. Och smittan i Italien spreds tidigt via sjukhus, där det fanns många, många äldre personer. Och några av de första superspridarna infekterade just väldigt många äldre människor. Så att det är förmodligen bidragit då till en ökad dödlighet och ökad belastning på sjukhusen för att äldre får allvarligare problem när de blir infekterade. En annan faktor är att Italien har många fler rökare än i Sverige. Ungefär dubbelt så många rökare jämfört med Sverige. Och jag tror att det är ännu fler som röker i Kina, vilket kan förklara en del av varför det var så väldigt illa i Wuhan. Men Italien har en av Europas högsta frekvenser av rökare. Italienare är också, jag vet inte om det är bara en fördom, jag tror inte att det är bara en fördom, men italienare är väldigt sociala, pratsamma, närgångna, de pratar med händerna och de är liksom, man pratar med, om man är svensk, men jag kommer från norra Europa och pratar med italienare, så känns det som att de är väldigt närgångna, de tränger sig på, de kommer in i ens personliga sfär och håller på med sina händer, tar på sig själva, tar på den själv. Alla som har varit i Italien vet ju lite grann om det här. Och enligt min erfarenhet så är fördomarna är ganska sanna om italienarna. Sen är det med handhygien som vi pratade om alldeles nyss. Jag såg en lista över en sammanställning av hur så här, jag tror frågan man ställer så här: hur stor andel av befolkning tvättar automatiskt händerna efter att de har gått på toaletten? Hur många använder tvål och vatten efter att de har gått på toaletten? Och den siffran var 78% i Sverige. Det var ganska högt, men 78%, samt kan man undra, de andra 22%, vad de sysslar med som inte alltid tvättar händer efter att de går på toaletten. Ja. I Italien var motsvarande siffra 57%. Så att ungefär hälften av italienarna struntar i att tvätta händerna när man varit på toaletten. Ja. Så det finns lite sådana här faktorer som eventuellt kan göra saker värre. Till exempel dålig hygien. En sak till som jag tycker är intressant med Italien är att Italien har väldigt nära kopplingar till Kina. Speciella kopplingar på grund av modeindustrin. Jag har ingen riktigt bra källa på det här, men jag läste häromdagen att i norra Italien, som är ju liksom modehuvudstaden i världen kan man säga, Milano och sådana ställen. Där arbetade ungefär 300 000 kineser. För det är ju mycket så att man designar kläder i Italien och tillverkar man dem i Kina. Men det är också så att man vill gärna ha den väldigt åtråvärda märkningen Made in Italy. Och ett sätt på vilket man uppnår det är att man har 300 000 kineser som jobbar i fabriker i Italien. Så det är som kineser som jobbar med kinesiska förhållanden, nästan kinesiska löner. Men eftersom de är fysiskt i Italien så kan man sätta Made in Italy på kläderna. Och tydligen är det så här att jag har inte lyckats verifiera det här. Hoppas att kanske någon kan hjälpa till med det som lyssnar. Men tydligen så sammanföll utbrottet, covid-19-utbrottet i norra Italien, med att tusentals av de här kineserna återvände till Italien efter att de varit på semester i Kina under då, kan man säga, vårlov. Jag antar att det är över det kinesiska nyåret. Sen så kommer de hem, eller tillbaka till Italien då, när de jobbar till vardags. Och de kan ha tagit med sig dussintals eller kanske hundratals covid-19-fall. Jag tycker det är en ganska intressant hypotes.
4: Den är ju väldigt... Det är nästan skräckenjagande. Och är det så är det ju... Då kommer det att sprida sig. För man får ju anta att den kinesiska syarbetarpopulationen är ganska sammanhållen och så vidare. Så att då lär det ju dyka upp rätt många fall där också, om det redan har gjort det.
5: Ja.
4: Men jag tror att det som spelar roll för Italien är också den... precis som du sa, den här, liksom, det här sociala vevandet och kramandet och talandet på varandra. Det finns ju också en så här anarkistisk läggning hos folk att man struntar i vad myndigheterna säger. Och Al Jazeera, min huskanal, hade ju ett väldigt bra reportage där deras reporter stod på en gata i en av dem, precis efter regeringsdekretet om att hålla hemma. Och ni måste ha tillstånd för att fylla i tillstånd för att få röra ut det. Och så sa han här att ni kan räkna många bilar och personer som passerar bakom mig nu här. Och det var liksom ett ständigt flöde helt enkelt. Det märktes ingenting av. Och han sa också att det fanns liksom inga polis- och militärkontroller kvar längre. De var liksom så glest utspridda så att det fanns inga kontroller. Och sen har man ju också märkt på delstatsregeringen att där finns det, alltså det blir en sån irrationell självständighetskänsla. Att, Veneto har ju protesterat mot Roms påbud och sagt att det här är liksom övervåld. Vi ska själva bestämma regleringen och så vidare. Så blir det friktioner där och folk tar det hela på en mindre allvar. Så att ibland kan den här anarkistiska ådran att vi sköter oss själva slå lite slint, vilket jag tror kan bidra till spridningarna i Italien.
5: Det slår nog åt båda hållen. Jag tror att åtgärderna som har satt in i norra Italien, i och med att de genomförs primärt av de lokala myndigheterna, så är de förmodligen, allt annat lika, så antar jag att de är mer välavvägda och mer rationella,
4: ja,
5: eftersom de som fattar besluten är närmare befolkningen,
4: ja,
5: jämfört med om det var Rom som bestämde över alla såna här saker.
4: Exakt.
5: Men det är också lite grann det italienska lynet. Läste du om mannen i Neapel som fick spel i en kö?
4: Nej.
5: Han stod tydligen i kö i en kö för provtagning för covid-19 eller för att få någon sorts undersökning. Det var relaterat. Och han tyckte det tog för lång tid. Så han blev väldigt, väldigt frustrerad och det blev någon sorts konfrontation. Varpå han började spotta på folk. Han spottade någon läkare i ansiktet, något sånt där. Och han var misstänkt för att ha covid-19. Det här ledde ju då till att liksom de måste, du vet, stänga ner alltihopa och sätta massor med människor i karantän och liksom, alltså, jättemycket problem för den här spottloskan.
4: Ja, men det är Napoli-bor, de har alltid varit obalanserade.
5: Ja, jag ska säga, det är inte italienare, utan det är napolitaner, vilket är
4: särskilt
5: släkte givetvis. Ja, men lite grann, då, som stillsam nordbo tar man sig lite för pannan då, man hör sådana saker. Och jag tänker mig att det är ännu mer så om man är en stillsam taiwanes eller singaporean eller något sånt där som har munskydd på sig och är disciplinerad och sköter sig och tvättar händerna och allt det där. Sen hör man liksom om napolitanerna som spottar varandra i ansiktet när de tycker det är trist att stå i kö.
4: Ja, nej, men det är en lite annan mentalitet.
5: Ja, det finns mycket att säga om covid-19-epidemin, men jag tror vi sparar resten till nästa tillfälle. Eller vad säger du, Boris? Har vi något mer på agendan?
4: Ja, nej men jag har alla covid-19 avsnitt jag har ska avsluta med att säga att för övrigt anser att Sverige bör stänga sina gränser. Alltså att man gör rätt i USA och man gör rätt i Indien. Och vi kommer att se alltså de länder klarar sig som är jävligt strikta i sina kontakter med omvärlden. Och är man inte där utan så här slappt som Sverige fortfarande är, alltså det kan komma en kolonn med covid-19 hostande människor över Öresundsbron utan att det händer något speciellt, så att anförd av professor Wold antagligen, så att
5: jag tror att man i Sverige fortfarande debatterar huruvida man helt ska stänga ner flygen från Iran.
4: Det kan inte vara, alltså det skulle inte förvåna mig, men det är
5: och nu hörde jag att de hade en ny flight från Iran som skulle gå via Barcelona dit de fortfarande får flyga för att de ens ska komma ut många från Iran. Men tyvärr då så lyckades inte alla svenskar i Iran komma med på den flighten. Men några i alla fall. Så att via Barcelona får vi lite mer härlig iranskt inflöde.
4: Ja.
5: Men liksom säger, USA ställer in alla flyg från Europa utom Storbritannien i 30 dagars tid. Många länder har såna regler. Även vissa länder förbjuder folk att resa ut i länderna, till exempel Israel som säger att man inte ska lämna Israel. Ungern stänger gränsen nu, man får inte komma in från smittdrabbade områden. Sverige tror man kan komma från Sverige till Ungern just nu, men det är nog bara en fråga om dagar innan det blir omöjligt för svenskar att komma hit till Ungern. Här i Ungern har man nu 13 fall bekräftat, kanske fler idag, men det går bara 13 fall, vilket ledde till att regeringen utlyste ett nödläge. Och stängde gränserna och införde, förbjöd evenemang med mer än 100 personer och så vidare. Så det är lite skillnad på hur länder reagerar.
4: Jag tror Tjeckien har väl 4 fall och införde undantagstillstånd igår. Alltså med just den här typen av väldigt rigorösa inskränkningar.
5: Ja, jag tror Tjeckien har några fler. Jag såg 40-någonting senaste siffran jag såg. Men det är ju, vad ska jag säga här? Tjeckien 104 fall och Ungern 16 fall.
4: Alltså bara 4.
5: Precis. Alltså det är dagsaktuella siffror. Men de här länderna liksom agerar ganska kraftfullt. Tyvärr så tror jag att, alltså jag är verkligen expert på det här, men jag misstänker att alla länder som sköter sig gör sin hemläxa, de kommer ändå få en fullskalig epidemi, för att man kan inte stänga gränserna permanent. Förr eller senare måste man öppna gränserna och resten av världsbefolkningen kommer att vara alltså, mättad med covid-19-smitta. Som inte annat nästa vinter så kommer man få smittan ändå. Skillnaden mellan länderna kommer att vara att länder som till exempel Ungern eller Israel och så vidare eller Singapore kommer få smittan långsammare, utspridd över längre tid snarare än en våldsam peak nu under de närmaste månaderna. Så kanske man får ett år eller två på sig innan viruset går genom hela befolkningen. Vilket är en väldigt stor fördel, ska jag säga. Det är inte,
4: ja, det är värt en hel del. Alltså. Och att man ska nog vara inställd på ett zombielandsläge helt enkelt. Så att ju förr man ställer om sig mentalt, desto bättre.
0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Radio Bubbla. Undersökning bland anställda på BBC visar att 11% har annan sexuell läggning än hetero. 2% uppger sig transsexuella, vilket är 4 gånger fler än i befolkningen i stort. Mångfaldschefen på BBC, Tunde Ogungbesan, utlovar reformer för transsexuella och vill anställa fler lesbiska. Ja, BBC har låtit göra en enkätundersökning bland sina anställda för att ta reda på hur det egentligen står till med mångfalden på det brittiska public service-bolaget. Och man har själv blivit förvånad över vilken otrolig mångfald man har. Bland annat då så har man alltså sett att 11% av de anställda definierar sig själva som bögar, lesbiska, bisexuella eller transpersoner. Och det här ser man ju då som en triumf naturligtvis. Alltså Tunde Ogungbesan, man trots att det är text här så kan man märka hur uppspelt han är. Han, när han presenterar det här för sina medarbetare så säger han att kan någon gissa
5: hur många som har sagt i enkäten att de är transpersoner på BBC. 10. Någon annan som kan gissa? 20. Inte illa. Någon mer gissning? Spänningen är olidlig, men jag ska inte hålla er på halster. Vi har 417, nästan 2%. Det är mycket, mycket högt. Ja. Så att man har alltså andelen av så kallade transpersoner i BBC är alltså 300% högre än i befolkningen i stort. Och vad gör man då? Ska man klappa sig själv på ryggen och säga bra jobbat av oss på BBC, att vi är så otroligt inkluderande och välkomnande så att vi har en så fantastisk könsmässig mångfald? Nej. Konsekvensen nu av att man har en faktor 4 överrepresentation av transpersoner är att man nu ska sätta in särskilda åtgärder för större transvänlighet. Alltså man skulle kunna undra, är det ens tänkbart att BBC kan bli mer transvänliga med tanke på att de har en sån enorm överrepresentation av transpersoner? Men man får helt enkelt anta att transvänlighetsåtgärderna kommer att pågå och eskaleras tills andelen transpersoner är 50% av alla anställda. Men varför sluta där? Varför ska du överhuvudtaget arbeta någon på BBC som inte tillhör en särskilt privilegierad grupp genom sin könstillhörighet, sin sexualitet, sin hudfärg, sitt handikapp och så vidare? Bara ut med de sista resterna av vita, heterosexuella, normalfungerande personer. Ut med det packet.
1: Och universitetsutbildade också. För att den här göken, Tunde, han har också liksom i olika statements sagt att alltså, han går ett steg till. Han menar att det här kommer att förbättra kvaliteten på BBCs utbud. Och av någon obegriplig anledning så gav sig han, andra på BBC har också den senaste tiden gjort det, gett sig på Monty Python. Denna stilbildande komikergrupp har sagt att det kommer aldrig mer att hända att ett gäng unga vita män utbildade på Cambridge och Oxford får göra humorprogram för BBC. Alltså här har vi ett tecken på det här. Alltså fan i klinisk mening mentalsjuka påståenden. Det är inte fråga att han liksom diskuterar vad humor då bra eller dålig. Den kanske till och med fortfarande rolig, vilket jag tycker att den är stora delar är. Utan det är liksom vitheten och utbildningen. Och de är inte av vår sort, och alla var heterosexuella dessutom.
5: Ja. Jag tycker i alla fall det är jättespännande när man får siffror på det. Jag har ju också de här siffrorna. 11% HBTQ-personer i vidmärkelse. Och det är alltså 2% av befolkningen i stort som har någon av de här inriktningarna. Det är alltså någonting som med 500% överrepresentation. Man har 4,8% bögar, 1,3% flator, 2,2% bisexuella. Alla de här grupperna är alltså enormt överrepresenterade, därför att sammanlagt utgör de här tre grupperna 2% av befolkningen. Vad är då slutsatsen från herr och gungbesan? Jo, naturligtvis, vi måste ha fler flator. Vi har bara 1,3% flator, alltså överrepresentationen flator är bara 30% eller något sånt där. Men den måste ju vara, ja, jag vet inte, den måste ju vara liksom 500%, 600%. Som det är med homosexuella män. Det är ett fruktansvärt problem det här. Underskottet av lesbiska anställda. Så det är hans nästa korståg. Mer transvänliga åtgärder. Och mer lesbiska personer. Som ska jobba på BBC.
1: Men ja. Jag är fortfarande lite fascinerad över vilka speciella egenskaper av dem man är bärare av som lesbisk. Fast det slår mig att en av de bästa kulturredaktioner som en av tillvarans paradoxer, en av de bästa kulturredaktioner som Medströms Media har haft i modern tid, det var ju faktiskt Svenska Dagbladets kulturredaktion på 70-80-talet. Och

0: Alla män till exempel är överrepresenterade i en mängd olika yrken. De flesta har väl ett hum om ungefär vad det är för någonting. Om det är kanske liksom män som jobbar som modedesigners eller liksom. Det finns allt möjligt, inte bara sådana estetiska yrken där homosexuella är överrepresenterade. De har en särskild begåvningsprofil och särskilda talanger. Inget konstigt med det. Och det är förmodligen så att det är det som återspeglas i hög utsträckning här på BBC. Förutom att det är liksom själva den globala högborgen av politisk korrekthet. Och dit man söker sig om man tycker sånt här är jäkligt intressant. Med att kvotera in folk av olika kön och sexualiteter och sånt där. Så är det säkert så att det är en viss begåvningsprofil som harmonierar med att för medieproduktionen och den typen som de håller på med.
1: Ja. Nu ska jag för egen skull fara ut i någon tangentiell riktning här. Men det slår mig att det jag sa visar ju också på tidernas förfall. Därför att idag så är vi tvungna att säga att nej, men bögar är lite speciellt begåvade. De är bra på heminredning och musik ungefär. Men jag talade om på 70-80-talet. Det var liksom den klassiskt bildade herrklubbsbögen på något sätt ur svensk borgerlighet. De är ju delitade. Istället har vi fått liksom Jonas Gardell och Pride-festivaler. Det är i sig ett lite sorgligt.

0: Radio Bubbla.
1: Mina damer, ni är underbara. Men ni vet väl att ni kan bli ännu mer attraktiva, ännu fräschare och friskare. Medlet heter Tanorama, det nya underbara toalettvattnet som gör er härligt brun på 4 timmar och dessutom är underbart uppfriskande. Jag tycker ni ska göra som tusentals andra kvinnor. Kosta på er den där lilla lyxen att se härligt sommarbrun ut. Det kostar så lite, men gör så mycket för er. Ni känner er frisk och fräsch. Ni märker hur ni uppmärksammas. Just tack vare underbara Tanorama, som gör er brun på 4 timmar. Ta och skriv till Box Mefarif i Solna och begär en flaska Tanorama. Märk kuvertet toalettvatten. Eller ring och beställ telefon Mef. Tanorama för er, mina damer.
2: Och Tanorama kostar nu endast 8,50 per flaska.
3: Alternativ för Sverige utsätts för äggkastning under ett torgmöte i Filipstad. Förundersökning om ofredande läggs ner trots identifierad gärningsman och dokumenterade ägg. Vi har inte råd enligt förundersökningsledaren Martin Karlsson. Ja, Alternativ för Sverige reste till Filipstad för ett tag sedan. Det var ju att Uppdrag granskning gjorde en dokumentär om Filipstad. Jag tror att det var så det började i alla fall. Något annat som hände i Filipstad. Och då bestämde sig Alternativ i Sverige att kampanja där. Men man åkte inte dit direkt, utan man planerade in det någon månad senare. Och då gick det här av stapeln den 1 oktober. Alltså nästan precis

0: månad sedan. Och då blir det som vanligt lite, det är lite tumult som det ofta blir när Alternativ i Sverige har möten. Folk som protesterade, försökte störa möten och så vidare. Och ett av tilltagen där var att det kastades ägg mot dels mot Gustav Kasselstrand när han höll tal, men också på Alternativ för Sveriges en skåpbil som de hade hyrt. Äggen träffade inte på Kasselstrand, men de landade liksom på marken bredvid, så att det skvätte, kan man säga, skvätte ägg på Kasselstrands byxor, antar jag, och på deras utrustning och så vidare. Så det var en misslyckad äggattack. Givetvis så polisanmäldes det, och det polisanmäldes på uppmaning av polisen som var på plats. De sa åt Alternativet Sverige-gänget att det här borde ni polisanmäla, att ni fick kasta det på. Men, hör och häpna, jag hoppas ni sitter ner nu, kära lyssnare, så ni inte blir totalt chockade, så har förundersökningen lagts ner. Motiveringen är att händelsen som beskriven är en ordningsstörning och beteendet är olämpligt. Dock saknas objektiva rekvisit för att uppnå förutsättningar för brott under allmänt åtal. Prognos mot åtal är att det inte skulle komma att väckas av åklagare. Förundersökning ska då inte heller bedrivas. Ja, kanske ingen kioskvältare direkt att de inte tänker lagföra de äggkastande ligisterna i Filipstad. Men bra rapportering här från Samnytt som faktiskt har fått tag på förundersökningsledaren Martin Karlsson och kör en lång intervju med honom. Tyvärr har man inte fått tag på åklagaren som heter Tyko Gulmo. Tyko Gulmo. Låter som en karaktär från en Sjöwall Wahlöö-roman. Väldigt, väldigt roligt namn. Vad ska man säga om den här typen av händelse, Niklas? Alltså en sak man funderar på, det är ju vilken typ av prejudicerande effekt kan det tänkas ha. Det här är inte ett prejudikat givetvis i liksom formell juridisk bemärkelse, men det är intressant att tänka på vad konsekvenserna är. En slutsats man eventuellt skulle kunna dra är att det nu är officiellt okej att kasta ägg på politiker. Nu är det inte riktigt så, för att det är andra människor som blivit dömda tidigare för att de har kastat ägg på politiker. Men det är alltså en annan slutsats vi ska dra. Möjligen att det är okej att kasta ägg på Gustav Kasselstrand. Det jag misstänker att det är kanske den slutsatsen man ska dra. Eventuellt också att det är okej att kasta ägg så länge man inte kastar dem rakt på. Men om man istället siktar på marken och bredvid så är det bara liksom skvätter äggsaft på en politikers kostym. Då är det lagligt. Vad tror du, Niklas? Hur ska man tolka det här?
1: Det är svårt att dra några andra slutsatser, eller hur? Jag menar, om det inte får någon påföljd så är det ju tillåtet, rent definitionsmässigt. Även om det inte är en prejudicerande dom i Högsta domstolen, så är det så att blir du inte ens åtalad för det, ja, men då är det väl fritt fram. Det öppnar ju såklart dörren till vissa andra intressanta tankeexperiment. Får AFS till exempel kasta ägg tillbaka på de här människorna? Jag menar, jag kan väl i och för sig tänka mig att det är polisens stora dröm, om det är det som partipolitiskt betingade kravaller urartar till, att man kastar ägg på varandra. Kanske är det även det de hoppas, att det är det som ska bli det nya allmänt vedertagna nödvärnet i Sverige, att när det kommer in en våldsverkare i hemmet och rikta skjutvapen mot barnen, då, ja men, du får inte slå honom, men du kan ju kasta ägg på honom. Öppna kylskåpet och kasta ägg på honom. Det går bra. Där drar vi gränsen liksom. Det är lite det intrycket man får, och jag är också genuint nyfiken på vad som händer om AFS-anhängare börjar kasta ägg åt andra hållet. Vad händer då? För då blir det så att säga extra tydligt om polisen väljer att inleda förundersökning och åklagare väljer att väcka åtal.
0: Alltså, det är väldigt spännande det faktiskt. Jag försöker föreställa mig den här situationen då. Det ägg kastas mot Gustav Kasselstrand och han liksom tar en konstpaus, sträcker sig bort i sin egen äggkartong och plockar upp några ägg och kastar tillbaks på motdemonstranten. Det blir väldigt, väldigt knepigt då för polisen. Därför att rimligen så måste de gripa Kasselstrand direkt och lagför honom för det fruktansvärda brottet att han kastar ägg på någon blatte som har stört hans manifestation. Men då blir väldigt svårt då eftersom han inte kastade det första ägget så att säga. Då har han verkligen satt dem i en juridisk etisk knipa.
1: Just det. Låt honom som är utan åtalbart förfarande kasta det första ägget. Jag vet inte. Men det blir knepigt ja. För dem. Jag tycker också det blottlägger ett strukturfel i vårt rättssystem. Det är väl egentligen det är garanterat inte unikt för det svenska rättssystemet, och det är heller inte unikt för demokratier. Det behöver inte ens vara unikt för statliga rättssystem, men det är ett potentiellt strukturfel eller ett konstruktionsfel om man så vill, vilket är att åklagares rätt till åtalsunderlåtelse kallas det väl, att de helt enkelt struntar i att väcka åtal för någonting. Det är en befogenhet som är, jag menar, det är inte bara någon liten bisak man använder för att hushålla med utredningsresurserna. Det innebär att du i praktiken kan bara göra det tydligt att vissa brott är inte brott längre. De kommer inte åtalas och därför kommer de inte leda till någon påföljd. Så nu är det fritt fram. Det finns en annan motsvarighet ännu högre upp i systemet, vilket är regeringens benådningsmakt. Vilket också är, jag menar, för de som lider under illusionen av att du bara kan konstruera en tillräckligt bra konstitution så blir allting frid och fröjd, så kan man ju konstatera att de flesta demokratier ger regeringschefer eller regeringar gemensamt rätt att benåda människor, och en regering kan givetvis säga att nu är det jaktsäsong på oppositionen, nu kommer vi att nu benådar vi alla, om skjuta av oppositionen bara så benådar vi er från alla mord och tal. Det är lite så det i praktiken går till med liksom olika typer av attacker på oliktänkande. Vi har pratat tidigare om AFA och sådär. Då är det inte benådning, utan då är det bara polis och rättsväsende som återigen väljer att se åt andra hållet och inte göra så mycket. Och det här är inte ett problem som man kan bygga bort, därför att du kan inte tvinga åklagare att väcka åtal i samtliga förundersökningar eller i samtliga polisutredningar. Det skulle också bli konstigt. Det enda sättet att egentligen komma till bukt med problemet är att ha någon typ av incitamentsystem för åklagare att fatta rätt beslut. Allra helst, i bästa fall, hade du haft givetvis konkurrerande rättsinstitutioner.
0: Ja. Ja. Det ska bli spännande att se hur man hanterar det här. Det är alltid en knivig fråga för en grupp som exempel Alternativ för Sverige. För att i praktiken då, det är sån här frånvaron av åtal här innebär ju att när Gustav Kallstrand ställer sig på ett torg för att hålla tal så är han i praktiken rättslös. Man får ju definitivt att kasta ägg mot honom. Kasta ägg på honom, kanske. Det är oklart, jag har inte fått att testa den. Kasta några andra föremål på honom. Kasta sten på honom. Var går gränsen? Man får uppenbarligen göra saker mot Gustav Kallstrand som man inte får göra mot andra människor. Definitivt inte mot andra politiker från anständiga partier. Så det är ju en knivig fråga. Hur ska man hantera den saken? Jag är säker på att Gustav har klokare strategiska rådgivare än radiopratarna i Radio Bubbla. Så att han kommer förmodligen inte plocka upp en egen kartong ägg och besvara äggkastningen med egen äggkastning. Men det ska bli ändå se hur han hanterar det här. För att när han ska fortsätta driva sitt parti så kommer han definitivt ha den här typen av problem. Och det är en utmaning, inte bara vad gäller den fysiska säkerheten, utan bara liksom hur man ska reagera, hur man ska svara juridiskt och också att man inte att man inte blir allt för förbittrad eller gnällig eller tar på sig en offerkofta. So far so good. Kul tycker jag att se Alternativ för Sverige ut och göra lite saker. Jag har ju själv lite gnällig ibland, tycker att partiet syns ganska lite och Kassestrand syns ganska lite. Som ändå är partiledaren, en väldigt vältalig, begåvad person. Jag är sur för att de la ner Kokta Grodan givetvis. De borde starta en ny podcast så att man får höra partiledaren prata. Senast jag hörde var de i Storbritannien. Kassestrand och hans gamla parhäst Erik Berglund var på en konferens med Traditional Britain i Storbritannien. Och höll tal. Såg du det, Nikolas?
1: Nej, jag har inte sett talen. Jag har sett att de har varit där, men jag har inte lyssnat på talen ännu.
0: Det är inte kul att knyta internationella kontakter. Det är en ganska bra tal också.
1: Mm.
0: Det var helt off topic egentligen, men det var ganska roligt att höra hur de pratade på engelska. Inte för att det kanske är den allra viktigaste grejen, men det är inte en helt oviktig sak heller. Alltså, vi skäms ju alltid, jag tror alla svenskar skäms, när man hör till exempel Stefan Löfven prata engelska, för att han är väldigt, väldigt dålig på engelska. Så det är otroligt pinsamt och ger ju ett väldigt dåligt intryck av Sverige internationellt och så vidare. Det är ganska uppfriskande kontrast när man hör alternativ Sverige företrädarna. Så först pratar Erik Berglund som, ja, alltså jag blev lite paff, för att jag har umgåtts med Erik Berglund i privata sammanhang, i engelskspråkiga sammanhang på Malta och sådär. Men ändå så har inte jag snappat upp att han pratar engelska som om han har gått på en brittisk internatskola eller något sånt där. Jag vet inte om han faktiskt har gått på en brittisk internatskola, eller om han bara, det kanske är hans talang för imitationer som gör att han också kan plocka upp accenter. Men det är så klingande den här received pronunciation i hans tal. Det är kul att lyssna på. Och även Kasselstrand då, som talade sen, höll ett längre tal. Kasselstrand har en kan man säga, en klingande svensk accent på sin engelska. Vilket jag tycker är charmigt och korrekt. Det är ingenting att skämmas för. Svenskar tycker ofta att det låter lite tuntigt när svenskar pratar engelska. Man har alltid den här svenska brytningen. Men det som är tuntigt, det är faktiskt att tycka att svensk engelska är tuntigt. Det är så svenska låter när de pratar engelska. Det är så de ska låta. Det är inte fel på något annat sätt än att säga indisk engelska. Indisk engelska är inte dålig, felaktig engelska. Det är bara, det är så indier låter, det är deras accent. Men, förlåt, det är intressanta, det är att Kasselstrand, han talar fritt i hjärtat utan manus på samma sätt som han alltid talar. Samma sak när ni är i Storbritannien och pratar på engelska. Han har riktigt bra flyt i talet och ja, nästan till felfri engelsk grammatik. Vilket är intressant skillnad jämfört med alla andra svenska politiker, tror jag, som jag någonsin har hört prata engelska. Väldigt uppfriskande att de är totalt överlägsna politikeretablissemanget även på den punkten.
1: Ja, det är roligt. Vet du vad jag... Ja, nej, förlåt. När du satte en massa idéer i mitt huvud här när du började prata om svenska dialekter och sådär. Jag försöker komma på vad är det som skiljer en bra svensk dialekt. Eller förlåt, en bra svensk brytning blir det såklart på engelska jämfört med en dålig. Och det är ju någonting med satsmelodin och intonationen, att det kan få vara lite svenska... alltså uttalet får gärna vara svenskt och det kan få vara lite svensk sävlighet, men det får liksom inte vara för... Ja, men engelsmän tycker tydligen att det låter som att vi sjunger när vi pratar.
0: Mm.
1: Och när vissa svenskar pratar engelska så förstår jag nästan vad de menar. Det är väl det man ska undvika då, om man ska prata som liksom... Som statsvakterna i Skyrim. De har en korrekt svensk brytning.
0: Ja,
1: de som faktiskt inte har österrikisk brytning.
0: Ja, faktiskt så jobbar de lite med svensk sing-song satsmelodi. Det jag tycker att man ska undvika, om man säger så, man kan tänka på när man pratar engelska som svensk. Det här är bara givetvis min personliga väldigt subjektiva uppfattning. Det är att det är klädsamt, tycker jag, om man kan undvika att blanda olika accenter. För det som de flesta svenskar gör när de pratar engelska, inklusive jag själv är ett exempel på det här, det är att man liksom försöker gå åt ett visst håll, mot antingen brittisk eller amerikansk engelska. Men man är inte så duktig att man klarar av det. Så att det blir liksom så här ett försök till amerikansk accent, men ganska ofta då så bryter den svenska accenten igenom. Så man växlar liksom mellan amerikansk och svensk melodi, kan man säga. Och så är det till exempel när jag pratar engelska. Jag försöker liksom prata amerikanska engelska, men det blir en halv mesyr. Och därför tycker jag det är mycket mer klädsamt när man inte har den pretensionen att man ska prata som en amerikan eller prata som en britt, utan bara pratar med samma sorts melodiska sensibilitet som man har naturligt som svensk. Och då behöver man inte anstränga sig på något sätt för att göra det. Den kommer ju naturligt av att man har just en svensk sensibilitet, men använder sig av engelsk semantik och grammatik.
1: Mm. Det går ju att höra på svenskar också vart de har lärt sig tala engelska, i vilket sammanhang. Det var svenskar som har lärt sig tala engelska i skolsammanhang pratar i allmänhet med mer De har mer brittiska inslag i sitt sätt att prata engelska. Medan svenskar som har plockat upp det från spel och filmer och tv-serier, de tenderar att prata mer, de har mer amerikanska drag. Och jag vet, jag känner vissa personer som tycker att de cringear nästan lite. Eller vad säger vi på? Ja, vi får säga, vi lånar det ordet. De cringear när de hör svenskar köra på med de brittiska inslagen. Men de kan inte riktigt sätta fingret på varför. För de har inget emot britter som talar brittiska engelska. Och de skulle nog inte ha något emot svenskar som talar hyfsat korrekt brittiska engelska heller. Men jag tror att det är att folk som talar med fler brittiska inslag på engelska när de som är svenskar, de har lärt sig det i skolan och de är ofta lite sämre på engelska än de som har lärt sig det från populärkulturen. Därför att de som har lärt sig från populärkultur, de har ett mer naturligt språk som är format av hur människor pratar på riktigt och inte är format av hur skolböckerna och lärarna pratar i skolan.
0: Mm. Ja, jag tror att det ligger mycket i. Men herregud, då vi är off topic nu. Vi skulle prata om alternativ i Sverige och sen börjar jag kufa här om engelska brytningar. Ja, vi får be producenten att klippa.
1: Jag har en sak att säga om äggen. Det slog mig här att politiker brukar ju anklagas för pajkastning. Så det skulle ju kunna vara så att man får kasta ingredienser man använder för att baka paj på politiker. Det kan vara det som var gränsdragningen. Mm-hmm. Så ägg för att baka paj.
0: Nästa steg är att kanske kasta mjöl på en politiker. Eller spruta grädde på dem och sånt där.
1: Precis.
0: Ja, ge dem inga idéer brukar vi säga i Radiobubblan. Tack och lov så tror jag inte ligisterna Philip Stad lyssnar på Radiobubblan särskilt ofta. Kanske Kastestrand kan svara med en gräddsifon. Skjuta tillbaka när äggen kommer. Då bildas det en sorts tårta i luften mellan
1: just det.
0: Demonstranter och motdemonstranter. Ja, vi bara sprudlar av fantastiska idéer. Hoppas verkligen Alternativ i Sverige lyssnar och tar anteckningar av vår strategiska visdom.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Mark Zuckerberg avslöjar att Facebook kommer lansera en datingtjänst. Aktiekursen för marknadsledande Match Group som äger Tinder och OK Cupid faller 23% på beskedet. Ja, Facebook, du vet allt om oss redan. Du vet vilka vi träffar i verkligheten. Du vet hur vi rör oss på stan. Du vet vad vi gillar och vad som gör oss upprörda. Du vet hur vi såg ut för 10 år sedan. Och du vet såklart hur vi ser ut nu. Du vet vem vi var tillsammans med förut och vem vi är tillsammans med nu. Vem är bättre lämpad än du allsmäktige Facebook att bestämma vem vi ska bilda familj med? Du sköna nya värld, vad kan gå fel? Martin, här kommer min spaning. Jag tror att det här kommer tokfloppa. Jag tror inte användare vill blanda ihop Facebook med sitt internetdejtande. Vad tror du?
0: Jag tror att du har helt fel.
3: Mm.
0: Facebook dating är en match made in heaven. Det är precis som du säger. Facebook har all information som behövs för att göra uppdraget. Och de gör redan skumma saker. Vi har ju läst artiklar tidigare om att Facebook till exempel vet att folk ska ändra sin status. Att de säger in a relationship with. Det vet Facebook 2 veckor innan man faktiskt ändrar.
3: Mm.
0: För att de ser interaktionsmönster.
3: Mm.
0: Och till exempel en sak som säger att man först så sitter man och tittar på varandras profiler. Man öppnar varandras profiler och bläddrar igenom profilbilderna onödigt ofta.
3: Mm.
0: Och sen så slutar det beteendet. Istället så börjar man skicka meddelanden till varandra. Och sen så minskar meddelandefrekvensen väldigt drastiskt. Man slutar skicka meddelanden till varandra. För det betyder att man börjar träffas AFK. Och då vet Facebook att om man har haft det här mönstret, om man sitter och fluktar på profilbilderna och sen skickar man en massa meddelanden och slutar man skicka meddelanden, då vet de att det är en annan typ av verksamhet som pågår just nu.
3: Mm.
0: Och då kommer snart den statusuppdateringen om att de är in a relationship with. Så att de har ruskigt mycket information. Jag har själv till och med sett exempel på det här på folks profiler och aktivitetsloggar, alltså hur det går till. när man gör de här förutsägelserna. Och en gång var jag med om att Facebook hade en ruskig sån här information som läckte ut vid deras gränssnitt till mig om vad de visste om mig. En sån här rangordning av mina bekanta på Facebook. Där de hade en för mig liksom en avlägsen bekant hade Facebook rankat då som den viktigaste bekanten.
3: Mm.
0: Och det var ju Sofia Arkestål, som jag på den tiden bara var liksom avlägset bekant med. Jag hälsade på tillställningar då och då. Men Facebook hade på något sätt lyckats lista ut att det här var liksom min mest relevanta kontakt på Facebook, trots att jag hade mycket mer kontakt med andra människor och så vidare. Ja, så att de kommer kunna göra det här väldigt, väldigt bra. Så att kvaliteten på deras matchningar kommer vara väldigt, väldigt hög. Och jag tror att det här kommer vara också, jag ska svära kyrkan nu och säga, det här kommer vara bra för människor. Det kommer vara bra för människor att bli ihopkopplade via Facebook. För att om alternativet är till exempel Tinder, som är riktigt sjukt dåligt, perverst och vidrigt sätt att bli ihopmatchad människor, bara baserat på liksom utseende, ytliga faktorer. Facebook kommer kunna ta hänsyn till så många mer. Så det kommer vara som gamla tiders arrangerade äktenskap. Det är bara bättre, för att Facebook känner dig mycket bättre än vad dina föräldrar gör.
3: Men alltså, jag har två. Min första fråga är, det du beskriver här i analysförmåga och liksom i all big data som de sitter på. Jag förstår det, men det är ju ändå after the fact. Det är efter faktum att du har stött ihop med Sofia Arkestål och finner henne intressant. Och sen kan hon se hur ditt online-beteende förändras. Men det är fortfarande after the fact att ni har träffats. Det här är ju ändå, internet-dating är ju ändå att man söker sig utanför en redan etablerad social krets. Och det är den här etablerade sociala kretsen som man har på Facebook, antar jag. Och att med internetdating så försöker man hitta någon som inte ingår i den. Det är min första fråga.
0: Ja och nej. Du vill ju hitta någon. För det första, de flesta människor blir ihop med någon som inte är särskilt långt från deras egna kretsar. Så att det ska eventuellt vara någon som är på din vänlista redan, om det ska vara en bra relation. För att man behöver en viss mått av gemensamt socialt nätverk. Det är i alla fall det mest konventionella, och det finns en massa uppenbara fördelar med det. Sen så kanske det snarare ska vara en vän till en vän snarare än en vän. Så det kanske ska vara två eller tre led bort. Men det där är ju information som Facebook har, praktiskt nog.
3: Och de är de enda som har den, i princip.
0: Ja, så de kan leta i lagom vida cirklar liksom. Kanske LinkedIn kan göra det eller någonting, men jag tror Facebook är helt överlägsna. Så det jag tror Facebook är perfekt just för att hitta rätt sorts avstånd. Att inte leta för nära, inte leta för långt bort. Så där tror jag det är verkligen en av styrkorna.
3: De vet ju också vilket av de 72 könen man tillhör också.
0: Ja, de har ju till och med friformkön, tror jag. Man får definiera
3: hitta
0: själv.
3: På själv, ja. Ja, du ser. Modernt företag. Nej, men skämt att säga, den viktigaste kritiken jag har, tror jag, förutom min liksom magkänsla att jag tycker det här är ett vidrigt fenomen, men den bygger på att jag tror att människor inte vill blanda ihop användarbeteendet man har på Facebook med det användarbeteendet man har i en internet-dating-situation. Och var ligger då skillnaden? Jo, jag tror att den är att på Facebook, som ju för övrigt är en av de få sociala plattformarna där folk i väldigt, väldigt hög utsträckning har sina egna namn och inte skyltar med ett nickname då. Och det är ju för att på Facebook så vill man vara den man är. Det är liksom en digital version av ett redan existerande socialt sammanhang. Även om man har en identitet på jobbet och kanske en liksom i fotbollslaget, så är man ändå samma person. Man kan skylta med sitt fotbollsspelande på jobbet och så vidare. Men sitt internetdejtande vill man nog inte skylta med. Och framförallt, vad händer när det är exakt samma plattform? Det måste vara en utmaning för Facebook att bygga en användarupplevelse som upplevs som vattentät i vilken information som sprids i vilken situation, användarsituation på samma plattform. Vad tror du om den aspekten?
0: Mm. Det finns nog en utmaning där, men det finns också väldigt stora potentiella fördelar, styrkor som Facebook har, just för att de har de verkliga identiteterna. Så att, ja, det blir en balansgång i termer av hur mycket information kan man exponera för folk i just den här dating-situationen. Alltså i det första ledet när du liksom, när du skummar. Jag skulle ju föredra en modell då. Alltså jag tror att det skulle vara bra med en modell där Facebook liksom gör väldigt mycket av vetting med algoritmerna och presenterar några få resultat, snarare än att liksom du ska tinderaktigt bläddra runt och sånt där. Så man skulle inte behöva exponera lika mycket information. Då skulle man kunna säga att accepterar du att din data visas under förutsättning att det blir en så bra matchning och så vidare. Men sen nästa steg tror jag är liksom enormt kraftfullt för dating, för att om du sitter på Tinder eller någonting, eller på OkCupid som nämns här i bubblarubriken, vad är det första du gör om du börjar bli intresserad av en person? Du kanske funderar på att träffas och sånt där. Ni kanske har utbytt telefonnummer, nu ska ni ses. Du googlar.
3: Mm.
0: Det är det folk alltid gör. Man googlar, försöker hitta efternamnet, söka på Facebook och så vidare. Och varför skulle man inte göra det?
3: Mm.
0: Alltså, kanske man har en väldigt gammaldags romantisk idé om att man inte ska veta för mycket om den man träffar. Men det är bara bullshit. Och seriösa människor vill ha information om någon de träffar naturligtvis.
3: Mm.
0: Och om man då kan göra det via Facebook, att du kan kolla på deras profil eller se ett urval från den profilen baserat på hur mycket den personen vill släppa i dating-sammanhang. Det där tror jag kommer öka kvaliteten på träffarna väldigt mycket. Gör att du kan sålla bort folk som du kan se på förväg att det där är ingenting för mig. Eller du är bättre förberedd, du kommer vara ett bättre samtal för att du redan sett att ja, men den här personen har likat det här och delat det här. Då vet jag att du kan prata lite om, ja, men så här, hon gillar ishockey, du kan prata om ishockey.
3: Mm.
0: Det kan vara. Så det där är liksom, det finns en viss integritetsproblematik, men det finns ännu större fördelar inbakad i samma tekniska situation. Och sen så är det också så att sådana som du och jag, vi är power-användare. Vi tänker mycket på vår personliga integritet, vi funderar på informationsflöden hit och dit. 9 av 10 personer, de ger blanka tusan i det. De bryr sig inte alls om de sakerna. De tycker inte att det är creepy att Facebook har all deras information. De tycker bara, åh, praktiskt och bra reklam jag fick och sånt där. Så jag tror att det här är en succé. Och bäva månde Tinder och OkCupid. Jag tycker själv att Tinder är en av de mest vedervärdiga IT-tjänster som finns. Jag önskar dem allt ont. OkCupid tycker jag är ganska charmig och bra tjänst.
3: För oss som inte har varit inne i den svängen på många år, vad är skillnaden?
0: Jag ska säga, jag har aldrig använt Tinder. Jag har aldrig ens, tror jag, sett ens appen. Men jag har sett screenshots och sånt där. Man har läst mycket om hur det funkar. Så den Tinder är då, som jag förstått det, väldigt, ja, men det är väldigt visuellt orienterad. Man swipar antingen höger eller vänster beroende på om man är intresserad. Så du får se liksom 1000 kvinnor om du är man då, om du har den inställningen. Och så swipar antingen höger eller vänster på varje beroende på om du gillar dem eller inte, för att då få en sån sortering. Så att det simulerar ett tillstånd som i vår evolutionärt ursprungliga miljö skulle motsvara kanske att du var liksom kungarnas kung och hade tillgång till liksom stam efter stam efter stam, radade upp alla sina kvinnor på en lång rad för dig. Att välja, för att du är alfahannarnas alfahanne.
3: Mm.
0: Det är om du är Genghis Khan eller någonting. Mm. Enda liksom, situationerna historiskt där män har haft den typen av valmöjlighet. Du kan överväga så många kvinnor som potentiella partners. Så att redan där så är det liksom en riktigt sjuk situation. Och det har ännu mer sjuka effekter på kvinnor. På kvinnors då undermedvetna föreställningar om vad de har för valmöjligheter och så vidare. Mm. För de ser att det finns ett hav av män och alla männen vill ha dem. Och, men vad är priset?
3: Mm.
0: Vad är priset för det? Och det ser ut som att det är nästan noll på Tinder. Men vi kan inte ignorera vår natur. Förlåt, nu ska jag inte gå allt för djupt in på det här. Vi hade en diskussion där det bubblade för inte så länge sedan om apropå incel-rörelsen. Men OkCupid tycker jag är mycket bättre. Den använde jag själv faktiskt en gång i tiden. Det var länge sedan nu, men där görs matchningen baserat på enkätfrågor. Så de har ett bibliotek med tusentals kuriosa frågor kan man säga. Vad tycker du om ditt eller datt? Gillar du rött eller blått? vad tycker du politiskt, alla möjliga frågor. Och sen så svarar man på så många man vill. Man kan svara på liksom 10 stycken, 100 eller 10 000 frågor. Och baserat på de svaren så matchas man ihop med andra. Så att när du träffar folk via OkCupid så är det inte bara så här, ja, hon ser söt ut på bilden och swipa. Mm. Utan då har man väldigt mycket gemensamt. Man kan ofta se vad man har gemensamt. Och du kan styra det. Men jag vill bara bli ihopmatchad med folk som jag har kompatibla politiska värderingar med, till exempel. Så att Facebook-lösningen, det kommer vara mer lik OkCupid-lösningen, tror jag. Att det blir en väldigt exakt matchning baserad på intressen och så vidare. Så OkCupid, den funkar. Ja, senast jag testade, det var ganska många år sedan nu, men det var rätt häftigt att se hur exakta matchningar och sånt där man fick.
3: Okay.
0: Facebook kommer ännu bättre.
3: Ja, där får vi se vem som får rätt. Jag känner att jag känner mig gammal och mossig i min kritik. Jag förstår din poäng du gör här, Martin. Och ja, det är möjligt att jag får äta upp min spaning.
0: Alltså, det är inte bra. Det är bara att det kommer vara väldigt framgångsrikt.
3: Mm.
0: Det är naturligtvis så att Facebook kan aldrig göra ett bättre jobb med dina föräldrar i att välja ut din partner. Så att det korrekta strategin är naturligtvis att gå till din mamma och sin pappa och be om hjälp, så som människor alltid gjort. Och Mark Zuckerberg är inte din pappa.
3: Där fick vi runda av den här sändningen med ett tips från Martin Eriksson i hur man träffar den perfekta partnern. Och du har lyckats ganska bra, får man säga. Är det dina föräldrar som ligger bakom det
0: här? Just i det fallet så gjorde jag ett undantag.
3: Ja, okej. Okay. Ja, vi ska inte gråta mer i det där. Vi får önska alla våra lyssnare tur i spel och kärlek.
2: Radio Bubbla. Undersökning med 27 000 deltagare antyder att Singapore är det bästa landet för expats gällande lön, upplevelse samt familj. Det görs sina undersökningar bland expats årligen, och det finns flera stycken faktiskt, som då skickar ut enkäter till folk som bor i länder där de inte är födda för att de arbetar, så kallade expats. Och just den här artikeln handlar om Singapore, som konsekvent placerar sig väldigt bra i de här rankningarna. Jag såg att, jag tror att det här är samma som, det här är HSBC's, som brittiska banken HSBC's, förlåt, hongkongesiska banken HSBC's undersökning. Det finns några olika. Singapore toppar den här listan och har gjort det i några år i rad. Sverige ligger faktiskt på plats nummer 8 på den här listan. Men det som betonas då, varför Singapore är så bra, så uppskattat, så beror inte minst på att man tjänar väldigt mycket pengar där. En genomsnittlig expert tjänar $97,000 om året. Utslaget på alla länder. I Singapore tjänar de i snitt $139,000. Och 66% av dem säger att de får högre livskvalitet i Singapore än i sina hemländer. Och mer än 60% säger också att bo i Singapore hjälper dem att göra karriär snabbare och bättre, och att de tjänar mer pengar.
4: Ja, jag tänkte på när jag läste den här att, alltså, vad man ska räkna med här i det hela, det är ju att internationella företag som har kontor i Singapore, de skickar ju liksom inte, det är ju inte en avskältningsplats Singapore. Man skickar ju de up and coming pojkarna och flickorna, de som ska bli stjärnor. Det är ju en etablerad väg på karriären. De befinner sig redan i rörelse uppåt, och om de inte missköter sig för mycket så fortsätter karriären. Så man har ett väldigt speciellt urval av experter här, tror jag. Alltså du åker ju inte, jag har svårt att se framför mig den västerländska släcken som flyttade Singapore.
0: Det finns ju några nackdelar. Det finns några nackdelar med Singapore som också påpekas i den här artikeln. Till exempel att om man är bilfantast och måste åka bil överallt, om man bara tycker det är väldigt kul, så kostar det väldigt mycket pengar i Singapore. Man kan ha en bil såklart, men det är enormt mycket här särskilda punktskatter och straffskatter som gör att det är 4-5 gånger dyrare att köpa samma bil i Singapore som att köpa den i USA till exempel.
4: Det där är jätteintressant. Alltså, jag tror att av någon anledning så är det med Singapores styre som... Alltså de har någonting ideologiskt emot bilar. För jag satt igår och tuggade mig igenom ett par artiklar om kommunikationssystemen i Singapore. De är på väg mot det mest totalintegrerade och förarlösa och robotstyrda transportsystemen i världen helt enkelt. De kommer ju att avliva bilar som är framförda av människor. Allt blir kontrollerat och förarlöst.
0: Ja.
4: Så ibland så ser de ju uppenbarligen människor som ett störande moment i uppbygget av den fina staden och staten.
0: Ja, men det är en av de intressanta sakerna med Singapore tycker jag, att det är väldigt hårt hållet, det är uppstyrt på ett visst sätt. Det finns en viss idé som staten i Singapore har och som de driver igenom. Det liknar mer hur man driver ett företag än hur man driver ett land traditionellt. Att man har, det är inte fullt lika mycket av en sån här demokratisk, deliberativ process, utan det är mer att företagsledningen bestämmer att det ska vara på ett visst sätt. Och sen genomdriver det väldigt konsekvent. Och många av de här projekten funkar ganska bra, men framförallt så blir det en fråga om smaksak. Att för vissa människor kanske det passar väldigt bra att bo i Singapore. Om du gillar Singapore-grejerna så är det fantastiskt. Å andra sidan, om du gillar någonting som är förbjudet i Singapore, och det är en hel del, så är det en väldigt dålig idé att bo där.
4: Mm.
0: Till exempel om man håller på med droger till exempel. Då ska man verkligen passa sig för att bo i Singapore. För att frestas man hålla på med sånt där, så kan det bli riktigt, riktigt hårda, drakoniska straff. Kanske också om man är sån här integritetsfanatiker och inte vill bli kameraövervakad. Då är det också en dålig idé att bo i Singapore. För de har videokameror överallt och filmar och övervakar allting och sådär. Å andra sidan så är det också väldigt, väldigt låg brottslighet. Det är extremt lugnt, extremt lite våld, väldigt lite brottslighet. Allting är väldigt rent, väldigt välordnat, funkar väldigt bra. Såg en video för ett tag sedan från en svensk kille som hade gjort en jämförelse på YouTube mellan Singapore och Sverige. Beskrev olika aspekter av livet och sånt där. Och definitivt så är det lite av en blandad kompott. Och man måste fundera på om man gillar de här livsstilsvalen. Vissa övergripande skillnader är till exempel att Singapore är ett oerhört rikt land. Oerhört rikt, oerhört dynamisk, innovativ ekonomi på många sätt. Så att det är inte för alla. Men jag måste säga att jag personligen blir väldigt sugen faktiskt. Jag blir väldigt nyfiken på Singapore och ännu mer sugen på att kanske testa att bo där någon gång när jag läser en sån här artikel.
4: Alltså det där, du har antytt nästan sen Bubblas start, alltså din fascination för Singapore. Alltså vad lockar dig egentligen?
0: Jo, men det som jag tycker är fascinerande, det är det här med att det är ett land som inte har en vanlig stat, utan har istället som ett familjeföretag som styr saker och ting. Och jag tror bara det är i hög utsträckning vägen framåt. Privatägda stadsstater. Det jag tycker det är så intressant modell. Och det verkar lyckas så pass bra i Singapore. Återigen då, passar inte för alla. Det är vissa kulturella avväganden. Men om man tycker att det är en vettig grej de håller på med, alla de här reglerna de har, så tror jag att det där är en modell som vi förhoppningsvis får se mycket mer av i framtiden. Med stadsstater som väljer en väldigt specifik inriktning. Stadsstater som inte styrs på det vanliga sättet. Utan det är lite mer, om man säger ett handfast affärsmässigt styre. Jag tror väldigt mycket på den modellen.
4: Jag gillar ju modellen väldigt mycket. Men den kommer ju också innebära att man får ju olika typer av, väldigt många olika typer av stadsstater.
0: Ja.
4: Och den här typen skulle icke locka mig. Och det finns ett fundamentalt problem med Singapore som vi berörde faktiskt i förra programmet.
0: Mm.
4: Och då pratade vi om Japan och att Japan föds det inga barn. Det är för att det är nästan inga som kommer på tanken att utföra de akter som behövs för att det ska födas barn. Och Singapore har en av de lägsta barnafödartalen i världen. Men nere på 1,16.
0: Ja, och när Singapore synnerligen välfungerande invandring.
4: Oh ja.
0: Till skillnad från till exempel Japan som inte tar in folk, och det är en ganska knepig bit i Japan. Medan i Singapore så kommer in experts och invandrare hela tiden. Även folk som är unga och skaffar barn och sånt där. Så där har man i alla fall bättre förutsättningar. Jobbar väldigt aktivt på att få in nya människor. Till skillnad från kanske traditionella samhällen som Japan.
4: Det är förvisso sant. Men jag tänker i bakhuvudet där att de... Som sagt, nu har jag inga belägg för detta, men jag föreställer mig att en stor del av expatarna, som sagt, det är ett steg i deras karriär helt enkelt. De drar sen, och det är inte säkert att skaffa barn i början på sin karriär där. Så att det där vore intressant att grotta i, om en stadsstat faktiskt kan bli för sanerad så att folk slutar helt enkelt se till att få barn.
0: Ja, det jag önskar är förstås framförallt att vi hade 1000 Singapore som kunde testa 1000 olika konfigurationer av en liknande idé. Men i brist på det så kvarstår min fascination och mitt stöd till de få sådana ställen som finns.
4: Jag väntar bara på att du en dag ska få en e-post från någon liten plats som säger att snälla Bubbla, kan inte ni komma och ta över här? I era stadsstats idéer verkar jättesympatiska.
0: Jag vet inte det. Jag vet inte om vi ska göra det. Jag hoppas väl att vi kanske kan bli inbjudna. Det är väl ingen hemlighet vad min dröm skulle vara. Vad jag allra helst skulle vilja landa. Och det är ju om man skulle få en inbjudan från Hans Adam den andre. Von und zu Liechtenstein. Där har vi ett riktigt land. Riktigt välskött land. Styrs enligt bra principer. Tänk om man fick en inbjudan att sätta upp Bubbla högkvarteret där. Det skulle vara någonting. Men jag tror inte att vi kan göra ett bättre jobb än Hans Adam.
4: Nej, men vi behöver börja från början. Jag får se. Det kanske kommer något mejl snart.
0: Vi kanske kan ha vår egen alptopp en gång.

0: Radio Bubbla.
1: Erdogan håller muslimsk bön i Hagia Sofia på långfredagen, hävdar att Atatürks beslut 1934 att omvandla uråldriga kyrkan från moské till museum är förfalskning. Ja, Turkiets ledare Recep Tayyip Erdogan har pratat flertal tillfällen om Hagia Sofia, den heliga vishetens kyrka i Istanbul. Och det är ju en gammal, en av de allra mest klassiska och betydelsefulla kristna kyrkorna. Byggdes ursprungligen på 500-talet i samband med att det romerska rikets tyngdpunkt flyttades till Konstantinopel, som staden hette på den tiden. Och under 1000 år så var det den kristna världens centralpunkt och den mest heliga platsen, den viktigaste helgedomen och så vidare. Fram till 1400-talet då Bysans föll och det ottomanska riket tog över, och de gjorde om den här kyrkan till en moské. Och sen i ungefär nästan 500 års tid så var det en moské tills på 1930-talet då under en sekulariseringsprocess som pågick under ledning av Kemal Atatürk, så bestämde man att det som en gång var en legendarisk kyrka och som sen blev en moské ska nu bli ett museum. Ska varken vara kristet eller muslim, ska vara ett museum. Och Erdogan har ju öppnat tidigare för att börja hålla muslimska gudstjänster i det här rummet. Men nu tar han ytterligare ett steg, för att nu ska han under långfredagen, som naturligtvis är en av de heligaste och viktigaste dagarna för kristendomen, ska presidenten själv läsa muslimska böner i Hagia Sofia, och dessutom ska han ha med sig hela regeringen. Hela sin regering, alla ministrarna ska vara med, och det är massa muslimska ledare och så vidare. Så att de sparar inte på krutet nu. Och dessutom så bygger man upp en regelrätt kampanj med propaganda på flera fronter för att formellt omvandla Hagia Sofia till en moské. Det är väldigt svårt att tolka det på något annat sätt. Det finns en teori, det finns en sorts konspirationsteori kan man säga kring det här i Turkiet som Erdogan-regimen underblåser så mycket de kan. Den går ut på att beslutet när Atatürk skrev under pappret där det stod att Hagia Sofia skulle bli ett museum, hans signatur på det pappret är en förfalskning. Det publicerades en bok ganska nyligen i Turkiet av en Mustafa Armaga, heter han, som hävdar då att den här signaturen är en förfalskning. Och den här boken har pushats väldigt hårt av regimlojalistiska medier i Turkiet. Och Erdogan själv har ställt sig bakom det här. Så att det är den linje man har. Att det var en sorts förfalskning och en konspiration orkestrerad av amerikanska intressen. Amerikanska diplomater satte tryck på turkiska myndigheter, och så till slut så fick man till, jag vet inte hur man lurade Atatürk, men på något sätt fick man till det här att det skulle bli ett museum. Det är ogiltigt och ska rivas upp, och det är svårt att tolka det på något annat sätt än att man vill omvandla den här byggnaden till en moské enligt konstens alla regler. Och man har också väldigt mycket uppskruvad retorik kring det här. Man säger bland annat att bönen som ska hållas på långfredagen är en manifestation mot korstågen.
2: Mm. Alltså det mest skrämmande, alltså det finns ju två reaktioner på det här i världen. Jag vet inte vilka som är mest skrämmande. Den ena reaktionen är den som kommer att prägla västerlandets kristenhet. Där man inte förstår vad det här rör sig om. Där man är totalt nollad inför detta. Och det är lite oroväckande. Därför att på den andra sidan så kommer man faktiskt i hela den muslimska världen. Och inse att här kliver Erdogan in som den muslimska världens ledare. Alltså det är en oerhört fientlig och aggressiv symbolhandling att göra det han kommer att göra på långfredagen. Han kliver in i kristendomens faktiskt viktigaste helgedom i världen idag, som tyvärr inte varit kyrka på extremt länge. Och uttalar sig mot korstågen och också placerar sig i rollen som den muslimska världens anförare. Och det där kommer sända ut signaler även till sekulära muslimer om som de måste ta ställning till. Och det här kommer västvärlden inte fatta, liksom, vilket genomslag det här får i den muslimska världen och vad det innebär för något. Sen fattar jag inte att man krånglar till det med den här turkiska historikern som kör med att det var förfalskning eller att Atatürk blev lurad. För vid den här tiden så var ju Kemal Atatürk konstant packad. Alltså han var ju så försupen de sista åren av sitt liv så att han kommunicerade inte med omvärlden. De kunde kört den svängen istället.
1: Ja, som du säger, det är en oerhört kraftfull symbolisk handling av Erdogan. Det kommer garanterat stärka hans position. Och det här är också en del av hans politiska kampanj. De har sin stora omröstning om bara några dagar. Bara några dagar efter den här planerade böneläsningen ska man ha den stora valet i Turkiet. Och det kommer stärka Erdogans position och naturligtvis då i den islamska världen i allmänhet. Han kommer framstå som en stark islamsk ledare, som den enade kraften för den islamska världen. Precis som har varit hans plan hela tiden. Och som vi pratade om så sent som i förra avsnittet. Om Erdogans planer för att återupprätta det ottomanska imperiet och så vidare. Så det är någonting som kommer att hända. Och som du säger, Boris, väst kommer inte fatta i allmänhet.
2: Nej.
1: Kommer låta det här passera trots att det är en fruktansvärd skymf mot kristendomen och hela västvärlden. Med tanke på allting som det här symboliserar. Samtidigt så tror jag att Hagia Sofia är en oerhört stark symbol för många människor. Och det kommer bli en ännu starkare symbol om Erdogan gör verklighet av att göra det till en moské igen. Vissa folk i Sverige bryr sig inte. Och säkert många människor i Tyskland eller USA, de har inte starka känslor kring det här. Men folk i Grekland, de rycker inte på axlarna över det här. Och ingen inom den ortodoxa kristendomen rycker på axlarna åt det här. Och kristna generellt världen över, de som finns kvar, är inte likgiltiga inför det här. Så jag tror samtidigt att den här kyrkan kommer bli en ännu starkare symbol. Och det kommer också underblåsa de sentiment som finns som säger. Och det här är liksom, det är någonting som låter väldigt, väldigt obskyrt och väldigt avlägset och orealistiskt idag. Men det finns folk som än idag pratar om att återta Konstantinopel. Att Konstantinopel är den kristna världen och såklart även den grekiska världens centralpunkt. Och det är en dröm som det är inte otänkbart att den återigen börjar artikuleras. En sån här grej som jag görs bildmemer på internet. Aha. Är att man vädjar till Vladimir Putin att han ska leda det nya korståget för att återta Konstantinopel för den kristna världen. Och det är kanske inte på agendan för 2017 eller 2018. Men det faktum att Erdogan gör såna här extremt provokativa saker kommer göra att den typen av idéer växer sig starkare. Så om inte annat så tror jag att det kommer leda till en intensifierad polarisering. Och vem vet vad som kan hända om sådana idéer får fotfäste och konflikterna mellan den islamska och den kristna världen eskalerar även på andra fronter. Jag för min del måste säga att det är ganska inspirerande tanke att slå ner Erdogan, slå ner islams försök att återupprätta sig i Europa och istället gå till motoffensiv och återta Konstantinopel. Bättre om man kan undvika den typen av krig, men det ser ut som att kriget eventuellt kommer på motståndarsidans initiativ.
2: Ja, när vi kommer ju, alltså alla fronter stärks i det här. Så den slaviska ortodoxa fronten och den aktiva muslimska fronten, det är, men sen tyvärr så kommer det inte, finns det liksom ingen känsla kvar i västerlandet för symbolvärdet och det, egentligen det reella värdet hos den här kyrkan, så att det kommer bara tyvärr bli bittra suckar från dig och mig och några till om vilket elände det är. De verkliga slagen kommer utkämpas av andra. Vi är lite ofta.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Västerbottens läns landsting identifierar kunskapsluckor om sex hos invandrare och lanserar programserien Nästan allt om sex i Sverige på YouTube. Finansieras av statliga medel för HIV-prevention. Ja, det är ett grannlaga arbete att slussa in de nya svenskarna som strömmar in över landets gränser och nu ska bli precis lika svenska som alla andra som bor i landet. Men det är ju lite som fattas. Till exempel så har vi ju fått många signaler under de senaste åren på att synen på sexualitet och sexuella beteenden och sexualmoral skiljer sig något mellan etniska svenskar och de som kommer långväga ifrån och tillhör andra kulturer. Så då måste man ju ha stora statliga kampanjer

0: när det gäller sexualmoral. För vita svenskar så är det så, så det driver man ju stenhårt att trans, bi, homo och alla andra bokstäver är alltså kampanjer kring detta. De antas vara så många så att samhället måste faktiskt i vissa beståndsdelar omformas för att de ska känna sig lugna och trygga. Och det är en del i PK-manualen. Och den andra delen i PK-manualen som har kommit nu i bilageform det senaste året och inkluderats, det är ju att du ska icke ha synpunkter på till exempel muslimska invandrares syn på sexualmoral och allt som därav följer, slöjor och tjofadrittan. Så de sakerna får inte parallellt, och det har ju varit en väldigt tydlig rågång däremellan. Acceptera patriarkalt könsförtryck om det är invandrare som står för det. Men de här har missat, tror jag, uppe i Västernorrland. För här går de ju över gränsen. Här försöker de liksom introducera den lite mer allmänna, moderna, flummiga, hejsan hoppsan, sexualmoralen och synen på saker och ting in i invandrargruppen. Och det tror jag att de kommer att få skäll för detta från PK-manualens utfärdare.
1: Ja, intressant. Så att det här de håller på med, det är inte politiskt korrekt. Det är inte politiskt korrekt att försöka inimpa en politiskt korrekt sexualitet i invandrare.
0: Nej, men det här är ju tecken på, det här är ju en av de saker som gör att PK-manualen kommer att självantända i sin omtid. Därför att hela tiden så inkluderas då stadganden och regelverk som gör att man kan liksom driva boskapsjorden framför sig till valurerna. Och det gör att man hela tiden bygger in motsättningar. Och till slut så blir det här ohanterligt för någon stackars byråkrat på basnivå som är Västernorrland. De får inte ihop det, de orkar inte läsa hela PK-manualen. Och så gör de en sån här grej. Och jag lovar, det kommer bli ett jävla liv om detta. Kommer att få Vänsterpartiet på sig.
2: Björn Andersson, poliskommissarie vid Nationellt IT-brottscentrum, vill slopa anonymiteten på internet genom statlig digital legitimation. Ska höja säkerheten både vid deltagande i diskussionsgrupper och vid köp. Jag blev lite konfunderad när jag läste den här nyheten, för att det är verkligen en uppseendeväckande rubrik. Så då vill jag veta, vad säger han verkligen det här? Och sen läste jag igenom artikeln, och första genomläsningen så såg jag inget stöd för den här artikeln. Det finns där, det finns ett pratminus där Björn Andersson säger så här: idag är datorbedrägeri det mest vanliga i Sverige, och vi kan räkna upp brottsområde efter brottsområde där det grundläggande felet är att vi har en anonymitet på internet. Så här, ja, han säger det.
0: Mm.
2: Och det är extremt, och det är oerhört förargelseväckande, och ett exempel på någonting som jag tror är ett gigantiskt problem. Men låt oss bara oss ner lite mer i vad det betyder och vad problemet egentligen är. Därför att det han pratar om, den gode kommissarien, är egentligen någonting annat. Om vi börjar med det, vad han egentligen vill säga här officiellt, så är det att han vill att staten ska ta fram ett alternativ till BankID, BankID-systemet som man har i Sverige idag. Och bara för händelse att någon lyssnar på den här sändningen som inte varit i Sverige på 10 år, eller lyssnar på sändningen 10 år efter att den sänds. Så BankID är ett digital identifikationsmojäng som gör att du loggar in på en sajt och säger logga in med BankID, och sen så får du klicka lite på din mobiltelefon. Du får ta upp din mobiltelefon, du får en ping där, du knappar in din personliga kod och sen så loggar du in. Och på det här sättet då så garanteras det via din bank att du har den identitet du har. Du använder för att logga in på banken, logga in på statens hemsidor och alla andra egentligen som vill använda BankID. Men av någon orsak så tycker den här poliskonstapeln att det räcker inte med BankID. För att då är det kopplat till liksom en bank, man måste ha bank, det är inte alla som har ett bankkonto, det kostar pengar. Nu tror inte jag att det kostar pengar att skaffa BankID, men det kostar kanske pengar att ha ett bankkonto, vilket krävs i sin tur för att du ska få ha BankID. Och till exempel, vi kommer till det senare i den här sektionen, om du är ett barn så kanske du inte

0: ha ett bankkonto och då kan du inte ha bankID. Jag tror att det är den typen av saker han är inne på. Så han säger, för att vi ska kunna använda ett sådant här system med en säker digital identifikationshandling, identifikationsprocess, mer generellt på internet, så ska staten ta fram en som sin egen version av bank-ID.
1: Det ska liksom inte vara en subvention av bankerna genom att tvinga fler att skaffa bankkonton då, helt enkelt.
0: Så kan man också se det.
1: Mm.
0: Sen undrar jag hur många det är som skaffar bankkonto enbart för att skaffa bank-ID. Men,
1: ja, om kraven på det ökar så.
0: Ja. Sen också, hans argumentation är väldigt skum på många sätt. För han säger till exempel att bank-ID gör att det är svårt för olika nättjänster att säkra identiteter. Men det skulle inte bli lättare, förlåt, jag ska inte bli för teknisk här, men det skulle inte bli lättare om alla de här nättjänsterna istället var tvungna att implementera både bank-ID och den statliga ID-lösningen.
1: Nej.
0: Vilket självklart skulle bli resultatet om man införde det här systemet. Om man inte inför någon annan lag som säger att man får inte använda någon annan typ av ID än statlig ID. Vilket skulle vara extremt negativt ur en IT-säkerhetssynpunkt.
1: Mm.
0: Och det här tycker jag egentligen är liksom det största problemet. Att vi har den här polisen som är, han är poliskommissarie på nationellt IT-brottscentrum. Så han är någon typ av höjdare när det kommer till IT-säkerhet i Sverige. Och han är oerhört okunnig. Han är väldigt inkompetent. Han kan vara felciterad kanske av SVT, men han framstår här som väldigt inkompetent. Och det tycker jag är ett allvarligt problem. Och naturligtvis att han säger en sån här sak. Men jag vill lämna det som en öppen fråga. För att SVT har satt följande rubrik. Han vill slopa anonymiteten på nätet. Och Bubbla har så sagt kopierat SVTs rubrik där. Vill slopa anonymitet på internet. Det han säger är att det grundläggande felet är att vi har en anonymitet på internet.
1: Mm. Ja, du tänker att han är liksom inte medietränad politiker. En politiker säger sådär, då är det uppenbart att de bäddar för någon lagstiftning i framtiden. En tjänsteman kanske bara tänker högt.
0: Kanske. Ja, just i det här fallet så är jag benägen att vara lite välvillig. Det jag uppfattar att han menar utom läsartikeln och lyssna på det här videoklippet som finns på SVT, det är att han vill göra det lättare för olika typer av sajter att garantera folks identiteter. Och det exempel han tar är att om du har en sajt, någon community-sajt som är till för barn, så är det ett problem att det kommer vuxna människor och liksom fiskar och groomar barn och sånt där.
1: Just det.
0: Och då säger han att om de här sajterna hade ett sätt att liksom säkerställa alla användares identitet och deras ålder genom en statlig digital ID, då skulle man kunna se till att det bara är barn som är inloggade på den här sajten.
1: Just det.
0: Och förutom de tekniska problemen om hur säkert det systemet skulle vara. Så det är det han menar. När han säger att felet är att vi har anonymitet, så menar han att det finns sajter som inte kräver den här typen av ID. Och det finns ingen teknik som riktigt fyller den nischen för att säkerställa kanske så här hur gamla folk är och sånt där.
1: En slags ofrivillig anonymitet egentligen. Du kan inte bevisa.
0: Ja, det kan man säga. Och om det är så att den här polisen menar att alla sajter på internet ska tvingas att använda den särskilda statliga idén. Det ska vara olagligt att ha ett webbforum om man inte identifierar människor på det sättet. Om det är det han menar, så har han ändå inte sagt det här åtminstone.
1: Nej,
0: det framgår inte av, det finns ingen stöd i artikeln där han säger det.
1: Vi kan
0: det snarare verkligen, han är inkompetent, uttrycker klumpigt, och hans klumpiga formuleringar avslöjar förvisso att han fäster väldigt liten vikt vid anonymitet på internet.
1: Mm.
0: Han bryr sig inte alls om anonymiteten, för då skulle han inte säga att det grundläggande felet är att vi har en anonymitet. Men det är det som är hans förslag här, att göra förbudet att vara anonym, tror jag.
1: Ja, det är en välvillig tolkning, men det är mycket möjligt. Det ska ju sägas, det finns ju helt klart både tjänstemän och politiker som önskar livet ur anonymitet på nätet. Det finns åtgärder, men, eller så här, egentligen, strikt talat, sen Sverige införde FRA-lagen så har vi ingen anonymitet på nätet. Men det är liksom statens uppgift då att identifiera dig. De måste spionera tillräckligt mycket för att veta vem du är. Vi har inte gått så pass långt att det är medborgarnas plikt att lämna in spionrapporten själva liksom. Men det finns ju såklart tjänstemän och politiker som vill det. Och Även om det är svårt att genomföra på ett kompetent sätt så har det aldrig hindrat svenska staten förut. Vi har massvis med liksom galna regleringar som har införts. Vi har nu senast har vi på EU-nivå det här GDPR där folket i Europaparlamentet oftast inte har en aning om vad som står i det ens när det är deras namn som står på lagförslaget. Vi har haft liksom, vad är det, dataskyddsförordningen där politiker har noll koll på vad det är de baxar igenom och säger, ja, vi ska spara all data i 6 månader. Jaha, har ni tänkt igenom det här? Har ni någon som helst aning om vad det här innebär för folks pratliv? Psh, nej, vadå, det är något digitalt bara. Man ser internet väldigt mycket som på låtsas. Har den här gamla IPRED-lagen med att man ska lämna ut IP-nummer till privata företag för att de ska kunna få skicka hotbrev till folk och säga betala oss, annars så kommer vi stämma dig för upphovsrättsintrång. Jag tror det är så att inte ens polisen får begära ut IP-nummer lika lättvindigt som de här företagen får. Men det har man heller ingen koll på när man stiftar lagar, utan man gör de här beställningsjobben, och det är väl det kanske som, nu är det här bara någon polis på vad heter det, IT-brottscentrum, men när det förr eller senare kommer någon stor branschorganisation och vill inskränka anonymitet, då kan vi räkna med att man kommer börja lagstifta om det. Vi har ju nu till årsskiftet här så kommer ju Sverige skaffa en egen ett eget licensramverk för online-kasinon och online-spel. Tidigare, så som det är just nu, är att Sverige har ett spelmonopol, men på grund av diverse regler så får du ha online-kasinon i Sverige, men de ligger under en licens som regleras av maltesiska myndigheter. Men Sverige håller nu på att skaffa ett eget ramverk, vilket gör att det är med svensk lag man bestämmer hur online-kasinon i Sverige kommer regleras. Och där är ett krav att du måste ha bank-ID för att få ha ett konto på ett för att spela online i Sverige, att du kommer inte gå att göra om du inte har bank-ID. Så där är liksom ett steg på vägen till. Nu är det givetvis så att det har redan funnits en massa lagar som gör att du inte kan göra det anonymt ändå. Du har varit tvungen att fylla i dina egna uppgifter. Du får bara använda dina egna digitala betalningsmetoder, du måste skicka in bilder på ID och allt vad det är. Men man har ändå börjat ta steg mot att i lag reglera krav på, i det här fallet då, bank-ID. Och jag gissar på att vi kommer kunna se det här utökas. Tänk på barnen kommer vara en grej som man kommer köra med antagligen i vissa fall.
0: Och det ser vi även här, att det är tänk på barnen-argumentet.
1: Ja.
0: Den riktiga släggan som dras fram här. Ja, nej, men det är så. Kloka kommentarer här och jag tror ju att vi går en väldigt liksom en mörka scenarier till mötes i de här frågorna. Det beror inte på att det finns någon typ av väldigt så här intelligent, välkoordinerad konspiration som underminerar våra digitala rättigheter, utan det som gör att vi kommer hamna i en väldigt dålig situation är snarare inkompetens.
1: Mm.
0: Svågerkapitalistiska beställningsjobb, gummiparagrafer, ändamålsglidning och rätt vad det är, sitter vi där och har liksom väldigt, alltså som redan har ett trasigt internet där man egentligen inte har någon anonymitet och så vidare. Sen tror ju jag pratade om det tidigare, så jag ska inte gå igenom alltihop igen, men jag tror ju att när det här rullas ut i sin slutgiltiga form, när det blir liksom, när de definitivt tar kontroll över internet, så kommer det inte ske genom till exempel nationella ID-system. Det kommer vara en komponent i det.
1: Mm.
0: Men sättet att göra det på tekniskt, och det här är liksom bara också det som om jag var diktator skulle ta kontroll, så det här skulle göra, och det är också det man försökt göra, det är att man bygger in det på hårdvarunivå, bygger in det i processorarkitekturen i datorn, så att du kan inte, förutom om du har en gammal dator då, så om du har en dator som är köpt de senaste åren liksom, så kan de stänga av den på distans om du inte har liksom loggat in med ditt statliga ID eller bank-ID. Eller
1: ja, just det.
0: Men den här tekniken har funnits jättelänge. Den kallades för Palladium först. När den fick pisk så döpte de om den. Den kom tillbaka några år senare. Det hette den Trusted Computing Platform. Och det är alltså Intel och de här stora företagen som driver det här. De har ett stort konsortium. Trusted Computing Platform konsortium och sånt här. Man kan googla enkelt. Där Intel och de andra företagen samarbetar. Och de vill ha det här. De vill ha ett obligatoriskt ID-chip i datorprocessorerna. Och det vi får då, det är som en kanske så här svart marknad för gamla datorer som har liksom så här ochippade processorer. Så att du kan köra Linux. Men du kommer inte komma ut på internet. För att din ISP kommer inte släppa ut dig på internet. Mm. Om du inte har en dator med Trusted Computing Chip där du har legitimerat dig. Så att så fort någon gör någonting på internet så kommer det gå att spåra till en viss bank-ID-inloggning, alltså ja. Instruktionstecken, för att det är inbyggt i datorns hårdvara. Så att, och jag tror att det är nästintill oundvikligt att vi får den här typen av saker. Och när en svensk, liksom svenska kling och klang på IT-brottscentrum håller på med sånt här, så är det bara i liksom, krusningar på vattnet inför den riktiga tsunamivågen som kommer.
2: Radio Bubbla.

0: Bonnier vill köpa likviditetskrisande Mittmedia och räknar med synergier på 200 miljoner kronor genom att ta bort all överbyggnad. Budet består av mindre köpeskilling kontant samt 10 miljoner kronor i framskjuten köpeskilling. Även norska börsnoterade Polaris Media är intresserade. Värdet på Mittmedia beräknas till mellan 50 miljoner kronor och 100 miljoner kronor. Kostnader för att återföra koncernen till vinst beräknas till 250 miljoner kronor. Ja, det är kanske inte världens mest exalterande typ av nyhet, men det är ganska viktigt trend att bevaka för Bubbla, och det var länge sedan faktiskt som vi tog upp en nyhet av den här typen. Alltså en lite mer teknisk titt på krisande medströmsmedier och de mer strukturella bakgrunden som vi ser till det förändrade medielandskapet. Mittmedia är ett väldigt intressant exempel. Mittmedia är alltså en tidningskoncern som består av sammanslagning, en gradvis sammanslagning av fler och fler krisande lokaltidningar. Framförallt tidningar i Norrland kan man säga. Mittmedia, jag antar kanske att det är mitt i Sverige. Men ja, för oss normala människor så är det helt enkelt långt där uppe i norr. Där man nästan aldrig ens satt sin fot.
1: Är det mellersta Norrland då?
0: Ja, Mittmedia har ju sitt fäste i Gävle.
1: Mm.
0: Och det som man kan säga kärntidningen i Mittmedia är Gävle Dagblad. Lite förenklat tror jag man kan säga att Mittmedia-koncernen skapades genom att Gävle Dagblad började köpa upp en massa andra tidningar. Jag har inte exakt koll på vilken ordning det hände, men vid något tillfälle så köpte de Arbetarbladet, som också är en Gävle tidning. Och då döpte de om sig till Mittmedia istället. Men de äger tidningar i Dalarna. De stora tidningarna i Dalarna, alltså Falu-Kuriren, Borlänge Tidning, Dala-Demokraten. De äger tidningar i Jämtland, Östersunds-Posten och någon till, Sundsvalls Tidning. De äger, och de har också några tidningar i södra Sverige, Länstidningen Södertälje. Liksom.
1: Dala-Demokraten och Arbetarbladet, det är riktiga ärkesossar.
0: Ja, precis. Det är gamla A-pressen. Gamla sossetidningarna. Och Mittmedia, de äger ju båda sidorna. Och de har köpt också tidningar från både centerpressen och liksom den liberala, folkpartistiska presssektorn. För alla de politiska sektorerna, politiska liksom falangerna i svensk politik, hade ju sin egna tidningsimperier en gång i tiden. Och det är ju en del av den här krisen att de faller ihop. Och Centerpartiet sålde sina tidningar, kanske det bästa tänkbara tillfället, och fick in flera miljarder på det. Och Mittmedia var ju en av de som köpte av Centerpressen, och nu sitter med Svarte Petter. Ja, det är en fruktansvärd situation de sitter i från ett rent ekonomiskt perspektiv. Alltså jag avundas verkligen inte alls de personer som sitter nu och ska försöka rädda den här situationen. Schibsted var på gång att köpa Mittmedia för ett antal år sedan, men drog sig ur. De insåg vilket hopplöst råttbo det var. Bonnier har varit inne nu och lagt bud, men sen har de skruvat ner sitt bud i sista vändan, precis innan de gör ett slutgiltigt bindande bud, så har de skruvat ner ordentligt, för de insåg vilken dålig sits det var. Även en annan norsk mediekoncern, alltså Schibsted, förutom Schibsted då, så finns det en annan norsk mediekoncern som heter Polaris, som också då är inne och lägger bud. De vill inte ens betala en köpeskilling, utan de vill fixa en annan sorts utdelning till de nuvarande ägarna, som ska behålla en 5% av aktierna, och de någon annan speciallösning.
1: Så förlåt mig som inte är lika bevandrad i bolagsuppköp. De ska alltså inte ens betala aktieägarna som ger dem deras aktier. Inte i rena pengar i alla fall.
0: Nej, inte precis. Inte med en summa kontantbetalning omedelbart. Och det är inte så vanligt i företagssammanhang. Framförallt inte när man har en situation med där Mittmedia har ju stora skulder och väldigt stora åtaganden. Alltså Mittmedias problem just nu är att de kan förmodligen inte betala ut löner till sina anställda nästa månad. Om de kan det, så kan det definitivt inte om 2 månader och 3 månader. Så att vem som än äger Mittmedia om x antal månader kommer sitta med enorma finansiella åtaganden. Vilket gör att värdet på Mittmedia enligt min mening är ju definitivt negativt. Och de här siffrorna som man ser avslöjar ju vad det egentligen handlar om. Alltså bara den här idén. Mittmedia är värt 100 miljoner kronor, säger de. Och det beror då på att Mittmedia, liksom andra tidningsföretag, är delägare i TT. TT är fortfarande värt någonting. För tidningarnas telegrambyrå just ägs det. Ju av tidningarna. Och de har också, som många andra liknande företag, tryckerifastigheter och annat. Så att allt, man har massa tillgångar som inte har att göra med tidningsverksamheten, eller inte direkt med tidningsverksamheten, som inte är redaktionella. Och det är värt någonting. Men redaktionella verksamheten går ju med back. Och när de säger så här att vi köper, mitt med är värt 100 miljoner. Och sen så behöver vi bara spendera 250 miljoner till. Och sen så kan mittmedia bli lönsamt. Det kommer givetvis aldrig hända. Och jag förstår faktiskt inte varför Bonnier och Polaris fortsätter att försöka. Jag vet inte riktigt vad deras vinkel är här. För att hålla det vid liv. Mittmedia kommer krascha nu. Jag tror inte de kan driva det längre. Och de kommer kanske stycka upp bolaget. Men många av de här tidningarna kommer bara försvinna nu. Och det är inte en dag för tidigt naturligtvis. De här sunkiga, gamla, misskötta företagen. Det går inte att hålla de här företagen på konstgjord. Jag kan ge förslag på hur man skulle kunna lösa problemet om man nu vill ha lokalpressen kvar. Viktigaste man skulle göra är att lägga ner Sveriges Radio P4.
1: Mm.
0: Det är det absolut viktigaste. För att det är P4 som dödar lokaltidningarna. De snor nyheterna från lokaltidningarna och lägger ut dem gratis på sr.se/P4, det är en stad. Och sen går folk dit naturligtvis till SR och läser samma nyheter istället för att betala för att läsa bakom betalväggen på lokaltidningen. Mm. Ja. Ja, så är det i alla fall. Eftersom jag har jobbat lite grann i den här svängen och har haft lite nära kontakt med personer som faktiskt haft som ansvar att vända trenden i sina krisande mediebolag, så kan jag fortfarande känna lite grann så här ångesten som liksom pyste ur porerna på de här människorna dygnet runt för att de satt med den här omöjliga uppgiften. Så jag känner en viss sympati inför de liksom företagsstyrningsproffs som är involverade. Men samtidigt så skönt att se att äntligen håller på att rensa ut den här marknaden nu. Och jag hoppas Bonnier köper. Det är ju fantastiskt. Hoppas Bonnier blir sittande med den här bomben.
1: Ja.
0: För de, naturligtvis så kommer de aldrig kunna göra mittmedia lönsamt igen.
1: Men anledningen till att staten inte behöver gå in och pytsa pengar, det är då du tar upp här Sveriges Radio P4. Det finns ju en poäng med att äga media bortom att tjäna pengar på prenumerationer. Och det är att tjäna pengar på röster.
0: Ja, visst.
1: Hjärntvätta alla läsare till att rösta på något av partierna du gillar. Partierna kommer till makten och så ger de dig subventioner, förmånliga skatteregler, regleringar som tar bort dina konkurrenter och så vidare och så vidare. Det finns jättemycket pengar att göra att kontrollera det politiska etablissemanget, och därför finns det även pengar att göra i att kontrollera det politiska narrativet. Men nu i och med digital infrastruktur så, alltså om du redan har ärkekommunisterna på SVT som kan sitta och hjärntvätta befolkningen i var och varannan bondby, vad ska du då med de gamla lokaltidningarna till?
0: Förmodligen så är det så att public service har ersatt lokaltidningarna i tillräckligt hög grad för att man ska kunna göra den switchen, så att säga. Men det är värt notera, och det är liksom case in point där. Det är att i rätt många år nu så har man inte pratat om de här sakerna som affärsmässiga frågor. Man pratar om dem som demokratifrågor.
1: Mm.
0: Det är hotet mot demokratin som kommer när man lägger ner tidningar och sånt där. Och det har att göra med att de vet, och Bonnier vet också, vem som tar över folks uppmärksamhet om de inte längre har liksom etablissemangslojala kanaler att gå till. Och det skulle finnas möjligheter, eller det finns möjligheter för alternativa medier. I flera och flera orter så finns det nu liksom små oberoende aktörer som inte alls är kopplade till de här stora koncernerna. Alltså bara eldsjälar, en eller två personer på en ort som sätter igång någon nyhetssajt och ofta springer cirklar kring de gamla trötta redaktionerna. Det vet jag när jag var lite involverad som konsult i lokalpressen i Stockholmsområdet, att det fanns en kille i Märsta som hade dragit igång. Han hette Märsta.nu eller något sånt där hemsida. Det var bara en kille som var eldsjäl, gammal journalist eventuellt, som publicerade massa artiklar, och han tog in annonsörer och så vidare. Och folk var ju skraja för den här killen i Märsta, för han var uppenbarligen så duktig liksom.
1: Mm.
0: Och mycket mer kostnadseffektiv, fick mycket mer gjort än den stora lokaltidningen, deras Märstas utgåva. Så att jag tror att det finns stora möjligheter för alternativmedier. Senast jag såg förresten, det var ju, jag måste väl göra reklam för den, Radio Bubbla, en alternativmediaföretag i Knivsta. Jag hoppas jag inte säger fel nu, men jag tror att de heter Obs Knivsta. Det finns en riktigt skön sajt som också är så här, vi granskar makten i Knivsta, vi ställer makthavarna till svars och sådär. Så att, ja, det kommer finnas lite nya möjligheter. Och jag tror att det är bland annat därför, för att förhindra de utvecklingarna, som Bonnier till exempel, kan tänka sig att ta på sig det här likviditetskrisande, sorgliga skuldberget Mittmedia.
1: Mm. För du nämnde ju här om sändningen också att det är inte många knop på de här redaktionerna. Så att, att konkurrera ut dem kan ju inte vara så svårt om du har bra folk som kan jobba som 10 Twitter-journalister. Jag funderar också på det. Det är ju ett enkelt sätt att komma runt att P4 sitter och kopierar dina nyheter är, givet Sveriges Radios politiska vinkling, är det väl bara att du skriver nyheter som Sveriges Radio inte vågar ta i.
0: Det är väldigt bra idé faktiskt. Och det tror jag liksom är att köra liksom en lokal avpixlat eller sånt där. Det är säkert en jättebra affärsidé på många ställen. Naturligtvis så kör Samhällsnytt mycket lokalnyheter. Men de kan ju aldrig bevaka en viss ort lika bra, lika effektivt som en dedikerad redaktion kan göra. Så det tror jag absolut. Folk kan absolut försörja sig på bara Swish om inte annat. Även om de inte kan kränga annonser så kan de förmodligen leva på Swish om de gör avpixlat för den och den kommunen.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Brittiska brandmän börjar träna med dockor med vikt upp till 250 kilo för att simulera livräddning av extremt överviktiga personer som blir allt vanligare i landet. Och vi pratade precis då om att i Sverige så kvoterar man in bland annat kvinnliga brandmän, etniskt osvenska brandmän, men även folk som inte lever upp till samma fysiska krav och samma fysiska träning. Det är lite annorlunda stuk i Storbritannien, men om det finns någon då liten guldkant på den utvecklingen i Sverige.
4: Ja, du menar att väldigt stora människor kommer att brinna upp?
3: Det kallas morbid fetma av en orsak.
4: Ja. Men jag kunde nästan inte ta till mig den här. Alltså, nyheten 250 kilo är ju så vanvettigt jävla mycket. Och om man då ska bara laborera med att alltså, en sån grotesk kroppsvikt måste man liksom börja träna för att anpassa sig till. Det är liksom...
3: Ja, men det är ganska fantastisk tanke man nu, att brandmännen ska börja träna med det här. Det finns bild också på den här 250 kilos dockan. Och vad ska man säga? Om man har valt att väga 250 kilo så då kanske man får teckna en särskild brandförsäkring. Man kanske har en särskild brandkår som rycker ut för de människorna.
4: Ja, ska man vara extra morbid så om du väger 250 kilo så vill du nog faktiskt dö. På något plan och på något sätt. Och det går liksom, alltså du kommer aldrig kunna avla fram en stam med brandmän som kan konka på 250 kilo kött. Alltså prova välta ett traktordäck som väger 200 kilo. Tänk dig då att du ska ta liksom en massa som är mycket sladdrigare och som väger 50 kilo till. Och konka på, alltså jag fattade ju inte ens när jag läste det, hur det ska gå till. Kanske att man kan liksom dra personer i fråga fram till fönstret och baxa dem ut genom fönstret. Men nej, alltså det här är en sån abnorm grej, det går bara inte. Ja. För en gång skulle ta mig gärna stopp.
3: Ja, jag tänkte, jag har heller inget, så jag skulle vilja säga några mer saker, men det är inte... Det är ingenting som man kan publicera i en podcast egentligen. Du är mest...
4: Ja, vi är
3: raljant och hatisk.
4: Vår avstängning är en tidsfråga, så att kör på.
3: Men jag tänkte ändå att nu har jag ändå tagit upp det som en liten pandang. Och jag tror att den som lyssnar kan själv fylla i de blanka bitarna. En riktig karl väger 100 kilo, så är det bara. Inte 250.
4: Så sant.
3: Inte allt för lite under där heller. Om man inte är brandman och ska bära ut folk, då får man väga lite mer.
2: Radio Bubbla. Visk, visk,
5: Man borde ha en diskmaskin.
6: Westinghouse, Westinghouse.
5: När det gäller diskmaskin, då
6: Westinghouse.
7: Mina damer, varför inte göra kvitt alla bekymmer med disken genom att skaffa en Westinghouse? Allt ni behöver göra är att lasta på disken, ställa in maskiner och tänka på något annat. Till exempel era händer.

0: Lysviks IF anordnar dans och kanis Lysvik imorgon och på söndag den 1 juli. På lördag uppträder Gus och Holger, modern dans till rocksamen Sven-Gösta Jonssons orkester, gammeldans till Stigs kvartett. På söndag gästas parken av Pelle Nilssons show med tv-stjärnan Jane Svärd, klockan 16.22. Modern dans till The Vikings med vokalisten Kerstin Larsson, gammeldans till Stigs kvartett. Vidare utses kandidater till årets stora tävling Miss Canis med första pris en resa på kontinenten. Det var allt på anslagstavlan.
1: Radio Bubbla.
2: Tidigare finansminister Rishi Sunak blir Storbritanniens nya premiärminister efter att övriga kandidater hoppat av, blir tredje premiärministern på 2 månader och den första med indisk bakgrund. Vi pratade om kolonialismen här om sändningen, om det var förra eller förra sändningen. Då försökte jag lägga fram ett case för att den europeiska kolonialismen var en draksådd som gjorde alla våra nuvarande problem oundvikliga. Det vill säga, det är oundvikligt att bruna människor nu koloniserar vita länder. Just för att vita människor först koloniserade bruna länder. Så det är oerhört tidsenligt och på många sätt väldigt rimligt då, inte i resonemanget att en indier nu blir premiärminister i Storbritannien. Bara 146 år efter att drottning Victoria utropades till kejsarinna av Indien. Det kanske är närmast klischéartad reflektion. Det är förstås det som väcker mycket uppmärksamhet. Det folk pratar mycket om nu. Att Storbritannien får en indisk premiärminister. En premiärminister som inte är vit. Och det är intressant. Det är intressant. Men det finns några andra saker också som är intressanta med Rishi Sunak. En sak som jag tycker är intressant, det är att han är inte kristen. Han är hindu, han är praktiserande hindu. Så han är religiös men inte kristen. Och Storbritannien har faktiskt haft en judisk premiärminister en gång i tiden. Nämligen såklart Benjamin Disraeli. Men det här är första gången sedan 600-talet som en hedning är ledare för någon del av England. Så det är ju lite intressant. Jag kollade faktiskt upp det så att jag hittade när hade någon, alltså England har aldrig haft en kung som inte var kristen, men det fanns ju många liksom små kungadömen och sånt där innan, där det definitivt fanns hedniska kungar. Och den sista kungen i någon sån här anglosaxisk domän som inte var kristen, det var kung Arvald. Kung Arvald som var kung på Isle of Wight. Han dog år 686. Och i grund och botten kan man säga att han och Rishi Sunak hade samma religion. De tillhörde två olika grenar av samma, den ursprungliga indoeuropeiska religionen. Så det tyckte jag var lite intressant. Många indier som integreras i det brittiska samhället och blir en del av eliten och så vidare konverterar till kristendomen. Men det har inte Rishi Sunak gjort. Och en annan intressant sak, en ännu mer intressant sak är ju att Rishi Sunak är den rikaste premiärministern på, jag vet inte hur länge, men i alla fall flera generationer, så har det inte funnits en så förmögen person som har kommit till den absoluta politiska topppositionen. Och det sägs, det sagt, jag vet inte, det är sant, men det sagt i dagarna att Rishi Sunak och hans fru är rikare än den brittiska kungafamiljen. Det tror inte jag är sant, men om man räknar in Rishi Sunaks svärfar kanske det är sant, men Sunak kan komma från en bra familj, men inte direkt en elitfamilj, inte förmögen, men som en välutbildad, välordnad indisk familj. Föräldrarna har bra medelklasskarriärer. Jag tror fadern är läkare och modern är apotekare. Och sånt där. De är indier från Punjab i liksom alla led bakåt i släkthistoriken. Men de här olika Punjab-familjerna har bott i flera generationer i olika afrikanska länder. Men lille Rishi då, han föddes i Storbritannien, han skickades till de bästa skolorna, fina internatskolor, Oxford och så vidare. Så han är liksom en utpräglad, superutpräglad brittisk elitperson. Det finns en intervju med honom från när han var liten. Jag har glömt exakt varför han intervjuades, men alltså när han var ett barn så blev han intervjuad i tv. Och då ville han liksom betona att han inte var klassmässigt isolerad. Så då sa han, ja, men vi känner alla möjliga människor. Överklassmänniskor, medelklassmänniskor, arbetarklassmänniskor. Ja, kanske inte arbetarklassmänniskor. Men det är ändå ganska stor mångfald i vårt umgänge. Och sen då, sen när han pluggade på Stanford, han tog en MBA efter sin examen på Oxford, så skaffade han sig en flickvän, Akshata Murthy, som alltså är dotter till Narayana Murthy, en av Indiens rikaste företagsledare. Så han gifte sig rikt, oerhört rikt, och sen utökades ju hans nätverk förmodligen ganska avsevärt, i och med att han gifte sig in i den indiska industriaristokratin. Och sen gjorde han kometkarriär i finanssektorn, jobbade på Goldman Sachs, hedgefonder, jobbade lite åt sin svärfar, ledde ett av hans investeringsbolag och så vidare. Innan han gav sig in i politiken. Så att han är väldigt, väldigt förmögen. Och det tycker jag är intressant att tänka på, att Storbritannien har en väldigt, väldigt rik ledare som har väldigt mycket pengar. Och en sista sak som jag skulle vilja lyfta fram, jag vill höra dina reflektioner om alla de här sakerna, Boris. Men en ganska intressant sak med Rishi Sunak är att han är, som många indier, det är naturligt för en indier kan man säga, men han är väl liten, han är kort i rocken, och smal och fysiskt liten, på ett sätt som eventuellt vissa människor tycker att det är ovärdigt och olämpligt. Jag pratade häromdagen med en bekant. Vi hade Jeff Deist, hans fru, på besök i söndags. De var i Prag för en konferens och kom och fika. Och Jeff ville prata om det här med Sunak. Kortade. Han sa att det står på Wikipedia att han är 5'7", 5'7". Och det betyder att han förmodligen är 5'5". Och det är inte bra. Man ska inte ha ledare som är så korta. Så jag vet inte, det finns den här konspirationsteorin om hur kort han är egentligen. Men jag såg också en intressant reflektion om att just nu så finns det väldigt många ledare i Europa som är ungefär 1,70 långa. Så det är Rishi Sunak en av dem. Olaf Scholz i Tyskland en annan. Både Vladimir Putin och Volodymyr Zelensky är 1,70 långa. Och det kanske var ett eller två exempel till som jag har glömt just nu. Men han är en del av en trend att europeiska ledare är ovärdigt korta och eventuellt borde bara diskvalificeras från ledarskap på grund av att de i praktiken är dvärgar.
3: Ja, men det sista kan jag bara instämma. Du glömmer Ulf Kristersson. Han är väl 1,66 eller
2: något. Han är ännu kortare.
3: Ja, men det är... Jag vet inte fan vad det tyder på, men det är oerhört obehagligt alltså att kontinenten styrs av dvärgar. Nu kommer en backlash. Långa män tillbaka till makten. Någorlunda långa. Nej, men alltså det här tror jag kommer, och det är intressant att han är vald, därför att det visar dels hur avkopplad listan med att säga det engelska konservativa parlamentsledamöterna är från verkligheten. Därför att de kommer att tappa så jäkla mycket röster på att en indier som premiärminister. Och de gick ju framåt det senaste valet i klassiska Labour-områden i norra England. Det kommer de att tappa med en rik dvärgindier som jobbat på Goldman Sachs. Det är liksom, du får aldrig liksom folk där uppe att rösta på honom. Men det tror jag inte innebär att Labour går framåt. Utan det Sunak nu kommer att orkestrera, det är ju, och ganska snart tror jag, är att vad fan, vi kan väl gå in i EU igen. Till de andra dvärgarna. Och det kommer Labour att haka på. Och det kommer ju återuppväcka ett nytt pikt Brexit-parti, och så kan det hända något som inte lägger ner sig självt direkt efter folkomröstningen. Så jag tror det är inledningen på rätt stora politiska omvälvningar i Storbritannien. Vilket gör mig glad.
2: Ja, blir han långvarig på sin post? Det senaste noteringen då var 45 dagar, eller vad kan det blivit sammanlagt? 45 dagar från tillträde till att avgången utannonserades i alla fall.
3: Han kommer att vara långvarig. Han det är ju en slipad jäkel alltså. Och inte alls lika valhänt som Trussa var. Hon var inte riktigt frisk. Även om det var en pigg budget. Så att han blir sittande där ett tag.
2: Ja, det är inte samma den här tafattheten och liksom detta förvirring som fanns i den tidigare ledarskapet. Jag lyssnade också lite grann på hans första framträdande i underhuset som premiärminister när man har den frågestunden. Och de alltid har ganska livliga, slängiga debatter. Det var väldigt kul, han var liksom, de är väl bra allihopa på den här typen av debatter. Men han kändes stridbar och energisk och som att han finner sig väldigt väl i den här rollen. Och han är givetvis liksom, han har drillats och drillat sig själv till det här hela sitt liv. Allting han har gjort är givetvis förberedelser för det här. Så.
3: Ja, just det som du säger, god talare, slipad. Kan vara ganska vass i framträdanden, gör att han kommer att tappa liksom mängder av folkliga röster. Alltså även gamla konservativa tobaksaffärsägare på landsbygden kommer att rösta på Starmer, för att han ser ut som han lever liksom på rostat bröd, marmelad och sönderkokt kött. Och lanket te. Han är liksom köttig i ansiktet och inte så här jättesnabb i repliker. Och så kommer den här lilla 1,70s indien och är stroppig. Alltså varje brittisk instinkt kommer att resa sig mot detta. Det är oerhört klumpigt av partiets strateger att inte fatta liksom. Det går inte. Men han kommer att sitta kvar länge för han har liksom byggt in sig i partiet.
2: Ja, men sitta kvar till nästa val då åtminstone. Men kanske inte kommer gå så bra för honom när det väl är dags att stå inför väljarna i ett annat val.
3: Nej, då blir det ett katastrofval.
2: Bra, konkret prediktion där, det gillar vi.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Staten skänker 25 miljoner kronor till Destination Gotland AB i kompensation. Avtal ger bolaget rätt till intäkter för konkurrenternas kunder. Ja, Destination Gotland är den gamla monopolisten när det kommer till färjeförbindelser mellan Stockholmsregionen och Gotland. De välkända färjorna mellan Nynäshamn och Visby som väldigt många människor har åkt på. Men sen några år tillbaka så finns det ett konkurrerande företag, nämligen Gotlandsbåten AB. Nu får ni ta det med en nypa salt, för jag är inte säker på att jag har så bra koll. Men jag tror att det är så att Gotlandsbåten AB, de har köpt in en katamaran. En speciell båt som jag tror är ett begagnad som har satt i bruk här. Och den kan inte köra under alla väderförhållanden. Alltså hur man kan åka med den beror på helt enkelt hur mycket det blåser. Men när det är tillräckligt lugnt på havet så kan man åka med Gotlandsbåten. Det är lite special, men det är väl dyrt att åka med Destination Gotland. Så det är ändå lönsamt, trots de konstiga tiderna, att åka med Gotlandsbåten. Så det är en väldigt pigg entreprenör. Jag tror att det är en sån här kändisentreprenör som varit med på tv som driver det. De är väldigt pigga och har tagit upp kampen med en väldigt stor etablerad leverantör. Är väldigt imponerande och intressant på alla sätt tycker jag. Men nu visar det sig att Destination Gotland, de har ett avtal med staten som gör att om de får konkurrens och passagerare åker med andra båtar mellan fastland och Gotland, då ska Destination Gotland få betalt av staten. Ja, ni hörde rätt, kära lyssnare, jag blev själv väldigt förvånad. Jag borde uttryckt förvåning tidigare också. Så, när folk åker med Gotlandsbåten AB, då ska Destination Gotland få pengar, inte Gotlandsbåten AB.
1: Alltså, jag fattar överhuvudtaget inte hur avtalet och upphandlingen är konstruerade här. Det är ett totalt mysterium. Och jag bara undrar om det kanske finns fler liknande avtal, till exempel på kommunikationsområdet mellan leverantörer och transporttjänster och staten. Det är helt jäkla sjukt alltså. Och det innebär att varje pigg entreprenör som försöker kapa eller utöka möjligheten att ta sig till och från Gotland kommer då att gödas sin största och starkaste konkurrent. Alltså, jag har aldrig hört talas om en sån snedvridning av marknaden som det här.
0: Samma typ av mekanism, samma princip appliceras i alla möjliga sammanhang, i och med att alla företag betalar skatt och vissa företag får subventioner från staten. Så om du befinner dig i samma bransch som ett företag som får subventioner och du inte själv får subventioner, då är det i praktiken så att du skickar pengar som går till din konkurrent. Jag har själv varit i den här situationen av liksom, med blandning av förundran och äckel, noterat hur mitt företag som inte har tagit en krona från staten konkurrerar med ett annat företag som sitter och blir gödda av staten. Via, det kan vara Almi eller Vinnova eller någon annan sätt, va. Och sitter jag här och betalar bolagsskatt, och vad går pengarna till? Jo, de går till min konkurrent där som struntar i att skaffa kunder, göra kunderna nöjda för att de får sina pengar från staten istället. Så på ett sätt är det en vardaglig sak i vansinnesnationen Sverige. Men just i det här fallet så blir det som extra, sticker i ögonen extra mycket, för de har ett särskilt avtal. Särskilt avtal där ersättningen beräknas på hur många kunder de har.
1: Mm.
0: Alltså inte hur många kunder de har, utan hur många kunder konkurrenterna har. Så Destination Gotland nu, det var 149 000 passagerare som åkte med Gotlandsbåten under 2016. Och Destination Gotland har fått betalt av staten för 82 000 av de passagerarna.
1: Mm.
0: Men nu vill de tydligen ha mer, eller? Jag är osäker.
1: Vilket är sjukt i dubbel mening, därför att Gotlandsbåten kommer nu, de har ju i princip konkat, alltså det blir ingen Gotlandsbåt 2017. Och de hade behövt göra nya, det gick ett bra första år, men för att kunna fortsätta så behövde de en ny emission på 30 miljoner, vilket de inte riktigt klarade av. Så att konkurrenten försvinner. hade behövt 30 miljoner. Staten ger en bra bit över 20 miljoner till Destination Gotland. Alltså det ökar bara perversionen i det hela. Och ändå är alla bedömare tydligen överens om att det var jättebra att Gotlandsbåten fanns, för att den gjorde att det blev besöksrekord för turistnäringen på Gotland i år. Och det bidrog Gotlandsbåten till.
0: Det är också värt notera att det är ungefär 300 kronor per passagerare som konkurrenterna har fått. Det är ganska mycket pengar.
1: Det är ganska mycket pengar, alltså det är totalt vansinne.
0: Sen får vi gratulera Destination Gotland till ett av de mest diaboliska avtalen.
1: Ja.
0: Det är ju fantastiskt bra för Destination Gotland, och vem som nu äger det företaget, jag har faktiskt ingen aning om.
1: Inte jag heller, men man skulle vilja veta lite mer om turerna kring det. Alltså de måste ju... Ja, det är diaboliskt helt enkelt. Duktiga advokater. Tyvärr i det här fallet.
0: Ibland när jag ser sådana nyheter så tänker jag att det här skulle inte Thomas ha gillat.
1: Nej, alltså Thomas skulle inte ha gillat det. Och jag tror han blir extra sorgsen i tanken på att det är en jättebra jazzfestival på Gotland numera i september varje år. Och nu kan han ju inte ta båten dit, eftersom han hade velat åka med Gotlandsbåten givetvis. Och om inte den går nästa år så, ja.
0: Det blir faktiskt svårt att lösa. I värsta fall så får han och Svea ro ut från Nynäshamn. Ta en kajak eller någonting.
1: Eller om någon annan ska ta sig över per privat båt, så vi lovar att förmedla tipsen till Svea och Thomas att de kan lyssna på jazz i Visby.
0: Ja, vi håller tummarna, och kanske finns det någon radiolyssnare eventuellt som kan lösa det här problemet med båten och jazzfestivalen och allting.
1: Det går säkert någon smugglingsrutt som man kan ta över.
0: Våra varmaste gratulationer till dig, Thomas, på din födelsedag nu på lördag.
1: Stort grattis.
0: Radio Bubbla. Primärvalet för regerande kenyanska Jubilee Party inställt sedan valdeltagandet varit så högt att röstmaterialet tagit slut. Polis använde tårgas och varningsskott mot missnöjda demonstranter efter beslutet. Jag tycker det är intressant, det finns en ovanlig typ av situation. Alltså ibland så ser man att det är upplopp för att staten hindrar folk från att rösta och sånt där. Det här är delvis det som har hänt. Men grunden är alltså för högt valdeltagande.
1: Mm.
0: Man har inte alls räknat med att så många kenyaner skulle vara med i då alltså primärvalen för Kenias regeringsparti. Men av en eller annan orsak så har intresset för det här primärvalet varit enormt stort. Så att man fick slut på röstsedlar och annan utrustning och sånt som behövs för att sköta vallokalerna. Och så att då får vi stänga ner valen och skjuta på dem. För annars kan vi inte garantera ett rimligt utfall. Det här är vad man sa. Det här är vad Uhuru Kenyatta, som är Kenyas president, sa. Och de som protesterar mot det här då, och orsakar en del kaos i Kenya just nu, de säger att det här är ett svepskäl. Det är inte alls så att det riskerar att bli ett underminerat demokratiska systemet och så vidare för att folk inte kan rösta, utan det här är regeringspartiet som blev förfärade. Vi är ju helt tagna på sängen att det var så många som ville in och styra i primärvalen. Så att nu inser de att nu kan inte vi hålla kontrollen, för att rigga det här valet så måste vi ställa in primärvalet, så göra om det på något annat sätt som gör att vi har mer kontroll. Och när vi ändå håller på så passar vi på att spöa upp folk och skjuta tårgas på dem för att få dem att fatta att de ska göra som vi vill.
1: Och, men ska man tolka, jag har inte hunnit kolla ordentligt i andra artiklar, men ska man tolka kamrat Uhuru Kenyattas uttalande som att man ställer in primärvalen helt och hållet?
0: Nej, de ska genomföras på andra premisser inom kort. Jag tror inte de har fortfarande inte satt något datum för det. Men då säger jag att de ska ta om det. Och det är inte första gången sådana här typer av saker händer i Kenya. Till exempel så har man haft problem tidigare med elektroniska röstningsapparater. Och även där då så var det rättsprocesser, protester, antal dödsfall i samband med protesterna. Och så det här, det verkar återkomma oavsett hur man gör i Kenya, om man gör elektroniskt eller med papper, så verkar det alltid bli så här att det blir något problem, vi måste nog ta om det. Så att det här kan bli tufft för hur Kenyatta. Men, och det man kan misstänka då, det är att det kommer att intensifieras, de här oroligheterna. För att det ordinarie valet i Kenya äger rum i början av augusti. Så det är därför man har primärval nu då, för att utse kandidater och så vidare. Och eventuellt så är det en desperat kamp som pågår för Kenyatta och hans kumpaner att fortsätta kontrollera partiet, så att de i sin tur kan kontrollera den kenyanska staten. Jag har tyvärr inte så mycket information om de interna spelen, vilka falanger det är som konkurrerar med varandra. Men det kanske jag fördjupar mig faktiskt inför en framtida sändning.
1: Ja, det vore härligt. Fraktionsstrider i det styrande kenyanska partiet. Kan faktiskt inte bli roligare, jag skämtar inte.
0: I Kenya, i Taiwan, i ZANU PF, ja, i Saudiarabien. Det är lite vår specialitet, kan man säga, fraktionsstrider. Undrar om det kan göra någonting med
1: bakgrunden.
0: Vår politiska bakgrund. Splittringar, det är bra och nödvändigt, och fraktionsarbete är A och O.
1: Sant.
2: UNT:s publisher Charlotta Friborg går till SVT i rollen som online-nyhetschef. UNT:s tidigare chefredaktör Hanna Stjärne är nu vd på SVT. Och jag tänkte direkt på dig, Boris, när jag såg den här nyheten. Därför att det här bekräftar ju en tes som du har drivit länge. Mm. Du har utvecklat gång på gång på gång. Och för varje månad som går så ser vi nya bevis för att du har rätt. Och det du har sagt är ju att toppcheferna i privata medier, så kallade, kommer att söka sig allt högre utsträckning till public service. Och de kommer istället bli toppchefer på SVT och SR. Det verkar som att de har ett särskilt gott öga till

0: dag för dag så ser vi den här trenden och hur statsmedia befolkas av chefer från gammal media ute i bygderna. Och mycket tydlig nästa grupp som kommer att släppa till se chefer vandra iväg, det är ju mittmedia.
1: Mm.
0: Det har ju varit lite så här offentlig debatt mellan Jan Fridman och Alice Bah Kuhnke. Och det intressanta där är att de ändå kärleksfullt förenas i sitt bekymmer för lokala media och vad innebär det för demokratin och så vidare om de försvinner. Och man håller på att bygga broar här helt enkelt. Och det kommer inte att räcka med att statsmedia befolkas av gamla någorlunda privatmediaschefer, utan vi kommer att få se det här räddningspaketet också.
1: Mm. Ja, det har inte undgått mig att din andra stora medieprediktion berörs direkt av nästa artikel här i medieavdelningen. Det vill säga, chefredaktörer för mittmediatidningar i gemensamt utspel vill omvandla pressstödet till generellt bidrag till medieföretag, påpekar samtidigt att reklamskatten borde tas bort helt, ifrågasätter även att privatfinansierade tidningar ska konkurrera med public service. Och det är som du säger, Boris, att broarna knyts allt närmare. Banden som redan är starka för att de sitter och dricker öl tillsammans varenda kväll med människorna, de bygger nu starkare formella band. Och något som jag tycker är väldigt intressant med den här artikeln, att de lägger fram ett förslag som är nästan precis den andra saken som du har sagt. För dels har du sagt att toppcheferna kommer att strömhopp från privata medier till public service. Men du har också sagt att det logiska slutmålet är att de också organisatoriskt uppgår i statsmedia på alla sätt. Och att man till exempel börjar ge ut en statlig dagstidning. Och här säger man det som ett förslag. Att en av flera vägar att gå skulle kunna vara att lokala mediebolag på uppdrag levererade in till de statliga programbolagen. Det är jätteintressant.
0: Det är jätteintressant alltså. Och att ens tankar väcktes på det här, det var inte alldeles i början på bubblatiden. Då lanserade ju din gode vän Surjonen förslaget på att man skulle sluta dribbla med alla små tidningar och bara ha en Neues Deutschland, höll jag på att säga, men en stor stark statlig tidning. Och man bygger just nu det ideologiska fundamentet för detta. Alla privatmedia, vem emot säga att det är privatmedia, vi kallar det så länge, och statsmedia, nomenklaturan, förenas i det här gråtandet över vad det innebär för demokratin att tidningar och det som därtill hör försvinner. Och just den här kopplingen till demokratin är nyckeln, va? För att då blir det, demokratin är viktigt för oss alla så att vi kan fortsätta stå på samma värdegrund och så vidare. Och det berättigar då i sin tur till statliga insatser, för demokratin måste ju räddas. Så att den där jävla tidningen kommer alltså.
1: Ja, värdegrunden kommer bli än mycket viktigare, därför att det primära förslaget som mittmediecheferna ger, det är att pressstödet ska byggas om i Sverige. Istället för att gå till att stötta andra tidningar och se till att de har råd att fortsätta trycka tidningar och komma ut med såna här döda trädtidningar. Istället kan man ställa om pressstödet till att hjälpa även digitala produkter. Så det ska vara ett allmänt stöd till medieföretag. Och dessutom så pratar de om att ska se om vi kan hitta någonstans. Alltså en annan intressant sak. Ja, jag hittar inte just nu. Men de har olika idéer om hur de själva ska klå åt sig de här pengarna. Och då blir värdegrunden väldigt viktig. Därför att om man ska ge pengar till de största medierna som dagligen publicerar nyheter på nätet, då får de det lilla problemet att Fria Tider förmodligen är en av Sveriges fem största nyhetssajter hur man än räknar. Senast jag såg en någorlunda trovärdig läsarundersökning så tror jag att de var nummer fem eller de var nummer sex efter DN, Svenskan, Aftonbladet, Expressen och ytterligare någon, och som var det Fria Tider. De är i alla fall topp 10 i Sverige. Så de skulle rimligen få väldigt mycket pengar i det här systemet som mittmedia föreslår om man inte också lägger in värdegrunden. Så det är en liten spaning från

0: min sida att de kommer få oerhört svårt med alternativmedier när de genomför det här förslaget, vilket jag tror att de kommer försöka göra. Men det kommer bli en riktig, riktig danskonst för dem att undvika att ge pengar till alla sajter som de absolut inte vill stödja. Inklusive till exempel Bubbla. Vi skulle naturligtvis aldrig ta en krona från staten i några som helst former. Men eventuellt skulle några av våra projekt hamna enligt deras tröskel då.
1: Men det är därför det är viktigt att du pekar på värdegrunden. För det är den som de definierar. Och de drar sig inte för att säga att det här statliga stödpaketet och inlämnandet av media i staten, det kan bara ske i den fina demokratiska staten, kan du bara inlämna demokratiska tidningar och hemsidor, inget annat går. De bestämmer ju vad som är demokratiskt och som står på rätt värdegrund.
0: Innan vi lämnar den här sorgliga artikeln vill jag bara uppmärksamma mitt favoritcitat. Så här skriver mediecheferna: det finns en begynnande mediekris, ja. Men det finns ingen läsarkris. Fler än någonsin vill läsa det vi gör. Men allt färre vill betala för journalistik.
1: Ja, alltså, det är ju bara så jävla dumt. Därför att det är klart folk söker information om vad det är för auktioner eller någonting, extra priser på i helgen. Men det innebär inte att de vill läsa de tidningar som finns. Och återigen, alltså att Mittmedia försvinner är bra. De ska inte ha något stöd. Det är så jävla dåliga produkter. Och att de ens har mage att kalla sig lokaltidningar är ju fruktansvärt. I Mittmedia ingår ju gruppen Hälsingetidningar, som är ett antal rätt små och mellanstora tidningar. Och jag lyssnade på en intervju igår med den nyss avgångna kulturchefen för Hälsingetidningar. Och det pågår väldigt mycket kulturkamp i bygden i Hälsingland. Man vill bevara olika saker. Man har faktiskt ganska starkt lokalt medvetande där på de olika orterna. Och så fick hon frågan om en sån här kulturstrid som hade varit i Bollnäs. Och så säger att jag har inte kunnat följa den så bra. Jag har bara varit kulturchef i fem år. Och det säger allt liksom om isoleringen bland de här människorna.
0: Ja, det är sällan särskilt imponerande journalistik. Jag tycker bara att det är fantastiskt vilka knutar de kan slå på sina egna resonemang. Det finns en kris, men ingen läsarkris. Alla älskar oss, alla vill ha det vi gör, men ingen vill betala för det. Men det är bara en liten detalj där att ingen vill betala för det. Mm. Att de inte tycker så mycket om det, att de inte vill läsa det så mycket att de är beredda att betala för någonting som faktiskt inte är gratis att producera. Så det är en ganska fantastisk, logisk krumbukt. Det är inget ovanligt definitivt från såna här människor. Men det är ändå intressant att se att det är de här självmotsägelserna i öppen dager i deras artiklar. Förut undrar jag om de inte borde anställa en peer-konsult eller någonting som åtminstone får en sammanhängande läsbar text om gör en debattartikel.
1: Ja, det är också ganska obegripligt alltså att de levererar ett dokument som är en text som inte brinner det minsta lilla alltså.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.

0: Radio Bubbla.
1: Belgiske soldaten Jürgen Konings jagas av hundratals poliser och militärer i nationalpark efter att han mordhotat flera personer, inklusive en högprofilerad virolog, beskrivs som högerextrem och antas vara tungt beväpnad efter fynd av raketgevär och ammunition i hans bil, har meddelat att han inte kan leva i samhället där politiker och virologer tagit allt ifrån oss. Den här fascinerande historien började med att ett antal kända personer i Belgien mottog hot. Personer som var involverade i att leda landets coronastrategi. En av de personerna är Mark van Ranst, som är då en högprofilerad virolog som har varit rådgivare till den belgiska regeringen och, som jag förstått det, ofta varit en sorts frontman som kommenterat coronafrågorna i tv och så vidare. Kanske lite grann som Belgiens Anders Tegnell eller något sånt där. Även om de har olika, och helt olika positioner. Så han är en coronakändis och givetvis en varm förespråkare av restriktioner och vaccineringar och alla de officiella påbjudna åtgärderna. Men det finns också då en corona-opposition i Belgien. En organisation som heter Virusvansinne, alltså Virusvansinne, som de har varit pigga ända sedan förra våren. Bland annat har de stämt belgiska staten, och det bästa av allt tycker jag, de har stämt Bill Gates för det som har hänt med coronaviruset i Belgien. Och de verkar ganska stridbara, roliga. De har en företrädare som heter Mikael Verstraten, som är en jurist, som dock har, nu har tvingats backa på det nyligen. Jag såg att deras Twitter-kanal blev raderad. Jag vet inte om det var de själva eller någon annan som raderade, men deras Twitter-kanal försvann i alla fall. Jag tror att man fortfarande kan följa dem på Telegram. När jag luskar runt lite hittar jag en Telegram-kanal som heter Virusvarheit, alltså Virussanning. Jag tror att det är samma grupp som ligger bakom. På något sätt i alla fall, så den här gruppen nämns hela tiden, så jag antar att det finns en förmodad koppling mellan dem. Eller så är det bara ett försök att kleta skogsrambo-terroristen Konings på den helt oskyldiga organisationen. I så fall ber jag om ursäkt för att jag medverkar. Det som har hänt i alla fall är att den här Jürgen Konings, som alltså är soldat, han är någon typ av yrkesmilitär tror jag i belgiska krigsmakten, han har skickat hotmeddelanden till Mark van Ranst och andra personer, och sen har han försvunnit. Man har försökt leta rätt på honom för att han har genomfört de här hoten. Man har inte hittat honom, men däremot hittar man hans bil, och i bilen så hittar man raketgevär och stora mängder ammunition, alltså militär utrustning som han på något sätt har fått tag på via sin arbetsplats. Arbetsplats eller för detta arbetsplats, jag är inte helt säker, för att han beskrivs också som högerextrem och att han har varit på ett bevakningslistor för att han har misshagliga åsikter. Men man tror nog att han har tagit sin tillflykt till en nationalpark som heter Hoge Kempen, som ligger i norra Belgien. Norra Belgien, eller man kanske ska säga östra Flandern, nordöstra hörnet av Belgien. Och där misstänker man att han har tagit en tillflykt i det här. Det är delvis ett stort skogsområde. Så tankarna går ju osökt givetvis till Schwarzwaldskogen och det som hände där för ungefär ett år sedan. Förra sommaren när Urausch hade en, hur nu började egentligen, han hade en sorts dispyt med polisen. En polis hittade honom sittande i sin trädgård och kom och undersökte, varpå han avväpnade polisen och tog en pistol och sprang ut i skogen. Och han hade skrivit någon typ av manifest som var ganska intressant. Vi pratade om allt det här i Radio Bubbla förra året, så vi behöver inte ta allting igen. Men det orsakade en enorm fascination då. När han försvann och man pratade om att men han är extremt duktig på att överleva vildmarken och de kanske aldrig hittar honom. Det är riktigt en Rambo-situation, exakt som Sylvester Stallone i den klassiska filmen. Vad kommer det sig, Boris, att vi är så fascinerade av den här Rambo-arketypen?
2: Jo, men jag tror att det ena är ju just det här att väldigt många människor i, åtminstone i västerlandet, varje dag liksom går och känner att nej, men nu är det för mycket. Och när det dyker upp någon sån här som har ett falling down moment och löper linan ut på något sätt, då känner man sig ju mindre ensam och och så tänker väl många att oj, det kanske är någonting på gång nu. Det här är liksom en signal, en symbol. Men sen tror jag att vi är genetiskt vi som reagerar på det här sättet är nog genetiskt kodade till detta. Alltså att det, sen urminnes tider finns ju den här typen av sagor och sägner och också förstorade, alltså historiska personer som har förstorats och blivit legendariska i Europa, har vi Mikael Kohlhaas till exempel, som liksom är beredd att bränna ner Tyskland i princip, dåtida Tyskland, bara han nöjer sig inte med att få tillbaka sina hästar, utan han vill liksom ha rätt också. Det här liksom, nu är det nog grejen. Och väldigt många av vilda västernmyterna bygger ju också på detta, att det räcker inte att man liksom kompenseras, utan man ska fan med ha en andras huvud på ett fat och lite till. Och gärna få bränna hans gård också. Det har alltid legat och puttrat och jäst det här i västerlandet. Men jag tror att det ligger och puttrar mer än någonsin. Och det är därför liksom den här typen av personer får uppmärksamheten. Och givetvis så utmålas de i efterhand i media alltid som förr kunde sådana personer, där de inte fanns men blev populärkulturella fenomen som Rambo, utmålas med sympati och medkänsla och förståelse. Och även Falling Down snubben. Men numera så är det liksom alltid knäppskallevarning på dem. Det är så de utmålas. Inte som att det är en antimodernistiskt skri. Vilket det är.
1: Ja, det är sant förstås. Vi har alla en liten Rambo inom oss som vill ut och springa till skogs och, ja, kanske inte alla, vissa av oss och vissa mer än andra uppenbarligen. Det finns en del av oss som alltid kan sympatisera med. Min favorit, om jag tänker på alla Rambos nu som alla har sagt, min favorit är han som byggde en egen pansarvagn av en ångvält eller något där, en traktor eller någonting. Kommer du ihåg vilken jag pratar om? Han satte på en pansarplåt och så hade man en liten glugg som man kunde kolla i, och så körde han in i byn när han bodde, där han kände sig han var förbannad över regleringar eller beskattningsbeslut eller vad det var för någonting, jag minns inte exakt, och började då köra över hus, riva hus med sin pansarångvält som han hade byggt själv, och körde på där några timmar och rev liksom, jag vet inte, rev halva byn.
2: Det är en mer offensiv hållning.
1: Ja, oerhört offensiv och, men han var verkligen liksom, gick till stenhård motattack, vilket kanske inte riktigt Rambo-arketypen nu när jag tänker på det. Tror vi kommer få se en svensk Rambo någon gång? Någon så här Svensson som ger sig ut i skogen i Kolmården eller kanske i Tiveden i protest mot...
2: Ja, men det tror jag.
1: Ja, vad som vi skulle kunna få en svensk att protestera, det vet jag inte riktigt. Men kan man tänka sig en sån, en svensk Rambo?
2: Ja, men vi har ju alltså bombmannen, Lars Tingström heter han väl, tycker jag var en svensk Rambo. Spränga åklagare och skattebyråkrater i luften, det är också en liten offensiv hållning, men i princip man förstår honom med tanke på vad han utsattes för. Sen ska det ju också vara han, sägs det, som låg bakom mordet på Palme, fjällstyrare från fängelset, så att det är lite Rambo-läge i så fall, än mer. Men det tror jag vi kommer att få se. Det man kan sakna hos Rausch och Konings, vad jag vet, det är inte säkert att jag har rätt fallet, men det är just det här personliga. Här är mer allmän, jag vantrivs i civilisationen och virologerna har för mycket makt och liksom politikerna, typ. Den riktiga Rambo-typen ska ju mera vara just åt Mikael Kohlhaas hållet, få tillbaka mina hästar. Alltså man ska vara personligt förrättad, och det är då man får den här riktiga gnistan och hatet. Problemet, det som gör att det kan ta ett tag innan dyker upp med sån i Sverige, det är att svenskar är så vana numera vid att vara personligt förolämpade, så att man tar och sväljer det. Så att återigen, det får bli någon sur innehavare av en bilverkstad i Värmland någonstans, tror jag, som kommer att bli Sveriges Rambo eller Mikael Kohlhaas. De kommer, det dröjer lite bara.
1: Det är faktiskt en kul tema. Kan vi inte göra en specialsändning en gång, kanske Radio BBS, om svenska Rambos? Jag skulle vilja veta mer om vilka som finns. Jag vet inte så mycket om Lars Tingström till exempel. Jag har bara ytlig kunskap. Men när du pratar om det kommer jag tänka på flera andra. Det är en som till exempel är Mats Hinse, som faktiskt var den direkta orsaken till att jag letade rätt på libertarianer och sa att jag ska hänga med libertarianerna. För att jag läste om saker som Mats Hinse hade gjort. Och såg honom som ett positivt föredöme, inte som ett avskräckande exempel. Men det finns ju fler. Det var kul att bara fördjupa sig i svenska Rambo-arketyper.
2: Jag tycker vi spikar det nu. Alltså, vi ska ha Radio BBS, de svenska Rambos genom historien.
0: Tyska piratpartiets partiledare för Berlinavdelningen, gripen i Berlin för läsning av Böhmermans satiriska dikt om Erdogan under demonstration, som sedan upplöstes av polis. Jag tycker det är en ganska fantastisk historia. Ibland så måste man nästan, jag vet inte, vakna till lite grann och inse vilken sjuk värld vi lever i nu. Alltså inte bara så är en tysk tv-komiker nu under utredning för en sketch som han gjorde här för någon vecka sedan. Nu är alltså den tyska polisen ute på gatorna och arresterar politiska aktivister för att de, ja, inte ens läser en dikt, för att de gör en litterär analys enligt uppgift av några rader ur en dikt. Då kommer polisen att ta honom. Det är faktiskt otroligt. Jag känner själv, jag måste stanna upp, låta mig grejerna sjunka in, för att inte ta dem för givet och börja känna att det här är normalt. Det är riktigt, riktigt sjukt. Tysk polis springer runt och tar folk på gatorna för att de läser upp dikter.
2: Ja, och det här leder ju bara till att jag hoppas att många tyskar ägnar sig åt civil olydnad, och på varenda ölhall och bistuga och varenda offentlig samhällsplats. Jag hoppas att det sker uppläsningar av Böhmermans dikt, helt enkelt. Allt för att knäcka ordningsmarknaden med på detta civila motstånd. Det är synd om det bara är en som vågar göra detta.
0: Ja, men jag tror inte att det är så. Jag tror att det här kommer sprida sig som en löpeld nu. Ja. Alltså, vi ska komma ihåg att den här dikten som Böhmermann läste upp, den var ju från början en kalkylerad utmaning mot de inskränkningar av yttrandefriheten som gäller i Tyskland. Och han sa innan han läste upp dikten att det här är olagligt enligt den och den paragrafen. Och så gjorde han det ändå. Och det är naturligtvis samma sak som den här piratpartiaktivisten håller på med. Att han vet att det här är riskabelt. Han heter Kram. Kram heter han. Ska jag tänka bara nämna hans namn. Bruno Kram.
2: Kram tycker jag han ska heta.
0: Kram Bruno. Han visste ju att det var provokativt. Jag vet inte om han visste att polisen skulle ta honom. Men återigen, det var en medveten provokation, utmaning mot de här groteska inskränkningarna, avskaffandet av yttrandefriheten. Och jag kan inte tänka mig att många kommer följa hans exempel. Men man skulle vilja se hur många människor vill tyska polisen låsa in på grund av poesi.
2: Ja, och det är lite intressant faktiskt att se hur alltså det här är också ett tecken på hur den turkiska regimen är väldigt aggressiv ut i Europa och kräver att kritik ska tystas. Vi har ju också länken från Holland som är lite oroande.
0: Mm-hmm.
2: Där turkiska beskickningen i Rotterdam uppmanar människor att anmäla personer som uttalar sig förklenande om till exempel Erdogan. Även om det sker i sociala medier. Skicka in namn på dem till beskickningen. Så de organiserar just nu en angiveriverksamhet också.
0: Det är en väldigt intressant spelplan helt plötsligt. Att Turkiet flyttar fram sina positioner genom att använda föråldrad lagstiftning som finns i vissa länder som Tyskland och Holland. Och både Tyskland och Holland signalerar att de kommer att ta bort de här förbuden mot att förelämpa utländska statschefer.
2: Mm.
0: Det har en länk också om Europaavdelningen. I Nederländerna, det ska fortfarande vara olagligt att förelämpa deras egen kung. Men andra kungar går nu bra att förelämpa. Ja, baby steps. Baby steps, sakta men säkert så kommer vi hela vägen. Nederländerna. Men det är väldigt intressant att det ska bli som dragkamp och spel kring den här typen av arkaisk lagstiftning, tycker jag. Säg någonting om vilken primitiv och trist nivå vi ändå är på. Men jag blir sugen själv på att göra någonting med den här Erdogan-dikten, Boris.
2: Ja, bra.
0: Den, om vi kanske, så jag kan inte sitta och läsa upp den här på tyska i Radio Bubbla. Det är inte så meningsfullt. Vi har säkert många lyssnare som kan tyska och sånt där. Men det som skulle vara verkligen kul, det vore att få en svensk översättning av den här dikten som heter Schmäkritik.
2: Eller, vi har ju så väldigt kompetenta poeter i våra led och i lyssnarskaran. Det vore ännu roligare med en helt nyskriven, en bubbladikt helt enkelt om Erdogan och Turkiet.
0: Det vore fantastiskt. Gärna,
2: ja, en originaldikt. Gärna invävt med hans svenska politiska stöd. Trupper i till exempel Miljöpartiet och Moderaterna. Ett diktepos om Erdogan.
0: Ja. Det skulle vara varmt välkommet. Det skulle vara väldigt kul, ja, att få jobba lite med det materialet i Sverige. Men om jag får uttrycka ett önskemål då. Att förelämpa Erdogan är så vitt jag vet inte olagligt i Sverige. Det är ju intressant att lista ut. Så är det också så att om jag läser upp den här dikten, jag är inte i Sverige, så att jag kanske inte begår ett brott ändå, men vi kan väl ha något mer i den här dikten som garanterat är olagligt. Våra poeter kan fundera på det här, men det är bara ett litet önskemål från min sida. Jag försöker alltid läsa upp alla såna här misshagliga strofer. När svenska staten ingriper och det är hets mot folkgrupp och sådana saker. Du vet, Boris, jag försöker alltid läsa upp ordagrant vad folk har sagt här i Radio Bubbla. Och det är inte bara av journalistiskt intresse, för vilket man har ett undantag från lagen.
2: Tror inte att det räcker att de använder orden mamma och pappa i dikten?
0: Ja, det kanske går för långt. Det vet jag inte om jag är bekväm med att läsa sånt i radion faktiskt.
1: Radio Bubbla. Rod Stewart visar upp 38 gånger 7 meter stort modelljärnvägsbygge han byggt upp under 26 år. Detaljrik modell av amerikansk 40-talsstad. Passionen väcktes vid 9 års ålder. Ja, Rod Stewart, Sir Rod Stewart, är en brittisk artist, en sångare, sång och dansman, en superstjärna. Kan man säga. Som har varit aktiv väldigt länge. Han måste ju vara en bit över 70 nu. Och jag tror att han har varit en stor musikstjärna sedan 60-talet åtminstone. Han var väl allra störst på 70- och 80-talen antar jag. Men han är fortfarande aktiv som artist. Han turnerar och ger ut plattor och sånt där. Han har naturligtvis många så kallade hits på sitt samvete. Han är även känd för sina tolkningar av andras sånger. Känd inte minst för sin väldigt speciella röst, en hes, konstig röst, men som samtidigt är väldigt uttrycksfull och han är en duktig, karismatisk sångare. Givetvis så har han också, åtminstone tidigare, varit känd som en sexsymbol av rang. En gång i tiden så fanns det miljontals kvinnor som slängde sig för hans fötter och ansåg att han var den allra sexigaste mannen som någonsin hade funnits. De kvinnor är väl gamla tanter vid det här laget och kanske inte så aktuellt, men en gång i tiden så var han väldigt stor även på den fronten. Sir Rod. Jag kollade upp det, han har gett ut en skiva så sent som i år, den heter You're in my heart, och den har han gjort med Royal Philharmonic Orchestra. Och då sjunger han lite, jag tror att lite Greatest Hits. Så han sjunger sina gamla klassiska låtar men ackompanjerad av Kungliga Filharmoniska. Och jag kan säga att han, jag lyssnade på en liten del av ett klipp och hans röst låter exakt som den gjorde på 70-talet. Den har inte åldrats en dag, hans röst.
3: Han har en väldigt härlig röst, alltså det är, men det där låter som en liten läskig kombination, alltså massa stråkar och grejer då, eller men jag tycker han var jättebra liksom på slutet på 60 och början på 70-talet i sina första grupper innan han blev solartist då. Härligt rasklig och rost och sån där raskliga stämman till detta, men jag blir helt väldigt varm i hjärtat av det här med modelljärnvägen, så oerhört sympatiskt. Och då börjar jag liksom när jag fundera på, håller folk fortfarande på med modelljärnvägar?
1: Ja, det kan man fråga sig, det är en bra fråga. Rod Stewart gör i alla fall. Han hållit på med det sedan han var liten. Det är tydligen, givetvis är det någonting som man plockade upp när han var barn. Han var inte 50 bast liksom. Han kom på att han skulle börja bygga modelljärnvägar. Det var någon gång när han var 8-9 år gammal. Han fick se en sån här modelljärnväg någonstans och blev helt betagen av den. Och han skaffade de första tåg. Och hans pappa hade tydligen berättat för honom att han sagt att varje man behöver en hobby. Och då tänkte han, ja, men det här ska vara min hobby. Jag ska hålla på med modelljärnvägar. Men då när han bad sin far om hjälp för att bygga ut den här modellen. Han ville ha ett stationshus för sina tåg. Så gick hans far istället och köpte någonting annat till den unge Rod. Nämligen en gitarr. Och som Daily Mail skriver här. Vilket många tror var ett smart drag. Men inte ens musiken som blev hans liv till slut har kunnat distrahera honom från passionen för modelljärnvägar. Han har jobbat stenhårt med det här, alltså under större delen av sin karriär. Till och med när han har varit på turné så har han tagit med sig liksom järnvägsmodellgrejerna för att kunna sitta och bygga på ledig tid. Ja, visst. När han har varit på turné så har han bokat ett extra hotellrum när han har rest runt, där han har haft sina modellgrejer. Så att efter konserten så har han gått hem till hotellet, till det extra rummet där han har modelljärnvägsgrejerna. Och satt sig och byggt liksom på tåg och byggt någon skyskrapa och så vidare. Och han säger att han gjorde det här istället för att festa och leva rövare som de andra artisterna gjorde. Vilket räddade honom. Det räddade hans liv eventuellt. Så att han inte gick överstyr som de andra artisterna, för han hade sin modelljärnväg.
3: Varför kan inte han bli ta över? Men man vill ju också veta mer om själva grundberättelsen där. Alltså vad tänkte hans farsa liksom? Okej, grabben ber att få en pappa, kan du köpa stationshus åt mig? Så han ut. Och varför köpte han en gitarr istället? Ja. Alltså skuttet är ganska lågt. Det var ju så att han var så framsynt att han tänkte att min sons redan nu raspiga röst och en gitarr kommer göra att han tjänar så mycket pengar att han kan köpa många stationshus som helst. Eller varför? Och hur reagerade Rod när han sitter där och väntar på att pappa kommer hem med stationshus och så kommer farsan med gitarr istället? Det är mycket, mycket man vill veta där. Det är en roman som ligger och väntar på att bli skriven.
1: Ja. Rod Stewart har ju skrivit sin självbiografi faktiskt för några år sedan. Jag har tyvärr inte läst den så jag kan inte ge alla detaljerna. Men han har säkert pratat om en del om det här. För att han har ju varit, det här är inte första gången då som han visar världen sitt järnvägsintresse. Utan framförallt i fackpressen, eller om man säger intressepressen, så har han varit med flera gånger. Och den här specifika modellen då, som man kallar för, ja, den har ett krångligt namn, men Three Rivers City är en del av namnet i alla fall på den här modellen. Den har han har ju på med den superlänge. Han har flera sådana gigantiska modeller, för han har olika bostäder. Han har liksom en i Kalifornien och en i något annat hem han har och sådär. Men det här är den största då. Och den har varit på omslaget till en tidskrift som heter Model Railroader, som är, jag tror, världens största modelljärnvägs tidskrift. Och de har haft den här specifika modellen på omslaget inte mindre än 4 gånger. Första gången var 2007 och senast var 2017. Och Rod Stewart, han har själv sagt att när han fick vara med i en modelljärnvägstidning så betydde det mycket mer för honom än när han fick vara med i musiktidningar.
3: Men undrar om han har gjort någon skiva liksom med bara låtar som handlar om järnvägar och tåg. Det vore en väldigt bra idé annars.
1: Bra fråga. Jag är ingen Rod Stewart-expert, så jag kan inte direkt dra mig till minnes någon tåglåt i alla fall. Det vore nästan konstigt om man inte har gjort det.
3: Ja, det, exakt. Men det är intresset. Det...
1: Ja. Hans modell, järnvägsmodeller, verkar handla mycket om hans personliga nostalgi i alla fall. Alltså han avbildar då här en 40-talsstad. Han är själv född på 40-talet. Den är delvis inspirerad av kvarteren i London där han växte upp och ännu mer av kvarter i New York där han bodde som ung. New York och Pennsylvania, de delarna av USA. Och den använder sig av något som kallas för HO-skalan. HO-skalan är alltså en sorts modeller som görs i skala 1-87. Och det finns väldigt mycket intressant detaljerad information om exakt vilka system man använder, vilken elektronik, vilken typ av spår och så vidare. Så den som är mer insatt än jag i modelljärnvägar kan få sitt lystmäte här. Ja, är fascinerande att få en inblick i hans hobby faktiskt.
3: Ja, och det skänker en viss frid och ro på något sätt, fast man själv inte håller på med sånt. Men det slår mig att skulle man inte vilja att alla män som har makt, eller kvinnor också för den delen, hade en hobby också?
1: Ja, alltså det är sant. Vi pratade faktiskt om det här igår kväll i Radio BBS. Jag körde en sån här lång 4 timmars sändning och bara satt och pratade om mysiga saker. Och ibland pratar vi länge om hobbies och olika intressen man har. Ja, det är väldigt viktigt och det är väldigt intressant att höra vad folk sysslar med. Men jag undrar just modelljärnvägar, om det är en så... Alltså, om det är den mest uppbyggliga hobbyn. Det är också någonting kusligt. Visst, Rod Stewart, det känns mer harmlöst. Men tänk dig att en topppolitiker sitter och bygger modelljärnvägar. Och har liksom så här, du vet... detaljstyr en hel stad in i minsta detalj för att styra som Rod Stewart gör var varje enskild liten bit smuts sitter. För att ingenting får lämnas till slumpen, ingenting får vara perfekt, inget gathörn får vara utan lagom mycket liksom skit och smuts och sot och sånt där. Och tänk dig liksom en politiker som sitter och ska detaljreglera och styra till och med smutsfläckarna.
3: Ja, göra ordning för att liksom fila på tågtidtabellen. Ja, men det är rätt. Man, alltså, mäktiga män och kvinnor bör ha en hobby, men det får inte vara modelljärnvägsbyggande faktiskt.
1: Precis, det är gärna någonting annat. Ja. Jag vet inte vad som skulle passa som hobby för en sån, alltså en statsman. Men visst, om de hade bra hobbies, då tror jag världen skulle vara lite bättre plats.
3: Ja, faktiskt.
1: Fredrik Reinfeldt är berömd för att hans hobby var ju att städa och stryka kläder.
3: och det är ju hans efterträdare Kristerssons hobby också. Det är verkligen intressant vad Moderaterna satsar på att deras ledare städar.
1: Kristersson är väl i och för sig också en atlet. En friskus, maratonlöpare och gammal gymnast och sånt där. Det får vi räkna som en hobby.
3: Ja, frågan är hur aktiv han är. Det verkar han faktiskt... Tofflarna dyker upp, så han gillar också att han är hemma hos, precis som Reinfeldt gjorde. Då ser man ju att dammsugaren ibland, så dammsuger han också, bara för att visa att han kan. Ja, de verkar tro att det där talar till rätt in i hjärtat på väljarna. Det kanske gör också, jag vet inte.
1: Ja. Men höll inte du på med modelljärnvägar när du var liten, Boris?
3: Jo, men det är inte sådär så att jag... Det gjorde ju alla i min generation. Eller de flesta höll på liksom med modelljärnvägar. Men det där slutade nog med rätt tidigt faktiskt.
1: Ja.
3: Jag minns att jag satte eld på en järnvägstunnel en gång. Som jag hade byggt. jag såg i samband med det jag slutade. Höll på att sluta väldigt olyckligt.
1: Ja. Brand i en järnvägstunnel, då tänker jag direkt på Atlas Shrugged.
3: Ja, precis. Vet, jag har inte tänkt på det slut nu, men nu när jag sa det liksom så, ja jävlar.
1: Ja, drog du samma slutsats som de gjorde i Atlas Shrugged, att ingen som dog i tunnelbranden var oskyldig?
3: Nej, men jag drog inga slutsats, för när det började brinna så tog jag tag i den brinnande järnvägstunneln som jag byggt i en slags papier-marché och idiotiskt nog jag var liten och slängde den på golvet så att en matta tog eld. Fick jag stampa ut elden och så fick jag ångest för att jag hade eldat upp stod brännhåll i mattan. Så jag gick och kastade i sopnedkastet. Varpå det började brinna lite mer, längst ner i sopnedkastet. Det var tydligen glöd kvar i mattan. Jaja. Det har slutat väldigt illa här.
1: Ja, det låter faktiskt som att du med nöd och näppe där kom undan med. Du var nära att bränna ner hela huset alltså.
3: Ja, det kunde ha slutat så ja.
1: Usch.
3: Jag tror det var där jag liksom upphörde med modelljärnvägandet. Det blev frimärken. Så.
1: Ja, det var nog lika bra då. Sluta med.
3: Jag tror det.
1: Modelljärnvägen.
4: Du lyssnar på Radio Bubbla. Ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
5: Tanganyika är den svarta kontinentens mest romantiska utpost. Nack med Tanganyikas turistkommission. Att flyga. Och i Dar es Salaam finns det utmärkta flygförbindelser med Kenya och Uganda. Ni kommer att Tanganyika av de väldiga sjöarna Victoria, Nyassa och Tanganyika, som förresten är den längsta, djupaste sötvattenssjön i världen. Ert har oss snötäckta topp. Ni kommer att få träffa de färgstarka Suzuma och Nyamvesi-stammarna och höra den sjungande Swahili-dialekten och tjusas av de ändlösa savannerna. Låt Tanganyika bli ett nästa romantiska turistmål.

0: Radio Bubbla. Första numret av herrtidningen Playboy efter grundaren Hugh Hefners död har transperson som playmate. Ja, jag hade några hårda ord för Hugh Hefner när han gick bort här för några veckor sedan. Men jag tar tillbaks.
1: Allt.
0: Jo, kom tillbaks. Allt är förlåtet. Vi måste ha dig. Roligt för Playboy för alltid. För annars kommer det spåra ju fullständigt. Ja, inte ens ett traditionellt Playboy-avsnitt kunde de tänka sig att göra resten av lektionen. Så fort katten var borta dansade råttorna på bordet. Och för första gången någonsin så körde de ut en man på omslaget till Playboy-magasinet. Alltså inte på Playgirl eller vad motsvarigheten kan tänkas heta som damerna läser. Utan nu är det de manliga, huvudsakligen kan man gissa, manliga läsarna av Playboy som är vana att se vackra damer på omslaget och centerfold playmate. Ja, jag själv aldrig läst Playboy så jag är lite osäker på hur det funkar det här med centerfold playmate. De har en särskild dam då, i alla fall som står i fokus för ett visst nummer. Ja, det brukade då förr i tiden vara en dam. Men det senaste av omslaget har de istället Ines Rao som föddes som en man. Det är inte första gången faktiskt som Playboy har en transperson som modell i en av sina artiklar. Det hände redan 1991 tydligen. Men det här är första gången som en sådan blir playmate och centerfold. Som sagt, jag själv är ingen Playboy-konsument och jag vet heller inte hur man brukar använda den här tidningen. Men jag är svårt att föreställa mig någonting annat än att syftet med att titta på de här bilderna, de här lättklädda kvinnorna på omslaget och centerfold och så vidare, är att det finns liksom ett element av, ja, vad ska man säga, liksom sexuell upphetsning och attraktion som jag känner gentemot den här personen. Och det är väl ett intressant tecken i tiden som något att de män som läser Playboy nu förväntas känna den typen av attraktion som en självklarhet till synes gentemot en person som har en Y-kromosom.
1: Ja, alltså, ja, men de är ju lite sena på bollen här, Playboy, alltså därför att det här med att lyfta fram en könsgränsöverskridande person. Det har ju rätt många amerikanska magasin gjort idag. De två senaste åren, alltså oavsett genre. Lite svett. Jag tycker det var svettigare när Massen en Fitness hade en könsbytt kraftsportare. Alltså det är något märkligt med detta. Och sen tror jag att det är det visar också förfallet har nått så långt så att de inte ens orkar göra vettiga kommersiella bedömningar. Därför att det här är ju en väldigt liten grupp. Driver man ett magasin så har man ju oftast en slags kommersiell aspekt på detta, förutom att man har åsikter om innehåll och kvalitet och sådana saker. Och det är så uppenbart att Playboys redaktörer tror att det här är ett kommersiellt listigt grepp. Och det är ju inte alls det. Jag lovar att det här kommer att bli deras sämst säljande uppnummer någonsin.
0: Jag antar att det finns människor som svalt propagandan till den grad att de tror att det här faktiskt är i folkdjupet en stor förändring nu. Att alla älskar transsexuella människor. Och det finns ju en sorts propagandaposition som säger att om man inte tänder på transpersoner. Om man som man då till exempel inte tycker att det är attraktivt med så kallade transkvinnor som är födda som män och så vidare. Om man inte tycker det är spännande, man kan inte lika gärna vill ha sex med dem som en riktig kvinna. Då är man fördomsfull. Då är man en sexistisk, transfobisk, cisnormativ, ond person kan man säga. Mm. Och det yttrar sig på massor av olika sätt och det är så osmakligt så jag vill inte gå in på detaljer. Men den här uppfattningen finns i alla fall och det är inte helt uteslutet i min värld att Playboy-byråkraterna som nu festar på Hugh Hefners lik och gör de här sakerna, att de faktiskt tror att det här är representativt för befolkningen som helhet. Och de tänker så att nej, men det är bara några enstaka, bigotta, eftersläntrade här rednecks som inte tycker det är härligt med transpersoner i sängen och på omslaget. Så att nu kör vi en riktigt folklig linje, inte den här liksom, reaktionära speciallinjen som Hugh Hefner körde med. Att en tidning med lättklädda personer på omslaget för män ska ha lättklädda kvinnor.
1: Men vi har faktiskt ingen skäl att ta tillbaka vår kritik av Hugh Hefner. För att det vi ser nu, det är hans fel. Han startade utvecklingen på två sätt. Alltså det som vi pratade om i Hugh Hefner-avsnittet så var ju Playboys start och grundläggande affärsidé egentligen alltså ett neddrivande av gamla traditionella värden och syn på familjen och mans- och kvinnoroll och ett förbarnsligande av mannen. Han skulle liksom alltid förbli en ungkar. Och där kommer det första grundskottet, alltså att du driver bort den traditionella grunden, tvåsamheten och som en viktig del av ett fungerande västerländskt samhälle. Parallellt med detta så var man ju faktiskt tidigt ute med att ideologiskt propagera för att det inte existerar några riktiga könsgränser. Jag tror det var i början på 70-talet eller någonting sånt så skrev ju Gore Vidal, som på alla andra sätt är väldigt bra, var väldigt bra, en uppmärksammad essäserie, jag tror det var i tre delar, med en lång plädering för att kön icke existerar egentligen, utan att vi måste alla inse att vi alla är både man och kvinna. Så att allt är faktiskt Hugh Hefners fel. Jag tror han ler i sin himmel och tänker att jag nådde ända fram.
0: Ja. Ja, vi... Det är ett intressant perspektiv och det resonerar med mig, får jag faktiskt säga. Det är kanske ett sammanträffande eller ett samband på ett annat sätt att det här händer just direkt efter att Hugh Hefner dör. Det kanske är den ultimata hyllningen.
1: Ja, faktiskt.
0: Till hans gärning. Han kanske dog av utmattning i sitt intensiva arbete, sin kamp för att få det numret att hända. Och precis på målsnöret så fick han inte uppleva själva hörnstenen, själva slutpunkten av hans triumf.
1: Mycket möjligt.
2: Har Kurdistan en realistisk chans att bli ett eget land? I allt kaos som pågår nu i Mellanöstern, finns det en chans att kurderna lyckas använda det här tillfället till att starta en egen stat?
3: Det här är en väldigt intressant fråga. Jag måste säga att för sig ett Kurdistan, jag är ganska obenägen att tro att det blir ett land som förenar alla kurdiska områden. Och jag vet inte om man skulle ha det landet om det skulle hålla. Jag tror det finns ganska stora skillnader mellan kurderna faktiskt. Och det är sådär, kulturellt och politiskt och så. Till exempel även om kurderna i Syrien och Irak bildade ett land, skulle det hålla? Jag vet inte. Jag tror, vi tar det land för land då. Kurderna i Irak, de har väl mer eller mindre sin stat. Ja, men de är ju halvt autonoma redan.
2: Ja.
3: Jag tycker absolut de borde ha sin egen stat. Jag tycker Irak borde delas in i tre stater. Kurdisk stat, sunni muslimsk arabisk stat, shia muslimsk arabisk stat. Det är ju, de här grupperna slår ihjäl varandra. Och det är väldigt svårt att se, varför ska de vara ett land? Låt dem vara tre länder som har handel. Det där är för mig helt uppenbart. Det är bara, Irak är feltänkt. Irak är en konstruktion när man delade det ottomanska imperiet efter första världskriget. Det var feltänkt. Okej. Turkiet med Erdogan, jag skulle inte bli förvånad om Erdogan nu ger sig och begår etniska rensningar mot kurderna. Jag är väldigt orolig där. Men med tanke på vad som har hänt i Turkiet, inte minst senaste dagarna, jag menar, just nu min bild av Turkiet har svängt. Kan någon bryta sig loss och Turkiet gör det? Jag menar, det är knappast så att Turkiet respekterar minoriteter. De dödar ju civila kurder, tusentals civila kurder, i märkliga militära attacker redan nu. Så där tycker jag också att man rimligtvis kan tänka sig ett fritt Kurdistan. Sen hur det ska gå till med tanke på hur aggressiv Turkiet är, det är en intressant fråga. Syrien är också intressant, därför att syriska kurdernas frihet är ju tätt sammanlänkad med turkiska kurdernas.
2: Mm.
3: Och jag tror att Turkiet kommer inte låta dem vara fria. Även om, ja, nu när de är mot alla odds har de ju lyckats hålla borta ISIS. Och de gör väldigt mycket som är förvånansvärt. De tycks ju vara förvånansvärt välmående med tanke på hur extremt utsatta de är. De kämpar mot alla odds. Så jag har väldigt mycket sympati för de här syriska kurderna. Så, okej. Okay. Iran dock. Det är en jätteintressant fråga. Kurder är ju trots allt ett iranskt folk. Kulturellt, ekonomiskt, språkmässigt. Man är väldigt nära resten av Iran. Jag vet inte. En del kurder vill ha autonomi. Jag tror många inte vill ha det. Och jag själv skulle inte nödvändigtvis förespråka det. Jag tror att också att Iran, man skulle kunna tänka sig Iran som inte diskriminerar mot kurderna. För iranska regeringen har förvisso diskriminerat starkt mot kurderna. Och kurderna har haft mer autonomi i iransk historia än övriga folk. De var ju vassalkungadöme ganska länge. Min tjejs familj var ju kungarna i Kurdistan för länge sedan. Min sambos tjej. Men jag vet inte, i Iran, jag är faktiskt kluven. Jag kan tänka mig att kurderna i Iran inte kanske bryter sig loss realistiskt. Och jag kan tänka mig att de inte heller vill det. Det är väldigt svårt att göra en opinionsundersökning i ett land som Iran om den här frågan. Men jag skulle inte bli förvånad om många kurder i Iran vill vara kvar i Iran men ha lite mer autonomi. Så det är lite olika. Och däremot kan jag säga det här. Jag tror inte att de här kurderna i de här fyra olika länderna ska försöka bilda en gemensam stat. Det skulle inte fungera. Därför att jag tror de skulle finna att det finns mycket de inte har gemensamt.
2: Det är nog ett ganska inspirerande scenario, tycker jag, och tänka sig att vi ska inte ha ett Kurdistan utan flera olika, två eller tre eller flera olika Kurdistan. Och det är också egentligen mer i linje med de här decentralistiska principerna som vi vanligen intresserar oss för.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
5: Giorgia Meloni blir premiärminister i Italien efter parlamentsval där Fratelli d'Italia blir största parti och får majoritet av mandat tillsammans med allierade partierna Lega och Forza Italia. Vi har pratat ganska mycket om italiensk politik på senare år och bland annat om Fratelli d'Italia, det parti som nu har segrat i det italienska parlamentsvalet. Så vi ska inte gå igenom hela bakgrunden nu. Lyssna på våra tidigare inslag för att vi har haft rätt ingående diskussioner där. Men i korthet då, bara om det är någon som är helt färsk på det här, så är Fratelli d'Italia, det är ett speciellt parti för att det har rötter i en postfascistisk rörelse som skapades av eldsjälar från den tidigare epoken under Mussolini efter att den epoken tog slut. Så att Fratelli d'Italia är, jag tror man kan säga att det är så nära man kommer någonting som är Irak nedstigande led från den tiden. Och nu har man Giorgia Meloni som är en karismatisk, kraftfull ledare, och man har haft en fantastisk positionering i italiensk politik i flera år. Inte för att man själv har spelat alla drag perfekt, utan för att de andra partierna har spelat sina drag så otroligt dåligt. Så att på grund av teknokratiska samlingsregeringar som alla andra har gått upp i, så har Fratelli d'Italia varit det enda oppositionspartiet. Och man har också varit det enda partiet som har rakryggat motsatt sig coronavirus-tyranniet och andra sådana här frågor. Så man har i stort sett haft bara öppet mål och varit det enda parti som har drivit frågor som folk bryr sig mycket om. Och Giorgia Meloni, hon har skickligt exploaterat de här möjligheterna. Och hon har mer än femdubblat resultatet i parlamentsvalet. Så att från 4,4% 2018 till 26% nu i senaste valet. Och det är då, med det så blir de Italiens största parti. Och Meloni blir Italiens nästa premiärminister. Vilket du, Boris, slog fast för mer än ett år sedan. Jag tror att det var i augusti förra året, så sa du att Meloni kommer att bli Italiens nästa ledare. Och det fick du helt rätt i.
1: Det händer. Men sen är det mer en fråga om vem som kommer sen. För att hon... tittar man på Italien de senaste 10 åren så finns det ju ett block av människor som ganska konstant ligger mellan 20-30%. Det är ett stor andel av väljarna som är förbannade på landet och som i grund och botten har ganska lika, som jag inte kallar dem fascister, men de har en bild av att Italien var bättre förr, innan andra världskriget, och var mer Italien. Och de där åtminstone 20% förflyttar sig hela tiden, alltså femstjärnerörelsen, sen Legan, och innan femstjärnerörelsen var det ju Forza Italia. Och så levererar inte de där partierna, utan de går in i kökenmöddingen i Rom och börjar schackra med varandra, med väldigt djupa italienska staten och med EU. Och det händer inte så mycket i Italien, och då flyttas ju sympatierna. Så att, och det tror jag kommer att hända i nästa val, kanske antagligen redan nästa val med Italiens bröder, att de här 20% förflyttar sig någon annanstans. För de här partierna har ju, det är ju inte så att de, Italiens bröder har inte byggt någon, de lever ju väldigt mycket på två egentligen kraftfulla personer som talar rätt in i hjärtat på de där 20%, och de har de kapat åt sig nu.

0: hundraprocentigt för Ukraina. Och hade omvärlden begärt mer utfästelser av henne, så fick man en känsla av att de hade kommit alltså. Så jag är inte så jätteförhoppningsfull på att det kommer att betyda något.
1: Jag såg den här diskussionen om EU och Ukraina, men som jag förstår det så var det positioner som hon hade tagit tydligt innan valet också. Alltså att hon tog en 100% NATO-kompatibel hållning i Ukraina-frågan. Så intrycket jag fick där var att hon inte ville låta relativt avlägsen utrikespolitik komma vägen för hennes inrikespolitiska plan. Man kan ju diskutera hur smart det är, men det kändes mer som att hon ville bli av med Ukraina-frågan och kanske EU-frågan för att fokusera på annat som är hennes egentliga program, som att man väljer sina strider och sånt där.
0: Ja, alltså hon var ju så översvallande på något sätt i sin deklaration där. Hon har varit stilsammare där förut. Och vill hon åstadkomma något i Italien, så och det enda hon åstadkommer med det här bekräftandet och kraftfullare bekräftandet, det var att alla började spekulera i hur länge håller samlingsregeringen. För Berlusconi har ju inte riktigt samma linje, och Salvini är ju trots allt stenhårt mot sanktioner. Så att det var ingen sån här riktig maktpolitisk fingerfärdighet hon uppvisade där. Varför? Det är inte förståeligt. Hon sitter på en stabil majoritet, hennes parti är störst. Varför då liksom bara feppla och niga dag ett? Det var lite märkligt bara.
1: Det känns också, just i EU-frågan, känns det som att med tanke på att hon är den hon är, hennes parti är vad det är, så är ju en stor konflikt med EU är ju helt oundviklig. Det är ingenting hon kan göra för att blicka EU. Förutom att lägga sig platt på exakt varenda politikpunkt. Men om hon går emot EU-kraterna på en enda punkt, så kommer hon dra fram det hela artilleriet, vilket hon redan har gjort. De gjorde det redan på valnatten, började attackera henne. Och det känns ju som att det som jag tycker är spännande med den här idén om Meloni, det är liksom att Italien skulle kunna ansluta sig till en sorts centraleuropeisk allians. Vi har Polen och Ungern sedan gammalt. Då kan man tänka sig liksom att Visegrad-gruppen utökas. Vi har pratat tidigare om att Österrike var på väg att bli ett Visegrad-land, och kanske Italien också. Och så har man pratat om den här Rom-Varsava-axeln i europeisk politik. Så det tycker jag är det som känns väldigt spännande med henne. Men du säger att det där verkar inte vara på väg att hända, för att hon ska lägga sig platt för EU nu.
0: Ja, det gick så jag, alltså, jag tror hon skulle visa mycket mera iskyla där alltså, och se till att liksom den framtida samlingsregeringen framstår som någorlunda enad. Men nu framstår den ju som att de har liksom tre olika linjer helt enkelt. Det är, och när det gäller fascistiska rötter, så är ju det är ju ett avsteg från hon har redan gjort två avsteg från fascismen. Och dels var en grundläggande idé där hos Mussolini att han var ju liksom sin tids Pol Pot. Italien skulle vara helt självförsörjande. Han ville gärna förbjuda pasta till exempel, och att alla skulle käka ris istället. Och det andra var ju att man avskaffade demokratin. Och om igen så har ju liksom Meloni sagt att vi är goda demokrater.
1: Ja, men det är väl sånt man säger, det är sånt som alla säger, bara man tycker.
0: Ja, plus ett eller
1: två avsteg från fascismen, kan man inte godta det? Måste det vara 100% fascism utan några som helst avsteg?
0: Nej, men alltså min lilla poäng där är att jag tror att det är hon tror att hon är taktisk och smart, men jag tror att de här 20% skulle gilla att de sa det. Men för fan, hörni, det här skitsystemet funkar inte. Det är skräpregering efter skräpregering. Det är ändå byråkraterna i Rom som bestämmer tillsammans med byråkraterna i Bryssel. Vi kan inte hålla på och harva så här. Folk skulle ha älskat det. Men nu blir hon en av de andra. Och på samma sätt

0: jag tror att jättemånga skulle ha älskat om man sagt att vi klarar oss själva, vi är i grund och botten ett rikt jordbruksland och vi ska återupprätta vår starka industritradition.
1: Jag har som många andra tittat på en del videoklipp nu dagarna med gamla tal och debatter och sånt där som Meloni har varit involverad i. Man vill ju få en känsla för personen liksom.
0: Mm.
1: Ett av de här klippen som gjorde intryck på mig, jag vet inte om du sett det, Boris, du har säkert sett det. Det var, jag tror att det är ett äldre klipp från... Det tar sin början för att Emmanuel Macron har uttalat sig om Italien och sagt att italienarna är äckliga, cyniska och oansvariga. Och jag tror att det här var 2018 och det var för att han kritiserade Italien för att de inte vill ta emot någon flyktingbåt som kom från Libyen. Och Meloni säger då att det är Frankrike som beter sig äckligt, cyniskt och oansvarigt. Därför att det var Frankrike som bombade Libyen för att förhindra att Italien var på väg att göra bra energiaffärer med Gaddafi. Mm. Och det öppnade dammluckorna för illegal massinvandring över Medelhavet. Rakt mitt på Italien. Och hon säger också då att Frankrike exploaterar dussintals afrikanska länder på det grövsta sättet, både finansiellt och naturresurser. Frankrike bryter en tredjedel av sitt uran till sina kärnkraftverk i Niger, samtidigt som befolkningen där, 90% av befolkningen, har ingen elektricitet. Så säger hon att afrikanerna flyr från sin kontinent på grund av dig, Emmanuel Macron. Lösningen är inte att flytta afrikaner till Europa, utan att befria Afrika från vissa europeer. Så försök inte komma och läxa upp oss, Macron. Vi accepterar inga lektioner från dig. Hon har sett liksom att säga de här sakerna på ett väldigt snartigt, kraftfullt sätt. Och det är det jag tänker. Liksom, att tänk om man kunde få lite sån som inom europeisk debatt. Någon som ger fingret till Macron, gärna till EU och så vidare. Men också lyfter fram de här sakerna. Det kanske är liksom, det här kanske är helt normalt i Italien att ta upp de sakerna. Men jag tänker på det här med att hur Frankrike bombade Libyen och att det skulle ha varit en sorts ett sorts sätt att blockera Italiens relationer med Libyen. Alltså det är som en sorts konspirationsteori om vad attacken mot Libyen egentligen handlade om. Och sen pratar hon om liksom hur det franska finansiella systemet är liksom inkopplat med sina tentakler i Afrika. Så det känns som att hon trycker på lite mer så här radikala, spännande idéer än vad jag har hört till exempel Salvini någonsin prata om.
0: Ja, nej, men det där talet, andra saker han sagt, det är lite upplivande. Det pratas väldigt mycket om, jag vet, på tillbaka till 30-talet och så här. Men det där är ju liksom Frankrikes och Italiens gamla 30-tals konkurrens i Nordafrika, Afrika. Och man väntar bara på att Meloni ska säga att Niss heter egentligen Nissa, tillhör oss.
1: Ja, jag blir lite, tycker synd. Synd tycker jag att du sänker alla mina förhoppningar här om Giorgia Meloni. Vi kanske får lite spännande i alla fall, lite mer spännande än vanligt nu i några år.
0: Ja, det kommer bli mycket häftigt. Alltså, som du säger, hon är ju faktiskt en fantastisk talare. Alltså, väldigt... Inte bara debatter, utan hon kan verkligen föra sitt talarstol.
1: Vad händer med Lega och Salvini nu? För de har gjort ett absolut katastrofval. De har ju blivit totalt decimerade. De har gått tillbaka lika mycket som Fratelli d'Italia har gått framåt. För att Meloni har liksom sugit upp de här 20% som du pratar om. Hon har totalt tagit över där. Och Salvini har gjort nästan ofattbart dåligt val. Är det slut på Salvini nu? Och vad händer med Lega?
0: Det är slut på Salvini. Det sägs ju redan ryktas att han kommer inte att få någon tung ministerpost. Och internt i Legan så har ju flera av de gamla ledarna som han skyfflade undan. Alltså de som bara ville ha Legan som ett norditalienskt och separatistiskt parti. Vaknar till liv nu och kräver att han avgår. Så jag tror att han kommer att få gå, och sen kommer vi att se Legan igen som ett parti som är helt fokuserat på Norditalien och inte försöker bli ett allitalienskt parti. Och då kommer de nog att växa till sig igen. För som det är nu så tog ju Italiens bröder de vann ju överligan till och med i så här, alltså i hjärtlandet, Lekas gamla hjärtland, så fick de se sig slagna och få senatorer och andra veteraner som slogs ut av Italiens bröder kandidater. Men det är så de kommer att reparera sig, tror jag.
2: Radio Bubbla.

0: Vinnova investerar 500 000 kronor vardera till 15 olika matprototypprojekt av svenska råvaror. Kan produceras kostnadseffektivt i Sverige.
1: Mm. Den här nyheten gör mig så in i helvete vansinnig av flera skäl. Vi ska strax gå in på maten. Men alltså Johan Julin.
0: Mm.
1: Höll på liksom bli poeter som är numera och rimma på efternamnet. Men alltså den här texten, nyhetstexten om Vinnovas senaste idiotier, är ju också ett tydligt tecken på vilken propagandamaskineri som stats-tv och statsradion är del av. Alltså här slås det fast från början, jag ska försöka hitta citaten. Jag citerar den här kretinen direkt i början på artikeln. Att kött och mejeriprodukter inte är långsiktigt hållbara källor till världens växande behov av protein är välkänt. Inte nog med att det går åt enorma mängder vatten och foder för att föda upp djuren som efter slakt eller mjölkning bara kan mätta ett fåtal. Animalieproduktion orsakar också nästan en femtedel av världens utsläpp av växthusgaser. Jakten på mer miljövänliga alternativ bedrivs därför allt mer intensivt jorden runt. Alltså på fem meningar så är det ungefär 50 saker man kan diskutera och som inte på något sätt är vetenskapligt eller någon annan jävla mening fastlagda och bevisade. Men detta etableras alltså av en reporter som knappt är läs- och skrivkunnig som en vetenskaplig sanning att så här är det. Pang! Kött och mejeriprodukter är inte långsiktigt hållbara källor till världens växande protein.
0: Ja, Johan Julin på SVT, han kan sitt jobb.
1: Ja, jo, men han kommer att stiga graderna. Håll ögonen på honom. Han vet precis vilken drängtjänst han förväntas utföra. Alltså, bara anslaget här gjorde mig vansinne. Sen kommer vi till listan på saker som överheten vill att vi ska stoppa i oss i det här landet. Då ska man komma ihåg att vi har ju genom åren rapporterat i Bubbla om hur EU och svenska staten och regeringen och varenda människa som har ett finger med i landsbygdspolitik gör allt för att jävlas med människor på landsbygden i alla avseenden. I förra programmet pratade vi om de nya drivmedelsskatterna på bensin och diesel som faktiskt kommer att slå väldigt hårt mot jordbruket. Och de som ska ta som lever utanför tullarna i det här landet. Men om man gör allt för att, och där är det så här att är du lantbrukare i Sverige idag så gör regleringar, skattetryck och en massa andra saker. Det är väldigt svårt för dig att producera och sälja saker så du kan leva på det. Vilket skulle vara fullt möjligt med en helt avreglerad marknad. Och med att de här stackars människorna som ska producera mat åt oss och förädla mat slapp betala skatt. Och det gör att vi har oerhörda möjligheter i Sverige att om vi tar bort alla jävla pålagor och idiotier. Att producera kycklingkött, kokött, mängder av mejeriprodukter. Vi skulle kunna ha jätter norr om Gävle som gjorde oss mätta och glada och gav oss goda ostar. Och så vidare, och så vidare. Det här landet skulle kunna vara uppodlat. Men nej, vi krossar all jordbruks- och matproduktion. Och istället så pumpar man nu in pengar i alltså en räcka idiotprojekt. Alltså man ska göra färsk korv, pålägg, pasta, bröd och glass av den extremt fula växten lupin till exempel. Man ska göra mängder och experimentera med olika mängder av få fram proteinpulver med hjälp av mjölmaskar. Och där är det så här att hade vi en fungerande mjölkproduktion i det här landet där man inte gjorde livet till ett helvete för mjölkbönder, då skulle man kunna ta mjölken och framställa vassleprotein som är det absolut bästa proteinet, ett högvärdigt mjölkprotein, nyttigt för alla. Nej, det ska vi inte göra, utan låt den delen av jordbruket gå under och sen satsa istället på mjölmaskodlingar. Och då ska vi komma ihåg att det här är bara pengar man pumpar in för förstudier och prov och lite laboratorietrams. Om det visar sig att det går att framställa protein av mjölmask, då ska man bygga upp gigantiska produktionsanläggningar och man måste ju forska vidare om det här ett bra tag till. Så vi pumpar in pengar i någonting komplett jävla onödigt som dessutom är förbannat äckligt. Det här är bland de värsta idiotnyheterna vi har haft från det här landet.
0: Ja, det är fascinerande att Vinnova fortfarande kan överträffa sig själva. Att man fortfarande kan bli förvånad och chockerad när man hör vad de har hittat på. De har nog en särskild innovationsavdelning som mäter Radio Bubblas blodtryck för att hitta nya projekt.
1: Ja, ta bara det här Hakuna Mat AB. De ska få pengar för att utveckla en nyttig formbar färs baserad på syrser och mjölmask som är konkurrenskraftig med kött. Och då är det ju så här att det har ju pågått i 20 år nu ganska avancerad forskning med att skapa kött som har kostat oerhörda pengar. Och det där kan ha framtiden för sig. Men den forskningen kommer ju fortsätta. Den är mycket bättre funderad än vad den här halva miljonen till Hakuna Mat kommer att vara. Det är inte ens nålpengar i sammanhanget. Det är totalt slöseri helt enkelt. Det är bara...
0: Alltså syrsbaserad mat, det är någonting som är oerhört viktigt för våra kära ledare. Både i Stockholm och i Bryssel satsar man oerhört mycket på att människor ska äta insekter. Jag vet inte om det är någon typ av fix idé som man faktiskt har fått, eller om det är någon sorts sadism, eller om det finns någon ännu mörkare tanke bakom det här. Men EU har ju i åratal förespråkat att människor måste äta mer insektsbaserad mat och har liksom dragit upp sådana här strategidokument om att insekter ska egentligen vara en naturlig del av den europeiska kosten och sådana saker. Så de pushar ut det på bred front. Och vi har ju tidigare pratat om i Radio Bubbla om ett företag som heter Quicket, tror jag. Som är ett svenskt företag. Som visserligen nu eventuellt måste lämna Sverige. För att de inte får göra sitt syrsmjöl eller vad de håller på med. Men så det förvånar mig nästan att de inte är på listan här. Men just insektsmat. Det är en av de saker som man måste räkna med att se på sån här lista. Även om jag kanske hade tänkt att syrsfärs kanske var mer mainstream vid det här laget. Alla de här 15 är helt otroliga. Jag gillar särskilt Mögelmat AB.
1: Ja.
0: Men vilket underbart namn på ett företag. Mögelmat AB.
1: Väldigt säljande.
0: Det finns bara ett sätt att finansiera ett sådant företag. Och det är via Vinnova. Det gäller för alla de här företagen. Därför att det är definitionsmässigt så att om man har en bärkraftig affärsidé, om man har ett rimligt sätt att göra en produkt och tjäna pengar, så kommer man förr eller senare hitta finansiering på marknaden. Den enda funktion som en verksamhet som Vinnova kan fylla är att finansiera projekt som inte är bärkraftiga på marknaden. Du säger alltså människor inte är tillräckligt intresserade av för att vilja finansiera. Att Vinnova kan bara syssla med att tvinga på människor saker som de inte vill ha. Och till exempel, du nämnde de här kämpande bönderna som gör riktig mat. Men ta till exempel de tappra hjältar som fortfarande producerar kycklingkött i Sverige. Naturligtvis, kyckling, det är inte en långsiktigt hållbar källa till världens växande behov av protein. Det är välkänt. Det har vi läst redan i inledningen i den här artikeln.
1: Ja, precis.
0: Men de dumskallarna, de får ju inte bara kämpa under regleringar och skatter. Dessutom så får de öppna svt.se och se att de sitter och finansierar Mögelmat AB och Hakuna Mat AB med sitt konkurrenskraftiga och långsiktiga mjölmaskfärsprodukt.
1: Är det någonting som är bra för naturen och miljön och för människans mage och för vårt sinnelag, så är det att det går hönor och pickar överallt. Alltså det är väldigt, de är enkla att hålla. Det är bara så dumt. Min hjärna tar stopp. Och bara ta en sån här sak som att JTI, Institutet för jordbruks- och miljöteknik, det låter så härligt sovjetiskt. De ska ta fram en, hör här, det här blir så ryskt, ädelostliknande produkt baserat på svenskodlade bönor som efterliknar mögelostar som gorgonzola och danablu. Och då ska man veta att vi har fantastiska mögelostar i Sverige, som de som görs i Bresjö till exempel, helt fantastiska, och på Jyrs i Sörmland. Och efterfrågan är jättestor, de klarar inte av det. Och den är även internationell. Men de kan inte expandera därför att det skulle vara ekonomiskt olönsamt för dem att expandera. Alltså de sitter där på, i Bresjö och en, säger att nej, fan nöjda med den, den produktion vi har, för att ökar vi outputen, då kommer det att kosta mycket mer än det smakar. Så jävla perverterad är den svenska marknaden. Och istället så ska vi ta bönor och skapa något som efterliknar dessa delikata ostar.
0: Det påminner verkligen mycket, som du säger, om Sovjet eller om så här krigsekonomi. Ja. Man måste ersätta. Det finns inget riktigt kaffe, nu måste vi dricka andra grejer istället. Gorgonzolaost, glöm det. Du får en bönsmet som är framforskad på Vinnova. Jag gillar särskilt den här som Chalmers tekniska högskola ska göra. För de ska tillverka en proteinrik biomassa. Har inte du, Boris, alltid älskat efter önskat en proteinrik biomassa som man kan mumsa i sig? Jag brukar ofta tänka, tänk om man bara kunde hitta en biomassa som var tillräckligt proteinrik. Ja. Och de ska tillverka den här biomassan. Jag är hungrig jag blir när jag pratar om det bara. De ska tillverka den från industriella restprodukter. Den består alltså av gäst, fisk och alger som blir över i andra industriella processer.
1: Ja, men de ska ner i en reningsanläggning helt enkelt och skrapa från filtren. Ja. Det är ju faktiskt vad som står här.
0: Man kan knappt bärga sig genom att få köpa sån här biomassa och bumsa i sig. Ja, annars så konstaterar jag att mjölmasken är den stora vinnaren på den här Vinnova-driven. Det är säkert en fjärdedel av det här projekten som handlar om mjölmask.
1: Ja, det här är... Men nästan mest blir man ju förbannad över att den här jävla Julin alltså bara... Alltså det här är en hjärntvätt av människor.
0: Jag tror att det här är en sån här sak som ändå får folk att vakna upp. Ingen kan bli hjärntvättad av det här, därför det är så sjukt. När man ger sig på själva maten, när man ger sig på de grundläggande liksom, näringsämnen som folk behöver, då kommer de att reagera, för att normala människor i Sverige till exempel, de tycker inte att det är aptitligt och lite skikt liksom. När staten kommer och säger att nu ska de äta mjölmask och syrsor och restprodukter från industriella biflöden förvandlat till proteinrik biomassa. Det här är någonting som enbart en riktigt perverterad EU-byråkrat kan jubla över, och naturligtvis tjänstemännen på Vinnova. Så att, jag tror att det här är någonting som ändå slår tillbaka ganska snabbt. Folk kommer inte äta de äckliga sakerna. De kommer aldrig komma till marknaden eftersom de per definition inte är lönsamma, rimliga projekt. Om inte staten bygger en särskild mjölmaskfabrik för att tillverka härlig biomassa och andra saker, så kommer grejen aldrig komma till marknaden. De kommer floppa.
1: Ja, det spelar ingen roll. De kommer liksom att satsa pengar och nöta på och utveckla. Och det är bara att jämföra med DAB-radion. Har de väl fått oss här en idiotprojekt i rullning, så kan de ösa in hundratals miljoner. Så att det är bara startskottet för en process som inte kommer att göra oss mättare och gladare och lyckligare. Däremot kommer det att vara galna forskare och statliga byråkrater som kan få sin försörjning på det här sättet. Och parallellt med detta så försvårar man för folk att ägna sig åt gårdsförsäljning av sina produkter. För det är skadligt för folkhälsan.
0: Ja, den man får gårdsförsäljning nu är lupinkorv.
1: Ja, det är säkert grönt ljus. Va, ska du sälja mjölmask på som kilovara? För guds skull, kör på. Vi skattebefriar det också.
0: Radio Bubbla. Facebook dödförklarar stort antal levande personer, inklusive sin egen grundare Mark Zuckerberg. Ja, det finns datorbuggar och datorbuggar. Ibland så märker man knappt någonting, som det bubbla gick ner en minut tidigare idag på förmiddagen. Det var förvånansvärt många som var upprörda för att bubbla inte gick att komma åt. Men det var planerat underhåll och den kom upp igen en minut senare. Facebook däremot, de hade en lite mer olycklig fadäs. Men ibland är det så här att Facebook går ner också. Det händer, så de är stora och duktiga. Men ibland så ligger Facebook ner i någon kvart och sådär. Men igår så hände något väldigt tråkigt. Det visade att väldigt många människor fick meddelanden om att deras nära och kära hade avlidit. Och det som händer om man dör på Facebook och Facebook vet att man är död. Facebook har en massa specialfunktioner för avlidna personer. Så om man går in på en sån persons profilsida så är den vad som kallas för memorialized. Och så står bland annat då remembering personens namn, Vi hoppas att personer som älskade den här personen kommer att finna tröst i de saker som andra delar för att minnas och hylla hans liv. Och sen får han liksom en särskild symbol, en blomma. Ser ut ungefär som Sverigedemokraternas partisymbol.
1: Mm.
0: Och det här hände med väldigt många människor. Jag vet inte hur många, men jag tror det var i alla fall var tiotusentals människor. Och jag hade åtminstone en Facebook-bekant som fick gå ut, alltså på riktigt gå ut och förklara att jag är inte död. Ryktena om min död är starkt överdrivna, sa han. För han hade då fått folk som var oroliga för att vad är det som har hänt, Hans Jörgen? Har du avlidit? Så det här tycker jag var en av de mest extrema. Alltså förmodligen av alla sådana här datorbuggar. Okej, om du inte kan komma åt Facebook eller Google ett tag. Men om du får veta att en person som du älskar är död för att det står på Facebook. Sällan har väl en sån här datorfel kunnat vara så traumatiskt för så många människor.
1: Är det ett obegripligt, obehagligt fel? Alltså det är lätt att skämta, men det är ju...
0: Ja, folk kan ju råka riktigt illa ut. Men förutom att du kan få en hjärtattack nu om du får veta liksom att någon är död. Eller kanske att flera personer till exempel har dött samtidigt. Du kan se liksom att kanske alla personer i den här familjen har dött. Vad är det som har hänt? De kanske satt på ett flygplan tillsammans eller någonting. Och sen vet man inte om folk kan ta sig till när sån här sak händer. Det är inte säkert att de sitter kvar och stirrar på Facebook. De kanske drar ut då, jag vet inte vad. Det förvånar mig lite grann att Facebook inte har mer säkerhetsrutiner kring en sån här funktion. Så att de kan garantera att det inte händer.
1: Men framförallt förvånar mig, nu är ju Facebook på många sätt väldigt kladdigt och osmakligt och vill ha kontroll över oss. Men det ligger något väldigt förmätet i att de ska börja som institutioner, man ska kalla dem, skicka ut den här typen av meddelanden. Det är kladdigt familjärt på något sätt.
0: Det är lite kladdigt familjärt från ett perspektiv. Å andra sidan, med tanke på hur mycket tid och energi som folk allokerar till Facebook nu för tiden, så skulle det samtidigt vara konstigt om de inte hade liksom en tydligt förfarande, en process för vad som händer när folk dör. För det kan bli makabert, va, om någon dog för 3 år sedan, deras Facebook-profil ligger fortfarande kvar och ser ut som att de lever.
1: Ja.
0: Så det är naturligt, tycker jag, att de har de här mekanismerna. Men ja, naturligtvis så kommer han stränga sig hårdare framöver för att det inte ska hända igen av misstag.
1: Eller så är det någon som har, det är ett mindre elegant sätt att hota folk, typ vi vet var du bor, tänk på vad du säger.
0: Det där är en väldigt, väldigt fascinerande teori. I sådana fall så undrar man lite grann varför Facebooks grundare Mark Zuckerberg också blev markerad som död. Kan det vara någon typ av intern maktkamp?
1: Intern maktkamp, eller så är utländska, alltså utomsocknes hackare som har ett ont öga till Zuckerberg och en del av dem som finns på Facebook och liksom bara talar om att hörni, nu skärper ni upp er, annars så kommer vi att hälsa på.
0: Eventuellt en sorts täckmantel för att få det se ut som att han också är en av de drabbade, när han i själva verket var den som orkestrerade den här terroraktionen.
1: Mark är väldigt listig och ond, va? Så att...
0: Han är oerhört slug och ond typ. Det ska vi aldrig glömma.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Radio Bubbla.
0: Har du sett något i opinionsavdelningen som du tycker är värt att ta upp? Jag tyckte själv inte att det var lika hett som du brukar vara ibland.
1: Det brukar vara tyngre grejer. Det fanns en perifer sak jag som vanligt fastnade för. Det var Ronny Svenssons mycket märkliga text om staten bör finansiera. Ronny Svensson, svensk film är för smal och svårmodig. Staten bör finansiera lättsamt ögongodis som kan konkurrera med Netflix-knarkande. Han kan inte ha varit nykter när han skrev den här. Jag tror det första var någon sån här ironi, alltså, men han menar allvar helt enkelt.
0: Jag vet inte vem Ronny Svensson är, men det var ändå lite lustigt att läsa den här artikeln. Jag såg den tidigare idag, jag skrev om rubriken på Bubbla för att den som sa tidigare var det missvisande. Men han konstaterar helt enkelt, och det är inte utan att... Jag är verkligen expert på svensk film, men jag kan verkligen tänka mig att han har rätt när han säger att den film som produceras, och det är underförstått här att vi pratar om skattefinansierad filmproduktion. Jag antar att det inte finns någon annan filmproduktion i Sverige. Den är väldigt smal. Det är vad han kallar för feel bad filmer, och han betonar att han gillar feel bad filmer. Han beskriver då smala, mer dramatiska filmer som med stor svärta gestaltar viktiga ämnen med mycket tuggmotstånd och som kräver lite mer av oss i biofåtöljen. Och det är tydligen väldigt mycket sånt, och det är inte så mycket kvicka, smarta och rörande manus där den fetare budgeten syns i varje bildruta, vilket får alla att gå man ur huset och samlas i våra biografer.
1: Men det är ju också den här jättemärkliga Lennart Hyland-Sosa-inställningen, att det här oerhörda behovet en del människor som arbetar på kulturfronten och den politiska fronten har av att vi måste alla gå man ur huset och se på samma jävla sak. Alltså nationell samling i biosalongerna. Varför då? Det är liksom det underförstådda. Jag tror inte det skulle spela någon roll för Ronny Svensson. Vad man visade egentligen, bara alla i Sverige gick och såg samma saker. Helst skulle bara ha en tv-kanal också. Där ligger ju en av de jävligt märkliga resonemangen, alltså. För man kan mycket väl ha en högkvalitativ, nu har inte Sverige en högkvalitativ filmindustri, men man kan mycket väl ha, ett land kan mycket väl ha högklassiga filmer utan att det innebär att alla tycker att de är bra. Det gäller ju allt, teater, litteratur, whatever. Det här behovet av nationell enhet i kulturen är väldigt märkligt.
0: Det är väldigt intressant faktiskt att försöka uttolka vad han egentligen syftar på. Det är en sån här sak som det ofta är, att man skriver inte ut exakt vad man menar. Man pratar om vissa saker. Och jag antar att det är det som är huvudpoängen egentligen. Det som du säger, att alla ska titta på samma sak. Det är det som är viktigt, att man har gemensamma filmupplevelser. Och det påminner kanske lite grann om SVT, deras direktiv och hur de jobbar. Att deras jobb är inte att göra högkvalitativa saker. Det är en missuppfattning som borgerliga debattörer har ibland. Public service ska göra liksom smala högkvalitativa saker. Men deras uppgift är att göra populära saker. Saker som är på ett sådant sätt att kan samla miljontals människor och kolla på samma sak. Sen vad det där är för någonting, det är inte så viktigt. Om det är en dokusåpa, då är det det som SVT ska göra. Och det här är ett liknande resonemang. Att man måste bara göra mer populära filmer, oavsett deras kvalitet, oavsett vad de handlar om. Och jag tycker det är intressant också att även om det inte sägs rakt ut, så finns ett väldigt, väldigt starkt fokus på såna här tekniska aspekter. För att när han säger då att där den fetare budgeten syns i varje bildruta, det kan ju betyda att det är liksom kända skådisar, att det är Mikael Persbrandt och Stellan Skarsgård, vad de nu kan heta, de dyraste svenska skådisar man kan hitta, som är med i varje bildruta, att det är därför den fetare budgeten syns. Men det han menar är ju snarare specialeffekter. Och jag vet inte vad det kan vara liksom, men någon datormanipulationer eller biljakter, eller det spelar ingen roll, va? Utan man ska ha de här glassiga visuella upplevelserna. Det som vi har pratat om några gånger tidigare i Radio Bubbla om sån här, nu har jag glömt den exakta termen, men det heter någonting i stil med tekniska effekter, tekniska moment och sånt där. Som man använder inom filmindustrin och tv-industrin. Som är till exempel inzoomningar, kameraglidningar, snabba klipp. Som har en hypnotisk effekt på tittare. Som gör att man vill sitta och kolla på det där. Oavsett om innehållet är intressant eller inte. Och därför lägger man in det i till exempel vanlig nyhetsrapportering. Så istället för bara att lyssna på någon. Eller kolla på bilden av någonting som har hänt. Så är det en massa såna här glittriga effekter. Och det är sånt han vill ha. Han vill hypnotisera folk med dyra tekniska specialtricks. Det är det viktiga, inte att det är högkvalitativ film. Jag har otippat för övrigt att det är bara en massa smal, svårmodig film i det som staten finansierar.
1: Ja, fast det är inte riktigt sant heller. Där glider han på sanningen. För han borde faktiskt veta bättre. Därför att väldigt många av de här, vi har ju liksom
3: filmer som är obegripliga kioskvältare med svenska mått mätt. Alltså den här, en man vid namn Ove, 100-åringen som försvann ut genom fönstret, som nu fått uppfölja en 101-åringen som försvann, bla bla bla. Jättemånga som går och tittar på dem. Och det är inte dyster och svårmodig film, det är komplett ointressant film alltså. Svensk film nu, de saker som drar mycket folk, det är filmer om män i livets slutskede. Jag vet inte vad det säger om samtiden, men... Och de har ordentlig statlig finansiering. Va? Sen finansierar ju staten också sådana filmer som ses av 407 människor av misstag antagligen. Men man gör både och, när man inte borde göra någonting.

0: Radio Bubbla.
1: I intervju med Tucker Carlson jämför Amy Horowitz Sveriges framtid med den sociala situationen i Frankrike och Belgien samt belyser faktaresistensen i landet. Ja, ett videoklipp har fått stor uppmärksamhet i Sverige och runt om i världen där Amy Horowitz, så uppmärksamma lyssnare kanske kommer ihåg Amy Horowitz, vi pratade om honom ett par inslag när nu kan ha varit ett halvår sedan och sånt där. Han och hans filmteam var i Sverige och Stockholm för att göra reportage om Sverige. Och bland annat så uppmärksammades det att de blev utsatta för våld. Jag tror det var i Rinkeby som de blev utjagade. Kameramannen blev slagen och de fick lägga benen på ryggen för att ta sig undan en liten mobb i Rinkeby. Och så det skrevs en del om det här i Sverige då. Och jag vet inte om resultatet har publicerats. Jag misstänker att han är på väg att släppa filmen nu därför att han var med på Tucker Carlson på Fox News och lät sig intervjuas om situationen i Sverige. Det han säger det är inte så kontroversiellt egentligen. Från ett svenskt perspektiv, om man någorlunda är vaken, så vet man allting som han sa. Det intressanta är att se reaktionerna. Och i det här fallet så kom en reaktion från ingen mindre än Donald Trump. Jag tror i alla fall att man får anta att så var fallet. Trump gjorde en kommentar i förbifarten om Sverige. Han sa någonting i stil med att kolla bara vad som hände i Sverige igår kväll. Vi vill inte ha det som i Sverige i USA. Och folk har blivit helt galna då över Trumps felaktiga påstående. Vad pratar Karn om? Han är lite snurrar. Carl Bildt frågar, vad har Trump rökt som gör det här påhoppet mot Sverige? Men jag tolkar i alla fall det här som att han har kollat på Fox News och sett det här klippet med Amy Horowitz. Och sen har han har råkat säga att det var en incident som hände igår kväll. Snarare än att det var ett klipp som sändes igår kväll om flera incidenter i Sverige. Så att just nu så är det som en yra i Sverige. Att alla ska hoppa på Trump.
2: Mm.
1: Kolla vilken idiot han är. Han vet inte vad han pratar om. Han bara svamlar om Sverige. Men samtidigt så går den här videon med Amy Horowitz och Tucker Carlson runt jorden. Och hundratusentals människor, miljontals människor kommer att se den här filmen. Och som vi har konstaterat tidigare, så finns det få saker som faktiskt är så effektiva för att få svenskar att tänka till. Som att utlänningar pratar om Sverige. Att man pratar om Sverige på Fox News. Även om man försöker lägga på den här dimridån nu. Att den egentliga diskussionen handlar om Donald Trump och vad han eventuellt har sagt. Så avslöjas det nu via Amy Horowitz vad som pågår i Sverige.
2: Det här ser vi igen, den här Peter Springare-mekanismen, alltså att man försöker undvika att prata om sakförhållandet och fakta som framläggs genom att börja prata om någonting helt annat. Och vi kan anta, alltså det spelar ingen roll om Donald Trump var totalt pårökt, fast han använde väl inte droger. Vi antar att han var det och var helt stridig när han sa den där saken. Det är inget argument för att prata om det istället för att prata om de frågor det gäller, om Sverige snabbt är på väg mot en fransk situation.
1: Det jag kan tycka, det är väl om någonting att den här jämförelsen med Frankrike och Belgien är kanske lite väl mild. Jag menar, visst, i Frankrike till exempel så har de vissa problem som vi ännu inte har i Sverige. Situationen är delvis värre. I förorter till Paris, där det har varit kravaller och upplopp och bilbränder och så vidare. I ganska många års tid nu. Men vi har samma typ av problem i Sverige också. Och den underliggande politiska och demografiska situationen är ännu sämre i Sverige. Så att framställa det som att det är nästan lika illa i Sverige som i Frankrike och Belgien. Det tror jag i bästa fall är en sorts tidsfråga.
2: Ja, det är en tidsfråga. Och vi rör oss snabbt mot en fransk situation. Och att vi inte har gjort det än, det beror på att bidragssystemen ändå är så väl utbyggda och att Men ju mindre bidrag som hamnar i de så kallade utanförskapsområdena och ju större gruppen människor blir som de facto inte formellt finns och existerar i Sverige men ändå är här, det så snabbare blir vi liksom som Marseilles förorter i de stora städerna. Alltså det är inget konstigt i ett sånt konstaterande.
1: Det ska bli spännande att följa hur länge folk i Sverige kan göra sig lustiga över att medvetet missförstå det som Trump har sagt, det som har sagts i de här filmerna. I takt med att diskussionen fortsätter så kommer vi få en repris av till exempel att det inte finns några no-go-zoner i Sverige. Att det är en myt, att det är bara fake-nyheter. För det är ju en av sakerna att prata om i den här videon och som Ami Horowitz och många andra såklart har pratat om. Och då finns det olika typer av trixande med ord som håller på med i Sverige och säger att det finns inga no-go-zoner, för det var ett missförstånd att polisen officiellt hade deklarerat no-go-zoner och så vidare. Medan alla människor som bor i Sverige, alla människor som bor åtminstone i storstadsområden vet att det finns områden som är farliga att gå i. Man åker inte till Rinkeby och går runt sent på kvällen till exempel för att det är farligt. Och alla vet det, och den som förnekar det kan förslagsvis göra en liten turné och runt i de här förorterna, gå runt på kvällen och se vad som händer.
2: Gör det mitt på dagen. Jag tycker att ni som tror att det inte finns någon gångzoner och befinner er någonstans i närheten av Örebro, åk till Vivalla vet jag, gör en söndagsutflykt dit. Och sen kan ni höra av er glas om hur det var.
0: Ta du rätta!
3: Gräddans gott.
4: Gräddans gott, den nya smakfavoriten från Cloetta.
0: Ta Cloetta!
5: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
1: 123 länder deltar i FN-möte om att förbjuda kärnvapen. Befintliga kärnvapenmakter motsätter sig initiativ som drivs av bland andra Sverige, Sydafrika och Brasilien. Viktig fråga i dagens läge, menar Margot Wallström. Ja, det är ett initiativ som otippat nog drivs av de länder som inte har kärnvapen. De säger att vi tycker att de här andra som har kärnvapen, vi ska tvinga dem att lägga ner dem. Även om de är tvinga är lite grann. Vi får komma till det, vad exakt det betyder i sammanhanget. De länder som har kärnvapen, som Storbritannien, Frankrike, Israel, Ryssland, USA och så vidare, de har röstat nej till det här. Några kärnvapenmakter, Kina, Indien och Pakistan, avstår från att rösta. Vi kan även se att till exempel Japan som har den särskilda utmärkelsen att vara det enda land som har attackerats med kärnvapen. Japan har också röstat nej till att ha de här förhandlingarna. Man säger att det här är en oseriös process som inte kommer leda någon vart, och därför kommer den underminera eventuella framtida seriösa försök att åstadkomma avveckling av kärnvapen. Men man kan alltid lita på Sverige, Sydafrika och Brasilien och andra hedliga, rakryggade länder som ändå ställt sig bakom det här kravet med hundratals så kallade NGOs i ryggen. Ja, vi återkommer ju då till frågan om kärnvapen, Boris, i Rödebubblan.
2: Ja.
1: Och det är en fråga som sätter lite grann griller i huvudet på folk. Men egentligen så är det inte så svårt från ett libertarianskt perspektiv. Kärnvapen är precis som alla andra vapen. Samma generella resonemang som gäller för alla typer av vapen gäller även för atomiska vapen. Till exempel den välkända devisen att om kärnvapen är olagliga så är det bara brottslingar som kommer att ha kärnvapen. Vissa av de här resonemangen har vi återkommit till ständigt vad det gäller vapenrättigheter. Till exempel så konstaterar vi att det är en fördel om befolkningen i allmänhet är beväpnad. För en avskräckande effekt på andra människor att använda vapen, men också generellt att initiera våld. Det finns redan i den här artikeln så finns det några fina illustrationer av hur de här principerna applicerar precis på kärnvapen. För det exempel som tas fram som det stora problemet med att det finns kärnvapen, det är att Nordkorea har kärnvapen. Nordkorea har kärnvapen och de beter sig kaotiskt, hotfullt. Och det kan tänkas att de gör en riktiga knäppa sak med sina kärnvapen, skickar dem till Japan eller något sånt där. Samma resonemang har man kring Iran. Det är dåligt att Iran har kärnvapen för att de är galna och de kommer skicka sina kärnvapen till Israel. Så om man har problemet att Nordkorea har kärnvapen, så kan man tycka att det är en väldigt märklig strategi att säga att Storbritannien och Israel inte får ha kärnvapen. Man kan undra vad de två överhuvudtaget har med varandra att göra. Det påminner väldigt, väldigt mycket, tycker jag, om situationen som man har i Sverige och Europa. När man säger att det är ett problem att brottslingar är beväpnade. Alltså ska vi göra livet riktigt surt för sportskyttar och jägare. Se till att de har så svårt som möjligt att få tag på vapen.
2: Det är ju en vardaglig och enkel parallell, och just därför är den ju så effektiv i det här sammanhanget.
1: Ibland är det inte så komplicerat som man kan tro. Ibland är det bara att applicera, nästan alltid faktiskt. Så det är bara att applicera samma enkla grundläggande frihetliga principer, så får man korrekta svar på politiska frågor. Men med sån här nyhet får man alltid också en dos politisk underhållning. Min favorit, det är biten där Margot Wallström kommenterar hur det är realistiskt att det är sån här projekt. Och säger hon att jag förväntar mig att det kommer ta en väldigt lång tid. Låt oss inte vara naiva.
2: Men det har att göra med alla sådana koko-projekt som politiker i världen idag och till och med vetenskapsmän och andra ägnar sig åt. Alltså att de vill ju ha, de vet ju mycket väl att vissa processer och vissa mål går aldrig att uppnå. Det kan gälla miljöfrågor, det kan gälla kärnvapen och så vidare. Men det är ju processen i sig som är intressant för dem. För det ger dem en möjlighet att bygga upp positioner och av varje handa slag. Men jag menar, verkliga praktiska resultat, det finns liksom inte på banan. Och frågar man efter sådana, så får man ju bara veta det Wallström alltid säger. Vi ska inte vara naiva och det här kommer att ta lång tid.
1: När Wallström säger att att det är viktigt att det inte vara naiv, då kan man dra den åt sig med fördel. Men ett annat roligt exempel från artikeln. Beatrice Fin heter en, ja, hon är direktör på International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, som är en koalition av internationella icke-statliga organisationer. Hon har ett intressant perspektiv. Hon säger att ett sådant här avtal skulle ha en bra effekt även om kärnvapenmakterna bojkottade hela debatten, aldrig skrev på avtalet och så vidare. Skulle ändå vara en bra sak. Därför att även om de inte undertecknas har de en stor betydelse. Titta bara på Ryssland. Titta bara på hur Ryssland förnekar att de använder klusterbomber i Syrien. Varför gör de det? Jag citerar fortfarande Beatrice Finn här. Jo, det är för att de undertecknade inte FN-resolutionen mot klusterbomber. Men de vet att det är dåligt.
2: Kan du som har bättre insikt i tokiga människors hjärnor alltså försöka förklara det? Alltså jag fattar ingenting egentligen av...
1: Jo, men jag tror att nyckeln här är det som du precis sa, Boris. Att för de här människorna så är målet irrelevant. Om de verkligen bryr sig om målet, då skulle de ju göra någonting som eventuellt kunde vara effektivt. Och till exempel någonting åt nordkoreanska kärnvapen eller kärnvapen i allmänhet. Framförallt skulle de göra någonting åt nordkoreanska kärnvapen, alltså något som skulle handla om Nordkorea snarare än Storbritannien. Men för dem är det viktiga processen, inte målet. Det viktiga för dem är sidoeffekterna av att de bedriver den här kampanjen. Hur goda de ser ut, vilka allianser de kan bygga, vem de kan stigmatisera, vilka fördelar de kan vinna i en annan förhandling genom att De kan hålla det här över huvudet på Israel till exempel. Men man ser här, deras mål är inte de att ta med klusterbombsexemplet. Så ett framgångsrikt resultat, det är inte att Ryssland slutar använda klusterbomber. Utan det målet som de siktar på, det är att Ryssland ska börja ljuga om huruvida de använder klusterbomber. De ska fortsätta göra det, men de ska ljuga om det. Vilket implicerar att de vet att det är fel att använda klusterbomber. Och därmed så har man vunnit sin moraliska seger. Sen hur många människor som dör av klusterbombningar i Syrien, det är uppenbarligen längre ner på agendan.
2: Ja, alltså det är därför jag inte kan ta in det här jäkla uttalandet i huvudet. Därför att enda sättet att förstå det är just att det uttalandet kommer från en människa som är totalt cynisk och total avsaknad av medkänsla och humanitet. Alltså, för hon bryr sig inte ett skit om vad som händer med dem i Syrien. Som du säger, de fortsätter att få sina liv och sina kroppar sönderslitna av klusterbomber. Men det spelar fröken Fin ingen roll, va? Därför att det viktiga är att Ryssland förnekar att de använder klusterbomber. Men det här med klusterbomber är intressant, för det finns ju också en slags mytologi kring det här med kärnvapen och dess farlighet. Därför är det så bra att du drog ner det till den här, de vardagliga jämförelserna. För allt sedan man börjar använda kärnvapen, den gången man använder dem i Japan, så har det ju skapats, så har man byggt en mytologi kring dem, just för att man ska kunna skapa sådana processer med eviga förhandlingar och nedrustning och så vidare. Och man döljer, och ofta när man pratar om andra världskriget och Japan och Hiroshima och Nagasaki, så är det just kärnvapen. Men man glömmer bort att den traditionella bombningen av Tokyo skördade många fler dödsoffer än vad atombombarna över Hiroshima och Nagasaki gjorde.
1: Ja, visst är det så. Och det finns den här magin kring kärnvapen. Och jag kan också tycka att det är lite magiskt och intressant på något sätt. Men ser man på det svart på vitt, så är det ändå en relativt begränsad del av de här kärnvapenmakternas kapacitet att döda människor. Och definitivt historiskt, som du säger, så är konventionella bombkampanjer har dödat många fler. Och ja, vad gäller kärnvapen, alltså, jag är benägen att tro att de kanske inte hade stått lika högt i kurs i att, om man tänker sig ett teoretiskt helt fritt samhälle, till exempel ett statslöst samhälle eller ett samhälle med väldefinierad äganderätt från topp till botten i samhället, från pol till pol. Eftersom kärnvapen har utvecklats av stater, så vi vet uteslutande. Det är stora stater som lägger enorma budgetar på att göra de här vapnen. Och om det här var upp till privata aktörer som bara hade vinstintresse i ögonen, skulle de förmodligen ha betydligt mer kostnadseffektiva typer av vapen att investera i.
2: Lasersvärd
1: till exempel, om vi tänker oss en verkligt gentlemannamässig utveckling i framtiden. En återgång till ett aristokratiskt samhälle. Där skulle man bara ha lasersvärd. Ja. Det vi får se igår för Margot Wallström och hennes senaste väderkvarn som hon kämpar mot. Hon borde i alla fall applådera Israel, tänker jag. För Israel är ju ett land som är välkänt att de har haft kärnvapen i många årtionden, men de har aldrig erkänt det. Det är som Ryssland och klusterbomberna.
2: Ja.
1: Det är liksom det moraliskt ultimata resultatet. Israel har kärnvapen visserligen, men de är oklara, otydliga på den punkten, hur de har dem. Vilket förmodligen tyder på att de vet att det är fel.
2: Ja, men det är ett stort framsteg att de förnekar det. Det är bra att ljuga helt enkelt i den här sköna nya världen.
5: Radio Bubbla. George Friedman, sekulära internationalistiska EU-elitens makartistiska fasciststämpling av Polen och Ungern, tecken på oron över att flera ska ta efter dessa länder.
2: Mm.
5: Men det här är vår favorit George Friedman, som han ska säga till början med, George Friedman är oerhört varm vän av Polen. Han tjatar alltid om Polen, hur bra Polen är, hur bra Polen kommer att bli. Polen kommer att bli en stort land igen, kommer att bli en nyckelnation på många sätt. Det här är lite hans favoritfråga. Men han ritar till här, kan man säga, mot det som vi även har påpekat flera gånger i Bubbla. Det är en dubbelmoral som man har. När man säger att, åh, titta vad hemskt det är i Polen. De bryr sig inte om sin konstitution. De manipulerar högsta domstolen. Och staten vill kontrollera medier och såna här saker. Och det kan man ju ondgöra sig över med viss rätt. Men det här är ju vardagsmat för Sverige och för alla andra länder. Alla som klagar på det här är lika goda kålsupare själva.
2: Ja.
5: Och det här har George Friedman skrivit en artikel om. Helt klart är det så att det här är ju vindar som blåser genom Europa. Det är inte bara Polen, det är Ungern i liknande situation med Viktor Orbán och hans anhang som också lägger en lite annorlunda kurs nu än vad vi har sett under de senaste årtiondena i Europa. Och det finns liksom en nationalistisk och EU-fientlig strömning
1: som man förstås är väldigt desperat för att marginalisera, giftstämpla, tysta ner. Så det är väldigt problematiskt nu att de har tagit kontroll över flera EU-länder. Och som sagt, jag har inte lusläst den här artikeln av George Friedman. Men den är väldigt intressant. Och bland annat så går han in på definitionen av fascism. Ett ord som man slänger fram och tillbaka hela tiden. Och han påpekar då liksom att det är självklart egentligen att tröskeln för att kalla någonting för fascism och klumpa ihop dem med Hitler och Mussolini är väldigt hög. Bör vara väldigt hög, och vare sig Polens eller Ungerns regeringar har förtjänat det här namnet. Jag tycker att det är intressant att föra den diskussionen om huruvida det finns protofascistiska strömningar och utforska de likheter som ändå finns med den historiska fascismen. För jag tycker att det finns många paralleller.
2: Jo, men det gör det. Alltså, jag tycker Friedmans artikel, jag tycker den var intressant. Däremot så är den, principiellt sett har han rätt. Däremot så lyckas han, tycker jag, inte skjuta in sig på det som är problemet i de massmediala och politiska angreppen på sittande regering i Polen. Han berörde lite, va? Men det intressanta med Polen är att Polen har ju ända sedan murarna föll i Östeuropa

0: politisk mening korrumperade. Och han var ganska högt respekterad, Kwasniewski. Och det den polska regimen gör idag, eller regeringen, det är att de är full sula rensar i de här korrumperade institutionerna. Som en gång i tiden rensades på precis samma sätt av det så kallade liberala partiet då, som hade suttit där i nästan ett decennium. Det är ju en polsk tradition att packa säkerhetspolis, åklagarmyndighet, rättsväsende och statsmedia med sina egna drängar. Men du har aldrig sett en artikel i media om när det här pågick i Polen på 90 och början på 2000-talet. Aldrig. Men så kommer en annan riktning och gör på precis samma sätt. Och då reser även svensk stats-TV principiella invändningar mot detta.
1: Ja.
0: Och det är ju politiken det är frågan. Man gillar inte politiken, men det blir jävligt osmakligt när man talar om principer. För de har inga principer, de som angriper den polska regeringen idag. Hade de det så hade de liksom skrikit lika mycket i 20 år nu.
1: Ja, precis så är det ju. Och vi brukar påpeka det här ibland med avseende på bland annat Sverigedemokraterna i Sverige. Att det finns meningsskiljaktigheter mellan Sverigedemokraterna och de andra partierna som är mycket, mycket ytligare än vad båda parterna vill påskina.
0: Mm.
1: Och när alla andra politiker vill till exempel inskränka yttrandefriheten, vill att politiker ska bestämma att ditten och datten får man inte säga, det är förbjudet, ska man i fängelse om man skriver det på Facebook, då tycker de att det är en helt fantastisk idé. Men de borde fundera lite på vad som händer när Jimmy Åkesson är statsminister. Om ett val eller två val när det blir i Sverige. Hur kommer de då känna inför att de har brutit mark för att politiker ska få begränsa yttrandefriheten? De kanske sätter det i halsen.
0: Ja, och de har ju Sverigedemokraternas politiska motståndare idag bryter ju marken åt Sverigedemokraterna i Sverige genom att föra in frågan om ras, hudfärg och kön som någonting som ska regleras när det gäller MB-tillsättningar och anställningar och så vidare.
1: Men vi kan vara säkra på att då kommer de skrika i högan sky om sina oförytterliga demokratiska rättigheter och yttrandefrihetens okränkbarhet. Alla såna här vackra ord från högtidstalen kommer rullas upp då när det är Jimmy Åkesson som inskränker yttrandefriheten. Men faktum är att de bryr sig inte nu. De har aldrig brytt sig förut.
0: Nej, eller när Jimmy Åkesson säger att det får bara vara genuina svenskar som anställs i offentlig tjänst. Och det ska stå i anställningsannonsen att du ska ha en svensk bakgrund. Då är det plötsligt fel, men det är inte fel när det står att det är någon annan rasdefinition som ska styra anställningen. Alltså den politiskt korrekta eliten idag bäddar för Sverigedemokraterna på obegripligt många sätt faktiskt.
1: Så på sätt och vis så skulle man kunna tänka att det är en bra sak att eliterna vaknar upp nu till att de här problemen finns i till exempel Polen och Ungern. Problemet är att det kommer inte göra någon som helst skillnad.
0: Nej.
1: De har ingen som helst intresse av att försvara de här liberala demokratiska principerna. Det är bara en massa tjusigt snack. Ja. Så fort deras polare får makten igen så kommer de vara 100% okej. Okay med att staten kontrollerar medierna och inskränker yttrandefriheten, manipulerar domstolarna och alla de här sakerna.
0: Ja.

0: Radio Bubbla. 10 000 genmodifierade myggor släpps ut i Burkina Faso. Ingår i studie vars målsättning är att utradera malaria. Metod för att malariabärande arter blockerar honornas reproduktionsförmåga. Ja, en spännande experiment. Det är lite grann skräckblandad förtjusning som jag läser om såna här saker. Bakgrunden är naturligtvis malaria. Sjukdom som drabbar miljontals människor i framförallt fattiga länder. Det läggs ner väldigt mycket resurser på att bekämpa malaria. Inte minst de stora privata filantroferna Bill Gates och såna här människor är väldigt, väldigt intresserade av att hitta en lösning på malariaproblemet. Därför bara i termer av liksom hur mycket mänskligt lidande orsakar, hur mycket mänsklig produktivitet som går förlorad och så vidare. Så är malaria en av de stora skurkarna. Och nu har man ett nytt projekt där man har en sorts genmodifieringsapproach. Nämligen att skapa tusentals genmodifierade malariamyggor som ska släppas ut från laboratoriet ut i det vilda och stoppa myggornas reproduktionssystem. Och jag tror att de fungerar så att jag vet verkligen inte exakt vad den biologiska mekanismen är.
1: Jag tror att det är honorna sterila.
0: Ja, men är det honor de släpper ut? Är det inte hannar de släpper ut?
1: Precis, jag tror att de släpper ut hannar som befruktar honor. Och de honorna får då två typer av avkomma. Där den ena är hanar som bär på genen och den andra är honor som är sterila. Så att du liksom fortsätter sprida den här sterilitetsgenen. Jag tror att det är det som är baktanken.
0: Just det, precis. Det låter bekant. Och då ska de släppa ut då 10 000 myggor. Och på det sättet eventuellt utrota malaria, den här myggarten som bär malaria. Så ganska häftig idé. Å ena sidan kan jag tänka så här väldigt, väldigt riskabelt att experimentera med så här genmodifierade insekter. Bara det låter ganska olycksbådande. De ska ha någon sorts insekter, de ska ta koll på insekter. Man brukar säga så här, vad skulle kunna gå fel när man släpper ut massa genmodifierade varelser för att ta koll på andra varelser. Å andra sidan, om det finns någon art på den här planeten som vi gott skulle kunna utrota, även om det skulle leda till en del ekologiska störningar, så är det väl rimligen myggorna. Vem skulle begråta myggornas öde och säga nej, vi måste ha liksom äckliga, stickande, smittobärande myggor kvar. Men även om vi får liksom, ja, men det är så att några andra arter stryker med, det blir liksom översvämningar och istid i Afrika, skulle det inte vara värt det bara för att bli av med myggorna? Ja. Jag är nyfiken på vad du säger, Niklas. Du kommer ju från myggornas paradis på jorden, förutom djupaste Afrika, nämligen Norduppland.
1: Ja.
0: Med legendariska mygganstormningar varje sommar.
1: Från Dalälven där, ja. Precis. Död åt myggen. Ja, man ska vara försiktig med att pilla med ekologin. Men alla arter är inte nyckelarter. Alla arter är inte lika mycket värda. Jag tror att man kan se det lite kanske som ett jängatorn. Vissa klossar kan du plocka bort och rasar alltihop, men vissa klossar går det faktiskt bra att plocka bort om du bara är lite försiktig. Typ exemplet som många kanske känner till är ju fästingar. Det finns inget djur som äter dem i så pass hög utsträckning att de är viktiga som föda. Det finns inget djur som de dödar i så pass hög utsträckning att de är viktiga för att hålla nere populationen hos en annan art. Så du skulle liksom kunna plocka ut fästingar ur ekosystemet utan att det gör någon skada. Det är väl kanske inte fullt så enkelt med mygg. Jag kan tänka mig att det finns lite fågelarter och sådär som käkar mygg. Kanske fiskar och så, jag vet inte, om de sätter sig på vattnet. Men för det första så är det bara malariamygg man ger sig på här. Det finns andra myggarter om man i värsta fall nu vill återintroducera mygg till Burkina Faso. För det andra så är det här en ganska så, på vissa sätt lite organiskt sätt att utrota myggen. Därför att det kommer hända successivt generation för generation. Vilket gör att andra arter har möjlighet att anpassa sig. Du kommer förhoppningsvis inte ha någon stor explosion av någon art vars population har hållits nere av myggen. Eller någon art som försvinner för att de inte kan äta mygg längre. Och sen är det också så att det vi har att göra med här är sterilitetsgener. De är ju, när du vill göra dig av med en art så är de extra ofarliga därför att det finns risker med genmodifiering. Men en av riskerna i det här fallet är ju det att den genmodifierade myggen dör ut. Det är ett ganska liksom stor, det är en ganska stor nackdel du har evolutionärt sett om alla dina honor blir sterila. Så en av de stora riskerna med projektet är att det bara misslyckas rakt upp och ner och de genmodifierade myggorna ersätts med de vanliga malariamyggen. Och sen även om saker skulle gå illa, det, alltså så här, det positiva med att bli av med malariamyggen, det skulle som du säger överväga ganska stora nackdelar. När H.G. Wells på 1800-talet skrev den första science fiction-böckerna och den första tidsreseberättelsen, och han drömde om en framtid där människan hade förslappats för att allt var så enkelt, det var en av sakerna han tog upp att man hade genmodifierat naturen så det fanns inte en massa kryp som kom och beten och höll på. Det var liksom visserligen ändå ett problem att människan hade förslappats, men det var ändå liksom en del av paradiset att vi ska slippa myggen, och det är faktiskt en väldigt viktig mänsklig drivkraft att erövra naturen och underkuva vissa delar av naturen, och det är lite synd att vi inte har sådana projekt längre. Jag tror att det är bra om vi ger oss i kast med att ta koll på vissa skadedjur. Vi gör det faktiskt med bakterier. Det finns ju sjukdomar som har gjort oss av med. Polio är borta nu och smittkoppor har vi dödat. Jag tror att det är de två enda vi medvetet har utrotat. Det finns parasitmaskar vi försöker utrota. Jag tycker vi kan lägga till myggen på listan.
0: Jag vet inte om det bara jag som märkte det, men för en knapp minut sedan där var det som att kände en fläkt från Radio Bubbla anno 2015 ungefär. Ett sentiment som välkommet återkommer till den digitala eten. Ja. Jag ska inte käfta emot just nu. Jag spar det till en annan sändning. Kanske att vi får tillfälle att återkomma till malariamyggan i en mer seriös Afrika-avdelning. Jag såg att vi har fått en del Afrika-länkar på Bubbla. Vi har lite grann, vi har Etiopien, fredsavtal i Etiopien, Radio Biafra, snubben i London, har dykt upp i Israel.
1: Åh, kul.
0: Radio Biafra. Och det har varit val i Kamerun. Så att,
1: mycket om Afrika. Det finns ju en annan seriös aspekt av det här också. Det är att om man är lite primitivistisk och lite så här, man har en romantisk inställning till att leva liksom enkelt, så ska det ju sägas att du med tillräckligt hög teknologi kan upprätthålla ett lokalsamhälle med ganska låg teknologi och låg arbetsdelning. Sättet du kan liksom leva som Amish men ha kvar din mobiltelefon med internetuppkoppling och du kan ha tillgång med antibiotika om du bara har tillräckligt hög teknologi med automatisering och sånt här. Och en del av att skapa ett mer trivsamt, lite halvprimitivt samhälle utan att folk dör i magkatarr när de är 5, det är att du kan göra dig av med irritationsmoment som malariamyggorna.
0: Ja, även det resonemanget tror jag att man skulle kunna ha vissa invändningar mot. Till exempel jag tror att Ted Kaczynski skulle ha en del att säga om din mobiltelefon eller Amish plus mobiltelefon med internetuppkoppling hypotes. Jag vet inte hur realistiskt det är, men jag tror att någonting som vi alla utom just Ted Kaczynski kan enas om är att det är bra att utrota myggorna. Fästingarna kanske också, men framförallt alla typer av insekter som sticker och suger människoblod och sprider smittor.
1: Inte bara insekter kanske. Även kanske tvåbenta varelser som suger blod, sprider smittor och sticker.
0: Ja, vi kan börja med myggorna och sen, vem vet, när vi utvecklar lite bra teknologi, om vi har en bra steriliseringsgen eller någonting, så kanske den kan återanvändas.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Hagia Sofia blir återigen moské efter att domstol annullerat dess museistatus, fördöms av patriarken och av Greklands kulturminister. Världens största katedral byggdes år 537 och konverterades till moské år 1453 av Mehmet den andre efter Konstantinopels fall, gjordes till museum 1934 av Kemal Atatürk. Ja, Hagia Sofia eller Hagia Sofia som vi får diverse viktigbättrar mejlar oss och alltid säger att det heter faktiskt Hagia Sofia. Heter det Hagia Sofia eller Hagia Sofia?
4: Hagia Sofia, säger statsradion. Ja. Ja, man kanske inte ska lita på dem.
3: Frågan är varför man skriver Hagia Sofia. Hagia Sofia är det grekiska uttalet. Men av någon orsak så translitterar man med H-A-G. Ja, förlåt. Jag snubblar alltid på det där. Ursäkta min Asperger. Hagia Sofia är en väldigt speciell byggnad på en väldigt speciell plats Det ligger i en stad som har många namn och många namn genom historien. Jag tror att det första namnet som staden hade var Byzantion. Byzantion skulle man ha sagt på grekiska, de greker, för det var greker som grundade staden. Och enligt traditionen eller legenden så grundade staden år 667 före Kristus. Så att det var ett tag sedan. Och då var det en sorts grekisk koloni som hade uppdrag att etablera en utpost längre österut. Och då hittade de det här stället med en fantastisk naturlig hamn i en vik från Bosporen, så kallade vi Gyllene Hornet. Och där etablerade man en stad på en kulle på en liten halvö som sticker ut. Och den kullen, den halvön som blev stadens akropolis, den upphöjda stadskärnan som var extra befäst. Den platsen är idag skådeplatsen för den här dramatiken. För det är där som Hagia Sophia ligger. En kyrka som har funnits, en byggnad, nuvarande byggnaden har funnits sedan då 530-talet efter Kristus. Det är väldigt, väldigt länge. Men även innan dess så fanns det saker på den här platsen då. Kan vara värt att nämna att den första kristna kyrkan på den platsen byggdes ungefär 200 år tidigare. På 300-talet, 346 eller 360 var två olika årtal jag såg som förslag. Men dessförinnan, som jag ibland brukar påpeka när vi pratar om det här, dessförinnan så fanns det andra tempel där. Det var inte så att det var en helt tom plats där man ja, här har vi en plätt med gräs, här kan vi bygga en kyrka. Där har det varit en stad i 1000 år, mer än 1000 års tid. Och under den tiden så hade man givetvis ett tempel. Så att, som det så ofta är med kristendomen, så byggde man kyrkan på en plats där man tidigare hade haft ett hedniskt tempel, en hednisk kultplats. Och i det här fallet så fanns det på Byzantions akropolis så fanns det tempel till Apollon, Artemis och Afrodite. Så att om vi ska spåra historien så långt bak vi kan, det vill säga till 600-talet före Kristus, så har vi då en plats som först var ett tempel till Apollon i drygt 1000 år. Och sen så byggde man ett antal kristna kyrkor. De brann ner och de revs och så vidare. Den sista branden ägde rum på 532. Då byggde man nya basilikan som står än idag. Och den stod då i, inte riktigt i 1000 år, men i drygt 900 år. Till då 1453 när Konstantinopel föll. Och då blev den här kyrkan en moské. Det är samma hus då, men de gjorde om inredningen lite grann. Byggde 4 minareter runt omkring den. Gjorde det till en moské. Och sen knappt 500 år senare, år 1931, så stängde man ner moskén under Atatürk-tiden i Turkiet. Och några år senare bestämde man sig för att det här ska vara ett museum istället. Och det är den status som byggnaden har haft sedan dess, sedan 1930-talet. Och det är en stor turistbegivenhet att besöka det här huset. Där det finns då, man kan säga, spår från många olika epoker. Inte så mycket av Apollon, men däremot både kristna och muslimska inslag, men framförallt muslimska. Jag var själv på besök en gång i Hagia Sophia. Glad att jag fick tillfälle att passa på innan saker och ting utvecklades som de gjorde i Turkiet. Och det var väldigt intressant, men det förvånade mig hur pass mycket muslimska dekorationer, stora pjäser med arabiska tecken, med koranverser och sånt där som hängde då. Jag vet inte, det här var för 10 år sedan eller någonting som hängde där. Trots att det då skulle vara liksom sekulariserat eller ett museum och så vidare. Men nu blir Hagia Sophia återigen en moské. Det är någonting som Turkiets ledare Erdogan har verkat för länge. Och det har varit en juridisk tvist i Turkiet. Och det har gått ända vägen upp till högsta domstolen som nu har sagt att det är okej, det är tillåtet att göra det till en moské igen. Och gissningsvis så kommer inte Erdogan han kommer inte dra fötterna efter sig, utan det kommer gå ganska snabbt och snart kommer man hålla fredagsgudstjänster och säkert andra gudstjänster i Hagia Sophia igen enligt islamisk rit. Ja, vad ska man säga om den här milstolpen i Byzantions historia, Boris?
4: Nej, men alltså, dels var det ingenting annat att vänta. egentligen. Han, Erdogan har ju vinkat med det här faktiskt i några år om att det, han tycker att det borde bli så här. Och alltså gensvaret är ju så oerhört kraftlöst tycker jag från västvärlden och kristenheten. Och jag förstår inte ens vad gensvar var liksom vad man vill egentligen. Det är för att bli så här oerhört abstrakt. Nu sitter turken på Istanbul och kontrollerar Istanbul och så gör han det här till en moské. Och det var liksom inte annat att vänta. Då kan man antingen deklarera ett nytt korståg, vilket vore ju sympatiskt, men det står inte på dagordningen nu. Utan det är en del regeringar gör och EU gör, det är ju liksom lite stillsamt mummel att kan det inte få bli museum, fortsätta vara museum. Och den rimliga åtgärden, det vore ju att per omgående, till exempel om vi hade haft en riktig styre i Sverige, stänga ner, om det nu fanns kvar moskéer, då stänga ner varenda moské. Pang, förbjuda liksom alla former av muslims religionsutövande. Alltså det är bara luft det här. Jag ser ju liksom folk skriver också i sociala medier om att vi måste ta tillbaka. Ja, det tycker jag också, men vi kan ju börja med vad som är möjligt och påtagligt att kasta ut dem från närområdet åtminstone. Det blir en diskussion uppe i blå på något sätt. Och det som driver Erdogan, det är ju en positionering både inåt i Turkiet. Han liksom visar att han är fortfarande islams ledare. Men det är också en markering ut i resten av den muslimska kulturkretsen att jag är den tuffaste pretendenten på att vara liksom kalif. Kolla här vad jag gör. Jag tar de kristnas gamla helgedom och jag måste göra det en gång för alla. Och så är det ju så här näsbränna och det är också att EU har ju slantat in tiotals miljarder euro till Erdogan av någon obegriplig anledning för att han ska liksom hålla kvar flyktingar där. Och i veckan så röstade man ju om 5 miljarder till EU-parlamentet till honom i princip samma dag som man gjorde till en moské. Och det är den ultimata förnedringen liksom. En markering av hör ner ett pack, jag gör vad som jag vill. Så att det minsta man kan göra, det är ju liksom att stänga ner moskéerna i Sverige. Och det här kom ju samtidigt med att Erdogan igen deklarerade att kristna kan kristna är ett hot mot stabiliteten i Turkiet. Och det är så förbannat magstarkt liksom, var inte turkar och muslimer då mot stabiliteten i Europa. Jag skulle tro att de kristna är mycket mindre hot mot stabiliteten i Turkiet än tvärtom.
3: Tycker du det var en väldigt spännande idé det här med hur man skulle kunna bemöta det? Det var någonting som jag hade tänkt att jag skulle fråga dig om. Om du bara tog upp den här länken så tänkte jag fråga dig, vad ska man egentligen göra liksom? För att alltså, du var inne på en grej, du nämnde ordet korståg. Och det kan man ju tycka är en bra idé i teorin. Alltså att återta Konstantinopel för den kristna civilisationen och göra Hagia Sofia till en kristen basilika igen. Eller återta Byzantion för den hellenistiska civilisationen och göra Hagia Sofia till ett tempel åt Apollon igen. Skulle funka för mig också. Problemet är bara att vi vet att det inte är något korståg på gång. Vi vet att det finns ingen kraft som är. Ibland har vi den här fantasin om att Putin ska förklara Turkiet krig och återta Konstantinopel. Och han skulle kanske kunna göra det. Men han är lite upptagen med andra saker just nu. Så att vi ska inte hålla andan i väntan på Putins invasion. Och då är frågan vad man ska göra. Och det här tycker jag du har en väldigt intressant idé, alltså att svara på hemmaplan. Jag brukar tänka själv så här att Turkiet, det är så sjukt det här med att Turkiet betraktas som en allierad. Ja, men det är ett NATO-land och det är ändå ett europeiskt land och de kanske går med i EU och så vidare. Det rimliga vore att man betraktade Turkiet som en livsfarlig fiende, som paria. Och att man stängde gränserna, klippte alla band. Och om man ska ha något samröre med Turkiet så borde man ställa stenhårda motkrav. Och säga att om ni bryter de här villkoren så klipper vi alla, vad det nu är, ekonomiska förbindelser och samarbetsavtal och så vidare. Och det är ett skämt att de är med i samma militära allians som Västeuropa. Men jag tycker du har en väldigt intressant idé. Kan inte du utveckla lite grann hur ett sånt program skulle se ut? Att man gör mot moskéer i Västeuropa så som Turkiet gör med den här gamla kyrkan i Konstantinopel.
4: Ja, alltså det är egentligen väldigt enkelt. Man stiftar en, nu förutsätter jag att vi kommer att ha ett riksråd helt enkelt. Och då stiftar man en utfärdar en order, snabblag som säger att nu stänger vi stänger alla moskéer i Sverige, och för att och dessutom kan man komplettera det då med att man förbjuder all form av turkisk svenska organisationer, svenskturkar, ungturkar och allt vad de nu heter som dessutom uppbär statsbidrag, men det ska ju vara borta vid den tiden. All sån form av organisationsverksamhet förbjuds. Och det har ju Sverige gjort tidigare under andra världskriget, så förbjöd man ju faktiskt olika former av vänskapsorganisationer och så. Därför att landet skulle hållas rent från stormaktskriget. Så att, och det är inget konstigt med detta. Och det bästa tycker jag vore, vi börjar få lite rådiga. Det värsta att det här är ju också lite grann på fantasiplanet, för att här sitter jag och laborerar med ett kommande riksråd liksom. Det kommer jag dröja ett tag. Men det vore ju tacknämligt nu när vi har fått lite mer livaktiga politiker i en del kommuner, att man säger att nej, men det här är vi i kommun X, vi tycker att om de nu stänger en stor kristen helgedom, då stänger vi de här två moskéerna vi har i kommunen. Alltså det finns sådana saker man kan göra.
3: Väldigt, väldigt, jag får lite skön energi av att tänka på det här. Tänk om man hade en politiker i Sverige som ställde sig upp och sa sådana här saker. Alltså en sorts, hur ska man kalla det för? En betydligt mer aktiv, reaktiv politik än bara här liksom det här passiva, mesiga, där man aldrig går på offensiven, där det mest radikala man kan tänka sig är att ha ett återvandringsprogram, att repatriera folk.
4: Ja, det ska vara saker som gör att folk känner att nej, men det händer någonting nu. Vi gjorde faktiskt någonting, vi svarade på något sätt. Då blir folk piggare och gladare.
2: Energimyndigheten tillsätter utredning avseende möjligt införande av kilometerskatt på personbilar. Projektledare Anders Roth kommenterar att en allt mer automatiserad och elektrifierad fordonsflotta i grunden är positivt, men risk föreligger att skatteintäkter minskar och körsträckor ökar. Ja, en mycket spännande artikel, till vilken vi har en sällsynt fin inledning. Det är nämligen så att Klot-Johan i Karlstad har suttit på sin stubbe och kommit över den här artikeln. Och han blev så engagerad så att han skrev en dikt till oss som heter Perpetuum mobile.
4: Mm.
2: Om vi kör elbil minskar kanske skatten. Aj, aj, det var som själva katten. Så staten plockar fram en god selot på IVL som heter Anders Roth. Han är en man som håller hårt i ratten. En slug person och alls ej idiot. Att körsträckan kan öka är en risk. Men Anders tänker ut ett sätt att ge oss pisk. Så att vi inte för långt Teslan kör. Nej, mera lagom. Inom hank och stör. Men dyra mil så att på fogdars disk. Miljarder från var eldistributör. Får ersätta vad fordon kom från Mack. Hurra för IVL. En ny attack. På folkets börs och på dess rörlighet. Till lita kan vi på vår överhet. För dem är våra pengar uppåt schack. Och ruset deras ut i evighet. Det är en fantastisk knut som staten slår på sig själv. Sällan kommer paradoxen i så här öppen dager. Så jag är glad faktiskt att Klot-Johan förde vår uppmärksamhet till den här nyheten idag.
4: Mm.
2: I Sverige har man alltså, och det ska man ju säga att det är som i väldigt många andra länder. De flesta västländer
0: Med undantag då för vissa länder som istället hårdsubventionerar bensin, så beskattar man fossila bränslen väldigt hårt i Sverige. Jag vet inte på rak arm hur mycket punktskatten är på bensin, men den är väldigt hög i alla fall. Det är en av de tre eller fyra högst beskattade varorna som finns. Tillsammans med alkohol, tobak och naturligtvis arbete. Och det resonemanget som alltid finns kring det här är naturligtvis miljöhänsyn. Det är så väldigt dåligt med de utsläpp som förbränning av fossila bränslen orsakar, att vi måste få ner förekomsten av det här, få ner konsumtionen av bensin. Och sättet man gör det på är naturligtvis med en punktskatt. Som alltid infinner sig frågan om varför lönearbete ska vara den fjärde hårdast beskattade varan i samhället. Och vad då motivationen är bakom
4: dåligt,
0: det.
4: Det vet du. Det är inte bra att arbeta.
0: Men på den punkten så skiljer sig i alla fall den officiella retoriken. Nu ska vi inte ta på en tangent här. Vi ska verkligen försöka undvika det. Bensin är i alla fall hårt beskattat, och motiveringen har alltid officiellt varit att man ska minska utsläpp. Men nu är det plötsligt helt officiellt, det är officiellt nu från staten, att syftet med bensinskatten är inte att minska bensinkonsumtionen och därigenom de utsläpp som följer. Det går inte att tolka på något annat sätt det som Energimyndigheten nu indirekt via sitt organ IVL meddelar. Därför att nu säger man så här: ska vi hitta ett bra citat från Anders Roth. Vi går mot en allt mer elektrifierad fordonsflotta, vilket i grunden är positivt. Men när den fossildrivna biltrafiken minskar och vi tankar mindre bensin och diesel, kan skatteintäkterna minska. Så att det som kommer fram här, det är två saker, och de två underliggande motivationerna för att äta bensin. Och det första är det här att staten vill ha mer intäkter. Det är så att allting som är svårt för människor att substituera med andra produkter eller aktiviteter är perfekt för staten att beskatta. Om det är någonting som folk lätt kan skifta över och göra något annat istället, då är det en skattebas. Och det är någonting som till exempel bilen, som är en hörnsten i människors tillvaro. Man kan inte ta sig jobbet utan bilen, man kan inte sköta några saker alls om man bor utanför städerna om man inte har bil. Vilket innebär att folk kommer inte runt det, och då kan vi pungslå dem, beskatta dem genom näsan på deras bilar och bensinförbrukning. Och det andra som kommer upp, det är då via det här andra förslaget om en kilometerskatt. Därför att genom att beskatta folk per kilometer körd, så undviker man den här fasansfulla risken som nämns, nämligen att körsträckor ökar. Det finns en risk att folk kör mer bil, särskilt om skatten minskar. Och det är också en del av ideologin, att man vill ha sitt egenvärde i att minska antalet kilometer som folk förflyttar sig med privata transportmedel. Det är okej att åka tåg, det är bra att åka buss, förutom till Morningside Marina i Nacka. Men om du äger ditt fordon själv, då måste staten se till att minimera antalet kilometer som det används.
4: Och det här är ju ett sanslöst hårt slag mot alla försök att ha små orter som fungerar och lever, och en levande landsbygd och så vidare. För det kräver ju att du sätter dig bakom ratten och kör ganska många kilometer per dag, för att inte säga mil. Men de här människorna ska man ju åt på alla sätt, så att alla flyttar in till Stockholm och löser ett månadskort. Det är liksom målet, har en känsla av.
0: Sen är det ett resonemang som jag inte riktigt förstår. Man pratar om Pajala Stockholm-syndromet. Anders Roth säger så här: en bränsleskatt kan, till skillnad från en kilometerskatt, aldrig ta hänsyn till samhällets kostnader för buller, trängsel och utsläpp i glesbygdstrafik jämfört med storstadskörning. Och en annan förklaring här, det ska bli dyrare att köra en smutsig bil i storstadens trängsel jämfört med en ren bil i glesbygd. Jag kanske är lite korkad här, men jag förstår inte riktigt hur det hänger ihop. Om man då ska beskatta per kilometer, därför rimligen så borde det slå hårdare mot glesbygd än mot stadsmiljö. För att om du använder bilen i Stockholm, till exempel för att, ja, du säger att du bor i Morningside Marina och du jobbar på Östermalm, så att du behöver ta dig till och från jobbet varje dag. Det är inte så vansinnigt många kilometer. Men däremot kanske du står stilla i en kö. Du står liksom på tomgång och väntar på att få åka igenom biltullen eller någonting. Så du kommer dra ganska mycket bränsle, men du kommer inte åka så många kilometer. Så din skatt kommer inte bli så hög om du beskattas per kilometer. Medan om du bor i Pajala, då har du kanske 2-3 timmars bilväg till jobbet. Men förmodligen så åker du ganska snabbt, för du är nästan ensam på vägen. Så då betalar du mycket mer skatt då, om du betalar per kilometer. Nu kanske jag avslöjar min dumhet, och nu får jag gärna korrigera mig, kära lyssnare, vad jag inte förstår med kilometerskattens fantastiska utformning. Men jag tycker det låter som att det är något som slår hårdare mot glesbygd. Och dessutom så är det ganska bisarrt det här med buller och trängsel, som är just ett storstadsproblem och knappast ett problem alls uppe i Pajala.
4: Men det vi måste också förstå här är alltså, man skrapar lite under ytan på det här med i drivmedelsfrågan. Det är, jag tror folk, alltså många kan säga att vi lever i en slags Sovjet och så vidare, som en lite retorisk figur. Alltså vad vi måste förstå är att man sätter sig och läser alla utredningar som finns nu om det här med vilken form av drivmedel som ska subventioneras och hur det ska beskattas och så vidare. Alltså det öppnar sig, jag läste några stycken av dem den senaste tiden, det öppnar sig en värld, så du tänker liksom att okej, Stalin och hans byråkrater var jävligt dåliga på det här med centralplanering. Då, inte tillräckligt fanatiska i Sverige, även 7 resor värre. Och det styrande i det här sammanhanget, och det har ju gått väldigt många förbi också, det är att man faktiskt har uttalat att 2035, helst 2030, det är inte lång tid, så ska Sverige ha en helt fossilfri fordonsflotta, alltså oavsett vad det rör sig om. Och i vissa fall så är man, alltså, och de jobbar frenetiskt för detta och vrider på varje liten detalj, alltså för att ta bort diesel, bensin och de traditionella drivmedlen och ha i verklig mening en fossilfri fordonsflotta. Det innebär ju en jätteomställning för människor. Men det är uppenbart att de kommer inte att backa en millimeter på detta. Och för att åstadkomma detta så finns det ju som bilaget till de offentliga utredningarna i sammanhanget, alltså en gräsliga kartläggningar av dig och mig och andra människor och våra konsumtionsmönster. Vi snackar väldigt mycket om övervakningssamhälle och så vidare, men då, för att hitta det bästa drivmedlet så sitter de här gökarna alltså och ner på timmesnivå och ibland mindre än så diskuterar och kartlägger när vi har våra energiförbruknings- och effekttoppar på, som privatpersoner. Och där ställer man sen då mot biogas eller el och utbyggnad av infrastruktur av de sakerna. Så den här processen pågår alltså. Och hur man än vrider och vänder på det så kommer det att innebära att man utarmar Sverige utanför storstäderna. Något annat är inte möjligt. För att bygga ut infrastruktur för att kunna hantera en framkommenderad fossilfri fordonsflotta, det kommer att göra att det ligger åldringar och dör själva i stugorna för att ingen tar hand om dem helt enkelt. Och vi talar 2030-2035. Sen det här vi är inne på nu med beskattningen, det är ett parallellt lopp alltså. För ungefär som i Stalins ministerier, de pratar inte alltid med varandra och till och med konkurrerar med varandra. Så vi har de här som stenhårt som röda khmerer driver fram den fossilfria fordonsflottan. Men parallellt med detta så har vi de tokbyråkrater som ska dra in skattekulor på det här. Och de springer vid sidan av, och det är det vi ser här. Och fundera på, okej, nu kommer den här svängningen, nu är det elfordon som gäller, hur fan ska vi beskatta det, och så vidare, och så vidare. Men det styrande är att de håller på att ställa om Sveriges transportsystem och ditt och mitt och andra människors möjlighet att fritt välja hur vi ska förflytta oss på ett sådant sätt att vi får det livsrum vi vill ha.
2: Radio Bubbla.
5: I have no self-respect, joy. Nobody loves me. Uh-huh. My life's a total wreck.
6: Yes, you are.
5: Now nobody loves me. My pride has shrunk and shrunk.
6: Yes, it has.
5: Nobody loves me.
6: Wait a minute, on account of you ain't nothing but a skunk.
5: Now he has a new car, that Mickey the Mouse. It has a powerful motor. He passed me by and yelled, "Hey guy, you have a powerful odor." Hey!

0: I guess I ain't nothing but a skunk.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
2: En reglering föder en ny, när förbud mot roamingavgifter inom EU nödvändiggör begränsningsförslag på 30 dagar i sträck och 90 dagar per år för att undvika att abonnemang inhandlas i billigare länder. Ja, man har haft en mångårig diskussion i Europa om att införa EU-gemensamma regler om roaming, det vill säga möjligheten att använda mobildatatrafik när man befinner sig i ett annat land än det där man har köpt sitt mobilabonnemang. Och den regel man har pratat om är att man ska införa free roaming i hela Europa. Det vill säga vilket EU-land du än åker till så ska du ha samma taxa för din mobildatatrafik. Oavsett var du har köpt abonnemanget. Så om du åker från Sverige till Italien kan du bara köra mobildata som vanligt och det är ingen skillnad. Och man kan ju tro att det här låter lite för bra för att vara sant.
3: Mm.
2: Har vissa människor tyckt. Och jag har till och med hört folk prata om, för inte så länge sedan så hörde jag några personer sitta och samtala och säga att ja, men det där behöver du inte bry dig om, det behöver du inte bekymra om, för att nya EU-roaming-reglerna kommer ju nu om några månader och kommer lösa alla problemen. Du kommer inte behöva tänka på att köpa ett nytt simkort när du kommer till ett nytt land, för att det är bara, du kan bara roama. Förutom att det här är ett djupt orättfärdigt och destruktivt förslag i grunden att försöka påtvinga marknaden såna här regler. I den mån det finns en fri marknad i den här branschen, men att införa så här massiva statliga prisregleringar som spänner över en hel kontinent. Det är naturligtvis fullständigt hål i huvudet från början. Men det visar sig dessutom att de kan inte ens genomdriva den här reformen. Den är så tokig att när det kommer till kritan så kan de bara genomdriva en oerhört urvattnad version. Den här roamingen bara gäller 30 dagar i taget. Och sammanlagt max 90 dagar per år. Du säger du kan bara använda den om du är turist kanske. Men du kan inte till exempel bo halva året i ett land, bo halva året i ett annat land och använda samma mobilabonnemang. Så som de har marknadsfört den här lagen. Ja, jag hör Boris att det här var en fråga som inte berör dig särskilt mycket. Så traskar vi vidare helt enkelt.
3: Nej, ibland så låter jag liksom din visdom flöda utan att ha någon tillägg.
2: Ja, ibland så sitter jag bara och refererar nytt. Det är ganska kul också.
1: Radio Bubbla.
4: Nordea förbjuder aktieinnehav i bolag med cannabisrelaterad verksamhet i bankens fonder då det är olagligt i Sverige. Tillåter dock att kunder handlar med aktierna själva. Ja, i tidigare avsnitt har vi pratat om den stora globala trenden att legalisera cannabis för rekreationellt och medicinskt bruk. Och till och med FN genom WHO gick i somras ut och sa att drogbruk måste dekriminaliseras. Det här är ju uppenbarligen en trend inte bara marknadsmässigt utan också från think tank håll börjar man förstå att det doesn't make sense. Stoppa massa fredliga människor i finkan. Och svenska investerare är inte dumma nog att missa trenden. 30 000 svenskar sägs ha investerat i aktier relaterat till cannabis. Och aktierna, om man skulle slå ihop dem och titta aggregerat, så har de gått som raket på börsen. Det är en slags grön guldrush. Men om någon anledning så anser kanske den skitnödigaste av svenska banker, Nordea, att detta är problematiskt. Och på Avanza har clownen i hängslen Hemberg hamnat i någon slags öppen debatt med VND:n där Hemberg anser att, citat, köper du cannabisaktier så sponsrar du cannabishandeln. Jag tror inte att alla som köper aktierna förstår att detta hänger ihop. Ja, kan låta det sjunka in lite där att Hemberg inte, han verkar vara så korkad att han inte förstår att kunderna kanske till och med är smartare än honom. Men ja, det är såklart så att alla som äger aktier fattar att aktier är förhoppningsvis. Det vill säga att man äger en del av det företaget man har investerat i. Och då automatiskt sponsrar verksamheten naturligtvis. Men nu har man även fått lite harsnoja på Nordea. Så här i SVT-artikeln säger man: cannabis klassas som narkotika i Sverige och är olagligt. Därmed är vår inställning att denna typ av aktie inte kvalar in som ett alternativ i vår förvaltning. Och det är det här jag tänkte att vi skulle prata lite om, Martin. Cannabis klassas som narkotika i Sverige och är olagligt, säger man då. Jenny Wickman på, som är pressekreterare på Nordea, säger det här. Jaha, so what? Det är ju inte olagligt i de länderna som de här bolagen verkar. Och det är inte olagligt i de länderna där aktien är noterad. Jag menar, om vi ska ta ett sjukt exempel, så i Storbritannien, där är det lagligt att åka runt med stridsvagnar på vanliga vägar. Så då kanske Nordea ska förbjuda aktierna har vi BAE Systems och Saab då kanske. Det måste ju gå att göra en väldigt lång lista på saker och ting som är lagligt i ett land och olagligt i ett annat. Där det då naturligtvis opererar publika bolag på marknader som är då olagliga i Sverige. Ska man förbjuda alla de här företagen då? Eller ska Nordea sluta förvalta pengar i allt som är olagligt utomlands? Hur tänker man på Nordea?
5: Ja, för svaret på din näst sista fråga så svarar jag ja. Nordea ska sluta förvalta allt som är olagligt. Och allting som Nordea tycker är misshagligt, omoraliskt, tveksamt. Saker som misshagar Nordeas allierade eller ägare, till exempel svenska staten. Jag tycker det är bra. Det är bra att olika typer av liksom banker, finansföretag och så vidare har sin egen moraliska standard. Sen är ju Nordeas moral är ju för urusel. Alltså de är som en kontraindikator. Men bland annat eftersom vi drömmer om ett samhälle där man inte har statlig reglering av såna här saker, så är det upp till enskilda aktörer, men också naturligtvis upp till exempel finanshandelsplattformar att säga att nej, men vi på Nordea eller vi på Goldman Sachs, eller på Avanza, vi tar inte in, vi låter inte folk handla med aktierna, för det är bara fel. Och vi skulle ju verkligen vilja att de gör det med vissa typer av verksamheter, saker som vi tycker, ja, men sådär, nu har slavmarknaden i Tripoli har börsnoterats nu. Mm. Så ska vi handla med den här slaveriaktien eller inte? Och där skulle jag ju tycka, där skulle jag ju hellre välja en aktiehandlarplattform som sa att nej, men vi tar inte in den aktien.
4: Jag menar, och är det någonting man skulle förbjuda, om jag ägde en börs, så skulle det väl vara statligt ägda och banker som opererar i själva det vakuum som staten själv har producerat. Det vill säga Nordea-aktien skulle man ju förbjuda direkt.
5: Ja, och statsobligationer och annat otyg. Som,
4: exakt.
5: Det skulle man kunna ta bort från en rättskaffens handelsplattform. Så att jag tycker att det är principiellt rätt och positivt att Nordea är selektiv, att de diskriminerar mellan aktier. Och sen så diskriminerar på fel grunder och väljer bort fel aktier. Jag har ingen stark åsikt om det här med cannabis. Men jag skulle väl föredra att min aktiehandelsplattform, om jag hade den, hade en neutral inställning till just cannabis. Men Nordea är ju profilerar sig nu med den här dåliga moralistiska beslut. Jag vet inte om vi pratade om det i förra avsnittet, men det var ju inte så många veckor sedan nu som Nordea gick ut och sa att Nordeas anställda får inte handla med bitcoin.
4: Mm.
5: Det är också, det är ännu mer bisarrt att de ska uttala sig om vad deras anställda gör. Men det är ju fantastisk godhetssignalering. Alla vet ju nu att Nordea är den politiska och politiserande banken.
4: Det är ju intressant, för att bara för några månader sedan, ja, det kan vara ett halvår sedan, kanske lite drygt, så hade vi ju flera inslag i radion här om Nordeas flytt till Finland, där de fick en jäkla massa skit för att de var skattebrottslingar och allt möjligt trams, fick de höra. Och då hissade vi ju såklart Nordea, för att de hade i alla fall, ja, kuraget att kunna sänka sin skatt. Men nu är det väl så att man ligger på minuskontot på godhetsvalutan, så nu måste man signalera extra mycket här. Kan det vara så?
5: Ja, jag tror absolut. Jag tror absolut det är så. Det är det som ligger bakom på Nordea. Ja, det är en överkompensation.
4: Mm.
5: Och nu måste man smöra riktigt mycket för Magdalena Andersson.
6: Ballograf är Nordens mest sålda kulpenna. Det beror på att de vackert formgivna ballografpennorna har så många fördelar. Ballograf har post- och banksäkert bläck och ballografpennorna har dessutom långskrivande magnumpatron. Varje ballografpenna är en kvalitetspenna. Ballografs 2 miljon testade tryckmekanism är er garanti för pennornas höga kvalitet.
1: Radio Bubbla.
2: Margot Wallström oroas över hur palestinska terroristers familjer ska klara sig om de inte får bidrag. Anser att judar inte är trygga i Israel då de har byggt en mur. Anser sig inte vara antisemit. Ja, det är verkligen en spritt språngandes vansinnig Margot Wallström som svarar på frågor i den här intervjun. Jag tycker vi behöver inte ägna för mycket tid åt den här, men vi kan bara titta på den här kärnfrågan som har blivit mycket uppmärksamhet kring och som det lyfts fram i bubblarubriken. Därför att det är inte ett fel citat. Det är inte högerextremisterna i bubblaredaktionen som har liksom skruvat den här bollen jättehårt. Utan, nu ska jag läsa ordagrant. Intervjuaren frågar så här. Så tycker du det är rätt att den palestinska myndigheten ger pengar till terroristers familjer? Margot Wallström svarar. Nej, jag vet inte vad som riktigt avses i det där fallet. Vi måste fundera hur vi använder våra pengar. Men ska folk svälta ihjäl eller? Vad ska familjerna göra om de inte får pengar? Det är helt fantastiskt. Alltså, dilemmat här är som vi har pratat om flera gånger tidigare att Sverige pumpar in pengar i palestinska myndigheten och de har som en av sina stora grejer de håller på med att försörja familjerna till terrorister. De spränger sig själva luften i trygg förvissning om att Mahmoud Abbas och de andra kommer att försörja deras familjer. Så det är värt det för dem att spränga sig. Och det står också i den här texten, står det här. Några dagar efter intervjun skickar Margot Wallströms presssekreterare ett förtydligande om att inget svenskt bistånd går till den palestinska myndighetens kontantutbetalningar till behövande palestinska familjer. Och så vidare. Och det är ju, jag vet inte vad man ska kalla det för, men det är så otroligt, det är en lögn. Det är en riktigt fräck lögn eftersom svenskt bistånd går rakt in i den palestinska myndighetens generella budget. De pengarna är inte öronmärkta för vissa syften. Och menar, om de är det så är det bara en chimär, det är bara på pappret. Det vet alla. Och bistånd delas även normalt ut. En väldigt stor del av biståndet är så kallat budgetstöd. Det som faktiskt är att man bara pumpar in pengar i ett främmande land. Eller i det här fallet då palestinska myndigheten som är en sån här pseudostatsbildning. Så att de kan absolut inte garantera att man pengarna inte går till behövande palestinska familjer som utrikesdepartementet kallar det för svinen. Då, utan det är ju, oavsett det är det så, förlåt om det här är, om ni lyssnare känner att det är väldigt trivialt att jag skriver det på näsan av självklarheter, men det är ju uppenbarligen så att om den palestinska budgeten har olika poster och den ena posten finansieras av Margot Wallström, då innebär det att de får mer resurser över att lägga på den andra posten. Och då kan inte Margot Wallström komma och säga att nej, men hennes pengar har inte alls finansierat något stöd till terroristfamiljer, för hon har ju bara betalt med andra grejen. Nej. För hon har finansierat den organisation som försörjer terroristfamiljerna. Ja, jag ber om ursäkt om det är för simplistiskt, men när man har att göra med sådana här spritt språngande idioter som Margot Wallström, så det är lättare att man dras ner till hennes nivå.
3: Ja, men ibland måste man göra det, och det, hennes uttalande i den här texten, intervjun, är ju härligt idiotiska. Alltså, hon är ju dum. Jag måste också bita mig fast i det här. Hon är ju dum som en stubbe. Alltså, på frågan om vad menar du med ett resonemang att man, det är ingen idé att flytta från Malmö eller Paris, att man känner sig tryggare i Israel för att det har en mur, så man känner sig sällan trygg bakom en mur. Hon frågar, reporten frågar, vad menar du med att bo bakom murar? Jo, att man har satt upp en mur mot Palestina, och sen kommer det, som princip är man sällan riktigt trygg bakom murar. Och alltså allt historien lär oss är att det kan vara jävligt tryggt, klokt och förnuftigt att bygga en mur. Det har folk gjort i alla tider. De har inte gjort det därför att de tycker att vi har så förbannat mycket sten över på åkrarna, så vi ska ta och bygga en mur. Vi har en murbyggningstävling, kanske kommer Guinness rekordbok. Man har gjort det för att man behöver det. Alltså det är också ett tecken på den vitt utbredda idiotin i hela västerlandet, att man plötsligt betraktar murbyggen som någonting som skapar krig i sig och konflikter. Man bygger murar därför att det redan finns en konflikt, att man måste känna sig trygg. Det här vanliga dagisåldret, vi ska vara kompisar allihopa. Hon är en vidrig människa.
7: Men det är bra att du tar upp det här exemplet, för det är jättebra. Det är ett jättebra exempel på en extrem nivå av såna orwellianskt nyspråk, eller som jag hellre kallar det för, lögner, rena lögner. Hur korkade tror Margot Wallström att vi är, eller att de som läser judisk krönika är? Tror hon att vi är så dumma i huvudet att vi går på den här sjuka idén att man blir mindre säker av att bygga en mur? Så att alla människor som någonsin har byggt en mur, oavsett om det är liksom ringmuren kring Visby eller staketet kring villatomten, eller till exempel taggtrådstängslen kring Kumla-bunkern. Alla de här är förfelade. De som har byggt de här murarna och stängslen, de är bara korkade. De har inte den här insikten som Margot Wallström har, att det i själva verket försämrar säkerheten att bygga en mur. De trodde säkerheten blir bättre, men den blir i själva verket sämre. Hur dum i huvudet tror hon att vi är? Det här är liksom, som du säger, den dagisjollernivån. Det extrema föraktet mot läsarna i det här fallet, mer generellt det folk som hon påstår sig företräda. Och det är ju en fullständigt ofattbar nivå av lögnaktighet att ljuga på det här sättet. Vidrigt, riktigt vidrigt.
3: Man får ju förstå Göran Persson som bara skickade henne så långt bort han kunde.
7: Ja, gör det igen. Skicka henne till Andromeda-galaxen.
3: Nej, det inte. Hon kommer för nära oss i framtiden.
7: Ja, skicka henne rakt in i solen.
3: Nu börjar låta något.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

Berit. Snortspotting. Jerzy Sarneckis uttalande att läget är jävligt allvarligt. Märkligt då professorn under årtionden konsekvent repeterat att allt är väl. Svaret på reportagets fråga angående hur det kunnat gå så långt är att man lyssnat på personer som Sarnecki och föredragit floskler framför verklighet. Ja, det var en intervju i Forskning och Framsteg

0: Han säger, detta har tagit oss och polisen med total överraskning. Det tar tid att lära sig att bekämpa detta. Det kräver gigantiska resurser. Och det ser faktiskt väldigt illa ut just nu. Så det är alltså en våg av brottslighet, våldsbrottslighet, skottlossningar och så vidare som drar över Sverige. Och Zarnecki rapporterar att han, som alltså är en ledande kriminolog, en professor i kriminologi vid Stockholms universitet och även polisväsendet och så vidare, är fullständigt tagna på sängen. De hade ingen aning att förstå, nu desperat så försöker de förstå vad det är som händer, vad det är som precis nu dyker upp på deras radar. Uppenbarligen ett gigantiskt problem och kräver resurser och så vidare. Men de hade ingen aning.
1: Nej.
0: Ingen, det är som vanligt, ingen hade en aning, ingen kunde veta, ingen kunde förutse. Så jag säger, det här är inte jättekonstigt, man kan ursäkta människor som plötsligt vaknar upp. Och liksom, de har inte förstått hur stora problem det är som seglar upp på horisonten, därför att de har varit föremål för en massiv propagandainsats, en hjärntvättningskampanj från överheten. Problemet med Jerzy Sarneckis uttalande är bara att det är Jerzy Sarnecki som har orkestrerat hjärntvättningen.
1: Ja,
0: visst. Han är ju själv liksom själva symbolen för förnekandet av invandringsrelaterad brottslighet. Det är han som år ut och år in, gång på gång sagt att det är ingen fara, det är bara överdrifter, ett läge är lugnt, det går bra för Sverige, brottsligheten sjunker, det finns inga belägg för att invandring ökar brottsligheten och så vidare. Och naturligtvis så vill man helt enkelt i media lyfta fram då professorn i kriminologi. Det finns ju inget bättre än att visa på att om man är professor i kriminologi, vem kan ifrågasätta professorn i kriminologi när han säger att det inte finns någonting att oroa sig för? Ja, vi kan väl åtminstone ta det från hästens mun själv, när professorn själv säger att det ser väldigt illa ut. Och det är ett fruktansvärt dåligt läge. Problemet är bara när han säger att det har tagit oss och polisen med total överraskning. Alltså herregud Boris, jag saknar ord, jag vet inte vad jag ska säga, men i ett rimligt samhälle så skulle Jerzy Sarnecki göra sådana här seppuku, alltså harakiri-ritual nu. Men istället sitter han och uttalar sig i Forskning och Framsteg som att han fortfarande är expert på det här.
1: Vi kommer, som du sa, vi kommer att se mycket mer av det här. Det finns ingenting i dagens läge som inte en tänkande människa kunde börja oroa sig för redan för 20 år sedan. Jag fylls ju bara av ett monumentalt obehag nu när jag ser ledarskribenter, kulturpersonligheter och kriminologiprofessorer byta fot, alltså. Det är och alltså, vi ska inte välkomna de här människorna i våra led, helt enkelt. Du ska aldrig lita på en människa som har haft en maktposition och vidhåller att allt är bra, allt är väl, och sen plötsligt när liksom taket håller på att rasa in säger att oj, taket håller på att rasa in, då vill de komma över till en själv, alltså. Zarnecki hör till den här gruppen, han är ett ärkekräk, borde hjälpas till seppuku, alltså. Vi pratar ju om hundratals artiklar där man har anfört honom i de senaste 20 åren som att allt är bra. Det finns inga belägg för att brottsligheten ökar, våldtäkten ökar, morden ökar, allt är bra. Och så plötsligt från ovan så bara, nej, herregud, vem kunde ana detta? Men alla människor som lever i miljöer, de utsätts för de här farorna och hoten, har ju anat det här i 2 decennier. Ett ärkekräk, helt enkelt.
0: Så apropå det här du säger, Boris, att det, jag är kluven inför hela situationen i samhällsdebatten just nu. För att å ena sidan, så nu den här omsvängningen som sker är ju i någon bemärkelse precis det som man har hoppats på. Jag ska tala för mig själv i alla fall, att jag har hoppats på det här och trott också att svenska politiker och så vidare kommer att vända på klacken förr eller senare och säga att vi fattar att det är ett problem med invandringen, nu måste vi vidta åtgärder, minska invandringen rejält, stoppa den, kanske börja liksom skicka tillbaka en del invandrare som har kommit och liksom göra saker. Och jag antar att när omsvängningen till slut kommer, om den kommer,

0: så ser det ut någonting i stil med det här. Därför att de som har betett sig som fullständiga fähundar måste liksom kunna göra saker utan att tappa ansiktet, för att man kan inte på något normalt sätt byta ut hela ledargarnityret. Men samtidigt när jag ser de här människorna, när jag ser liksom som Socialdemokraterna och LO går ut och uttalar sig, eller det värsta av allt, Moderaterna och nya partiledaren, heter han Kristoffersson, jag vill kräkas. Alltså jag vill spy, så äckligt det är att se de här människorna stå och prata om det här. Och det får mig att tänka sig, jag vet inte om jag vill ha en fredlig lösning på problemet. Jag vet inte om jag vill ha en, liksom en reformistisk gradvis övergång till en rimligare ordning.
1: Nej, men jag vill inte ha det. Jag är komplett oförsonlig här. Alltså det är ju, vi har milt uttryckt, lågt räknat 20 år av elände och av förtryck av människor. Och sen plötsligt kan de som har orkestrerat förtrycket och så vidare låtsas som om att oj, vad har hänt nu som Sanetska här? Alltså, det finns, om folk liksom vill låtsas som ingenting och liksom välkomna gamla ledarskribenter som byter fot in i de egna leden och politiker som vill, oj, vi måste göra någonting åt det här och så vidare, som byter fot, så får de väl göra det alltså. Men där jag alltså, hat är ett allt för ofta använt, men jag hatar de här människorna. De är komplett opolitliga, de är i grunden genuint och totalt onda. De har skapat eländet och vi ska inte låta dem komma undan på något sätt alltså. Inga kompromisser.
0: Det är som att vi befann oss i Tyskland 1945. Vi är i ett riktigt dåligt läge. Tyskland är kört i botten. Ekonomin har tankat fullständigt. Industrin är förstörd. Landet är ockuperat. Tyskland är ockuperat av våra fiender. Efter ett gigantiskt krig som Tyskland själva har startat. Det kan liksom inte vara ett sämre läge. Och nu börjar folk vakna upp och inse att vi kan inte göra det här. Vi kan inte köra vidare på den här hitleristiska, militaristiska linjen. Alltså vi måste hitta något annat alternativ. Vad ska vi göra då? Jo, då kliver en räddare fram. Hermann Göring. Här kommer Hermann Göring. Han ska lösa alla problemen. I det nya nazistpartiet. Som ska vända 180 grader och lösa alla problem. Hitler, oroa er inte för Hitler. Hitler har lämnat politiken bakom sig. Han har fått ett nytt jobb. Han jobbar som konsult på en bank nu. Och han har ett eget tv-program. Han har gjort slut med Eva Braun. Det var ju tråkigt, men han har en ny tjej. Och han sitter och skriver på en bok. Så tänk inte på Hitler, bekymra dig inte om honom. Utan här är Hermann Göring som ska lösa alla problemen. Och om ni har något tvivel om det här är en bra linje, har inte det. För här kommer Josef Mengele och berättar att vi var totalt överraskade av att cyklon B hade ihjäl judar. Vi hade ingen aning, SS hade ingen aning. Men nu ska vi bara applicera gigantiska resurser för att lösa det här problemet. Och jag vet inte, det kan hända, alltså, jag kan inte utesluta att faktiskt världen är så sjuk att Hermann Göring hade varit den mest lämpade personen att styra upp Tyskland 1945, jag vet inte. Men från ett moraliskt perspektiv så är det en så pervers tanke att jag vill inte vara med. Ja, nu är jag lycklig på det sättet, jag har lämnat Sverige så jag behöver inte ta liksom en direkt aktiv del av den farsen. Och jag tänker inte rösta i valet nu i höst naturligtvis, men det är en så sjuk situation. Det är en så sjuk situation och jag vet inte, folk kommer ju acceptera det här nu och många kommer ju säga så här, men vad skönt att Ulf Kristersson har vänt på klacken och vilken trygghet att han leder oss i rätt riktning och nu liksom nu börjar vända och folk förstår hur galet det har varit liksom. Men det är en fullständigt psykotisk situation och jag tror att det är något psykologiskt skadligt. Om man låter sig intalas att det är de här stora lögnerna som är liksom är så svåra att hantera just för att de är så enorma, allomfattande och skamlösa. Men det är en raffinerad form av hjärntvätt, för att om du kan få någon att acceptera en gigantisk lögn, till exempel att Jerzy Sarnecki är en objektiv sanningssägare, som bara råkade ha fel, eller att Ulf Kristersson är en sund person som gör en rimlig analys och har rimliga värderingar och som nu kan lösa de problem som han själv har suttit och liksom bidragit till och arbetat hårt för att skapa de här problemen, eller i bästa fall suttit tyst som en mus när hans bästa kompisar har gjort det. Det här är liksom, jag tror inte det kanske finns liksom ett chans för Sverige att överleva praktiskt och att lösa de här problemen som har kommit av massinvandringspolitiken. Men Sverige kan inte överleva psykologiskt, moraliskt, själsligt om vi accepterar att det är Ulf Kristersson som ska visa vägen framåt.
1: Jag tror det är ett extremt viktigt påpekande, och i detta ligger också att det inte bara är en fråga om privat moral, att du och jag känner en total vämjelse inför utvecklingen. Våra gamla fiender ska plötsligt framstå som nationens räddare. Utan det ligger något strukturellt problematiskt i det också, som du pekar på när du tar exemplet med Tyskland. Det blev ju inte Hermann Göring som blev Tysklands räddare, men mycket av strukturerna levde ju kvar. Och vi ser ju, ska jag dra det här ut i tangentens riktning, så ser vi ju Tyskland idag som faktiskt är på väg att alltså den gamla tyska alldeles för stora statsbildningens geopolitiskt betingade strategier är ju fortfarande i omlopp och verksamhet och verkar med mycket mildare metoder i och för sig, men ingenting är förändrat och löst. Och jag tror att det är där man måste liksom börja fundera på att överlåter man åt de som har makten att bara byta fot, låtsas som ingenting, så kommer eländet att fortsätta i Sverige, i Tyskland, i Frankrike, i vilket jävla land som helst alltså. Och man måste inte ha en kompromisslös hållning mot de här människorna, därför att har de huggit kniven i ryggen på en i 20 år, så lär de inte sluta med knivhuggandet de kommande 20 åren heller.
0: Nej, och givet att de inte visar någon ånger, ingen som helst, och naturligtvis, det blir skrattretande att ens nämna den tanken, men naturligtvis så har de ingen som helst analys av hur det här kunde hända, hur de kunde vara så fruktansvärt. Jag menar, i bästa fall så har de varit otroligt korkade, men faktum är att de har gjort det här av eget intresse. Alltså det ligger en ren ondska och en extrem destruktivitet bakom det här, och det kan ju Ulf Kristersson aldrig prata om. Inte ens Jimmie Åkesson kan prata om det. Man skulle kunna tänka sig teoretiskt sett en ny generation av politiker i Sverige som inte har någon koppling alls till gamla tidsmangar, som kan tala klarspråk och förklara tydligt varför det här kunde hända. Vilka intressen var det som var bakom? Vem var det som tjänade på det? Vem var det som fullständigt ignorerade mer generella intressen för att gynna sig själva och sina svågerkapitalistiska vänner? Men just nu så finns det ingen sån på scenen. Men definitivt är det så att Ulf Kristersson och det packet, de kommer alltid sopa där under mattan, vilket garanterar att samma problem uppstår igen. Det är ingen poäng med att lösa problemet. Det är ingen poäng. Alltså, det finns liksom någonting gott i liksom att skjuta upp katastrofen ytterligare några år och ge liksom kanske ytterligare en chans till en ny generation att ta över och försöka styra upp saker. Men egentligen så finns det ingen större långsiktig poäng med att ge Sverige några års respit om det är garanterat att samma problem kommer upprepas igen. Att så fort folk inte tittar så kommer Ulf Kristersson och Jerzy Sarnecki börja smida planer igen. För att ta Sverige rakt in i en katastrof.
1: Ja, låt oss inte luras.
0: Jag ser verkligen fram emot vissa aspekter av valrörelsen nu i höst. Därför att jag tror, och jag fasar inför att det här inte har hänt. Det är en av mina politiska mardrömmar. Men jag hoppas verkligen att det finns folk som sitter på jättestora databaser med citat från alla de här människorna. Så att när Ulf Kristersson och annat avskum går ut i valrörelsen och kritiserar massinvandringen och säger att vi måste vara restriktiva och så vidare, då ska vi bemöta dem med deras egna pratminus, vad de själva sa, för 3 år sedan, för 2 år sedan, för 2 månader sedan. Och visa liksom sida vid sida den direkta självmotsägelsen. Att de fiender som de polemiserar mot är de själva. Min mardröm då, det är att alla har gått runt och gjort som jag och tänkt att ja, men det är väl någon annan som samlar alla citaten. Det är väl någon annan som har den här internet never forgets databasen, så jag behöver inte göra det. Och jag vet inte på rak arm vem som sitter på allt materialet eller tillräckligt mycket för att man ska kunna sätta ihop det. Men det måste nästan finnas en sån samling, och om inte annat så kan man samla in den. Jag vill flagga för här att det är inte alls säkert att alla de här länkarna kommer finnas kvar på nätet. Särskilt inte under brinnande valrörelse, utan man måste ha screenshots och spara ner och säkra bevisen. Därför att det skulle inte förvåna mig minsta lilla om Zarnecki och de andra svinen börjar rensa ut saker de har skrivit. Någon debattartikel. De kan skriva då till källan och säga liksom, att ta bort den där artikeln jag skrev och så vidare. Om det inte händer igen så tror jag att det kommer hända en hel del inför valrörelsen. Så vi måste spara ner alla de här sakerna. Och aldrig glömma, aldrig förlåta. Alltid bara trycka upp det ansiktet på dem. Och låta dem, om de vill företräda en rimlig linje, så måste de måste jag säga, argumentera mot sig själva.
1: Mm. Men finns inget de kan göra, tycker jag, som gör att vi ska kunna förlåta dem. Och jag håller med dig, att jag hoppas in i lite att det finns strukturerade personer som har samlat allt elände de här människorna har spritt omkring sig i 20 år.
2: Radio Bubbla.
0: Bernie Sanders och Joe Biden vidare under så kallade Super Tuesday, då flertalet amerikanska delstater håller sina primärval. Sanders segrar i Kalifornien och ytterligare 4 delstater, medan Biden tog hem 9 delstater, däribland viktiga Texas. Ja, tisdagen som gick var supertisdagen, den enskilt största händelsen förutom själva valdagen i varje amerikansk presidentvalkampanj. I minst ett av partierna, kan man ju säga då, därför att under den här unika amerikanska primärvalskampanjen, som såvitt jag vet inte finns i ett enda annat land i hela världen, att man har allmänna val för att utse kandidater i partierna istället för att partieliterna själva samlas i ett mörkt rum och bestämmer vem som ska vara kandidat, som det är i alla andra länder. Och då på Super Tuesday i början av mars varje valkampanj så är det då av hävd väldigt många delstater som har primärval samtidigt. Den här gången var det 14 olika primärval, inklusive de 2 som är de största av alla, nämligen Kalifornien och Texas. Och sammantaget så är det 34% av mandaten som fördelas den här dagen. Det vill säga 34% av, kan man säga lite förenklat, ledamöterna som ska delta på demokraternas partikonvent i sommar för att utse vem som faktiskt blir kandidat. Så det är en väldigt, väldigt stor och viktig händelse. Och för bara någon vecka sedan så var det ett ganska öppet fält. Men sen så hände någonting ganska snabbt och dramatiskt. Så Bernie Sanders hade vind i seglen. Det har gått väldigt bra för honom i de första primärvalen. Och han framstod mer och mer faktiskt som en realistisk kandidat. Alltså snacket börjar gå då. Herregud, ska Bernie Sanders plocka hem det här? Ska demokraterna nominera en uttalad socialist? Men sen så förändrades bilden, därför att flera av de andra kandidaterna hoppade av och började istället uppmana sina följare att stödja Joe Biden. Och det är ju svårt att tolka det här på något annat sätt än att etablissemangsdemokraterna kraftsamlade för att stoppa den progressiva rebellen Bernie Sanders. Så man bet ihop, man la konflikter åt sidan, man åsidosatte sina personliga intressen och istället så la man all kraft för att gemensamt lyfta fram Joe Biden. Och det innebär att man hade Joe Biden, Mike Bloomberg och Elizabeth Warren som var kvar i racet, förutom ett par kandidater då som i praktiken inte har någon chans, att Tulsi Gabbard och någon till. Men att Elizabeth Warren var kvar, det kan ju påpekas då att det var ju förmodligen strategiskt rätt för etablissemangsdemokraterna att hon var kvar istället för att hoppa av, därför att hon och Sanders delar i hög utsträckning politisk agenda och bas. Det vill säga, I och med att Warren var kvar innebar förmodligen att hon så att säga, tog röster av Bernie Sanders. Medan de andra som hoppade av, de hade tagit röster från Biden. Så att förmodligen så var liksom den optimala strategin för att kväsa Sanders och gynna Biden var ju förmodligen att alla hoppar av utom Warren som är kvar. Och vi vet givetvis inte hur det här gick till. Alltså åtminstone vad det gäller Pete Buttigieg. Så finns det en läckt inspelning av ett telefonsvararmeddelande. Han ringde upp Biden-kampanjen för att prata med dem och berätta om att han planerade att hoppa av och sånt där. Så där verkar det som att det var inte ett svar på en koordinerad att han hade fått instruktioner att göra det. Utan det verkar komma spontant från honom. Men resultatet oavsett blev ju då att Biden vann 9 av 14 primärval, inklusive Texas, som är en viktig stat. Sanders vann 4 stycken, inklusive Kalifornien som är den största då. Men i övrigt så vann han då Colorado, Utah och sin lilla hemstat, Vermont. Och det liknar lite grann när det var 2016. Då vann han också Colorado och Vermont givetvis sin egen stat. Och utöver det så vann han Minnesota och Oklahoma. Inte lika stora stater då som Kalifornien. Men, så det gick bättre för honom det här året på Super Tuesday än för 4 år sedan. Och i övrigt då, så Mike Bloomberg vann då, vi ska nämna det för att inte vara orättvisa mot Mike Bloomberg. Han vann ju faktiskt ett primärval, nämligen det som hölls på amerikanska Samoa. Jag vet inte hur många som bor på amerikanska Samoa och det är ingen delstat, men ja, de har ju ett val i alla fall. Och Mike Bloomberg gjorde ett mycket starkt resultat på amerikanska Samoa. Sen är det givetvis så att det är inte vinnaren tar allt system. Det är inte så att om man vinner en delstat så får man alla mandaten, utan även i de delstater som Biden har vunnit i så har Sanders fått några mandat och så vidare. Men det var lite av en landslide, storslam för Joe Biden som plötsligt seglar upp igen som the front runner som man säger, den ledande kandidaten. Och nu verkar det faktiskt sannolikt igen att Joe Biden faktiskt blir demokraternas kandidat. Och här måste jag säga att jag känner mig lite snopen, för att jag har varit ganska stursk tidigare och sagt att Joe Biden har ingen chans. Jag har räknat ut honom i presidentvalskampanjen, både här i Radio Bubbla, på Bubbla BBS och så vidare. Jag tyckte det var så tydligt att han inte hade en chans. Alltså förutom hans bizarra uppträdande och hans dåliga prestationer i debatter och så vidare, så kände jag bara att det måste ju vara otänkbart att man väljer honom som kandidat när han har den här gigantiska ukrainska korruptionsskandalen hängande över sig. Alltså Rudy Giuliani, som just nu verkar jobba heltid med att utreda den här härvan, han kommer göra slarvsylta av Joe Biden och hela hans familj som alla varit involverade i den här korruptionen. Det är så tydligt för alla som ser med öppna ögon på det här, och det kommer gå att publicera massa material som bara nitar honom. Så att du kanske slutar med att Joe Biden får gå i fängelse, och då verkar det extremt riskabelt att lyfta fram honom som kandidat. Så att det verkar som att Boris fick rätt. Boris har ju sagt det här tidigare i Bubbla att Joe Biden kommer bli demokraternas kandidat, och tyvärr så har ju Boris också sagt att Joe Biden kommer att vinna valet och bli USA:s nästa president. Och nu börjar jag bli ganska nervös. Alltså, jag vill ju tro att Biden kommer att implodera under sin egen senilitet och korruptionsanklagelserna. Men det kanske är önsketänkande från min sida.
2: Ja, för det första tänker jag här då att vi kanske inte ska räkna ut Bernie riktigt än. Nu tror jag inte demokraterna kommer låta honom vinna. Men det kommer väl behövas en del fulspel till innan de lyckas med det. Så att han kommer väl hänga kvar ett tag till i alla fall. Annars, och så är det naturligtvis också kul med Bloomberg här då. Han måste väl ha gjort en kortaste men dyraste valkampanjen i världshistorien. I synnerhet om man räknar pengar per röst han fick. Och sen så har han gjort då såna enorma mängder tv-reklam, vilket då i sin tur blivit föremål för en del riktigt, riktigt dräpande satir om Bloomberg-reklamer i andra Bloomberg-reklamer i flera led och annat. Så ja, det är ju rätt underhållande det här i alla fall. Men kanske så är den stora underhållningen någonting vi kan se fram emot nu då, om Biden blir kandidat. För att då kommer vi få ett antal debatter mellan Trump och Crazy Joe, och jag tror att vi kan få rätt många episka tv-ögonblick att se fram emot i samband med det. Man kan tänka sig att Trump går fram som en ångvält medan Biden glömmer vad han är, eller glömmer vad han gör, eller glömmer vem han är. Sen kan man ju då tänka sig Trumps alla tweets om det här. Han kommer bara pumpa ut alldeles dräpande utspel som kommer ge potentater på New York Times och Dagens Nyheter blodstörtning.
0: Alltså jag är glad att du kan se det från den positiva sidan, och jag håller givetvis med om att alltså tv-underhållningen är formidabel och kanske aldrig varit bättre. Apropå Bloomberg, alltså en av de roligaste sakerna, det kanske ingen som missat det, men en av de roligaste aspekterna var ett samtal som de hade på MSNBC där Brian Williams, som är sån här mångårigt högprofilerat nyhetsankare på tv-kanalen MSNBC, satt och hade ett samtal med en person som heter Mara Gay, som är en ledande person på New York Times. Alltså de är båda väldigt upphöjda, framstående personer inom amerikanska medievänstern. Och sen sitter de och kollar på en tweet som säger att Bloomberg har spenderat $500 miljoner på annonser. Den amerikanska befolkningen är 327 miljoner. Han kunde alltså ha gett varje amerikan $1 miljon och fortfarande haft pengar över. Jag tycker att en check på 1 miljon, det skulle vara förändra livet för de flesta. Men Bloomberg slösade alltihop annonser och ändå förlorar han. Och sen sitter Brian Williams och Mara Gay läsaren och säger vilket mycket anslående och intressant sätt att uttrycka saken. Ja, det är ju sant. Man får ju verkligen en tankeställare, fruktansvärt det. Och det är väldigt komiskt då. Det är väldigt komiskt givetvis eftersom 500 miljoner genom 327 miljoner, det är ju inte 1 miljon, det är ju $1.53 tror jag det blir per amerikan. Inte 1 miljon, $530,000 per amerikan. Och de har ju bett om ursäkt, jag vet inte hur många gånger de har bett om ursäkt nu och förklarat, ja det var matematik, inte min starkaste sida och så vidare. Men ja, för mig det var ju veckans bästa medieögonblick i alla fall, den här dialogen.
2: Ja, nej, det var fantastiskt roligt, och den har i sin tur då blivit föremål för massa analyser om hur dåliga vänstern är på att förstå pengar och enorma mängder hån naturligtvis. Så det var ett riktigt guldögonblick. Finns delad på Bubbla också för den som vill se.
0: Men det finns en annan aspekt av det här också som jag tycker vi ska prata lite om. Alltså i början av sändningen så pratade vi om covid-19-epidemin, Wuhan-sjukan. Och den drar fram världen över, inklusive i USA. Och lite grann, jag vet inte vad du tror Tobias, men min känsla är lite grann att USA är ett av de länder som har allra sämst beredskap och som har hanterat krisen sämst hittills. Man har alltså väldigt låg testningskapacitet. Man har testat färre människor i USA än i Sverige, alltså i absoluta tal. Och ännu värre ser det ut naturligtvis per capita. Dessutom har man haft en enorm fördröjning på testningen, därför att i början av krisen så deklarerade man från amerikanska myndigheter att det här var en särskild typ av kris. Och då förändras reglerna som gör att sjukhusen behöver ett särskilt tillstånd för att testa för sjukdomen som är involverad i krisen. Vilket innebär att man i praktiken förbjöd covid-19-testning. Och sen så tog det ett antal dagar innan man kunde reversera det förbudet. Och nu verkar det som att alla seriösa bedömare verkar säga att det är ett fullskaligt utbrott i USA. Det finns ingen möjlighet att begränsa spridningen, utan man kommer inom liksom en månad eller två och sånt där, så kommer man ha i alla amerikanska delstater överallt, så kommer det vara fullskaliga utbrott. Och USAs beredskap på de här sakerna verkar vara så häpnadsväckande dålig. Jag vet inte om man ska vara förvånad, men det är en väldigt bjärt kontrast. Man ser å ena sidan liksom avancerade länder som svarar på ett avancerat sätt, som vi pratade om tidigare, till exempel Sydkorea eller Singapore eller Taiwan. Och sen när man jämför med USA, där responsen ser ut som ett u-land. Det är som en afrikansk respons på epidemin och en afrikansk resursfattighet. Ingen testningskapacitet, byråkratin som blockar. Och ett svar från Donald Trump och andra amerikanska politiker som är förvirrande. Alltså Donald Trump vidtog vissa åtgärder initialt. Man hade karantäner på folk som kom in i landet.
3: Men de har inte upprätthållit konsekvent. Det finns massor med rapporter om folk som flyger in från Kina till och med. Och bara, de får en enkel fråga när de landar i USA. Sen släpper man in dem. Ingen spårning och så vidare. Och Donald Trump har varit ganska tillbakalutad. Han har sagt liksom att nej, men vi hanterar det här. Vi sätter till en krisgrupp. Men samtidigt säger att jag är inte alls orolig. Och det kommer inte vara något stort problem och så vidare. Så här undrar jag lite grann. Hur kan man tänka sig att den här epidemin spelar in? Jag menar, fram till valet så har det här gått om tid att bli mycket värre. Att säga att ha sitt epidemiska förlopp. Och tiotusentals amerikaner kommer med väldigt stor sannolikhet bli infekterade. Hundratals kommer att dö. Och rimligen så kommer det här ha... Det är svårt att tänka sig att det inte har några politiska konsekvenser alls. Så man blir lite orolig för, kan det här möjligen vara liksom en politisk svart svan som gör att Donald Trump trots allt inte har det här i en liten ask i november?
2: Nej, det är väl absolut ett möjligt scenario. Jag hade hela tiden förutsatt att han skulle vinna en promenadseger här, men nu händer det ju saker med det här, och jag tänker mig framförallt ekonomin här då. Vi har redan sett att Fed i panik har sänkt räntan igen, och vi ser börsfall, och slår det här nu hårt mot ekonomin, börjar vi se ökande arbetslöshet och så vidare, som i så fall kommer ske när USAs ekonomi som vanligt är en jättebubbla i goda tider i alla fall. Så kan det här bli väldigt dramatiskt, och då kan det bli svårt för Trump. Då får vi kanske hoppas att Biden väljer en bra vicepresidentkandidat.
3: Mm. Ja, det gäller alla kandidater nu i det amerikanska presidentvalet. Alla borde skaffa sig en bra och ung kandidat, eftersom de alla är i den åldersgruppen där ungefär 10% dör om de får covid-19.
2: Ja, det får man naturligtvis också väga in. Det är en ganska intressant aspekt. Det är ju många politiker som börjar få det här nu. En av partiledarna för ett av de italienska regeringspartierna blev sjuk, till exempel här i dagarna. Och sen har vi rätt många iranska potentater också som har blivit sjuka. Så de gynnarna går inte fria från det här i alla fall.
3: Ja, och tänk en amerikansk valrörelse, hur det brukar gå till. Man reser land och rike runt, och som det brukar heta, shaking hands and kissing babies. Hela tiden ska man ha fysisk kontakt med väljare på sina rallies och så vidare. Frågan är om de kommer ställa in, de måste ju rimligen ställa in det i år. De kan inte gå runt och ta på folk som de brukar göra. Vilket kommer lägga sordin över stämningen. Om de ändå gör det så kommer de ju... Ja, alltså det kommer ju nästan garanterat bli sjuka. Jag vet att Donald Trump gör. Han har ju enligt uppgift basilskräck och väldigt noga med såna här saker. Så han kanske har en annan inställning. Men redan där så kommer det ju ha ganska stora effekter förmodligen på hur man ens kan kampanja.
2: Men det är ju också alla som befinner sig på de här mötena. Jag menar, även om de nu låter kandidaterna uppträda i någon sorts bubbla på scenen, så finns det ju en jätterisk att det sker spridning på alla som går på de här valmöten också. Så ja, det kan bli ursvarat det här valet.
3: Och det kommer i så fall slå hårdare mot Trump-väljare, eftersom Trump har större så kallade rallies. På hans möten där det kan vara 10 000-20 000 pers som samlas i ett rum. En covid-19-patient som är där och nyser. Jag är till och med spekulerat, det var någon som skrev på Twitter att om jag får covid-19, då kommer jag gå på Trump-rallies och nysa.
2: Ja, vi får hålla ögonen på det här helt enkelt, för det kan bli konstigt där.
3: Men om man tänker lite på det här med ekonomin, jag tycker det är en intressant fråga. Alltså, du säger att USA har en bubbelekonomi, och det tror jag också. Det är ju generellt i våra kretsar så tror vi att det är så. Det är en bubbelekonomi, en överhettning. Trump har ju liksom Trump-ekonomin. Och han är väldigt stolt över att börsen har gått upp och så vidare. Men vi tenderar att inte tro det. Oavsett om man följer som österrikisk ekonomisk teori eller andra teorier. Så ser det väldigt mycket ut som att det här är någonting som förr eller senare kommer leda till en korrektion. Och det är väldigt riskabelt för Trump att ta åt sig äran för till exempel sån här börsuppgång. Som förmodligen är resultatet, alltså knappast är resultatet av saker som han har gjort enbart. Eller i den mån som det är resultatet av det han har gjort. Så är det snarare liksom en optimism, ganska subjektiva faktorer. Men ett alternativt perspektiv då, som jag har tänkt högt om det här tidigare och det bubbla, det är att om antar att man vet att det kommer en korrektion, att bubblan spricker förr eller senare. Det kan man ju säga är fallet i USA, men även i Kina till exempel, vars ekonomi förmodligen är i mycket sämre skick än vad man officiellt låter påskina. Om man vet att det kommer en korrektion, kanske är det gynnsamt för de som bestämmer om man kan skylla korrektionen på en virusepidemi. Så istället för att säga att det var vår artificiella upplåsning av ekonomin med Feds helikopterpengar och allt det där. Det var inte det som gjorde att det kraschade. Utan allting hade gått jättebra. Vi hade haft liksom en evig högkonjunktur. Om det inte var för det här sablarsviruset. Så att ni måste ju förstå att vi har ingenting vi kunde göra åt coronavirus. Så att tyvärr liksom var ett naturfenomen och vare sig kinesiska kommunistpartiet eller Donald Trump kan hållas ansvariga för den ekonomiska kraschen.
2: Nej, det är ett väldigt tankeväckande perspektiv och man kanske kan misstänka här att det i politiska högkvarter världen över redan dras fram massa spin på hur man ska kunna framställa det på det sättet. Så ja, det är kanske också någonting vi ska bevaka med väldigt stor misstänksamhet framöver.
3: Tornedalingar, kväner och lantalaiset skickar in begäran om urfolksstatus. Något som enbart samer har i Sverige idag. Svenska Tornedalingars riksförbunds ordförande Terje Ratama säger att de begär och kräver sina rättigheter som de har blivit fråntagna. Vi har två intressanta nyheter om norrländska urbefolkningar på bubbla just nu. Det är den här och sen är det också den andra som är, den heter så här. Första förskolan för samiska och meänkieli i Stockholm invigd. Den saknar barn trots att verksamheten är igång. Personal och pedagogiskt material är på plats. Och anställde barnskötare Nick Märak säger att det tar tid. Men de vet att det finns barn som kommer komma. Båda de här är väldigt intressant. Den kanske festligaste är den här samiska förskolan givetvis. Förskolan Norrskenet på Södermalm. Med verksamhet på samiska och meänkieli. Jag tittade lite på SVT-klippet och de har också mycket såna härliga samiska grejer i förskolelokalen. Så de har en sån här lappkåta. Det heter något annat, det är lamvåda. Och en bastu eller sauna som de säger. Jag såg också att de hade en sån här bänkar som ser ut som björkstockar. Fyrkantiga björkstockar. Så det känns verkligen som fjällen där mitt på söder. Min favoritdetalj var att jag såg att de hade en pluppdocka. Man såg den liksom i förbifarten i videoklippet. Den satt en liten sån här tygficka på en av väggarna. Och det gillar jag. Mina barn gillar pluppböckerna. Jag gillar att läsa pluppböckerna för mina barn. För att de är rätt välskrivna jämfört med mycket annat av barnböckerna man ser. Jag tycker att de är ganska trivsamma på något sätt. Jag vet inte riktigt varför jag tänkt på det. Varför jag gärna läser pluppböckerna. Men jag gör det. Men jag har varit lite osäker på vilken ställning plupp har bland hans egna. Så att säga. Jag brukar säga till mina barn att plupp är ett lapptroll. Men vad tycker lapparna själva? Och nu vet jag. Plupp är en respekterad figur i deras värld. Han är inte någon sån här liksom, kolonialismens nidbild av vad som händer uppe i Lappland. Utan åtminstone bland hipsterlapparna på Södermalm så är plupp gångbar. Vilket glädjer mig för att jag gillar plupp. Men problemet är, det är bra så långt, bra allt det här med plupp, men det som är inte lika bra, det är dags, det är helt tomt. De öppnade för mer än en månad sedan, men har inte ett enda barn inskrivet. Men de har allting igång, och man ser på den här bilden så ser man en personal, Nick Märak, de sitter vid ett bord ensam och läser någonting. Och de verkar ha två personer som jobbar heltid med att sitta där, fika, läsa någon tidning, hoppas att komma barn. Och de säger i intervjuklippet så här: vi väntar och längtar efter att få vara med barnen och förmedla de här idéerna. Så pratar de om att de ändå är så bra på att sprida idéerna, men nu ska vi få göra det på en plats som verkligen är vår egen, där det samiska är normen. Och så säger Nick Märak en sak som jag tycker är så fin också. Hon säger så här: jag tycker det är så farligt perspektiv det här hela tiden. Jaha, ni har inte fått hit några barn ännu. I Luleå tog det ett år innan det kom igång. Och då är det ändå i Sápmi, i upptagningsområdet. Så det är klart att det tar tid. Man skulle eventuellt kunna göra en annan reflektion också. Det här är alltså min kommentar. Det är ingenting som dagens personalen säger till SVT. Men man skulle kunna fundera på vad det säger om konceptet lappdagis generellt. Om inte ens lappar i Lappland vill ha lappdagis. För en möjligen då efter ett års trugande. Men jag tycker det är väldigt fint att de sitter där och känner att det är helt i sin ordning att man sitter på tomt dagis och fikar hela dagarna.
1: Men jag tror alltså tant Märak där, alltså det kan vara så att hon har en bra marknadskänsla. För jag kan tänka mig liksom att det är ju, det är Södermalm. Det gäller ju att ha någon kränkthetshistoria. Och jag tror att det är rätt många nu som gräver liksom i, har jag inte en lapp i släkten i alla fall så jag kan skicka ungen dit. Det är liksom det är en bra grej att tillhöra en minoritet vars tal, självutnämnda talesmän, anser sig vara förtryckta. Och det är rätt få på södern som kan hävda att de har liksom, rätt många kan hävda att de har judiskt ursprung, men inte arabiskt kanske eller någonting sånt, eller afrikanskt. Så då funkar liksom urfolk, svensk urfolksgrej rätt bra, att de hade en mormors mormors mor som var lapp, och så kan man skicka ungarna dit och sen kan de få jobb på TV:s lappredaktion och gå vidare därifrån. Så att jag tror att det kommer att gå snabbare på Södermalm än i Luleå faktiskt.
3: Jag är inne på en liknande tanke som du, Boris. Jag är lite förvånad över att det står tomt på förskolan Norrskenet. För att om man tittar på BBSen, som givetvis är min måttstock för att bedöma alla samhällsfenomen. BBSen är alltid oerhört mycket i framkant. Du vet vad jag snackar om, boys. Om man tittar på BBSen, då skulle man ju tro närmast att det ska vara rusning till den här sortens verksamhet. Därför att det råder lappfeber på Bubblaforumet. Alltså på senaste, och egentligen har alltid gjort det. Men vi har en tråd nu om samefrågan och antisametismen. Och där kan man läsa liksom ett flertal så här passionerade försvar för samernas rätt i sitt historiska land och liksom stå upp mot de klåfingriga svealändska kolonisatörerna och allt det där. Jag var inne och skummade idag, jag såg ett av citaten. Jag sörjer både lapparnas öde och att nästan ingen längre talar byfinska eller överkalixbondska. Man kan tala om rätt och fel. Men man kan även tala om den olidliga tristessen med att alla inom Sveriges gränser nu för tiden lever, talar och tänker på exakt samma sätt. Och så känner jag själv också. Den saken är klar. När jag känner den olidliga tristessen komma över mig, då tänker jag så här att om man bara fick höra lite byfinska, det skulle liva upp. Det är en väldigt spännande tråd det här. Det finns också alltså mycket grundiga utredningar av liksom de politiska frågorna, de genetiska frågorna, historiska frågorna och allting. Oerhört stort intresse. Det finns också en märklig kult som har bildats kring en samisk frihetskämpe vid namn Nila Hotti, som det refereras till i tid och otid. Folk ska svära trohet till Nila Hotti och sånt där. Så långt är inte jag beredd att gå i min lappexotism. Men det är förvånande för mig att förskolan Norrskenet har sådana problem med rekryteringen. De borde annonsera på BBSen.
1: Ja, det är, men då får man svälja en... det är lite intressant att klanen Märak är ju också väldigt politiserad. Vilket jag tror kanske kan innebära en spärr för alla våra lappättlingar på BBSen. Man är ju väldigt hårt... inne på, förutom urfolksfrågan, på hbtq-frågan. Systrarna, hennes barn, tant Märaks barn, tackade ju nej till Robespierre-priset därför att de ansåg att Jan Myrdal var homofob. Och en av systrarna Märak är ju tvåsjälad.
3: Jag kommer ihåg de här. Jag visste inte att det var samma familj.
1: Ja, det är samma familj. Det är... Så att det förvånar mig att de har pluppboken faktiskt.
3: Jag tycker det här som är så intressant bland annat med samisk kultur, att de har alla de här liksom nya greppen. Jag kommer ju aldrig glömma till exempel de afrosamiska rapparna.
1: Just det.
3: De här tjejerna, två tjejerna, de afrosamer då, gjorde rappmusik. Det är ju någonting helt unikt. Alltså på riktigt är det någonting helt kulturellt unikt. nästan som över Kalixbondskan.
1: Ja, det är definitivt unikt. Men det är en intressant fråga där om alltså jag tycker också att det vore underbart om man kan behålla dialekter och lokala kulturer och så vidare. Men jag föreslår, alltså det är väl drastiskt, men jag föreslår att alla som vill bevara dialekter och lokala kulturer söker sig tillbaka till det geografiska ursprunget faktiskt. Annars får man acceptera att man precis som jag befinner sig i exil och får anpassa sig och prata sörmländska eller vad det nu är man hamnat, Eskilstuna mål. Det går liksom inte att upprätthålla. Det är en fånig tanke att om man har flyttat till Stockholm och söder eller Vasastan eller förorten från någon annanstans i Sverige att upprätthålla sin dialekt. Det blir konstigt. Och den kan bara upprätthålla sig ett levande sammanhang. Och det gör de också, definitivt. Därför att reser man runt i Sverige och det räcker med att man tittar på tv, så är ju dialekterna och de lokala kulturerna levande faktiskt, där de en gång fanns och där det går och där de har en rimlig möjlighet att överleva på grund av sociala förhållanden och ekonomi och näringar och så vidare. Och vissa saker kommer helt enkelt att dö ut liksom, därför att folk flyttar eller näringar går under eller naturen förändras. Och att liksom upprätthålla sin samiskhet på Södermalm, det är liksom i nivå med hobbyn röka pipa eller någonting sånt. Det är väl kul, men det betyder liksom ingenting.
3: Det kan vara en väldigt användbar politisk och kulturell positionering.
1: Oh ja, men det är det. Det är alla sådana.
3: Den ultimata konträra ståndpunkten liksom. Måste ta avstånd från det moderna samhället och måste ha någonting att hålla sig i. Och tycker man ser en sån intressanta tendenser. Men jag tror att du har rätt i det här med att man letar lite släktträd för att hitta det sameblodet som gör att man kan sätta sina barn på förskolan och sånt där. Det är mitt intryck generellt att det är svenskar anser generellt att det är lite chic att ha lite sameblod. Man försöker få det till liksom, att, ja, men vi har ju lite i vår släkt också. Man kan ju se det lite grann på liksom, kanske inte på mig, men på min syrra kan man se lite på hennes näsa och liksom, det sägs ju att vi hade en lapp liksom, min farfars farfars farfar och vad det är liksom. Det är lite fint liksom. Det är lite exotiskt och häftigt. Jag är kanske mer positiv än du till det här lappdagiset på Södermalm, men vi får se hur det går för dem. Vi har en andra länken också om att tornedalingar, kväner och lantalaiset vill bli ett svenskt urfolk. Det är kanske lite mer seriös länk. Jag vet inte varför jag fastnade på den här dagisgrejen. Jag tycker den var lustig bara. Men det är mer intressant den här frågan nästan. Framförallt när jag hörde deras argument så tyckte jag väldigt intressant. För att de säger, en av deras representanter, jag vet inte om det är en kvän eller en tornedaling eller hur det funkar, men hon sa att vi har hamnat lite i skymundan därför att vi har historiskt, vi har levt här uppe, vi har levt av de traditionella näringarna, inklusive rennäring har vårt folk sysslat med. Och vi har levt i symbios med det samiska folket. Vi har varit som dem, vi har sysslat med samma sak som dem, men vi har inte varit samer och vi har pratat andra språk. Men det andemeningen då som jag förstår är att det är egentligen orättvist. Därför att vi borde ha samma sorts ställning som samerna. Och de har fått alla de här specialreglerna, men vi har inte fått det trots att vi har levt på liknande sätt. Inklusive, hon sa uttryckligen, i symbios med det samiska folket. Så att jag vet inte exakt vad det betyder om liksom, kväner i allmänhet så ska nu ha liksom, så här, rennäringsprivilegier som samerna. Eller, jag vet inte, platser i sametinget, subventionerad snöskoter. Jag vet inte exakt vad de ska ha. Men tornedalingarna, de är redan en av Sveriges som erkända nationella minoriteter. För meänkieli är ett erkänt minoritetsspråk. Men nu vill de också bli erkända som så kallat urfolk. Som är liksom den allra finaste minoritetsstatus man kan ha, att vara ett urfolk. Men det är bara samerna. Det är bara samerna som räknas som urfolk idag. Väldigt tjusigt ord tycker jag, urfolk, jag gillar ordet.
1: Det finns bara ett urfolk i hela världen.
3: Mm-hmm. Vilket är det?
1: Schweizarna.
3: mycket bra. Hade vi löst lappfrågan också idag. Jag tycker det är intressant dels för den här frågan om att Man har ju hört väldigt mycket om konflikter mellan liksom samer och svenskar. Att svenskar har blivit undanträngda för att samerna har så mycket privilegier. De får göra massa saker som är olagliga för svenskar. Och i termer av kanske jakt och fiske och sånt där. Så att svenskar känner sig förfördelade. Men jag har faktiskt inte känt till den här konflikten att tornedalingar också känner att de har blivit förfördelade. Att de egentligen är en sorts lappar. Men de har inte fått liksom lappprivilegierna. Men jag tycker det också är intressant att tänka på att tornedalingarna, de har eventuellt ett bättre anspråk på att vara ett svenskt urfolk än vad samerna har. Och det här är någonting som vi pratat om det här i åratal i Radio Bubbla. Men tack vare de här superintressanta trådarna på BBSen så har vi nu fått ännu mer kvalificerad information. Och det finns ju också nu så populationsgenetik och den här typen av studier där man så tack vare DNA-analyser kan säga ännu mer om var olika grupper kommer ifrån, vilka olika grupper som har blandats för att skapa de moderna befolkningarna, hur de har migrerat över världen. Väldigt, väldigt mycket som kan utläsas genom de här DNA-studierna. Så att nu vet vi ännu mer svart på vitt det åtminstone jag har trott väldigt länge. Nämligen att samerna, de har varit i Sverige länge. De kom till Sverige för länge sedan. Jag trodde att jag har fått för mig tidigare att det var runt 1000 år sedan de kom. Men det var ungefär 2000 år sedan. Mellan 2500 och 2000 år sedan så kom de först till Finland och sen till Sverige. Alltså det som idag är Finland och Sverige. Och det är länge sedan. Det betyder att de har så imponerande djupa rötter här. Man kan inte riktigt säga att liksom samerna är nykomlingar. Man kan säga att de är invandrare med resonemang. Men man kan inte riktigt säga att de är nykomlingar. De har inget här att göra eller sånt där. Så ingen snack om saken. Samerna är liksom hemmahörande i Norrland. Och som jag förstått det i de här DNA-studierna så har samerna djupare, längre rötter än vad finnarna har. Att finnarna är ett folk som kom senare efter att samerna redan var här. Men, och det är det här som är springande punkten, samerna har inte lika djupa rötter som svenskarna. Därför att svenskarna, de människor som vi härstammar från, ja, alltså inte vi som är du och jag, Boris, men de som jag och de flesta av våra lyssnare härstammar från, ja, hade redan bott i Sverige i flera tusen år när samerna kom. Vi har bott här dubbelt så länge som samerna har bott där. Även om samerna har varit här väldigt länge så har vi varit här dubbelt så länge. Det är som jag förstått det, som jag fått forskningsläget sammanfattat för mig. Och nu vet jag inte exakt hur det är med tornedalingar. De kanske är sådana här genetiskt finska nykomlingar. Men i den mån de är av mer svensk genstock så är de objektivt sett mer av ett urfolk än vad samerna är.
1: Mm.
3: Vi har pratat om kvänerna tidigare i Radio Bubbla och givetvis råder kvänfeber på BBSen. Men nu känner jag att min sympati för kvänerna tilltar ännu mer.
1: Jag skulle jag liksom ha någon slags rätt att ge mig in i diskussionen eftersom jag inte tillhör där vi, så skulle jag nog vilja vara lantalaiset om jag men nu skulle få någon bra ställning av detta.
3: Vad är det för någonting?
1: Jo, de är tornedalningar men ändå inte. De är som tornedalningar fast de huvudsakligen försörjer sig på jakt och fiske och inte jordbruk som tornedalningarna. De vill ju också ha urfolksstatus. Men det tycker jag, jag gillar liksom själva försörjningsgrejen och levernet som jag föreställer mig. Men det är att vilja bli urfolk bara för att man jagar och fiskar istället för att bruka jorden känns ju lite märkligt.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. I've got those Monday blues, straight through Sunday blues. Good morning, heartache, here we go again. Good morning, heartache.

0: Radio Bubbla. Facebook nyanställer tusentals för att radera inlägg med hatiskt innehåll, meddelar att det kan upplevas som censur samt påpekar att man parallellt utvecklar bättre system för att filtrera bort stötande språk. Ja, vi rapporterade för ett tag sedan om att Facebook inrättade en ny censurcentrum i Berlin, tror jag att det var. De sökte folk som behärskade olika språk, bland annat svenska. Nu har man ytterligare en drive. Man känner uppenbarligen trycket från de politiskt korrekta eliterna. Det är väldigt mycket saker som inte är PK som får till synes fritt spelrum på Facebook. Och alla de censurmetoder man redan använder och algoritmernas tendens att vikta ner inlägg som innehåller vissa ord, länkar som går till vissa sajter, verkar försvinna helt och hållet. Nu ska man dessutom inrätta ytterligare 3000 personer som ska syssla med det som man kallar för Community Operations Team, som till då för att upprätthålla Facebooks gemenskapsriktlinjer. Det känns riktigt sån här 1984-aktigt, det här språket. De ska helt enkelt läsa igenom människors inlägg och se vad som inte är tillåtet och ta bort dem. Och det finns då 4500 personer som gör det redan. Så det ska upp till sammanlagt 7500 personer som enbart sitter och censurerar andra människors innehåll. Facebook säger att det kan kännas som censur. Ja, det kan kännas som censur.
1: Men nej, jag lovar det inte det.
0: Jag undrar i mitt stilla sinne. Måste inte det här vara världshistoriens mest omfattande censuroperation någonsin? Hade de någonsin 6500 personer i Sovjet som bara satt och läste igenom saker folk skrev och censurerade dem?
1: Det kan jag ha haft. Alltså, men det är ändå... Det vet jag fan, det är rätt många alltså. Och dessutom så man har aldrig, dessutom hade de väldigt tydliga direktiv om vad de skulle censurera, vad man skulle göra. Här inför man liksom en slags, det här kan leda vart som helst egentligen. Det är så allomfattande och nebulöst så att
0: det är också värt att notera att dels att Facebook numera har 2 miljarder medlemmar. Det var också nyhet som rapporterades precis häromdagen. De har nått någon siffran 2 miljarder. Och de har ju verktyg som är långt mer sofistikerade än vad någonsin Stalins och Maos och så vidare hejdukar hade. Vilket innebär att det är nästan garanterat mer censuraktivitet som berör fler människor. Ytterligare ett fantastiskt världsrekord som Mark Zuckerberg kan stoltsera med.
1: Men den här automatiken, det som är lite väldigt mycket mer tekniskt bevandrad här. Ja. Den här automatiken de säger sig utveckla nu som automatiskt ska filtrera misshagligt språk. Mm. Alltså, kan man innebära att vi liksom i statusuppdateringen på Facebook kommer att se så här blippar där ord har fallit bort eller ryker hela inlägget? Kan man finlira så att det bara liksom blippar bort köns- och svärord och ord som islamister är onda och sådana saker?
0: En variant som jag har sett på Facebook tidigare, det är att man skriver ett inlägg, sen får man inte skicka iväg det. Sen står det att nej, men det här bryter mot våra community guidelines och så vidare. Så det kan vara ett sätt att det stoppas. Och eventuellt man får en indikation om att du använder språk som du inte får använda och så vidare. En annan variant som det verkar som att de använder ibland, det är att man skriver ett inlägg och postar det. Och sen så ser det ut för en själv som att man har väckt upp det, men ingen annan kan se det.
1: Tyvärr, det är ju briljant alltså. Man sitter och ropar för sig själv.
0: Ja, exakt. Och det här kallas för, i vissa sammanhang, för hellbanning. och det, man använder det på forum då, för att om du stänger av någon aktivt och säger du är avstängd, du får inte posta längre, då kommer de liksom bli förbannade. Det kommer leda till mer reaktion och kommer ställa till mer problem. Men om du istället låter dem vara kvar på forumet, de kan läsa allting och se allting och skriva kommentarer. Men andra användare kan inte se dem och kan inte se deras kommentarer. Då kommer de istället fortsätta och lägga massa energi som är harmlös för att ingen ser det. Utan deras upplevelse kommer bara vara att det är ingen som svarar på mina meddelanden. De gillar inte mig och vad sek det är här liksom. Så att först löser man bort deras energi i några veckor och sen så ger de liksom bara upp för att de blir demoraliserade. Det kallas för hellbanning och det är någonting som används på alla möjliga plattformar, för det är rätt effektivt då.
1: Infernaliskt.
0: Det ser ut som att Facebook använder det bland annat när man postar länkar till vissa sajter. Till exempel, ni får ta det för vad det är, nypa salt och så vidare, men Jeff Berwick som är väldigt aktiv både på Facebook och Steamit, vissa av er känner till när man är känd libertarian, det är han som ordnar Anarcapulco-konferensen i Mexiko. Han säger att när han postar länkar till Steamit, som är en alternativ social plattform, en blockkedjebaserad plattform för att publicera texter och ha socialt nätverkande, han säger att de

0: enorm censuroperation som Facebook bedriver. Och det är, jag vet att jag tjatar om det här, men det är hög tid att börja fundera på vad Facebook egentligen är för någonting och hur vi ser på det, vad man kan använda den plattformen till. Vi har haft flera intressanta trådar om det här på Bubbla BBS, där folk har påpekat att särskilt efter att de har börjat spendera tid på BBS:en, alltså ett stort forum som är utanför Facebook och som har helt andra regler, andra människor, andra stämning, så känns det konstigare och konstigare att vara på Facebook, inklusive kärnfunktionerna, som att kanske lägga upp bilder från sitt vardagliga liv eller från familjehändelser och sånt där på Facebook-flödet. Det var som någon sa att det var inte som att jag för 20 år sedan sprang runt med massa bilder på mina barn som jag visade för andra människor i tid och otid varenda gång jag träffade dem. Och jag tänkte i mitt stilla sinne att nog fanns det väl sådana människor, och nog finns det väl sådana människor som alltid ska visa bilder av sina barn, som har dem i plånboken och så vidare. Men vederbörande har en poäng i att det som förr i tiden var ett marginellt och lite kufigt, överentusiastiskt beteende, nu är, kan man säga, förväntat av alla. Och så, ja, det finns sådana här privacy-inställningar som man kan styra selektivt vem som får se vad, men hur många använder dem i praktiken? Det är ett väldigt onaturligt beteendemönster som kommer med de här plattformarna. Och jag tror naturligtvis att den naturliga vägen framåt är att folk bryter upp från Facebook och söker sig till andra och framförallt mindre gemenskaper. Vi har ju vårt eget forum i form av Bubbla Premium. Och där kan man göra, förutom att ha diskussioner och sådär, kan man göra en massa andra saker som man får på Facebook. Man kan få olika typer av social feedback på idéer eller kanske till och med bilder. Man kan hitta ett jobb. På Bubbla blir ganska många som har hittat ett nytt jobb via BBS:en, för det finns många företagare som letar efter folk. Och massor med sådär mer praktiska saker. Om man vill ha, hur tillagar man egentligen den här köttbiten? Alltså alla sådana här saker som man använder Facebook till kan man också använda Bubbla BBS till. Och det är inte för att det är ett unikt och helt fantastiskt forum som vi har. Men man kan ha en liknande funktion på, säg, Flashback, som är ett jättestort forum. Och säkert massa andra små communities. Så jag hoppas verkligen att folk läser de här artikeln och vaknar upp och inser att Facebook är det nya Sovjet. Och vi måste ta oss därifrån så fort som bara möjligt. Och det finns massa andra communities. Beroende på om du har för specialintressen, så finns det förmodligen möjlighet att knyta an till de personerna istället. Om det inte finns, så är det inte så svårt att starta nya heller.
1: Nej, det skälet att ha kvar på Facebook, det är helt enkelt att dra folk därifrån.
0: Det är lite så jag tänker på Facebook. Jag är mest där för att promota Bubbla och få fler att ansluta sig till Bubbla BBS och så vidare. Det är färre och färre. Jag tror jag har två grupper som jag fortfarande följer, vars innehåll intresserar mig. Det är inte så mycket kvar.
1: Och man kan ju visa bilder på barna på BBS:en också. Det kan leda till intressanta diskussioner. Vi har ju varit barn- och uppfostningsdiskussioner. Det blir ju ofta alltid mer kvalificerat än sådana diskussioner blir på FB faktiskt.
0: Ja, vi har en familjeavdelning på BBS:en med mycket sådana frågor om barn och utbildning och sådana saker. Det är jätteintressant faktiskt.
1: Jag tycker det är intressant att vardagliga grejer som poppar upp i en grupp eller en tråd där glider ofta iväg till nästan filosofiska funderingar om vilken typ av hushållsapparat och sånt som är bäst. Det är en väldigt fascinerande liten värld där.
0: Ja, en av mina favorittrådar på BBS är den som handlar om varför vi älskar våra hushållsapparater.
1: Just
0: folk
1: det.
0: Postar sina absoluta favorithushållsapparater. Detta, för de är fantastiska. Ja, den är nästan lika bra som sumobrottningstråden. Den är riktigt legendarisk.
1: Ja, den finns nog bara på vår BBS och kanske på någon grupp i Japan.
0: Det absolut dummaste de kan göra, att sätta dig i fängelse. Det låter som att det kanske blir så att de får äta upp
2: det. Det var faktiskt det absolut dummaste de kunde göra. Jag ser det här som ett träningsläger för att verkligen bara kunna riva ner staten när jag kommer ut. Det ska bli jätteskojigt.
3: Radio Bubbla. Radio Bubbla. Polen drar sig

0: ur Visegradgruppens samtal med Israel efter att utrikesminister Israel Katz anklagat Polen för att ha varit nazistkollaboratörer, citerade tidigare premiärminister som sa att polacker får i sig antisemitism med modersmjölken. Ja, det har varit stormigt mellan Israels ledning och Visegradgruppen under den senaste veckan. Jag ska försöka packa upp den här nyheten lite grann. Ett toppmöte var planerat till nu på måndag mellan å ena sidan Israel och å andra sidan den så kallade Visegradgruppen, eller som ibland kallas V4, vilket alltså är en sorts koalition mellan Polen, Ungern, Slovakien och Tjeckien. Och de skulle, jag har inte förstått vad de skulle göra egentligen. Det var ett toppmöte, så det antar att de pratar om många olika frågor. Men en sak som i alla fall var en av syftena i bakgrunden, som jag har förstått det, och det här är då ironiskt med tanke på det som följer, det är att Bibi Netanyahu, Israels ledare, har ett starkt intresse av att söka nya allierade i Europa mot olika typer av Israel-kritiska tendenser i internationella fora. Så att det är allmänt bekant va, att Israel har alla emot sig i FN och sånt där.
1: Mm. Det är väl det de gör där, sitta och
0: hata Israel.
1: Ja.
0: Och det är lite grann ibland så i EU också. Och därför vill Israel knyta relationer så att de har åtminstone några allierade på den internationella scenen som försvarar Israel mot de här attackerna. Ja, men givet den ambitionen så var det lite klantigt av den gode Bibi när han förra veckan sa att jag vet inte exakt hur det här, i vilket sammanhang det här hände.
1: Men han säger att det var taget ur sin kontext, i deras officiella förklaring från Israels sida.
0: Ja, mm. Men det han sa i alla fall var att polacker samarbetade med nazisterna.
1: Mm.
0: Och vi kan komma lite grann senare till sanningsvärdet på de här påståendena. Tekniskt sett så är det givetvis sant,
1: ja,
0: att polacker samarbetade med nazister. Och det är bara, ursäkta min Asperger, men om det fanns en polack, rättare sagt, om det fanns minst två polacker, precis, som samarbetade med nazisterna, så är det sant att, ja, polacker samarbetade med nazisterna. Ja, han säger att han blir felciterad, blir taget ur sin kontext och så vidare. Det är alltid det han säger, va? Oavsett om det är sant eller inte. Men den polska regeringen var inte nöjda med det här. Så Polens ledare Mateusz Morawiecki, hoppas jag fick uttalat rätt nu. Jag har fått lite support från bubblakretsen om att uttala polska
1: namn. Är det ett CI?
0: Ja, det är CKI på slutet.
1: Är det inte Morawiecki?
0: Oh,
1: eller är det,
0: jag tror faktiskt man säger Morawiecki.
1: Polackerna säger något
0: som
1: så.
0: Jerzy Sarnecki säger man. Och hans namn stavas likadant. Han ställde in sin medverkan, alltså för sin personliga del. Han sa, jag kommer inte till Jerusalem efter den här skymfen som Netanyahu har utsatt mitt folk för. Men det slutade inte med det, därför att sen kom Israel Katz.
1: Väldigt smart att ha en utrikesminister med samma namn som landet han representerar.
0: Ja, det är intressant faktiskt. Sverige har ju inte en utrikesminister som heter till exempel Sverige Karlsson.
1: Men man skulle kunna ha någon som heter Svea.
0: Ja, Svea Wallström skulle de kunna heta. Istället heter hon Morgoth Wallström. Det är betydligt mer sinistert.
1: Man heter Göte i...
0: Jag slår vad.
1: Man kan heta Land i efternamn.
0: Ja, just det. Svea Land. Slå vad om att polack faktiskt kan heta typ Polski. Polski Morawiecki,
1: ja,
0: och var utrikesminister. Ja, förlåt, det här var lite grann off topic. Israel Katz är det passande namnet på Israels utrikesminister. Och han göt inte olja på vågorna, utan snarare så hällde han bensin på elden när han skulle kommentera det här debaklet. Och då sa han att polacker samarbetade med nazisterna, definitivt. Samarbetade med nazisterna. Precis som tidigare premiärministern Yitzhak Shamir sa. Hans far mördades av polacker. Han sa att från hans synvinkel så sög polackerna antisemitism med modersmjölken. Man kan inte skönmåla denna historia. Och då blev Mateusz Morawiecki så arg så att han ställde helt in Polens medverkan. Han sa att de här uttalandena från Israels ledning är rasistiska och totalt oacceptabla.
1: Korrekt.
0: Ja, det kan man säga. Och det här ledde till att Israel Katz gjorde dubbelt upp i en intervju som han gjorde, tror jag, dagen efter och sånt där med Israels arméradio. Israel är ett roligt land. De har ju rolig mediasfär. Så han intervjuades då av arméradion och sa att historisk sanning kan inte ändras. Många polacker samarbetade med nazisterna och tog del av förstörelsen av judar under Holocaust. Antisemitism var inneboende och inherent i polackerna innan förintelsen, under förintelsen och efter förintelsen. Så det var inte riktigt den här liksom silkesvantarna på att försöka rädda situationen, utan det var snarare liksom ångvälten, gasen i botten, köra rakt över Polen. Ett bekant historiskt mönster. Nu ställs mötet in helt och hållet, toppmötet mellan V4-gruppen och Israel. Det går inte att genomföra utan Polen, för att man är så att säga inte, man är max V3 utan Polen.
1: Mm.
0: Och istället blir det bilaterala diskussioner, därför att de andra ledarna är redan på plats. Ungerns Viktor Orbán, Tjeckiens Andrej Babiš heter han så, och Slovakiens premiärminister, som jag tror heter Peter Pellegrini, de är redan på plats. Det är ett roligt namn på slovak. Det kanske är jättevanligt.
1: Pellegrini betyder väl utredning? Passande.
0: Ja. De är på plats i Jerusalem redan och de ska hålla bilaterala förhandlingar istället. Jag kan ju tänka bara göra reflektionen att det är lite ruttet av de andra Visegradländerna att ändå åka till Israel. Inte mycket till allierade som säger så här, ja men ni får pissa på vår kompis Polen, de stannar hemma, vi kommer istället och gosar mer.
1: Kanske kan vara för att de redan var där, att det hade blivit, alltså det hade blivit en lite väl hård markering att då bege sig därifrån utan toppmöte. De hade kunnat ställa in en resa om de inte åkt dit ännu. Och det är ändå, de hade kunnat köra någon V3-grej och sagt att nu har vi mötet utan Polen, men det gör de ju inte. De verkar ju vara överens om att det är, eller alla måste väl inte vara överens, men åtminstone en av dem har uppenbart insisterat på att det ska bara vara bilaterala samtal.
0: Mm.
1: Inte vad annars hade varit, fyrapartssamtal. Ändå återhållsamt av Polen också. Att bara försvara sig mot det här och att inte försöka slå tillbaka. Jag menar, en rolig grej hade ju varit om de kört med någon klassiker så här. Det var ju ni som dödade Jesus eller någonting. Det hade ju varit rätt roligt. Det är ju inte en... Jag menar, man kan tycka att det är en löjlig jämförelse, men det utrikesministern säger här om att det här är... nu ska vi se om vi har ett citat. Vad säger han? Personlig sanning, inte bara liksom att det är ett historiskt faktum det här med Polens inblandning i förintelsen, utan att det är en personlig sanning, vilket anspelar på att förintelsen har, vad ska man säga, vissa associationer som har lite religiös karaktär. Jag tror till och med det har funnits studier där förintelsen anses vara liksom ett av de viktigaste faktorerna för modern judisk identitet. Det är inte bara Toran eller diverse andra gamla skrifter eller traditioner. Det är även att man har det gemensamma arvet från den händelsen, vilket inte är jätteorimligt. Alltså, olika typer av förföljelse eller förtryck har en tendens att sammanföra grupper och förstärka deras identitet. Så det är väl inte så konstigt, men man ska vara medveten om att det finns en sån underton när man talar om förintelsen. Det märks extra tydligt på andra språk än engelska, därför att på engelska så är Holocaust är bara det är så förintelsen heter på engelska. Inget konstigt med det. Men ibland på svenska, det är inte jättevanligt, men i vissa sammanhang så ser man folk som insisterar på att liksom direkt översätta ordet. De säger inte förintelsen, de säger så här Holocaust eller någonting, för att det är religiöst laddat begrepp. Och att då gå ut och hålla på och prata om polackernas antisemitism som man får med modersmjölken, det är ganska lätt att dra en parallell till om Polens utrikesminister hade stått och pratat om hur judarna, det var ju judarna som dödade Jesus eller något i den stilen. Hade de varit riktigt elaka hade de kanske pratat lite om sovjettiden, men det hade väl varit att gå väl hårt fram.
0: Ja, jag tycker inte det är orimligt att dra en religiös parallell. Jag vet inte vad som hade varit det bästa svaret från Polks sida, men vi har ju pratat ganska ofta i Radio Bubbla om att förintelsen och hela ideologin som finns kring förintelsen är på många sätt det närmaste man kan komma en modern västerländsk religion.
1: Mm.
0: Det är det i praktiken som så att säga förankrar den moderna människans värdesystem, där förintelsen och Hitler är det absoluta onda.
1: Ja.
0: Som motsvarar kanske föreställningen om Satan eller djävulen förr i tiden.
1: Och hans fall från himlen. Eftersom Tyskland var inte liksom ondskefullt innan Tredje riket. Men sen så kom nazisterna och så liksom fällde ner i helvetesgropen.
0: Ja, och det är ju ett helt utvecklat system om liksom hela berättelsen om hur det hände, hur Hitler besegrades, vad som kom istället och det absoluta goda som ersatte den onda nazismen, nämligen demokratin, den liberala demokratin. Så därför är det ju inte en orimlig liknelse på det sättet. Det är intressant att det ändå blir de diplomatiska konsekvenser, att man ställer in möten och så vidare och att man reagerar ganska starkt. Ja, jag tycker ju framförallt att det är bra, välkommet och naturligt. Jag menar, varför ska länder som Polen och Ungern acceptera att ständigt bli liksom smutskastade och giftstämplade och utsatta för den här liksom grovt osaklig hanteringen som... Jag menar, som stora väletablerade länder skulle aldrig acceptera det här. Kina skulle aldrig acceptera, USA skulle aldrig acceptera att man pratar om det på det här sättet. Ja, kanske liksom om Barack Obama är president och han skulle komma och liksom be om ursäkt för USAs historia och sådär. Men en riktig ledare skulle aldrig göra det. Och naturligtvis ska inte Polen eller Ungern göra det heller. Vi hade ju en diskussion häromdagen om en artikel om Polen som skrevs av Sofia Nerbrandt. Och hon är någon sån här... Hon är bara nobody i Sverige. En liberal debattör. Ja, Ungern, exakt. Ungersk familjepolitik. Men, intressant nog, så upprepades hennes kritik nästan ordagrant av en svensk minister, Annika Strandhäll, bara någon dag senare. Och det ledde till ett så här diplomatiskt intermezzo där en ungersk minister som eventuellt är Annika Strandhälls liksom motpart eller någonting, eller utrikesminister, jag är osäker, familjeminister, jag vet inte. En kvinnlig ungersk minister skrev ett ganska långt svar som jag dessutom misstänker var skrivet av ministern själv i hennes egen penna, därför att det innehöll rätt mycket såna här idiosynkratiska språkgrejer, språkgrammatikfel och sånt där som är typiskt ungerska grammatikfel, och det hade de inte, det så hade det inte blivit om de hade haft en professionell som talskrivare eller en professionell översättare. Så det var faktiskt ministern skrev det själv och publicerade, vilket är rätt intressant. En lång och ganska aggressiv artikel. Hon insisterar på att Sveriges regering skulle liksom be om ursäkt för tydliga position. Och dessutom attackerade de svenska socialdemokraterna från sidan. För att deras samarbetsparti i Ungern, alltså socialdemokratiska partiet i Ungern, som är deras systerparti som man säger, de har ett nära samarbete nu med Jobbik, det vill säga det mest högerextrema partiet i Ungerns parlament. Jag vet inte om det finns en splittring då mellan Fidesz och Jobbik som gör att de spelar ut Jobbik som ett sånt kort. Hur som helst, det jag försöker säga här, det var att det var en ganska hård reaktion från Ungern, även om jag kan tycka att den var det kanske artigaste laget ändå. Och ja, det, man får hoppas att det blir betydligt mer av den här varan. Att Polen och Ungern fortsätter att inte ta någon skit och att de fortsätter att stå upp för varandra. För det skulle kunna ha lite intressant effekt.
1: Ja, alltså det är den här typen av arvsynsretorik som ligger till grund för många av de problem Europa står inför nu. Att européerna har varit onda och dumma och de har gjort det ena och det andra, och därför måste Europa blandas ut och försvinna. Så att det är ju inte en akademisk konsekvenslös diskussion det här, och då är det väldigt, väldigt upplyftande att se länder som vägrar ta skiten.
0: Vi kan ju säga någonting också om själva liksom sakinnehållet i de här påståendena. Sanningen är ganska välkänd och den är uppenbarligen mer komplex än vad någon av parterna i den här dispyten vill tillstå. Samtidigt så är det inte så svårt att förstå om man liksom inte av olika ideologiska skäl vägrar att se nyanser eller att hålla två tankar i huvudet. Om man inte är helt hjärntvättad så är det lätt att förstå vad som faktiskt hände under andra världskriget. Nämligen att sanningen är att vissa polacker samarbetade med nazisterna.
1: Mm.
0: Vissa polacker deltog i förföljelser av judar, de mördade judar och så vidare, drog nytta av situationen. Sanningen är också att Polen hade en lång historia av antisemitism, precis som israelerna påpekar. Så att vissa polacker tyckte att det var skönt att tyskarna kom och började liksom hantera judeproblemet åt dem. Och jag har påpekat tidigare i Bubbla, jag har fått lite skit för det här, men jag har påpekat, jag står för det, att Polen liksom kom på ett sätt liksom lite lindrigt undan i judefrågan. Därför att de behövde aldrig riktigt göra upp med sin egen antisemitism. Och därför så har Polen varit ett mycket mer antisemitiskt land under efterkrigstiden än vad till exempel Tyskland har varit. Så definitivt så fanns det en hel del av den typen av problem i Polen. Liksom i den mån man tycker att det är ett problem, man tycker det är ett litet problem eller ett stort problem eller ett existentiellt monumentalt problem på nivån att man kan göra en religion av det. Samtidigt så är sanningen att många polacker gjorde motstånd. Många polacker hjälpte judar att fly undan förintelsen. Många polacker tog stora personliga risker för att hjälpa judar. Många polacker slog larm för att berätta för omvärlden vad som hände. Och blev chockade när omvärlden inte gjorde så mycket när de slog larm och de fortsatte kämpa och så vidare. Så att det här borde inte vara så otroligt svårt att förstå, va? Att det fanns antisemitiska polacker och det fanns anti-antisemitiska polacker. Alla polacker är inte samma sak. Alla polacker agerade inte på samma sätt, kan inte dras över exakt en kam. Borde inte vara så otroligt svårt att få in i ett människohuvud. Det är ganska patetiskt att folk låtsas som att antingen att polacker har någon typ av kollektiv skuld och att det är meningsfullt att trakassera dagens polacker för det som hände för två generationer sedan. Eller, med den polska linjen, att det inte fanns en enda polack på den tiden som gjorde minst det lilla fel.
1: Kanske en, men inte
0: möjligen två. Två polacker. Så poängen är väl snarare att det är inte... Polackerna har egentligen inte rätt i saker, men poängen är att det är inte läge att prata om de här sakerna i just det här sammanhanget.
1: Nej.
0: Och det visar på en oerhörd arrogans från Israels sida. Alltså man ser ner på Polen så mycket och man tror att man kan behandla polackerna hur som helst. Man kan behandla dem som skit och ändå ska man få det man vill ha från dem i de här förhandlingarna och få en allierad på internationella scenen och så vidare. Och det är faktiskt, alltså jag förstår verkligen att polackerna, att de spyr när de ser det här, att de behandlas på det här sättet. Och de har agerat relativt måttfullt givet det.
1: Ja.
0: Men givet deras reaktion, tycker jag bara en sista reflektion som jag gör när jag läser den här artikeln, att israeler, inte bara israeler, men framförallt, de går ju liksom lite spjutspetsen av det. De är nog rätt vana nu be att kunna spela förintelsekortet i tid och otid. De är ganska vana vid att alla alltid backar, duckar som en strykrädd hund så fort man börjar prata om förintelsen.
1: Inklusive länderna som slogs mot Tyskland.
0: Ja, och nu så kanske det är slut på det. Verkar onekligen som att det börjar bli slut på det i Östeuropa. De tänker inte ta den här skiten längre. Det har gått lång tid, mycket vatten under broarna och hemska tanke. Kanske är det så att polackerna och ungrarna och några till inte ser sig som att de inte omfattar den här förintelsereligionen.
1: Ja.
0: De kanske inte tycker att det är världens i särklass viktigaste händelse som överskuggar allting annat, som aldrig får jämföras med någonting annat. De kanske har en mer rimlig uppfattning nu där de tycker att förintelsen faktiskt relativt den allmänna medströmsdiskursen bör avdramatiseras. Och det betyder att israelerna får se sig om efter andra strategier.
1: Ja.
0: Och på sikt så kan det också innebära att... Det var en poäng som jag har gjort ganska ofta. När folk säger så här, men judarna då? De har det här förintelsenarrativet och de ska skamma alla europeer och få massa inflytande baserat på liksom använda den här förintelseskamgrejen. Så här, jo, det ligger en del i det där, tycker jag. Men jag tror inte att judarna hade haft en chans att göra själva. De hade aldrig kunnat underkuva europeerna med sin liksom förintelsehetsideologi om det inte vore för att den inom europeiska så att säga vänstern hade lapat i sig förintelsideologin. Mm. För dem är det ett vapen att använda mot alla antisocialister. Alla som inte är vänster ska stämplas som högerextremister och nazister och så vidare. De ska stämplas med förintelsen. Och därför har de har gått all in på att använda den här förintelseideologin. Och om det inte vore för det, om det inte vore för dem så att säga liksom europeiska medlöparna i vänstern, så hade judarna själva aldrig kunnat pådyvla europeerna det här. Det tror inte jag i alla fall.
1: Oh ja.
0: Och det innebär att om det nu är så att åtminstone vissa kulturer i Europa börjar revoltera och säga det funkar inte längre, vi bryr oss inte om ert förintelseskammande, ni får komma med riktiga argument. Då kommer det också börja urholka vänsterns makt den europeiska vänsterns makt över sina egna befolkningar. När det här sprider sig och folk börjar säga so what? Mm. Ni kan inte skrämma oss längre med det här förintelsenarrativet. Kommer någonting bättre eller stick?
1: Precis. Det ligger ju helt i linje med resten av det intersektionella teoribygget. Och man kan ju notera att Östeuropa är ju även ganska motståndskraftigt mot andra typer av narrativ. De känner inte skuld över att de inte tar in miljontals migranter från Mellanöstern. De går inte runt och ber om ursäkt för slaveriet under triangelhandeln, vare sig man deltog i det eller inte. Gissningsvis så är en del av ekvationen att det är ganska svårt att påföra vit skuld på samhällen som varit ockuperade av kommunister. Det är liksom, det är lite magstarkt att komma, just förintelsen var ju ganska hård, men det är ganska magstarkt att komma och gnälla om typ så här segregationen eller någonting för ett folk som levde under Stalin. Det går liksom inte. De har ett trumfkort där. Och även om man vill komma dragandes med förintelsen så var Stalin också ganska hård. Det är inte långt ifrån på många håll, särskilt om man tittar på länder som Ukraina och sådär. De har väl blivit vaccinerade på sätt och vis, östeuropeerna. Och sen skulle jag vilja kasta fram en excentrisk hypotes bara innan vi går vidare. Och det är att det kan ha funnits mänsklig historia innan första världskriget. Jag vet att det är...
0: Hädare.
1: Ja, eller hur? Jag vet att det är svårt för många att tro, men i den här hypotetiska historien så kan man ju tänka sig att Polen var det första landet i Europa att införa religionsfrihet redan på 1400-talet. Vilket är hela anledningen till att det bodde så många judar där på 30-talet. Det är för att de hade en lång historia av att tillåta judiska personer att bo i landet. Vilket heller inte var någon så här... Det var ingen ointentionell konsekvens av lagstiftningen att oj då, nu gjorde vi religionsfrihet och så kom det hit en massa människor. Det var en stor del av baktanken när man införde religionsfrihetslagar, att man ville locka till sig specifikt judar. Visserligen av cyniska skäl, för man tänkte att de hade pengar och sådär som var bra. Men hela anledningen till att det fanns så många judar att ta koll på i Polen är för att de hade haft en månghundraårig historia av att inte förfölja dem lika mycket som många andra länder.
0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla. SpaceX ska ta rymdturister runt månen under 2018. Två personer har betalat ansenlig deposition enligt Elon Musk. Nu börjar verkligen hända saker i den privata rymdindustrin. SpaceX har ju blivit en dominerande aktör som anlitas av världens stater för att skjuta upp satelliter och annat. Och nu ger man sig även på någonting som delvis har betraktats som en sorts helig graal inom rymdindustrin, nämligen att åka till månen. Ja, man gör ett stort nummer av att människor har varit på månen och skickat raketer dit och sånt där, men i praktiken så har det inte hänt särskilt ofta, och det var länge sedan sist. Det har inte ens gjort några försök att sätta människor på månen, att man ska få stå på månen på väldigt många årtionden nu. Och man har heller inte skickat ens särskilt många sonder till månens närområde. Men nu så säger Elon Musk, han hade presskonferens igår eftermiddag och sa att nu har man en färdig plan. Två personer har redan betalat deposition för att åka. Vilka de är hemligt, men det är nog äventyrslyssna rikingar förstås, som har råd att delfinansiera en sån här rymdfärd. Och de ska inte åka till månen, men de ska åka runt månen. Så att de ska göra en liknande resa som Apollo-programmen gjorde.
1: Mm.
0: Och det är inte den häftigaste. De ska inte hoppa runt och spela golf på månen och sånt där, som Neil Armstrong och Company gjorde en gång i tiden. Men inte desto mindre så ska de få åka ungefär så långt bort från jorden som någon människa någonsin har gjort. Det är inte Trappist 1, men det är någonting.
2: Ja, det är ett litet skott. Men varje gång när det där kommer upp så tänker man liksom på det är ju också ett tecken på avmattningen i, man ska uttrycka mig klassiskt marxist, entreprenörandan hos bourgeoisin, att vi har inte kommit längre alltså. Sen den första landningen på månen. Det är ganska fjuttigt.
0: Alltså en reflektion man kan göra är att vi inte har kommit längre. Alltså vi har fortfarande inte besökt Jupiters månar till exempel. Vi har fortfarande inte varit på Mars. Och det kan man tycka är sorgligt. Jag kan tycka det är bra att det inte är bara så statliga tusentals miljarder som har stulits av folk och ägnat sig åt marinprogrammen.
2: Ja.
0: Men det är från en sorts mer övergripande existentiellt eller civilisatoriskt perspektiv. Så är jag åtminstone så pass mycket av en sån här teknokommersialist att det tycker jag är synd att vi inte varit runt i rymden. Men det som jag tycker är ännu mer anmärkningsvärt det är att man gjorde ganska ambitiösa rymdresor en gång i tiden. Men det var länge sedan.
2: Ja.
0: Det var mycket, mycket länge sedan. Alltså senast som en människa färdades bortom jordens lägsta omloppsbana, low earth orbit. Senast det hände var 1972. Det betyder alltså att människor har inte varit längre bort än, säg, internationella rymdstationen. Som hänger liksom precis ovanför jordytan egentligen. På mer än 40 år. Det var så 10 år innan jag föddes som människor senast var bortom jorden.
2: Jo, men det är det jag menar. Alltså på något sätt gick andan ur all... Det är ett tecken på uppgivenhet. Alltså att någonstans i världen borde det ha, innan det har gått 40-50 år, dykt upp fler Elon Muskar än det har gjort nu. Det är märkligt på något sätt. Det säger ganska mycket tycker jag.
0: Jag tror ju som jag pratat om tidigare i radion att det här är ett av många tecken på att den här linjära progressiva historieuppfattningen som vår värld har, som vår kultur har, så att saker hela tiden blir bättre och bättre i en ständig liksom trappa av framåtskridande. Den är felaktig, den är djupt felaktig och under de senaste jag skulle säga senaste 100-150 åren. Men definitivt under de senaste 50 åren så har det varit mer och mer, alltså väldigt uppenbart att det pågår en stor stagnation. Alltså i ekonomisk bemärkelse att det inte finns särskilt mycket ekonomisk tillväxt längre. Det finns bara en sorts omfördelning mellan olika sektorer av ekonomin. Sen 1980 ungefär så har vi sett att mjukvaruindustrin, datorer och mjukvara har växt otroligt mycket. Men nästan all annan ekonomisk utveckling har stagnerat. Och det fanns såna här majestätiska högteknologiska fenomen långt innan jag föddes som inte finns längre. Och det är till exempel Apollo-programmet är ett exempel. Ett annat är Concorde, överljudsplan.
2: Ja.
0: Det går inte längre att flyga över Atlanten på 3 timmar som man kunde i flera årtionden. För att vi kan inte fixa det längre. Mänskligheten som kollektiv kan inte längre prestera överljudsflygplan för passagerartrafik. Det finns många andra exempel och jag ska inte upprepa mig för mycket för jag har pratat många gånger om det i radion tidigare. Men det är inte så att saker blir bättre och bättre och bättre. Människor blir smartare och mer kapabla. Utan det är en stor stagnation som vi har varit inne i åtminstone sedan 1980. Men jag skulle säga att stagnationens frön har varit i spel mycket längre än så.
2: Ja, man ska tänka, just det här du säger om det icke-linjära, man ska tänka att när de stora sprången tas ut i rymden så har det bara gått 20 år sedan världen förhärjades av andra världskriget.
0: Ja, och det hade också bara gått 50 år sedan det första flygplanet flög.
2: Ja, och ja, det säger ganska mycket om vårt och världens eller västvärldens tillstånd.
0: Samtidigt det vi kan se här det är att en kraft som finns på den här planeten som fortfarande finns kvar, även i en stagnerad civilisation, så finns det saker som händer när man släpper loss individer. Man släpper loss de allra mest kapabla individerna att förverkliga sina visioner med hjälp av privat ägande, företagande och marknadsekonomi. Och nu är Elon Musk en svågerkapitalist av rang. Han har finansierat nästan alla sina projekt med hjälp av pengar från världens stater. Och SpaceX tjänar sina pengar på att skjuta upp raketer åt världens stater och så vidare. Men det som gör SpaceX så unikt och så kapabla, det är att de är helt och hållet styrda av en mans genialiska vision. Det är inte stora kommittéer som sitter och ruvar på vad de ska bygga om ett årtionde eller två årtionden. Utan det här är ett geni. Som driver ett företag med väldigt stark vision och som jobbar snabbt. Elon Musk kan få en idé och sen så tar det några månader så har de förverkligat den idén. Så det finns ett helt annat tempo, ett helt annat fokus, en typ av effektiv resursallokering. Och det illustrerar den andra tesen som jag återkommer till ofta. Att det som verkligen representerar framsteg i den mänskliga historien, det är inte någon sorts ödesbestämd progressionstrappa. Utan det är de små fönster, de små bubblor av frihet där starka individer och privat ägande tillåts ha spelrum. Och då ger de upphov till sådana här saker. Att ett privat företag, stort sett privat företag, delvis privat företag, kan åka till månen som ingen stat har lyckats göra på 40 år.
2: I din uppräkning av viktiga faktorer så glömde du Almi.
0: Förlåt, Almi och Vinnova är naturligtvis de kritiska punkterna som allting kretsar kring.

Westinghouse sensationella kylskåpsserie presenteras nu av följande auktoriserade Westinghouse återförsäljare: G. Magnusson och kompani, Nyförsgatan 32, Eskilstuna. Åslunds rörfirma Krylbo, utställning i Dalafrys lokaler vid Stora torget. Östgöta maskintjänst aktiebolag, Djurgårdsgatan 16 i Linköping. Och Sven O. Agenturen, Vegagatan 5, Norrtälje. Var kvalitetsmedveten när ni väljer kylskåp. Se noga på detaljerna. Westinghouse är kylskåpet med de nya finesserna. Tryckknappsavfrostning. Kylutrymmet är av syrabeständig vitemaljerad stålplåt. Fotpedalsöppning om ni har händerna fulla med matvaror. Skaffa också ni ett Westinghouse kylskåp. Det finns en storlek för varje hushållstyp.

0: GB News stänger av programledaren Guto Harry efter att denne gått ner på knä för att ge stöd till antirasism. Senioret tv-producenten John McAndrew säger upp sig efter att ha pressats av ledningen att fokusera mer på kulturkrig. Rykten gör gällande att fler som rekryteras från medströmsmedier kan komma att lämna företaget. Vi pratade nyligen, bara här en veckan, om GB News, GB News, som alltså är en nystartad brittisk tv-kanal med en politisk högerprofil. Brittisk Fox News, som man gillar att säga. Så hur går det då för GB News? Det trillar in lite nyheter här och där. En sak är att de har haft stora tekniska problem tydligen med sina sändningar. Och ett annat problem är att de har haft rätt ojämna tittarsiffror. Inte katastrof på alla sätt, men det verkar vara så att de har några enstaka stjärnor som drar väldigt mycket tittare. Inte minst Andrew Neil, som är lite förgrundsgestalten och ordförande och sånt där. Men tydligen så har det förekommit att några av programmen har vid vissa tillfällen haft noll tittare. De har haft exakt noll personer som har tittat live på programmen. Vilket ju inte nödvändigtvis behöver vara en katastrof när man har nystartat projekt och sånt där. Men det känns ju inget bra, och det är väldigt trist om man är liksom en programledare som har rekryterats kanske från ett konventionellt tv-jobb, och nu sitter man på GB News och sen får man veta att det är förresten liksom, det var antalet personer som faktiskt hörde vad du sa när du satt och körde i sändningar. Det var noll personer som tittade. Så det är inte jätteroligt då, men de kör på, och Andrew Neil, han säger att han har tydligen åkt på semester nu, vilket skapar lite oro. Han bestämde sig för att åka till Frankrike på semester några veckor. Så hans program kör inte just nu, vilket innebär att de har typ ett annat program som drar mycket folk. Men han har skrivit på Twitter, Andrew Neil, att det är ingen problem. Det är så här i början när man startar upp en grej, och vi jobbar på och växer och blir starkare och bättre och sånt där. Men sen händer den här intressanta anekdoten då, som den här artikeln framförallt handlar om. Och det har att göra med det stora fotbollsmästerskapet som gick av stapeln och avslutades här bara häromdagen. Det finns en stor kontrovers, upprördhet kring, jag tror att det var finalen, jag tror att det var den sista matchen som spelades, och det var jag kan ha fått detaljerna i bakfoten, men jag tror att det var en match som avgjordes på straffar. Och England, som var ett av lagen som spelade, skickade fram enbart svarta spelare att lägga straffarna, och alla missade sina straffar. Jag vet inte om det var så entydigt, men det var någonting åt det hållet i alla fall. Och sen har det varit en massa rabalder kring det där. Och det påstås bland annat att det har kommit en tsunami av rasism mot de här svarta spelarna. Alltid säger, det är svartingarnas fel. Och hur kunde ni vara så dumma att ni lät de svarta spelare ta... Jag vet inte om det där är sant. Det låter som en sån här skröna. Det låter som att det möjligen är en sån internettroll eller någonting. Men jag tror inte att det finns någon genuin våga av rasism kring den här grejen. Men det är ju inte en stor grej i media där i alla fall, att säga att det är så synd om de här svarta spelarna som utsätts för rasism och måste stå upp för dem och så vidare. Eller att inte stå upp, utan det är motsatsen man ska göra. Och det är det som händer då, för att den här Guto Harry, ett konstigt namn, jag tror att det är ett walesiskt namn, han är från Wales, han fick verkligen en tankeställare av den här rasistiska tsunamin efter fotbollstävlingen. Så han kände ett behov av att markera. Han sa ungefär att jag hade ingen aning om att, jag visste att det fanns rasism, jag visste inte att det var så här illa, och jag blev verkligen illa berörd av all rasism. Så jag vill liksom markera. Och då i direktsändning i GB News, i liksom den högerpopulistiska tuffa kanalen, så gick ut det här ner på knä. Den här taking a knee, som är så symbolen för liksom BLM och så vidare. Och sa liksom att det här är en viktig symbol, att gå ner på knä och stödja antirasismen och så vidare. Det var en stor skandal givetvis då. GB News, deras tittare, blev extremt upprörda. Och intressant nog, även ledningen på tv-kanalen blev upprörda. Så de har stängt av honom, den här programledaren, har stängt av honom på obestämd framtid. Och sen har det blivit mycket kontrovers där. För den här Guto Harry, han är ju en medströmsjournalist, ursprungligen har han jobbat på BBC, liknande sammanhang. Han är inte någon sån här liksom politisk högeraktivist eller sånt där, utan han är en av de som har rekryterat från medströmsmedia-redaktionerna. Och det är många som har kommit i hans försvar då. Det finns enormt starkt socialt tryck givetvis appliceras. Och ytligt sett kan man säga att man lägger press på GB News att bli mer mer toleranta. Alltså vanligt återkommande linje som säger så här: ja, titta, ni är precis som vänstern, ja, ni pratar om cancel culture och så vidare, men ja, när ni har det i sammanhang, då gör ni precis likadant och avplattformar folk som har minsta lilla avvikelse och så vidare. Men det egentligen handlar om det är att man lägger väldigt mycket press på Gut och Harry och på liknande personer att ta avstånd från GB News, att inte gå och jobba för den här nya tv-kanalen, därför att då får man hela Twitter-mobben över sig. Så förutom att han är avstängd då, så har minst en hög chef sagt upp sig från GB News. Han heter John McAndrew och han anses vara en väldigt senior, erfaren tv-producent, jobbat på olika stora tv-kanaler och är där en viktig förtroendeingivande rekrytering för GB News. Men han har nu sagt upp sig, och enligt uppgift då så beror på att han har velat göra mer normal mainstream tv, fokusera på vad nu var, lokalnyheter, fria diskussioner, fri debatt, var någon formulering. Men då har ledningen sagt så att nej, men du har ett annat uppdrag här, vi ska fokusera på det kulturkriget som vi driver, vi ska ha politiska, populistiska och så vidare. Och då sa han upp sig, för att han vill göra mer så här normal medströmsmedia produktion och inte gå i det här politiska ledbandet och så vidare. Och det sägs, det ryktas att flera liknande personer, folk som är bakom kulisserna, producenter och sånt där, som har rekryterats som medströmsmedia, att de är på väg att säga upp sig. Och det finns väl starkt tryck då från branschen om att de inte ska göra det. Lite grann kanske man kan säga bulletinsjukan som vi har sett som vi sett på liknande sätt i Sverige, att man startar ett alternativt projekt och sen tar man in massor med människor från medströmsredaktionen, att de har väldigt mycket problem och det blir väldigt kontroversiellt utanför och mycket interna konflikter och så vidare. Så GB News verkar gå igenom en liknande eklut här. Ja, så vad ska man säga? Till att börja med får man inte säga att det är väldigt uppmuntrande det här. Alltså GB News, de håller stilen. De viker inte ner sig, de pudlar inte, de har inte, det är inte sån här, uppenbarligen inte sån här liksom försiktiga politiska människor som sitter i ledningen och säger att jo, men vi ska ändå vara liksom artiga och civiliserade och inte göra folk allt för upprörda och så vidare. Utan de bara stänger av programledaren som går ner på knä och liksom cheferna som inte vill exekvera kulturkrigsordrar får gå och så vidare. Det här är väl ganska starka positiva signaler skulle jag tänka kring GB News. Eller vad säger du, Boris?
1: Det visst blir man glad när knäppskallar får sparken. Så är det. Samtidigt så pekar väl det här på något sätt på den inbyggda svagheten i att viljan är väl god uppenbarhetsledig, men de har inte tänkt till riktigt. Det ena är ju det här att rekryteringen, alltså fyller du upp din kanal med folk från medströmsmedia, även om de här personerna säger att jag är så trött på cancel culture, man får inte säga vad man vill, den här jävla åsiktskorridor, jag vill någonstans där man kan få liksom säga vad man tycker och känner, så får man med sig två problem. Det ena problemet är att de faktiskt är fostrade i medströmsmedia och de har ryckt en del kända namn, och det innebär att problemet är ett känt namn i medströmsmedia, då har du liksom varit en sån här Danne-kille, han som vi pratade om nyss, som sa åt folk att bita ihop och uthärda. Blir du ett känt namn i medströmsmedia men tycker annorlunda mot den gängse diskursen, då har du bitit ihop ganska länge och är lite formad av eländet också. Och minsta lilla påfrestning så blir det så, som i det här fallet, att en och annan av dem går ner på knä. Och så måste man focka dem. Och det kommer att komma fler sådana grejer. Så det är bra att ledningen står stark. Men det andra är ju också att man har haft den här signalen att poängen med oss GB News, vi är ingen åsiktskorridor, vi har ingen cancel culture. Alltså man ska aldrig säga så. Säga att vi är en härlig arena för alla åsikter. Det de skulle ha sagt är att vi är jävlar med skäl att vi är ute för att cancellera. Vi ska driva kulturkrig och vi tänker cancellera allt som påminner om BLM till exempel. Det ska inte ha någon plats i samhället och definitivt inte vår kanal. Men de har liksom bjudit in till den här, till att inte vara tydliga att det är kulturkrig som gäller. och att alla ska stå på en viss plattform. Det gör ju att när Wilson och andra kan liksom hålla på och knäböja i tid och otid, vill jag bara säga. Så att, men jag hoppas att de kan styra upp det ordentligt.
0: Ja, ja, så den läxa vi lär oss gång på gång på gång, ja, i inte bara från GB News då, det är att de här människorna som har jobbat på Medströms medieredaktionerna, de är totalt toxiska och måste skyra dem som pesten. Och det här med den politiska agendan. Men det slår mig nu, det är en intressant parallell till någonting som vi pratade om i förra sändningen, då vi pratade om Epoch Times. Och då var vi lite kritiska till deras idé om att man ska ha en sån neutral, objektiv nyhetsrapportering och så vidare. Men de har ju hittat en lösning på det här problemet med Medströms journalister. För att vi kunde ju se på bilden på deras team att det inte var de gamla rävarna från de konventionella relationerna. Det kunde man se för att de var inte så alkade som de garanterat skulle vara om de var gamla Expressen-reportrar. Utan de var så sköna, avslappnade hippies liksom. Falun gong hippies. Så de har hittat ett sätt, en källa från vilken de kan rekrytera människor för att göra en bra tidning utan att bli toxifierade av de här medströmsmänniskorna. Det är väldigt, väldigt smart liksom. De använder sig av Falun gong. Det är förresten ganska roligt. Jag fick några kommentarer från Epoch Times. Jag fick flera glada tillrop. Jag kan nämna ett av dem för att det postades publikt på Radio Bubblas sida. För vi sa ju det här med Falun gong och sånt där. Och fick en kommentar då från en person som säger så här: jag skulle nog inte påstå att ET startades av Falun gong-rörelsen. Men de exilkineser som startade ET i USA var och är utövare av qigong och självkultiveringsmetoden Falun gong. En jämförelse är om det skulle vara ett gäng som spelar golf som startar en nyhetstidning, så skulle väl knappast folk säga att det är golfrörelsen som har startat en nyhetstidning. Och så 5 minuter senare så kommer en till kommentar. Samma person skriver: och sen vill jag även nämna att jag personligen sedan några år är en utövare av Falun gong, och det är det bästa jag gjort i hela mitt liv. Det är underbart. Alltså jag tycker, jätteskön kommentar. Det som är väldigt roligt, för att den här personen i kommentaren har ett namn som är väldigt, väldigt komiskt. Ett av de mest hippie-mässiga förnamn som man kan tänka sig. Personen i fråga är döpt efter en av huvudpersonerna i Sagan om ringen. Eller har i alla fall samma namn som en av huvudpersonerna i Sagan om ringen. Så att det är liksom, ja, du förstår, det är som Frodo eller Aragorn eller Gandalf som är av sig med det här. Så att vår hippie-hypotesen är bekräftad, skulle jag vilja påstå. Ja, allt som allt, de verkar supertrevliga på Epoch Times verkligen, och de har en bra strategi. Mycket spännande, Boris. Visst är det mycket spännande att tänka kring de här sakerna, hur man skulle kunna göra om man skulle bygga någonting annorlunda, vilka strategier man kan undvika och använda sig
1: av. Ja, visst.
0: Tantaliserande,
1: bra ord. Ja, men det är det. Och det är bra att andra genom sina misstag påminner oss om hur man ska göra om man vill bygga upp någonting nytt. Och att det också finns intressanta exempel på hur man kan göra i form av Epoch Times och andra. Så att,
0: tids nog ska vi göra våra egna misstag, men inte fullt lika många.
1: Nej, absolut inte. Men några blir det väl.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: 360 urnor och blomlådor inspirerade av Aladdin och Tusen och en natt ska pryda Örebros parker och gator de närmsta veckorna. Riddarsporre, fingerborgsblomma och flera sorter av petunia, salvia och begonia ska ge orientalisk känsla. Syftet med dekoreringen att få människor att vilja vara ute i staden. Ja, runor ska förbjudas. De är inte en symbol för Sveriges historia utan för nazism. Och eventuellt får vi kanske skicka alla runstenarna till en stenkross. Men på Örebros gator så ska vi få en ny typ av dekorationer och symboler. Nämligen ett orientaliskt anslag inspirerat av Aladdin och Tusen och en natt. Så ska man få örebroarna. De, åtminstone vissa örebroare, att vilja vara ute i staden och känna att det är sån riktigt tusen och en natt mys ute på gatorna.
4: Det är så sinnessjukt, för ingen frisk örebroare besöker de delar av Örebro som har ockuperats och blivit orientaliska och små kalifat. Att nu liksom försöka, vad menar man, försöka skapa en sån stämning i hela Örebro. Det är så genuint vidrigt. Och istället, de kan få en chans till innan vi tar dem också. Det finns många, de som styr kommunen. Så river de upp det här och istället säger de att de ska liksom återskapa Örebro som en kultur och kulturstad för med en otrolig roll i Bergslagens historia. Och liksom det här med att sätta ut blommor och sådana saker. För det finns ingen koppling överhuvudtaget till Orienten, jävla doktorar. Utan Örebro är, ta bara, jag blir så förbannad. Vivalla till exempel, som är liksom storkalifatet i Örebro, är alltså döpt efter Vivalla gård, där liksom en av de tidigaste och bästa svenska naturpoeterna, Lars Vivallius, föddes. Och som har skrivit, ibland lite grötrimmade, men ändå väldigt bra naturdikter. Och liksom hans två stora tema var frihet och den svenska naturen. Då får man ha en kultursommar där man liksom lyfter fram Lars Vivallius liv och gärning. Det var en ganska häftig figur. Men istället skapa liksom orientmystik. Det är så totalt snaskigt. Och en annan stor sån där skildrad svensk natur liksom lärde sig, blev ett med den svenska naturen under sin barndom somrar i utanför Örebro. Det var ju Heidenstam som bodde hos sin mormor där, som hade en gård, Olshammar. Och samma sak där, ha Werner von Heidenstam sommar istället med hans naturlik och alltså det är så brottsligt detta man gör. Det är vansinnigt.
3: Ja. Aladdin och tusen och en natt. Ja, hoppas våra vänner i Örebro uppmärksammar och agerar.
2: Radio Bubbla.
3: Katalonien godkänner efter 11 timmar långt möte lag som tillåter självständighetsomröstning. Beslutet taget med 72 rösters övervikt sedan 52 parlamentariker lämnat lokalen i protest. Spaniens premiärminister Rajoy beordrar regeringsadvokater att överklaga beslutet till konstitutionsdomstol. Säger man Rajoy? Jag vet inte vad hans namn sa.
1: Jag tycker vi bestämmer det.
3: Jag tror att det talas på ett annat sätt egentligen. Ja. Det går sakta men säkert framåt för Katalonien och dess självständighetsrörelse. Regeringspartiet i regionala parlamentet är ett secessionistiskt parti som de håller fast vid sin plan att hålla den här folkomröstningen och föra Katalonien ut ur Spanien. Det är bara några veckor kvar tills det utfästa datumet för folkomröstningen nu, och därför trappas konflikten upp dels i det regionala parlamentet där alltså en väldigt stor del av oppositionen lämnade salen. 11 timmar satt de och debatterade om de skulle rösta, så lämnade 52 oppositionspolitiker. Och den spanska regeringen, kanske det mest intressanta som händer, den spanska regeringen har också trappat upp sina hot mot Katalonien. De säger att de kommer göra allting som står i deras juridiska och politiska makt för att stoppa omröstningen. Absolut inte ha en folkomröstning. Det ska allt som står i makt för att stoppa det. Så att Spaniens premiärminister Mariano Rajoy, som vi kallar honom nu, han har sagt åt juristerna på staten att använd konstitutionsdomstolen för att stoppa omröstningen, att ogiltigförklara omröstningen. Men i Katalonien säger de att vi kommer fortsätta med det här. Och de har ju uppenbarligen vunnit en liten strid, beroende på hur man ser det då, alla som gick ut i parlamentet och sånt där. Men de säger att de har det här klart, och att de har till exempel ett hemligt förråd av röstningsapparatur, vilket jag läste om här en veckan. Alltså inte sådana här röstningsmaskiner, utan röstlådor. lådor och annat som man behöver för att samla röster. De har, säger de, allt de behöver rent praktiskt, men de berättar inte var de här grejerna finns. De är oroliga för att den spanska centralmakten ska komma och rent fysiskt ta röstlådorna. Urnor, säger man. Rösturnorna kanske man säger. Så otroligt, otroligt spännande det som händer i Katalonien just nu.
1: Ja, och jag var ju länge lite tveksam till att tänka mig köra det här på riktigt eller bara en grej för att öka utrymmet och förbättra sina egna positioner, men för varje dag som går så är det ju mer och mer uppenbart att de menar fan med allvar, alltså. Vilket tror jag kan bidra till min numera lite mer muntra sinnesstämning. För att om de menar allvar, går till folkomröstning och val om det här, då tror jag, eller då kommer det att få innebära mycket för secessionsrörelser i Europa.

0: sättet. Och om de lyckas, vilket jag hoppas att de gör, då kommer liksom fler och fler folkgrupper att tänka, men det är klart att vi också ska ha vår egen lilla republik eller kungadöme eller whatever. Så att, ja.
1: En av de mest spännande valrörelserna i alla fall står vi inför nu, och vi ska förstås hålbevaka ända fram till den stora dagen.
0: Ja. Vi borde egentligen sända från Barcelona den dagen.
1: Nej, där går faktiskt gränsen, Boris. Jag tänker inte sätta mig i min fot i det otäcka landet med massa... Nej, jag vet inte. Säg vad man vill om Katalonierna, men de är ändå... De är spanjaler som alla andra som bor i landet. De är läskiga. Jag bevakar dem på behörigt avstånd.
0: Okay.
2: Just like you always do. Till the blue skies

0: Radio Bubbla.
1: Jag tänkte börja med en sak som jag tror är en riktig lågoddsare. Inte den mest avancerade förutsägelsen, men det som jag tror är den viktigaste frågan under det kommande året. Och det är nämligen att hela planeten kommer att gå in i den djupaste ekonomiska krisen i mannaminne. På ett sätt kan man säga att det är inte alls en vågad förutsägelse på tanke på att världsekonomin gick otroligt dåligt under 2020. Massor med länder som vars BNP minskade och så vidare. Och på sina håll liksom halva ekonomin som bara ställs in. Men det finns ju en utbredd bild av att 2021 så kommer det bli bättre. För att nu kommer det vaccin och vi behöver inga lockdowns. Och allting kommer gå tillbaka och bli normalt under 2021. Men det tror inte jag kommer att hända. Därför att den gängse bilden av vad som hände förra året var att vi framförallt hade en medicinsk kris, en epidemiologisk kris. Det kom ett jätteläskigt virus och folk fick en sjukdom och så vidare. Vi har ju argumenterat för att det egentligen inte var det som hände. Det egentligen inte pågick någon medicinsk kris att tala om förra året. Utan att det framförallt var en politisk kris. Det centrala problemet förra året var att politiker världen över hade de här groteska överreaktionerna, felreaktionerna på den upplevda medicinska krisen. Men alla sådana kriser, påhittade eller inte, kokar i slutändan ner till ekonomiska kriser. Därför att det som allt annat baseras i, det som allt annat mäts i, är i slutändan riktiga resurser. Knappa resurser som alltså är föremål för ekonomiska principer. Politiker kan bara göra galna saker under en viss tid innan de ekonomiska konsekvenserna kommer i kapp. De har en hel del tricks för att skjuta på räkningen, men förr eller senare så kommer den. Och vad det gäller 2020 så kan vi vara helt säkra på att räkningen kommer 2021. Det enda sättet att skjuta det längre framför sig är förmodligen att trycka så mycket pengar att vi istället får hyperinflation 2022. Men jag gissar att det inte riktigt är det som vi kommer få se. Men alltså den grundläggande saken då, som vare sig makthavare förstår eller vanligt folk förstår, är den här enkla ekonomiska lärdomen som man ibland säger är den mest fundamentala ekonomiska insikten. Den som Fredrik Bastiat så berömt beskrev i sin text, det man ser och det man inte ser. Och som Henry Hazlitt traderade i Economics in One Lesson, en annan sån här berömd introduktionsbok till ekonomiskt tänkande. Och den insikten är att man måste väga in inte bara konsekvenserna för en viss grupp, utan konsekvenserna för alla grupper som på något sätt berörs. Alla på något sätt berörda parter, och vad händer på lång sikt, inte bara kort sikt.

0: göra en full bokföring av konsekvenser. Annars så kommer man hela tiden se fördelar för vissa, men samtidigt så missar man kostnader för andra. Man ser fördelar på kort sikt och man missar kostnader på lång sikt. Och då kommer saker se ut att vara gratis därför att de egentliga kostnaderna ignoreras. Och det är precis det som händer när politiker världen över stänger ner hela samhällen, stänger ner stora delar av ekonomisk verksamhet. De har alltså ytlig förståelse att de inte ser de enorma kostnader, den kapitalförstörelse som det innebär. Det politikerna tror och det journalisterna tror, det många människor tror, som inte har en egen direkt koppling till ekonomin, som bara kanske jobbar någonstans eller går på bidrag eller sånt där. De tror att vi har tryckt på pausknappen. Men så fort man trycker på pausknappen igen, då rör allting igång igen som en bandspelare, som om inget hade hänt. Men det är inte så verkligheten fungerar. Det är inte alls samma ekonomi som är kvar. Oräkneliga möjligheter är permanent utslocknade. Företag som tidigare hade viss verksamhet kommer aldrig kunna starta den igen. Investeringar som har gjorts över årtionden i en viss verksamhet, de har inte pausats och legat i träda i ett år. De är utraderade. Det enda som finns kvar är människor med krossade drömmar och skulder upp över öronen. Och som sagt, folk som har trygga arbeten, som har liksom konjunktursäkra arbeten, folk som aldrig har drivit företag, de fattar inte. Folk som går på bidrag fattar definitivt inte. Men många som lyssnar på Radio Bubbla vet precis vad jag pratar om. Ni som har företag, ni vet att om man bara tvingar er att inte driva ett företag ett år, det är inte som att ni bara återgår och företaget finns där precis som vanligt, som om inget hade hänt med era tillgångar, era kunder, era leverantörer och så vidare. Och snart kommer alla på hela planeten märka av konsekvenserna. Det finns redan uppgifter om att framförallt har jag sett från tredje världen om så enormt storskaliga ekonomiska konsekvenser. Om hundratals miljoner människor som är kanske inte i svält men har svårt att få tag på mat. Och det är för att de är mest känsliga. De drabbas först när den globala ekonomin störs på det här sättet. Det kommer komma till väst. Och jag tror också, avslutningsvis, jag tror att vi kommer få se någonting som nästan påminner om Atlas Shrugged. När många av samhällsekonomins pelare, de kommer inte ens bry sig om att försöka igen. Så om världens politiker bara spottade och trampade på dig förra året, varför skulle du tro att de behandlar dig med respekt det här året? Varför bygga upp något nytt om det kan tas ifrån dig över en natt? Där nästa masshysteri sätter in. Så jag tror att många sådana personer kommer byta fokus. Jag själv är delvis ett exempel på det. Alltså en person som lämnade den normala ekonomin trots att jag av allt att döma hade en lovande framtid där. Samtidigt är jag ett dåligt exempel därför att jag har en relativt, fortfarande på ett sätt och vis en offentlig person. Men många andra, de dras tillbaka och blir helt osynliga. De försvinner bara. Och det är också exakt vad jag rekommenderar människor att göra. Avveckla dina konventionella verksamheter. Flytta från stan. Skaffa en gård på landet. Fokusera på att maximera din autonomi. Det är det enda som är rimligt i en så galen värld som vår. Och det tror jag att fler och fler nyckelspelare kommer att förstå och göra i år. Så jag tror att det är nästan ingen som det är många som varnar för en ekonomisk kris, men det är nästan ingen i mainstream som ens har ett hum om hur allvarligt det ekonomiska läget är.
1: Nej, alltså det är, jag kan bara instämma alltså, och vi kommer ju att se den 2021, inte bara i tredje världen som i Afrika, utan den kommer att klippa till oss väldigt snabbt i Europa också. Jag skulle nog vilja göra förutsägelsen att vi kommer att se. De senaste åren har jag haft fokus i Europa på länder som Grekland förstås, och i viss mån Spanien och i viss mån Italien. Men vad vi kommer att få se nu, och som ett exempel på precis de mekanismer du pratar om, det är ju Frankrike. Där kommer det i verklig mening att rasa. Därför att deras ekonomi har ju gått på sitt sätt anständigt de senaste 3 åren kan man säga. Men det har gjort att de har jobbat upp en otrolig privat, alltså de privata företagsskulderna i Frankrike är ju sanslöst höga. Och samtidigt har ju den franska statsskulden under 2020, andra halvåret, när man jobbade för att stötta företag och banker, brakat iväg. Sen växer ju snabbast i Europa andra halvåret som har gått. Och nu tror jag att det är bara Cypern som har högre statsskuld i förhållande till BNP än vad Frankrike har. Och precis de här mekanismerna, du pratar om att det går liksom inte bara att slänga ut lite vaccin och säga att nu börjar vi om. Det kommer inte funka i Frankrike, därför att så mycket har gått sönder redan. Och lägger man då till detta de två föregående årens sociala protester i form av de gula västarna, och man till detta lägger det rent fysiska kulturkriget mellan fransmän och immigranter, så i Europas mitt alltså, så kommer vi att se ett i verklig mening ett Frankrike som förhärjas. Och då ska resten av EU hjälpa till på något sätt, och det kommer inte vara mäktiga, därför att det är ju inte ett litet land där som man ska stötta upp och trycka mera pengar. Här kommer vi se just det här med att det brinner.
0: Samtidigt så kommer Sverige förmodligen klara sig lite bättre än andra länder. Krisen är global, så att inget land kan ställas utanför, men eftersom Sverige inte har haft en fullt lika orimlig coronapolitik, så kommer Sveriges ekonomi vara skadad givetvis, vinklippt, för att man har tappat så mycket internationell handel som inte kunnat bli av för att andra länder har stängt ner och så vidare. Men man kommer ändå klara sig åtminstone delvis lite bättre i Sverige. Ett scenario som kanske i lilla påminner om kanske hur det var under världskrigen och sånt där. Att Sverige stod utanför krigen och inte föröddes på samma sätt av krigen, för att man hade en mer klok politik. Och på samma sätt så kan man säga att under den här coronaepisoden så har Sverige åtminstone hittills, det verkar på väg att ändras, haft en klokare politik och kommer därför åtminstone relativt andra jämförbara länder klara sig lite bättre, för att man inte gått all in på att krossa sin egen ekonomi, men har nafsat lite kanterna.
1: Som du har påtalat förut, det beror mer av ren fumlighet egentligen och byråkratisk tröghet. Andra världskriget undkom vi genom handlingskraft, och pandemidiotin undgår vi till ganska stor del genom bristen på handlingskraft. Så de kan inte ställa in sig i ledet i Europa, vilket är väldigt skönt. Men just den här tendensen du pratade om, det kloka att dra sig undan och samlas runt min ek ute på landet. Den ser man ju faktiskt också väldigt, det är så att man ser den liksom på det individuella planet, men i viss mån ser man väl den också på någon slags makronivå, alltså att secessionsrörelserna, splittringstendenserna på nationell nivå är ju också ett utslag av detta, att man på något sätt så sprider sig uppåt, man vill dra sig undan. Brexit är ett utmärkt exempel på detta, att man på ett nästan oartikulerat sätt faktiskt vill dra sig undan från det hela, och det är ju bra, denna vilja till frihet och rå sig själv. Samtidigt så kommer den ju också att leda till ekonomiska problem inledningsvis, och vem vet hur länge, hos de som drar sig undan. Och när en sån här centrifugprocess har kommit igång, så leder det ju också till att ännu mera splittring. Du läste ju rubriken om Skottland till exempel. Mm. Vi kan ju vara säkra på att skottarna går åt sitt, vill bryta sig loss nu. Och då ska Boris Johnson hantera dels ekonomiska problem som måste uppstå på grund av Brexit, och dels hantera att skottarna tänker dra. Nordirländarna kommer att krångla. Fattas på att de sätter igång i Wales också, men det är mindre troligt. Och samtidigt är ju Storbritannien en nation i konstant politisk kris faktiskt. Det konservativa partiet är svagare än vad det verkar. Labour är helt värdelöst. Ingen vet ju knappt ens vem som leder partiet längre. Och man får en politisk kris helt enkelt som gör att det finns ingenting som hejdar det ekonomiska sönderfallet. Så det finns inga stabila punkter i Europa längre. Det skulle vara Tyskland i så fall, men vi kommer nog in på dem senare idag, så att tror inte de är så stabila som det verkar.
0: Här berör du också en fråga som dök upp på BBSen inför det här avsnittet. Det är frågan om hur kommer secessionsrörelser att påverkas, och hur kommer coronahysterin och secessionism att interagera med varandra. Och din spaning är alltså att det kommer finnas en positiv effekt, att secessionsrörelsen kommer att få energi och påskyndas av coronariet.
1: Ja, det tror jag definitivt. Alltså, den ekonomiska krisen som absolut kommer att påskynda secessionsrörelserna. Men också coronahysterin, därför att man kan ju ute i Europa se nästan regionala uppdelningar i hur människor i nationer ser på det här med regleringar, kommande tvångsvaccinera och så vidare. Nämnde Tyskland nyss, alltså det kan man se en liksom områden Berlin, Brandenburg, delar av östra Tyskland där det verkligen är far åt helvete med regleringar. Man kan se det i Katalonien, i Spanien och Barcelona, liksom där ni kan ta era regleringar och stoppa upp ungefär. Och det där kommer också göra att man bidrar till att nej, men till exempel regioner som inte tänker låta sig tvångsvaccineras och vill rå sig själv och sin ekonomi. Där kommer man få liksom verkligen bensin på lågorna. Och Frankrike också, tror jag faktiskt.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
0: Storbritannien utan kolgenererad el under ett dygn för första gången sedan 1882. Lägre elförbrukning och utveckling av förnybara energikällor. Orsak. Det här är en, man kan säga att det är en lite godtycklig detalj. Kolenergi har ju varit på utgång under väldigt lång tid. Det bara råkar vara så att den 21 april så inträffade den första 24 timmars perioden då inget koldrivet elkraftverk matade ut ström till det allmänna nätet. I och med att det fortfarande finns kolenergi och den har minskat stadigt under lång tid, men nu var det bara första gången som det var 24 timmar i taget. Då det inte var någon sån input i systemet. Men det är, jag tycker det är en intressant historia, därför att det är mycket mer än bara en teknikalitet för britterna. Kolkraft har en enorm symbolisk, politisk och kulturell betydelse. Inte minst på grund av de stora politiska strider som har varit centrerade på kolkraften i många, många årtionden. Framförallt så förknippar man ju det här med 70-talet, 70-80-talen på Storbritannien. När konflikterna var som störst. Och även idag så är det en pågående diskussion, till exempel kring de gamla kolindustristäderna i Wales och på andra ställen. Orter som byggdes upp helt och hållet kring kolgruvor och relaterad produktion. Där människor än idag, alltså långt, långt, långt efter att man visste att kolindustrin skulle försvinna, så lever människor i en sorts misär. Spökstäder där nästan ingen jobbar, alla går på bidrag, alla är väldigt liksom hopplöst och uppgivet. Och fortfarande så går folk och knyter näven i fickan och vänsterpolitiker och så vidare ondgör sig över att på något sätt så finns det någon ond kraft som har försatt de här orterna i fattigdom och förstört de här människornas liv och liksom dömt dem till hopplöshet och alkoholism och att aldrig mer ha ett hederligt arbete. Det är ganska fascinerande, tycker jag, att de fortfarande har det här traumat.
1: Ja, alltså det är fel ord i sammanhanget. Jag var så glad att du tog upp det där och att du drog iväg nyheten åt detta håll, därför att jag är extremt kluven på den där området. Det, trefaldigt kluven. Det ena är att jag menar att kolkraft i sig har ett oförtjänt dåligt rykte numera i västerlandet. Det finns faktiskt fullt anständiga sätt att elda med kol i eller modern energitillverkning. Det andra är just det här fascinerande som du säger om de engelska kolgruvarbetarsamhällena. Precis som du säger, det är liksom, alltså misären är en del av de små och till och med rätt stora samhällena. För ju tanken till amerikansk storstadsutkants slum nästan, eller uppgivenhet och drogbruk och alkoholism och brottslighet också. Det är jättemärkligt. Och då minns jag tillbaka, faktiskt minns jag, de riktiga kolgruvarbetarsamhällen, när det här var fungerande industriorter. Alltså den stolthet som fanns där över yrket, alltså genuin stolthet över att jag är liksom miner, det är stort. Och hur extremt välskötta de här små städerna var, alltså. Med vackra trädgårdar, folk var propra. Det var som en helt annan värld, alltså arbetarklassen i sin prydno. Och sen är det så att saker och ting utvecklas, för att använda ett märkligt uttryck i sammanhanget. Men på något sätt känner jag en jag förstår inte deras uppgivenhet och det förfall som präglar de här små städerna. Men jag kan förstå sorgen och saknaden över det sättet att leva och vara. Och liksom tänker på något sätt, var detta verkligen nödvändigt att det blev som det blev?
0: Ja, det finns... Man kan bara säga att den extrema typen av krissituation och misär som man har nu är ju definitivt inte nödvändig eller liksom en nödvändig konsekvens av i alla fall någon teknologisk utveckling på energimarknaden. Utan där skulle jag tänka i alla fall att de som bär den största skulden, det är som en väldigt onaturlig sak, och de som bär skulden för det är Labourpartiet och fackföreningsrörelsen. Jag såg ett intressant diagram en gång. Som ett diagram, jag tror att det var mängden energi som producerades av kolkraft, eller om det var omsättningen på kolindustrin i Storbritannien och sånt där. Och då ser man att från 50-talet och framåt så har man en långsam men stadig nedgång av kolindustrin. Så att för varje år som går blir det mindre och mindre kolindustri. Fram till någon gång ungefär 1970. Och där slutar den här kurvan och går ner. Istället blir den helt platt. Så ligger den helt platt i 10 års tid. Och det var ju under den period som vänstern gjorde ett stort projekt. Att de skulle rädda de här industrierna. Så att trots att kolkraften var dömd. Och det så hade man ju själv infört massa lagstiftning. Om att man inte fick använda kolkraft hur mycket som helst och så vidare. Och sen hade man ju också, brittiska staten investerat väldigt mycket i att utvinna naturgas från Nordsjön som skulle ersätta kolkraften. Men det blev en symbolfråga och en politisk sak för vänstern att trots att kolkraften är på väg bort så ska inte ett enda jobb försvinna i de här kolorterna. Vilket gjorde att man var tvungen att pumpa in massor med subventioner och på konstgjord andning få den här industrin att överleva. Så att istället för att låta den fasas ut på ett organiskt sätt med kolarbetarnas värdighet i behåll, att de fortfarande har en sorts marknadsmässig, nyttig uppgift, så fick de istället jobba i en allt mer artificiell, fejkad bidragsindustri. Och det har ju dels konsekvensen då att när det här bröts, alltså i och med Thatcher, så la man in på en ny linje. Så innebär att om man tittar på den här kurvan som gick ner långsamt och sen låg den platt. Efter det, från ungefär 1980 framåt, så går det neråt i en väldigt brant takt. Det vill säga, då hade man ju ett uppdämt behov att avveckla kolindustrin. Och då blev det en mycket större, mycket snabbare, mer dramatisk ekonomisk omställning. Som då naturligtvis är svårare att hantera. Fler människor slungas på samma gång in i bidragsberoende. Det är svårare att på ett organiskt sätt bygga upp alternativa industrier, till exempel alternativa sysselsättningskällor på de här orterna. Men det innebär ju också att under det här årtiondet så har man inympat i människorna som bor i de här orterna en benägenhet att vara beroende av staten. Antingen i form av subventioner till företag man jobbar på eller att man själv lever på bidrag. Och det här, man kan ju tänka sig en alternativ verklighet där vänstern och fackföreningsrörelsen inte hade gått in med den här konstgjorda andningen. Och då kanske man hade kunnat haft en mer organisk avveckling av kolkraften. Så att man gradvis, steg för steg, kan hitta andra verksamheter. Men det gjordes omöjligt på grund av den här huvudlösa vänsterpolitiken.
1: Mm. Nej, men där är vi totalt ensa. Samtidigt så är det så att Vad jag far efter är att båda parters politik var helt huvudlös. Därför att vänstern levde inte upp, och fackföreningsledare som Scargill levde inte upp till att vara verklig vänster. På samma sätt så var ju Thatchers huvudmål, det var ju att alltså hon ville verkligen genuin mening krossa den faktiskt sunda arbetarklasskultur som fanns, och den ordning och reda som fanns i de här samhällena. Precis som du säger att vänstern borde ha haft en annan strategi, så kunde Thatcher haft en annan strategi också. Men hon tänkte ju inte ens tanken, för henne var ju bara det viktiga att krossa. Vad man krossade sen, om det var en hel livsstil, det var inte så intressant. Så för mig är det här ett exempel på vanliga människor som kommer i kläm och inte lyckas hitta rätt sorts ledare. Sen är det ju också så att idag så är ju faktiskt den här nyheten som vi utgår från, den är ju lite falsk alltså. Därför att det säger ju absolut ingenting att en dag på året, 21 april vad nu var, så användes ingen kolgenererad el. Det kommer ju användas jättemycket resten av året. Det är ungefär som att säga att jag kan hitta ett par datum varje år när det inte finns någon kärnkraftsgenererad el som används i Sverige. Det säger inte så jäkla mycket. Så att det är en sån här typisk miljömullenyhet. Men det viktiga tror jag är, och här kommer vi in på lite knepiga frågor, det är ju att kolanvändningen, alltså även om kolbrytningen i Storbritannien har minskat drastiskt, så är det så att kolanvändningen har ju år från år ökat i Storbritannien. Men man använder kol som i nuläget skulle vara som är billigare, som man importerar, trots att det finns ganska bra med kolfyndigheter kvar i Storbritannien. Så att jag den dag, om jag skulle vara brittisk premiärminister, skulle jag nog tänka över just de där sakerna, om ska vi importera så jävla mycket billigt kol när vi har eget kol.
2: Söndagsgudstjänstfirande inom Svenska kyrkan, vanligast på landsbygd i södra Sverige. Vadstena toppar listan med 1354 besök per 1000 invånare per år. Är tillsammans med Markaryd enda orterna med över ett besök per invånare. Det var intressanta och kanske uppmuntrande nyheter från Småland, där kyrkobesökandet fortfarande är ja, någonting som händer i alla fall. Jag hoppas säga full sprung, men det är i alla fall någonting som inte är helt utdött. Men jag undrar, Boris, Vadstena tar på listan, är inte det lite fusk?
1: Det är jättefusk, det är den första tanken alltså. Det där var väldigt mycket turistbesök och annat där, och det vore intressant att se det här kollat mot vilka månader på året det är och sådana saker.
2: Ja, så att turistbesök är en sak, för de deltar säkert i gudstjänsterna ibland när de kommer, men de har ju också ett stort kloster i Vadstena.
1: Ja.
2: Så de har, jag vet inte hur många nunnor som är i Vadstena kloster, men de missar nog inga söndagsgudstjänster.
1: Skulle jag inte tro det.
2: Det är ju så här, så under i den här undersökningen har man räknat bort de människor som är ålagda av sitt yrke och sitt löfte till Gud att gå på söndagsgudstjänsten varje vecka. För annars har vi ju liksom, jag vet inte hur många det kan vara, men det är säkert några hundra i alla fall som är nunnor i Vadstena kloster, om jag ska spekulera. Och de drar ju upp den här statistiken väldigt mycket. Och därför blir man ju nyfiken, är det så att det finns ett kloster till exempel i Markaryd och i de andra ställena? Och hur ser siffrorna ut om man räknar bort så att säga gudstjänstproffsen?
1: Och hur ser det ut i Knivsta? Har man kvar? De har väl ett kloster i Knivsta också?
2: Ja, det var mer än vad jag visste i alla fall. Ja, det är spännande. Jo,
1: man hade ju Alsike kloster där förut.
2: Ja.
1: Och det var ett här märkligt kloster, därför att det var ett luthersk kloster, om jag minns rätt. Och de har ju ingen... där är det ju extremt ovanligt med kloster, alltså med munkar och nunnor i den lutherska kyrkan, milt uttryckt. Det var lite, deras status var lite oklar där, och de sa att de var ett kloster.
2: Alsike kloster finns kvar.
0: Det verkar gå bra för dem. Deras...
1: De går runt.
0: Ja, det står tyvärr inte på Wikipedia hur många, många medlemmar de har. Men, jo, vänta nu. Oj då. Det är bara två systrar kvar. Syster Marianne och syster Karin. Den tredje, syster Ella, avled förra året, sorgligt nog. Så det är en ganska litet kloster, kan man säga.
1: Det må jag säga, ett litet kloster.
0: Kan man ens ha ett
1: kloster? Men nu kan de ju värva proselyter. Det kommer ju 100 000 personer. Kan.
0: Ja.
1: De kan bygga ut.
0: Bara för att jag är nyfiken här så vill jag bara kolla Vadstena kloster. Nu ska vi se. Enligt Birgittas instruktioner, hela Birgitta som grundade Vadstena kloster, så skulle man ha 60 systrar och 25 bröder. Så det, om de håller sig till hennes regler i alla fall, så det är så många de har. Tyvärr så har vi ingen exakt uppgift om Vadstena kloster, men det är i alla fall fusk. De drar upp kyrkobesökningsstatistiken. Och,
1: men jag undrar här också om det här är rättvisande. Alltså det framgår ju, jag tänkte på när jag såg den första gången, det framgår ju inte om det är besökare i Svenska kyrkan bara, eller om det är jag menar, frikyrkorna är ju mycket mer livaktiga än vad Svenska kyrkan är, till exempel i Småland, på västkusten och även en del av Norrland. Och jag gissar att det skulle förändras, och mycket på små orter, så det skulle faktiskt förändra det här rätt mycket, tror jag. Att jag misstänker det beror ju till exempel på att det är ju ganska få smålandsorter med här, där frikyrkan är, olika grenar av frikyrkan är väldigt starka. Det här är lite märkligt. Och i Jönköping så tror jag nog att de av egen kraft skulle komma ganska högt upp. Och man räknade alla som gick i någon form av, besökte någon form av kristen gudstjänst och inte bara Svenska kyrkans. Som väl tveksamt ska betecknas som kristna gudstjänster.
0: Tyvärr lyckas inte jag hitta originalrapporten.
1: Nej.
0: Skulle vilja ha egentligen Svenska kyrkan om de har släppt rapporten. Som de har gjort tillsammans med SCB. Men jag, tyvärr, jag lyckas inte ta reda på detaljerna.
2: Radio Bubbla.
0: I Zimbabwe i maj så kan vi bland annat notera att den här maktkampen som vi spårar som en röd tråd fortsätter att växa sig mer intensiv. Mugabe säger själv att USA har en plan, en konspiration för att iscensätta ett regimskifte. Att de allierade inom landet som är förrädare mot Zimbabwe. Och hans ungdomsförbund hyrde 76 bussar för att bussa in folk till en solidaritetsmarsch till Roberts ära. Och också en marsch som indirekt sågs som motställd Emmerson Mnangagwa, vicepresidenten som är den tydliga kandidaten att ta över efter Robert Mugabe jämte hans fru Grace Mugabe. Så att här ser vi liksom hur utvecklingen fortsätter gradvis över månaderna. Och Mnangagwa-fraktionen inom partiet, man märker hur de börjar tappa tålamodet lite grann. De avfärdar den här marschen som ett slöseri med tid och resurser.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
3: Rätt tid, Sertina-tid är nu
4: 7:45 och 50. Pip.
3: Sertina löser julklappsproblemet.
2: Radio Bubbla.
0: George Friedman, Trump står liksom en gång Lenin inför avvägning mellan lojalitet och kompetens för att verkställa utlovad revolution. Med rådgivare som förstår statsapparaten på djupet kan han omforma den på liknande sätt som FDR och Reagan. Det här borde vara en artikel som jag kände var lite oemotståndlig, för att den är skriven av vår favorit George Friedman och den handlar om Lenin och Trotsky.
1: Ja, det gör en omotståndlig. Men jag måste säga att det känns inte som han är riktigt i form i den här artikeln.
0: Hur så?
1: Jo, därför att han driver ju, alltså själva utgångs... det teoretiska tankegången är att vill man förändra staten så måste man som ledare skaffa sig med en kund, omge sig med människor som har en praktisk kunskap om hur staten fungerar. Det är totalt nödvändigt om man vill förändra staten. Det går inte att förändra den med allmänna ord och deklarationer och inte ens med en bra säkerhetstjänst. Och det är väl där jag stegrar mig lite grann. Därför att för mig är ju inte målet att förändra staten. Det är att driva ner den totalt. Och det jag tycker att Friedman missar här är att det finns, jag kommer inte på något bra exempel, där någon som haft för deklarerat att jag går nu in för att förändra staten, göra den till någonting helt annat, eller till och med krympa den, har lyckats.
2: Men lyckades inte Lenin?
1: Tvärtom, alltså Lenin och bolsjevikerna uppslukades ju av staten. Istället för att driva ner maskineriet som man kunde hoppas på grund av aprilteserna och en del annat, så blev man en del av staten. Staten är en månghövdad hydra som inte går att förändra. Det är som att gå till sängs med en varulv när det är fullmåne. Det är ingen bra idé.
2: Jag delar förstås din pessimism av flera olika skäl. Och för att peka på några andra problem i Friedmans text, så har vi till att börja med frågan om Trumps intentioner. Han förutsätter att Trump har för avsikt att genomföra någon sorts revolution och dramatisk förändring av den amerikanska staten fungerar. Samtidigt så konstaterar han att alla kandidater pratar på det här sättet. Alltså Obama senast, där han kandiderade första gången, talar ju vitt och brett om hur allting skulle bli annorlunda, va? Change, och han skulle ändra på hur saker görs i Washington. I praktiken hände ingenting. Och man kan tolka det som Friedman verkar göra lite grann, att han liksom fastnade i systemet. Byråkratins tröghet, motståndet från statsbyråkraterna och så vidare gjorde att han inte kom någon vart, trots att han kanske ville. Mycket mer sannolikt skulle jag säga är att Obama hade aldrig någon ambition alls att ändra på någonting. Han gjorde aldrig ens något försök, så han hade aldrig något problem med det. Och jag vill ju gärna tro att Trump är lite mer ambitiös, att han faktiskt har någon idé. För han säger till exempel att för varje ny reglering som införs ska vi ta bort två gamla regleringar. Det är lite luddigt, men det är i alla fall en intressant tanke i en rimlig riktning. Men jag har inte hört Trump säga någonting som tyder på att det är någon så dramatisk och revolutionär förändring av saker och ting. Och de andra politikerna som Friedman nämner är också belysande, som det är lite problematiskt, va? För han nämner Ronald Reagan. Och Reagan, kan man säga, han var en ovanlig president. Han kanske hade mer impact än många presidenter och stod delvis för en kursomläggning. Jag tenderar väl att se Reagan, jag är inte vansinnigt kunnig, men jag tenderar att se att han hade en betydande roll på den globala, geopolitiska scenen i att opponera Sovjetimperiet och till slut påskynda deras fall och så vidare. Men det hände inte så mycket i USA. Det var inte så mycket som blev annorlunda i USA. Och framförallt var det inte så att saker och ting blev dramatiskt bättre i en konservativ eller frihetlig riktning. Reagan sa väldigt mycket tjusiga saker. Såna saker om att det finns en direkt motsättning mellan staten och personlig frihet, och där staten expanderar minskar friheten. Staten är inte lösningen på våra problem, staten är problemet och så vidare. Men staten växte under Reagan,
1: ja.
2: Precis som den växte under alla andra presidenter.
1: Ja, han tar ju exemplen Reagan och Franklin Delano Roosevelt. Två av dem som verkligen, det är verkligen statsapparaten har svält, växt och svält över alla breddar alltså. Det är jättemärkliga exempel att ta.
2: FDR är ju på sätt och vis ett mer realistiskt exempel, eftersom han förändrade verkligen staten väldigt, väldigt mycket. FDR var ju liksom... Han var en väldigt speciell och unik president, får man ändå säga, och en milstolpe. Till att börja med var han president längre än någon annan president någonsin. Han blev vald till president i USA 4 gånger, vilket förstås är helt unikt. Den som blivit vald näst flest gånger blivit vald 2 gånger, och numera efter FDR så införde man ett tillägg till konstitutionen som gjorde att ingen skulle kunna göra om det här reptricket och i de facto bli diktator. Men Roosevelt ledde USA från 1933 till 1945. Som ett rent sammanträffande, exakt samma år som Hitler styrde Tyskland.
5: Och han expanderar ju staten något enormt. Bland annat genom att föra över väldigt mycket makt till presidentämbetet och använda presidentens exekutiva makt och styra med dekret i flera års tid. Så med förevändning av att det var läget var låst i kongressen, man kunde inte få igenom någonting där. Under förevändning av det så bestämde han på egen hand, i princip en diktatorisk roll. Och jag tror inte att det är för mycket sagt att säga att FDR var extremt betydelsefull och omformade den amerikanska staten. Men det var i en specifik riktning. Den ändra riktning i vilken staten kan utvecklas utifrån sin egen logik. Det vill säga att den expanderar, att den blir mer maktfullkomlig. Att presidenten roffar åt sig mer kontroll. Det har aldrig hänt att en president har decentraliserat makten. Att han har tagit bort sina egna privilegier, delat ut dem till någon annan, minskat staten, sänkt skatterna. Sånt händer inte. Utan de enda tillfällen man ser i historien att stater går tillbaka och blir mindre, det är när de kollapsar.
1: Exakt, alltså därför FDR blir ett sådant dåligt exempel, för att han accelererar ju utvecklingen. Han vänder på den lite och sen sätter han gasen i botten. Han lyckas alldeles utmärkt. Och han skapar ju också det stora amerikanska övervakningssamhället. FBI fick ju monumentala resurser under hans tid, när de egentligen varit lite i Hoover och FBI varit lite i kylskåpet innan. Och Hoover sa ju efter Franklins död att han har aldrig mött en sån förståelse som från amerikansk president som han fick av Roosevelt, därför att det fanns inga spärrar för hur mycket man fick övervaka och metoderna med vilka man fick övervaka. Så att, och det är viktigt det du säger. Jag tycker att det man kan hoppas på är liksom, och nästan arbeta för, är ju kollapsen. Det finns, de som ägnar sig åt politik kommer aldrig, det finns inga exempel i historien på att det går att styra staten åt ett bättre och håll, och att den blir mindre. Det man kan hoppas på en implosion och en kollaps helt enkelt. Och ur detta så kan små förnuftiga samfälligheter och statsbildningar uppstår, speciellt när det gäller USA.
5: Man skulle förstås kunna tänka sig att Friedmans premiss här är att Trump i själva verket vill expandera staten, och att det handlar om att visserligen motarbeta byråkratin som han skriver, men kanske motarbeta den för att expandera den på något område där de nuvarande makterna inte vill göra det. Det ändrar någon prioritering eller något åt det hållet. Men han skriver också till exempel om draining the swamp. Han säger att det är ingen dålig idé.
1: Ja, exakt. Jag tror att han ser Trump som någon som har utfäst sig att minska staten och minska byråkratin och drain the swamp. Och för övrigt så anser jag att drain the swamp är ett uttryck som visar att man har ingen kontakt med de folkliga krafterna i USA. Därför att USAs träskmarker har ju alltid varit den sista utposten för människor som är frihetliga. Det är bara att se på Louisianas träskmarker, Cajun-befolkningen, Floridas träskmarker, träskmarkerna i Texas. De som bor i träsk är fria människor. De söker frihet. Washington är liksom ingen träskmark. Det är ett nedskitat stall helt enkelt som leder att mocka i. Det vore en bättre liknelse.
5: En intressant reflektion faktiskt. Sen kan vi bara, om vi säger något ord om hans referenser till Trotsky här, så tycker jag att det är intressant. Jag tycker det ser ut som att han säger emot sig själv.
1: Ja.
5: För att han säger att det enda sättet att förändra staten, om det nu går att göra, det är att du har människor som är så djupt kunniga och redan insyltade i staten, så att de förstår hur allting funkar, så de vet exakt vilka chefer och mellanchefer som ska tillsättas och så vidare. Men samtidigt så tar han upp Trotsky som ett exempel på en person som inte hade den kompetens som man skulle anta behövdes när han fick uppdrag att grunda Röda armén. Så han skulle starta en hel armé som skulle slåss i ett inbördeskrig, beroende på hur man ser det, med ett krig där den andra sidan stöttades av ett flertal stora länder från resten av världen. Och sett i backspegeln så måste man väl ändå konstatera att det gick ganska bra för Trotsky, trots att han inte hade någon militär erfarenhet utan bara hade läst böcker om militära frågor. Och ändå gick det ganska bra, för att han var säkert rätt smart, men han hade lojaliteten till revolutionen.
1: Det är väl här man får känsla av att artikeln är på något sätt stympad, tänkte jag när jag läste den. Därför att resonemanget går ju ihop om man faktiskt inser att Trotsky var ju jävligt, han drog sig ju inte för att använda gamla tsaristiska officerare, även högt uppsatta sådana. Och det var därför man han införde systemet med politiska kommissarier, att varje militär befälhavare skulle också ha en politisk kommissarie som höll koll på att de liksom inte trampade bort från partilinjen. Så på ett sätt så är ju Trotskijs ledarskap ett exempel på det Friedman är ute efter, att någon som saknar detaljkompetenser men har lojalitet och vilja och vision, och sen använder han de människor som har kompetensen, men sätter en överrock på dem med en tockare pistol i höger hand.
5: Men måste man också då konstatera, för att återkomma till den ursprungliga poängen, att det Trotsky gjorde var att bygga upp en helt ny armé, vilket enkelt uttryckt då är motsatsen till den typen av saker som man skulle vilja göra. Eftersom man snarare skulle vilja avveckla arméer, avveckla delar av staten.
1: Ja, men exakt.
5: Så det är ju möjligt att bygga upp saker. Det är ju klart det är möjligt att bygga upp en ny armé. Och det är samma sak gäller situationen kring Donald Trump, va? Och det jag ser att de pratar om nu, det är som hans medarbetare i Transition Team slår på stora trumman för. Det är ju till exempel den här enormt storskaliga infrastruktursatsningar. Staten ska lägga miljarders miljarder på att bygga vägar och rusta upp hamnar, och de ska bygga en stor mur och allt vad det är liksom. Väldigt få, han ska också säga att de ska sänka vissa av skatterna och sånt där. Men det mesta de håller på med är inte sånt som Friedman verkar hoppas att de skulle vilja göra.
1: Ja visst, alltså det är ju så att det sa han Trotsky, det är ungefär som jag, ja det är det jag nämnde i början, att bolsjevikerna är att det slukas av staten. De gjorde vad antagligen Trump kommer göra, sätter gasen i botten och rör sig åt det håll man vill, men man utnyttjar byråkratin och den kommer inte att minska, och heller inte statens storlek. Man får inte glömma bort att man hade ju en folklig motpart till Röda armén, och det är de stora anarkistledda bondestyrkorna i Ukraina under Nestor Makhno, som faktiskt var anarkister och lyckades befria väldigt stora områden. Men den Röda armén satte som ett av sina förstahandsmål att krossa det här, därför att de var inte vägrade inlämma sig i Röda arméns struktur.
5: Henrik Jönsson, Sydsvenskans placering av min replik på ledartext och politiska chefredaktören Heidi Avelans tweet som olänkbart läsarbrev tjänar som pregnant illustration av den journalistiska kontraproduktiva tondövhet jag beskrev i min ursprungsartikel om inbrott i Malmö. Det är en otroligt komplicerad rubrik faktiskt. Jag satte nästan andan i halsen här. Jag ska ta med honom där. Så vi måste packa upp den här nyheten ordentligt. Till att börja med, författaren här, Henrik Jönsson, är en rätt intressant person. Han är en serieentreprenör från Malmö. Jag tror han kommer från Malmö. Han är alltså verksam där. Startat ett antal olika företag. Jag träffade Henrik Jönsson för ett år sedan ungefär. Eller om det var tidigare år. Det var nog tidigare år. Jag var på en libertariansk konferens i Berlin. Förlåt, inte Berlin, i Prag i våras. Han var inbjuden som talare. Så han höll en föreläsning från liksom den framgångsrika serieentreprenörens perspektiv lite grann på staten och sådär. Han sa väldigt mycket, mycket saker som fick mig att, jag gjorde en liten mental anteckning om att det här är en riktigt bra typ. För att han är framgångsrik entreprenör och han är inte svågerkapitalist. Han var uttryckligen extremt negativ till Vinnova och Almi och att göra business med staten och sådana saker. Och berätta om hur han har dragit upp alla sina företag från scratch. Han har aldrig tagit externa pengar, han har aldrig jobbat med staten, han har byggt riktiga företag i ett par årtionden nu, som jag har förstått det. Så att, ja, han är en väldigt duktig entreprenör, politiskt medveten och sånt där. Här om veckan, för någon vecka sedan och sånt där, så gjordes ett inbrottsförsök i trappuppgången när han bor i Malmö. Och när han pratade med polisen efteråt så sa de någonting som han
6: fick honom att sätta i halsen. Nämligen att han frågade sig, vad ska jag göra då? Ska jag göra i såna här situationer? Och sa polisen någonting i stil med, ja, ärligt talat, flytta från Malmö. Det enda sättet. Och han tyckte det här var så anmärkningsvärt. Han skrev om det. Han skrev om det på Facebook. Jag såg hans Facebook-uppdatering. Och så skrev han tydligen i Svenska Dagbladet. Eller Sydsvenskan. Sen blev det en replik från Svenska Dagbladet. Från Heidi Avellan. Där man då avfärdar hans kritik och menar att det var en ensam polismans förflugna ord. Och att det är inte mycket att fästa vikt vid. Och sen det gnäller Henrik Jönsson lite grann över att han har skrivit ett svar på deras kommentar på Sydsvenskan. Och den fick en fantastisk publicering. Först blev han erbjuden att skriva 800 tecken som svar. Man säger att det går inte att skriva en vederhäftig replik som är kortare än 6 tweets. Så det fick han 1100 tecken istället. Och sen så kunde han inte hitta texten. Och då hade de lagt den på hemsidan och gav honom en följande förklaring. Du går in på sydsvenskan.se, klickar på opinion och tredje texten klickar du på. Det står läsarbrev, en skrämmande bild av det svenska försvaret. Din text är den sista av 3. Det är jätteomöjligt att hitta den här texten om man inte går igenom någon sån här märklig digital labyrint. Det var inte huvudsaken här i alla fall. Det intressanta tycker jag är att en duktig entreprenör som bor i centrala, man har valt att bo i centrala Malmö trots allt man vet om det området, som ryter till och säger att så här kan vi inte ha, att polisen säger åt människor att flytta från Malmö om de inte vill bli utsatta för brott.
1: Ja, alltså det är jättebra att han ryter till. Sen är det ju också i viss mån fascinerande att återigen få en inblick i mainstream medias sorterings- och förvanskning och metoder och hur de döljer och förstör diskussioner. Han är ju lite naiv, vår vän serieentreprenören här. Han verkar nästan förvånad över att han inte behandlas korrekt och anständigt efter ett monumentalt angrepp av Avellan. Det hade varit rimligt att han liksom får framföra sina invändningar mot hennes sätt att se på saken, men icke. Och det är bra om fler och fler, än fler, folk börjar fatta nu att förvänta er liksom inte någon form av vettig debatt i mainstream media. Det loppet är kört för ett bra tag sedan.
6: Ja, jag ska försöka inte raljera över Henrik Jönsson, som jag ändå uppfattar som en väldigt sympatisk person och som jag har bytt några ord med några minuter. Men på ett sätt är det nästan lite rörande. Just hur han förväntar sig, som du är inne på, Boris. Han förväntar sig att polisen ska göra ett rimligt jobb. Han förväntar sig att politiker ska bry sig om situationen eventuellt. Han förväntar sig att journalister ska ge honom en fair shake. Att han ska få säga sina icke-politiskt korrekta uppfattningar och så vidare.
1: Fel på alla punkter blev det.
6: Ja. Men det här är en väldigt vass person. Jag tror inte han är så förvånad som man kanske kan få intrycket av. Men jag tycker att, som sagt, jag tycker det är väldigt bra att han lyfter den här diskussionen. Och det har en viss betydelse att det är en exemplarisk person som startar företag efter företag. Han berättar lite för mig om sitt liksom, sina olika liksom, företag som han har startat. Hur många människor som han har anställt i Malmö och så vidare. Han har aldrig fått någon särskilt mycket uppmärksamhet för det. Därför att han har aldrig tagit det här Almi-lånet som gör att man får all press. Och han har aldrig tagit det här riskkapitalpengapåsen som gör att D-digital och Breakit skriver om en i all oändlighet. Om man inte är svågerkapitalist, om man inte är bidragsentreprenör, då förblir man helt okänd. Men det är de här människorna som är landets ekonomiska ryggrad. För att de här Almi, Vinnova, svågerkapitalist, bidragsentreprenörerna, de producerar inget egentligt värde. Det är bara den här politiskt korrekt dans för gallerier. Det är sådana som Henrik Jönsson som bygger det här landet. Så därför spelar det väldigt stor roll när sådana personer börjar vakna upp och faktiskt väljer att göra sin röst hörd. Därför att andra människor av hans kaliber lyssnar på honom. De tycker det är intressant att se vad han gör för analys. Och om den här typen av människor som är naturligtvis, som är väldigt framgångsrika, som är helt oberoende, som kan göra precis vad de vill. När de börjar säga att det här går inte längre, då börjar det bli väldigt stort problem. Då snackar vi brain drain på allvar.
1: Vi rör oss fort till in i det tillståndet.
6: Ja, det ska bli spännande att se om Henrik Jönsson kanske gör fler uttalanden. Man får se mer av hans penna politiskt. Det vore väldigt intressant.
1: Det vore givande.
6: Tycker jag. Precis den typen av bakgrund som man önskar att en debattör skulle ha. Men samtidigt är jag helt säker på att Henrik Jönsson har mycket, mycket bättre saker att göra med sin tid.
1: Ja, men det är just det.
6: Och sen är politiska insändare.
1: Och sen är det, du ska också betänka så här att det är du och jag som tycker det, och ett litet antal människor. Att vara i det offentliga samtalet i Sverige idag, det är ju, där är det ju ingen fördel att säga hej, jag heter Henrik Jönsson, är serieentreprenör och skapat jobb åt många människor. Det är ju snarare misstänkt.
6: Det är ett snäpp bättre än att säga att hej, jag Henrik Jönsson, är seriemördare.
1: Nej, seriemördare, det går skitbra.
6: Ja, då är man kanske lite häftig och sexig, ja,
1: du,
6: på något sätt.
1: Du åker ju upp i topp, alltså. Vi har ju den här grundaren av kartellen som fått uttala sig politiskt och göra analyser av förorten nu i veckan. Han som sitter inlåst för mord, inte bara Arlandarånet utan mord och antagligen påföljande styckning också och bandinspelning av det hela. Så det ger mera cred. Ska ni bli något som är serier, alltså, så seriemördare, så får ni bra med det all uppmärksamhet. Serietecknare också. Serieentreprenör, inte så lyckat kanske.
2: Radio Bubbla.

0: Hallå där! Är det inte en diskjocke som sitter och spelar piratskivor? Det är förbjudet vid lag.
1: Vilken lag?
0: Ja, det vet jag inte nu, men det kommer vi nog på. Vi har väl laganda?
1: Ja, så är det det ni har. Får jag då bara avsluta med min sista platta? Något fängslande kanske? Jailhouse Rock eller Kaffe Petter och Fridag?
2: Så länge skutan kan gå.
0: Försök inte vara rolig här, det är nästan också förbjudet. Vid lag.
1: Ja, vid det här laget.
0: Vadå?
1: Ja, så är det ju inte så roligt, nej. Ni har aldrig tänkt på att tillsätta en rolighetsminister.
0: Vi är inte till för att göra någonting roligt.
1: Nej, det borde jag ju ha förstått. Får jag ta min sista platta nu?
3: Men inte längre.
0: Inte nu längre.
4: Det går så länge som det går. Och sen går det inte alls.
0: Nej, just det.
5: Männer och kvinnor, nu är stunden här. Vem vet vart det bär. Vi måste handla snabbt och enigt. Värvet som fäderna i arv liksom oss gav.

0: Klockan är 7:08:22.
1: Jag får inget grepp om det här.
2: Det gillas inte av lagen.
1: Diskjockey, diskjockey, var är ni någonstans? Ni får fortsätta.
3: Vi kommer tillbaka. Vi kommer tillbaka. Vi kommer tillbaka med segeratmosfär.
4: Roskildefestivalens 50 000 liter urin ska gödsla säd till öl saluförd som pissner. Danmarks jordbruks- och livsmedelsorganisation ser beercycling som bra exempel på miljövänlig cirkulär ekonomi. Och det är en artikel som konfunderar mig, Boris. Jag hoppas att du kan skina ett visst mått av ljus över den. Därför att jag får hänga med på många av detaljerna. Till exempel att på Roskildefestivalen så går så mycket på toaletten. Hej, tusentals människor där. Alla människor måste gå på toaletten några dagar, några gånger om dagen. Och då blir det, sägs det då, 50 000 liter urin. Och det är bara det som samlas upp då i biomajorna eller motsvarande. Spill säkert en och annan droppe på gräsmattorna skulle jag tro. Och naturligtvis så är det här urinet en värdefull produkt från ett jordbruksperspektiv. Jag skulle visserligen fundera på vad det övrigt som finns i den här bränsleprodukten med tanke på vad de stoppar i sig på Roskildefestivalen. Men det är kanske bara de av mina vänner som bevistar den festivalen som håller på. Jag vet inte, det kanske är toppen i övrigt. Men det ingår i själva konceptet att de dricker mycket öl. Som de kallar för beer cycling. Så hela poängen i den här fnissiga grejen de har kommit på då, det är att de dricker öl och då kan man använda urinet för att göra öl. Och så kan man kalla det för pissner istället för pilsner. De måste ju ha fnissat på sig alltså på Nörrebro brygghus.
5: Men det är ju jättefarligt alltså, därför att det är ju urin och mänsklig avföring. Det har ju alltid använts i jordbruket, det är ingenting nytt. Här lanseras det bara som en slags, gud vad listiga vi har varit. Nu, jag kommer på ett nytt sätt att recycla, det har ju folk gjort sen folk tömde tarmen och blåsade. Alltså det har alltid använts, det är ju absolut ingenting nytt. Men däremot blir jag lite misstänksam mot det här. Därför att det man gör är ju att man använder, vill säga, avfallsprodukterna från människan helt och hållet. Alltså, de kan ju inte bara använda urinen, såvida de inte inför liksom Miljöpartiets dröm, det Miljöpartiet har propagerat för jättelänge. Det är ju toaletter liksom, där man gör det stora och det lilla, så att säga, separat. Och så tar man bara urintankarna. Men det är klart som fan de inte har sådana bajamajer på Roskilde. Men de vill ju väl inte säga liksom att kiss och bajsa låter ju inte lika roligt.
4: Nej, du måste hitta på ett annat varumärke.
5: Ja, precis. Det är svårt att vara vitsig alltså.
4: Det är svårt att vara vitsig. Framförallt är det svårt att vara aptitlig. Det här är något som man ska stoppa i munnen. Det här som du verkligen kör ihop sig fullständigt i huvudet med mig. Vem vill köpa en produkt som heter pissner? Vem vill köpa en gul vätska som heter piss och som marknadsförs just med argumentet att det här är en produkt som vi har gjort indirekt med piss? Vem vill dricka det här? Vem känner liksom att ska vi festa till lite extra och köpa pissner? Eller är det så här att man ska sitta liksom så utmana varandra? Törst du dricka pissner? Men tror de verkligen att det här kommer funka? Kommer folk sälja slut på Roskildefestivalen nästa gång?
5: Ja, alltså det där är ett viktigt påpekande. Och när jag läste att först tänkte jag precis samma termer som du, alltså att just det, folk har gjort det här i årtusenden egentligen. Och det är ingen som liksom har sagt att vad tycker du om min färsk potatis? Den är odla med min eget bajs och piss. Mumsigt, va?
4: Så har jag aldrig hört någon säga.
5: Nej, det gör man ju bara inte. Men det finns två förklaringar till det här marknadsföringsgrejen. Dels att de är så jäkla avskilda från riktigt jordbruk. Att de tror att de har kommit på någonting. Och det har tagit över på något sätt. Vi har kommit på någonting. Det andra är faktiskt jag tror att det är det som är själva förklaringen. Alltså väldigt mycket i recycling, det moderna recycling och miljötänkandet går ju ut på lidande. Alltså vi ska käka kackelacker, skalbaggar och så vidare. Och det tror jag, och det får de att tro alltså att för fan, kan vi tänka oss någonting äckligare än

0: en saker humle odlad med hjälp av piss från en skilde. Det är ju skitäckligt. Och då blir det per definition miljövänligt och bra. Och det, jag kan, alltså normala människor kommer inte att liksom falla för det. Jag kommer inte kunna sälja det på normala pubbar. O'Learys tror jag inte kommer att funka på. Men jag kan tänka mig liksom att det här, det finns väl säkert några hak på Söder och i Vasastan som kommer att importera det här och sälja pilsner. Och folk kommer att dricka och se det som en uppoffring. Ja, det är äckligt, men vi dricker äckligt öl därför att det är bra för moderjord. Så tror jag det funkar.
1: Alltså jag förstår din hypotes där. Det är på något sätt ännu mer skrämmande. Ja, pilsner faktiskt har en potential att bli en storsäljare. För att det är som en sorts, det är som det ultimata politiskt korrekta, självplågande, dygde, ja, signalerande, dricka sitt eget piss. Det finns inget bättre sätt att visa hur fin man är och hur självuppoffrande man är.
0: Ja, det värsta är att jag tror det kommer att slå an liksom att, och så fattar idioterna inte att så där har det alltid varit.
1: Ja, tack för att du redde ut den saken. Jag känner mig mindre förvirrad nu, men och annars är jag mer skräckslagen inför min samtid.
2: Radio Bubbla.
1: I Zimbabwe den här månaden så hade Robert stora problem med betalningarna. Jätteont om pengar. Kommer komma lite till det senare hur han löste problemet. Men för andra månaden i rad så fick militären ingen lön. Man hade hoppats på att få några miljarder extra från IMF. Men de sa nej. Och så Robert kunde inte betala lönerna till militären, och krigsveteranerna meddelade då i ett öppet brev att de drar tillbaka sitt stöd från honom. Någonting som varit på gång, vi har spårat igenom den här krönikan och vi återkommer till det, men krigsveteranerna gick officiellt ut i juli och sa att det där håller inte, och de sa det som att Mugabe är en röta som måste ryckas med rötterna.
0: Och det är förvisso sant, men de kommer ju inte plantera något bättre träd, de här krigsveteranerna. Dessa tjuvaktiga flåbusar. Men det är inte, alltså det finns ju ingen statsanställd i Zimbabwe som de senaste åren fått sin lönetid. Alltså det kommer jag till rapporter med lärare får gå 2 månader utan lön. Man har haft proteststrejker på stora sjukhus därför att de inte har fått ut lön på 3 månader. Så att det är på alla sätt ett skakigt bygge, alltså där de som är offentliga anställda ofta kan titta sig månaden efter att få lönen på rätt månad.
1: Startup i Silicon Valley vill robotisera pizza. Maskiner bakar och sista gräddningen görs i hemkörningsbilen. Det här handlar om ett företag som heter Zoom. Inte att förväxla med Zoom, som är en MP3-spelare från Microsoft. Zoom heter de här. Och de håller till i Mountain View i Googles hemstad och försöker göra pizzabranschen mer lönsam. Pizzabranschen som är en ökänt, hårt konkurrensutsatt bransch med låga marginaler och riktigt sån här dog-eat-dog konkurrens. Men nu tror man att man har hittat ett nytt lysande profitbringande grepp genom att robotisera hela verksamheten. Så nu har man robotugnar som bakar pizzan och blandar deg och gör såna här saker. Och man har till och med robotar som åker runt och bakar klart pizzan i en sorts ugnsbil som åker ut till dig som kund. Vad tror du, Boris? Blir det en bra pizza där?
0: Den är säkert fullt ätbar. Folk äter så mycket konstiga saker. Men alltså, jag är så förbannat trött på robotiseringen av matlagning. Det är, ska man nu gå ut och äta eller beställa mat, så vill jag ha riktigt gjord mat. Men problemet här, det här är ju inte följd av teknikens fantastiska framsteg. Det här är ju en följd av idiotin, i det här fallet i USA, med minimilöner och annat, som gör att det är komplett omöjligt att driva restauranger. Ja, vi har ju sett i Kalifornien hur jättemånga faktiskt får slå igen därför att de tvingas betala ut löner som de anställda inte kräver, men som de måste betala ut, och det går inte att hålla lönsamhet på sina diner eller sin pizzeria eller sitt kvarterscafé. de har stått igen. Och i spåren på detta, eftersom folk vill ha mat, så kommer vi att se robotiserade pizzaleveranser, robotiserade kaffeställen, vi ser den robotiserade McDonald's och så vidare. Och det är en aptrist utveckling, tycker jag. Och mat, och jämfört med att få mat tilldragad av riktiga människor, så är det ett stort steg tillbaka, även om det är ett tekniskt steg framåt. Och det är ett helt jävla onödigt steg.
1: Jag tycker den här ugnsbilen låter särskilt olycksbådande. Jag tycker inte det låter så trevligt. Jag gillar när pizzakillen kommer på sin moppe här på Malta. Vi brukar köra med pizza ibland. Då kommer han på en moppe från vårt favoritställe.
0: Ja.
1: Och det går riktigt snabbt. Alltså vi förstår ofta inte hur han kan komma så snabbt. För att vi ringer och sen liksom 10 minuter senare så är han här med pizzan. Men poängen är att med de absolut mest lågteknologiska medel så kan man lösa de här problemen på ett alldeles utmärkt sätt. Och här på Malta så är det dels att han tar moppen, vilket gör att han kan kryssa lite grann mellan bilarna. Så om det är tung trafik så kan moppen ta sig fram. Det är en smart lösning liksom. Det går inte med ugnsbilen. Ugnsbilen kan inte kryssa någonstans. Den är ju som en gigantisk jävla, jag vet inte, den har en ugn på sig liksom. Så glöm att vara smart och mikrooptimera i trafiken. Men det är också en fråga om arbetskraft. Här på Malta finns fortfarande en fungerande arbetsmarknad och du kan hitta unga pigga människor som vill åka moppe och köra runt. Det går ju inte att göra i Mountain View, i sönderreglerade, söndertaxerade Kalifornien.
0: Glöm det.
1: Det är ingen som har råd att ha människor längre. Och nu ska minimilöner, jag vet inte vad det är, 15, 18, 30 dollar, finns det inget slut på det här. Och då måste man ju ha robotugnsbilen som kommer.
0: Ja.
1: Som någon sorts... Jag vet inte varför det ger mig så obehagliga bilder ut, men jag vill gärna ha den här moppekillen som kommer. Och om det inte vore för staten som pajar alla arbetsmarknader, så tror jag inte vi skulle se de här grejerna.
0: Nej, och alltså, vad vi kommer att få se, det är bara att rika människor har råd med riktigt gjord pizza, och de andra får fryspizza, och de som har lite mer pengar, de kan ringa efter pizzabilen. Alltså, alla får... Följden av att de som har det påstått sämre ska få det bättre blir att alla får det sämre. Och de som har det bra får det lite bättre. Det är bara sorgligt.
1: Ja, och på den noten
0: så har vi
1: dagens sändning. Jag tycker i alla fall att de ser ganska god ut med pizzorna. Men själva trenden är faktiskt aningen deprimerande.
0: Ja, nej, men jag blir så här mat, jag är alltid mathandverksfanatiker, men jag blir extra mycket idag, eftersom jag innan sändningen så var jag ute hos en, besökte en chokladtillverkare i Sofo, och det gjorde mig alldeles lycklig. Alltså jag fick göra min egen jävla choklad och smaksätta den med härliga bitar med frystorkat blåbär, yoghurtflarn och citronskal, och det var bara så här. Och jag fick en halv liters kopp med varm choklad gjord på 70% i kakao och enorma mängder vispgrädde. Så att det är konstigt att jag har varit så grinig i den här sändningen, för jag känner mig verkligen så här snäll och god i magen.
1: Du har dopat dig. Du har dopat dig före sändningen, Boris.
0: Ja.
1: Det kanske jag också ska börja med, så jag kan hålla jämna steg med dig.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.

0: Radio Bubbla. Ontario ger myndigheter rätt att ta barn från föräldrar som inte accepterar barnens valda könsidentitet eller uttryck, vilket anses vara likställt med barnmisshandel. Ganska spektakulär ny lagstiftning i Kanada faktiskt. Jag häpnade lite grann när jag såg det här. Det finns en lagstiftning som handlar om vad föräldrar får och inte får göra med sina barn. Tidigare så har det varit direkt påbjudet att föräldrar ska vägleda sina barns utbildning och även deras religiösa uppfostran. Men nu har man ändrat lagen till egentligen motsatsen. Man säger att föräldrar ska vägleda barn och unga människors utbildning och uppfostran i enlighet med barnets eller den unga personens trosuppfattning, identitet och kulturell tillhörighet. Det är inte föräldrarnas jobb att inimpa en kulturell tillhörighet till barnen, utan föräldrarna ska hjälpa barnen att utveckla den identitet som barnen redan har. Och om de har en annan identitet än föräldrarna, så måste föräldrarna respektera och enbart facilitera den istället. Det kan låta väldigt absurt det här, men det jag tänker och det som andra har påpekat, det är ju att det här är ett fasansfullt redskap,
1: ja.
0: Givet att det finns så många andra krafter i samhället som gör sitt bästa för att komma åt och påverka barn och indoktrinera dem mot sina föräldrars viljor och vända dem mot sina föräldrars värderingar. Alltså i Kanada, precis som i Sverige, Kanada är ju om möjligt värre land än Sverige när det kommer till politiskt korrekt indoktrinering. Så där, precis som här, precis som i Kalifornien och alla andra ultraprogressiva ställen, så pågår till exempel i skolorna ett intensivt värdegrundsarbete, alltså propaganda och hjärntvättverksamhet riktad mot barn. Så till exempel, och det som är en och annan som är ny då, som nämns i rubriken, det är att dessutom så gäller nu de här reglerna även barns sexuell läggning och kön, könsidentitet och könsuttryck. Så anta till exempel att ett barn går i skolan och blir exponerat för en sån här ultraprogressiv, kulturradikal genusperson som övertygar barnet om att ja, ska du inte fundera lite grann på din könstillhörighet? Du är säker på att du är en pojke, du kanske är en flicka. Ska du inte testa att vara flicka ett tag? Barnet kanske gillar sin lärare och tycker det är intressant och går hem till sina föräldrar och säger jag är inte en pojke längre, nu är jag en flicka. Kalla mig inte Kalle, kalla mig Anna istället. Då får alltså inte föräldrarna säga, men du, det där, du är ju Kalle, du är ju en pojke, du är inte flicka. Det får inte föräldrarna säga, eventuellt. Därför att det är ju då inte enlighet med barnets egen identitet som barnet själv har valt då. Så då kan man tänka sig att barnet kommer tillbaka till skolan och säger att till lärandet, men du förresten, jag är nog Kalle ändå, för mina föräldrar sa att jag är en pojke och sådär, och de har nog rätt i det. Då kan alltså läraren ringa till myndigheterna och se till att föräldrarna förlorar vårdnaden om det här barnet, för att de har agerat i strid med barnets egen könsidentitet. Nu kanske de tycker att det här låter överdrivet och konspiratoriskt och som politisk paranoia från min sida. Men jag har åtminstone lite svårt att se hur sådana här scenarier skulle kunna utspela sig. Och jag tror att det kommer hända. Jag tror att den här typen av saker kommer dyka upp. Alltså riktiga mardrömslika situationer. Där familjer splittras, föräldrar skiljs till sina barn. Det händer redan av alla möjliga sjuka skäl och lösa boliner. Men jag tror att det även kommer vara sådana saker för att föräldrar motsätter sig den vänsterradikala indoktrinering som barnen utsätts för i skolan.
1: Ja, nej, men det är ingen fråga om konspirationstänkande eller konspirationsteorier. Om man tänker sig samma utveckling i Sverige, alltså samma lagstiftning i Sverige idag, så det är ju så att till exempel i Stockholm innanför tullarna, så är det ju, alltså det är ju en trend helt enkelt bland ungdomar att definiera sig som, alltså hur många sexuella poler och identiteter som helst. Och det är inte liksom fint längre. det är faktiskt inte det att vara heterosexuell och en han eller hon. Det anses lite trögt och efterblivet i väldigt breda ungdomsskikt. Och vi har fortfarande en växande grupp unga människor som vill byta kön. Och det är fullt möjligt att tänka sig att, och givetvis kommer många av dem i konflikt med sina föräldrar som vet bättre därför att de är äldre och varit med om fler saker i bästa fall. Och en lagstiftning som ger staten möjlighet att ingripa och till exempel ta hand om barnet, det är inte alls främmande för Sverige. Vi har ju den så kallade vänsterns och feministernas rop sedan 15 år tillbaka på att starkare lagstiftning som gör att du kan ingripa i ett förhållande och att kvinnan ska kunna liksom ställa krav på mannen och lagens långa arm ska ingripa. Maria Sveland är ju en stark förespråkare till exempel för detta, denna dåliga författarinna. Att självklart ska staten ha rätt att ingripa i ett förhållande. Att är du kvinna och du tycker att du har en slöa karslok till man, då är inte det korrekta steget att lämna den slöa karsloken, utan att be staten ingripa med icke-definierade medel. Alltså det här är sinnessjukt. Men på ett grundläggande mänskligt plan, alltså glöms den moderna staten och dess vedervärda grepp över oss. På ett grundläggande mänskligt plan så är det här en lagstiftning som står tvärs emot allt naturligt och mänskligt. Nu får man inte säga att saker är naturliga och mänskliga längre, men så är det. Alltså varje barns och ung människas utveckling är ju beroende av samspel med föräldern. Även långvarig tjurig kamp, bråk, gräl och sådana saker. Ingen ung människa utvecklas utan liksom både samhörighet och konflikt och konfrontation med de vuxna och sina föräldrar. Det är liksom en grundläggande del av den mänskliga existensen. Detta är man nu beredd lagstiftningsvägen i Ontario att skjuta ett grundskott mot och säga att uppstår det konflikter och barnet upplever som sen någonting som, och föräldrarna motsätter sig detta, då kan vi sno ungen. Alltså det är ett övergrepp utan dess lika.
0: Om någon tror att vi bara sitter här och spekulerar och eldar upp oss över ingenting, kontemplera gärna den situation som utspelade sig i Kanada i april. Nämns också i förbifarten i slutet av den här artikeln från Heat Street. Då var det en kristen familj som hade fosterbarn som blev ifråntagna två fosterbarn. Två flickor, de var 3 respektive 4 år gamla. Familjen ansågs olämplig att ha vårdnaden om de här barnen. Varför det? Jo, därför att en socialarbetare hade beordrat familjen att ni måste säga på fullt allvar till era flickor att påskharen existerar. Påskharen är en viktig del av kanadensisk kultur. Och därför måste man säga till barn att påskharen är på riktigt. Den här familjen sa att vi kan inte göra det. För att vi har en princip att vi inte ljuger för våra barn. Vi kan absolut inte tänka oss att medvetet säga en lögn till barnen. Det här ledde alltså till att sociala myndigheterna tog ifrån dem vårdnaden över de här två fosterbarnen och två små flickorna.
1: Mm.
0: Som hade hittat ett hem efter en kaotisk bakgrund, kommit till rätta, en bra kristen familj med principer. Man kan tycka att det är en vild och galen princip att man inte vill ljuga för barn. Jag kan själv tycka att det kan vara kanske en rimlig byggsten i en familj att man inte ljuger för varandra. Men om man inte går med på att ljuga för sina barn om påskharen, så kan man alltså bli av med vårdnaden om barnen. Så att om det finns någon som tror att det är helt orealistiskt att man till exempel skulle ta ifrån föräldrarna vårdnaden om barn för att de motsätter sig politiskt korrekt indoktrinering i skolorna. Tänk på att de gör redan det här för att tvinga föräldrar att ljuga om påskharen.
1: Mm. Men menar att påskharen inte finns?
0: Ja, nu är inte Radio Bubble ett sammanhang där vi ska... Där vi ska rubba dina cirklar, Boris, göra dig upprörd och skräckslagen. Och vi har definitivt ingen sån policy här vad det gäller påskharen. Postkaren existerar, den är bara väldigt, väldigt läskig. Det är därför vi inte pratar om den. Majoritet av amerikaner tror att mer än 20% av befolkningen är gay. Genomsnittlig gissning 23,6%. Andel som själva identifierar sig som HBT är 4,5% enligt Gallup. Det är en fråga som det diskuteras om alltså i många, många år. Så har jag hört den här diskussionen. Hur många bögar finns det egentligen? Hur många sådana HBTQ-personer som man säger nu för tiden finns det egentligen? Och det är lite som en dragkamp. Där givetvis så tycker HBTQ-lobbyn att det ska finnas. Att det finns jättemånga. Men så finns det mer medicinska studier eller andra vetenskapliga studier som antyder att det är inte alls så många som de tror. Att det är inte alls liksom 10% eller någonting som böglobbyn brukar säga. Utan det är kanske snarare 2% eller 3% och sånt där. Men ändå så blev jag helt paff när jag såg den här länken från Gallup. Som säger att om du bara frågar amerikaner. Du går ut på gatan och gör en opinionsundersökning. Ringer upp dem och frågar hur många procent är gay. Så svarar folk alltså i snitt 23,6%. Och det är alltså 35% av de tillfrågade säger att det är mer än 25% av befolkningen som är gay. Och det är bara 8% som svarar mindre än 5%. Vilket alltså är det korrekta svaret. Och vi ser också, det är den intressanta skillnaden mellan män och kvinnor. Män gissar i snitt på 17,4%. Kvinnor gissar i snitt på 29,7%. Och det är nästan samma fördelning mellan gamla och unga. Så att i gruppen 65 plus så är snittgissningen 17,5, samma som män. Och i gruppen 18-29 så är snittgissningen 28,5, alltså samma som kvinnor. Och det är liknande fördelning mellan republikaner 18,3 och demokrater 26,3. Men det intressanta här är att även de mest konservativa grupperna, så republikaner, folk med 65 plus, män, även de överskattar andelen HBTQ-personer i befolkningen med en faktor, alltså med liksom 300-400%. Boris, är inte det här helt galet?
2: Ja, men det är komplett galet då. Man ser ju hur alltså man tillmäter ju de sexuella minoriteterna alltså en oerhörd politisk vikt. Alltså, jag har sett det med att Jimmy Åkesson nu är ute och fiskar sådana röster också.
0: Nej, jag har inte sett. Men det förvånar mig inte.
2: Han gick ut igår, var det för dagens tal i Almedalen, och sa att Sverige måste omgående upphöra med att ge bistånd åt länder som har lagstiftat eller kriminaliserat homosexualitet. Ett sånt utspel kan bara bygga på att det måste finnas jättemycket bögar i Sverige som man kan få röster ifrån om man kör ett sånt drastiskt utspel.
0: Ja, just.
2: Fast det finns i människors mentalitet, även bland skickliga politiska spelare, en underlig överskattning av vilka politiska fördelar man kan dra av detta. Och det finns också en rädsla för att stöta sig med den här gruppen som är ganska, som sagt, då i praktiken är ganska liten. Så att den så kallade böglobbyn har ju verkligen lyckats, och med sina mediepolitiska medhjälpare lyckats få ett jävligt genomslag. Alltså för tjatar man jättemycket om en fråga så kommer alla tro att det är väldigt många människor den berör. Så enkelt det här är.
0: Ja. Alltså det måste nästan vara någon sorts rekord i politiskt medialt genomslag. Det är inte konstigt å andra sidan med tanke på vilket extremt överfokus det är hela tiden på HBTQ. Inklusive naturligtvis i populärkulturen, i filmer och tv-serier och så vidare. Nu är det obligatoriskt givetvis att man ska ha med någon som är bög eller ännu mer trend då, någon som är trans. Så att om du tittar på till exempel andelen av repliker i Hollywoodfilmer eller tv-serier som sägs av HBTQ-personer respektive straighta personer, så kanske det är faktiskt 23,6% av replikerna som kommer från HBTQ-personer. Så det kanske är en korrekt estimering som folk gör i relation till hur mycket HBTQ-personer faktiskt syns i medierna?
2: Ja, alltså om man ser till det mediala genomslaget, ja, och tittar man liksom på sådana diskussioner om till exempel biblioteken i Sverige, så rör det ju om vad de ska satsa på sådana saker, så gäller det ju oftast frågan om HBTQ och så vidare, rörelsens ställning på biblioteken och sådana saker. När det gäller badhus, idrottslivet, alltså idrottslivet är ett oerhört fokus på de här frågorna. Alltså att hela idrottsvärlden ska alltså utgå från i sin verksamhet på att man ska att det finns från de här 5%. Och då är det klart att folk mentalt viktar upp det. Jag tror att det måste vara jättemånga människor som upplever sig som väldigt, väldigt förtryckta. Och diskuterar man, är det inslag i stats-tvs nyhetssändningar från Ryssland, så handlar det fan mig alltid om förtrycket av homosexuella och sexuella minoriteter. Och då får man väl anta att om det är den viktigaste frågan i ett av världens största länder, då måste det vara jättemånga bögar som förtrycks. Så att det är sorglig men naturlig utveckling på något sätt.
0: Sen har vi svenska försvarsmakten också, som nu har nästan helt HBTQ-fokuserade rekryteringskampanjer.
2: Ja.
0: De fokuserar bara på kvinnor och bögar och transpersoner. Kom som du är, vi vill ha alla sorter, det är viktigt att vi har mycket transsexuella soldater.
2: Ja.
0: Kan du för sig tänka mig att just när man pratar om sport, vi pratar om kanske så här kvinnor som spelar fotboll på elitnivå eller kvinnor som söker sig till det militära, där gissar jag faktiskt att flator är enormt överrepresenterade. Kanske mer än 23,6% till och med.
2: Jo, men det är de. Det kan man nog utgå från, så att det är inte konstigt. Men det, att lägga rekryteringskampanjer på det, just de talar om att när vi anpassat verksamheten som passar er, det tror jag inte båtar krigsmakten till någon större nytta faktiskt.
0: Det är inte ens bra för att få de krigiska flatorna.
2: Nej,
0: de vill jag hellre vara en riktig maskulin försvarsmakt.
2: Jag tror faktiskt det. Exakt. Det är inte budget nog för dem helt enkelt. De tycker att det var fjolligt det där.
0: Ja. Det finns en andra dimensionen som är intressant, va? Men som du tog upp, Jimmy Åkesson. Och han ska nu försöka vinna sympatier hos bögar. Och det där tror jag ändå är lite annorlunda. Därför att till att börja med så finns det en rationalitet i det, även om gruppen bögar inte är så enormt stor i befolkningen. Därför att bögar är betydligt mer inflytelserika. De är mer kapitalstarka och kulturellt starka och inflytelserika än genomsnittsmänniskan. Dessutom så sägs det att de har högre genomsnittlig IQ. De är mer kreativa. Det går bättre för dem karriärmässigt och så vidare. Så att det kan vara en rimlig grupp att rikta in sig på politiskt för att vinna. Och det finns ju samhällsutvecklingar som gör att den gruppen faktiskt kan vara i spel på allvar politiskt. Inte minst av deras kulturella kapital. Så att liksom, trendsättande bögar. Om de börjar bli mer öppna för SD och peka den riktningen, så kan det vara bra för SD och hjälpa till att normalisera SD och så vidare. För att det finns två tendenser som drar starkt åt det hållet. Och det ena är att ju längre islam flyttar fram sina positioner, ju längre islamiseringen av Europa fortgår, desto större kommer det närliggande inhemska hotet mot bögar att bli i Europa. Och det här har ju, jag menar, jag har hört flera bögar prata om det här, och att det är som att det är väldigt annorlunda nu i Europa. Man känner sig ofta inte säker på gatorna, och det är liksom, det är stor skillnad nu jämfört med hur det var för 10 år sedan, 15 år sedan. Och naturligtvis då, det handlar ju om muslimer som utgör hotet. Och alla vet vad muslimerna vill göra om de tar makten och inför fullskaligt islamiskt styre. Då är det ju dödsstraff på att hålla på med homosexuella beteenden. Och det är det de gör i Mellanöstern, IS-terroristerna och så vidare. De kastar ut bögarna från hustak och kanske stenar dem. Och sånt. Jag tror de brukar kasta dem från hustak. Jag vet inte om det är föreskrivet i Koranen, men det verkar vara ett vanligt straff. Och bögar är inte dummare än att bögar är smartare än de flesta människor enligt uppgift. Så att de förstår ju ännu bättre än andra att det kommer bli riktigt, riktigt dåligt för dem om det kommer islam på stor skala till Europa. Och den andra saken, det är ju att bögarna har ju petats från sin tidigare position i kränkthetspyramiden. Förut var det fint, PK fint att vara bög, för att då var man en utsatt grupp. Och skulle man ha särskild omsorg, särskilda privilegier och så vidare. Men nu har ju bögar blivit petade, dels av muslimerna, men också av till exempel transpersoner. För nu är transsexuella mycket mer intressanta än homosexuella. Så det här innebär att framförallt homosexuella män, deras traditionella allierade i hbtq-kretsar, har övergivit dem. Och samtidigt tornar det här nya hotet upp sig från islam. Som på den nationella, konventionella politiska nivån så är det bara SD som pratar om det. Så att utifrån det perspektivet så tror jag att det är rimligt för Stefan Åkesson att försöka gå efter de här rösterna. Och jag tror också att vi kommer få se över tid många fler högerradikaliserade bögar. Och givetvis, vi finns sådana exempel ute i Europa. Pim Fortuyn tror jag var en sån till exempel i Holland. Han är inte kvar längre. Men det finns säkert fler sådana här exempel. På högerradikala homosexuella ledare. Alltså även på den offentliga arenan i Europa. Och definitivt så tror jag vi kommer få se fler sådana. Och jag för min del, jag välkomnar den utvecklingen. Det är väl superbra om vi kan få fler sådana här powerbögar. Som ställer sig upp och säger nej till massinvandring och islamisering. Oavsett varför de gör det så tror jag att det är inte dåligt om vi kan ha dem på vår sida.
2: Definitivt inte. Men det jag skulle vilja se är just Åkesson ha den argumentationsgången. För det här är, jag har ju lite svårt för det här politiska spelet. Det här ser jag mer som ett utslag av hans egentligen fingerfärdighet. Alltså som att nu, det här är ett led i att vi ska normalisera oss och sen lamslå en del av motståndet som finns hos oss genom att visa att vi är bögvänliga. Jag skulle ha funnit det mycket mer smakligt om man liksom anslagit den mera kritiska tonen, att typ som det du säger, och det du säger tolkar som att bögar, speciellt stridsberedda bögar, har en självklar plats i fronten mot de muslimska försöken att kolonisera Europa. Det är ju helt rätt. De har en historisk tradition av att försvara Europa. Så att de har absolut en plats där. Men det, jag skulle vilja ha någon säga det också.
0: Ja, en mer spartansk argumentation där efterfrågar du från Jimmy Åkesson. Ja, vi får se hur det blir med den saken. Och jag ser också fram emot att se hur de siffrorna utvecklas. För att det verkar också som att den uppskattade andelen hbtq-människor har ökat under lång tid. Men minskat lite grann. För att 2011 så var det 24,6. Och sen blev det 23,2 och nu är det 23,6. Men vi ändå, enligt den här undersökningen, så kan man gissa sig till att böghysterin har peakat. Att vi hade peak HBTQ kanske runt 2011 och nu är det lite grann på nedgång. Jag tror att det kan ligga någonting i det, Boris, att vi kommer få se att det är ett fenomen som har peakat där, extrema fokuset på HBTQ. Eller åtminstone på homosexuella, för det är det som är frågan, gay or lesbian.
2: Ja, men jag tror att den har peakat i allmänhet, alltså därför att det är... Det finns vissa mekanismer där liksom media och alla slänger sig över någon ny subkultur och lyfter fram den. Och det känns trots allt som att det finns inte så mycket mer de kan lyfta fram nu, alltså som förtryckta grupper. Jag vet inte vad det skulle vara. Jag tror att vi går mot en utmattning där helt enkelt på området. Det kommer att vara någon ny grupp när man lyfter fram nu. Kanske något som inte har att göra med sexuella preferenser. Men jag tycker man ser en mattning på det här på transområdet också. Det är lite efterspel där, men det är inte lika uppmärksammat som för 2-3 år sedan. Det är på nedgång där också.
0: Vi har en tråd på BBSen som handlar om spekulation och vadslagning kring vilken som blir den nästa offensiven från PK-eliten. Vad är nästa stora grej de ska satsa på och hjärntvätta? Ja, jag kan berätta för dig sen, Boris. Andra som är nyfikna kan med fördel bli medlemmar i Bubbla Premium. Det är ganska spännande faktiskt. Se alla idéer som folk har. Och skrämmande framförallt. Det är ruskigt när man ser de här idéerna och inser att herregud. Många av de här sakerna kan faktiskt bli verklighet. Men det här går verkligen in under kategorin ger dem inga idéer.
2: Men, nej, exakt.
0: Men vi får printa ut den tråden och skicka med papperspost till dig, Boris.
2: Gärna. Och ni andra som kan bli premiummedlemmar, bli det för guds skull så ni inte missar sådana spännande diskussioner.
0: Radio Bubbla.
3: Bli sommarbrun utan sol. Se fräsch och pigg ut efter 4 timmar med Sunshave. Sunshave är ett nytt sensationellt rakvatten direkt från Amerika. Härligt uppfriskande och gör er vackert sommarbrun utan sol efter några timmar. Sunshave är enkelt att använda. Efter rakningen använder ni Sunshave och se 4 timmar senare ser ni härligt frisk och sommarbrun ut. Och kan göra det året runt utan sol. Sunshave säljs i plastflaskor och kostar endast 7 kronor plus porto för en flaska som räcker en hel månad. Sunshave har blivit en sensation i rakvatten i Amerika och blir det säkert också i Sverige. Sunshave kan endast beställas per telefon 82 33 55 eller 82 33 56. Per post kan ni beställa Sunshave genom att skriva till box 458 Solna och märka kuvertet rakvatten. Sunshave kommer inte att säljas i affärerna för att importören på så sätt ska kunna hålla ett lågt pris. Bli vackert brun. Beställ en flaska Sunshave rakvatten redan idag. Den första leveransen är begränsad. För 7 kronor blir ni härligt sommarbrun. Skriv box 458 Solna eller ring 82 33 55 eller 82 33 56. Frisk och sommarbrun med Sunshave.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Bussa Krishna Raju, som dyrkade Donald Trump i helgedom han skapat för detta syfte, avlider av hjärtstillestånd efter intensiv period av fasta och bön för att ge presidenten stöd i dennes kamp mot coronaviruset. En mycket sorglig historia når oss från Indien. Vi har pratat faktiskt om Bussa Raju tidigare i Radio Bubbla. Han är alltså en man i Indien som är, man får säga att han är en hindu. Han var kanske en mer konventionell hindu fram till 2015-2016 när Donald Trump blev mycket framträdande på den internationella politiska scenen. Och den här mannen, Bussa Raju, han tyckte sig se någonting mer än bara en stor man. Någonting mer än bara en människa i Donald Trump. Han började se Donald Trump som en gudom och han agerade därefter. Han skapade en sorts helgedom med ett altare och han hade framförallt så hade han en väldigt stor staty som jag tror var lite större skala än naturlig storlek som föreställde Donald Trump. Och till den här statyn så frambar han offergåvor av olika slag och han hade ritualer. Och jag är inte helt säker på den teologiska dimensionen, men som jag förstår det så har han tillbett Donald Trump som en gud i på ett sätt som liknar hur man skulle tillbe de andra entiteterna i den hinduiska religionen. Och han har hållit på med det här i flera års tid och han har fått en del internationell uppmärksamhet, skrivits om honom och sånt där. Jag vet inte om Donald Trump själv har uppmärksammat, han har ju garanterat att talas om det, men jag vet inte om han själv har hört av sig till Bussa Raju och sånt där. Men nu har det hänt det här väldigt, väldigt tråkigt att när Donald Trump infekterades av coronaviruset, vilket vi redan har pratat mycket om i Radio Bubbla, då blev Bussa Raju alldeles utom sig. Han blev otroligt stressad, han blev nedstämd och upprörd och han kände att nu måste jag göra allt jag kan för att hjälpa Donald Trump att överleva. Så att han inledde en period av intensiv fasta, han sov ingenting eller han sov ganska lite. Han bad dygnet runt, han sa jag ber till alla gudar att min gud ska överleva. Och hans insats var ju framgångsrik på så sätt att Donald Trump faktiskt överlevde. Efter bara några dagar så kom Trump ut från sjukhuset, blev friskförklarad och så vidare. Men dagen efter något sånt där tror jag att Donald Trump lämnade Walter Reed sjukhuset. Så avled Bussa Raju av hjärtstillestånd. Verkar som att hans kropp klarade inte av den intensiva discipliner av fasta och så vidare som han underkastade sig. Ja, en fascinerande och på många sätt fin och givetvis mycket sorglig berättelse.
1: Ja, alltså jag föreställer mig faktiskt att det här var en form av offer.
4: Ja, det är kanske så man ska se på det.
1: Ja.
4: Jag vet inte hur hinduismen ser på människooffer, men en sorts hjältemodig martyr, jag vet inte exakt hur man ska tolka det.
1: Ja, på något sätt, ta mig istället. Och sen de andra gudarna är ja. Hinduistiska himlen.
4: Ja, jag tycker uppriktigt att det är intressant att läsa de här. Jag satt och funderade lite på varför jag tycker det är så intressant. Jag tror att man kan ju skratta åt såna här saker eventuellt från vårt hypermoderna västliga perspektiv. Höhö, han tror att Donald Trump är en gud och så vidare. Men jag tycker att vi ska inte glömma att vi är själva inte så långt ifrån en tid då även vi gjorde liknande saker. Vi behöver inte alls gå långt tillbaka för att se till exempel kristna helgon och andra heliga personer i vår egen närmare religionshistoria. Och även vi var politister en gång i tiden. Vilket det kristna helgonväsendet delvis är en kvarleva av. I hög utsträckning är en kvarleva av en tidigare politistiskt paradigm som införlivades i kristendomen för att göra den mer kompatibel med politistiska kulturer i Europa. Dessutom så är det, som jag har förstått i alla fall, jag är ingen expert på det området, men som jag har förstått det så är det mycket sannolikt att våra gamla gudar, alltså Oden och Frej och Zeus och Poseidon och sådana här, att de en gång i tiden var människor av kött och blod. Kungar och drottningar, hjältar, visa män, upptäcktsresande och så vidare. Människor som blev förevigade i legender och till slut blev upphöjda till gudar ett antal generationer senare. Man kanske skrattade åt den första som byggde ett altare till Zeus. Då kanske sa till honom så här, hör Zeus, han är bara en människa och desto mer en människa med väldigt många fel och brister och han var inte så bra hövding på alla sätt. Men i och med att Zeus förgudligades så skapades någonting mycket stort och viktigt. Även på så sätt att arketypen eller egregoren Zeus fick ett eget liv med stora konsekvenser över årtusenden. Kanske ska vi också fundera över vad som går förlorat när vi inte längre alls egentligen vördar våra anfäder. Ser dem som representanter för någonting högre, som symboler för vad vi själva kan sträva efter. Om vi inte accepterar att vissa av våra föregångare, och varför inte, det är en förbjuden tanke men i vår tid, men kanske vissa av de som vandrar bland oss här och nu har transcenderat den mundana världen och blivit någonting större. Om vi inte kan göra det, då tror jag att vi tappar en av våra egna drivkrafter att själva transcendera våra livsomständigheter och skapa storslagna saker. Så vi skrattar åt Bustaraja och kanske är det på ett sätt inte så fel att göra det, men jag hoppas också att hans öde kan mana till eftertanke och få oss att fundera över vad det kommer sig att vi inte har vare sig hjältar eller gudar längre.
1: Ja, det var så vackert sagt att man ska inte säga så mycket mer där, tror jag.

0: Radio Bubbla.
1: Endast 2 miljoner svenskar i privat sektor försörjer och finansierar övriga nästan 9 miljoner personers uppehälle och anställningar. Höga skatter och höga bidrag anges som förklaring till den låga självförsörjningsgraden. Svenskt Näringsliv har presenterat en rapport som undersöker den oerhört intressanta frågan. Jag säger det helt oironiskt, den mycket, mycket intressanta frågan. Hur många är det egentligen i Sverige som jobbar och är produktiva och betalar skatt och försörjer på olika sätt med sitt arbete alla andra människor som inte jobbar och inte är produktiva och bara lever på andras arbete? Och nedbrytningen ser ut ungefär så här. Till att börja med så tittar man på personer som är i arbetsför ålder, vilket definieras som 20 till 64 år. Man kan tycka att det är en, ja, man kan ha frågetecken kring den definitionen. Jag vet inte hur många det är som är 65 och jobbar, men det är en hel del i alla fall. Det finns även en och annan som är 19 som jobbar. Men det är avgränsningen de har gjort i alla fall. 5,3 miljoner i Sverige är i arbetsför ålder. Och av de 5,3 miljonerna så kan man se att en fjärdedel av dem, 1,3 miljoner personer, försörjer sig inte själva. Utan det är folk som går på bidrag och liknande. Men den siffran 1,3 miljoner, den ska egentligen vara högre, därför att där har de exkluderat bland annat den halv miljon personer som lever på studenter, som lever på CSN-pengar. De har inte räknats in där. De har räknat in som att de, jag antar att de räknas in som att de arbetar. Men så säger man då att återstående 4 miljoner av de 5,3 miljoner i arbetsför ålder har någon form av arbete. Och det definierar man som att de har en lön på minst 15 500 kronor i månaden före skatt, eller att de är företagare. Av de här 4 miljonerna så är 1,4 miljoner anställda i offentlig sektor och är alltså nettotagare från skattesystemet. De lever på andras bekostnad via skattesystemet. Och dessutom så har vi drygt en halv miljon människor som jobbar tekniskt sett i privat sektor, men som jobbar för företag som är privata utförare av offentliga tjänster eller skattefinansierade leverantörer till staten. Och då återstår alltså 2 miljoner personer som jobbar i privat sektor och inte i direkt koppling till den statliga sektorn. Men ska man säga också att i den siffran så räknar man in en hel del improduktiva arbeten. Exemplet som ges, jag tycker det är roligt, av Fria Tider som rapporterar om Svenskt Näringslivrapporten är banksektorn. De klagar, ja, men de räknar in de 41 000 personer som arbetar i banksektorn. Ja, och det kan man ha en diskussion om kanske. Gud vet att ju mer jag personligen har med banker att göra, desto mer benägen blir jag att hålla med Fria Tider. Men andra exempel då kan vara till exempel mediebranschen. Folk som jobbar på tidningar, som uppbär pressstöd, de räknas som 100% privata entiteter i den här undersökningen. Alltså, det finns ett annat problem också, som att statistiken de använt för att göra de här beräkningarna, det är inkomststatistik från 2019, det vill säga innan coronaviruspsykosen utbröt. Så att efter pandemin så är till exempel arbetslösheten högre. Så att andelen människor som faktiskt arbetar produktivt och försörjer resten är nästan säkert betydligt mindre idag, två år senare. Men det vi ser hur som helst, det är någonting, det är intressant, det verkar stämma överens med en 80-20-regel som man pratar om ibland, som är sån här ett mönster som går igenom i många olika sammanhang. Och även här ser man ju då att det är knappt 20% av befolkningen försörjer drygt 80% av befolkningen. Jag tycker att det är intressant. Ja, det finns flera intressanta saker att säga om det här, men jag tror jag pausar där för nu. Vad är dina reflektioner, Boris, när du ser de här siffrorna?
2: Hoppas att de får en allmän spridning, va? Så att folk blir grinigare i största allmänhet av de som jobbar. Och kanske till och med jobba med saker de inte tycker sig poänglösa, men de vill försörja sig själva och bidra till försörjningen av sina. De borde vara jävligt mycket bittrare än de är idag. Och det andra är ju att folk ska liksom börja fundera på själva den grundläggande ordningen. Varför ska en femtedel av, det är inte bara det att en femtedel av befolkningen försörjer de andra fyra femtedelarna. Det är också så att den arbetande femtedelen först skickar in alla sina pengar till den statliga byråkratin som man dessutom försörjer, som sen fördelar dessa pengar på olika sätt efter vad som passar dem. Till exempel att skicka ut en fånig kulturcheck på 150 kronor till alla svenska hushåll. Denna rena skära idioti. Därför att jag tror inte, för alltså arbetande människor har inte problem i sig med att bidra till andras försörjning. Därför att de behöver köpa tjänster. Alltså, varje arbetande klok människa vill givetvis bekosta sina barns lärare. I vilken form de nu än har lärare, om det är informator eller lärarinnan i byskolan. Den ogifta lärarinnan i byskolan. Det spelar ingen roll. Men de behöver den hjälpen till fostran av sina barn. Man betalar gärna en läkare och så vidare och så vidare och så vidare. Eller en bilreparatör. Man tar sina surt förvärvade pengar och sätter i handen på den man har köpt tjänsten av. Och det är så det ska gå till. Jag tror att det här får också folk att fundera på. Varför i hela världen ska jag skicka in mina pengar till liksom Stefan Löfven och hans Magdalena Andersson blir nu och hennes strängar? Det är rena klara kalla siffror. Jag tror att det kan få en del folk att bli människor att bli förbittrade. Och det är bra.
1: Mm. Man kan alltid hoppas. Jag tycker att det finns några saker som är särskilt intressanta. En sak är att jag har alltid varit intresserad av de här siffrorna, och jag har själv försökt göra beräkningar, och jag kom faktiskt fram till en något högre andel personer som var de produktiva människorna i privat sektor. Så att jag kanske tittade på äldre siffror, för det här var några år sedan, och givetvis har det gått ut för sedan dess. Eller så har Svenskt Näringsliv ett mer konservativt sätt att räkna än vad jag har. Men en av orsakerna till att jag tycker det är intressant är att det här är ju en bild av den faktiska klassstrukturen i samhället. Vi har ju den kanske mest välbekanta klassanalysen, är den marxistiska idén om att vi har arbetarklassen som är den produktiva klassen, och sen har vi borgarklassen, så är kapitalisterna som exploaterar arbetarna och lever på deras bekostnad genom att ta ut vinst i sin när de anställer dem och så vidare. Men den marxistiska klassanalysen, den är egentligen lånad historiskt från en äldre form av klassanalys. Man kan säga var en klassisk liberal analys som kom från framförallt franska klassiska liberaler, ekonomer och andra. Så det är Jean-Baptiste Say och Charles Comte och såna här tänkare. Och senare också Bastiat såklart, som populariserade de här idéerna. Och där pratar man om den plundrande klassen respektive de plundrade klasserna. Och där var helt enkelt så att de plundrande, det var de som på olika sätt använde staten för att gynna sig själva. De plundrade var de som fick betala via skatter och på andra sätt. Och inte bara då offentliga ställen och så vidare, utan även till exempel svågerkapitalister som fick staten att införa tullar för att gynna deras verksamhet. Och det kunde vara plundra då som kanske ett företag som blev utkonkurrerat av svågerkapitalister och så vidare. Och jag har alltid tyckt att det här är en väldigt intressant idé. Och här får vi alltså se svart på vitt hur stor den plundrande klassen är. Och vi ser att vi har, om man tittar på hela befolkningen så är det någonting, jag har inte räknat exakt, men det blir någonting stil med att 20% jobbar i privat sektor och försörjer övriga 80%. Och så har vi 50% som inte är arbetsför ålder, så de räknar vi inte då i den här analysen. Och så har vi 30% som är i arbetsför ålder men inte har en hederlig försörjning, utan ligger andra till last på ett eller annat sätt. Eller rättare sagt, de ligger de här 20% till last som betalar för allting. Det är väldigt intressant tycker jag. Och den andra saken som jag tycker man måste reflektera över, det är vilka politiska konsekvenser har den här saken. För att anta att de här 20% som försörjer alla andra, anta att de skulle vilja hävda sina rättigheter politiskt och kanske säga att nej, men vi vill inte betala fullt så här mycket, kan vi ha lite mindre snedfördelning här. Men även om varenda sista en av dem går och röstar på ett och samma parti, så kommer det partiet inte komma upp i mer än, ja, återigen då, man kan göra mer exakta beräkningar, men mellan tummen och pekfingret, en fjärdedel av rösterna, något sånt där, möjligen kanske en tredjedel av rösterna. Men de är alltså i klar minoritet i väljarkåren. Så att de väljare som lever på skattepengar är dubbelt så många som de som är nettoinbetalare till skattesystemet. Så att man har, det är sån här, det är som den här klassiska bilden var, att man har ett får och två vargar som röstar om man ska äta till middag. Så att det här, jag tycker det är bara en intressant reflektion, att det är väldigt enkelt att inse att om den här lilla produktiva minoriteten som bär resten av samhället på sina axlar, om de vill freda sig, så kan det inte göras på demokratisk väg.
2: Nej, alltså demokrati är ju ett medel för klassförtryck. Och ser man på de här siffrorna och de strukturer vi pratar om, så är det ju sådant som också förklarar massimporten av folk från andra länder, framförallt från icke-europeiska länder. Därför att ju fler sådana som kommer in i och det här förstår folk fortfarande inte riktigt, väldigt många, ju fler som kommer in och ingår i den försörjda klassen och den utsugande klassen, desto

0: tycker att du öppnar med en lika halsbrytande som genialisk metafor. Du berättar om de två kampsporter, det kanske finns fler, men åtminstone de två mest kända kampsporterna som har utvecklats i Brasilien i modern tid. Dels så har vi den brasilianska jiu-jitsun, som alltså är en brasiliansk-japansk kampsport. Jiu-jitsun är ju en japansk uppfinning, tror jag man kan säga. Och det finns mycket japaner i Brasilien, och genom det här så har då den brasilianska familjen Gracie, utmanar deras namn Gracie.
1: Jag tror det, ja.
0: De har i alla fall utvecklat en typ av jiu-jitsu. Nu är jag ingen stor kampsportsexpert, men som jag förstått det så är brasiliansk jiu-jitsu en ganska pragmatisk jiu-jitsu som framförallt utspelar sig på marken. Det är mycket grappling, fasthållningar.
1: Ja.
0: Det är inte så mycket liksom hoppa runt i luften och göra helikoptersparkar.
1: Ja, precis.
0: Utan det är nitty-gritty, hålla fast någon på marken och oskadliggöra dem. Och brasiliansk jiu-jitsu har blivit extremt framgångsrik i tävlingar. Numera så har man ju tävlingar som kallad mixed martial arts, där olika kampsportstilar möts. Och kommer man se vad är bäst? Liksom. Vad är karate eller taekwondo? Vem vinner? Hur kan man testa sådär? Och det visar sig att brasiliansk jiu-jitsu, som är ganska inte den mest flamboyanta kampsporten, om man säger så, har stått sig oerhört väl. Inte minst genom att medlemmar av Gracie-familjen själva, har flera av dem har vunnit väldigt mycket tävlingar. Jag har faktiskt tränat judo några år i min ungdom. Så jag är inte helt lost på japansk kampsport. Men det finns en annan kampsport som också utvecklats i Brasilien i en sorts syntes med invandrare, nämligen capoeira. Så capoeira uppstod i mötet mellan Brasilien och svarta slavättlingar som hade kommit från Afrika. Och capoeira, kan man säga, är som den brasilianska jiu-jitsuns motsats. För det är en sorts danskampsport. Det är egentligen en sorts dans, tror jag. En dans med starka inslag av kampsport. Och där har man mycket sådana här helikoptersparkar.
1: Oh ja.
0: Det är mycket slå kullerbyttor i luften och göra saker som ser väldigt häftiga ut. Och inte minst, som du säger, Boris, på europeiska badstränder så ser det väldigt bra ut. Och det blir ännu bättre med lite sådana här kongotrummor som bara komponerar, och kanske en tamburin. Men capoeiran har inte slagit inom mixed martial arts. Så vitt jag vet så är det faktiskt ingen som har vunnit en sån här UFC-turnering genom att använda capoeira-tekniker. Utan där är det mer mindre extravaganta, mer pragmatiska tekniker som brasiliansk jiu-jitsu som har framgång.
1: Ja, man kan säga att UFC MMA man integrerar ju, alltså från de här ursprungliga att olika kampsportstilar möttes, har det gått mot en integrering att varje MMA-kämpe liksom skapar sin egen blandning av de olika stilarna, men capoeiran förekommer aldrig de blandningarna. Däremot så finns det ingen framstående som inte har ett stort mått av brasiliansk jiu-jitsu i sin arsenal, helt enkelt. Det är en grundläggande grej.
0: Det här är väldigt intressant i sig. Jag skulle bara kunna sitta och prata om kampsport här, men du använder det här som en bild, kan man säga. Nämligen en bild av skillnaden mellan japansk kultur och det inflytande som den kan ha, och afrikansk kultur och det inflytande som den kan ha. Och jag använder sedan den här bilden på ett, tycker jag, helt genialiskt sätt. Men vill du berätta lite mer själv, Boris?
1: Det är så svårt att säga något om sina egna texter. Men lite grann så är det ju att jag använder den här liknelsen egentligen för att diskutera frågan om kulturer, om alla kulturer alltid är lika bra. Alltså, ofta så lyckas ju väldigt många som deltar i den här debatten, som snart är den enda debatt som förekommer, känns det som, att positionera sig genom att alla säger att jag är icke-rasist. Och det är ju väldigt få som är i klassisk mening rasister, som hävdar att svarta är mer korkade än andra och sådana saker, eller inte kan simma, fast de är inte så bra på att simma. Men nu är det ju så här att just det här att alla hojtar om att jag är inte rasist, på något sätt kopplar bort den, gör det

0: detta följer för väldigt många debattörer, oavsett om de befinner sig på för punkt och ståndpunkt i debatten, till den automatiska tankegången att alla kulturer är på något sätt lika mycket värda, och alla religioner är lika mycket värda, och så vidare och så vidare. Och det menar jag alltså, och det är oerhört svårt att finna belägg för detta i historien. Alltså, oavsett vad du har för måttstock på önskad utveckling eller på reaktion eller vad som helst, så är det ganska enkelt att se att alla kulturer är inte lika mycket värda. Och ur en libertariansk ståndpunkt, det vill säga att man utgår från bland annat individens frihet, så är det definitivt enkelt att se att alla kulturer är icke lika mycket värda.
1: Finns det egentligen någon som tror på att alla kulturer är lika mycket värda, eller att det inte finns några relevanta skillnader mellan folkgrupper? Men någonstans så motbevisas den tesen av de som framför den så tydligt av att det finns ju minst en kultur som inte omfattas av det här resonemanget. En kultur, nämligen den västerländska, som är exceptionellt förkastlig. Den är genomrutten och ond och har gjort enormt mycket skada, du vet, genom århundraden. Fortsätter att vara liksom en ultrarasistisk, protofascistisk djävulskultur.
0: Ja, och det är en följd av att i och med att vi även här i den nästan internationella västerländska debatten har en slags värdegrund. Och den värdegrunden är att alla kulturer är lika mycket värda, och religioner och så vidare, mentaliteter och sedvänjer. Och då anser man, då spårar ju dem, då kan man säga att det finns människor, att i den västerländska kulturen så finns en slags inbyggd överlägsenhet gentemot resten av mot andra kulturer, kolonialism och allt det här som praktisk form för överlägsenhetstanken. Och så innebär det att, och det gör att det västerländska hamnar i strykpojkeklassen. Då blir faktiskt det västerländska lite sämre kultur, eftersom den inte säger sig förstå att alla kulturer är lika mycket värda.
1: Men som jag uppfattar, det behöver jag utforska idén här, men som jag uppfattar, men försöker tolka, vad är den här internationella västerländska värdegrunden? Så uppfattar jag idén som att det kanske finns skillnader mellan kulturer. Kulturer kanske är olika bra. Jag tror att även många liksom identitetsvänstermänniskor och sådär skulle tillstå, åtminstone mellan skål och vägg, att visst, alla kulturer är inte lika bra, men den västerländska kulturen, och särskilt då förstås den anglosaxiska höjdpunkten på den västliga civilisationen, som man brukar prata om i alla fall, den är så exceptionellt ond. Så exceptionellt ond och destruktiv att i jämförelse med den så framstår alla andra eventuella skillnader mellan andra kulturer som fullständigt obetydliga. Det finns liksom ingen poäng med att diskutera huruvida till exempel salafistisk islam är bättre eller sämre än den ideologi som Genghis Khan hade, eller liksom att hitta på någon riktigt ond, konstig kultur och ideologi utanför det europeiska eller längre bak i historien. Därför att ingen av de här kan ju någonsin mäta sig med den moderna västvärlden och USA, som är som höjden av och definitionen av ondska.
0: Mm.
1: Så uppfattar i alla fall jag deras ideologi, att den tar sig uttryck. Att i grunden handlar det om ett intensivt hat mot västvärlden. Så att det är egentligen inte det att alla kulturer är lika, att de är med lika värda. Utan det är bara att vi har en kultur som är så exceptionellt usel att vi måste fokusera all vår kraft på att hata och motarbeta och förstöra den kulturen.
0: Ja, men alltså, din beskrivning där är riktig, men det bygger också på tankegången att det som straffar ut den västerländska kulturen i de här människornas medvetande och deras argumentering, det är ju att den västerländska kulturen anses bryta mot tankegången på att alla kulturer är lika. Så att du har en slags idealtillstånd, alla är alla avseenden lika och lika bra. Men i och med att man anser sig kunna se att den västerländska kulturen innehåller starka moment och att man ser sig som överlägsen, så bryter den mot det verkliga tillståndet. Därför måste den bekämpas. Så därför krävs det någon slags konstant botgöring av de som bekänner sig till västerländsk kultur. Man ska alltid be om ursäkt för sig själv, sin historia, sitt beteende och så vidare. Därför att man har liksom 2000 år av förtryck bakom sig, ungefär, om inte mer. Det är ett både och där.
1: Kan du berätta lite för oss, Boris, om capoeira-marxism respektive brasiliansk jiu-jitsu-marxism?
0: Jag kommer att borra i det i de kommande avsnitten. Men jag kan ta lite grann här nu. Att det ena är ju lite grann den här texten och också en början på en plädering för att marxismen, klassisk marxism, inte har någon slags linjär historiesyn, att allting går i en speciell riktning. Jag tar Indien som exempel. Man brukar ofta liksom racka ner på Marx att han har en primitiv historiesyn, att historien måste gå i vissa stadier, vissa kulturer är mer överlägsna än andra, och det tyckte han i och för sig. Och så tar man ofta Indien som exempel, men lusläser man hans texter från mitten på 50-talet så konstaterar han, det enda han konstaterar är ett kallt och nyktert uttalande att okej, som det ser ut i Indien idag så är det en failed state med vår tids språkbruk, och det är bara en fråga om vem kommer att dominera Indien, ryssen, perserna, turken till och med, eller britten. Och då säger han, ja, det bästa som kan hända är faktiskt att det brittiska imperiet stärker sin roll i Indien. Det är ett dagspolitiskt konstaterande. Det är ungefär som jag själv kan göra, att ja, USA har gigantiska problem och därmed världen. Vilken president är bäst? Utan att jag uttrycker någon större kärlek för Donald Trump så tycker jag att det är ett bättre presidentval med alla förbehåll. Alltså att man tar ställning för någonting i dagligdags innebär inte att man ger uttryck för en speciell historie eller en syn på att historien har en speciell riktning och måste genomgå vissa steg. Men skillnaden just med, för mig är ju en marxist som är som brasiliansk jiu-jitsu, det är ju att den skiter i politiken helt enkelt, folkligt uttryckt, och går ner och brottas på golvet. Det som en allegori helt enkelt, det är där det avgörs. Det avgörs hur du odlar din trädgård och hur du organiserar och strukturerar din vardag. Det är brasiliansk jiu-jitsu marxism. Och den bygger också, brasiliansk jiu-jitsu växer också i insikten att man alltid kommer att ställas inför en starkare motståndare, och vi står idag inför en starkare motståndare, och då kan man välja att antingen utnyttja sin litenhet och se till att få ner motståndaren där man kan hantera motståndaren genom att strypa syre och blod omlopp hos honom eller henne, om det är Hillary. Det är den ena varianten, den förnuftiga varianten, och det menar jag gäller oavsett politiska böjelser man har. Det är så man för utvecklingen framåt. Den andra varianten, det är att tro att det är liksom att ägna sig åt politik och kultur och tro att just att bara vi uttalar ett ord, skuttar på rätt sätt och bara vi väcker uppmärksamhet så ska motståndaren på något sätt bli så rädd eller falla till föga för skönheten i våra rörelser. Det som händer är att motståndaren har rätt på dig och nitar dig med en armbåge över näsan istället.
1: Ja, jag är säker på att det inte bara jag som verkligen ser fram emot kommande avdelningar av den här artikelserien.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: En fåfäng förhoppning. Det kanske bara är en nyhetsanka att Juholt slår sig ner på Costa Blanca. När islandstjänsten småningom tar slut, då andas Håkan ett konsortes ut. Han lämnar glatt en nordatlantisk cell för driften av ett exklusivt hotell. För ska vi vara noga så beklär han posten av en simpel rentier. Han ska bara hyra ut sin fastighet och hoppas väl på god soliditet. När fan blir gammal blir han religiös. Och sossepampen plötsligt generös mot vad han förut ifrån talarstol har brännmärkt, men likt snö i sommarsol så smälter gammal åsikt hastigt bort, och minnet är som alla vet rätt kort. Men kanske ska man inte ha någon klandra, vi hoppas att han inspirerar andra, Att lämna tjänst i nämnd och i kansli och våga se om lyckan står dem bi. Att själva våga satsa allt en dag på driften av ett eget företag.
0: Det var så jäkla bra.
1: Riktigt bra. En av de mest perfekta är radiobubblaverserna faktiskt. Då har jag fått från de värmländska skogarna.
0: En härlig smocka.
1: Jag måste hålla med Klotion också. Hans analys är korrekt. Och helt i linje med vad vi på radiobubbla alltid har sagt. Det här är idealiskt. Om framstående människor, varför inte politiker, säger att jag struntar i det här, jag ska inte vara byråkrat, jag ska inte vara politiker. Jag ska driva ett företag. Och det är bra om det inte är... Om det inte är liksom ett asylboende eller ett hem för problemungdomar i Kenya som man åker dit, sen så finns det inget hem. Det finns bara 4 miljoner som har försvunnit från staten. Det kan bli så att visst, det är mycket sossarna och facket som hyr in sig på Juholts och Wagdelis hotell. Det är ändå ett tydligt steg i rätt riktning jämfört med att jobba som politiker. Och jag tror för vissa sossar och vanliga människor kan verka udda liksom. Men jag hoppas att fler får upp ögonen för att jag gillar ju också Spanien och vara på solkusten och säga jag kanske också kan ha ett litet hotell, en liten bar eller någon annan litet företag.
0: Eller om de satsar som vi liksom börjar planlägga bensinmack och en diner ute i världsrymden. Solkusten känns ju lite förgången tid på något sätt.
1: Alla kan inte vara lika ambitiösa vi. Sant. Plus, vi vill inte ha för mycket konkurrens ute på titeln.
0: Måste vara en perifer sak. Men varje gång det här dyker upp så undrar jag alltid. Varför har Sverige en ambassadör på Island?
1: Jag vet inte, jag har ingen aning faktiskt.
0: Det är inte så att... Man har ju skurit ner på ambassader och ambassadpersonal. Det kan man diskutera i sig. Men jag minns var en del viktiga länder som kände kunde vara bra att ha en kompetent person på plats. Kanske. Egentligen är ganska onödigt. Men just Island. Mysteriöst.
2: Radio Bubblan.

0: Rysk polis griper hundratals, inklusive oppositionsledaren Alexej Navalny, efter demonstrationer mot korruption med krav på premiärminister Dmitrij Medvedevs avgång. Ja, återigen så ser vi en viss fysisk konfrontation blossa upp i Ryssland. Det går lite i perioder, bitvis. Så är det demonstrationer och sånt där. Även om de brukar vara bra överlag på att hålla lugn på folk. Men nu har de återigen behövt gripa hundratals personer, inklusive den person som allt mer entydigt framstår som oppositionsledare i Ryssland, Alexej Navalny. Och det var demonstrationer som ägde rum i ganska många olika städer runt om i Ryssland, med fokus på korruption. Att man har korrumperat politisk elit, och specifikt så vill man att premiärministern ska gå. Han är tydligen extra insyltad. Modigt ändå av Alexej Navalny att fortsätta. Det är inte så länge sedan han var ute och pratade om ett attentatsförsök som han misstänkte i alla fall.
1: Sorgligt nog så ska man nog nästan utgå från på att åtminstone han kommer att utsättas för sådana saker. Allt annat vore ju underligt.
0: Ja, vi får se hur det går nästa år i det ryska presidentvalet. Putin kommer med all säkerhet ställa upp och kommer med all säkerhet vinna, det vet man opinionsskäl. Men eventuellt kan ju Alexej Navalny få lite mer uppmärksamhet vid det tillfället.
1: Men jag tror det är, alltså jag längtar efter det här stora djuplodande analysen och framförallt reportaget från Ryssland av idag. För att det har vi inte riktigt än. Det är för att det är ett mysterium att lösa. Jag finner ju Putin och hans regim motbjudande på extremt många sätt. Och samtidigt är den ju uppenbart, man kommer inte undan på detta, starkt folkligt förankrad faktiskt. Om man kan peka liksom på skojare, bolagsherrar och annat, och polisförtryck och så vidare, övervakning och till och med politiska mord va? Men stödet finns där helt enkelt, och jag tror att man behöver liksom någon lugnare och mer resonerande essayanalys av varför det finns där. Det är inte så att Putins järngrepp är jättehårt, att man skrämmer folk till underkastelse, utan ryssar är ändå ett ganska självständigt folk faktiskt. Det är inte som Stalin sa, att de behövde knutpiskan för att röra sig åt rätt håll. Och det här tyder på att vi har inte hela bilden av Ryssland och det sociala livet klart för oss faktiskt. Det finns vissa knepigheter att diskutera här, tror jag.
0: Det finns väl ett problem som man pratar om relativt ofta, som har att göra med Rysslands annorlunda historia och att vi tenderar att se Ryssland ur ett västerländskt perspektiv, och särskilt ett sorts västerländskt liberaldemokratiskt perspektiv. Men i Ryssland så har man en ganska lång tradition av tsarvälde, av mer eller mindre enväldig kungamakt. Och man har liksom relativt positiva erfarenheter av det, framförallt i relation till de mer kollektiva styresätt som man har sett i Ryssland. Så man har väldigt dålig erfarenhet av att makten ska vara utspridd i till exempel en kommunistpartielit. Så söker man sig hellre tillbaka till den traditionella modellen, där det fanns en individ, en kung, som istället förvaltade makten. Så ur det perspektivet så kanske det inte är så mystiskt. Vad skulle de annars ha som de skulle eftersträva eller längta efter?
1: Jag har ju en annan icke-bevisad förklaringsmodell som jag... Och jag tror att den har göra med att... en sak vi berört i förbigående tidigare någon gång. Att oavsett typ av styrelseskick i Ryssland, sedermera Sovjetunionen och så Ryssland igen, så har man faktiskt inte lyckats krossa de grundläggande beståndsdelar i det civila samhället, alltså familjen, släkten och landet faktiskt, till och med viss mån bysamfälligheter och annat, och dessutom inte den religiösa tron. Och jag min högst primitiva och privata teori är att folk har lärt sig att så länge man har liksom, så länge man gemensamt i olika sammanhang, som till exempel inom ramen för familjen, kan hålla ihop och tillsammans kämpa för att få en utkomst, så länge så har man en bättre chans än man har om allt det civila samhällets beståndsdelar slås sönder och samman. Och det gör att man är beredd att acceptera den nästan diktator som Putin är, så länge man inte går in och krossar det civila samhället. Och jag tror vi har en felsyn i västerlandet, därför att vi tror ofta att civila samhället är liksom det vi definierar, alltså du kan säga och göra precis vad du vill och du kan ifrågasätta den politiska makten hur som helst. Det är också en del av det civila samhället. Men vi ser inte de här andra delarna av det civila samhället, alltså den verkliga sociala samhörigheten. Och den tror jag är mer intakt i Ryssland än den är i Västeuropa. Och det gör att man liksom trots allt ser Putin som uthärdlig. Den dagen skulle inleda ateistkampanjer och kampanjer mot kärnfamiljens krossande, då skulle få problem. Högst primitiv teori som man ska bevisa i framtiden.
0: Ja, mycket intressant. Jag skulle gärna göra fler djupdykningar i Ryssland för att lära mig mer, inte minst. Men också för att det är en sån här fråga som är hopplöst infekterad. Det är nästan ingen som närmar sig den här frågan utan att ha en förutfattad uppfattning. Antingen sån här instinktiv russofobi eller en överdriven... överdrivet positiv inställning till Ryssland, precis. Och Putin och sånt. Ja. Så det kan vara ett typiskt sånt minfält som passar för oss två att sänka ner sig.
2: Radio Bubbla.
0: Ryssland beviljar Egypten lån om 25 miljarder US-dollar för att bygga ett kärnkraftverk. Täcker 85% av totalkostnaden. Men du, Boris, du tror att det är något lurt här.
3: Ja, alltså det är inte säkert något lurt, men det är något konstigt därför att det är alltså ungefär nästan 250 miljarder kronor och nu är kärnkraftverk väldigt mycket dyrare än vad kärnkraftindustrin hävdar. Men det här är sanslöst dyrt alltså. Ett av de dyraste kärnkraftverken, det är det här senaste som man håller på och bygger i Finland som är så sanslöst försenat. Och det beräknas att kosta totalt, tror jag, 8-9 miljarder euro. Och det är en viss skillnad alltså. Och det är stort och väldigt modernt, så jag undrar vad... Antingen ska de bygga det största kärnkraftverket som mänskligheten har skådat i Egypten. Eller så är det något konstigt. Eller så är det inte satans massa kärnkraftverk de ska bygga.
0: Du menar, det är liksom 3-4 gånger dyrare att bygga Egypten än i Finland?
3: Ja, det borde rimligen vara billigare att bygga Egypten på alla sätt.
0: Ja, men har du någon teori om vad det faktiskt är som pågår?
3: Nej, det är ingen som helst. Alltså, nyhetsartikeln är ju väldigt, väldigt kort, koncis och därmed kryptisk i det här fallet. Jag har letat efter annat, då, men... det dyker säkert upp mer information om den här som kan förklara vad de egentligen ska bygga.
0: Alltså jag har en liten teori om det här.
3: Berätta.
0: Jag har en liten hypotes. Men den kommer vi till, tror jag, om en eller två länkar. För jag tror att det är kopplat till en annan situation som vi har en länk om.
3: Spännande.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Radio Bubbla.
0: Brett Stevens, demokrati bär alla tecken av klassiskt lurendrejeri. Politiker är helt vanliga säljare som saluför jämlikhet och mysig magkänsla snarare än effektivt styre.
1: Min enda invändning mot hans tankegång här är att de är inte helt vanliga säljare, därför att de människor som gillar att sälja och som inte kan få ett riktigt säljarjobb, de hamnar i politiken. Så de är inte helt vanliga säljare, de är misslyckade säljare som har tvingats finna sig en annan form av säljutkomst. Det är viktigt att komma ihåg.
0: Det är en jättebra poäng. Och Och det är naturligtvis helt sant, men en duktig säljare som verkligen kan göra det hantverket har ju ingen skäl att ge sig in i politiken.
1: Nej.
0: Man kan ha en produktiv, hederlig karriär, byta värde mot värde och vara en produktiv deltagare i ekonomin. Då väljer man normalt sett att göra det. När man ger sig in i politiken och gör den här alternativa banan så beror det antingen på att man inte kan försörja sig på ett självständigt sätt, eller man har åtminstone en stark känsla inom sig av att man inte kan det. Man är dålig, man är inkompetent, man måste vara beroende av andra människor, man måste vara en parasit på andra människor, en sätt att överleva. Antingen det, eller så har man en sorts sadistisk personlighet, en sorts pervers personlighet.
1: Vi ska inte underskatta det faktorn.
0: Nej, det ska man absolut inte göra. Jag vet inte vilken av de här som är störst, liksom. Men det är den andra faktorn, att om du är tillräckligt kompetent för att försörja dig på ett hederligt sätt, men ändå väljer politiken, då beror ju det på att du är väldigt sjuk på det sättet att du måste ha kontroll över andra människor, plåga andra människor, förstöra det som andra människor har byggt upp, styra vem som ska få vad som ska tas bort och så vidare. Så därför finns det egentligen inga likheter. Men den liknelsen som görs framförallt i den här artikeln, den är mer träffande. Man pratar om ett confidence trick. Vad är den exakta översättningen, Boris, på confidence trick?
1: Exakt översättningen, där vart jag lite ställd.
0: Jag vet inte på rak arm exakt vad det heter på svenska. Men det är alltså, det är en typ av bedrägeri.
1: Ja.
0: Det är en typ av bedrägeri där man får motparten att tro att man erbjuder någonting som är väldigt fantastiskt. Det är lite för bra för att vara sant.
1: Ja, egentligen är det närmast där jag kommer på den klassiska svenska sol och vårande.
0: Sol och vårande. Har inte det en mer romantisk konnotation?
1: Ja, jo, men bortsett från det så är själva grejen liksom att lova någonting att termen sol och vår är att man då framförallt män lurar kvinnor in i ett romantiskt förhållande och sen säger att jag har just inga pengar, men jag har ett jättearv som väntar, eller mina pengar är låsta, kan du låna mig si och så mycket. Och det är ungefär vad politiker ägnar sig åt, alltså att du kommer att få det jättebra i övermorgon, men jag behöver låna lite pengar till det, så att nu höjer vi skatten.
0: Ja, det mer närliggande exempel som tas upp i artikeln är sådana här Nigeria-brev.
1: Ja, faktiskt.
0: Och det är ju just samma sak. Du får ett mejl som säger att jag är en stor och mäktig person. Jag är oerhört officiell och har väldigt mycket auktoritet. Och även om jag inte har några pengar just nu, så finns det det här gamla bankkontot i Nigeria.
1: Men bara det finns en likhet. Ja. Det finns en likhet till att Nigeria-breven är ofta skrivna på en obegriplig rotvälska. Och det är någonting som kännetecknar politikernas budskap till oss idag också. Man förstår oftast inte riktigt vad de säger.
0: Mm. Men den här liknelsen håller nog betydligt bättre. För att även att bli en sån här bedragare tror jag är någonting som man gör för att man själv känner sig otillräcklig. För att man inte känner att man är konkurrenskraftig och kan ta sig fram på ett självständigt sätt i en fri ekonomi. Utan istället så måste man lura folk. Jag har inget värde att byta mot andra människors värde. Därför måste jag lura mig till värden som de har för att överleva.
1: Mm.
0: Så här ska jag säga att det är en direkt parallell till hur politiken funkar. Och där kanske man snarare kan prata om en sorts stratifiering, brottslingar emellan. Att om du är på en viss nivå av intellektuell kapacitet och bedrägerikompetens, då kanske du blir en så här blue collar con man, går runt på gatan och lurar folk eller sitter och skriver Nigeria-brev. Om du kanske är lite smartare eller har bättre kontakter eller har en annan läggning, så blir du mer sån här white collar con man och blir till exempel politiker eller möjligen någon sån här svågerkapitalistisk företagschef eller en annan sån här inriktning. Men i grunden är det samma specialisering, kan man säga. Det som påpekas här förtjänstfullt i den här artikeln, det är att demokrati om ni så kallar det för det, de här allmänna valen som betraktas som en nyckelkomponent i det politiska systemet. På ytan, om man väldigt ytligt betraktar, så kan man tro att de handlar om att man röstar för att avgöra vad som ska hända i framtiden. Och att det är det som politiker bryr sig om och det är det som de utvärderas på. I själva verket så avslutas den politiska cykeln med själva valet. Det som politiker utvärderas på är vem som kan sälja den mest storslagna visionen. Vem som kan måla upp en sån här fantastisk bild av manna som ska regna över väljarna. Så att det är helt och hållet en sorts retorisk process som handlar om att bli vald. Och det är att bli vald som är varje politikers mål. Som det påpekas här, om politiker gjorde sina jobb så skulle det omöjliggöra deras egen karriärutveckling. Man skulle inte få någon uppmärksamhet. Man skulle väldigt snabbt bli bortglömd och marginaliserad.
1: Ja.
0: Så det man måste göra istället är att man måste skapa massa problem som politiker. Man skapar massa problem för att sen kunna erbjuda sig att lösa dem. Och man måste lova människor väldigt mycket gratis grejer. Man måste lova spendera väldigt, väldigt mycket. Det här är en väldigt viktig poäng som alla måste förstå. Att det som händer innan valet är det viktiga. Det är enormt mycket mer betydelsefullt än det som händer efter valet. För efter valet så är det business as usual. Startar cykeln om och då är politiker som allra minst intresserade också av att vara inställsamma gentemot väljarkåren. Ja, det var en bra artikel. Jag tycker det är trevligt när vi har de här demokratikritiska texterna. Då. Jag kommer från en sajt som heter amerika.org, Amerika med K. Jag vet inte vad det är för sajt faktiskt.
1: Nej, ingen aning faktiskt.
0: De har, på deras bloggroll så har de afrotraditionalism, alternative right, anarkomonarkism, anonymous cop och anti-democracy på A.
1: Anarkomonarkism?
0: Ja, anarkomonarkism. Det måste vara såna här neoreaktionära, alt-right-människor.
1: Ja, jag känner till anarkotyranismen, men anarkomonarkismen.
0: Du vet ju de som vill återupprätta Stuart-kungarna i Storbritannien.
1: Ja.
0: Ja, America.org får vi hålla lite koll på.

0: Radio Bubbla.
1: Campari.
2: En Campari?
3: In Campari.
4: One Campari, please.
5: Una Campari.
2: En Campari.
6: Över hela världen dricker man Campari. Från det soldränkta Italien kommer denna underbara dryck. Så vill ni ha en god aperitif före måltiden, så ta ett glas Campari.
1: Campari!
7: Ah. Hundratals fall av sexuella övergrepp i nordnorska Tysfjord har pågått i årtionden, men är svåra att utreda och åtgärda på grund av kulturkrockar mellan samer och norrmän. Samisk helbrägdagörare dömd till fängelse för att ha förgripit sig på personer han var satt att hela. En mardrömslik historia som vi läser om här via BBC, och det kanske säger någonting om min bristande allmänbildning eller mina bristande kunskaper om Norge, men jag hade ingen aning om att den här typen av saker pågår i norra Norge. Tysfjord är ett liten ort, eller en, jag tror det kanske är en region, en fjord med ett par små orter på respektive sidor av fjorden, Kroppsvik och Drag. Det bor bara 2000 personer ungefär i det området. Men den norska polisen har 151 fall av sexuella övergrepp som de utreder just nu. Och det här är en härva som pågått väldigt länge, från 50-talet ända till idag. Allting tyder på att det fortfarande pågår. Och bara sammanfatta det kort vad det handlar om. Vi har till exempel en berättelse här från en dam som är uppväxt i det området, men som så småningom har flyttat därifrån. Och hon, trots att hon har flyttat från Tysfjord, så känner hon sig inte säker. Och när hon reste tillbaks till hemstaden nyligen, så såg hon utanför en skola hur det stod tre personer som hon personligen vet är involverade i de här övergreppen, som stod och lurade utanför skolan. Och då naturligtvis så vill hon då ta sina barn så fort som möjligt och åka därifrån. Det är alltid så i sån här rapportering att de går liksom inte in på allt för mycket detaljer, och man är ju på ett sätt glad att man blir förskonad detaljerna, för det är så fasansfull sak att läsa om. Samtidigt är det är ju intressant och viktigt, och en av de saker som ändå kommer fram mellan raderna, och med tanke på att det finns en dimension av, man kan säga, politisk eller etnisk känslighet här, så misstänker jag att det är liksom nedtonat. Man får liksom utläsa lite grann ur ett sånt PK-filter. Men de här sexuella övergreppen involverar i hög utsträckning samer, den samiska befolkningen, som utgör en stor del av de som bor uppe i Tysfjord. Och övergreppen har i viss utsträckning begåtts i samband med samiska riter. En av de som har dömt, den första personen som blev dömd, hittills är fem personer blivit dömda för brott. Men allting tyder på att det är en mycket större liga. Men den första personen som blev dömd var beskrivs som en samisk helare. Så en samisk alternativmedicin med olika typer av problem, då går man till helaren för att få hjälp. Men han och helaren har alltså begått sexuella övergrepp mot barn som han skulle hela. Och det finns en väldigt starka spärrar uppenbarligen kulturellt om att prata om det här. Därför att naturligtvis så är det väldigt känsligt att rikta kritik på samer och att antyda att oavsett om det har någonting specifikt att göra med samisk kultur eller inte, de här övergreppen, så får man inte kritisera. För att då får man liksom alla de här politiska problemen som kommer med etniska konflikter. Och det finns till och med några hårresande citat i den här artikeln om att jag ska se om jag kan hitta det. Där de säger just att visserligen vi har de här personerna i gruppen, men vi är en liten grupp i ett litet samhälle. Så vi kan inte bara liksom riva upp hela samhället och exkludera de här personerna som har begått sexuella övergrepp. På något sätt så måste vi kunna fortsätta leva tillsammans. Vi måste hitta sätt att leva tillsammans. För att alla är en del av samma livets kretslopp. Circle of life åberopas som ett begrepp. Och med specifik referens då till att det här, det är ett samiskt begrepp, samiskt kulturellt eller andligt begrepp, och att allting ingår i samma livets kretslopp. Människor, gud, djur, naturen och uppenbarligen våldtäkter på barn, sexuella övergrepp som begås av den samiska shamanen eller helaren. Det är fruktansvärd läsning, och jag tvekar att prata om det i radion också. Men det finns ju en parallell här som jag tycker är väldigt anslående, nämligen de historier som rullas upp i England. Mm. Där på flera orter har varit såna här grooming-ligor där män från Pakistan och andra liknande länder under årtionden har ägnat sig åt systematiska övergrepp på tusentals barn. Och det är, även där så är det en ganska ansenlig del av befolkningen som har blivit utsatta för de här övergreppen under lång tid. Och bara nu i dagarna så har det rullats upp först en och sen två nya orter bara senaste två veckorna. Där det avslöjas att de här sakerna pågår. Och på grund av olika, att det är känsliga situationer, så får man inte veta. Det är Oxford var den senaste. Och utredningen har pågått väldigt länge. Övergreppen har pågått från 98 till 2005. Det som man har dömt folk nu för. Men det är först nu som det har offentliggjorts. Och innan dess var det en annan ort som jag glömmer namnet på just nu. Där man har fått en liknande sån här. Och det är så ofattbart att jag tycker det är svårt att ens sätta det i relation till någonting. Och det är svårt att förstå att det ens händer, att det finns människor som kan manifestera den här typen av ondska. Men sen det är liksom ännu mer häpnadsväckande i att omgivande samhället har stått och tittat på så länge och i princip accepterat och sagt att nej, men det är bäst att jag inte säger någonting om alla hundratals barn som blir utsatta för sexuella övergrepp, för jag vill inte att någon ska anklaga mig för att vara rasist, för att jag anklagar de här pakistanierna för att vara övergrepp. Och nu undrar jag alltså, har jag liksom en skev bild av verkligheten? Pågår de här grejerna överallt? Är det så här i Norge också, precis som i England? Eller är det något speciellt med samerna? Är samerna som pakistanier, och vad är det för fel på dem i sådana fall? Kan du hjälpa mig, Boris, reda ut det här?
0: Ja, det kan jag. Det vi ser nu både i Storbritannien, och det är jättebra att du gjorde kopplingen dit faktiskt, för att det är en del av samma fenomen där som hände i Tysfjord. Jag tror vi är många som reagerar på att fan, det här är ju alldeles onaturligt. Och jag tror onaturligt är nyckelordet. Det är det här som händer när man bryter ner samhällen och flyttar folk in i en helt främmande miljö och eller kulturkrets, eller till och med en främmande miljö i naturmening så att säga, och bryter upp, river upp väldigt gamla rötter. Jag tror en bärande, alltså att vi får inte glömma, om vi tar Norge först, så har man alltså i den samiska, så har den samiska befolkningen relativt sent varit utsatt för folkförflyttningar. På grund av olika byggnationer, exproprieringar av mark, alltså det i viss mån så påminner det verkligen om, inte lika blodigt och våldsamt, men det som hände när man flyttade om indianerna i USA på 1800-talet. Vi behöver er mark för dammbygge, men ni kan få flytta dit istället, ha rengjordarna där och så vidare. Så att utvecklingen i Nordnorge har ju inneburit på många sätt att man sliter sönder det naturliga band som samerna har haft med sin omkringliggande miljö. Och Tysfjord är ett ganska sent uppkommet samesamhälle. Jag tror inte det är så många årtionden. Och jag har varit mycket i Tromsö. Där hade man också liksom samebosättningar som hade upprättats bara 20 år tidigare. Och i en del fall va, så påminner de där små samhällena lite grann om där man kan se amerikanska indianreservat, alltså ganska mycket social misär och ett jävla supande. Det är alltså icke nyttigt att flytta folk hur som helst. Och när det gäller just den samiska kulturen så kan man säga att det finns det vi ser idag tror jag är en pervertering av vissa grundläggande kulturella mönster som vi nog kan finna lite främmande för oss. Och det är det samer, eskimoer och även i åtminstone den nordamerikanska indiankulturen så har man inte riktigt samma bild av säga, av kärnfamiljen, utan där är sexualiteten har en liten annan position kan man säga än den får i den kärnfamiljskultur som växer fram i Europa. Om människor blir rotlösa så kan jag mycket väl se att den här som vi skulle betrakta som sexuella frigjordheten bland till exempel eskimoer och samer slår över till det vi ser idag. Det är inte en del av kulturen, men den prioritering av drag som finns i den här kulturen. Och på samma sätt så menar jag att flyttar man en herrans massa pakistanier till Storbritannien där de upprättar egna samhällsformationer i samhället, inte alltid naturligt interagerar med det omkringliggande samhället och dessutom faktiskt fått sina rottrådar till sitt ursprungliga land kapade av egen frivilliga i och för sig i det här fallet ofta, så kan du också få se en pervertering av det som finns i faktiskt inbyggt i den islamska kulturen, alltså kvinnans underordning och förtryck och utnyttjande av kvinnor som icke ingår i den egna klanen. Och det är det vi ser i Storbritannien. Slutsatsen man ska dra är att det är inte så att i sig är att olika kulturer och eller religioner leder till våldtäkt, incest och överfallsvåldtäkter. Men att det definitivt är en naturlig eller snarare onaturlig en naturlig följd av onaturliga förhållanden som sker när man flyttar om folk på det här sättet. Och vi kommer att se mer av det med alla de här migrationsvågorna vi har över alla världens gränser.
7: Tack så mycket Boris, intressant och tänkvärt. Jag förstår ju dina resonemang. En mardrömslig påminnelse verkligen av folkförflyttningarnas baksidor. Vi pratar ganska mycket om baksidorna med migration. Men ofta så pratar man om sådana saker som till exempel ja, kanske brottslighet, kulturell alienering, pratar om ekonomisk misär. Man pratar om så här, ja men om inte annat i en omställningsperiod så blir folk arbetslösa ett tag, men återanpassa sig och liksom, det är kanske det mildaste och sen går vi vidare liksom mot mer allvarliga saker, gängbrottslighet i svenska förorter. Men det här är någonting som, jag menar, jag tror att du är rätt, vi kommer få se mer av det här och det är viktigt att vi tänker på och pratar om och skriver om att det även händer ännu mer fruktansvärda saker, mycket mer akuta och fruktansvärda saker när människor blir rotlösa och samhällsgemenskaper slås sönder.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
5: Kängurupopulationen i Australien ökar dramatiskt, vilket orsakar skador på staket och grödor. Många dödas i trafiken samt man riskerar den biologiska mångfalden. Experter uppmanar att jaga och äta känguru. Känguruplågan i Australien tilltar. Det är många som tror att kängurun är ett gulligt och harmlöst djur. Jag har till och med en gång träffat en person som trodde att kängurun var ett utrotningshotat djur. Att vi snart inte skulle ha några kvar. Det är så tvärtom. Kängurun är exakt så långt från utrotningshotad som man kan komma. Kängurun är en ohyra som sprider sig fullständigt okontrollerat. År 2010 så fanns det 27 miljoner kängurur i Australien. Notera att det är 2010 var det 27 miljoner, 2016 så fanns det nästan 45 biljoner Shengrus. Så att de här är liksom 50% tillväxt på 6 år. Vilket är helt otrolig reproduktionstakt. Snart kommer det finnas 50 miljoner Shengrus i Australien. Jag vet inte hur många människor som bor i Australien, men jag är ganska säker på att det är mycket mindre än 50 miljoner. Och Shengrus är överallt. De är otrevliga och hänsynslösa. De äter upp allt möjligt, de förstör saker, de kan vara våldsamma. I en första anblick så kan man tycka att kängurun är liksom ett gulligt och trivsamt djur. Men det är ett jättestort problem i Australien. Och kanske det sista hoppet för Australien, det är att kängurun trots allt är ett ätbart djur.
0: Ja, alltså det finns två sätt att betrakta den här frågan. Det ena är ju att finns ju den här typen med extrem tillväxt av djurstammar som påverkar miljön negativt, det är ju Australien inte ensamma om. Vi har ju jättemånga exempel i USA, sydstater och framförallt Texas är vanligt drabbat dessutom av invasiva arter. Och det har man ju kampanjat i 10 år liksom, att man ska käka upp de invasiva arterna. Men det händer inte så mycket. I Sverige så har vi ju vildsvinen. Men vi har en grotesk stor vildsvinstam som borde skjutas ner och reduceras drastiskt. Händer absolut ingenting och det är mycket märkligt. Och jag har en känsla av att det kommer inte hända så mycket med känguruätandet, vare sig i Australien eller i de mer än 50 länder de exporterar till, tror jag, i världen. Jag tror det finns någon mekanism som gör att vi ett märkligt samband mellan djur som stammar som växer till kraftigt i det vilda, de äter människor inte så gärna. Jag vet inte varför, men empiriskt sett verkar det vara så. Sen är det så här att jag har ju testat kängurukött några gånger. Jag hade med Kansen drev en restaurang för 20 år sedan. Lite enklare lunch. Men han hade ofta fläskkotlett på lunchmenyn. Och jag käkade den en gång och konstaterade att det är för fan inte fläskkotlett. Alltså det var en jättekotlett och väldigt tjocka fibrer i köttet och så vidare. Han förklarade efteråt för mig sen att det var kängurukött. Vi importerar kängurukött. Sverige är ett av de länder som importerar kängurukött. Men nu ser jag det på någon meny. Och jag sa vad jag tyckte att det smakade vedervärdigt. Nej, men jag spar de fina bitarna, alltså, för att de får inte gå på lunchen. Det kan smaka jättefint kängurukött. Och det fina kängurukött var heller inte speciellt gott. Jag tror inte. Alltså, folk käkar kött som är gott. Och hade det varit så att kängurukött skulle vara en delikatess, så hade australiensarna käkat upp någon för länge sedan. De får nog hitta på något annat än uppmana till ökad kängurukonsumtion.
5: Det är på något sätt ironiskt att just inkompatibiliteten mellan människa och känguru är det som gör att de måste leva så nära inpå varandra. För att de inte vill äta varandra. Ja, det inte kan i känguruns fall.
0: Nej, precis. Men en variant som är intressant i Australien, slår det med, det är ju kangatarianismen.
5: Mm-hmm. Det är när man bara äter känguru, eller?
0: Nej, du är vegetarian. Men du tillåter dig att äta kängurukött. Därför att det är av miljömässiga skäl, helt enkelt.
5: Kangutarian, är det så?
0: Kangatarian,
5: intressant. Jag tror att det finns andra skäl som gör att det är svårt för människa och känguru att dra jämnt. Det finns ju slående likheter mellan våra respektive arter.
0: Aha.
5: Vi är till exempel båda två, vi är djur som går på bakbenen och boxas med frambenen.
0: Det är sant.
5: Det är näst intill unikt i hela djurvärlden med två beningar. Homo sapiens är två bening och kängurun, vad nu Carl von Linné kallade dem för. De är ganska lika oss på det sättet. Och jag har sett på YouTube boxningsmatcher mellan människa och känguru.
0: Hur gick det?
5: Där de står på bakbenen och slåss. Jag vet inte om de filmade på riktigt, men det var en människa som gick fram och gav en känguru på käften helt enkelt. Vilket man kanske kan förstå. Man förstår att det kokar över ibland, va, i Australien. Kängurus är överallt, de äter upp ens grejer.
0: Ja,
5: då kan man förstå. Bägaren rinner över och det blir en snyting på den här tvåbenta inkräktaren. Jag tror samma sak för kängurus. Kängurus gillar inte människor, alltså, för att de ser. De är lite som vi. De står på bakbenen som man ska göra, men de är liksom bleka, slämmiga, långsamma, kan inte hoppa. Jag tror inte det här är någon bra kombination alls. Jag hoppas.

0: gång ett problem därför att det ökar ju. Jag fick en massa problem med insekter istället eftersom småfåglarna käkar insekter också. Men just när det gäller kängurus, det är de har ju kängurus och vildsvin har växt över alla breddar. De upprätthåller ingen ekologisk balans längre. De är ju bara ett problem. Väck med dem. Skjut av dem.
1: Radio Bubbla. Svart humor associeras med hög intelligens och låg benägenhet till aggression enligt österrikisk studie publicerad i Cognitive Processing. Ja, är du chockad över den här nyheten, Boris?
0: Nej.
1: För att forskarna som har gjort den här studien, de är nämligen väldigt förvånade. De hade trott att de personer som uppskattar särskilt mycket så kallad svart humor, mörk humor eller som de också skriver i den här artikeln, sjuka skämt. Att sådana personer skulle vara mindre intelligenta än andra och mer benägna till aggressivitet än andra. De var säkra på att det skulle finnas ett sådant samband. Så de blev väldigt förvånade när de fick veta att i själva verket så är uppskattning för svart humor associerat med ett sofistikerat intellekt, hög intelligens och låg aggressionsbenägenhet.
0: Nej, jag tycker det här är alltså premisserna för de här forskarna gör att man liksom bara undrar vilken, alltså det måste vara väldigt isolerade människor utan egen relation till människor och humor om det här var deras utgångspunkt verkligen.
1: Ja, det kanske är någon typ av presumption som det är politiskt korrekt att ha. Det kanske är i alla fall rätt sak för dem att säga.
0: Ja, nej men det är ju det gör alltså att de har ingen relation till humor i sig, det är säkert väldigt humorlösa människor, eller till vanliga människor i allmänhet, och det gör att man utgår från PK-manualen när man, det är det man ska utgå från när man söker pengar till nya forskningsprojekt.
1: Lite intressant ändå deras fynd att om man har en aggressiv läggning, om man är på dåligt humör, om man har huvudet fullt med negativa tankar, så gör det att man inte kan finna lika mycket njutning från humor som bygger på en humoristisk hantering av svåra mörka saker. På sätt och vis så är det ändå ganska naturligt. Svart humor måste i någon mån vara ett sätt att hantera. Att hantera svåra företeelser på ett sätt som inte inbegriper massa negativa tankar och aggression och så vidare.
0: Ja, alltså att svart humor visar att man intellektuellt bearbetar till och med en vidrig situation alltså. Och det är en intellektuell bearbetning kräver ju ett väl fungerande intellekt alltså. Det är bara så dumt det hela.
1: Det känns också lite grann den här nyheten som vi får någon gång om året att nattugglor är smartare än morgonlärkor.
0: Mm.
1: Eller som vi hade ett exempel för några veckor sedan att folk som svär, tror jag det var,
0: ja,
1: har mer dynamiska intellekt än de som har ett mer vårdat språk. Alltså det är möjligen lite av det ökända bubbla ryggdunkeriet här. Men inte desto mindre så för vi till protokollet att svart humor tecken på hög intelligens. Baby.

0: Där då.
1: Radio Bubbla.
2: Donald Trump avslutar sin valkampanj med massmöte i Madison Square Garden i hemstaden.

0: staden New York City. Fler än 30 personer talar, inklusive Elon Musk, Tucker Carlson, RFK Jr., Tulsi Gabbard, J.D. Vance, Mike Johnson, Vivek Ramaswamy, Rudy Giuliani, Dana White, Hulk Hogan och Dr. Phil. vilken lista. Det kanske är mycket sagt att han avslutar sin valkampanj. För han hade, tror jag, ett möte till, en rally till i Atlanta, tror jag, några dagar efter. Nu kanske han har haft fler. Men jag har faktiskt läst där också att det här skulle vara liksom den stora, the grand finale på kampanjen. Det är väldigt stort givetvis, väldigt symboliskt, Madison Square Garden. Om vi bara ska prata lite om det. Vi har redan pratat om att han har fått kritik om det här med att det finns en sorts nazistisk historisk koppling på grund av ett möte som ägde rum 1939 och allt det där. Men det var väldigt häftigt, får man säga. Just alla de här namnen. Och de här namnen som jag räknade upp från rubriken, det är bara som sagt, det är fler än 30 personer. Det är många andra kändisar. Mycket såna artister, musiker och även andra konstnärer som jag inte känner till. Lee Greenwood såklart, men också många andra. Komiker och så vidare. Hela Trump-familjen var där såklart. Alla sönerna, Don Jr., Eric och Melania pratade och så vidare. Så det var verkligen, det brukar inte vara så mycket folk på Trump-rally. Så det faktiskt, jag tyckte det var väldigt imponerande och väldigt stjärnspäckande. Om vi ska ta ett steg tillbaka och prata kanske lite mer allmänt om valkampanjen. Vi gör lite svep då och då över USA valrörelsen och vi brukar köra varannan vecka och då blir det mycket som ansamlas. Och nu är vi precis på slutspurten såklart. Det är en vecka kvar. Det är exakt en vecka kvar. Så att det är tisdag kväll nu och nästa tisdag kväll, natten till onsdag nästa vecka, så är det valvaka helt enkelt. Vi får se vad vi hittar på här i Radio Bubbla. Vi brukar ju traditionsenligt ha amerikansk valvaka. Vi hade det 2016, vi hade det 2020. Så det blir någon sorts valvaka även det här året. Men vi har inte bestämt exakt vad. Jag vet inte heller om det blir en ordinarie radiosändning på tisdag eller om vi hoppar över det till förmån för valvakan. Men nu var står vi nu inför sista veckan? Om vi ska säga någonting om Kamala Harris, kanske till att börja med. Jag vill prata mer om Donald Trump, men jag säga någonting om Kamala Harris. Alltså det, du får säga om du inte håller med, Boris, men jag tycker det är väldigt tydligt att hennes kampanj har tappat fart, hon har tappat momentum. Det fanns mycket glädje och energi precis efter att Joe Biden avsade sig kandidaturen och allt det där. Den energin är borta nu. Och det är väldigt deppiga tongångar generellt från demokrater, alltså kommentatorer och sånt där, som säger liksom att det är väldigt, det är tufft nu liksom. Och det är de här sakerna som vi har berört jävligt tidigare, att först så har Harris inte gett några intervjuer alls. Och sen så gav hon en serie intervjuer som var som katastrofer. Inklusive en hos Bret Baier på Fox News, som var en riktig, riktig pannkaka. Och sen blev det tyst igen. Sen blev det inga mer intervjuer. Väldigt sparsamt. Politiskt så har Harris-kampanjen gått väldigt långt åt höger. De har hållit på med det i liksom en månad, två månaders tid. Så att det är till och med så att de attackerar Trump från höger i fråga efter fråga, inklusive invandringspolitiken. Så det är helt galet. Alltså, förmodligen så är det politiskt smart. Det är en klassisk taktik. Det är en vågrörelse som man ser traditionellt. Att man går långt åt vänster i primärvalskampanjen och sen i general election så går man långt åt höger. Alltså om man är vänsterpolitiker. Men det är också väldigt, man betalar ett pris för det. För det är väldigt trist för hennes bas att hela tiden höra henne prata om liksom hur hårt hon ska hålla gränsen mot Mexiko, hur som tuffa straff alla brottslingar ska få och så vidare, hur mycket hon ska sänka den eller den skatten. Så att hon får mindre goodwill över i den egna basen, vilket hon verkligen behöver i slutspurten, så att hennes egna ger hjärnet med att mobilisera väljare i slutskedet, som är en av de absolut viktigaste sakerna. Så det är en balansgång, de går balansgången, men jag ser nästan ingenting i den här kampanjen som, som är liksom positivt som demokrater kan vara entusiastisk eller optimistisk över. Vad tycker du, Boris, om Harris-kampanjen?
1: Nej, alltså det, jag försöker försätta mig ett tillstånd att vara vit kvinna förort och demokrat och se hur jag skulle det. Det är ju en ganska stor grupp. För att tala om vita republikanska kvinnor. Och alltså, och när jag försätter mig i detta transartade tillstånd så tror jag nog att nej, men Harris hanterar det här. För att förflytta mig till mig själv så tänker jag att nej, men det som du, det är en kampanj som har gått i stå och sådär. Men tar jag fram en inre demokratkvinna så tänker jag att nej, men jag ska nog rösta på Harris. Därför att dels tror jag att mycket av det här hon får kritik för, alltså som och sådana som oss, så att säga, liksom fumligheten, hennes ständiga tjat om att vad vet jag är bara en mamma, vilket hon inte är, vilket gör det lite konstigt i och för sig. Så jag tror det går hem i stugorna i kombination med att hon behöver inte bygga någon entusiasm, hon behöver bara säga att Hitler väntar om hörnet. Alltså, och sen kör hon ju stenhårt också med aborten nu. Han kommer att tvinga er alla att föda barn vare sig ni vill eller inte. Vare sig ni kan föda barn eller inte. Alltså, jag tror att det där räcker väldigt. Alltså, frontlinjerna är dragna. Att spela förvirrad och svag är och jag bara, mamma, det kan funka i stugorna bra mycket bättre än en trygg och säker Donald Trump. Plus det här med skrämseln. Så att,
0: men om man ser det som rent hantverk. Ja. Alltså, vore det inte bättre om de också kunde ha lite entusiasm även om det inte behövs? Eller är det bara omöjligt? Är det, liksom, det låter som att du eventuellt säger att kampanjen gör nästan precis det de ska göra. Är det som du säger?
1: Om jag fick slippa vara demokratkvinna och ta hand om kampanjen, då skulle jag köra den på ett annat sätt och inte till och med Kamala Harris. Men det jag säger är egentligen att det kommer att fungera, det räcker alltså med tanke på att en så stor del av befolkningen är idioter på båda sidor faktiskt, så räcker idiotantalet väger över på Harris-sidan. Så att det kommer att räcka.
0: Nu hoppar du inte ungefär 30 minuter fram i det här inslaget, Boris.
1: Jag ska
0: fråga dig sen. Nu har redan sagt, men jag vill prata lite grann om framtidsutsikterna. Jag var mer nyfiken på, som sagt, liksom det politiska hantverket. För jag vill kontrastera med Trump-kampanjen också, vad de håller på med. Det är ju såklart relevant. Gör som kampanj är också i relation till vad andra kampanjer gör.
1: Men man jobbar med det man har. Va? Nu har ju kampanjmakarna fått den här kvinnan på halsen och hennes köttbulle där till vicepresident. Och det är... De gör nog alldeles rätt. Liksom. Det är... Vi kan liksom tycka jäkla mespropp där som inte ställer upp i Joe Rogan. Men det är ju alldeles rätt att inte låta henne ställa upp. Alltså. Några intervjuer där hon får ju spela liksom, och några presskonferenser där hon kör Hitler. Det får duga. Det är det virke de har och jag tycker de sköter det bra faktiskt.
0: Ja.
1: Håll kvinnan undan.
0: Det är ett väldigt bra exempel på ett absolut korrekt beslut som kampanjerna har fattat. Men till exempel, om jag var chef för Harris-kampanjen, då skulle jag ha liksom, jag skulle ha sett till att fejka många fler intervjuer, många fler presskonferenser. Jag skulle tagit liksom de mest lojala journalister man kan hitta och haft liksom skriptade intervjuer så att det såg ut. Man kunde peka, ja, men de har gjort den här intervjun med CNN och den här med MSNBC och har varit på de här liksom podcasterna. Allting skulle vara fake, allting skulle vara helt skriptat. Man skulle stå med en pistol mot huvudet mot programledaren som intervjuade för att se till att de aldrig gick utanför manus. Men jag tycker det är konstigt att de inte ens har försökt liksom släta över många av de här liksom stora svagheterna som Harris har.
1: Ja, Men de kanske är lika svåra att släta över som... tänk så här, de är på ett annat sätt är de lika svåra att släta över som Bidens anfall av, föranfall av den kommande totala demensen. Och jag skulle också dra mig för att placera henne i för många situationer, därför att även om jag hade en Smith & Wesson riktad mot reporterns huvud, du vet inte. Alltså jag tror det är så pass mycket att vi vet inte vart det bär hän. Och det räcker med det vi har. Och jag tror att allt är nu inriktat på att få maskineriet att fungera, piska upp mexikaner och svarta på bussarna till vallokalerna med dem, organisera också de mer ordentliga formerna av valfusk alltså.
0: Visst. Jag tänkte vi kan prata lite om det också, strukturen på en valrörelse och vad som händer i vissa faser. Mm. För det du säger nu, det är väldigt sant och väldigt viktigt såklart. Så Trump-kampanjen, jag försökte göra en liten kontrast där, men i Trump-kampanjen så har det hänt ganska många intressanta saker. Madison Square Garden, vi redan pratat om det, och alla hans rallies. Jag vet inte om jag har gått igenom någon gång hela hans rally. Kommer du ihåg, Boris, som jag har gått igenom hela Trumps historik av rallies sedan 2016?
1: Nej, det har du faktiskt inte gjort.
0: Nej, jag har gjort research på det nämligen. Alltså, jag har lagt ner ganska mycket tid på att kartlägga alla rallies han har gjort. Jag kanske ska spara alltihopa till kanske till valvakan. För vi behöver grejer att prata om hela natten på valvakan. Men han har gjort nästan 600 rallies sedan 2015 och 2016. Jag tror att Madison Square Garden var nummer 580. Så det är, liksom, det är en enormt, enormt imponerande insats som han har gjort. Men han gör också många andra intressanta saker. Och en som jag skulle vilja prata om, för det har varit så omtalat och så memetiskt. En av de mest ikoniska sakerna som har hänt i valrörelsen. Och det har ändå funnits många ikoniska ögonblick. Inget slår förstås när de sköt Trump i huvudet direkt sen TV. Men en annan ikonisk sak som hände, det var att Trump tog anställning på McDonald's. I en halvtimme. Och Kamala Harris, hon har ju sagt... jag har inte exakt koll på vad hon har sagt. Hon har sagt att hon har jobbat på McDonald's. Hon har jobbat vid Pommes Frites-stationen. Sen har det blivit ifrågasatt. Trump reagerar uppenbarligen på det här. Alltså han har sagt det väldigt tydligt. Han har hamrat in det. Varför är du här på McDonald's? Så säger han först sa han, I love McDonald's, I love jobs. Det är väl Trump. Men sen är det pang på Kamala om hur lying Kamala ljugit om hur hon jobbade där. Och McDonald's har officiellt gått ut och liksom dementerat det. Och nu står han där, exakt där hon sa att hon hade jobbat vid The Fry Station. Så nu har han jobbat 15 minuter mer på McDonald's än vad Kamala Harris gjort. Dessutom så gjorde han det här på Kamala Harris födelsedag. Hon fyllde 60 den dagen. Så han fick också stå där i McDonald's-uniformen och säga grattis Kamala, grattis på födelsedagen. Ja, så du är 60 nu. Ja. Men det finns andra saker, djupare saker här. Så en sak som är viktig är att Trump älskar McDonald's. Han gör verkligen det. Och det är inget han bara säger, utan han är känd för att han verkligen älskar McDonald's. Han har hyllat McDonald's i årtionden. Och han är ökänd för att han äter deras mat hela tiden. Inklusive sådana saker som att när han var president så beställde han ibland McDonald's mat till gäster i Vita huset. Så att så enorma mängder Big Macs och sånt där dukades upp på de fina gamla borden där. Och det är en viktig del av Trumps folkliga framtoning, hans kontakt med den här genuina folkligheten som inte liknar någonting som någon annan politiker har. Så att när Trump jobbar på McDonald's så är det är som att en livslång kärleksaffär konsumeras på en ny nivå framför tv-kamerorna. Och han är ju verkligen fulla drag. Man kunde ju se det på de här. Men en intressant sak är att samtidigt som det är en symbol för Trumps folkliga förankring så är det också en kristallisering av hans aristokratiska sida. Därför att på något sätt så lyckas han vara både mer folklig och mer överlägsen än andra politiker. Det här är någonting som flera personer har påpekat. Jag tycker det är väldigt träffande att alla andra politiker hade tagit på sig en McDonald's-uniform. En sån här pikétröja med en logga på bröstet eller vad de nu har. Därför det är deras idé om folklighet. Trump gör inte det. Trump har aldrig på sig något annat än sina kostymer, förutom kanske när han spelar golf. Han tar bara av sig kavajen och sätter på sig ett förklä. Och det ser inte minsta konstigt ut. Det ser perfekt ut. Perfekt. Han har såklart en klarröd slips också, så att slipsens färg och de gula banden på förklädet bildar McDonald's profilfärger. Och förklädet är mörkblått, så en nyans som liksom påminner om kavajen han tog av sig. Så det ser helt perfekt ut. Han smälter in så bra i McDonald's-köket, samtidigt som han ser ut som kungen av McDonald's. Och det är också något, det är någonting med bilden av en äldre man som står i skjortärmarna, en perfekt vit skjorta med slips och ett rejält förkläde över. Det är som en arketypisk bild från det förflutna, som en gammaldags butiksföreståndare. Jag tror att det är något som slår an strängar hos många. Alltså en bild från en svunnen tid, en bättre tid. Trump förkroppsligade det där konstigt nog även till sättet. Alltså det där trevliga, glättiga, pratiga sättet. En trevlig farbror som småpratar med en när man kommer in i hans butik för att köpa smågodis. Och jag, det är som att han bara liksom...
1: Var handlade du ditt godis när du var barn?
0: Nej. Det fanns inte när jag var liten. Det här, för mig är det här bara en sån mytologisk bild. Gubben som sålde smågodis mig när jag var liten, det var en sån här ofattbar slusk som jag var rädd för. Liksom. Men man vill ju ha godiset. Men det finns, jag har sett det här på film och på liksom bilder, och äldre generationer har kanske upplevt det själv i USA. Sen annars skulle jag säga att det finns andra typer av butiker, inte godisförsäljare, men kanske om du går in på en, jag vet inte, cigarrbutik eller sånt där, så kan du hitta den där typen av person. Men det som intresserar mig är att Trump lyckas förkroppsliga så många arketyper, och det är så otroligt. Jag förstår inte hur han gör det. Men gång på gång får han till de här ofattbara memetiska fullträffarna och de här perfekta bilderna också, som det också finns från McDonald's. Flera så här helt perfekta foton. Han är så kusligt inkopplad i amerikanernas kollektiva undermedvetna. Och bara det gör att han nästan måste vara amerikanernas ledare. För att han är Amerika. På gott och på ont. Men det finns en riktig magi i det där. Ja. Boris, vad tyckte du om Trumps framträdande på McDonald's?
1: Alltså precis som jag lyckas förflytta mig in i en demokratiskt röstande kvinnas själsliv, så märker jag, inte bara på grund av vad du ser utan i andra diskussioner, att jag lyckas inte förflytta mig in i själslivet hos de som ser de där sakerna. Vilket är en brist hos mig, för att jag ska nu citera det du beskriver är ju en appeal som verkligen går hem, alltså inte bara i USA utan hos vänsterkvinnor i Sverige, alltså intellektuella sådana. Jag avskyr Gunilla Brodrej på Expressens kultursida av väldigt många skäl. Hon lyssnade på Joe Rogan och Trump. Jag måste faktiskt läsa rubriken Hjälp, nu börjar jag gilla Trump. Hon skriver så här efter att ha lyssnat. I mysigt manligt samförstånd hittar Rogan och Trump en samtalston av ömsesidig respekt. Sällan har Trump framstått som så vettig, sympatisk och liksom stark. Han flyter visserligen ut i ovidkommande stickspår, men ändå rätt underhållande betraktelser över långa Abraham Lincolns sängar eller hur snygga piloterna som rattar där från Swan. När Trump får prata om det han vill prata om utan att börja försvara sig kan man inte sluta lyssna. Visserligen skrävlas det om att han gjorde slut på IS och kommer att kunna sätta stopp för kriget i Ukraina. Men det är hur han låter, och han låter onekligen övertygande. Pappa är hemma liksom. Och det är liksom en vänsterpartistisk kulturtant det här. Så att Karfan har någonting som inte jag ser längre. Jag tycker bara illa om honom. Jag hoppas han vinner. Tycker ändå illa om honom.
0: Men det här är någonting som har att göra med jag vill prata om Joe Rogan. Jag vill absolut prata mycket om Joe Rogan. Men det här är någonting som handlar om McDonald's. Det är arketypen McDonald's och allting som McDonald's symboliserar i kulturen. Mycket mer i USA såklart än i Sverige. McDonald's står för helt olika saker i USA och i Sverige. På gott och på ont kan man säga. McDonald's har både högre och lägre status i USA än i Sverige. Och det finns liksom den här kopplingen som... För det är också McDonald's. McDonald's är associerat med Trump nu. På ett annat sätt än tidigare. Tidigare var det mer Trump som var associerad med McDonald's. Det var alltid han som liksom uppvaktade dem och bedyrade sin kärlek ständigt till McDonald's. Men nu, efter den här händelsen, så har det varit attacker mot McDonald's också. Det kom till och med ett utbrott av E. coli. 2 dagar efter att Trump gjorde sin grej så blev det ett enormt mediepådrag som jag inte tror hade... Jag tror att det knappt hade uppmärksammats om det inte vore för att Trump precis var där. Då vill man gärna liksom gärna slå till. Jag tror att det här är lite grann som en fälla som vänstern och medierna går i. Därför att de kan inte vara mot McDonald's. Den enda i USA som kommer undan med att vara mot McDonald's, det är RFK Jr. Han kan ju inte vara så glad över Trumps extra knäck vid fritösen.
1: Men samtidigt så är ju... alltså för mig... McDonald's i USA, jag tror för väldigt många amerikaner, det är ju liksom fattiga svartas hak.
0: Ja.
1: En vit man vill inte bli sedd på McDonald's. Exakt. Då är man ju liksom arbetslös knarkare ungefär. Så det är lite fräckt på något sätt.
0: Ja. Nej, det är exakt. Och det jag menar med att det är liksom, McDonald's är ett större fenomen i USA än i Sverige,
1: ja,
0: kulturellt. Men det har också mycket lägre status. Det är i Sverige inget man skäms för att äta på McDonald's. Jag känner ingen som skäms för att äta på McDonald's i alla fall. Utan det är bara folk tycker det är ohälsosamt och liksom. Men det är väl okej att käka McDonald's. Men i USA är det precis som du säger, att man inte blir sedd på McDonald's. Och det finns oändligt många andra hamburgerställen som är så mycket bättre än McDonald's. Och varför skulle man äta där? Den enda orsaken är att man är väldigt, väldigt fattig. Det är det amerikanska perspektivet. Men det är det som är så intressant, alltså just därför så är det så intressant att Trump kan haka in i det här fenomenet på det här oerhört starka memetiska sättet. Och han är ju på många sätt som en väldigt smaklös, vräkig afroamerikan. Så det är klart att han ska jacka in i de där sakerna. Ja, Rogan, jag tycker absolut att vi ska säga någonting om Rogan. Det har ju varit enormt pådrag om just den här intervjun. Vi har ju pratat om det tidigare, om den här offensiven av podcastintervjuer som Trump har gjort. Han har väl gjort ett dussintal åtminstone podcastframträdanden. Kulmen var ju då den största, såklart, Joe Rogan Experience. Han har hållit på med det här hela valrörelsen, och många av de här andra poddarna har också liksom miljontals tittare. Kanske liksom ensiffriga antal miljoner. Rogan har tvåsiffriga. Men det är ändå väldigt stora kanaler. Och de har många, många fler tittare och lyssnare än till exempel CNN och MSNBC och sånt. Det är viktigt att förstå att de här så kallade alternativa medierna, internetbaserade medierna, sen länge är de mycket större än de största tv-kanalerna. Så att de största poddarna, inte bara Joe Rogan utan andra också, de har fler lyssnare än de största tv-programmen har tittare. Så Trump har verkligen gått all in på den här strategin. Han har nått ut till enormt många folk som inte kollar på tv, unga människor, män, intelligenta, välutbildade personer. Alla studier som har gjorts visar att folk som lyssnar på podcast generellt är lite av en kognitiv elit. De har mycket högre utbildningsnivå och så vidare. Och generellt såklart, de är mer intellektuellt öppna och nyfikna eftersom de lyssnar på långa samtal om saker istället för korta soundbites som det blir i tv. Trump har gjort väldigt bra ifrån sig. Det är som den här kärringen som du citerar, Boris, i Sverige, säger att man blir, jag blev också förvånad när jag hörde det första gången. Jag trodde Trump skulle köra sin vanliga grej som han gör på liksom presskonferenser eller på rallies och så vidare. Mm. Men han gör inte det alls. Det är som att han fattar. Jag vet inte om det kommer naturligt eller om han anpassar sig. Men jag trodde inte ens han hade en sån här sida. Jag ska ärligt säga det. Att jag trodde inte att han hade det här i sig. Att vara så här liksom, så lugn, så eftertänksam, så inkännande. Så enormt tillbakalutad. Helt annan liksom, helt annan stil än vad man alltid ser. Men visserligen i gamla intervjuer och sånt där så kan man se lite liknande gammaldags tv-intervjuer.
1: Exakt, ja.
0: Så att, men han har verkligen hittat tillbaka till det. Och det sägs ju, jag tror vi pratade också om det här om veckan, att det sägs att Baron Trump, hans yngste son, har coachat honom genom det här. Alltså eventuellt att det var hans idé att göra podcast, men framförallt så tror jag att han har valt ut poddarna och han preppar sin far, berättar om det här poddvärlden han ska träffa. Joe gillar det här och Tio, han gillar de här sakerna. Så kanske coachar honom lite grann stilmässigt. Men samtidigt, det här är en annan sida av Trump som alltid, som jag vet, jag fattar själv att jag har tänkt fel, för att jag har ju sett de här gamla intervjuerna från 80-talet och 90-talet. Men den här lugna, tankfulla Trump som är liksom väldigt samlad och sitter och tänker och säger ganska genomtänkta saker, mycket utsvävningar och sånt såklart, men han känns samlad och allmänt rimlig och så här, sympatisk. Jag tycker inte att han är sympatisk. Jag orkar inte lyssna på de här samtalen, men jag fattar verkligen att folk gillar det här jättemycket.
1: Mm. Jag undrar vad som skulle hända om jag orkar heller inte, men jag undrar vad som skulle hända om man körde, alltså jag tror den här stilen då lite förstärkt skulle funka på arenor också. Och då skulle det liksom, allt skulle brista. Då finns det ingen som skulle kunna rädda Harris. Jag tror att det skulle funka alldeles utmärkt. Där är liksom vad nervösa amerikaner, de här demokratiska kvinnor, de behöver ju liksom möta den här Trump, och de lyssnar inte på Joe Rogan. Så att, ja.
0: Det är alltså, Joe Rogan, det var ju liksom, som sagt, jag pratar lite om de andra podcasten för att jag vill betona lite grann att vissa människor får upp ögonen för det här nu bara för att det är Joe Rogan. Men jag vill bara säga att det här är någonting som Trump har gjort konsekvent hela valrörelsen. Joe Rogan är bara liksom körsbäret ovanpå.
1: Ja.
0: Men Joe Rogan, jag kollade det tidigare idag, och YouTube-klippet med Trump Rogan hade 37 miljoner visningar. Så det var det tredje mest spelade klippet på Joe Rogans YouTube-kanal. Och det näst mest spelade var Edward Snowden med 38 miljoner. Så Trump har förmodligen redan gått om Edward Snowden och är då näst spelade klippet. Det mest spelade klippet var någon UFO-grej. Tror han hette Bob Lazar, någon sån här UFO-kuf med 61 miljoner visningar. Jag tror att Alex Jones gästspel hos Joe Rogan var ännu större. Eller var några åtminstone bland de fem största tidigare. Men de har ju tagit bort dem från YouTube. Så att,
1: yes.
0: Vet inte. Men de här siffrorna, de är partiella såklart. För det här är bara YouTube. Spotify, jag tror inte man kan se siffrorna där. Jag försökte hitta men kunde inte se. Men det är så många miljoner, kanske tiotals miljoner där också. Och det är internationellt såklart, inte bara amerikaner. Men det är mest amerikaner som lyssnar. Och så du har liksom en stor tv-debatt eller någonting. Och du har kanske ett par, tre miljoner som tittar på det. Men nu har du plötsligt ett långt samtal som 50 miljoner människor lyssnar på. Det är liksom, vad kommer det här ha för konsekvenser? Alltså för valrörelsen och valutgången? Ingen vet. Det är omöjligt att veta för att ingen har gjort det här förut.
1: Nej.
0: Jag vet inte hur du ser på det, Boris, men jag känner att det är som en ganska enorm osäkerhetsfaktor i den här valrörelsen.
1: Ja, alltså för det är så här att om det är så att de här vita demokratiska förortsmammorna och bibliotekstanterna lyssnar på någon typ av podd där han framträder på det här sättet, så vet man inte vad som kan hända. Då kommer de att tänka liksom att ja, men han är inte, det är som Broderay säger, pappa kommer hem liksom. Det är, för Det där har ju demokraterna varit medvetna om, försökt lansera Tim Walz som pappa som kommer hem. Men det är han ju inte. Men Trump i det där formatet och med den framtoningen funkar ju faktiskt. Så att här ligger ju en jättelik landmina som kanske briserar. Det är fullt möjligt, va, att det bara ser smack. Och de lämnar sina suvar och går in och röstar på Donald.
0: Alltså, du pratar om kvinnorna. Och det är absolut korrekt, för att det är det som är det politiska spelet där. Det är det som Harris måste liksom satsa på, den basen och så vidare. Men vi kan slänga in ett litet men här, och det är att om alla män röstar på Trump så vinner Trump. Då räcker det med att en av dem också får sin fru och rösta på Trump, så vinner han.
1: Men problemet där är att alla de här demokratiska kvinnorna, de styr till stor del sina män, alltså. Männen vill inte ha någon bråk i frukosten eller middagen eller på semestern. Så att jag har alltid räknat med att vinner man kvinnorna i den amerikanska medelklassen som är demokratiskt röstad, då vinner man kvinnorna, vinner man männen. Det är inte som förr.
0: Det kan vara så, men det kan också vara någonting som händer nu som inte är som förr. Bland annat har att göra med, liksom, och vi kan kalla det för Joe Rogan-faktorn. Jag tror att det finns en chans att vi kommer se i liksom demografiska studierna efter valet att Trump dominerar mycket, mycket mer bland män i det här valet än han gör bland kvinnor. Och jag tror det är därför att han har kampanjat på ett så otroligt, liksom, så troligt inriktat på män. Han vet någonstans att han har förlorat kvinnornas röster. Han kommer inte få dem. Så han går bara all in på att ta männens röst. Ta alla mäns röster. Och han har gjort det så hårt.
1: Ja, men det kan mycket väl vara så. För en sak får mig att tänka att han kanske har någon smart kampanjgeneral. Stone eller någon som styr upp det här. Så just gör den strategin. Satsa på alla män. Vita som svarta. De vita männen lyssnar på poddarna, de är någorlunda skärpta. De svarta männen, de unga, framförallt unga svarta män, de vinner med musiken. För jag satt och tittade på vilka, du nämnde det här med vilka som ställer upp och sjunger och spelar för dem och jobblar. Och tittar man på artisterna som stöder Harris så kan det ju tyckas vara en så här jättelång lista. Men det är ju liksom just vit mainstream-musik, Taylor Swift, Springsteen och
0: Eminem.
1: Så vidare.
0: Men, glöm inte Eminem.
1: Va? Och Eminem också. Men tittar man på de mest kända svarta musiker som ställer upp för Trump. Alltså det är ju inte en så här halvalkade countryartister. Det är ju svarta liksom. Rätt många svarta gangsterrappare. Varav Trump dessutom har benådat två. Och de man inte tar med poddar bland männen kan han mycket väl ta med hjälp av Kanye West och Kodak Black och en 7-8 till, alltså 50 Cent. Så att det kan vara väldigt smart det här. Smartare än jag hade föreställt mig.
0: Om vi tittar på några faktorer till. Vi har opinionsmätningarna. Vi har en ganska märklig situation just nu. Trump leder i alla swing states, senast jag kollade häromdagen. Små marginaler i de flesta fall, men det är en tydlig trend. Trump har haft övertag i alla swing states genom hela valrörelsen. Jag har pratat om det här förut, att det pratar lite för lite om det, så jag tar mig friheten och påpekar igen. Alltså, Trump ledde över Biden oavbrutet och med god marginal i liksom ett års tid, mer än ett års tid. Harris, när hon kom in på scenen och hade den här enorma boosten efter att hon blev kandidaten, så tog hon ledningen, och nu pratar jag alltså om sammanvägda polls i swing states. Poll of polls för swing states. Det vill säga det som betyder någonting, det som faktiskt avgör valet. Hur det går i swing state. Harris hade sedan ett övertag från den 27 augusti till den 20 september. Alltså en knapp månad. Så att av de senaste 365 dagarna så har Trump haft ledningen samtliga dagar, förutom 24 av dem. Det här från augusti till september. Men sen 20 september så har han återigen oavbrutet haft ledningen. Så att det var liksom den här perioden, precis efter att Harris blev kandidaten och världens alla medier gjorde absolut allt de kunde för att boosta henne. Och sen den mediepushen ebbade ut, så har Trump haft ledningen igen, som han haft hela tiden tidigare. Och nu är trenden att han drar ifrån, även om det inte är jättestora siffror på marginalen. Dessutom så leder han nu nationellt för första gången, det vill säga motsvarande popular vote, vilket inte spelar någon roll för valutgången, men det kan ha en viss psykologisk betydelse. Så att Trump mäter han leder i alla sorts opinionsmätningar. Om man jämför med tidigare val så är det en enorm skillnad. Så en vecka innan valet 2016 så ledde Hillary Clinton i alla swing states med större marginal än Trump leder med nu. Och hon låg såklart långt före i nationella undersökningar, nästan hela valrörelsen. Och marginalen var liksom 5-10 procentenheter under större delen av tiden. 2020 så hade Biden också ett mycket större försprång, såklart närmare 10 procentenheters marginal i nationella undersökningar och uppemot 5 procents marginal i swing states. Men ändå vann han inte med en så enorm marginal. Så Trump ligger mycket bättre till nu än han gjorde 2016 och 2020. Så opinionsmätningarna är inte allt såklart, det finns mycket att vara skeptisk mot där. Det finns mätfel, det finns många som tror att det fanns mätfel i de tidigare valrörelserna som nu har korrigerat. Kanske har man till och med överkorrigerat i Trumps fördel. Det är ingen som vet. Vi kan bara spekulera. Men det är en av de främsta indikatorerna som vi har. Och de talar entydigt till Trumps fördel.
1: Mm.
0: En annan sak som vi har är betting. Ja, fortsätt.
1: Nej, kör du.
0: Jag tänkte bara säga att vi har bettingmarknaden också. Man brukar ofta ta upp dem i samma andetag. Bettingmarknader borde egentligen vara de mest intressanta indikatorerna. Prediktionsmarknader är, teoretiskt sett, borde de vara mycket mer tillförlitliga än opinionsmätningar. För att i teorin då så möjliggör ju prediktionsmarknader för experter och insiders att ge signaler om sina insikter med starka ekonomiska incitament att vara sanningsenliga. Så det är en väldigt, väldigt bra idé att låta folk sätta pengar på ett visst utfall. Tyvärr så har ju prediktionsmarknader blivit så extremt styvmoderligt behandlade. De har till och med varit förbjudna. Så nu håller man precis på att luckra upp de där reglerna. Så att man håller på att legalisera i USA betting på politiska utfall. Men resultatet av det som har hänt i praktiken under åren, det är att det finns inga välutvecklade och mogna marknader där. Så de marknader som finns för politisk betting, de är unga och omogna och små, framförallt är de små. Så att de alstrar inte så mycket expertis som de skulle kunna göra, och de är lätt manipulerade. Så vi har sett under valrörelsen att en eller ett par tre aktörer har kunnat styra priserna väldigt mycket genom att lägga in några miljoner dollar på de här marknaderna. Så det som hänt i praktiken är att enstaka personer har satsat stora summor pengar på att Trump ska vinna. Vilket har drivit upp den implicerade förväntade sannolikheten att Trump ska vinna till liksom 60%, 70% och sånt där. Så att han har liksom ett enormt stort övertag på bettingmarknaderna. Och det här diskuteras också på BBSN och alla möjliga sammanhang. Folk är intresserade av de här siffrorna. Min personliga uppfattning är att jag tror att man ska ta de här siffrorna med en skopa salt. Jag bryr mig ärligt talat inte om dem alls. Jag ser dem som helt värdelösa i termer av prediktionsvärde. Och det säger jag som någon som är, så jag är en fanatisk anhängare av prediktionsmarknader som idé. Och jag var själv väldigt aktiv på gamla Intrade, om det är någon som minns, back in the day, innan de stängde ner Intrade. Det var alltså amerikanska staten som stängde ner. Jag tror att det var efter valet 2012. Så jag bettade valen 2008 och 2012. Så satt jag liksom och satsade pengar på Intrade och spelade på utfallen i olika val och sånt där. Men jag tror, just nu så tror jag bara inte den funkar. För att de är för omogna och labila och lätt manipulerade. Så kanske att vi kommer ha tillräckligt bra prediktionsmarknader nästa val. Eventuellt, eftersom de håller på att legalisera nu. Men jag tror bara inte vi har det i år.
1: Nej, den där siffran är inte så mycket att titta på. Och sen finns det en sagt av så många osäkra faktorer som kan fälla... Alltså det är så mycket som fortfarande är dolt i människors huvuden, alltså viktiga avgöranden. Så det gör det till det osäkraste valet på länge. Även om jag då som sagt jag tror att Harris tar hem det till slut. Om inte annat med lite manuell hjälp på... Det gäller röstutfallet.
0: Så inför valdagen nu, den sista, du har varit inne på det redan, Boris, att det sista avgörande som händer, det är den slutmobiliseringen på valdagen. Den har ju delvis redan börjat på grund av förtidsröstning. Så det är miljontals människor som har röstat redan. Men det är liksom det stora spelet här, att faktiskt få folk att gå ut och rösta på valdagen eller gå och förtidsrösta. Och nu för tiden så måste vi också i ground game, som det kallas, så måste vi inkludera spelet om själva valsystemet. Alltså mobilisering av valarbetare, valövervakare, kontroll över röstningsmaskinerna, insyn i respektive delstat och county, hur de hanterar valen och så vidare. Men det här är liksom de politiska maskinerna som framförallt går igång de sista veckorna och inte minst de allra sista dagarna, alltså på tisdag nästa vecka, det då verkligen gäller. Ofta är det nog så i praktiken att val avgörs på valdagen. Inte av att folk bestämmer sig för vad de ska rösta på, men att partierna lyckas mobilisera så eller så många väljare att gå till valurnan. Och här har demokraterna förmodligen fördel. Alltså eventuellt så har de en jättestor fördel. Förmodligen har de en stor fördel, för de brukar alltid ha det. För de har en mycket starkare maskin för de här sakerna. De är historiskt mycket bättre på att mobilisera fotfolket. Republikanerna, de har inte lika stort behov av mobilisering, för att deras väljare är mer välordnat och självgående. Men de har inte samma sorts kapacitet som demokraterna, även om de skulle vilja. Och demokraterna är såklart enormt mycket bättre än republikanerna på valfusk. Det är liksom inte ens en jämförelse. Så att min bild av det här, det är att nästan alla faktorer talar för att Trump kommer att vinna. Förutom de som är i spel just på valdagen och valnatten. Så att om det bara var att idealisera liksom ett rättvist val, fair election, där respektive sida bara körde sin bästa kampanj och sen dagen innan valet så satte man allt på paus, lämnade allting till väljarna, då skulle Trump vinna. Han kanske till och med skulle vinna en landslide. Men i och med att det inte är så val går till i USA, så är utfallet istället väldigt oklart. Jag tror inte det finns någon som kan förutsäga de här sakerna korrekt, för det finns ingen som har den sortens insyn i hur den demokratiska maskinen kommer att agera den 15 november. Jag tror inte ens att det finns någon enda person inom det demokratiska partiet som vet det. Så i slutändan så kanske vi bara har magkänsla att gå på. Du, Boris, du har redan sagt, och du har gjort din prediktion sen tidigare som du står fast vid. Min magkänsla är att Trump kommer att vinna. Därför att jag tror att han kommer helt enkelt få fler röster än Harris i alla, eller nästan alla, swing states. Vilket är det som betyder någonting. Jag tror han kommer förlora popular vote, precis som 2016, men vinna electoral vote. Demokraternas bas, de är så pass demoraliserade efter allt som hände senaste året, att jag tror inte de kommer kunna uppbåda sitt A-game när det gäller mobiliseringen och valfusket. Alltså de fick en otrolig energi på grund av Obamas kandidatur. Att han var en sån speciell kandidat. Och också i viss mån 2020 så fanns det en väldigt stark liksom, negativ energi mot Donald Trump. Den här gången det är mycket mer avslaget i den demokratiska leden. Det finns inte den här pullfaktorn, den här positiva aspekten att det finns något man kämpar för. Och det finns heller ingen stark liksom eld bakom åt andra håll, alltså någonting som man kämpar mot. För att folk är inte lika rädda för Trump längre. Han har redan varit president i 4 år. Världen gick inte under. Så det är faktiskt det jag känner i maggropen. Jag tror, som sagt, jag tror inte någon kan göra exakta förutsägelser, men min magkänsla är att Trump vinner. Ingen landslide, men han vinner. Det blir ungefär samma siffror som 2016. och han blir president. Därför att om de skjuter honom igen och lyckas döda honom den här gången, då blir J.D. Vance president, vilket eventuellt skulle vara en ännu värre mardröm för demokraterna. Och ett viktigt korrelat till den tesen är att om Trump blir mördad, särskilt om det händer ganska snart efter valet, då måste vi seriöst fråga oss huruvida det var Peter Thiel och Elon Musk som låg bakom det. De använder Trump för att bootstrappa Vance och sen tar de bort Trump i ekvationen så att deras egen man kan ta över. Alltså på sätt och vis så kanske det skulle vara det ultimata drömscenariot. Men jag vet inte om man vågar hoppas på det.
1: Nej, vi får se hur hårdföra Peter och Elon är. Vi får se. Men det finns ju ett alternativ till. Dels, som sagt, just det här du ser om den demokratiska apparaten. Det finns ingen som ens i toppen som vet hur den kommer att agera. Men just det här, den demokratiska apparatens styrka, alltså den har ju ett sånt extremt, det är ett klientparti. Det finns inget parti i världen som har en så effektiv klientapparat. Och så där man reagerar med ryggmärgen och både fuskar och bussar. Och sen, om någon kommer att dö, så tror jag att det är Tim Walz. Det mest rationella någon del av den djupa staten som är våldsam och handlingskraftig kan göra, det är att skjuta vicepresidentkandidaten. För då får kamelen en massa sympatier och en extra push. Så det är ingen republikan man skjuter, det är en egen för att få sympatier. Och det kan hända. Det kanske är därför de valde honom, han är ganska umbärlig.
0: Ja, det är väldigt, väldigt spännande. Och det som du säger om det demokratiska partiet, det är verkligen sant. Alltså, för mig har det varit nästan skrämmande att få inblick i vilken sorts människor det finns i demokratiska partiet som styr upp allting. Alltså fotfolket i delstaterna, liksom ledande personer inom fackföreningarna som styr väldigt mycket såklart. De är så stenhårda. De är otroligt intelligenta, hänsynslösa och otroligt mycket hårdare. Mycket mer liksom ideologiska och liksom hårda leninistiska typer än man någonsin ser i offentligheten. Och de är alltså bland de mest onda människor man kan tänka sig. Alltså de är så riktigt hårda, vedervärdiga människor liksom. Som känns för mig mer liksom monströsa och skrämmande än nästan alla liksom kommunister och sånt man ser. Det här är liksom de riktiga. Det är vår tids riktiga leninister.
1: Faktiskt. Ja.
0: Och de kan några grejer. De är otroligt bra på den sakerna. Och de liksom den sämsta av dem springer cirklar kring den bästa som republikanerna har. Så att det där är liksom, det sägs att att republikanerna har en särskild organisation nu som håller på med de här som stämningarna, rättprocesserna mot delstaterna preemptivt för att förhindra valfusk. Så att det är också en joker i leken, att vi inte vet liksom om den strategin kommer att funka. Men de säger att de har haft en särskild apparat på plats med massor med jurister och sånt där. Så att, ja, väldigt, väldigt spännande inför tisdagen i alla fall.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
3: Javier Milei tillträder som president i Argentina och halverar antalet ministerier. Ämnar sig över alla kontrakt för statligt anställda och minskar på antalet offentliga tjänstemän med 34%. Nu är det verklighet, det som vi trodde inte skulle kunna hända. Javier Milei, den vilde libertarianen, han har installerats som president i Argentina. Ett riktigt land med fler än 40 miljoner invånare. Och det efter att han har gått till val på en extremt radikal libertariansk agenda. Helt utan omsvep, helt utan fubbande och ursäkter. Och det ser ut som att han faktiskt också menar allvar med den här agendan. Han har redan börjat implementera den. Han har bara varit president sen i söndags, att två dygn och sånt där, men låt oss titta på några saker som han har gjort så här långt. Till att börja med så har jag med stort intresse lyssnat på hans installationstal. Min spanska är tyvärr väldigt dålig. Jag kan bara staka mig igenom spanska texter och så. Jag har börjat lära mig lite bättre spanska nu när jag har lyssnat så mycket på Javier Milei faktiskt. Men tack och lov så var det någon som hade någon Milei-anhängare som hade textat talet. Det finns några kanaler nu som specialiserar sig, både på YouTube och Twitter, som specialiserar sig på att bara föra ut Javier Mileis tal och Javier Milleis uttalanden på engelska. Det tycker jag är väldigt intressant och det gillar jag. Så i det här talet, han har oerhört starkt fokus på ekonomiska frågor. Inte så oväntat såklart. Han pratar om ekonomiska tekniska saker som budgetunderskottet, inflationen, handelsbalansen, statsskulden. Och han säger att nu blir det chockterapi. Och det är ordet chock som används. Det är inte som en omskrivning som det var på 90-talet. Att man sa att ja, men nu ska vi åtstramningar och reformer. Och sen sitter vänsterjournalisterna och säger att det där är chockterapi. Utan kanske Anders Åslund kan kalla det officiellt för chockterapi. Jag vet inte. Men Javier Milei, han det är det ordet som han leder med. Att det är chockterapi. Så han säger att det kommer bli mycket värre innan det blir bättre. För att argentinarna är fattiga. Vi har haft nolltillväxt i mer än 10 år. Reallönerna är enormt låga och era löner är mycket lägre än vad ni kanske tror. Han säger att reallönen i snitt i Argentina är 300 US-dollar i månaden. Och det är då förstås en bråkdel av vad den var under. Han gör jämförelse med den tidigare epoken när man hade med en nyliberal epok. Och den nyliberalismen som alla beklagar sig över på 90-talet. Och han säger att om de ekonomiska trenderna från den tiden hade fortsatt så skulle reallönerna vara 10 gånger högre. Det skulle vara 3000 dollar i månaden istället för 300 dollar i månaden. Men nu sitter man riktigt i skiten och han säger också en annan intressant sak retoriskt tycker jag. Att det finns debatten om gradualism kontra chockterapi är över. Den är baserad. Det finns inget utrymme för gradualism att göra det här liksom stegvis, bit för bit med reformer. Chock är det enda alternativet. Och han får fram ett antal argument för den här ståndpunkten. Alltså empiriska argument, teoretiska argument. Men i slutändan så kokar ner till att det finns inga pengar. Han upprepar det och säger, finns inga pengar. Och därför finns det inget alternativ till chock. Så att det kommer ha negativa effekter. Det kommer slå mot alla sorters ekonomisk aktivitet. Arbetslösheten kommer att öka. Reallönerna kommer att minska. Fattigdomen kommer att öka. Vi kommer fortsätta ha stagflation och det kommer vara tufft. Alltså, man har hört då och då tillträdande presidenter och ledare säga liknande saker. Ofta brukar man säga så här att vi har ärvt en väldigt svår sits. Det är tufft nu på grund av min företrädare som var en fähund, men nu ska jag ordna allting. Nu ska vi liksom nu ska allting bli bra igen. Det är ganska annorlunda, väldigt bister retorik från Milei. Han säger liksom att under mitt ledarskap så kommer ekonomisk aktivitet avstanna och arbetslösheten kommer öka och lönerna kommer att minska. Det är hans löfte liksom när han tillträder. Men han säger att vi måste göra det här för att om vi inte gör det så blir Argentina som Venezuela. Men vi ska åtminstone se till att åtstramningarna så långt som möjligt slår mot staten, inte mot den privata sektorn. Och vi måste göra de uppoffringarna därför att det är bara så vi kan vinna vår frihet. Han pratar lite grann om andra frågor också, men det är nästan mest det här ekonomiska. Han har också någon harang där han i 57 ord sammanfattar ett nytt socialt kontrakt som han säger att det argentinska folket har valt och som nu implementeras. Ja, det var Bolsonaros tal. Har du lyssnat på talet, Boris, eller läst det?
1: Jag läste och läste om det. Ja, men det är oerhört inspirerande och jag vill egentligen inte säga något för att framstå jag bara som en olyckskorp. Men jag var så positiv och optimistisk i början så det må vara mig förlåtet. Han är ju extremt beundransvärd och han säger att det kommer att ta 2 år och se någon liten ljusglimt. Men och genomföra alla förändringar. Men alltså krafterna han har emot sig är ju så in i helvete enorma. Dels var minsta lilla nedskärning eller förändring i statsapparaten eller kapande eller ändring av förmåner. Alla dessa utbetalningar av klientmedel kommer mötas av omfattande organiserade protester av peronister från vänster eller höger och deras stödorganisationer och deras fackföreningar. Han kommer att oerhört motstånd i statsapparaten. Hur mycket är han, alltså den är ju genom peroniserad och hur mycket han än kapar på den så kommer det ändå bara ha peronister kvar. Och han har en svag ställning i parlamentet. Och han har ingen organiserad, egen organiserad rörelse med tyngd och kraft. Och, Alltså det ser så jäkla svårt ut.
3: Man kan kolla då på vad han faktiskt gjorde. Han installerades i söndags och i måndags igår då var första arbetsdagen. Det första han gjorde var att stänga ner hälften av alla departement under den argentinska regeringen. Alltså hälften av strukturen i

0: säger han. Bort med den. Kulturdepartementet, där får jag det. Det är hans vanliga stil. Liksom. Exakt den grejen som han gjorde på den här tavlan har han gjort nu. Så, de har tagit bort utbildningsdepartementet, kulturdepartementet, transportdepartementet, arbetslivsdepartementet, departementet för social utveckling, departementet för vetenskap och teknik, turistdepartementet, miljödepartementet och energidepartementet. En del av de här har liksom uppgått i andra departement. Så att de har ett nytt departement som heter humankapitaldepartementet. Där de har tryckt in då utbildning, hälsa, arbetsliv, social utveckling och den här kvinno, genus, mångfald departementet som de tydligen hade tidigare. Så de har slaskdepartementet. Hälsodepartementet som man sa att de skulle ta bort. Tror jag är lite osäker på. Jag tror att det var ett av dem som han har en hälsominister i alla fall. Men övrigt är det en ganska... han har liksom presidentkansliet, utrikesdepartementet, finansdepartementet, försvarsdepartementet, inrikesdepartementet, justitiedepartementet. De har säkerhetsdepartementet, polisdepartement. Det ser nästan ut som en nattväktarstat. Man bara ser på det på det sättet. Men i alla fall, det är väldigt uppmuntrande. Det är ute efter, apropå det du säger Boris, det är att det här är ju en av de sakerna som en president kan göra. Han kommer garanterat stöta på enorma problem för att han inte har alla mandaten i parlamentet, framförallt det. Men vissa saker kan han göra med ett pennstreck. Så det är i alla fall det första lackmustestet. Gör han allting som han kan göra unilateralt? Gör han det direkt utan knot och bara exekverar? Hittills verkar han göra det. So far so good.
1: Ja, men vad jag har förstått så det han gör är huvudsakligen och hur säger så här som jag sa att även hur mycket han än slashar bort så är återstoden ändå rutten och kommer aldrig göra som han vill. Och det han har slashat bort i manskap går ut på gatorna och skriker och kan sabotera på andra sätt. Plus att jag förstår, det han har gjort är väl att slå i, alltså jag vill inte låta så pessimistisk som jag gör nu. Men det han gjort är väl huvudsakligen att slå ihop departement. Inte sparka ut 5000 från kulturdepartementet på gatan. Men det är bra, alltså halleluja för det här.
0: Det är från statens perspektiv, från liksom departementstjänstemännens perspektiv, så är det ju det är inte jättestor skillnad. I praktiken så är det så man lägger ner departement, att man stoppar in med andra departement. För att av olika praktiska skäl så kan man inte bara totalt avskaffa utbildningsdepartementet. Men om alla de här departementen ska rymmas inom samma ram, så det nya humankapitaldepartementet kan inte vara liksom 5 gånger så stort som ett annat departement. För att alla departement är ungefär lika stora. Och det blir en enorm intern konkurrens mellan tjänstemännen, vem som ska få liksom sitta kvar, vem som ska vara någorlunda nära departementsledningen och så vidare. Det är en absolut katastrof. För alla i liksom staten, djup på staten, sitter och jobbar på de här departementen. Jag är säker på att det är enormt hårt slag mot dem. Och sen är det här första steget. Nästa steg är att han kan ju, eftersom han är högsta chef för departementen, så kan han, om han använder den makten, faktiskt bestämma att de ska sparka liksom tusentals människor från kanslierna och så vidare. Så det får vi se vad han gör resten av veckan. Men jag tror att problemen kommer komma på ett annat plan. En annan del av reformarbetet. Just vad det gäller liksom liksom centralstaten och statliga myndigheter och sånt där. Där har han väldigt mycket spelrum. Men problemet är mer framförallt när han behöver parlamentets stöd. Och såklart det du säger, subversiva krafter. Att de som får sparken från departementen går ut på gatorna.
1: Mm.
0: Jättestort problem. Men en sak där som jag tror att man inte ska liksom glömma bort eller underskatta. Så inte du gör det Boris, men man pratar ofta om att han har bara 2 mandat i parlamentet. Jag tror att det verkar finnas en väldigt stor och kraftfull rörelse bakom honom. Han får ut väldigt mycket folk på gatorna. Det verkar finnas väldigt mycket energi där. Så att jag tror inte nödvändigtvis att man bara kan liksom tysta och intimidera dem genom att dra ut lite statsanställda på gatorna. Det kommer bli ganska mycket motstånd i alla fall. Om de försöker sig på någon typ av någon sån här pöbel-intimideringsgrej liksom. Att ta tillbaka makten via gatorna. Jag är inte säker på att det går. Med tanke på hur mycket entusiasm och hur många det är som tycker att det här är en fantastisk förändring.
1: Ja, nej, alltså det är... Jag ser ju lyckligt fram emot det här av pur nyfikenhet. För att jag bara vill se vad som kommer att hända. Men jag tror att när en sån här parasit

0: militär grupp som peronisterna från höger till vänster, som har liksom byggt ett blodomlopp i hela jävla samhället, inklusive militären som är kastrerad. Mängder av människor på massmöten liksom räcker inte. Det här är ju en genomorganiserade krafter som också kontrollerar staten. Hur mycket den skär i den. Men nu, jag sänder en bön till högre makt att han ställer upp på Javiers sida. Jag är lycklig över att han försöker. Och dessutom så är det ett vidgade utrymmet för oss alla var vi än befinner oss i världen. Att någon vågar säga och göra sådana saker.
1: Mm. Det jag tycker är mest intressant är inte att jag tror att han kommer fixa Argentina nödvändigtvis. Inte för att jag bryr mig så mycket om han fixar Argentina eller inte. Jag har inga planer på det här med spanska och flytta till Buenos Aires. Men det här med att han är så annorlunda jämfört med andra ledare. Vi pratade om det förut liksom att han jämförs med liksom Trump och Bolsonaro och kanske Geert Wilders, Jimmy Åkesson, Viktor Orbán. Viktor Orbán som satt i publiken vid hans presidentinstallation förut. Det är en väldigt annorlunda sorts retorik för att det är den här rena libertarianska grejen liksom. Så att om vi kan få ett existensbevis för att man kan göra så. Man kan vara en ledande politiker och faktiskt vara en riktig libertarian. Liksom i USA hade de Ron Paul som gjorde ett försök. Men det är också det enda. Alla de andra amerikanska libertarianerna, typ Ron Pauls son Rand Paul, han är liksom mer än en vanlig republikan med libertarianska tendenser. Han är på sätt och vis en god libertarian. Men han marknadsför inte sin grej som libertarianism. Och min poäng är inte att namnet, det L-ordet är det viktiga. Utan det är helt enkelt själva agendan som han lägger fram. Och att den är så radikal. Och det tycker jag är det häftigaste. Vad kan hända i andra länder? Om han klarar sig åtminstone några månader. Vad kan det sätta för griller i huvudet på andra och säga att man faktiskt kan testa att köra fram en sån här agenda?
0: Jag blir mest stöd när folk jämför honom. Vare sig de är ute i goda eller onda avsikter. När de jämför honom just med Bolsonaro och Trump och Orbán. Det är ju att smutsa ner honom. Han befinner sig liksom 7 nivåer över dem. Det är en helt annan människa vi står inför här.
1: Han avslutade sitt tal genom med sitt klassiska slagord som han har blivit känd för. Som han brukar inte säga utan skrika i slutet av varje utläggning i tv. Han säger så här: Viva la libertad, carajo! Och han skrek det 3 gånger i slutet av sitt tal. Jag blev nyfiken på vad betyder det här egentligen. Alltså, viva la libertad, det vet man ju. Det betyder leve friheten. Det översätts alltid med long live liberty, damn it. Eller leve friheten för helvete på svenska. Men jag kollade upp det där ordet, carajo. Det betyder inte helvete eller förbanna eller något sånt där. Det betyder kuk. Det är ungefär samma ord, eventuellt med samma etymologi som italienskans cazzo. Med ett av de vanligaste kraftuttrycken bland italienare. Så att han avslutade sitt invigningstal med att vråla ordet kuken 3 gånger.
0: Det var så jäkla roligt på stads-TV. Det var väl Dolph Eilison som skulle säga något om det. Han bara vred sig som en mask alltså. Och slutade att det betyder för helvete. Fast han visste mycket väl vad det betydde. Men alltså det finns en faktor som jag aldrig har sett. Som är så oerhört intressant i den här ekvationen. Och det är att en person som jag kan inte påminna mig någon politiker som har nått makt som visar samma jäkla, alltså genuina oberäknelighet och liksom ilska och skriker i kuken rätt ut när han installeras som president. Vi har inte sett någon som går loss i politiken förut så att man vet faktiskt inte vad som kan hända. Därför är jag så oerhört nyfiken på utvecklingen.
1: Socialdemokratisk kommunfullmäktigeledamot sprider lögner om Moderaterna och Sverigedemokraterna via Facebook-sida för icke-existerande Socialdemokraternas arabiska ungdomsförbund. Ytterligare en väldigt spännande valrörelsenyhet. Och jag är faktiskt, det här är sådana exempel, det dyker upp rätt ofta faktiskt på att jag tror att jag är ganska luttrad. Jag tror inte jag ska bli så liksom förvånad eller chockad över saker som händer i termer av politiskt fulspel i Sverige. Men sen så sitter jag ändå där med hakan i skrivbordet. Jag har sett tidigare naturligtvis många gånger att man har valinformation på andra språk än svenska. Det är ju naturligt va? Vi har tagit in miljontals människor i Sverige som, jag vet inte exakt hur många, men kanske ett par miljoner någonting som kan något annat språk bättre än de kan svenska. Då är det naturligt att man har valinformation på de andra språken. Det är ju samtidigt problematiskt på olika sätt. Men särskilt när man får veta då i översättning. De här till exempel, då har någon socialdemokratisk person sagt att Moderaterna och Sverigedemokraterna vill dra in medborgarskapen för alla invandrare som har kommit efter 1970. Och att de även vill stänga ner muslimska begravningsplatser. Och det är jätteintressant va? Dra in medborgarskapen för alla invandrare som har kommit efter 1970. Det är ganska radikalt förslag. Jag kanske personligen skulle tycka att det var ett bättre förslag än att fortsätta på den inslagna vägen som vi håller på med nu. Men samtidigt kan jag konstatera att det förslaget, alltså att dra in medborgarskap för alla efter 1970, är mycket mer radikalt än vad någon politisk kraft i Sverige kräver. Alltså det är mycket mer radikalt än till exempel Alternativ för Sverige. De säger vi ska börja med 500 000 folk som har kommit efter år 2000 och sånt där, tror jag de har gett som en indikation på vad de vill. Kanske att Nordiska motståndsrörelsen eller sånt där, kanske att de vill verkligen upphäva medborgarskap för alla som har kommit under de senaste 50 åren. Men det är en ganska grov sak att skriva i sån här lögnaktig propaganda. I alla fall, det verkligen fick mig sätta i halsen. Det var någon som gjorde ett collage med bilder med information på arabiska från alla olika partier. Så till och med Sverigedemokraterna var med i den här listan. Alla partier har valinformation på arabiska. Och nu har jag tagit steg tillbaka och undrar vad fanken är det som pågår? Hur långt är det här gott egentligen? Ska jag behöva lära mig arabiska nu för att förstå vad som händer i valrörelsen i Sverige? För att de har ett budskap på svenska och ett budskap på arabiska. Det är ganska halsbrytande tycker jag.
2: Jag såg att Jens Ganman hade gjort ett av sina patenterade pajdiagram på det här ämnet. Och då var en av pajbitarna som man hade i diagrammet att det vore orättvist om sossarna bara ljög på svenska och inte på andra språk också. Och det finns ju en poäng där. För att vi vet ju att sossarna tar till alla möjliga fula knep i valrörelsen. Inte bara då på arabiska och somaliska som det har varit nu. Utan även på svenska. De har blivit påkomna med trollkonton. Det har funnits personer inne på Sveavägen 68 som har skrivit att Fredrik Reinfeldt var en pedofil. Och så vidare och så vidare. Så det är ju sånt de håller på med. Det här faller perfekt in i mönstret. Och det tycks ju alltid vara de också. Sen är det väl lite intressant med just det här exemplet. För att jag såg en arabienkännare, Christer Svair heter han, ganska välkänd på Twitter. Och han hade luskat i de här texterna som spreds, för det var många av de här socialdemokraterna hade spridit samma text, varianter av samma text. Och enligt honom så hade den här texten dykt upp i Kuwait från början, innan då den började spridas av flera i Sverige. Så det finns ju egentligen väldigt mycket att gräva i där, och det vore väl väldigt intressant om någon som faktiskt kunde arabiska gjorde också.
1: Men förlåt, en text som handlar om svenska politiska partier, om Sverigedemokraterna och sånt där, kommer från Kuwait?
2: Ja, det var ju väldigt konstigt, och han sa, han som hade, Sverige som hade grävt i det här, Han skrev att det var ju uppenbarligen inte någon kuwaitier som hade gjort det, för att det fanns alldeles för mycket lokalkännedom om Sverige för att det skulle vara en tänkbar variant. Men det var tydligen i någon kuwaitisk Facebookgrupp eller liknande som den från början hade fått spridning, om jag förstod saken rätt. Men sedan har ju då ett antal sossar som står på ganska långt ner, men ändå på sossarnas lister i val till kommunfullmäktige, börjat sprida den här informationen. Och det är ju väldigt svårt att föreställa sig att det inte är koordinerat naturligtvis. Sen förnekar Socialdemokraterna centralt all kännedom naturligtvis. Och skryter snarare att de är minsann ett parti som för en schysst valrörelse och inte ägnar sig åt sånt här. Men det kan vi ju alla bedöma hur rimligt det verkar vara givet allt de har blivit påkomna med genom åren.
1: Det var inte vi, det var en kuwaitisk bot.
2: Ja, jo, precis. Och det var väldigt praktiskt för dem. För jag menar, nu har de blivit tagna med handen i syltburken. Men det gör ingenting, det rinner av dem. Och så har de förmodligen vunnit ett antal nya röster på det här. Så ja, det är en effektiv strategi.
1: Om man lyfter blicken lite grann så är det en märklig situation som vi har i Europa. Men vi har haft den här situationen med Nederländerna och Turkiet som har spelat ut sig senaste året. Där då turkiska politiska partier, turkiska staten vill bedriva valkampanj i Nederländerna och Tyskland och så vidare, andra länder där bor turkar. Så då har man turkisk valrörelse på turkiska för turkar i germanska länder i norra Europa. Och man har också numera ett turkiskt parti, ett turknationalistiskt parti i det nederländska parlamentet. Det är väldigt mångkulturellt i nordeuropeisk politik på helt nya sätt. Jag vet inte hur jag ska ställa den frågan utan att det blir liksom allt för ledande, men det känns ohållbart att man har liksom en egen valrörelse på arabiska och somaliska och så vidare med helt andra budskap än svenska. Tror du, Tobias, att det här är någonting som folk kommer fortsätta att acceptera? Kommer folk, inte bara i Sverige då, men i Tyskland, Nederländerna och så vidare, kommer man över åren som kommer säga liksom att fine, det är ju liksom, det där är den arabiska valinformationen, den är annorlunda. Eller kan man tänka sig att det faktiskt blir en uppstyrning på den här ganska extrema avarten?
2: Ja, det är väl förmodligen ingenting som partier som Socialdemokraterna kommer driva. Men det känns väl lite grann som att vi står vid ett vägskäl nu angående just vad folk accepterar. Det råder ju ändå någon sorts upprorstämning nu. Och sen hur långt det går, det är svårt att säga faktiskt. Jag hoppas naturligtvis att man löper hela linan ut där, men jag är långt ifrån övertygad om den saken. Sen bör det väl påpekas här också att ibland så handlar den här utvecklingen om att folk, som till exempel de som sprider den här informationen, att de inte är det minsta lojala med Sverige. I andra fall handlar det om att de inte vet bättre. Och i det senare fallet då, så är det ju väldigt lätt att undvika detta, nämligen att vad det handlar om, det är att dels att personer utan medborgarskap ändå får rösta i kommunalval, och sedan då att kraven för att bli medborgare är väldigt låga och innefattar inte några språkkrav. Och om man då helt enkelt skulle sätta upp dels ett strikt språkkrav för att bli medborgare, och dels ha medborgarskap som ett krav för att få delta i några val överhuvudtaget, så skulle man ju åtminstone slippa den biten att folk går på sånt här för att de inte vet bättre. Sen eliminerar ju det inte problemet ändå, men man eliminerar i alla fall just det här problemet.
1: Ja, nej, men du sätter ju fingret på problemet här. Grundproblemet är att det finns väldigt många människor som har rösträtt i Sverige och inte kan svenska. Till och med jag är lite ibland tar några sekunder för mig att bara överblicka situationen för att den är så otroligt bizarr. Ja, men apropå förresten, det är bara en slumpmässig situation här, men så sent som igår så såg jag ett annat exempel på hur man kan hantera arabiska i svensk politik. Det var en intervju som gjordes med Jeff Ahl, som är företrädare för Alternativ för Sverige. Det var någon från någon svensk arabisk sajt som ville intervjua honom, han tyckte om invandringspolitik och sånt där. Och de ställde frågor på lite så här bruten svenska, och sen så svarade han på frågorna, och sen så började de intervjuaren börjar prata på arabiska. Han börjar översätta. Medan han pratar med FAA så börjar han översätta varje replik han sa. Och för, när han började prata arabiska så såg man först hur Jafal blev så här märkbart besvärad. Han såg väldigt sur ut, skruv på sig. Och sen efter 30 sekunder eller där någonting så sa han att jag tänker inte ställa upp på den här intervjun om du ska översätta mig till arabiska. Jag har som princip att jag bara kommunicerar politiskt på svenska med människor som kan svenska. Om du inte kan det svenska språket så är du inte en av liksom målgruppen för mina politiska uttalanden. Det var lite annorlunda typ av hållning från Jafal. Det är det raka motsatsen kan man säga till sossarna.
2: Ja, men det är ju en rätt sympatisk hållning i grund och botten. Det handlar ju inte bara om politiken utan det handlar om att står du och tolkar vad någon har sagt på ett språk där den som har sagt det från början inte har en överhuvudtaget har någon möjlighet att bedöma om han blir korrekt representerad eller ej, så hamnar du i ett underläge. Och det är ju likadant överlag med all den här valinformationen på språk som arabiska. Det är ju ytterst få svenskar som har möjlighet att kontrollera vad som står där egentligen. Naturligtvis kan man köra Google Translate och liknande, men det blir ju ofta ganska obegripligt. Så att man hamnar i ett informationsundertag där, underläge. Det tycker jag är väldigt suspekt i sig. Och du kan också se det att Sveriges Radio har de har väl arabiska nyheter som är fullproppad med valinformation, åtminstone av bilderna att döma just nu. Och där kan ju jag heller inte gå in och läsa vad som står och bedöma sanningshalten i det. Så jag tycker det är väldigt, väldigt suspekt.
3: Radio Bubbla.

0: Finansinspektionen överväger införa tillståndskrav på Swish. Polisen anser att tjänsten som idag ej behöver rapportera misstänkta transaktioner ska omfattas av samma rapporteringsskyldighet som banker enligt penningtvättslagen. SVT hänvisar till dokument där polisen formulerar att Swish är ett direkt led i penningtvätt, då tjänsten möjliggör att brottsvinster med hög omsättningshastighet kan skiktas i flera led. Det kan verka överflödigt att förklara i inledningen av ett sånt här inslag vad Swish är för någonting. Nästan alla som lyssnar vet precis vad Swish är. Men eftersom folk lyssnar på Radio Bubbla-inslag i vissa fall många år efter att de sänds, så kan jag bara väldigt kort säga att Swish är en svensk mobilapp som kopplas till ett bankkonto som gör att man kan skicka och ta emot pengar via mobilen. Man behöver inte hålla reda på några bankkontonummer, vare sig sitt eget eller andras, utan man använder istället bara ett mobilnummer för att identifiera folk och sen bank-ID för att få deras namn. Så att om man kan ringa till någon kan man också skicka pengar till dem. Och till skillnad från vanliga banköverföringar så verkställs Swish-transaktioner ögonblickligen, oavsett vilken bank det handlar om och vilken tid på dygnet det är. Och åtminstone om man skickar pengar till privatpersoner så är det kostnadsfritt. Det är väldigt smidigt och populärt system. Det ägs av storbankerna. Swish ägs av via ett gemensamt dotterbolag av Nordea, SEB, Swedbank, Handelsbanken, Länsförsäkringar och Danske Bank, som jag tror är de 6 största bankerna i Sverige. Och de andra bankerna har också anslutit sig. Så de erbjuder också då Swish-tjänsten till sina kunder. Systemet har funnits sedan 2012. Och jag kan tänka mig att många tycker att det låter konstigt. Att det känns som att har inte Swish funnits längre än 8 år? För det har blivit oerhört stor och populär tjänst. Swish har 7,5 miljoner användare. 7,5 miljoner privatkunder, privatanvändare, alltså enskilda personer som använder det. Och det är helt otroligt då med tanke på att hur många bor i Sverige, 10 miljoner och sånt där. Och det är, ska jag säga, 215 000 företag är också anslutna som har företagsabonnemang. Ja. Nästan 50 miljoner transaktioner i månaden görs det. Och den samlade omsättningen på överföringarna är nästan 22 miljarder. 21, någonting miljarder kronor. Och Swish är också väldigt, väldigt populärt. Det har blivit i sådana här undersökningar eller utmärkelser som har kommit fram till att Swish är det mest meningsfulla digitala varumärket. Vad det betyder exakt, men man kan gissa liksom. Det bygger på enkätundersökningar med allmänheten, tror jag. Och det är också det näst mest positivt omtalade varumärket. Så det är ett älskat varumärke. Folk gillar verkligen Swish. Och själva ordet Swisha, förutom att givetvis är både ett substantiv och ett verb, eller ett egennamnt verb och ett substantiv när du tänker på det. För man kan få Swish, man blir glad om man får Swish. Så är det också en del av populärkulturen och av memer. Ta till exempel den pågående debatten om Swish-journalister, eller Swish-tiggare, eller Swish-horor. Kärt barn har många namn, men Swish är både någonting som folk älskar och någonting som folk använder som nedsättande begrepp. Och det är intressant det där om det finns ett mönster i vem som använder Swish som ett positivt begrepp och vem som använder Swish som ett negativt begrepp. Ja. Swish är en framgångssaga, ett fantastiskt bra system. Alla gillar Swish, jag gillar också Swish. Men kanske är Swish lite för bra för att vara sant. För att nu börjar det här systemet attackeras från olika håll. Förra året, någon gång förra sommaren, så började polisen slå larm. Och de gillar inte Swish, de gillar inte folk använder Swish för att det är lite för lätt att föra över pengar. Och man kan använda Swish för penningtvätt. Ja, kanske någon undrar hur går det till då? Så det är rent konkret då, om jag förstår polisens idé här, så att man tar ett belopp pengar som man har fått genom kriminell verksamhet, men så swishar man upp pengar till flera olika personer, och de personerna ser inte hur swishar pengarna vidare till andra personer och så vidare tills det ursprungliga beloppet har brutits ner till en massa små belopp som är svåra att knyta till den ursprungliga slanten, därför att transaktionerna är uppblandade med andra transaktioner som har helt normala förklaringar. Och sen om man vill så kan man i slutändan föra ihop de här Och sen så kan du ha pengarna då tvättade via Swish, säger polisen. Jag tycker inte att det här är en rimlig beskrivning överhuvudtaget.
1: Nej.
0: Men det här är vad polisen säger att man gör, va? Ja. SVT har hakat på. Ja, de har nu avslöjat. SVT avslöjar att Swish inte är reglerade av Finansinspektionen. Och då säger SVT så här att det betyder att Swish inte övervakas på samma sätt som bankerna. De har inte samma krav att själva övervaka transaktioner, rapportera misstänkta beteenden till staten och så vidare. Och då säger de att ja, men därför är det svårare att spåra pengarna. Och sen kan Swish användas till penningtvätt och knarkhandel och kanske andra usliga saker också. Men problemet med det här resonemanget, som jag tycker är så uppenbart, alltså Swish själva påpekar det här, Swish, Get Swish AB eller vad de heter, bolaget som äger Swish. De påpekar det uppenbara, så att Swish är en tjänst som tillhandahålls av bankerna. Det är kopplade till folks bankkonton i de här bankerna. Och därför är transaktionerna redan föremål för den tillsyn som bankerna är föremål för. Och jag är ingen expert på det här funkar rent tekniskt och inte det funkar juridiskt heller, givetvis. Men det är så uppenbart att det är så det måste vara rimligen. Därför att Swish är ju bara ett gränssnitt till ditt bankkonto. Du kan inte ha Swish utan att först ha ett bankkonto. Så att om du till exempel om du swishar 1 miljon till en kompis, då kommer banken flagga den transaktionen och kommer ringa upp dig och fråga varför gjorde du det? Varför skickar du 1 miljon? Var kommer den miljonen ifrån? Precis på samma sätt som de gör med en vanlig banköverföring. Alltså jag kan inte föreställa mig att de underlåter att följa upp en transaktion som finns på ditt kontoutdrag bara för att det gjordes genom swish-gränssnittet. Ja, jag tror inte man kan swisha 1 miljon, men jag tror att under vissa omständigheter så kan man swisha 100 000, 150 000 och sånt där. Och där någonstans så kommer man till gränsen där bankerna numera kontrollerar alla transaktioner. Skicka 100 000 till någon så kommer du få ett samtal eller brev eller någon typ av sån här KYC-intervention från banken. Så att för mig är det här, det är ganska obegripligt vad man egentligen pratar om. Alla Swish-transaktioner omfattas redan av Finansinspektionens tillsyn för att de är en del av det normala banksystemet. Det Swish erbjuder är inget liksom ytterligare transaktionslager om bankerna. Det finns ingenting som händer i Swish-systemet som inte händer i banksystemet. Så att, vad är det egentligen som Finansinspektionen ska ha tillsyn i? Vad tusan menar polisen och SVT egentligen?
1: Det där var en väldigt bra beskrivning av det fåniga de här uppläggen eller hotbilderna. Och dessutom, just när Vesina läste tidningen idag, att det här att atomisera olagliga pengar som beskriven där, så gör det blir oerhört ohanterligt. Vi når den punkt där liksom slutmottagaren kan gå och köpa en glass för pengarna ungefär när de är tvättade enligt den här beskrivningen. Alltså det har inte så mycket med verkligheten att göra. Och jag retade några av mina olycksbröder här idag att nu får det svettigt, och då fick jag förklara en lång föredragning om hur det egentligen fungerar när man ska flytta pengar på utsidan. Jag ska inte gå in på den. Men de känner sig inte icke-hotade av detta. Så att det enda man kan tolka det som, det är liksom att myndigheter, framförallt polis och, tror jag, Skatteverket vill ha mycket större övervakningsmöjligheter. De gillar informationen i sig, alltså hur absurd den låter. Som du påpekar, de kan ändå sitta och titta på konton idag, vad kommer ut och vad går in. Och de flaggar och kollar idag, tror jag alla erfarenheter, på mycket, mycket lägre belopp än 100 000. Var har de här pengarna kommit ifrån, eller varför skickar de här pengarna? Utan det, alltså, staten och myndigheterna är intresserade i sig på ett sjukt sätt av att samla information ungefär, därför att den är bra att ha.
0: Ja, och men jag kan tänka mig att polisen till exempel, de har ju särskilda intressen i det här, och polisen tenderar dessutom att vara oerhört ointelligenta, så de tänker inte särskilt långt.
1: Ja.
0: Så de kanske tänker till exempel så att ja, men vi ser att kriminella människor använder Swish, och om vi tar bort Swish så kommer det bli svårare för kriminella människor att göra affärer, för då kommer de behöva träffas fysiskt, utbyta kontanter och sånt där. Trots då att den enda skillnaden mellan Swish och vanlig banköverföring är att Ja, om du inte har Swish då måste du bara logga in på din internetbank och knappa in ett kontonummer. Men i övrigt är det exakt samma sak. Och så men polisen kanske ändå tycker att det är, ja, men det minskar liksom transaktionskostnaderna. Inte för att de skulle kunna förstå och tänka på det i sådana termer, men det är lite lättare att vara kriminell. Det finns en annan ledtråd som jag tycker är intressant här. SVT skriver att det finns ett stort spelbolag, ett icke namngivet stort spelbolag som har haft en mailkonversation med Finansinspektionen och uppmärksammat Finansinspektionen på att någonting med Swish. Det är lite oklart vad som egentligen har hänt, men jag får intrycket av att ett stort spelbolag liksom har bussat Finansinspektionen och även SVT på Swish. Vet inte exakt vad som krävs. Vet inte, stort spelbolag. Hur många stora spelbolag finns det i Sverige? Man kan ju gissa kanske att det är Svenska Spel. Jag vet inte vad de eventuellt har emot Swish. Men spel är ju annars ett annat sätt att tvätta pengar. Ett mer klassiskt sätt att tvätta pengar.
1: Ja.
0: Så att jag undrar om det möjligen kan vara den här. Svenska Spel känner att de får för mycket konkurrens från Swish. All pengatvättstrafik har gått förlorad. Ja. Nu tvättar folk pengarna någon annanstans. Det är nog Swish som har tagit vår pengatvättsmarknad. Bussa SVT på dem.
1: Det kan faktiskt vara så. Som du ser, det finns ju alltså de gamla hederliga, höll jag på att säga, sätten. Liksom, travet, tips, köpa lott. Som man vet har, det finns en marknad för detta, att köpa lotter med vinst på och så vidare. Så att ja, och det är väl fungerande marknader också. Och där har ju Svenska Spel en del i vare sig de vill eller inte. De kan nog vara störda över att fan, det har dykt upp nya sätt där. Men jag tycker fortfarande att Swish-metoden att tvätta pengar låter väldigt omständig, klumpig och faktiskt, om det är större belopp, farlig. Och enda gången sen att jag har sett att Swish har använt som bevis, haft något bevisvärde för en brottsundersökning, de här stollarna på de här kulturmänniskorna och direktörerna på Söder som åkt fast i den här stora metafetaminhärvan, 70 stycken tror jag åtalade, som liksom konverserar i sina jobbmobiler och gör beställningar och swishar betalningarna också. Det är väl kanske lite obegåvat.
0: Mm. Det är tydligen stort det med narkotikahandel, affärer som görs upp och man betalar för knark via Swish. Och är man så korkad att man betalar för knark med en banköverföring, då vet jag inte, det är väl liksom. Jag vet inte vad jag ska säga om det. Det finns ju ingen rimlig människa som gör så.
1: Nej, då vill man liksom åka in. Jag tror ändå...
0: Ett rop på hjälp.
1: Ja, eller att det var väldigt mycket kulturfolk inblandade i just det här tillslaget som kunder. Jag kan tänka mig att de är så pass självgoda att de tror att ingen rör oss. Vi kanske beställa och sen betala precis. Vi är onåbara. Rena skär dumhet helt enkelt.
0: Oavsett kan jag känna lite grann att det är en sorts darwinistisk aspekt i den situationen.
1: Det är helt rätt ord i sammanhanget tror jag.
0: Ja, vi får se hur det går med Swish, men gissningsvis så kommer diverse myndigheter att försöka klämma åt och begränsa Swish-systemet. Det är lite för bra system och en reflektion som jag gör det är att man har liksom... Man har lockat in svenskarna i det här systemet. Man har skapat och tillåtit det fantastiska Swish-systemet som alla gillar. Och sen när folk har kommit igång och använt det, när man kör liksom 20 miljarder i månaden, 7,5 miljoner användare, då börjar man dra åt snaran. Och man kan absolut tänka sig, som du är inne på Boris, att de vill rulla ut någon ny typ av ett lager av övervakning för Skatteverket till exempel. Det kanske finns vissa typer av mönster, metadata-mönster för att se hur olika grupper skickar pengar till varandra och sånt där, som skulle vara väldigt lätt för dem att kartlägga om de hade tillgång till Swish's databas, jämfört med att, för det kanske är svårare för oss data från bankerna, svårare att koordinera den datan mellan de olika bankdatabaserna, så det här kanske är en genväg för dem att få mycket bättre kartläggning av med vad folk håller på med ekonomiskt. Det skulle jag kunna tänka mig någonting som finns här bakom här. Och då har man liksom skapat en sån här, en honungsfälla där man har lockat in svenskarna. Nu sitter alla swishar och de är för bekväma för att sluta swisha. Och nu kastar man det stora övervakningsnätet på swish-systemet.
1: Precis, och vi har ju en stor svart tjänstesektor till exempel. Jag kan tänka mig att man kan analysera flöden, betalningsflöden och mottagare där och liksom få korn på nya sätt och klämma åt folk.
0: Ja. Apropå Swish, jag vill passa på, jag har inte sagt det, jag vill passa på att tacka alla som swishade mig senast när jag nämnde mitt Swish-nummer i Radio Bubbla. Det var precis innan jul, så folk var extra givmilda. Jag fick faktiskt flera tusen kronor, vilket kändes helt fantastiskt. Mycket roligt och motiverande faktiskt. Ni får gärna fortsätta swisha, om ni tycker jag gör ett bra jobb. 070-271-2200. Har du ett Swish-nummer, Boris? Får man ha det om man är en garvad ekobrottsling som du är?
1: Nej, alltså man får ju knappt ha någonting. Så att jag håller mig till en mer primitiv ekonomi i nuläget.
0: Ja. Skicka guldtackor till Kolmården.
1: Ja, precis.
0: Torsvägen 51 i Kolmården.
1: Det är riktigt bra idé.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Värt att tänka på. Många visa ord har sagts på skämt, men de kan inte tävla med alla de dumheter som har sagts på allvar. Tål att tänka på.
2: Radio Bubbla.
4: Så klumpig jag är då.
5: Nej, det tycker jag verkligen inte alls. Vem som helst kunde ha gått rakt igenom den där fönstret utanför, den fanns ju inte en chans att se den. Det var ju putsat med Clarisol, som gör allt blankt i en blink. Clarisol i den gröna flaskan.
4: Mm, men det måste väl ha varit ett fasligt jobb att få ett fönster sådär otroligt blankt.
5: Fasligt jobb?
4: Ja, just jobb.
5: Nej, det är inget jobb alls. Inte det minsta. Jag sa ju blankt i en blink. Du förstår, det är bara att ta den gröna flaskan med Clarisol, spraya, torka av och så. Ja, det är blankt i en blink. Alltså, mina damer och herrar, namnet var Clarisol. Och med Clarisol blir det blankt i en blink. Och Clarisol som det blir blankt i en blink med finner ni i den gröna flaskan.
6: Kandil Baloch, pakistansk sociala mediestjärna och kontroversiell aktivist för kvinnors rättigheter, hedersmördad av sin bror. Det här handlar om en person som är oerhört känd i Pakistan. Kandil Baloch är ett, om jag förstår saken rätt, ett artistnamn, en pseudonym som hon använt sig av när hon har etablerat sig som Facebook-stjärna. En ny typ av kändis som framförallt finns på sociala medier, på Facebook och Instagram, om jag förstår saken rätt. Och hon har gjort inte minst att visa på en alternativ och mer västerländsk livsstil som är mer tillåtande för kvinnor att göra vad de vill. Och hon har bland annat varit kontroversiell för att hon har lagt upp, man kan säga, lättklädda bilder av sig själv. Och hon har haft någon karriär som modell, tror jag, och gjort lite andra saker. Men hon lägger upp snygga bilder av sig själv i västerländska kläder och sånt där. Och argumenterar väldigt frekvent och väldigt kraftfullt för att man i Pakistan ska lämna traditionella könsroller. Eller åtminstone tillåta då den här typen av livsstil som hon vill leva. Hon har varit väldigt kontroversiell. Många har varit väldigt skeptiska till det hon har på med. Det är såklart inte så populärt i superkonservativa islamska Pakistan. Och nu i veckan så hände tragedin att hon blev mördad. Hon har strypits till döds av sin bror. Polisen betecknar det här som ett hedersmord. Det hände hemma hos hennes far. Och hennes far har också berättat för... Hennes far ringde polisen och berättade vad som hade hänt. Men hennes bror, mördaren, är på fri fot. Och det väcker enormt starka känslor i Pakistan, därför att hon var väldigt, väldigt känd. Med miljontals människor som följer henne på sociala medier. Kontroversiell, omdiskuterad person, och nu är hon plötsligt död. Och bland annat så har det blossat upp en ny debatt i Pakistan om hedersmord. Och det är många som säger att vi måste prata mycket mer om förekomsten av hedersmord för att komma till rätta med det här problemet.
7: Ja, men prata på ni. Alltså, jag blir så här... Det där lät ju nästan som Sverige hade haft en konsult i Pakistan och sagt att vi måste prata om detta. Sätt upp hashtaggen prata om vi måste prata om hedersmord. Och det här på något sätt, jag har funderat på de senaste veckorna, visade liksom hur kloka och positiva människor förlitar sig för mycket på något sätt på sociala medier. Det blir också en slags förtrollning. Nej, men jag finns på sociala medier, jag hörs och jag syns och jag har följare. Men i verkligheten, den här råa, elaka jävla verkligheten där man kan bli strypt av sin bror, det spelade de facto ingen större roll. Jag tänkte på den här, en kokorapport i statsradion idag från Istanbuls och Ankaras gator, där statsradions utredande reporter säger att ja, det är ändå bra att folk har tillgång till sociala medier och så vidare. Jo, det är väl fint, men det förändrar inte verkligheten i Turkiet på något sätt. Och motståndaren är ju så att säga organiserad på marken rent fysiskt. Och det är väl lite dags att de goda krafterna också börjar tänka på att det inte bara räcker att lägga ut bilder på sig själv eller twittra kloka saker. Om man nu ska vara lite deppig.
6: Mm. Förhoppningsvis i alla fall en väckarklocka för en och annan.
2: Radio Bubbla.
6: Zimbabwes nya jordbruksminister Perence Shiri beordrar illegala ockupanter att lämna jordbruksmarker omgående. Känsligt ämne i landet sedan vita lantbrukares ägor invaderades av Mugabe-anhängare år 2000, vilket bidrog till att BNP närmast halverades mellan 2000 och 2008. Det här är en av flera intressanta länkar som vi har om Zimbabwe som spårar utvecklingen efter att Robert Mugabe lämnade sin mångåriga plats som landets president. Vi pratade ju precis i övergångsfasen där, när han lämnade över stafettfinnen till Emmerson Mnangagwa. Och nu börjar vi se några tecken på vad som händer. Vi ska inte ropa hej och dra för långa slutsatser, men låt oss titta lite grann på de utspel som Mnangagwa-administrationen har gjort. Det första, vi kan bara nämna det i förbifarten, att det första vi fick höra var att Mnangagwa själv utannonserade ett amnestifönster för återförande av offentliga medel. De olagligen flyttats utomlands, står det i bubblarubriken. Det är alltså antikorruptionsåtgärd. Man säger att om ni i staten har snott en massa pengar och fört över dem till ett nummerkonto i Schweiz, så får ni, utan att bli straffade för det, föra tillbaka dem. Under 3 månader har vi ett fönster, ungefär som polisen har ibland, man får lämna in olagliga vapen utan att behöva stå till svars för det. De har ett motsvarande fönster för försnillade medel för att göra bot på korruption. Sen efter det så blir det hårda bud. Om du inte har lämnat tillbaka dina korrupta pengar inom det här fönstret, då kommer det inte vara någon nål, utan då kommer det vara skoningslös eliminering av alla korrupta statsanställda enligt Mnangagwa. Och nu har vi då det här utspelet om att vissa jordbruksfastigheter, det här är verkligen ingen reversering av det som hände från 2000 och framåt, mass stölden av land, men ja, det är enkelt uttryckt då, alltså i samband med de här övertagandena av land, så har det också kommit en mängd ockupation, alltså det har blivit en spontan rörelse kan man säga, där folk har tagit över jordbruksfastigheter, och nu säger man att bara de som har formella beslut på att de får etablera sig på en viss mark får göra det. Alla som är där på lösa boliner, de som har gjort lite spontant utökat landreformen, de ska köras bort nu. Men det tolkas som ett steg i rätt riktning, och bland annat en organisation som företräder huvudsakligen de vita jordbrukare säger att det är uppmuntrande meddelande. Det är tidigt och vi måste vänta och se, men det är i alla fall uppmuntrande meddelande för att det kan finnas lite mer utrymme för detta vita, för detta jordbrukare att komma tillbaks. Vad säger du, Boris? Ska vi ta det här som ett hoppfullt tecken eller måste vi vara mer skeptiska?
7: Vi måste vara mer skeptiska därför att jag tror mer det här är ett utspel, ett politiskt utspel för att locka pengar till landet helt enkelt och för att inte dra på sig eld från yttre krafter och markera att det är mer en politisk markering av att nu går vi in i en ny tid. Men den nya tiden kommer aldrig att inträffa, därför att vi ska komma ihåg att en viktig stödtrupp för den nya ledaren är ju krigsveteranernas ganska mäktiga organisation. De har ju ockuperat rätt många av farmerna. Farmerna är också utdelade faktiskt som förläningar till sådana som stöder det nya ledarskapet i partiet. De kommer aldrig, alltså de gånger man har avhyst jordockupanter tidigare så har det varit därför att det är någon partipotentat som ska ha marken. Det har liksom gått för långt. De är beroende, alltså man är beroende av jordockupanternas politiska stöd. De kommer inte ha kraften att göra detta. Vad jag kan tänka mig däremot kommer att hända framöver, det är inte att vi ser vita farmare återvända, men att vi ser kinesiska intressen gå in och ta över farmer och tobaksodlingar och vinodlingar och de fantastiska kaffeodlingar som finns i Zimbabwe som helt har liksom knappt finns längre i fungerande form. Det kan jag tänka mig en rimlig utveckling. Det är uppenbart att kineserna både stöder den nya ledningen och välkomnar det skiftet.
6: Ja, det är fullt tänkbart att det finns andra förklaringar bakom det här som du säger. Men en ganska uppenbar möjlighet, om man bara får vara lite cynisk, det är ju att Mugabe och Mnangagwa har ju ingått i samma härskande maktklick. De har varit nära allierade sen den zimbabwiska urtiden. Men de har ju naturligtvis olika nätverk och olika svågrar som ska belönas. Så att kanske liksom över en tid nu så får vi se hur en Mugabe-klick ska rensas ut från många olika positioner i Zimbabwe och ersättas av en Mnangagwa-klick istället. Och då behöver de ju göra plats först under liksom. De ska ha någon bra förevändning för att fria upp lite plats för att kunna belöna sina egna potentater. Kanske folk som deltog i kuppen för att avsätta Mugabe och folk som ska fylla funktioner i framtiden. Så det finns skäl att vara mycket skeptisk mot den här typen av utspel. Jag får ändå lite grann så här. Jag vill vara optimistisk. Jag vill vara positiv. Jag vill tro att det här är ett tecken på att det äntligen kan börja vända lite grann i Zimbabwe.
7: Nej, det är liksom för förstört helt enkelt. Jag kan inte tänka mig det.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Edward Feser, påve Franciscus kontroversiella amoris Letizia och underlåtelse att svara på kritik fortsätter väcka ont blod och splittring i katolska kretsar. Ja, det här är en kommentar av många kan man säga kring en debatt som rasar inom den katolska kyrkan från fotfolket till de högsta nivåerna. Men kanske av naturliga skäl så är det ingenting som tidningarna skriver så där jättemycket om. Men det är ganska intressant. Vi pratar om den nuvarande påven Franciscus. Och vi brukar vara lite raljanta och konstatera att han på många sätt verkar vara en knäppskalle. Men det handlar inte bara om de här mediala utspelen som han gör. Att han säger att folk är koprofiler och han ska slå folk på käften om de inte tycker som han och sånt där.
1: Mm.
0: Utan även internt i kyrkan så händer det ganska stora saker. Och det har kommit en påvligt påbud. Jag har tyvärr inte exakt koll på terminologin på svenska. Det är inte en cyklika utan det är en mindre grad. Men det är ändå en viktig text som påven har lagt fram som heter Amoris Letizia som betyder kärlekens glädje. Om jag förstår saken rätt. Och det är ändå en skrift som handlar om kyrkans syn på familjen, kärlek, sexualitet och hur det här förhåller sig till bland annat gudstjänstlivet. Och teologiskt kan man säga att det här är delvis en fortsättning på Johannes Paulus den andres arbete kring kroppens teologi. Som var någonting som den förra påven ägnade väldigt mycket uppmärksamhet åt mellan 1979 och 1984 så framförde Johannes Paulus den längsta och mest omfattande katekes som har förekommit från en påve i den katolska kyrkans historia. Varje onsdag så höll han en traditionsdel audiens och varje gång så pratade han väldigt omfattande om det som han så småningom kom att kalla för kroppens teologi. Så det var på många sätt hans teologiska magnum opus. Och det handlade just om att hitta tillbaka till en förståelse för kroppen. Att integrera ett teologiskt perspektiv med en förståelse för människokroppen. Som en manifestation eller en väg till det gudomliga. Och att se inte minst sexualiteten som någonting som är essentiellt för religionen. Snarare än antagonistiskt.
1: Mm.
0: Ja, Franciscus fortsätter delvis den här traditionen, men till skillnad från Johannes Paulus, så som alltid höll sig relativt strikt i de här sammanhangen till de traditionella påbuden om hur familjer ska bildas och vad som händer om man lever på ett sätt som inte är i enlighet med reglerna. Till skillnad från det här så har Franciscus sagt vissa saker som har gjort många människor upprörda. Och i det här fallet är ett exempel på det att fyra framstående kardinaler har framfört en formell begäran om klargörande av olika kyrkliga doktriner som de upplever att påven har ifrågasatt med det här dokumentet. Och det här är ganska, när man tittar lite på det här så är det faktiskt en ganska djupgående och allvarlig konflikt. Och man kan säga att om det finns någon fråga som framstår som större och mer kontroversiell än de andra så handlar det om hur man ser på människor som har genomgått skilsmässor. Skilda personer och personer som av ett eller annat skäl lever utanför äktenskapet med en annan partner än den de är gift med. Och det påven säger i sin text i Amoris Letizia är att sådana människor ska inte nödvändigtvis betraktas som att de lever i en dödlig synd. Utan man ska ha ett mer pragmatiskt perspektiv och det kan till och med hända att sådana personer kan vara välkomna att ta emot nattvarden.
1: Mm.
0: Vilket är någonting som är väldigt, väldigt kontroversiellt och som kardinalerna vänder sig mot. Och de menar på att om vi ska ta det här på allvar så innebär det att ganska många traditionella regler kastas om kull. Så de har fem sådana här dubia punkter där de säger att det här måste klargöras. Men påven har inte svarat på det här. Det har gått lång tid nu. Det var i mitten av november så fick vi veta att det var 2 månader sedan som det här, den dubia formellt framfördes. Fortfarande inget svar. Och nu finns det 2 ytterligare upprop. Det senaste var 45 teologer och präster som ber påven om att avvisa de här teologiska felsluten som de ser.
1: Mm.
0: Och i ett annat sammanhang så har vi 23 framstående katolska tänkare som ansluter sig till de här 4 kardinalerna och kräver att påven ska klargöra vad som egentligen gäller.
1: Ja, det är uppenbart att vi har en påve som vill regera genom byråkratiska dekret och administrativa manipulationer. Det är lite Stalin över den här också. Vi har ju rapporterat om hur befordrar den katolska kyrkan. Han samlar ju ett troget manskap omkring sig. Och sen släpper ut den här typen av luftballonger som är lite mer politiskt korrekta, så att säga. Han får väl också en kopia av PK-manualen. Vi har ju en senare länk också om den katolska kyrkans uppblossande intresse för miljöfrågor och klimatförändringar. Det här är ju, alltså jag tycker de här frågorna är jätteknepiga, alltså därför att på något sätt så tycker jag att den ursprungliga synen på äktenskapet som heligt, icke upplösningsbart, om man ska trycka det, är korrekt. Sen kan jag se mängder av praktiska problem och så vidare med detta. Men de praktiska problemen löser ju inte. Jag har faktiskt tuggat i med den här Amore Laetitia, som jag det är ett dokument som är väldigt löst i köttet, alltså. Så att det går inte att angripa för att det är fel. Det går ju att angripa därför att, ungefär som uppfattat att de här kardinalerna och andra kritiker gör det, att du påven, vad säger du egentligen?
0: Ja, han har en ganska lös stil när han skriver. Det är inte som en traditionell teologisk, akademisk, formell stil, utan det är lite mer populärt hållet, lite mer folkligt. Han skriver delvis för en annan publik och med ett annat syfte än vad man kan se till exempel att de 2 tidigare påven har gjort.
1: Ja, och just det här lösa i köttet, språket som är lite lösa i köttet och det här liksom, å ena sidan och andra sidan, den lite lätt folkliga tonen, gör det hela också väldigt märkligt. För är man påve, då måste man ju, alltså dokumentet borde andas mycket mera ångest. För alltså, vem som helst kan se de praktiska problemen med ett väldigt strikt fasthållande vid de gamla trossatserna eller kyrka, eller giftermål, nattvard, sex för äktenskapet och så vidare. Det är inte alldeles lätt för den enskilda individen under ett långt liv. Och det måste man brottas med. Men då måste det liksom vara lite ångestsvett över dokumentet, vilket inte finns här. Alltså det är en lömsk liten byråkrat som försöker liksom anpassa kyrkan utan problem till rådande socialt beteende, upplever jag det som.
0: Han kastar ut genom fönstret

0: tillstånd av synd. Så det är inga små förändringar. Och samtidigt är det inte heller överraskande förändringar. Därför att allting går helt och hållet i en sorts mainstream eller populistisk riktning. En sorts PK-anpassning av katolska kyrkan. Den här typen av saker skulle man förvänta sig från den svenska kyrkan till exempel.
1: Oh ja.
0: Den har gått naturligtvis mycket, mycket längre än det här. Men där är man inte förvånad över den riktningen. Men det är intressant att den katolska kyrkan, som ändå ska vara en sorts, om man tänker på, som en bastion av ett mer traditionellt perspektiv, under den här påven i väldigt snabb takt håller på att lämna de synsätten.
1: Ja, och de gamla trossatserna betraktar de som gamla och övergivna. De gamla trossatserna tvingar ju den troende katoliken att fundera på sig själv. Den personen kanske ska äkta och alltså, vad innebär detta egentligen? Är jag redo? Är jag mogen för detta? Är det rätt? Alltså, de gamla trossatserna i många andra sammanhang också tvingar individen att fundera på sig själv, sin plats i livet och vad han eller hon egentligen vill. Tar man bort detta så blir allt, alltså det låter ju överdrivet, men allt blir ju faktiskt tillåtet. Framförallt slipper du fundera på sådana saker som vem ska spela någon roll, vem jag gifter mig med, kan jag skilja mig av ett år. Och spela roll om jag sätter barn till världen och 6 månader. Man kan ju staten ta hand om i värsta fall. Alltså man tar bort fördelen med de gamla trossatserna är att de tvingar dig att fundera på vem du är och vad du gör.
0: Det ska bli spännande att se hur det här utvecklas, därför att för vissa katoliker så är gränsen nådd. Även framstående kardinaler som sagt säger att där duger inte, det här är teologiskt fel. Och det ifrågasätts mer och mer om man kan fortsätta med en och samma kyrkoorganisation. Där det finns vitt skilda perspektiv, det vill säga det hävdvunna traditionella perspektivet och det här nya politiskt korrekta anpassade perspektivet.
1: Det är därför jag tror att den här påven är väldigt listig alltså. Det är provballonger som liksom är jävligt vaga. Han kan detektera motståndet som uppstår. Och han har ju visat de senaste året att han är beredd att flytta om folk och så vidare. Det är där jag menar det stalinistiska ligger i sig till. Ingen kan ju hävda liksom att det här dokumentet säger att påven är för vigslar mellan homosexuella till exempel, och det är inte så noga med giftermål överhuvudtaget. Men det skapar opposition. Oppositionen blir med nödvändighet också faktiskt tyvärr lite vag. Det går lätt att isolera den eftersom skiljelinjerna i trostiderna är inte skarpa. Man kan avsätta kardinaler, insätta nya och så vidare. Han har ju en jäkla makt. Och jag tror att han håller på lugnt och metodiskt. Släpp upp provballonger, kolla motståndet, isolera motståndet, avsätt motståndet, sätt in ditt eget folk. Det är precis vad vi ser i katolska kyrkan idag.
0: Det pratas nu allt mer öppet om en potentiell schism, en splittring av kyrkan. Och det här kommer både från de som är på påvens sida och de som är mot honom. Från den här artikeln som vi tittar på nu så har vi flera intressanta länkar. Till exempel en artikel som handlar om den grekiska biskopen Phragiskos Papamanolis, som skrev ett öppen brev till de här 4 kardinalerna. Alltså till Raymond Burke, Carlo Caffara, Walter Brandmüller och Joachim Meissner som de heter. Och sa att det är en heretisk och skandalös sak som de sysslar med, och det kan leda till stora skandaler och schismer. Han är en ivrig försvarare av påven i det här fallet. Men vi har också andra som till exempel biskopen Athanasius Schneider som säger att det här har i praktiken inlett en bizarr sorts schism i kyrkan som riskerar att accelerera. Eftersom påvens text på det han har utvecklats till, det han som beskriver som ett anti-evangelium.
2: Radio Bubbla. Malmö kommun inrättar romskt råd, består av 36 personer där 22 är romer och 14 är politiker. Jag kan tyvärr inte förklara Boris hur de har tänkt. Jag önskar jag kunde. Det jag kan tänka är väl att det här är en sorts logisk utveckling på sätt och vis, givet vad som händer på ett

0: filosofiskt plan i Sverige. För det är ju en sorts balkanisering av Malmö, och man rör sig i riktning mot, vad ska man säga, klansamhällen, va? Man har det här i första den här etniskt baserade rådet som finns i någon kommun i landet. Men det är inte som att det är en okänd metod att olika etniska grupper delar upp sig och har olika politiska strukturer. Utan det här typen av klantänkandet, det är väl på sätt och vis logiskt att vi importerar det även till svenska politiska och byråkratiska strukturer, med tanke på vad Sverige importerar i övrigt just nu.
1: Ja, alltså det är precis, jag tror det ligger en liten bomb här, alltså att här går vi, här tar vi ett språng helt enkelt i utvecklingen, för som du säger, det är en integrering i den befintliga byråkratiska strukturen. För det romska rådet ska alltså vara primärt fungera som ett samråds-, informations- och remissorgan. Och det innebär nu, om vi tänker oss följande, vi har haft exempel i Malmö där romer ockuperar olika platser, alltså verkligen menar ockuperar. Och även parker och annat, inte bara gamla rivnings- och industrifastighetstomter. Men om de ska vara remissorgan, alltså det innebär att då ska, om man till exempel ska sanera ett område eller bygga någonting sånt, göra en ny park eller bygga hus, då kan man tolka detta som att då är romska rådet och det här romerna majoritet en remissinstans. Så man, någon ockuperar mark och så skickar man liksom, avge ert yttrande om att vi nu ska bygga hus här. Det är helt sinnessjukt.
0: Ja, det är riktigt sjukt, men samtidigt tror jag att det är så här det kommer gå till. Alltså när Sverige återvänder till en sorts klankultur och den typen av strukturer tar över, så kommer det naturligtvis ske genom den svenska staten. Allting kommer vara ordnat som prydliga små föreningar med bidrag från staten. Alla kommer ha en egen ombudsman. Allting kommer gå den rätta byråkratiska ordningen. Så det är en sorts... etnifiering och balkanisering av den svenska statsförvaltningen, och i det här fallet då stadsförvaltningen i Malmö. Väldigt spännande, det ska bli kul att se också om, det ska bli intressant att se om andra orter följer efter och andra etniska grupper. Det är inte bara romerna som vill ha ett eget råd, om det finns några möjligheter.
1: Nej, men exakt, alltså jag tror vi kan förvänta oss det är ju religiöst grupperade sådana här romoinstanser, alltså som då, det finns ju redan muslimska eller snarare islamistiska föreningar som givetvis då kan i verklig mening integreras i den byråkratiska strukturen, bli remissorgan och också få sätt att stämma i olika. Varför inte kommunala nämnder och annat? Jag tror det här är liksom första stormfågeln för ett nytt språng i utvecklingen.
0: Panamas tidigare diktator Manuel Noriega dör 83 år gammal efter hjärntumöroperation. Vi pratade i förra inslaget om Zbigniew Brzezinski, som även han har gått i tiden nu dagarna. Och är det inte som ett lustigt sammanträffande åtminstone att Brzezinski och Noriega går av daga i samma vecka?
1: Det är... De känner väl båda att de gjort sitt på något sätt tillsammans.
0: Ja, tillsammans. Hand i hand kan man ändå säga. Alltså man ska... Jag är ingen expert på centralamerikansk historia. Men Manuel Noriega, som alltså var Panamas starke man under 80-talet kan man säga. Han var ju från början... Och under, kan man säga, under nästan hela sin karriär så jobbade han åt Brzezinski och Brzezinskis kollegor. Noriega var ju först och främst en CIA-man. Han var CIA:s bästa agent. Han var anställd av dem. Alltså han fick jättemycket betalt. Han fick lön från CIA och sånt där. Och det formaliserades väl någon gång på 60-talet, men redan på 50-talet så jobbade han åt CIA. Och han bedrev liksom olika typer av subversiva verksamheter, men också storskalig smugglingsverksamhet. Han smugglade vapen på uppdrag av CIA hade också en enormt omfattande drogsmugglingsoperation, smugglade kokain och sånt där. Vilket CIA visste om helt och hållet, men då lät de hålla, för han var så extremt användbar. Så småningom, i slutet av 70-talet, så började han manövrera på allvar i Panama. Han blev president i Panama, tror jag, början av 80-talet. Och under ett antal år då, så var han Panamas diktator. Så vitt jag förstår så var han fortfarande under den här tiden på CIAs lönelista. Tills han inte var det längre. Då blev istället CIA sura. Och organiserade en invasion, en amerikansk invasion av Panama. För att avsätta sin kompis och bästa anställd Noriega. Under några år där så måste ju Zbigniew Brzezinski varit Manuel Noriegas liksom överhandler där i Washington.
1: Alltså det är fortfarande oklart, tycker jag, varför de gav sig på Noriega och fimpade honom. För att han blir ju uppenbarligen jätteförvånad själv, det gamla ananasansiktet. För att liksom, han var ju ändå, oavsett vad, deras lydiga verktyg. Och sen plötsligt, kaboom!
0: Jättekonstigt, va? En 40-årig professionell relation hade de. Och tänk hur mycket nytta han har gjort åt sig. Gjort allting som de önskat sig. Och sen bara över en natt plötsligt så kommer de på andra tankar. Jag vet faktiskt inte vad som hände. Jag var inte med på den tiden och jag har inte läst så mycket om det här. Men det är väl så där i den här branschen. Det är farligt att jobba åt CIA. För de kan vara ganska nyckfulla ibland.
1: Ja, man kan ju det.
0: Det kan vara som om man är Mujahedin i Afghanistan till exempel. Det ena dagen så pumpar de in miljoner och ger en sköna vapen och kanoner och sånt där. Och den andra dagen plötsligt, då är man djävulen själv och de bombar en.
1: Jättebomb i skallen alltså. Ja. Det är otacka världens lön när man jobbar åt CIA. Men jag minns ju liksom diskussionerna då, och det var ju den här typiska spekulationer. Vad är egentligen orsaken och så vidare? Det kan ju ha varit att någon tryckte på fel knapp bara. Mycket, mycket märkligt.
0: Så kan det gå faktiskt. Så kan det gå. Det är att kolla på fel inbox, tryck på fel knapp.
1: Ja, precis. Fan också, det var fel land. Ja, vi kör på, vi är i alla fall där nu.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.

0: Radio Bubbla.
1: Johannesburgs nye borgmästare Herman Mashaba vill minska fattigdomen i staden med avregleringar och marknadsekonomi. Vi pratar då och då om ganska dystra nyheter som kommer till oss från Sydafrika. Ibland får man känslan av att allting är på väg i fel riktning där. Men här har vi i alla fall en nyhet som vi kan tolka som ett positivt tecken. Det är kanske inte så en enormt omvälvande och avgörande sak. Men det ser ut som att Johannesburg, Sydafrikas största stad, har fått en libertariansk borgmästare. Herman Mashaba är en affärsman. Han är en sån här self-made miljonär som har växt upp under väldigt fattiga omständigheter. Men när han var ung så började han jobba som säljare. Så han sålde produkter åt ett företag och upptäckte att han var väldigt bra på det. Han sålde hårprodukter. Hårprodukter särskilt framtagna för afrikanska personer. De har annorlunda hår än andra. Och efter det, när han insåg hur duktig han var på det, så startade han ett eget företag som heter Black Like Me. För de här särskilda hårprodukterna. Och det gick jättebra för honom. Han blev väldigt framgångsrik. Han tjänade mycket pengar. Och han blev en känd affärsman. Och för några år sedan så gick han in i politiken i ett parti som heter Democratic Alliance. Som har vissa libertarianska tendenser. Men han är ännu mer libertariansk än vad hans parti är. Så till exempel, de är för avregleringar allihopa, men han är desto mot minimilönen, vilket hans parti är för. Men han säger att minimilönen är ett ondskefullt system som berövar fattiga och outbildade människor möjligheten att ta sig uppåt i samhället.
2: Tyvärr sitter han ju inte på ett så att säga eget starkt mandat. Men man blir ju lycklig för att han är borgmästare, för han kommer göra mycket gott, tror jag. Men han sitter ju tyvärr som en följd av att tokstollarna i EFF, som är ännu värre än ANC, gav honom sitt stöd som för att bli borgmästare. Det räckte ju inte med deras egna röster, och EFF hatar ju ANC mer än de hatar den demokratiska alliansen.
1: Ja, det är en lustig manöver där. Så han har alltså inte fått tillräckligt mycket röster för att bli borgmästare i egen kraft, som bor i sig, utan det är EFF som på pin kiv har röstat på honom bara för att förvägra ANC möjligheten att utse borgmästare. Inte desto mindre så är det ett kul sammanträffande. Och den här mannen, Herman Mashaba, han har tidigare bland annat beskrivit sig själv som en capitalist crusader, en kapitalistisk korsfarare, som åker runt och håller föreläsningar om hur farligt det är att ha en stor stat och värdet av att avreglera. Och nu säger han till sina kollegor inom affärslivet, för han ser sig fortfarande som en affärsman, inte som en politiker. Han säger, om ni vill tjäna pengar, kom till Johannesburg. Jag kan ta bort alla flaskhalsar, jag kan ta bort regleringarna, jag ska hjälpa er att tjäna pengar.
2: Ja, nej, men det är skönt med ett positivt tecken i det här landet alltså.
1: Ja, jag såg en ganska lång artikel om honom som var från, tror jag var från mars i år. Man fick mer personlig inblick i honom som person. Jag tycker han verkar väldigt sympatisk. Jag hann inte läsa hela artikeln. Vi kan lägga upp den i avsnittsinlägget här. Men jag hittade nästan ingenting som fick mig att dröna åt mig. Han verkar vara riktigt hyvens person. Med en bra historia, bra åsikter. Han verkar vara rolig och behaglig. Håller på med massa intressanta saker. Så jag tycker ändå det var liksom... Men det är viktigt att komma ihåg att det spelar ingen roll vem som är politiker. Vem som är borgmästare eller statsminister eller sitter i ett parlament eller sånt där. I större perspektivet spelar ingen roll. Det kan till och med vara en nackdel att man har politiker som kallar sig för, liksom, för till exempel libertarianska och säger att de vill avreglera och sådär. För det kan skapa ett falskt hopp. Det kan göra att folk börjar fokusera på politiken istället för att hjälpa sig själva och bygga frihet på egen hand i sin egna liv. Men det är ändå lite uppiggande, och som jag var inne på tidigare när vi pratade om Danmark. Det jag ser det här som, det är ett tecken på att det ändå finns ett visst intresse. Det är inte så att frihet är helt och hållet universellt bespottat. Utan det finns så pass mycket acceptans för ett frihetligt sinnelag att då och då så kan till och med någon politiker ge uttryck för sådana åsikter. Eller någon affärsman blir vald på ett frihetligt program.
2: Ja, det är det som är det viktiga, tror jag. Och sen, precis som du säger, så är det samtidigt så att Till slut så är ju människor som vill ha en förändring kommer till slut att se alla traditionella vägar stängda. Bara tänka på företagande och sin egen individuella aktivitet som lösningen. Och om man som Mashaba här sitter som borgmästare, då kan man bli en fyrbåk för de frihetliga idéerna. Samtidigt så är det så att han tvingas ju hela tiden in i kokoval på grund av den position han har. Det finns ett bra exempel i den här artikeln att han sympatiskt nog sa att vi ska inte bygga några cykelbanor i Johannesburg därför att det är ett medelklassprojekt. Medelklasslyx. Nu kommer man få en kampanj i Svenska Miljöpartiet mot sig. Men utan han lägger pengarna istället på hus åt de fattiga. Vilket i någon mening är väldigt sympatiskt. Men det blir ju hela... Och då skapar den andra tendensen att nej, men det är viktigt vad staten gör och vad han lägger pengarna på. Och han hamnar hela tiden i den här positionen där han både ska använda statens eller Johannesburgs resurser samtidigt som han säger att ska vara en kapitalistisk korsfarare. Det är en lite tryckig position att hantera. Ska ni ha sex så måste ni inse att ni ska gå igenom en förnedrande utbildning först. Skrivningar från A till F som ska styra huruvida man får ut ett samlagskörkort. Det är så jävla mycket 1984.
1: Hur jävla långt har inte den civilisatoriska degenereringen gått? Förutom förmätenheten och arrogansen och dumheten så är det en enorm blodtörst. Termer som är som omväxlande kliniska, omväxlande slängiga och äckliga. Det får inte finnas någonting som är spännande, intressant, lustfyllt, improviserat. Allting ska gå via RFSL-kursen och den nya statliga samtyckesappen. Och naturligtvis då så kommer det kollas mot det statliga ligga-körkortsregistret. Så att man också är statligt licensierad. Så det är så infantilt och det är så degenererat. Jag blir mörkret, ja. Jag blir mörkret, Boris. Jag orkar inte. Ja, är det peak stupid?
2: Ja, det säger vi alltid, va? Det kommer någonting dagen efter som är ännu värre.
1: Radio Bubbla. Japanska Softbank köper brittiska ARM för 32 miljarder US-dollar. Förvärvet av processorutvecklaren tolkas som satsning på sakernas internet. Ja, ARM är en brittisk processorutvecklare, processordesigner som framförallt har fått ett väldigt stort uppsving för sin business under de senaste åren då mobila enheter, mobila datorer har blivit väldigt vanliga, alltså telefoner och tablets och såna här saker snarare än traditionella desktop-system. Vad det gäller de, kan man säga, traditionella stora processorerna som används för datorer för konsumentbruk så produceras de framförallt av Intel och AMD och ett fåtal andra företag. Generellt kan man säga att det finns inte så många företag som designar den här mest kraftfulla typen av mikrochip. Men brittiska ARM, de har hittat en väldigt speciell nisch, nämligen att satsa på just mobiler och tablets och man kan säga små strömsnåla processorer som går att använda den nya tekniken. Så de har varit väldigt framgångsrika med det. Men nu så vill det japanska Softbank, som är alltså ett jättestort japanskt telekombolag, kan man säga enkelt uttryckt. De vill köpa ARM för att själva få den här steget in i mobila internetuppkopplade enheter. Det som ibland kallas för sakernas internet. Att olika typer av fysiska föremål blir noder som själva pratar med internet och har en sorts uppkopplad dimension.
2: Det fick det låta så poetiskt nästan.
1: Ja, Internet of Things, sakernas internet. Jag tycker sakernas internet, det låter lite väl poetiskt. Men det är ofta så man säger på svenska. Det är en väldigt intressant trend. Jag tror det finns... Jag kan tänka att den är lite hypad ibland. Att det kanske inte kommer bli fullt lika mycket av en revolution som folk tror. Men ju mer jag ser av den, desto mer intressant tycker jag ändå att det är. Och det finns fortfarande väldigt mycket saker som inte är uppkopplade men som skulle kunna kopplas upp. En skrämmande utveckling också eftersom en uppkopplad sak är också en sak som spåras och kan övervakas. Så att om vi får ett samhälle där varenda liten pryl har internetuppkoppling och kameror och andra saker, så kommer vi leva i ett ännu mer totalt övervakningssamhälle.
2: Ja, alltså jag har svårt att se det där. Och två skäl så har jag svårt att gå igång på sakernas internet, hur vackert och nästan Harry Potter-aktigt det än låter. Dels är det övervakningsaspekten, alltså det kryper lite grann i alla möjliga delar av kroppen med tanken på att jag ska bli ännu mer övervakad än jag redan är idag. Det andra är någonting som jag inte har formulerat klart i hjärnbarken riktigt, men alltså, jag är lite osäker på om det är så jävla bra för människans utveckling att allting faktiskt är uppkopplat. Du och jag brukar ibland i programmet prata om det här med att människor blir mer och mer skilda från verkligheten, kan mindre och mindre, alltså både rent intellektuellt men också praktiskt. Och alltså på något sätt så gör den saken och den utvecklingen att jag är inte så här 112% att jag står och hoppar upp och ner av lycka över sakernas internet. Men jag har inte grubblat färdigt.
1: Det är definitivt ett jättestort problem. För att folk förlitar sig mer och mer på den här typen av apparatur, och vi har redan börjat få ganska mycket försmak av vad som komma skall, tror jag. Ett exempel som är pratat ganska mycket om och redan finns en del kontrovers kring är ju bilar. Bilar är ju numera någonting som ska vara, de ska vara uppkopplade, de ska lämna massa information till internet och de ska också kunna styras av sig själva och över internet. Och det där är ju en jättestor risk. Dels de här sakerna som du tar upp om att folk kommer att tappa en del praktiska färdigheter, för man är så van vid att, att allting sköts åt den. Och särskilt om man har prylar som är uppkopplade på internet, så kan det finnas väldigt mycket kompetens. De kan vara fjärrstyrda till exempel, vilket gör att de blir ännu mer kompetenta, så att du inte behöver vara lika kompetent. Och folk kommer garanterat att börja förlita sig mycket på till exempel förarlösa bilar, självstyrande bilar. Och det finns massor med problem med det. Ett problem är att de inte alltid är så bra, som vi såg här om veckan när en Tesla-bil krockade rakt in i en lastbil, därför att den optiska avläsningen blandade ihop en vit sida på en lastbil med himlen. Så den trodde att det var fri sikt framåt, att det där är kanske lite lätt moln i himmel. I själva verket så var det sidan på en lastbil som den drömde rakt in i. Så att tekniken är långt ifrån perfekt och långt ifrån möjlig att förlita sig på helt ut. Men det är också mer komplicerade och kanske på lång sikt mer problematiska frågor, som att när maskiner styr saker och när maskiner styrs över internet, så innebär det också att väldigt viktiga beslut fattas av andra människor än de som berörs av dem. Även beslut som är på liv och död. Och ett sådant här problem som snart kommer vara en jättestor omdebatterad fråga, det är hur självstyrande bilar ska prioritera när de riskerar att drabbas av en olycka. Inom filosofin finns det något som kallas för trolleyproblem. Det kommer snart bli en väldigt vanlig situation. Alltså att en bil, en självstyrande Tesla till exempel, kan hamna i en situation där de säger att antingen så svänger jag åt det här hållet och då kör jag över tre personer som kommer dö förmodligen, som är här framför på gatan. Eller så svänger jag åt andra hållet. Då kommer de här tre personerna överleva, men personen som sitter i bilen kommer att dö. Och här finns det liksom en sorts etisk diskussion om hur man ska fatta de här besluten. Men det mer grundläggande problemet är att de här besluten inte längre kommer fattas av bilföraren själv. Och idag så kan man ju välja att inte ha autopiloten på sin Tesla. Så att man kan välja till exempel att prioritera sitt eget liv, även om det är flera andra liv som kanske tas istället. Men det är inte alls säkert att det alltid kommer vara så. Utan eventuellt så kommer man inte ha något alternativ. Utan bilen kommer göra de prioriteringar som anses bäst av biltillverkaren och trafikmyndigheterna och så vidare. Och de kan ha sina egna kalkyler. Vilket gör att din egen bil kan komma att avsiktligt döda dig. Därför att den anser att alternativet är värre. För det innebär att flera andra personer dör. Trots att det är någonting som de flesta människor som sitter i de här bilarna förmodligen inte skulle vilja.
2: Och sen räkna in försäkringsbolagen. De kommer ju definitivt vilja vara med i den här diskussionen. Och för de kommer ju vara pliktade att betala. Och det kan ju då vara, till och med vara i ditt försäkringsbolags intresse att du dör. Att det blir billigare för dem än om du kör över tre andra. Så att man avhänder sig alltså så jävla mycket makt och kontroll över sitt liv genom till exempel att låta bilen styras av någon eller något annat än sig själv. Och det gäller massa andra saker också. Att på något sätt är vi på väg att vandra in i den totala alienationen. Alltså att vi är skilda från precis allting. Alla beslut fattas åt oss.
1: Men som det alltid är med inte minst med sådana här komplicerade teknologiska frågor, så finns det alltid flera sidor av myntet. Att en baksida av den här teknologin, sett från teknologins perspektiv, är att den är väldigt sårbar. Men vad händer om man stänger av internet? Om det blir statskupp eller någonting och då stänger de av internet, kommer det innebära att väldigt, väldigt mycket saker som folk förlitar sig på fungerar inte längre. Du kanske inte kan använda din brödrost längre. För att din brödrost är numera en internetbrödrost som ta bilder på bröd och skicka tillbaka sin server som avgör hur mycket den ska grillas eller någonting. Det var inte ett realistiskt exempel, men vi kommer att ha massor med sådana här apparater som inte funkar längre.
2: Jo, men det är ett jätterealistiskt exempel. Därför att man projekterar nu hus där allting ingår i sakerna, alltså internet. Givetvis även brödrosten, men framförallt spisen, kylskåpet och frysen.
1: Ja.
2: Och slår det ut dem, jag menar, blir de flesta hushåll helt lamslagna. Folk kommer inte veta hur de ska få mat. Och McDonald's kommer inte funka heller, för att där har man infört robotar som hanterar allting.
1: Exakt, så det här är en av baksidorna, en av nackdelarna kan man säga med den här teknologin. Men här finns också potentiella fördelar. Här finns en potentiell befriande effekt. Därför att ju mer som man hänger upp till exempel övervakning och kontroll av människor på den här typen av prylar och på internet, desto lättare är det att göra motstånd. Desto lättare är det att sluta de här systemen och klippa kontakten och förhindra övervakning. Vi kommer också få se en motrörelse där folk utvecklar strategier för att till exempel koppla ner olika typer av utrustning så att de inte kan spionera på dem. Eller helt enkelt slå ut internetuppkopplade saker. Att om du hittar en brödrost som är uppkopplad mot internet, så kanske du kanske bränner ut de kretsarna som gör att du kan koppla upp sig mot internet med en elektromagnetisk puls eller någonting i den stilen. Så det här kommer också vara någonting som används åt andra hållet. Till exempel att staten blir mer sårbar för att den använder sig av väldigt mycket elektroniska system. Och när det kommer till kritan så finns det primitiva metoder som ganska effektivt rör på högteknologiska metoder. Därför att de högteknologiska metoderna, de är bräckliga. De är beroende av väldigt mycket infrastruktur och väldigt mycket kringverk. De är inte autonoma som traditionell teknik är. Så här kommer vi få se väldigt mycket intressanta dynamiker och utvecklingar, tror jag.
0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Radio Bubbla.
3: Gör Brådmans, Brådmans till er affär. För Brådmans, Brådmans ju billigare är.
4: Du vet väl att alla kan ta färgkort. Du får lika lätt papperskopior med verkliga färger som vanliga svartvita bilder från Brådmans, Brådmans, Brådmans. Och nu har Brådmans, Brådmans, Brådmans sänkt priset på en stor 6x9 kopia med 50 öre. Färgkopian i 6x9 kostar mindre än en krona hos Brådmans, Brådmans, Brådmans.
3: Jag vill gå till Brådmans, Brådmans, Brådmans. Jag vill gå till Brådmans, Brådmans, Brådmans.
4: Riktiga färgkort, lätt gjort. Nu ännu billigare färgkort hos Brådmans, Brådmans, Brådmans. Endast 95 öre för en stor kopia 6x9. Ett minne för livet. Mindre än en krona för ett färgkort om Brådmans, Brådmans, Brådmans.
3: Jag vill gå till Brådmans, Brådmans, Brådmans. Jag vill gå till Brådmans, Brådmans, Brådmans.
4: Extra reklamerbjudande. Betala bara för det färgkort som ni tycker är bra hos Brådmans, Brådmans, Brådmans. Och då endast 95 öre för en stor kopia 6x9. Passa på detta verkligt förmånliga tillfälle att få minnen för livet på ett billigare sätt från Brådmans, Brådmans, Brådmans. Brådmans, Brådmans är alltid en belåten kund med färg.
3: Gör

0: affär.
1: Och Brodmans, Brodmans, Brodmans affärer finner ni på Kungsgatan 43, Konserthuset, och Storgatan 12, hörnet av Skeppargatan.
0: Ja, vi går till Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans.
2: Folkrörelse för föreslagna staten Jeffersons fredliga utträde från delstaten Kalifornien kämpar på skulle bli agrarstat i äkta Jeffersonsk anda. Det här måste ju vara mumma för dig att läsa, Boris.
3: Ja, men det är mina framtida hemtrakter. Alltså det gör mig fan mig jävligt lycklig. Jag är bara lite orolig för att de ska få med sig för mycket Silicon Valley-folk där. Det är lite grann frågan om var vi ska dra gränsen. Jag gillar tanken på agrarsamhälle och Jeffersons anda faktiskt. Då kanske man måste vara lite strikt med hipsterlinjen där.
2: Jag tror att det blir svårt för dig att bli helt kvitt den hipsterfaktorn. Men det låter ändå som ett stort steg framåt. Just för dina tilltänkta hemtrakter. Om du ska bo där uppe i Redwood-skogarna i norra Kalifornien så är det precis i Jefferson, om jag förstår saken rätt.
3: Ja.
2: Det är väldigt uppmuntrande att höra att de kommer framåt. De har ju en rörelse. De misslyckades med att få till en namninsamling för att få den här folkomröstningen som de skulle ha. Men de har sina flaggor. Grön, gul, svarta flaggor. Intressant nog, apropå vår ideologiska utläggning tidigare. Och de jobbar på trots vissa motgångar.
3: Ja, det är viktigt att de håller så här lågan brinnande, eller det frälsningsarméaktigt. Därför att det viktiga liksom att hålla tanken levande. Till slut så kommer de här nedbrytande effekterna att påverka den amerikanska statsbildningen också. Därför att texanerna rycker åt sitt håll, det händer andra saker. Så att till slut skapas det här lilla utrymmet där man kan etablera en egen stat.
2: Ja, det är viktigt att komma ihåg att idén om att grunda staten Jefferson på det här sättet, den är väldigt gammal. Den har funnits i många, många årtionden. Och det tar lång tid i såna här processer. Senast en amerikansk delstat bildades genom utträde ur en annan delstat var 155 år sedan, om jag har förstått saken rätt. Och det var West Virginia som bröt sig ut från dåvarande Virginia i samband med amerikanska inbördeskriget. För att West Virginia då var på nordstaternas sida. Och Virginia var på sydstaternas. Så att det här är väl långa processer som inte händer så ofta och tar väldigt lång tid att förbereda. Men inte minst så handlar det om en kulturell process. Så man får ju hoppas att de här Jefferson-aktivisterna, att de kan bygga upp en känsla också, en kultur av bland de som bor där, att vi tillhör Jefferson, inte Kalifornien eller Oregon.
3: Ja, men de betraktar sig ju, alltså de betraktar sig i klassisk mening som västernbor. Och det finns en grundläggande gemenskap och kultur där, och de tänker mer på sig själva som, alltså begreppet Kalifornien tror jag inte är speciellt, och jag ser mig som kalifornier. Man ser sig mer som boende i sin trakt helt enkelt.
2: Mm.
3: Sen kommer det att ta ett tag innan tanken på att jag är Jefferson, medborgare Jefferson, slår rot. Men grunden att man inte i första hand ser som kalifornier, den finns där.
2: Det är sant, det är en väldigt viktig poäng. Kalifornien är redan så stort och så mångfacetterat. Ja. Som sagt, hjärtvärmande att se att kampen för Jeffersons självständighet går vidare.
4: Radio Bubbla.

0: Fredrik Virtanen, den oefterliknelige, har lämnat sin anställning på Aftonbladet. Han och Aftonbladet har kommit överens om att det nog är bäst att han lämnar. Vi har också sett att Metros chefredaktör Staffan Erfors lämnar tidningen. Men det beror inte på, vdn på Metro berättar att det beror inte på något sätt på att ett flertal kvinnor anklagat Staffan Erfors för sexuella övergrepp. Det här är ju helt, det är ungefär som Virtanen, att det är en ömsesidig överenskommelse.
1: Ja, och Erfors gick ut med ett pressmeddelande strax innan nästan det här briserade, en förhandskunskap om att nu skulle han vara så trött på media för alla dessa år, och han skulle, hade nu fått kläm på en han skulle bli starta fastighetsmäklarbolag och hade liksom blivit inbjuden, blivit vd och delägare i ett fastighetsmäklarbolag som ska vända upp och ner på marknaden med en helt ny affärsidé. Man måste ju säga liksom att det känns ju inte som världens bästa timing att när alla bara väntar på att bostadsbubblan ska brista, då startar han ett fastighetsmäklarbolag. Det känns lite grann som att vad fan ska jag hitta på nu då? Men en sak som jag heller egentligen inte gärna pratar om, men som jag måste lufta liksom, en fråga som gnager i mitt huvud. Det är nästan lite Viagra-anslutningar, det har med medicament att göra, och den blir nödvändig för att jag har ju både Virtanen och Erfors direkt efter varandra. I båda vittnesmålen mot de här, eller uppgifterna som lämnas av de här, så ingår det ju i en familjesändning man ska göra, alltså våldtäkt som följer efter man har drogat folk. Och det finns ju flera andra sådana här personer som har anklagats för detta, för att ha drogat folk. Och alltså jag kan ju inte få in i min föreställningsvärld att här går en massa uppburna kolumnister och chefredaktörer omkring med liksom preparat som de drogar folk med. Det verkar helt koko.
0: Mm-hmm. Förlåt, vad var frågan? Jag tror inte jag uppfattade
1: det. Nej, alltså det är ingen ibland har jag inga frågor, ibland vill jag bara uttrycka min förundran.
0: Ja, det är ju så, när man tar del av de här berättelserna från framförallt mediebranschen, i viss mån även politikbranschen. Men de har ju den här gigantiska avledningsmanövern på gång, när även liksom, ja, floristbranschen till exempel ska ha sin egen hashtag.
1: Ja, absolut.
0: Men det känns ju i praktiken så handlar det här om mediebranschen, nöjesbranschen, kultureliterna som de vet bättre än vi andra hur vi ska leva våra liv och styr samhället på de sätt som betyder någonting. Men man får inblick i vad de håller på med. Det är ofta som man sitter med tefatsögon,
1: ja,
0: och liksom kräkkänslorna i halsen, och man lär sig om saker som man inte ens visste fanns. Det är inte bara det att man aldrig har stött på det här i sitt yrkesliv, om man har jobbat i någon annan bransch, om man har jobbat i en riktig produktiv bransch och inte i sån här, till exempel mediebranschen. För det är ju alla som har jobbat i de svängarna. Det verkar som att de säger allihopa, jo, men visst, så här är det ju, så här pågår. Och de tror nog genuint, många av dem, att så här är det överallt, så här är det i alla branscher. Det är bara så här människor är, det är så här män är. Precis som att många då aktiva feminister tror att det är så här män i allmänhet är, så som de är i deras erfarenhet. När det i själva verket är, det är deras män, det är männen i deras kretsar, det är de själva, i den fall de är män, som hatar kvinnor och har de här impulserna att behandla kvinnor illa. Respektive kvinnor i de kretsarna, som ser hur sviniga männen är. Och de tror att om det här är de goda feministiska männen, då måste alla andra män vara värre. Och samma sätt så tänker nog folk i de här kultureliterna, att om det är så här mycket då hypnolvåldtäkter i våra kretsar, då måste det vara ännu värre i alla andra branscher där folk inte är så goda som vi är. Men i själva verket så är det saker som man aldrig har kommit i kontakt med, och man aldrig ens hört talas om det förrän det lyfts på locket på de här kretsarna.
1: Det där är en väldigt viktig poäng, och jag har varit inne på den förut, men det förklarar alltså jävligt mycket av olika mediekampanjer och godhetspropagerande. Alltså att de som sitter på redaktioner, de tror att med verkligheten där ute ser likadan ut som den de själva upplever. Och jag tror det också förklarar att alltså det allmänna förfallet på kultur- och nöjessidor och all nyhetsrapportering. Det är för att de här människorna är ganska korkade också. Och då fyller de liksom tidningarna med sånt de själva finner intressant, tv-serier och annat.
0: Ja, men det är ju ormbon av riktigt djävulskt beteende, de här ställena. Och det räcker inte med Virtanen och Erfors. Jag måste röka ut de här fullständigt. Jag måste bara lägga ner de här. Och det är inte de enda skälen såklart. Men hela Aftonbladet måste avsluta sin anställning i det svenska samhället. Och Metro måste med omedelbar verkan lämna den svenska mediemarknaden. Och sen får vi på något sätt försöka börja om från början. Försöka befolka de här branscherna av folk som inte är fullständigt degenererade och psykopatiska.
1: Och när det gäller Erfors så får vi ju skäl att använda det uttryck vi nyss luftade från Chile. Svinhugg går igen, för det här kom ju bara en vecka efter att Erfors stod valsa runt i pressen och omfamnade Metros nya kolumnist och hälsade henne välkommen, Kajsa Ekis Ekman. Så går det, Staffan.
0: Staffan Erfors, är han förresten släkt med Erik Erfors?
1: Det bör han ju vara. Det är en gammal journalistsläkt med flera kopplingar till Expressen. Jag gissar att de är släkt med varandra.
0: Erik Erfors fick ju kliva åt sidan svårt vanärad för mindre än ett år sedan.
1: Ja, det lilla Visby-debaclet.
0: Ja, han har bland annat gjort några oerhört aggressiva rasistiska utfall. Hade väl missbruksproblem också. Ja, det är en jäkla sorglig historia. Men vi får väl fortsätta observera när chefredaktörerna och stjärnkolumnisterna faller ifrån i rask takt ytterligare en tid. Åtminstone hoppas jag det, att de här asen inte ska lyckas distrahera oss från deras spinnerier genom att den här hashtag-explosionen. Att vi istället ska prata om floristerna och arkeologerna och byggarbetarna och så vidare.
1: Mm.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Männen som attackerade Nordkoreas ambassad i Madrid flydde till USA via Portugal. Den 22 februari stormades ambassaden av 10 män som tog personalen gisslan och insamlade information. Gärningsmännen som har identifierats inkluderar påstådde ledaren Adrian Hong Chang. Ja, det är riktigt spännande och mystisk nyhet det här. Och vi måste backa lite grann och gå ännu längre tillbaka än den här artikeln. Därför att det som hände var alltså den 22 februari i Madrid på Nordkoreas ambassad. Då 10 män stormade ambassaden och de hotade personalen med alla möjliga typer av vapen och tillhyggen. Det sägs att de hade machetes och järnrör och... De hade också pistolattrapper. Så vitt jag förstår så är uppgiften att de hade inga riktiga skjutvapen. Men däremot hade de då attrapper av handeldvapen. De band personalen, satte påsar över huvudet på dem, slog dem, misshandlade dem ganska mycket och ställde frågor. Så det var någon typ av förhör som ägde rum. Det sägs också att man försökte få en av de tjänstemännen på ambassaden att hoppa av från Nordkorea, byta sida. Och vart han skulle hoppa av lite oklart, då till Spanien eller någon annanstans. Men han vägrade helt uppgift och då band de fast honom igen och så vidare. Efter ett par timmar av det här så
0: stal de två bilar från ambassaden och körde iväg. De försvann i tre olika bilar. Och det sägs sen, vi har en annan länk om det, att de flydde via Portugal. Och där tog de ett plan från Lissabon till USA. Och det finns flera teorier i omlopp om vem det var som utförde den här attacken och varför. En teori som cirkulerar och verkar väldigt populär just nu är att det var amerikansk underrättelsetjänst som genomförde den här attacken. Att det var CIA har pekats ut. Det ligger en länk i värdenavdelningen om att spansk polis säger att minst två av gärningsmännen har kopplingar till amerikansk underrättelsetjänst. Även FBI har pekats ut. Men jag tycker bara det verkar väldigt, väldigt skumt. Hela narrativet som byggs kring den här historien. Till att börja med så ägde den här attacken rum precis innan ett toppmöte som hölls mellan USA och Nordkorea i Hanoi. Det här var, tror jag, det var sista dagarna i februari, så någon knappt en vecka efter den här attacken. Och det är verkligen inte opportunt från ett amerikansk sida att man har den här typen av incident med Nordkorea. Snarare borde man vilja hålla dem väldigt så lugna och glada som möjligt inför sånt här toppmöte där man ska förhandla om kärnvapen och så vidare. Och det alternativa narrativet här, det är då att de var specifikt ute efter Nordkoreas före detta ambassadör till Spanien, som är numera en högt uppsatt diplomat i Nordkorea som är en nyckelperson i de här nukleära förhandlingarna. Det finns också andra saker som jag tycker är så märkliga. En sak är den här Adrian Hong Chang, som säger var ledare för den här gruppen. Han är mexikansk medborgare. Han bor i USA, men han säger som mexikansk medborgare. Det finns också uppgifter om att han ringde FBI efter attacken. Fem dagar efter attacken så ringde han till FBI för att lämna information om vad som hände. Och innan attacken så var han i Madrid och köpte massvis med så kallad taktisk utrustning. Köpte han liksom med speciella kläder, pistolhölster, ficklampor, allt möjligt. Och det var då hans kumpaner, de man har fått namn på. De verkar alla enligt min amatörmässiga bedömning ha någon typ av koreanska namn. Och de uppgav sig under attacken komma från en humanitär organisation som kämpar för Nordkoreas befrielse. Eller något av det hållet. Jag vet inte, vad tror du, Nicolas? Kan det faktiskt vara CIA eller FBI eller något sånt där som ligger bakom den här märkliga attacken?
3: Man blir ju fundersam vad motivet skulle vara att göra det i så nära anslutning till det här toppmötet. Det skulle väl möjligtvis vara då om man vill följa upp någon möjlig ledtråd eller någonting för att hitta potentiella säkerhetshot mot presidenten i den här situationen. Att det är därför man tycker att det är värt risken, eller att det till och med måste göras innan det här toppmötet. Men ett rimligare antagande är väl kanske att det inte var sanktionerat av Vita huset, eller att det kanske egentligen är någon helt annan organisation som är väldigt bra på att sopa igen sina spår.
0: Ja, det är ju förstås en tänkbar teori här. Den ena handen inte vet vad den andra gör. Det är inte helt ovanligt, såklart. Ja, jag tycker i alla fall det verkar ligga en hund begraven här, och det låter snarare för mig som att det finns en annan kraft involverad här som kanske inte är amerikansk, som kanske är koreansk i en eller annan skepnad, som inte vill att det här nukleära toppmötet ska vara framgångsrikt, vilket det för övrigt inte var, utan de lyckades inte komma till det här nukleära avvecklingsavtalet som de hade hoppats på. Och efter det så har man sagt att det ska betraktas som ett misslyckande och så vidare. Jag vet inte om det finns krafter i Sydkorea till exempel som kan ha ett intresse av det.
3: Ja, Ja, för en av dem har kunnat knytas till Sydkorea också, va? För det första, Adrian Hongchang låter inte så jäkla mexikanskt, kan ju påpeka. Så han, det är även han som ska ha stått i dörren när polisen kom och knackade på och undrade vad som hände. Det var någon kvinna som hade hoppat från ett fönster och skrikit på hjälp. Så hade någon granne då ringt polisen. Polisen hade kommit och knackat på ambassaden. Då, vad jag förstår, så är det Adrian Hongchang ska ha öppnat dörren och sagt, det är inget som händer här. Vad är det ni pratar om? Om någon har gjort illa sig, så får ni kontakta oss om det. Men vi har inte märkt något märkvärdigt här. Vilket tyder då på att han måste kunna passera som nordkorean när polisen knackar på hos den nordkoreanska ambassaden.
4: Just det, det är en väldigt viktig detalj att Adrian Hongchang själv gick ut och mötte den spanska polisen och knackade på under hur står det till här då? Och sa att nej, men det är ingen fara alls. Då har han tagit på sig något sån här nordkoreanska kläder, eller på sig. Han hade någon knapp med Kim Jong-un på som han visade upp där. Jag ska se om jag kan hitta de andra. Jag vet inte om Hongchang är typiskt koreanskt namn, men i samma grupp så har vi även Ram Lee som är sydkorean, och även Sam Ry som är amerikansk medborgare. Men jag tycker Ry, det låter ju, det är väl något sånt östasiatiskt namn i alla fall.
3: Brukar de inte ha tredelade namn i Korea? Har de inte sett tredelade namn? Ofta med någon bindestreck när man översätter dem till latinska bokstäver.
4: Ibland har de det, men Li är i alla fall ett vanligt namn utan bindestreck.
3: Mm. Och det är sant.
4: Men de är ofta som Jong-un.
3: Just det.
4: Med ett bindestreck. Ja. Hur som helst, snillen spekulerar här om koreanska namngivningsseder. Ja, jag tycker i alla fall att det verkar lite skumt, den här teorin om att det skulle vara CIA och FBI eller amerikanerna. Förutom möjligen då om det inte var sanktionerat från högsta ort som du spekulerar kring, Niklas. Ja, för se om vi kanske kan hitta någon mer information om det här. Det skulle vara roligt om någon i bubbelredaktionen ville posta en länk som var lite mer, som kanske spekulerade lite grann kring teorier. Kanske redogör för olika teorier som finns kring det här. För att nu är det ganska mycket så här spansk polis, nordkoreanska myndigheter, slungar anklagelser och så vidare.
2: Radio Bubbla.
5: Nima Gholam Alipour, SD. Regeringen behöver inte diskutera identitetsvänstern. Bara sluta finansiera den. Skattefinansierade projekt påtvingas folket av etablissemanget. Och det här är en artikel då som har sin bakgrund i att Aida Hadzialic, om jag uttalar rätt, hon är minister, en av de här ministerna som man inte har en aning om vad hon gör. Men här får jag faktiskt veta, här benämns hon gymnasieminister.
6: Mm.
5: Är det de som de hämtar direkt från gymnasiet?
6: Ja, men i hennes fall så är det ju... Åldersmässigt så är det ju så. Kompetensmässigt så är det väl också så, inser jag, med tanke på hur dåligt gymnasiet fungerar. Så att...
5: De har så många praoministrar nu, så de hittar på olika liksom, gymnasieministern och högstadieministern.
6: Ja, de räknas säkert in i den här skaffa jobb prao-kvoten som sossarna i olika former går ut med. Förlåt, fortsätt.
5: Ja, hon var ute och skrev en artikel där hon... ifrågasatte identitetsvänstern. Hon tog det här mer traditionella vänsterperspektivet. Att alla diskussioner om identitet hit och dit distraherar från den egentliga frågan som är ett klassperspektiv. Och vi kan inte fokusera på klasspolitiken som vi måste göra om vi istället ska vara distraherade av att dela in folk längs andra linjer baserat på hudfärg eller kön, sexualitet och sådana saker. En klassisk intressekonflikt inom vänstern. Nima Gholam Alipour påpekar här att för det första att det här är en sorts testballong. Testballong från regeringen med ganska luddig kritik, ganska otydlig agenda. Det framgår inte alls klart vad hon egentligen vill. Det har rört upp lite diskussion och förmodligen vill regeringen se... Hur går den här diskussionen? Vad kan vi göra med den här frågan? Men det påpekas också här att det är ironiskt, som man uttrycker det, ironiskt. Man kan också säga att det är ett stort jävla hyckleri. För en representant för regeringen

0: intressant är det att han nämner ju tidskriften Bang. Förra året fick den 675 000 kronor från Kulturrådet. Och förra året var ju också det år då man firade 25 års jubileum. Och varenda jävla kultursida hade stora hyllningsartiklar om hur mycket Bang har betytt och världen blev, Sverige blev annorlunda efter Bang, och de kommer att fortsätta i evinnerliga tider, och Kulturradion och Kultur-TV hade program om hur viktigt Bang var. Men det intressanta är att efter 25 jävla år så håller sig Bang fortfarande flytande bara med hjälp av statsbidrag. Så då kan man fråga sig, vad har de haft för inflytande då? Om de skulle dö imorgon om staten drog in sitt bidrag. De existerar ju inte i verkligheten. De existerar i statslaboratoriet bara.
1: Ja, det är en väldigt bra beskrivning. De är alla en del bara av en sorts statlig mediesfär tillsammans med SVT och de andra.
0: Att jag avskyr Bang så mycket, det beror på att det är en av dem. Jag har bara blivit refuserad två gånger i mitt liv och en gång av Bang faktiskt. Det förlåter jag aldrig.
1: Varför skulle du skriva i Bang Boys? Hur fick du den idén?
0: Nej, det var inte jag som fick idén. Jag var inbjuden av redaktionen. För de skulle ha ett specialnummer i början på omkring år 2000 var det väl. Om bilder av mannen. Och positiva mansbilder. Det var bara kvinnor som skrev. Men sen tänkte de att vi måste ha en man som skriver också om mansbilder som har format honom. Av någon jävla obegriplig anledning bjöd de in mig. Och jag skrev ju förstås om den mansbild som har format mig mest. Och det är Seb McKayen.
1: Mm-hmm.
0: Men de refuserade mig av en obegriplig anledning.
1: Men vad intressant, Boris, att du inte bara är gammal husblatte. Desto mer du är gammal husman åt Bang.
0: Ja, visst.
1: Även om du blir refuserad. Oerhört märkligt. Oerhört märkligt.
0: Ja, men de hade faktiskt, det krävdes tre redaktionsmöten med de har aldrig haft så mycket bråk om en artikel. Så det gladde mig ändå lite att det fanns någon som förespråkade min text där.
1: Ja. Det är i alla fall toppen varje gång någon sätter fingret på den här problematiken. Att identitetsvänstern, även om regeringen då officiellt har invändningar och uttrycker sin skepsis, så är det helt och hållet ett statligt projekt. Och det är inte bara någonting som liksom uppstått spontant i den här sfären och bara fortgått av sig självt och utvecklat, utan det är ju också medvetna satsningar. Att man oerhört målmedvetet på till exempel SVT har lyft fram chefer och folk på viktiga positioner som har precis de här åsikterna. Och att man i princip gör tydligt att nu när vi rekryterar folk, vi är bara intresserade av folk med en tydlig identitetsvänsterprofil.
0: Men det skulle hedra Nima Gholam Alipour än mer och ge hans argument en större tyngd om han sa att jag anser och SDs vägnar att alla former av bidrag till ideologiproduktion och politisk verksamhet ska dras in.
1: Ja, han säger inte det rakt ut här. Men man får väl ändå ge dem den poängen att om det finns en sak så där SD har rätt, där de har precis rätt politik, så är att de förespråkar faktiskt officiellt att lägga ner alla former av pressstöd till exempel. Och de andra, de har ju liksom den minst dåliga mediepolitiken. Sen så misstänker jag att de skulle behålla ganska mycket av bidragen när de kom till makten. Eller återinföra nya typer av bidrag som ska gå till sådana här uppbyggliga fosterländska projekt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Tyvärr, ja.
1: Det sätter också fingret på vad det är för människor som utgör identitetsvänstern. Det påminner om någonting som du sa här om sändningen, Boris, att de här människorna är människor som vet att de inte kan skaffa ett riktigt jobb. De vet att de inte har någonting att erbjuda som är värt någonting på en marknad. De kan inte få ett riktigt jobb och därför så bygger de karriärer för sig själv inom offentlig förvaltning, inom den här statligt finansierade tyckonomin

0: Det belyser verkligen vilka totala förlorare de är.
1: Ja, och att de också är att de inte förstår hur verkligheten är beskaffad. För att jag tänkte på vår vän Taxin här som vi pratade om nyss. Hon som nu har lämnat politiken. De här människorna är mycket sällan anställningsbara på något sätt. Av mängder olika skäl. Men en av hennes mest uppmärksammade debattartiklar tidigare, det har varit en där hon ondgjorde sig över att invandrare och invandrares barn måste anstränga sig dubbelt så mycket för att bli anställningsbara och få jobb. Och så borde det inte vara, menar hon. Men min ståndpunkt är att så där är tyvärr, höll jag på att säga, verkligheten beskaffad. Kommer man till ett nytt land så kommer man av olika skäl och omständigheter att mötas av ingrodda traditioner och mentaliteter och en viss form av vardaglig misstänksamhet. Man måste helt enkelt visa att man är hårdare arbetande och smartare. Så har det alltid varit genom historien och så kommer det alltid att vara. Det är liksom ingenting att jämra sig över och som går att reglera bort. Utan det är bara att jobba dubbelt så hårt och vara dubbelt så smart. Och det är det de inte vill. De lata små liven. Ja.

0: Radio Bubbla. Jag tänkte börja med att följa upp på två nyheter som vi pratade om förra sändningen. För första, IS-terroristen som landade på Sturups flygplats och fick stanna i Sverige. Han sökte asyl, och i och med att han har sökt asyl och sagt det magiska A-ordet så blev det ett Migrationsverket-ärende istället för ett polisärende. Men nu har man snabbhandlagt det här ärendet. Så faktum är att bara några timmar efter att vi gjorde vår förra sändning så meddelade Migrationsverket, eventuellt efter att ha lyssnat på Radio Bubbla, det vet vi aldrig, att den här personen anses sakna asylskäl och kommer att avvisas. Och det kan man väl ändå kalla för ett, kanske inte ett ljus i mörkret, men kanske en foton, en ensam foton som reser genom den interstellära rymden. Och ändå på pappret är någon typ av ljus.
1: Jag är kluven. Därför att man får utgå från att utvisningen är grundad på följande saker. Den här mannen är alltså jihadistveteran och uppbär därmed lön från IS. Och det var det som fick Migrationsverket att slänga ut honom. Han kom ju till Sverige för att jihada, får man anta. Och uppbär lön. Och han har ju inget arbetstillstånd än för att han är inte formellt anställd av någon i Sverige och betalar skatt och sånt för sina IS-inkomster, för jihadandet. Och då har Kafan jobbat helt enkelt. Han kommer hit för att arbeta och arbetar. De håller på med jihad dygnet om. Och det var det som fick dem att slänga ut honom. Vilket i och för sig är bra alltså. Men grunderna är kanske lite tveksamma. Att han arbetade.
0: Det är inte utan att du har en poäng, Boris. Den andra uppföljningen som vi kan nämna är att Ocean Galet, tilltänkta asylboendefartyget som har lagt an i Härnösands kommun, har nu stött på patrull. Härnösands kommun vill avhysa för fartyget och har polisanmält industrihamnen där båten har lagt till. Och man förklarar bland annat att den här hamnen har inte den kapacitet som krävs för att tusentals människor ska bo där. Och det är oklart hur det kommer sluta, men det är i alla fall en juridisk process nu. Där kommunen sätter ner foten och visar att de vill verkligen inte ha den här asylbåten. Så vi får se vad Migrationsverket ska hitta på där.
1: Ja, det är...
0: Boris, jag försöker med en kamp här hitta de här två, tre fotonerna.
1: Ja, men jag är stolt över dina försök där. Jag ska inte säga något.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
2: Gary Johnson anser klimatförändringarna vara orsakade av människor. Hävdar att en koldioxidavgift är en marknadslösning och inte en skatt. Ja, Gary Johnson, han fortsätter att snubbla sig fram genom den här valkampanjen. Han är alltså kandidat, det är värt att påminna där. Han är kandidat för det libertarianska partiet i USA. Det är oerhört svårt att se några spår av libertariansk politik i hans kampanj. Den här gången så har han sagt att han vill ha en klimatskatt. Och han vill inte kalla det för klimatskatt, han vill kalla det för klimatavgift. Och om man kallar en skatt för en avgift så blir det en frimarknadslösning. Det är ett väldigt intressant resonemang. En annan sak som jag tycker är väldigt spännande med Gary Johnsons ställningstagande. Jag vet inte om det är den här artikeln, om det möjligen är den andra. Det är han förklarar varför han tog det här steget. Har du sett det, Boris? Hans motivering. Man skulle kunna tro att han var orolig för klimatförändringar, läst på om vetenskapen och sånt där. Men det är faktiskt inte det han säger. Utan han säger att... nu hittar han inte bara för det. Jo, men här säger han. I have really just come on board with recognizing that there are a lot of people that are embracing this, that I value their opinion. Han är så öppen med att det har ingenting att göra med klimatvetenskap. Det har ingenting att göra med miljön eller politiken. Utan han har upplevt att det finns många människor som omfamnar den här klimatpolitiska inriktningen. Och han värdesätter deras åsikt.
3: Ja, men deras röst alltså.
2: Ja.
3: Ja, men det är ganska behagligt med en öppen inställning. Det är så många som tycker så här, att då tycker jag också så.
2: Jag tycker också helt att han säger det som alla politiker tänker. Dock kan jag undra, var har han varit de senaste 10 åren om man först nu upptäcker att det finns många som bryr sig om klimatfrågorna?
3: Jo, men alltså, Karn ägnar ju en stor del av hans liv, kan delas in i tre delar. Han klättrar i berg, han har bestigit varenda del av bergstopp över 500 meter i hela världen. Han springer triathlonlopp och så röker han på. Och i ingen av dem, speciellt som han verkar röka på väldigt mycket, så tror jag inte att ingen aktivitet där innebär att han kommer speciellt mycket i kontakt med den politiska debatten. Så att allt det där har...
0: Jag blir mer och mer osäker på vad jag ska tycka om Gary Johnson. Jag har avfärdat honom från början, men ju mer jag tänker på det, så fler försonande drag har han. Totalt omedveten om den politiska debatten.
3: Jo, men alltså, jag är också lite sådär betagen i fack. Jag brukar skämta om bergklättande, men det är lite... Världen står i brand, han är guvernör, men vad ska jag göra idag? Jag ska bestiga Kilimanjaro. Jag skiter i allt det.
0: Han skulle kunna bli den bästa amerikanska presidenten någonsin om man enbart ägnar sig att klättra upp på Kilimanjaro, tända en sån här Mariana-cigarett,
3: ja, visst.
0: Sitta och koppla av på en bergstopp.
3: Generalerna står och trampar i Vita huset. Vi väntar på orden och gå till attack i ett nytt land. Var är presidenten? Nej, vi har inte sett han på 2 veckor.
0: Det kom en hård kamp mellan honom och Duke, borgmästare i Minnesota. Och vem som är den minst skadliga politiken.
3: Ja, men det vore ju en... Alltså, du ser sambandet här. Det är en pyrenierhund, en bergshund.
0: Ah.
3: En bergshund och en bergklättare. Vilken ticket alltså. Duke har med mig alla mina bestigningar.
0: Han skulle
3: det lät ju inte så bra.
0: Han skulle vara Duke som running mate istället för Bill Weld. Då hade saken varit biff, tror jag. Jag kan rekommendera Thoe Bishop, som har gjort en opinionsartikel här på amerikanska Mises-institutet, där han går igenom det här lite mer noggrannare, varför en koldioxidskatt är en skatt. En skatt är en skatt, en avgift är också en skatt, och det här är ingen frimarknadslösning. De teoretiska bitarna sköter såklart Mises-institutet som vanligt.
3: Men det här, alltså, man ska påminna alla om att det här är en gammal svensk modell. När man i Sverige införde den här skatten som man på elkraft på konsumenterna, den så kallade elcertifikatavgiften, så sa man ju så här att det här är en marknadslösning, det är ingen skatt. Fattar ni väl, det heter ju avgift och inte skatt. Så det här har de plockat direkt från Sverige.
0: Det är ett oerhört slukt trick faktiskt. Jag var nära att bli lurad. Det tog mig flera sekunder att komma på att vänta nu. Vill jag lura
3: dig? En skatt.
0: Ja, vi får se hur många som Gary Johnson kan lura. Färre och färre är rädd.
4: Alexander Dugins dotter Dalia dödas av bilbomb som antas avsedd för honom. Även hon en offentlig person i egenskap av politisk analytiker och redaktör för United World International, och följde med fadern till traditionell festival i Moskva före dådet. I lördagskväll exploderade en bilbomb i Moskva. I bilen satt Daria Dugina, dotter till den ryktbare ryske filosofen Alexander Dugin. Dugin är en fascinerande tänkare som vi har pratat om vid några tillfällen tidigare i Radio Bubbla. Men jag tror inte att vi har pratat om Daria Dugina, hans dotter, tidigare. Men helt kort kan man säga då att Hon gick i sin fars fotspår. Hon studerade filosofi i Ryssland och Frankrike, och sen blev hon jag tror man kan säga att hon blev en aktivist för den sak som Dugin grundat. Alltså den här eurasiska eller neo-eurasiska rörelsen som jag tror att den kallar sig själv. Och hon var också verksam som journalist i diverse ryska medier, och det hon såklart är mest känd för är att hon jobbade nära sin far, var en viktig medarbetare för honom. Hon hade olika formella roller vid olika tidpunkter. Jag tror att hon var officiellt hans presssekreterare och sådär. Men mer rättvisande är kanske att säga att hon och hennes far var nära medarbetare i en relation som helt säkert inte lät sig beskrivas av någon yrkestitel. Det slår mig att det är en vacker och beundransvärd sak. Generellt, barn som går i sina föräldrars fotspår blir en del av deras livsprojekt, för de projekten vidare av egen kraft. Nu för tiden så kan de flesta människor bara fantisera om att ha så starka band med sina barn, att få se ens eget arbete leva vidare genom barnen. Och när vi pratar om filosofer så har det nog i alla tider varit väldigt ovanligt. En sak är att skomakarens son blir skomakare eller sånt där, va? Men att filosofens son blir filosof, det är inte fullt lika vanligt. Det finns såklart exempel i historien. Kanske mest kända exemplet är John Stuart Mill, som var son till James Mill, som själv var en framstående tänkare, filosof kan man säga, och som väldigt aktivt uppfostrade sin son till att ta en sån väg i livet. Men det är ganska ovanligt. Det är någonting i alla fall som är, jag vet inte, det är tänkvärt och det är gripande för mig på något sätt. Inga jämförelser mellan mig och Dogen i övrigt, men jag är också någon som arbetar med idéer. Jag har periodvis haft en mer offentlig roll. Nu har jag försökt dra mig undan offentligheten, bland annat just för att jag har två väldigt små barn. Men det kan mycket väl hända att jag tar en mer offentlig roll någon gång i framtiden. Och om min dotter skulle visa intresse för att arbeta med mig inom idéutveckling eller aktivism eller journalistiskt arbete eller något annat, jag skulle ju vara eld och lågor om det blev så. Vilken dröm. Med tanke på att hon sen skulle missa livet i unga år för att hon valde den vägen, det är ju en fullständigt outhärdlig tanke. När nästan det bästa man kan tänka sig och önska sig förbyts i det mest fruktansvärda som kan hända. Ja, som sagt, inga jämförelser mellan mig och Dogen egentligen. Det känns löjligt, men ja, jag vill bara säga att jag som far till en dotter grips av den här historien. Jag återkommer till den i tankarna gång på gång sedan i lördags, när jag först hade talat om den. Och det är kanske lite märkligt på ett sätt, för att jag aldrig varit särskilt intresserad av Dogen som tänkare, men ja, det finns något annat här som är väldigt gripande. Och en annan sak som jag skrev lite om det på BBSen i söndags, vi diskuterat det här såklart, det är att det är någonting sällsamt och lite kusligt med att en filosof blir måltavla för terror. Så normalt sett så tänker vi att det är politiker och andra makthavare som är de primära målen. Det är inte liksom tänkarna och författarna som verkar i världen genom att skriva böcker och kanske hålla ett eller annat tal ibland. Det händer såklart att sådana personer utsätts för våld, och på sätt och vis kan jag tycka att det är rimligt utifrån en sorts pragmatiskt perspektiv, en cynisk reflektion givetvis, men det är helt enkelt så att idéer är viktiga och människor som skapar nya idéer är oerhört betydelsefulla. Politiker kommer och går, men de tänkare som sätter ramarna för politiska samtal genom att forma idéerna som är omlopp i samhället, de är betydligt mer sällsynta, de är mycket viktigare än politiker. Så att vill man påverka politiken så är det egentligen mer rationellt att slå mot filosofer än mot politiker, eller slå mot intellektuella ledare snarare än praktiska, organisatoriska ledare, politiska ledare. Men generellt sett så brukar inte politiska våldsverkare vara fullt så listiga, utan de har oftast en mer, som jag kan tänka det, en mer ytlig approach och slår mot mål som är kanske mer högprofilerade, men som möjligen inte har lika, möjligen inte har inflytande på lika fundamental nivå. Jag tror att det är en annan sak som är lite extra fascinerande och kusligt med det här. Boris, innan vi går vidare och analyserar mordet, själva mordet och dess konsekvenser, för jag tycker att vi ska avslöja här i Radio Bubbla vem som gjorde det.
1: Ja.
4: Kan du relatera till mina mer diffusa reflektioner här? Det är någonting särskilt kusligt med lönnmord av filosofer och därtill av filosofers barn. En tänkares dotter och dotter som han älskade, arbetade nära i många år, som arbetade, som kämpade för att förverkliga faderns visioner. Är inte någonting särskilt skrämmande och gripande i den här berättelsen?
1: Jo, kanske det där. Och för mig blir det så här lite extra mycket, därför att relationen far-dotter här var ju så väldigt udda, alltså i verklig mening udda i den slaviska världen. För det är ju alldeles som du sa, att det är oerhört ovanligt generellt sett, alltså bland tänkare och även bland politiker faktiskt, av någorlunda format, att barnen går i fotspåren. Eller bland konstnärer också, det är oerhört ovanligt. De brukar ju så, alltså det är inte ens en handfull exempel genom historien. Så det är det första, att det är väldigt ovanligt. Det andra är ju att i den slaviska världen, så det är nästan regel där, alltså att och väldigt mycket i Ryssland, att politiker, maktmänniskor av format, tänkare, konstnärer, författare, alltså de har alltid en helvetiskt usel, alltså utan att usel relation med barnen, går alltid åt helvete för barnen. I värsta fall så har de ihjäl barnen till och med, lite längre tillbaka i tiden. Någon gång ska jag försöka förstå vad det beror på. Så att det här gör ju det hela extra vackert och sorgligt på något sätt. Och sen är det väl inte så konstigt egentligen att man undviker. Jag tror inte det beror bara på att politiska lönnmördare och attentatsfixare är lite korkade, utan också att det finns ju inte så jäkla många tänkare att ge sig på av som har haft praktiskt politiskt inflytande. Alltså så att man verkligen känner att den här killen måste vi klippa nu. Det är bråttom. Man i det här fallet ofta tagit upp att gjort jämförelsen med Rasputin. Men Dugin har, vad jag förstår, aldrig stått så nära, haft ett sånt praktiskt inflytande över Putin eller någon annan rysk potentat som Rasputin hade. Så själva fallet är väldigt udda på grund av det nära samarbetet far-dotter i ett slaviskt land, och det andra att man har alltså en filosof och eller filosofens dotter som måltavla. Det är också väldigt jävligt konstigt.
4: Ja, det är mycket som är konstigt med hela den här historien. Jag tänkte vi skulle försöka prata lite om det. Den officiella berättelsen, om vi börjar den officiella berättelsen i Ryssland nu från rysk säkerhetstjänst, det är att det var ukrainsk säkerhetstjänst som gjorde det här. Kanske inte så otippat att de ska spela det kortet, ukrainska nazister, som de säger. Nazistiska Nazi-Ukrainians. Det är bokstavligt talat vad Alexander Dugin också själv slog fast i sin första officiella kommunikation om den här händelsen. Där fanns det ingen som helst tvekan att utredning pågår, utan det är han, utan på första meningen i utredningen, som ni alla vet, så mördades min dotter igår eller förrgår av nazistiska ukrainare. Men den här officiella berättelsen, den verkar enligt min mening ha flera rejäla luckor. Och jag kan i alla fall säga att jag för min del, jag tror inte på den officiella berättelsen. Det här är snarare ett exempel på att man kan aldrig lita på de officiella berättelserna som man får av några stater. Det är alltid någon sorts undanmanöver. Och en av de saker som jag tycker är så misstänkta, det är att nu är den officiella berättelsen att det var Dugin själv som var måltavlan. Alla trodde ju från början att det var Dugin som skulle mördas, och sen så blev det någon förväxling. För det berättades då att direkt efter attentatet fick man veta att Dugin skulle ha suttit i den här bilen själv, och att bara några minuter tidigare så hade han bestämt sig för att ta en annan bil. Och jag hörde också de första dagarna att det var Dugins bil. Men nu säger de alltså att Dugin var måltavlan och att gärningsmännen, eller rättare sagt gärningskvinnorna, för det är faktiskt en ukrainsk kvinna som pekas ut och hon sägs resa tillsammans med sin dotter, så det är två kvinnor. Gärningskvinnorna ska ha skuggat just Dugina under en längre tid. De hyr en lägenhet i samma hus som hon bodde i och så vidare, och så det är som en nyckeldel av den officiella berättelsen, att det inte var Dugin utan Dugina som var måltavlan. Och jag tycker det låter, alltså hela historien blir ännu skummare. Varför slår mot Dugin? Varför slår mot Dugins dotter? Det är liksom, ja, det kanske finns någon sån här rysk-ukrainsk kulturell förklaring och sånt där, men jag tycker det låter väldigt, väldigt skumt. Och det finns också andra konstiga saker med den officiella berättelsen. Så min arbetshypotes är att de ljuger. Och just att de verkar gå in så hårt för att ljuga om den här saken i Ryssland får mig att misstänka rysk säkerhetstjänst. Han som sa det, han var det. Och kanske att man, det är väldigt spekulativt, men kanske att man helt enkelt ville göra sig av med Dugin. För att han är en alltför radikal och problematisk oppositionell person. Inte minst vad gäller kriget i Ukraina. För det är det som du är inne på, Boris, det här snacket om att Dugin är Rysslands Rasputin, han är Putins hjärna, makten bakom tronen och så vidare. Det är, så vid jag kan förstå, så är det där. Det är rent nys. Dugin och Putin står så långt ifrån varandra politiskt. Dugin är en mycket mer radikal person, och han är också anhängare av ett helt annat sätt att tänka. Alltså han är verksam i ett helt annat paradigm. Putins idéer är egentligen inte så långt från hur västliga ledare tänk. Alltså, man kan utan vidare förstå Putins tänkande inom ramen för konventionella, moderna politiska idéer. Dogen däremot, han är en mycket mer esoterisk tänkare. Han har ju idéer som är mycket mer främmande. Men svåra att sättas in i, svåra att sympatisera med, enligt min mening. Men vad gäller Ukraina-kriget då, som är väldigt mycket fokus nu, Dogens linje i den frågan verkar vara någonting i stil med att Ukraina-kriget representerar ett definitivt brott med väst. Alltså ett uppbrott som han, en brytning. Och i hans ögon såklart någonting som är mycket välkommet. Det är liksom precis den här typen av saker som hans ideologi handlar om. Den här eurasiska idén. Alltså Ryssland är en egen civilisation som är radikalt annorlunda än den europeiska civilisationen. Och att Ryssland ska bejaka den särarten och aktivt sträva efter en brytning, en total brytning med väst, en uppgörelse med väst, med atlanticismen som han kallar det. Alltså den ideologi som dominerar i Västeuropa och i USA. Så att han säger då nu när Ukraina-kriget pågår att nu måste Ryssland gå all in. Nu måste Ryssland ta en total konflikt med väst, helt klippa alla band, vara beredd på ett eskalerat krig med fler västländer. Och se det här som liksom, det är nu vi gör det stora språnget och frigör Ryssland och bygger liksom den autonoma ryska civilisationen och så vidare. Så att Dogen är mycket mer radikal, mycket mer aggressiv än till exempel Putin i den här frågan. Och enligt uppgift då så såg på BBS väldigt spännande att hans senaste inlägg på sociala medier innan bilbomben briserade lär ha varit en profetia om att status quo-regimen i Moskva kommer att falla inom 6 månader om den inte omskapar sig själv och dedikerar sig själv till en total konflikt med väst. Så att återigen, spekulerar såklart, men kan det kanske varit så att man såg Dogen som en farlig person för att han riskerade att piska upp så mycket krigslust i Ryssland att det kunde bli för svårt för Kreml att hålla kontroll på läget och avsluta kriget på ett välordnat sätt. För att Putin vill ju inte ha en total brytning med väst. Och han vill knappast ha en eskalering av kriget. Han vill avrunda kriget. Kamma hem de marker som han ser ut att ha vunnit. Han är inte besatt av en neo-eurasisk ideologisk vision. I vilkens namn det moderna Ryssland ska offras och liksom stiga ur askan som ett nytt esoteriskt imperium. Putin har inga sådana idéer. Så att om Putin var orolig för att Dogen skulle vinna fler till sin sak. Så att en välordnad avrundning av kriget skulle kanske bli för impopulär för att gå och genomföra i Ryssland, då kanske han skulle varit benägen att eliminera Dogen. Det skulle knappast vara första gången som Putin gjorde sig av med en motståndare på det sättet. Sen kan man fråga sig om Dogen verkligen såg som ett hot, givet hur pass obskyr han ändå var. Men man kan i alla fall spekulera i de här banorna. Vem skulle kunna vilja bli av med Dogen? Vem är Dogens fiende? Och där, utan att egentligen veta så mycket om Ryssland, så tänker jag ändå bara rent liksom ideologiskt, politiskt och vad jag kan se, så verkar det som att Kreml och Putin borde vara ganska långt upp på den listan över misstänkta.
1: Mm. Jo, men alltså precis, det är lite väl många som har gått på det här att Dogen som Putins själasörjare ungefär, och Putin i beråd så hör han av sig till Alexander och frågar vad han ska göra och det syns på bild då och då. Men så att den ryska staten har definitivt ett skäl att få tyst på dem. Och de har ju någon att skylla på helt enkelt. Åtminstone så det funkar för hemmaopinionen. Kolla vad onda de är. De tar koll på döttrar till och med. Men man kan ju också tänka sig att det är kretsar kring Putin som för säkerhets skull, alltså Vladimir behöver inte direkt ha sagt att nej, tysta honom, utan det kan vara andra som har gjort det för säkerhets skull, så att inte Putin ska få ett ryck liksom och inte vara en status quo-regent. Men som du säger, alltså det, för säkerhets skull så är det rimligare att någon på den ryska sidan har gjort sig av med honom. Det som är knepigt är ju för övrigt alltså att i så stora grupper, alltså både korkade och kloka grupper, ser man inte den här skillnaden mellan Dogen och Putin och hur gigantisk stor den är alltså. Putin står ju för en traditionell rysk syn. Alltså vi är en del av Europa. Vi vill gärna några som beskyddar er och samarbetar med er. Och så håller vi USA borta, eller vem som helst borta, turken. Men Stogen är liksom tillhör en separat underström i det ryska tänket. Han är inte ny på något sätt. Solzhenitsyn på gamla dagar låg väldigt nära honom när han hade återvänt till Ryssland. Och ska man agera politiskt och ta ställning till de här alternativen, alltså utifrån sin egen nationella horisont, så är ju Putin det allra mest rationella alternativet, och det kan liksom aldrig vara Dugin. Och även om man liksom kritik av det västerländska massamhället, konsumtion och kapitalism kan vara nog så bitande och giftig, så är hans projekt ingenting att omfamna.
4: Nej, åtminstone inte om man inte är ryss. Det är så otroligt starkt på liksom rysk nationalism och ena alla rysktalande folk och göra dem till dominerande kraft och allt sådär. Alltså det är väldigt sympatiskt, de här idéerna om att göra upp med atlanticismen och liksom liberalismen och modernismen och så vidare. Det är liksom intressant att tänka på. Men sen är den här grejen med att Ryssland ska kliva fram som den dominerande kulturen i Eurasien och att, ja, jag vet inte exakt hur planen är, men liksom att vi svenskar till exempel, ska vi leva då i en sån här rysk periferi och att vår utveckling som vår civilisation ska styras av liksom esoterisk nationalbolshevism och ortodox kristendom och ryska idéer om att det västeuropeiska tankegodset är djävulen.
1: Jag tror väldigt få skulle vilja leva i ett Sverige där om Dugins idéer segrade i Ryssland. Det är betydligt lättare att leva i Putins närhet faktiskt. Och dessutom, det är en brutal riskhet han står för. Hans syn på ukrainarna, det är ju att jo, de är rysktalande, men de är så besmittade. Det är en sjukdom i den ryska kroppen. Ta bort dem.
4: Ja. Apropå då, tillbaka till vår centrala fråga här. Who done it? Man måste ju alltid misstänka amerikanerna när sådana saker händer. Det kan absolut vara CIA, eller hur? Det kanske är lite väl raffinerat det här med att slå mot en filosof, men som ett sätt att skapa kaos och piska upp konflikter inom Ryssland och sätta olika fraktioner inom Ryssland mot varandra, så är det här kanske ett genialiskt drag från CIA:s sida.
1: Ja, men som du sa först, det för, alltså de är ju så klumpiga så att de förstår ju inte riktigt vem Dugin är. Eller så är de så pass korkade att man tänkt att nej, men alltså Dugin är för Putin vad Kissinger var för Nixon. Det är bäst vi har ihjäl honom. Alltså de kan, och då uppnå ett visst mått av kaos. Det finns faktiskt en möjlig skyldig par, så jag tror vi kan räkna bort CIA. Men det finns en möjlig rysk part till. Det är alltså, Dugin står ju inte för det enda liksom slaviska, och nu ska vi återföda Ryssland och vi ska härska över alla slaver och lite till. Alltså det finns ju konkurrerande tänkare på det området, folk som inte gillar varandra det minsta lilla och som är beredda att stå ihjäl varandra med samovar om så är. Så alltså, och med tanke på hur hett det kan gå till i rysk politik på alla nivåer, Så kan jag tänka mig att det är någon som har ungefär samma idéer som Dugin. Men det är ungefär som de gamla kommunistkretsarna innan revolutionen. Massa små grupper hatar varandra. Och så är det i den här världen också i Ryssland. Så jag kan tänka mig alltså att det är en annan sorts Dugin som liksom, vi spränger gubbjäveln i luften. Så att det blir vi som står för det ryska återvaknandet. Det håller jag nog ändå som det mest troliga.
4: Jag förstår att det finns en grupp som heter Nationella Republikanska Armén eller något sånt där, som har tagit på sig, officiellt tagit på sig ansvaret. Det säger inte så mycket att någon liksom erkänner eller tar på sig dådet, som man säger. Det finns ju andra teorier också. En hypotes som jag själv kom att tänka på när jag först hörde talas om attentatet, men valde att inte skriva om på BBS i mitt inlägg där jag pratade om olika spekulationer, därför att det det vänder sig i magen på mig när jag tänker på det. Men nu har någon annan redan skrivit om det i samma tråd. Så nu känner jag mig mer fri att nämna det. Tydligen så finns det folk som spekulerar i att Dogen själv var involverad i mordet på hans dotter. Och att det var en del av ett slags okkult ritual där Darja Dogenas liv offrades för att gynna den större saken som martyr istället för som levande aktivist. Och det här är liksom en del av Dogens oerhört sataniska modus operandi. Och om man ser till konsekvenserna, vad kommer hända med Dogen och hans idé nu? Så det är ingen snack om att man kan se en uppsida där. Alltså Dogen är ju vid det här laget långt mer känd än han var för en vecka sedan. I Ryssland och i världen. Hans idéer kommer få långt större spridning. Hans dotter har blivit en martyr. Det kommer tillföra en sorts esoterisk kraft till hans projekt. Han kommer också åtnjuta en särskild sorts respekt. Han kommer bli svår att attackera. Framförallt för motståndare inom Ryssland. Nu tror inte jag på den här teorin, jag vill säga det. Därför att jag tror att Alexander Dogen älskade sin dotter. Jag kan bara föreställa mig hur fantastiskt det måste vara att ha en sån gemenskap med sitt eget vuxna barn som han hade. Men det är märkligt att jag hade den här starka intuitiva tanken direkt när jag hade talat om mordet. Om att den här möjligheten måste övervägas. Och sen har andra tydligen spekulerat om precis samma sak. Och sen säger du, Boris, i början av det här inslaget så sa du att det händer till och med att slaviska fäder dödar sina döttrar. Jag får gåshud när jag tänker på det.
1: Ja, alltså det är det som är, jag skyr ju också tanken, va? Instinktivt och på alla sätt. Men problemet är att den ligger ju i linje med hur ryska fäder ser på sina barn, både söner och döttrar. Alltså det är förbrukningsmateriel om så behövs. Och det större goda är viktigare. Och det är lite fint för barnet att få offras för faderns välgång. Det är obegripligt obehagligt. Jag får liksom... Ja, lite svårt att förstå delar av den ryska folksjälen.
4: Ja. Jag hoppas att det som du säger, Boris, att det här var någon ännu mer obskyr, ja, esoterisk, patriotisk grupp som vill återföda Ryssland och allt det där. Jag tror att det är väl det alternativ som skulle leda till minst kaotiska konsekvenser. Men som det är nu så lär det väl i praktiken då bli en sorts spelbricka i spelet mellan Ryssland och Ukraina. Och det är definitivt så att alltså FSB och Dogen, alla verkar vilja spela det på det sättet i Ryssland. Men ja, sen är det väl så också att vi lär aldrig få veta vad som egentligen hände. Sannolikheten att vi får veta vad som faktiskt hände är väl mikroskopisk, om ens det. Ja, hur som helst, mycket sorglig och märkligt fascinerande händelse det här.
2: Radio Bubbla.

0: Ni ser det genast, en helt ny bil, 61 års
1: Opel Rekord.
0: Idag går upp för 60-talets nya bil. Opel 1961 är här. Helt ny, har allt, ger mer.
2: Största utrymmena,
0: bästa sikten,
2: säkraste körningen.
1: Opel Rekord.
0: Helt ny interiör,
2: bredare säten,
0: madrasserad instrumentpanel,
2: stoppade solskydd.
0: Sitt in i 60-talets bil.
2: Säkerhet och trivsel möter där.
0: Elektrisk klocka,
2: säkerhetsratt,
0: tvättbart innertak,
2: hastighetsmätare med färgvarnare.
0: Bäst på vägarna,
2: pröva själv.
0: Mest för pengarna,
2: räkna själv.
1: Ja, det kom till 61 års Opel-rekord.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
4: Prisbelönta transförfattaren Marike Lukas Rineveld hoppar av arbetet att översätta Joe Bidens installationspoet Amanda Gorman till holländska efter kritik om otillräcklig pigmentering och könsidentitet för uppgiften. När Joe Biden svors in som president så hade han, som brukligt är, en poet som läste ett av sina verk. Och han hade givetvis valt en oerhört aktuell och politisk korrekt poet, nämligen Amanda Gorman, som är ett ungt stjärnskott på den amerikanska poesiscenen. Hon är 22 år gammal, men är väldigt firad och uppskattad. Alla i den amerikanska eliten älskar henne för att hon är väldigt progressiv och aktivistisk svart poetissa. Och hon läste en dikt på Bidens ceremoni som heter The Hill We Climb. Jag har inte läst dikten. Jag gjorde en snabb googling, men jag hittade inte texten. Och så kände jag att jag kan nog gissa mig till ganska bra vad dikten innehåller bara från titeln. Ja, hur som helst. Hon var stigande stjärna redan innan det här, men i och med att hon då har välsignats i samma ceremoni som välsignade Bidens presidenttillträde, så är hon ju nu liksom, hennes stjärna stiger med som en Elon Musk-raket oerhört snabbt nu. Och en sak som händer är att hennes böcker ska spridas över världen och översättas till olika språk. Tydligen så ger hon ut nu en diktsamling som heter just The Hill We Climb. Väldigt smart marknadsföring där att ta det namnet på hennes diktsamling. Men det är väldigt, väldigt knepigt då hur man kan översätta hennes böcker. Och i Nederländerna så hade man först på förlaget det var inte förlagets idé faktiskt, utan det var Amanda Gormans egen idé. Hon sa, kan inte Marike Lukas Rineveld få översätta min bok? Hon tyckte det var en väldigt bra idé, därför att hon kände att det var en person som hon kunde identifiera sig med. Enligt uppgift så lär hon ha sagt, alltså Amanda Gorman ska ha sagt att Rineveld är också en person som är ung och som blev väldigt känd och fick mycket uppmärksamhet tidigt i sin karriär. Och därför kan relatera till den här plötsliga unga stjärnstatusen som Amanda Gorman har. Inte så dumt resonemang kanske. Men när det tillkännagavs i Nederländerna så blev det ramaskri, därför att en aktivist, en rasaktivist som heter Janis Deul, är lite osäker på om man uttalar det på holländska, som är en sån svart rasaktivist i Nederländerna. Hon skrev en artikel där hon gick till storms mot det här beslutet och sa, hur kan ni fatta ett så korkat och rasistiskt beslut? För ni måste ju ha en översättare som är precis som Amanda Gorman, som är spoken word-artist, som är ung, som är kvinna och som är icke-apologetiskt svart. Men svart, som är en stolt svart person, en enda person som ska få översätta den här diktsamlingen. Och Marike Lukas Rineveld är en speciell person. Hon född som ett flickebarn, Marike, men identifierar sig nu som både man och kvinna. Så hon har tagit ett tillnamn som är Lukas. Det har fått Marike Lukas Rineveld och anser sig vara både kvinna och man. Och det är så svårt med pronomen. Deras pronomen är de deras. Förlåt. Jag försöker säga så här som man ska säga. Jag hoppas jag inte sa fel. De vill kallas för they them. Och de då har blivit väldigt vi är chockade förstås. Och säger i ett pressmeddelande att att det är hemskt all den här upprördheten, och jag förstår de som känner sig sårade av förlagets val att utse mig till översättare. Jag hade gärna gjort det här, jag hade gärna översatt den här boken och försökt hjälpa Manne Gårman att visa upp hennes styrkor och hennes stil och så vidare. Men, säger hon, jag inser att jag är i en position att tänka och känna på det sättet, medan många andra inte är det. Och med det avsa hon sig översättningsuppdraget. Och just nu är det alltså lite oklart vem som ska göra översättningen. För det kan vara svårt att hitta någon som prickar alla kryssrutorna.
5: Ja, det är... Alltså, det absurda... Det grundläggande absurda att man ska översätta en Gårman som inte är en speciellt bra poet, och installationsdikten var usel. Det har ju faktiskt till och med några svenska litteraturkritiker vågat påtala. Men här Gårman är ju... Hillary Clinton tjatar ju... gick ju redan på installationsdagen ut och sa att Gårman, hon ska bli president. För lilla Gårman har sagt att hon vill bli president. Och Hillary har sagt nu att den sista tiden av sitt politiska liv ska hon viga åt att till att det blir möjligt. Och vem vet... Men det som stör henne är ju också det här dubbla, alltså att vi har ju kampanjer i kulturvärlden nu för att framförallt svarta ska in precis överallt, alltså, och de ska kunna, varför inte James Bond svart och helt kvinna också, varför inte Hamlet svart och kvinna och så vidare, och är du svart så antas du kunna tolka och leva in i precis vad som helst, liksom brittiska hemliga agenter med rätt att döda, tvehågsna danska prinsar på 900-talet, allt, du kan leva in i allt om du är svart, och jag har väl inga problem med det, och kanske det med brittiska spioner med rätt att döda var lite konstigt, men vita kan aldrig få gå in, och nu får vi inte ens översätta svartas verk, liksom. Det är så jävla sinnessjukt, alltså, det här. Och så ställs man inför den här fjantiga dem holländskan som liksom bara böjer huvudet. Nej, usch, fan.
4: Ja, det är ändå ganska underhållande, tycker jag. Det drabbar ingen fattig. Och det som du säger, den här boken borde inte översättas överhuvudtaget.
5: Nej.
4: Själva den första grundpremissen för hela situationen är bara en stor bluff. Och alla involverade är bara sån här totala PK med hen. Och även då den här översättaren som allting jag har läst om vederbörande har verkat relativt rimligt och sympatiskt. Men det är väl ett trist kommentar. Ja, vad ska man vänta sig, liksom? Holländsk kulturkändis. I alla fall, det är ganska kul när de äter varandra. Det kan vara lite underhållande att titta på. Man kan ju föreställa sig hur svettigt det måste vara för mig. Jag tycker det är svettigt när man ska försöka använda deras pronomen på korrekt sätt och sånt där. Men tänk att vara en person som faktiskt bryr sig om det. Som känner att de begår en kränkning om de säger fel. Och folk som vet att de riskerar sitt uppehälle om de felkönar någon.
5: Men just det här med representativiteten. Alltså jag kom att tänka på det här om dagen när jag såg en artikel i någon av kvällstidningarna. Just det här med alla svarta skådespelare som vill in nu. Alltså nästa stora kulturkrig, tror jag. Och det ser jag fram emot med förnöjelse. För att då kan vi vita sitta och titta på när de förgör varandra. Det är ju när afrikanerna, de som ser ut som afrikaner, tar strid för att, hur ska man uttrycka det? Om du tittar på alla svarta skådisar nu och kända personer, så är det ju uppenbart att de ser ut som europeer, fast liksom de har skokräm i ansiktet. Allt från Obama till Idris Elba och så vidare. De ser inte ut som afrikaner. Och någon gång så måste ju alla plattnästa afrikaner som ser ut som de gör tycka att, men fan, ni får inte representera oss. Och så kommer de gå loss på varandra. Och så kan vi luta oss bakåt och vänta på att det tar slut. Det är rätt skönt.
4: Det är onekligen väldigt betänkligt och fascinerande det här med att alla de framgångsrika så kallade svarta människorna brukar ha minst 50% vita europeiska gener. Det är väldigt intressant. Barack Obama, Bob Marley som vi pratade om tidigare i sändningen, han var också mulatt. Hans mamma var vit, eller om det var hans pappa. Måste det ha varit. Men du, Idris Elba, förlåt, är Idris Elba inte en riktig afrikan? Tycker han ser ganska afrikansk ut?
5: Nej, men han ser ju jätteeuropeisk ut. Han ser ju ut som en kraftfull vit man som är extremt svart i ansiktet. Mycket svart skog är han där.
4: Ja, men en stilig kar. Jag minns honom från, vad heter det? The Wire.
5: Ja, just det.
4: Stringer Bell, väldigt fin roll. Jag tror enda gången jag sett honom i en roll. Men då, nu har jag kollat upp det här. Hans pappa var från Sierra Leone och hans mamma var från Ghana. Så han är västafrikansk blandning. Men av det jag kan se här så kan jag inte se att det finns något europeiskt blod i honom.
5: Jo, men han ser... Tänk efter hur han var i... När man ser honom på film så då tänker du direkt vit man med skokräm.
4: vad var det? Just det, Amanda Gorman. och allt det där. Jag har tyvärr inte kollat upp hennes anor. Hennes namn är lite misstänkt. Hon kanske är släkt med svenskan Herr Gorman, exakt.
5: Ja, precis.
4: Herr Gorman är svensk.
3: Radio Bubbla.
6: Hållbarhetstänkande bakom materialval när Grenfell Towers ytterväggar täcktes med brandfarliga paneler skulle sänka byggnadens energiförbrukning. Ja, vi har inte pratat om det här än i Radio Bubbla, men för här veckan så var det en stor brand i Grenfell Tower. Det var ett bostadshus i London. 79 personer dog minst under den här incidenten, och det har varit såklart enormt uppmärksammat, framförallt i Storbritannien, och väldigt mycket debatt. Och det är många som säger då att de som bodde i Grenfell Tower, de var framförallt låginkomsttagare. Och det här är ett symptom att de dog. De dog för att de var fattiga. För att man lägger inte tillräckligt mycket resurser på att ordna med säkerheten i bostäder om det är fattiga människor som bor där. Så säger de att om det här hade varit ett medelklassområde så hade det här aldrig hänt. Man hade aldrig byggt på det här osäkra sättet och utsatt folk för brandrisken. Allt annat lika så är det en hypotes som är värd att överväga. Det är väl, man kan i alla fall diskutera den saken. Men nu verkar det som att det finns en helt annan förklaring till att man hade dåliga materialval och det var väldigt brandfarligt på ett onödigt sätt. Och det var inte det att man hade ett hat mot fattiga människor och inte brydde sig om och deras hus brann upp. Utan orsaken var att det här var en del av ett green energy-projekt. Man skulle ha grön energi och skapa ett klimatsmart hus med minimal energiförbrukning. Så det var därför som man installerade de här höggradigt brandfarliga täckningen på fasaden, som bland annat består av aluminium, och det gjordes under en renovering ganska nyligen. Och det pekades ut som orsak till att branden blev så allvarlig. Så att det var alltså inte hat mot fattiga, utan ett mer generaliserat hat mot människor. Det som kommer till uttryck inom så kallade miljöhänsyn, långsiktig hållbarhet, klimatanpassning och så vidare. Så att det var Miljöpartiet som mördade de här människorna, inte de giriga kapitalisterna, kan man tänka sig.
5: Ja, det är jättekonstigt. Men det här är... Det här ska man hålla ögonen på, va? Därför att vi börjar ju få liknande problem i Sverige, alltså inte med sådana tragiska bränder där 80 människor dör, men just det här hållbarhetsventilations- och sänka energiförbrukstänkandet. Och jag är lite orolig nu när vi har fått det vi pratade om i början, en svensk Albert Speer som ska bli riksarkitekt, därför att det här är ju värdegrunden för svenskt en del i värdegrunden av svenskt husbyggande och svensk renovering då, energibesparingar och hållbarhet och så vidare. Och det innebär, tror jag faktiskt, att det är en jävla massa klantar där ute som renoverar gamla fullt fungerande hyreshus och fastigheter och med underpåstående att nu ska vi sänka energiförbrukningen och förbättra ventilationen och inte alls ta någon hänsyn till att huset ursprungligen är rationellt och vettigt byggt. Och så överlagrar man detta med nya tekniska lösningar som faktiskt gör att huset fungerar sämre. Vilket jag tror snart kommer att visa sig efter de här årens hållbarhetshysteri.
6: Norska Stortinget avkriminaliserar narkotikabruk, vill överföra ansvaret från rättsväsendet till sjukvården. Beslutet starten på flera reformer avseende drogbruk. Vi är inte så vansinnigt bortskämda med den här typen av nyheter från Norge. Jag själv följer inte Norge så mycket som jag kanske borde göra. Så att jag blev lite paff faktiskt när jag hörde att Norska Stortinget har tydligen, och det är inte en blixt från klar himmel heller, utan de har hållit på ett tag med det här och det är inte någon stor chock i Norge när de nu kommer fram till att lägga om narkotikapolitiken ganska dramatiskt utifrån ledordet att när människor har problem med droger så ska man se det som ett medicinskt problem, ett hälsoproblem, inte som ett lagligt, ett kriminellt problem. Så att behandla missbrukare som sjuka snarare än som brottslingar. Och med det här så sätter man liksom en ramagenda där man säger att man ska avkriminalisera. Det är de vanliga retoriska fraserna. Man säger att det är inte en legalisering, det är en avkriminalisering. Det är lite grann såna här byråkratiska spetsfundigheter. I praktiken så innebär det att man kommer kunna använda cannabis och andra droger om det här går igenom då.
5: Mm.
6: Utan att riskera liksom böter, fängelse och så vidare. Och man har tittat inte minst då på Portugal som har genomfört en framgångsrik avkriminalisering. Och tydligen så vill Norge gå en liknande väg. Är det intressant va?
5: Ja, men det är rätt intressant och det är bra i sig. Samtidigt så tror jag att det här också är en följd av något vi också har diskuterat tidigare. Att det är, jag tror att vi kommer att se, vi ser ju redan egentligen en våg i västerlandet och andra delar av världen också av en liberalisering när det gäller synen på droger, alkohol också för den delen. Vi har ju också länken om hur man släpper in, man ska få sälja 5,5% drycker i finska livsmedelsbutiker. Och kommer nog snart se en liberaliseringsvåg i Sverige också. Och det är jättebra att man avkriminaliserar dem i Norge det här och flyttar ansvar till sjukvården. Och egentligen alla former av avkriminalisering av de här sakerna bra oavsett vad det sker. Det leder till ett lugnare och fridsammare samhälle, absolut nog. Samtidigt så ska man ju, tror jag man ska komma ihåg att det här ligger också i överhetens intresse att när samhället börjar gå överstyr så släpp droger och alkohol fritt så mycket som möjligt. Så att jag ser det inte som en sån här jätteavgörande kampfråga på något sätt. Att det är knepigt att vandra runt i det här minfältet numera, tycker jag.
6: Nej, det viktigaste skälet att avkriminalisera

0: även väldigt milda droger, som till exempel cannabis, är väldigt farliga att använda. Men om du gör en lista över riskerna, de problem som du kan råka ut för om du röker på, så har du liksom såna här saker som att, ja men det är aldrig hälsosamt att röka. Precis som att röka cigaretter så är det dåligt för lungorna och cancerframkallande och så vidare, att röka marijuana-cigaretter. Inte lika för cancerframkallande som tobakscigaretter tydligen, men det är ändå farligt. Om du har läggning för att få psykoser så finns det en viss liksom, ökad risk att du får psykosproblem och så vidare. Men den i särklass största risken, det problem som folk verkligen får och det som verkligen drabbas av, det är ju att du kan bli frihetsberövad. Du kan hamna i fängelse. Du kan bli ekonomiskt ruinerad av bötesbelopp. Du kan få din karriär förstörd av att du blir stämplad som en brottsling. Så att jämfört med de inneboende riskerna med att använda cannabis, alltså hälsorisker och så vidare, eller risker att dina relationer med andra människor försämras och sånt där, de liksom bleknar till mikroskopisk nivå jämfört med det hotet som kommer av den juridiska risken. Och så är det med alla droger, att det största problemet med drogerna är själva förbudet, och det gör också att du kan hitta en öppen marknad för drogerna, vilket innebär att man kan hitta en öppen kontroll av produkterna, så att det är ofta väldigt dåliga grejer som säljs. Priserna drivs upp artificiellt mycket, så att den som råkar fastna i ett drogmissbruk eller av liksom, beter sig oansvarigt vid något tillfälle och fastnar i ett missbruk, en sån person får mycket svårare att ta sig ur situationen, för att det kostar mycket mer pengar. Risken ökar för att man får av smittspridning, för att man inte kan få tag på rena sprutor eller vad det nu handlar om liksom. Det är inte särskilt trevliga saker som det handlar om när man är fast i det träsket, men en redan svår situation görs mardrömslik och fullständigt omänsklig av de här förbuden. Rättssystemets resurser äts upp därför att poliser istället för att ägna sig åt riktiga brott som har ett offer, till exempel i Sverige då liksom inbrott, rån, våldtäkter, mord som ligger outredda på polisen. Så istället så håller polisen, fortfarande idag i Sverige, så håller polisen på och jagar gymnasieungdomar som röker hasch. Så det är ju helt vansinnigt resurslöseri, och själva förbudet orsakar långt mer lidande än vad själva drogbruket och drogberoende gör. Så det är inte drogernas positiva effekter om de släpps fria, utan det är förbudets extremt negativa effekter. Så länge det är på plats.
1: Vackert, ja.
0: Det där var lite speciellt. Vi brukar inte göra så här radiobubbla att vi kör libertariansk ABC. Men,
1: nej, men varför inte? Kan vara bra.
2: Radiobubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Elon Musk offentliggör interna dokument relaterade till Twitters censur av New York Post-avslöjande om Hunter Bidens dator under presidentvalkampanjen 2020. Informationen publiceras på Twitter genom journalisten Matt Taibbi. Vi pratade om Twitter i förra sändningen och vi har förstås gjort en handfull inslag här under hösten. På ett sätt känns det som mycket snack om samma sak, men som jag förklarade i början av förra sändningen så är det en väldigt viktig historia. Så lyssna gärna på det inslaget om ni inte gjort det än. Det har hänt en del. Bara den senaste veckan så har det hänt ganska mycket. Det är så otroligt intensiv utveckling i den här historien. Sammanfattningsvis så kan man säga att konflikten mellan Elon Musk och det globala etablissemanget har intensifierats på flera sätt. Så en sak som det surrats om är att Twitter riskerar att kastas ut från App Store. Alltså Apple App Store och Google Play, ställen där man laddar ner mobilappar. Och att det skulle vara väldigt hårt slag med Twitter givetvis. Vi pratade om det i förra sändningen. Och om Musks utspel att han i sådana fall kan tänka sig att skapa en egen telefon och konkurrera mot iPhone och Android. Nu verkar krisen vara avvärjd efter diplomati, ett möte mellan Musk och Tim Cook. Elon Musk var på Apple, promenerade runt och pratade med Tim Cook, och efter det så blev det liksom överslätande. Tim Cook sa att nej, det har aldrig varit på tal att ta bort Twitter ur App Store. Det har vi aldrig ens övervägt. Musk rapporterade häromdagen att Apple nu har återupptagit sin annonsering på Twitter som de hade tidigare men tog bort. Så att de verkar ha liksom kommit till någon sorts överenskommelse eller förståelse och normaliserat relationen igen. När ett tag såg ut som att Apple skulle lyfta sin hand från Twitter. Och det är en gryende konflikt med EU också. EU har gått ut med de ska ta till med hårdhandskarna med Twitter för att Musk inte censurerar tillräckligt hårt. Så det blir hårda straff och krafttag om han inte genast börjar censurera mycket mer och bannlysa alla som EU inte tycker om. Och EU är ofta ute och vevar med den här typen av förryckta, motbjudande idéer. Men det är särskilt intressant, tycker jag, att se hur rädda de är för att det ska finnas en enda plattform av rang som har något som liknar yttrandefrihet. De vet på något plan hur farligt det är för dem själva. Alltså EU vet att själva EU-projektet är beroende av total informationskontroll. Så att till exempel folkrörelser för EU-utträde kan kväsas genom media-blackouts. Så efter det här slarvet med Brexit, en oerhört beklaglig episod med Brexit, så tänker man inte göra om det misstaget igen. Utan nu ska man kväsa alla folkliga impulser och gå emot EU-projektet. Precis som man effektivt har gjort i alla andra fall fram till Brexit. Och det ska man göra 100% framdeles. Och det är de här väldigt liksom grova hoten mot Musk. Men det intressanta tycker jag, det är vad har Elon Musk gjort från sin sida? Vad har han gjort för steg i konflikten? Och en sak som har hänt, för om man är cynisk, vilket man ska vara givetvis, måste man tänka så här, Tim Cook gav med sig, han vet att hotet finns med allting. Vad gör han för att kanske liksom blidka Tim Cook eller liksom att manövrera den här situationen? Så en sak som har hänt, som vi nämnde i förbifarten tidigare sändningen, det är att han har avplattformat Kanye West igen. På tämligen lösa grunder. Musk säger att det är för att det finns en regel mot uppvigling till våld, incitement to violence, som Kanye ska ha brutit mot. Men så vitt jag vet så har Kanye inte gjort det. Han har inte gjort någonting som är i närheten av det. Jag har åtminstone inte sett några bevis att han skulle ha skrivit någonting våldsbejakande eller något sånt där på Twitter. Så att det verkar mer handla om att Ye är en allmänt misshaglig och alltför högprofilerad person. Det är många som vill att Musk ska ta bort dem. För att Elon Musk, klart han bryr sig inte om de här liksom, busen som Ye håller på med på Twitter personligen, såklart. Utan det här är liksom, han gör kalkylen på något sätt att det är mer opportunt och bättre för honom att bara ta bort Ye. Trots att han inte bryter mot reglerna, helt uppenbart och självklart. Han har inte sagt något olagligt, han har inte uppviglat till våld, ingenting, han har inte spammat, ingenting så. Det han gjorde som var officiellt en utlösande faktum var att han la upp en bild som föreställer en svastika och en davidsstjärna som liksom är inlindade i varandra. Och det där är ganska intressant. Det pratas ganska lite om det i offentligheten, men jag såg ju direkt vad det var för symbol. För där är ju raeliternas gamla symbol, alltså Rael-sekten i Frankrike, en UFO-sekt i Frankrike som... ja, det är någon fransman, jag glömt vad han heter nu, men han kallar sig Rael efter att han startade sekten. Och de har en UFO-sekt helt enkelt som handlar om att de har kontakt med UFO:n och de har fått massa budskap. Han har skrivit en bok som jag faktiskt har läst som heter Budskapet som gavs till mig av utomjordiska varelser. Så jag läste sekter och sånt där, så jag läste den boken för länge sedan. Och de är ganska intressanta där, eliterna. De har massa spännande idéer om att de ska hålla på med så här genetisk manipulation och klona människor och liksom förbereda människosläktet för de här nya fantastiska sakerna som kommer från UFO-varelserna. Och de hade som symbol länge då en svastika och en davidsstjärna som symboliserar, för svastikan symboliserar oändlig tid och davidsstjärnan, den sexuddiga stjärnan, representerar oändlig rymd eller något sånt där. De bytte logotyp sen för att det var mer PK att inte ha en svastika i logotypen. Men i alla fall, det var deras logotyp som han la upp på, gamla logotyp, som han la upp på Twitter. Och hans budskap då som han gav i samband med det han skrev i själva tweeten var J24, love everyone, hashtag love speech. Så att, det är väldigt svårt att se att det där på något skulle bryta mot de regler som Elon Musk själv har satt upp. Så att nu börjar verkligen liksom bli uppenbart att det är väldigt godtyckligt hur Musk bestämmer vem som får vara kvar och inte. Men det är en sak som han gjort i alla fall, och man kan se det som att han offrade Kanye på Tim Cooks altare liksom för att blidka honom. Och en annan sak då, inte lika omtalad men enligt min mening väldigt viktig, det är att Musk har inte gjort verklighet av det här löftet som han gav att om en generell amnesti för A-plattformar, att alla som har blivit borttagna ska komma tillbaka och få en ny chans. För den skulle ägt rum den här veckan. Och nu är det söndag och så vitt jag vet har ingenting hänt. Så att jag misstänker den cyniska pessimisten i mig som inte enbart simpar för Elon Musk dygnet runt. Den delen av mig misstänker att han har ställt in den planen för att blidka Tim Cook och blidka EU och bara inte få lika mycket problem som han skulle få annars. För han inser att det skulle verkligen explodera på Twitter, på och runt Twitter om han gjorde det. Så radikal är han inte beredd att vara när det kommer till kritan. Och då en annan sak som har hänt givetvis, det är det här med att han har släppt The Twitter Files, som han kallar det. Som är där han har låtit Matt Taibbi, journalisten, gå igenom en massa interna dokument på Twitter, gamla e-post och sånt där från för detta anställda. För att utreda vad som egentligen hände med Hunter Biden-historien inför valet 2020. Och liksom publicera utdrag ur mejl och sånt där för att visa på vem det var på Twitter och hur diskussionen gick, vilka argument som gavs för att ja, alla som lyssnar på det bubbla, jag hoppas alla är väl bekanta med Hunter Biden-storyn. Så jag ska inte sammanfatta det, men ja, helt enkelt då att Twitter deltog i en så total mörkläggning där man bland annat omöjliggjorde att länka till New York Posts rapportering om den här storyn. Och man hade alla möjliga motstridiga, lögnaktiga argument för det. Och det blev väldigt tydligt liksom hur det funkar. Och de gav ett exempel på hur operatörer från Demokratiska partiet har skickat listor med Twitter-konton till Twitter och sagt liksom, vänligen ta bort de här kontona. Sen har de tagit bort dem ungefär. Vi kan gärna prata mer om The Twitter Files, men bara i det här sammanhanget av konflikter med etablissemangsgrupper. En tolkning som folk har gjort är att Twitter Files, det kan vara ett sätt att släta över lite grann av plattformingen av Kanye. Så folk som är förbannade över det, eller förbannade över att det inte blir någon amnesti av A-plattformade, de får som en munsbit för att känna att Elon är ändå okej. Okay. Som en gest till grupper som han i övrigt har gjort besvikna den här veckan. Men man kan också, tänker jag, man kan se det som ett försök att rättfärdiga hela projektet, alltså Musks projekt i att omstöpa Twitter. Om han kan liksom bevisa att den gamla Twitter-regimen var genomrutten, då visar han också att det är nödvändigt att riva upp den gamla ordningen och styra Twitter på ett nytt sätt. Så att han liksom argumenterar här för sin sak inför till exempel Tim Cook, ledningen på Google och andra människor som han kommer ha konflikter med nu. Så det kan vara signal också till politiker och andra företagsledare att han Han vet precis varför de motsätter sig det han håller på med, och han är beredd att fortsätta publicera uppgifter som kan skada dem om de försöker stoppa honom. Så att det är så jag tänker, det kanske inte vakt, men alltså att det är en sorts styrkedemonstration och ett argument som han lägger fram till sina de här parterna som han måste förhandla med och navigera i den övergripande konflikten. Förlåt om det blev lite rörigt, det var bara tankar som jag hade om. Boris, hur ser du på den här konflikten? Och vad tyckte du om The Twitter Files?
2: Alltså, jag tycker framställningen var den var inte så jäkla slagkraftig faktiskt. Det går ju att bearbeta och använda i diskussioner och kamp. Men det var inte så här som man liksom... Det fanns inget som tvingar Medströms media och fienden att gå i öppen polemik riktigt. Den var för tillbakalutad. Nu är jag lite gnällig. Vad ska jag säga? Jo, när det gäller Elon Musk, det är jäkligt lätt som du säger. Jag pendlar ju också dagligen in i den cyniska pessimismen när det gäller honom. Men så tänker jag också så här att man mäter ju honom så lätt med fel måttstock, sin egen måttstock, med att det här vill man se och ha gjort, det här ser jag, det här borde han göra, det här göra liksom. Och Elon har ju inget annat program än sitt eget program, alltså, och utifrån det kompromissar han med vem det vara månde. Det är som du själv drog en bra genomgång för ett tag sedan, rationaliteten om man har ett har vissa projekt att faktiskt samarbeta med staten, till och med del av den onda djupa staten. Och när vi diskuterar de indiska stora familjerna, hur de också nyttjar staten. Alltså man kommer alltid, är man i den positionen, kommer man alltid att kompromissa. Sen är det ju frågan om vilken typ av kompromisser man gör. Alltså om det är tillfälliga kompromisser för att få andrum, eller om det är evighetslånga kompromisser. Jag lovar att aldrig göra så här mer. Jag kommer aldrig mer att finnas på Twitter typ. Eller ännu mer draska saker. Jag tänkte, okej, jag återanställde väl 400 av de som har fått gå från Twitter. Alltså det är... men än så länge har vi inte sett något som känns, tycker jag, som den eviga kompromissen. Han rör sig framåt hela tiden faktiskt. Det är som att tillfälliga taktiska reträtter, har jag känsla av. Till och med så vad han nu har sagt i sina samtal med Kina, det vet man inte riktigt. Men principiellt och strategiskt så är det ingen idé att ha något, liksom hoppas, jag hoppas inte att han ska förverkliga några av mina önskemål. Jag är ju fullt nöjd om han bidrar till att riva sönder den bestående ordningen. Och det gör han ju även om han skulle minska tempot. Och han lär ju inte slå sig till ro. Så vi kommer säkert få se fler kompromisser som man tycker är fel i någon slags moralisk mening, men som är hans egen utgångspunkt är jätterationella.
1: Ja, jo, och precis i linje med det som du säger nu, så jag hoppas ju definitivt att Elon Musk ska ha liksom personlig, här monarkisk kontroll över Twitter så länge det bara går. Ju längre hans tid som kung över Twitter pågår, tills han säljer bolaget eller det går i konkurs, desto bättre. Och jag tror att han manövrerar smart för att förlänga den tiden. För att om han gick all in, om han bara gav total amnesti till alla från början, han lät få skriva vad som helst utom liksom barnporr på Twitter och så vidare, då tror jag att då skulle liksom karusellerna stanna ganska snabbt, för han skulle tappa alla annonsörer.
2: Ja.
1: Och det skulle bli ohållbart att hålla igång det ekonomiskt. Så att han går på styva linan här, och han måste göra det. Och man får ha överseende med lite sådana här saker. Vi som har pratat mycket om Elon Musk i Bubbla åren, och jag har gett mina liksom analyser av honom. Jag vet inte om jag är någon Musk-kännare, jag är bara intresserad. Men jag gillar honom, jag har alltid uppfattat honom som en oerhört liksom pragmatisk person. På många sätt en cynisk person, absolut inte liksom en politiskt liksom principiell eller insiktsfull person. Så jag håller helt med om det du säger, Boris. Jag håller med också om att det var inte superintressant. Twitter Files, Hunter Biden och allt. Men delvis, det är svårt att separera det, tycker jag. För att det som de visar de här dokumenten är ju saker som vi har förutsatt hela tiden. Vi visste ju att det var så här. Vi visste ju såklart att det var liksom intern liksom vänsterklick på Twitter som aktivt mörkade de här sakerna. Vi vet att det förekommer liksom täta band mellan politiker och Twitter. Det finns direkt kanaler liksom för att styra informationsflöden. Och nu säger ju alla, det säger folk som försvarar Twitter, de säger att gamla Twitter, de säger att ja, men det är självklart liksom, hur skulle det se ut om politiker inte hade kontakt med viktiga mediekanaler, precis som att de har kontakt med journalister och redaktörer på tidningarna och så vidare. Det är inget konstigt med det liksom. Och på ett sätt känns det som att det är väldigt konstigt, men samtidigt kan jag hålla med om att det är inte överraskande för mig på något sätt att de här sakerna pågår. Jag tyckte det var enstaka detaljer som var intressanta. En sak till exempel är att den här damen, Vijaya Gad, tror jag hon heter, som dök upp på min radar första gången, hon var med på Joe Rogan show när Jack Dorsey tog med sig henne som förklä i diskussionen om Twitter-censur och allt sånt där. Nu baserat på The Twitter Files så ser det ut som att hon var verkligen liksom topp politisk kommissarie på Twitter. Och det var ytterst hon som fattade alla de här besluten och kontrollerade liksom, ska New York Post få finnas på Twitter och så vidare. Jack Dorsey hade inte så mycket med det här att göra, inte uppgift. Han visste inte ens om att de här besluten fattades enligt... Och man ska ta det med en nypa salt, tror jag, därför att Elon Musk och Jack Dorsey, de har en sorts allians. De gillar varandra, de samarbetar. Jack Dorsey är fortfarande delägare i Twitter. Han har banat väg. Han har liksom brett väg för Musks övertagande av Twitter. Så de är liksom allierade, och det kan mycket väl vara så att Musk har liksom gett instruktioner till Matt Taibbi om att liksom, du ska inte hänga ut Jack. Han är en good guy, så du ska inte hänga ut alla hans smutsiga bykar. Men jag tror att, som jag pratade om för flera år sedan i Radio Bubbla, jag tror att Jack Dorsey är ett bra exempel på en arketyp i Silicon Valley. En person som har ganska sunda värderingar, som är en sorts libertarian, tror på yttrandefrihet och allt det där, men som fångas i ett system där det är helt omöjligt för honom att agera på sina egentliga värderingar och göra bra saker som han skulle vilja göra. Och det, jag vet inte exakt vilket sammanhang vi pratade om det då, men jag gjorde poängen att Jack Dorsey är inte en ond person. Han är inte en sån här ondskefull genius som liksom sitter och styr folk som marionetter och tänker ut de här planerna liksom. Och det är inte liksom Google-grundaren heller, det är inte Mark Zuckerberg heller. Och det är inte de som personer eller deras plattformar som är det primära problemet. De är i hög utsträckning bara, de är delar av ett större politiskt spel. Och i slutändan så är det inte liksom så här privata företag som sköter sina egna plattformar och så vidare. De jobbar på order av politiker och ständigt under hot från det politiska systemet om vad som kommer hända med deras företag om de inte dansar efter politikernas pipa. Och delar av det såg vi i Twitter faktiskt. Exakt hur de mejlen ser ut. Vem är det som mejlar vem när politikerna vill styra Twitter? Så det var ändå en del lite intressanta saker som kom fram, men jag håller med om att det inte var något sprängstoff eller någonting som man verkligen så här tvingar in de dåliga människorna i ett hörn, och det måste de erkänna ditten datten liksom. Mycket, och jag tycker alltid det är trist med folk som lovar stort och brett och säger åh, det här är sprängstoff, det här kommer bli fantastiskt, poppa två lådor med popcorn, för nu kör vi liksom. Sen så blir det en sån här fjutt. Jag tycker det är trist att man bör ta en liten smäll på sitt anseende, sin trovärdighet nästa gång man håller på med sånt. Och ärligt talat, Elon Musk gör det hela tiden. Det är lite trist. Jag vet inte, jag tycker det är frustrerande med Hunter Biden-affären också, för det är fortfarande en megastory som har blivit i stort sett helt mörklagd. Så vid det här laget så har de erkänt, alltså medieströmsmedierna har erkänt att den här omtalade laptopen, den var inte fejkad av ryssarna och så vidare. Men det sker såklart ingen medströmsrapportering om själva sprängstoffet, det vill säga att Hunter Biden var liksom det centrala verktyget i en enorm korruptionsapparat som familjen Biden ägnade sig åt. Där Hunter Biden reste runt och gjorde skumraska affärer med oligarker i Ukraina, toppolitiker i Kina och så vidare. Och sen då enligt de här e-posten som man mörklade inför valet 2020, skickade 10% av pengarna till ett big man och så vidare. Och det är särskilt, alltså jag tycker bara det är frustrerande, alltså nu är USA mitt uppe i ett stort krig med centrum i Ukraina, och det borde vara extremt angeläget just nu att granska den amerikanska presidentens oerhört täta och kletiga band till, Alltså situationen är ju totalt sjuk. Vi pratade om det innan kriget bröt ut. Vi tog upp det här i december förra året som ett av skälen till att tro att det faktiskt blir krig. Ja, Ryssland hade alla de här trupperna uppradade och vi pratade om det, jag tror det var mellandagarna, och jag sa jag tror att det blir krig, och ett av skälen är det här att familjen Biden, vi har en president i USA som är djupt insyltad i Ukraina, och i praktiken kan han mycket väl vara liksom kontrollerad av en eller annan ukrainsk oligark, som, för att de garanterat har så mycket utpressningsmaterial på honom, eller så är han bara liksom, det kan vara värre än så också, att han är bara högst villig deltagare i hela det här spelet och vill bara liksom gå all in på sin Ukraina-investering. Riktigt, riktigt smutsigt i alla fall. Och där, och varje gång det kommer upp igen, så Twitter files, det återaktualiserar hela Hunter Biden-historien och tänker, ja men kanske liksom att det kan börja komma ut nu, men det är förstås för optimistiskt. Den här historien kommer förbli begraven. Eller vad tror du, Boris? Är jag för pessimistisk? Finns det en chans att få upp den här byken och lufta den?
2: Nej, men det har ju på något sätt gått för lång tid. Alltså det finns... Det sjuka är liksom att det, precis som du skriver, det är ju numera gammal och accepterad nyhet, och det på något sätt visar liksom trögheten i människors huvuden och i samhället och uppgivenheten att det går inte att få historien att ta fart. Alltså man kan jämföra med Trump-tiden, det är liksom sanslösa liksom lösköttshistorier som den här brittiska stilrapporten och så vidare ledde till så in i helvete mycket skriverier, och här har man liksom mycket tyngre material och det viftas bort, sen erkänns det och sen blir det tyst. Det är oerhört svårt att ställa mestens media vid skampålen. Ja. Och det kan man se i Sverige nu, alltså här man låtsas ju inte om vad man sa vid tiden för Twitterstoppet och New York Posts artiklar. Då skrevs det en hel del om hur bra det var. Och sen, det är inga som kommer att kliva fram eller att Wolodarski säger jag tänkte och gjorde fel, jag är en ond människa. Det rullar på bara. Jag blir trist.
1: Ja, det är en miljon till påminnelsen om att liksom journalistiken är fullständigt död och att det där inte finns längre, det som man drömmer om. Maktkritisk, avslöjande journalistik. Fredrik Federley C. får dokumentär i SVT och menar även förtroendevald och offentlig person ska kunna dejta person som döms för våldtäkter mot barn. För detta parlamentsledamoten studerar nu teologi med sikte på att bli präst. Det var ett tag sedan nu som vi pratade om Fredrik Federley och de andra pedofilerna och pedofilälskarna i Sveriges äckligaste parti. Partiet som kallas för C, trots att vare sig massinvandring, islamisering eller pedofili eller barnvåldtäkter börjar på C. Men de har i alla fall, nu har jag läst en passande ledare, de har en muslim som ledare som heter Muharrem, och han är en dömd våldsbrottling. Så det är lite grann att de börjar visa sin sanna sida. Det har varit väldigt skönt att inte prata om de här människorna. Och för mig har det varit skönt att inte heller tänka på dem och alls observera dem. Men den lyxen har inte du, Boris. Därför att på Morgonposten så har ni bevakat de här sakerna rätt noga. Till och med jag har läst en del av era artiklar. Inklusive en del egna saker, tror jag, som bara Morgonposten har rapporterat om. En del egna knäck som kommer från intressanta tipsare kring Federley i kretsen och sånt. Kan du berätta lite för mig och lyssna om turerna kring Federley sen sist? Från mitt perspektiv så ser det ut som att Federley över tid så ser han mer och mer komprometterad ut. Därför att det har framkommit mer om hans liksom nära kontakter med jag tror flera olika pedofiler. Och han har varit väl medveten om vad de har gjort. Alltså de har våldtagit små barn många gånger. Men han har ändå liksom välkomnat dem i sitt liv. Och kontakterna verkar ha fortsatt efter att den här initiala medieskandalen rullades ut. Och han vägrar ta avstånd från dem och så vidare. Så det är riktigt liksom, maximalt vidrigt beteende från hans sida. Riktigt sjukt. Men samtidigt så har han sakta men säkert jobbat sig tillbaka in i värmen och rampljuset. Han har gjort liksom olika, det började tror jag med sådana här framträdanden. På liksom han höll tal någonstans och så ger han intervjuer. Och det är snyfthistorier och nu är det tv-program. Alltså jag har inga höga tankar om den svenska offentligheten, kulturlivet, politiken. Men det är ändå svårt för mig att förstå hur de här miljöerna kan vara så depraverade. Att det måste ju vara att de till varje pris så måste de ha tillbaka Fredrik Federley. För att varför skulle man annars liksom ta de här liksom betala det priset som det innebär att associera sig med någon som alla vet är liksom en pedofilälskare, pedofilapologet och förmodligen själv en pedofil. Men det är precis vad som verkar vara på hända, om jag inte har missförstått situationen.
2: Nej, men alltså de klösar och jobbar väldigt hårt för att Federley ska komma tillbaka. Man hade väl kanske inledningsvis väntat sig att liksom, nej men att han skulle köra linjen, jag har knappt träffats och umgåtts och så vidare. Göran Annie Lööf då, så som liksom nästan låtsades som att hon inte riktigt visste vem det var. Men efterhand som tiden har gått så har han ju faktiskt kommit mer och mer tillbaka. Och nu har han liksom tillägnats en hel dokumentär i svensk stats-tv. Och det kan verka konstigt, va? Men han har faktiskt skickliga hjälpreder. För precis som du säger, han tog ju inte själv avstånd från sitt handlande på ett grundligt sätt, utan han fortsätter ju träffa den här typen av personer. Han kan inte hålla sig borta från dem helt enkelt. Och det är väl belagt. Men han vill tillbaka till makten också. Och det där har ju varit knepigt att hantera. Men när man tittar på den här dokumentären så ser man ju att senaste stora grejen när man försökte få tillbaka honom, det var när liksom Nestorn bland svenska krishanterare, den gamla marxist-leninisten Paul Ronge, liksom gick ut i ett nyhetsbrev, alltså sina vittlästa nyhetsbrev i de kretsarna, att Federley måste tillbaka i politiken. Det finns ingen som förstår svensk politik lika bra som han. Alltså, vi tappar bort en fantastisk analytiker om man inte får framträda i paneler och i tv och radio. Och då tänkte jag att det här kommer inte att bära. Men det finns ju en PR-människa till, och det är ju Anders Borgs fru, förra finansministern, fru Dominika Pichinski, som också håller på med PR. Och hon har knäckt koden. Alltså jävligt listigt. De träffas ju ofta. Hon har inte tagit avstånd från Federley. Och i den här dokumentären så finns det en 7 minuters intimt samtal mellan dem, men hon dricker vin och hon uttrycker sitt bekymmer över honom. Och det finns några väldigt viktiga repliker. Hon säger åt honom att Fredrik, om det här med cancellerandet av dig ska upphöra, då räcker det inte med att du tar avstånd från brottet som då hans gamla pojkvän har gjort. Du måste ta avstånd från personen också. Och då säger liksom Fredrik med så här helgonlikt uttryck i ansiktet, det kan jag inte göra. Jag kan bara ta avstånd från brottet, men inte från människan. Och det där har ju Dominika, som är utövande katolik, coachat honom till, den häxan. Det är för att plötsligt förflyttar sig Federley upp på en högre moralisk grund än vi, marken vi andra. Vi är så jävla usla så vi fördömer brottet och brottslingen som person. Vi vill fördriva honom ur landet, ner i havet med honom. Men Fredrik, han är liksom, inte Jesus men Johannes Döparen nästan. Liksom. Han är beredd att se det goda hos människan och älska människan. Alltså, det där är en jävla listig försvarslinje ska jag säga. Att säga att ja, men, det är ett avskärt brott. Men jag som kristen kan inte fördöma människan. Det finns hopp. Och det där tror jag kommer vara plattformen för återkomsten. Därför att nu är liksom Fredrik varudeklarerad som god kristen som älskar även den uslaste människa.
1: Det är enormt intressant. Men jag måste bara förfråga, Paul Ronge, han är ju liksom ett hyrsvärd, vem som helst kan liksom kan betala honom. Det finns ju ingen på jorden som han inte ska försvara och hitta briljanta liksom försvar för. Han skulle ta liksom Josef Fritzl eller King O'Neill eller vem som helst, liksom, garanterat. Och Dominika Pesinski definitivt. Hon skulle försvara, du vet, djävulen själv eller vem som helst. Men det undrar då är, hur går det till rent praktiskt? Har Fredrik Federley, betalar han liksom skyhöga arvoden till Ronge och Pesinski? Det låter ju som att definitivt som att Ronge, förmodligen Pesinski också, helt enkelt jobbar åt honom. Han har dem på retainer och de sätter upp alla de här grejerna. För Ronge skulle aldrig hålla på med, vi måste ha Federley i politiken. Det är ju för att Federley är hans kund, eller hur va?
2: Ja,
1: alltså, det är en ekonomisk grej, en businessgrej här för dem.
2: Ja visst, alltså Ronge är ju betald och de har haft ett antal möten, vet man. Men Pesinski tror jag gör det liksom för gammal vänskaps skull. Alltså de är ju intimt förknippade. Alltså de är ju riktigt nära vänner sedan länge. Har drivit business ihop med den salladsbaren och festat ihop och rört sig i samma perverterade kretsar. Så att där är det mer en fråga om att hon vill visa liksom, det är dels vänskapsbanden, men det är en jävla bra PR för hennes PR-byrå. Liksom, det var jag som fick tillbaka honom. Hon ser det nog som en så här pro bono grej. Det är min kompis. Och jäklar vilken guldglans jag får om jag, när Fredrik är med i Agenda nästa gång.
1: Alltså nu känner jag att jag förstår vad de håller på med. Jag hade inte fattat det här, Boris. Jag hade inte fattat det här att han har en så systematisk PR-kampanj med Ronge och Pesinski. Men det är klart han har. Jag hade tänkt mer i termer av liksom, jag vet inte, kanske Centerpartiet. Och
2: nej.
1: Det märks att jag är lite grann out of the loop. Att jag inte tänker på de här sakerna så mycket längre. För nu är det väldigt tydligt för mig vad de håller på med, och de kommer ju såklart lyckas också.
2: Och jag gissar att det är en vild gissning, men det är någonting som säger mig. Jag gissar att han går ett steg till i sin kristenhet, för nu jobbar han med soppkök och sådana saker och med olika kyrkliga aktiviteter. Han gör också en utredning åt Svenska kyrkan. Jag måste ta reda på vad fan han utreder. Jag tror han kommer bli katolik.
1: Mm-hmm.
2: Det är för att det är så här extra högkyrkligt. Och det finns ju faktiskt exempel från andra länder och Sverige också. Det är så här riktigt perverterade människor har blivit aktiva katoliker. Och det ger dem en aura att liksom, nu är det verkligen tagelskjorta och självprygling. Det liksom för att markera den högre moraliska grund han står på. Så att det ligger i luften på något sätt.
1: Är det samma prästutbildningen som han läser nu, kan den leda till både, jag är så okunnig om det här, till både lutherskt och romersk-katolskt prästerskap?
2: Nej, utan då får han kliva på ett annat tåg alltså. Jag utgår från att vissa teologistudier har nytta av alltså, men han måste ju gå i en, jag tror inte han kommer att bli katolsk präst, däremot kommer han bli aktiv katolik, för annars måste han genomgå,
1: då han hoppar av sin prästutbildning och
2: ja alltså
1: en vanlig.
2: Jag tvivlar
1: tänk
2: på
1: att den lilla kragen skulle sitta fint i framtida
2: framträdanden. Ja nej, men det alltså, han kan ju anlägga en så otroligt from min alltså, så att och ibland så tappar han minen i den här dokumentären och liksom då ser han fan ut som Thomas Quick.
1: De är väldigt lika varandra och de är kompisar också. Visst, vi pratade om det förut, ja. Det bubbla, att det var så roligt när de var kompisar och man såg bilder på dem för att de var som kopior av varandra. De var som far och son.
2: Vilket de kan vara också.
1: Ja. Men det är precis så, när den här fromma minen, den här väldigt liksom, liksom mesiga, mjuka minen faller bort, så ser han helt
2: demonisk ut. Ja.
1: Vilket han är. Ja. Uppenbarligen är han en riktigt skruv. Alltså Boris, det här med att bli präst. Jag är inte kristen och jag är inte heller någon som har en så överdriven respekt för prästyrket. Så att jag tenderar kanske att vara ganska cynisk vad gäller folk som slår in på den banan, särskilt liksom när de får problem i livet, kanske lite PR-problem. Det är också lite grann som folk som blir psykologer. Det beror oftast på att de själva har psykologiska problem och därför snöar de in på psykologi Och nu har jag läst så mycket om psykologi att det är lika bra att jag gör det till en födkrok. Jag vet inte om det är liksom, det är en väldigt stor del av alla psykologer som kommer den vägen. Det är förmodligen de flesta. Och jag tror att det är på samma sätt med präster. Så de som blir själasörjare, det är de som har särskilt stora själsliga problem. Kanske så stora att de inte passar in i samhället i övrigt. Och tyvärr så ses prästerskapet fortfarande som någon slags moraliskt högstående kategori som det vi pratar om nu. Att man på något sätt så rentvås man, höjs över misstanke om man blir präst. För hur skulle en präst kunna göra X, Y och Z? Trots att de som blir präster nu, definitivt i Svenska kyrkan och så vidare, det verkar mest vara lesbiska kommunister och islamister och såklart pedofiler som blir präster. Så varför ska de ha någon sorts särskild moralisk status? Kanske en extra låg moralisk status. Men varför skulle de på något sätt vara liksom höjda över såna här misstankar? Alltså, ofta kan det vara något mer personligt och kanske någonting som inte är alltför bestickande som ligger bakom att någon blir präst. Som kanske är Thomas Idergard till exempel.
2: Ja.
1: Han är lite en favorit inom den svenska lätthögern. Han var på god väg att bli moderatledare, statsminister. Som jag minns det så trodde alla visste liksom att Thomas Idergard är nästa man. Liksom. Han kommer ta över Moderaterna. Han kommer säkert bli statsminister för han är så skicklig och han har allt liksom. Så det var vad alla förväntade sig skulle hända med honom. Men nu är han istället då jesuitpater och skeletten i garderoben är grundligt begravda och kommer förmodligen aldrig någonsin se dagens ljus. Och jag ser ingen skäl till att de borde det. Men finns det någon som tror att Fredrik Federley kommer använda prästerskapet som en diskret reträttpost? Som Thomas Idergard har gjort. Alltså snarare än som en tvagningsritual och sen en språngbräda tillbaka in i politiken för att ta över efter Muharrem.
2: Det är tagningsritualen här. Och alltså både den svenska och falanger, tyvärr i den katolska kyrkan, är ju oerhört öppna för så att säga pridepräster av Federleys snitt. Så det är en mycket bra karriärväg alltså.
1: Ja, det finns det är ett mönster. Jag vet inte exakt vilka exempel nu, men om jag tänkte efter skulle jag kunna komma på åtminstone 3-4 exempel på svenskar i offentligheten som har gjort just den här prästmanövern. Jag såg faktiskt för några månader sedan en sån här lite grann en up and coming socialdemokrat sa att han nu läser han teologi och han liksom. Och där såg jag direkt liksom att det här är en strategisk manöver. Mm. Det är nu han liksom går in för att liksom kniptångsmanövern liksom. Han har politiska intellektuella där, sen har han den andliga moraliska överhögheten här. Nu, det är nu han gör sitt move och han kommer snart sitta i regeringen och nästa socialregering kommer han vara minister och så kommer han avancera liksom. Det är riktigt sjukt. Jag antar att det är inget nytt. Jag antar att det har varit så här alla tider, men...
2: Nej, det är nytt alltså. För att, som du säger, att läsa teologi och till och med bli prästvigd eller bli aktiv i någonting annat än statskyrkan, men bli synligt aktiv och viktig. Det är ett jättebra mov numera. Och det är ganska nytt. Därför att tittar du till exempel på de som innehaft regeringsmakten längst, sossarna, så höll de ju alltid sin broderskapsrörelse jävligt kort alltså. Ja, ni tror på Gud. Ja, kan ni göra det där borta, hörni? Och så lät man ju någon broderskapare sitta med utan portfölj alltså, försynt ner i hörnet av bordet. Det gav inget politiskt kapital liksom att vifta med Bibeln. Det gör det nu. Nu viftar de inte med Bibeln, men liksom med till exempel Pride-flaggan. Och Svenska kyrkan är väldigt fungerande där alltså, eftersom den har ju anammat precis allt jävelskap sorgligt med också. Så att där flyter allting ihop. Så det är ett nytt fenomen.
1: Den enda svenska politiker i modern tid som jag uppfattar som en liksom en religiös person i bemärkelsen att vederbörande lyfter fram sin tro och liksom är öppet kristen och baserar saker på det. Jag kommer bara på en ledande politiker som jag tycker är ett exempel på det.
2: Sverige,
1: Göran Persson.
2: Det var fan.
1: Eller hur va? Han pratar mycket om det där.
2: Ja, det har du rätt.
1: Även som statsminister. Så skulle han alltid betona liksom att han var kristen. Och jag tyckte också att det var inte bara... det är inte bara så här floskler som kristdemokrater ofta gör, att man gör bara såna här rabblande hänvisningar i religionen, utan han tog avstamp i religionen på riktigt. Och en intressant grej förresten, den här sossekarriäristen som nyligen bestämde sig för att läsa till präst, han jobbade som talskrivare åt Göran Persson under den tiden.
2: Det är jätteintressant.
1: Men han är också den enda. Alla de andra sosseledarna, nästan historiskt tror jag, har någon annan S-ledare haft en sån här religiös framtoning ens historiskt?
2: Nej.
1: Inte va?
2: Nej, ingen.
1: Var bara Göran Persson. Och inte heller de andra, men kanske så här Alf Svensson eller sånt där. Men inte ens alla KD-ledarna, utan egentligen bara Alf Svensson. Möjligen det, han då.
2: Ja, det är bara Alf Svensson faktiskt. Ja, den första Birger Ekstedt också. Han var bra, det var en hårding.
1: Så det är väldigt, väldigt ovanligt i svensk politik. Ja. Det har du ju rätt i, åtminstone på de allra högsta nivåerna. Men nu har vi en till. Fredrik Federley, vår nästa Göran Persson här. Kan vi bara prata några ord? Alltså jag känner att jag eventuellt så har jag liksom missuppfattat någonting och du kanske kan korrigera lite grann, Boris, men givet vad vi vet nu om vad Fredrik Federley har gjort och vad som är liksom oomstridda fakta om hans vad heter den här pedofilen som han har levt med?
2: Har jag glömt.
1: Jag också, jag tror jag sett namnet på farten, men jag har glömt. Men den här personen som han var sambo mot, som är dömd för ett hårresande vidriga brott, som finns absolut inga gråzoner eller någon som helst möjlighet att liksom tolka det på olika sätt, och vederbörande har erkänt allting själv och så vidare. Och ingen tänkande människa kan ju tro på att Federley, som han säger då, inte visste om vad den här personen var dömd för. Hans officiella historia är någonting i stil med att jag frågade honom om han hade mördat någon, och när han sa nej så sa jag okej, men då räcker det, då behöver inte jag veta mer. Aldrig i livet. Och med, särskilt inte med tanke på att dels för att man gör inte så. Ingen gör så.
2: Nej.
1: Ingen är så onyfiken. Det är bara en helt bizarr lögn att påstå att man är det. Men det är också att Federley, han är en så liksom oerhört, han är politisk person, en kalkylerande person. Han skulle aldrig liksom inte veta massor med saker om människor som han ger sig i lag med. Och det innebär ju att han är liksom väldigt sympatiskt inställd till pedofili och barnvåldtäkter jämfört med alla typer av normala förhållningssätt. Och men jag har också väldigt svårt att tolka på ett annat sätt som att han är pedofil. Han håller på med sådana saker själv, eller han önskar att han håller på med det, så han vill fantisera om det, och han får utlopp för den fantasin genom att ha kontakt med folk som faktiskt har vågat ta steget att utöva de här sakerna. Helt enkelt, jag kan inte tolka det som händer på något annat sätt än att Federley har själv personligen mycket, mycket liksom, han har en väldigt, jag vet inte vad man ska kalla det för, men en väldigt nära relation till pedofili. Det är inte bara någonting som han har stött på liksom någon gång i sitt liv, utan det är någonting som är väldigt, väldigt centralt för vem man är.
2: Vi antar,
1: är det så?
2: Ja, men det är så. Alltså det är väldigt bra att du tar det så här rakt, distinkt, enkelt. Det är för få som gör det i debatten, liksom, man vet ju inte om man är pedofil eller inte. Alltså det är, han bör stämpla som pedofil. Det är för att man tänker sig hypotetiskt, låt oss tänka oss en normal människa som får veta att han har, det är inte hans fel, han är totalt följd bakom ljuset, har haft sex med en pedofil. Alltså den människan skulle liksom i bästa fall psykakuten nästa, i värsta fall liksom hoppa från balkongen. Men Fredrik kan ta det jävligt lugnt. Alltså det finns ingen som helst ångest över liksom, som Morgonposten skriver, alltså byggsåker med en sjuåring, brutalt uttryckt. Men det finns inte hans hjärna det du tar upp. Alltså han ser inte det problemet. Och han säger ju också i dokumentären att vi umgås ju inte längre, men framöver kan jag tänka mig att gå ut och äta middag med honom och ta ett glas vin. Alltså det är klart som fan han är pedofil.
1: Jag tänkte på det tidigare dagen, så att jag funderade på det, vad man skulle göra om man hamnar i en sån här situation. Liksom, det finns kanske inga riktigt bra alternativ, men om man på något sätt har haft ett konstigt samröre med en pedofil, alltså jag kan inte föreställa mig att det skulle kunna hända i mitt liv, men säg att man liksom, jag vet inte, man kanske har en affärskontakt eller sånt där som visar sig ha ett mörkt förflutet och inte berättat om det och sånt där, och man visste inte att det fanns den här domen och jada jada. I alla fall, om man hamnar i situationen, vad gör man då? En sak som slår mig när jag reflekterar det är att även om jag var helt oskyldig, även om det inte var på något sätt min förvållan liksom att barnen får illa, eller jag visste verkligen inte vad den här personen höll på med, alltså som Federley säger att det var, man tar honom på orden och säger att han hade ingen aning om att det här var en pedofil våldtäktsman. Vad gör man då? Jo, det enda ansvarsfullt, det är inte ett ansvarsfullt beteende att då söka sig tillbaks till offentligheten och försöka liksom minimera och normalisera det som har hänt. Därför att oavsett om man själv hade någon skuld i det, så minimerar man och normaliserar man pedofili. Och det enda rimliga det är att acceptera den situationen och säga okej, jag får ta en annan roll, men jag kan inte ha en offentlig roll, jag kan inte vara liksom ett föredöme för andra människor, jag kan inte göra andra sakerna. Även om jag inte visste någonting, även om det inte var mitt fel, så måste jag liksom, för att inte bidra till att normalisera pedofili och våldtäkter, så måste jag ta ett steg tillbaka nu. Och att inte ha den känslan, att kunna göra den liksom analysen, det är ju så här, Fifeli, han är inte dum i huvudet, han förstår ju alla de här sakerna, men han bryr sig inte, han vill förmodligen motsatsen.
2: Ja.
1: Han vill förmodligen normalisera det som hans kära sambo höll på med.
2: Det vill han definitivt, och det kommer han säkert lansera i sin tid. Och han anser att det är hans rätt att finnas i offentligheten, för att han säger att han har fått sin karriär krossad. Och han kan inte tänka sig något annat än att finnas i offentligheten. Det är ju oerhört uppenbart i dokumentären. Och de släpper ju fram Patrik Sjöberg lite grann alltså. Och han säger ju just det som är inne på, att det där borde ha, liksom, om han menar allvar med att han liksom med att han känner avsmak inför brottet, så bör han ju dra sig tillbaka. Det finns jättemånga andra jobb han kan försörja sig på, men han har inget i offentligheten att göra, men det kräver han.
1: Jag tänker på dubbelmoralen som finns här också, för att Fifeli kallas inte för pedofil, men Jeffrey Epstein kallas för pedofil. Mm. Väldigt poppis är pedofilen Jeffrey Epstein, säger folk liksom utan att tänka på det, bara för att det är så injobbat uttryck. Men som jag har påpekat, tror jag, vid något tillfälle tidigare i Radio Bubbla, Jeffrey Epstein var inte pedofil. Han blev aldrig åtalad eller dömd för någon pedofilhandling. Så vitt jag vet har han aldrig överhuvudtaget misstänks för att ha gjort någonting som kan betraktas som pedofili. Han har haft ihop det med liksom tjejer som har varit liksom så här 15, 16 och sånt där. Alltså mer än nog könsmogna unga kvinnor. Inga barn, inga liksom prepubertala barn, ingen sån dragning alls. Bara liksom egentligen som en biologiskt normal manlig dragning till unga tjejer liksom. Men honom ska vi kalla för pedofil hela tiden också. Inte som att jag bryr mig så mycket om det. Han var ett svin. Men i det fallet, men man kan säga också i Epstein-fallet att det är en liten avstickare, men orsaken tror jag delvis till att man skriker pedofil på honom hela tiden, det är att täcka över vad han egentligen var. Det han egentligen var, det verkar ju väl etablerat vid det här laget, var att han var en Mossad-agent eller en Mossad-resurs. Mm. Som Mossad använde i en sorts utpressningsfabrik för att producera den här kompromat på diverse kändisar och makthavare. Och Jeffrey Epstein var en av agenterna som levererade in de här, förmodligen på uppdrag av liksom israelisk hemlig säkerhetstjänst. Och det vill man ju inte prata om. Det var jättejobbigt om vi ska prata för mycket om det. Så det är bättre då att prata om att han var då pedofil och så vidare. Så där får man gärna rulla ut P-ordet i full skala. Men Federley är ju 1000 gånger mer pedofil än vad Jeffrey Epstein någonsin har varit. Men där ska man liksom tassa kring och bara säga han kände någon som var pedofil en gång, men han visste inte vad det var. Åh, det är äckligt.
2: Jävligt äckligt.
1: Ja, det är inte så ofta jag får lite, blir lite upprörd över dubbelmoral och sånt där nu för tiden. Är så harmonisk. Som en filbunker. Men jag blir lite sur faktiskt. Jag tänker på den saken.
0: Radio Bubbla.
3: Och nu Radio Nord omkring september 1960.

Radio Nord är stationen som ger er just det ni vill höra. Radio Nord ger er underhållning 24 timmar per dygn utan avbrott. Och den ger allt, för alla. Så ni som tycker om trevlig underhållning, ni tycker om Radio Nord.

0: morgon alla lyssnare. Det är idag fredagen den 2 september. Dags för Nordnyheter som idag och alla dagar klockan 6 presenteras av Caltex. Märket som över hela landet borgar för trivselservice genom sin cirkelservice.
1: Läget har åter hårdnat i Kongo. På förmiddagen höll premiärminister Lumumba ett brandtal inför cirka 15 000 kongoleser i Leopoldville. Lumumba gick till attack mot Hammarskjöld och hans vänliga inställning till Belgien och det styrande i landet. Han sade vidare att han trodde att Hammarskjölds nya ståndpunkt dikterades av det svenska hovets nära släktförhållande med det belgiska kungahuset. Kräftorna är slut i Stockholm. En ny sändning är på väg från Finland och inköparna har lovat att den ska vara här i god tid för lördagskvällens kräftskivor. I en skogsdunge söder om S i Lysekil hittades i natt ett hål i marken med cirka 1,5 meters diameter. Enligt sakkunskapen har undersökningarna under den gångna natten visat att hålet är så djupt att det befaras att det inte har någon botten. Experter från London väntar sig platsen under dagen för att utröna huruvida fenomenet tillkommit genom någon hittills okänd naturkatastrof eller om hålet funnits på platsen i alla tider. Månne detta vara källan som tappades bort av Karin Månsdotter.
2: OS-nytt. Jane Cederqvist tog som meddelades i natt silvermedaljen i damernas 400 meter fritt i Stadio del Noto igår kväll. 15-årigen Jane, som också slog nytt svensk rekord med tiden 4:53.09, låg hela tiden i kölvattnet på svenskättlingen Chris von Salza, USA, som genom sin tid 4:50.06 slog nytt olympiskt rekord på sträckan. Janes bragd är svensk simnings största sedan Arne Borg tog guld på 1500 meter 1928.
3: Varje bilist med anspråk på service väljer Caltex. Caltex cirkelservice ställer er bil i centrum och ger en service runt om. Caltex cirkelservice är kundbetjäning satt i system. Mer än 500 stationer lämnar nu cirkelservice. Servicemannen går runt er bil och utför metodiskt de olika arbetsmomenten så att ingenting glöms bort. Avtorkning av fram- och bakruta och lyktor, kontroll av kylarvattnet, kontroll av oljan, kontroll av batteriet, kontroll av luften i ringarna. Alla dessa små detaljer som är så viktiga för säkerheten och för trivseln. Ni som redan prövat Caltex vet att Caltex service är trivselservice.
2: För er som har en lång resa framför er idag kan vi berätta att ni får idealiskt resväder med temperaturer kring 17 grader i hela Mellansverige. Molnigt men inget regn.
0: Nyheterna kom från Radio Nords nyhetsredaktion. Radio Nord sänder senaste nytt varje timme på dagen. Sexnyheterna på morgonen presenteras varje dag av Caltex som har stationer längs alla riksvägar och ger er just den service ni vill ha. Kom ihåg, Caltex cirkelservice är trivselservice.
4: Jag lusläste ert partiprogram när det lanserades och jag kunde inte se ett enda ord om hemskolning där. Varför inte det?
5: Nej, vi har faktiskt inte fattat något beslut i den frågan och det kanske vi kommer att göra. Vi har ju, alltså det är ett nytt parti. Vi har inte politik på varenda område än. Vi har till exempel inte något familjepolitiskt program. Det kommer säkert att komma. Så att det finns en del frågor vi inte har slagit fast vår åsikt än i. Och det samma gäller till exempel vinster i välfärden. Jag är visserligen emot, åtminstone

0: på det sättet så blir det här en räddningsmekanism, va, mot en stat som är alldeles för långtgående och repressiv mot eller som helt enkelt inte levererar tillräcklig kvalitet på utbildningen. Vad man nu har för skäl, det ska ju i och för sig vara upp till var och en att bestämma. Men hur ser ni på det som jag ser som min främsta oro är, vad finns det en risk att barnet hamnar i någon form av curling-situation där barnet skyddas från all yttre påverkan och vem barnet ska träffa om dagarna, det bestäms helt och hållet av föräldrar och så vidare. Dina kompisar blir så att säga de som man kan misstänka att det kommer bli, det vill säga de som du kan träffa i ditt närmaste område och så vidare. Men du lär dig så att säga inte att umgås med människor som du tycker olika än, eller du lär dig inte att stöta på många av de ändå problem som kan vara nyttiga för en också, att hamna i olika konflikter, att stöta på människor man inte gillar. Det är ju en del av livet också, en del av utvecklingsprocessen att för det finns ju ingen del i samhället som är fullständigt skyddad från mycket av den idioti som också kan vara nyttiga erfarenheter, om du förstår hur jag menar.
1: Ja, nu ställer du en fråga till mig och jag vet inte om jag ska försöka besvara den eller om vi ska uppmuntra våra lyssnare att höra av sig till dig kanske med...
0: Ja, det kan vi också göra. Du behöver inte svara på den. Det kanske
1: är kring det här. För att de som lyssnar på Bröd i Bubbla vet mycket väl hur jag tänker kring hemskolning och vad mina argument är här. Så att jag tror att vi skulle väldigt gärna ha den diskussionen med dig och berätta för dig om våra synsätt och argument, så att det kan vi kasta ut till lyssnare och jag kan själv
0: höra
1: av mig senare, men här jag som ställer frågorna och du som svarar på
0: dem. Okej, absolut. Ja, men så gör vi, och då säger jag att jag förstår den åsikten. Jag är inte för något förbud mot hemskolning. Jag tycker dock att det är olyckligt om vi istället för att gå till botten med de problem som finns i den svenska skolan ser hemskolning som alternativet. Så att om det skulle ske i mycket stor skala hemskolning, då kommer ju, för alla människor kommer inte att kunna genomföra hemskolning och så vidare, då kommer vi ytterligare få förvärrade problem i den svenska skolan, och de flesta människor kommer gå kvar i den svenska skolan i vilket fall som helst av olika anledningar, och de blir i ökad utsträckning lidande inför att problemen i skolan inte åtgärdas någon gång. Hela den här friskole explosionen är ju ett resultat av en dysfunktionell skola. Så att jag förstår det. Den kommunala skolan funkar inte, jag tar dem till en friskola. Friskolan funkar kanske heller inte, jag hemskolar mina barn. Men vad vill vi så att säga? Min utgångspunkt är att jag vill komma till rätta med de problem som finns i den svenska skolan. Den svenska skolan fungerade överlag bra fram till 90-talet. Det var en statlig skola, men vi hade mycket goda resultat. Och jag tror att hemskolning, ja, skulle det lösa problemet på en aggregerad nivå med den indoktrineringsinstall som svenska skolan är? Nej, det skulle det ju inte göra. Och därför ser jag det mer som att man kanske löser symptomen men inte riktigt roten till problemet genom att tala om hemskolning. Men för enskilda familjer så kan det säkert vara ett utmärkt alternativ. Jag dock är mer intresserad av att diskutera svenska skolan som sådan och hur man kommer till rätta med fallande kunskapsnivåer och den ideologiska indoktrineringsanstalt som det har blivit idag. Och återigen måste jag också bara nämna just att jag med min farhåga här kring vad händer med en person som inte tvingas lyssna på en annan lärare som hamnar i den typen av naturliga konflikter som man ändå gör i skolan, det vill säga inte den här typen av bråk utan mer du måste samarbeta med andra människor som du själv kanske inte väljer att samarbeta med. Du ingår i en klass av 20, 25, 30 personer där du liksom lär dig agera i ett kollektivt sammanhang. Det är ändå en viktig färdighet för varje enskild individ. Jag tycker att värnplikten, som förmodligen libertarianer nästan uteslutande är emot, jag tycker att värnplikten har goda fördelar just eftersom den för samma människor med vitt skilda bakgrunder som inte skulle samarbeta med varandra om det var helt frivilligt. Men det finns väldigt mycket att lära sig av att ingå i sådana sammanhang där man helt enkelt får finna sig i att så här fungerar världen, och jag kan inte alltid i varje givet läge bestämma vem jag vill samarbeta med eller på vilket sätt jag ska göra något, utan det är en viktig del av en mognadsprocess helt enkelt. Och det är kanske lite där jag funderar över hur det, om det innebär allt för stora risker för barn i hemskolning att man blir isolerad från den övriga världen. Med dess alla idiotier som vi har i världen, för att du kommer i Sverige att stöta på, och i vilket land som helst, stöta på tankar, idéer, ideologier, personer som du inte gillar. Och det då är min

0: tanke, är detta någonting som skulle kunna innebära stora problem för människor som hemskolas helt enkelt när man helt enkelt ger sig ut på arbetsmarknaden och så vidare?
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.

0: Radio Bubbla. En ny undersökning i Storbritannien visar att hemmafruar är den yrkesgrupp som är mest nöjda med sina liv. Överlägset mest lyckofrämjande yrket är att vara hemmafru. Den nyheten fick, så vitt jag minns, inte så mycket uppmärksamhet i svenska medier.
1: Jag kan inte minnas att ha sett den överhuvudtaget. Och skulle den dykt upp någonstans så skulle den antagligen liksom försätts med en ingress som sa att den här undersökningen bevisade brittisk efterblivenhet. Men det här är ju tema som har kommit tillbaka till under året, som man någon gång egentligen skulle renodla, alltså försvaret av inte bara av kärnfamiljen utan av arbetsfördelning i hemmet. Och det här vi ofta har påtalat genom vår fleråriga historia, alltså att folk hade det rent materiellt sett bättre för, klarade sig på en lön, och innan det blev nödvändigt för människor att slita ut sig helt enkelt genom att ha två jobb för att klara en normal materiell standard, därför att staten tar allting och ger inte speciellt mycket tillbaka.
0: Ja, vi hade en länk som jag tror ligger någonstans längre i krönikan, men vi kan lika gärna prata om de sakerna nu. Vi har en intressant reflektion om att förr i tiden så kunde en fattig familj, en arbetarklassfamilj, till exempel ha en hushållerska. Kunde ha kanske en hemmafru och en husa eller någon annan som jobbade i hemmet. Mm. Man klarade det på en vanlig, ganska låg lön. Och överhuvudtaget så var samhället mycket mer anpassat till den typen av familjestrukturer och arbetsdelning. Så det är en enorm skillnad idag, där man har människor som är, det har två höginkomsttagare i en familj, och ändå så upplever man att det är omöjligt, men framförallt upplever man att det är onödigt att ha ett fungerande hem som man verkligen investerar i.
1: Ja, och att det är skamligt också att det nämns ju också den här brittiska undersökningen, intervjuar folk, att kvinnor som stannar hemma för, de berättar om att de utsätts för en press från staten och säkert också en omgivningen om att ta ett jobb helt enkelt, du ska inte vara hemma. Alltså man skambelägger något sanslöst helt enkelt, att det är en slags latmaskgöra. Och tittar man liksom på, idag så äter ju människor sämre och sämre. Därför att vi har förlorat hela den svenska husmanskosttraditionen, för att den tar en viss tid att laga. Och det kräver att du liksom jobbar med färska råvaror, går till torget eller saluhallen och så vidare. Och det är så absurt när samtidigt kommer staten med kostråd till oss. Samtidigt som man har slagit undan den materiella grunden för att folk ska äta bra. Och just det här med att folk inte investerar i sina hem. Folk bryr sig liksom inte längre om att köpa saker som ska vara sig kläder eller möbler och så vidare. Alltså det är den idiotiska konsumtionen. Och om du har ett hushåll där åtminstone en av personerna kan vara hemma, så får man ett annat syn på tid, varaktighet och vad som är värt att bevara. Och det där vill ju inte staten tillåta.
0: Det finns många aspekter av det här. Och det är verkligen en oerhört central och fundamental fråga. Inte minst för oss som vill se mer frihet och sundare utveckling utan att staten dominerar allting. En sån sak är ju med barnuppfostring och skolning av barn.
1: Mm.
0: Där hemskolning förutsätter att man har någon som arbetar heltid i hemmet och ägnar sig just åt barnen och att vara med barnen och lära barnen saker. Det är någonting i sig som man ser väldigt negativt på nu för tiden, som man aktivt försöker motarbeta. Det är förbjudet i Sverige och i några andra länder också, och även i länder där det är tillåtet så ser man snett på det och försöker motarbeta det. Så att från det moderna paradigmens perspektiv så är det en av fördelarna med att bli av med heltids hemarbetare, att man också blir av med hemskolningen.
1: Mm.
0: Men från vårt perspektiv så är det en katastrof. Därför att vi som vill ha frihet, för oss är familjen mycket viktigare allting som, alla strukturer som går bortom staten är mycket viktigare. För det är de som staten har ersatt och det är de som måste växa igen för att staten ska kunna ersättas.
1: Ja visst, och det är ju också, alltså det här är ju landet jag bor i, inte det landet du bor i. Det är ju så pass genomsocialiserat så att människor intalas att ingenting tillhör dem egentligen. De ska alltid vara förändringsberedda. Och det yttersta beviset för att ingenting tillhör dem, tillhör oss, det är barnen helt enkelt. Att föräldrar förutsätts inte kunna fostra sina barn eller undervisa dem. Alltså det må låta överdrivet, men på ett lugnt och metodiskt och stilla sätt har man faktiskt tagit barnen från föräldrarna. Och det är egentligen en allmänt vedertagen så kallad sanning i det här landet att staten tar hand om dina barn bättre än vad du själv gör. Och vill du ta hand om dina barn, då tillhör antagligen någon skum sekt. Och då bör barnen ta sig ifrån det i vilket fall som helst, på riktigt.
0: De första små stegen vi måste ta i alla fall för på allvar börja bygga en annan sorts samhälle, göra staten överflödig. De stegen måste börja med den enskilda individen naturligtvis och med familjen, den enskilda familjen. Och alla de strukturer som finns runt omkring, i grannskap, i kyrkor, i olika typer av gemenskaper, familjer emellan.
1: Mm.
0: Men jag skulle vilja önska mig ett ännu mindre steg till att börja med. Jag utfärdar det som en liten nyårsönskning inför nästa år. Jag skulle vilja ha ett ord på svenska som beskriver den här rollen, den här otroligt viktiga, värdefulla och respektvärda rollen. På svenska säger vi hemmafru ibland. Men det är inte särskilt bra ord. På engelska så säger man homemaker, vilket jag tycker är ett jättebra ord.
1: Mm.
0: Men vad säger man på svenska? Hemmafru låter inte så jättebra tycker jag. Och inte heller till exempel hemarbetare. Har du någon idé, Boris? Eller ska vi lämna upp det som ett önskemål att det etableras nästa år?
1: Ja, jag tror man får gå tillbaka i svenska språket. Jag tror man hittar en bättre beteckning helt enkelt. Hemmafru har ju med tiden fått en förklenande klang, och det vore intressant att studera hur beteckningarna har utvecklats. Jag tror man att det finns gamla historiska benämningar på kvinnan som är hemma och bakar över hem, hus och vistbod som inte är förklenande utan visar liksom att det är ett yrke faktiskt, och en väldigt viktig roll.
0: En gång i tiden, för inte så länge sedan, så var väl det ordet fru?
1: Ja, precis. Innan fru också fick en dålig klang. Jag tror...
0: Idag skulle vi behöva någonting som är mer distinkt.
1: Ja.
0: Och någonting som ger en association till arbete. Som visar att det är en viktig, värdefull roll. Och som inte har helst den här förklenande historiken.
1: Jag kommer att tänka på den benämning som numera lever kvar i hotellbranschen. Där har du ju benämningen husfru. Alltså det är en chefsperson som vakar över en stor del av personalen, husfrun. Väldigt viktig funktion. Och jag har en känsla, någonstans i bakhuvudet har jag, att det är den gamla benämningen på den som hade ansvar för så att säga hushärd och visthusboden och allting. Och det kunde både vara den som man var gift med eller någon som hade den rollen. Men jag tror, låt oss leta historien. Vore fint att hitta ett gammalt 1700-talsuttryck eller någonting sånt som talar om vad det rör sig om. Och sen lyfter fram det i själva klangen i ordet, ger det positiva i rollen.
0: Husfru är bra faktiskt. Husfru är bra, det är det bästa hittills. Men jag tror och hoppas att vi hittar någonting bättre.
1: Ja.
0: Och sen så etablerar vi det i diskussioner under 2017 så att det är ett levande begrepp som inte bara är någonting som är bespottat och förklenat av de som vill bryta ner de organiska strukturerna i samhället.
1: Mm.
2: 3 års fullständig tv-garanti. Flygande service. Flygande service har alla kunder tillgång till hos Landerö, Sveriges största radiohandlare. 3 års Landerö-garanti är också 3 års tv-trygghet. Tryggheten kostar inget extra hos Landerö. Gör slag i saken. Ring 24 58 60 och se egen TV redan nu. Eller gå till Landerö, Sveavägen 60 i Stockholm. Telefon 24 58 60. Landerö, Ågatan 25 i Linköping.
3: L-A-N-D-E-R-Ö, Landerö.
0: Radio Bubbla. Tim Black, ryska konserten i Palmyra, ställer Bach och Prokofiev som motvikt till IS-terroristernas barbari. Förutsägbar kritik från politiker i väst, symptom på en kultur som förkastat sina högre ideal.
1: Mm.
0: Och det här är alltså en konsert med klassisk musik som ryssarna har ordnat i Palmyra. Palmyra som är en svårt krigsdrabbad stad, men också en sån här antik kulturskatt med gamla arkeologiska vackra tempel. Det här är en amfiteater och överallt runt omkring ser man resten av den antika tempel. Jag vet faktiskt inte vilken, ja, om det är romersk arkitektur kanske. Det var en romersk utpost back in the day. Men här har de då låtit uppföra en konsert. Och det är förstås väldigt knepigt på grund av säkerhetssituationen, men de har flugit in Rysslands bästa musiker och de får fantastiska recensioner. Delvis i västländsk media. New York Times till exempel har en väldigt, väldigt positivt omdöme. Men det som kanske är mer intressant är vad det här symboliserar i ett större perspektiv. Det här som Spiked plockar upp. För det här, du pratar om här i en artikel från Spiked Online. Att det är en sån här paradoxal, kan man säga. Det kanske inte är paradoxalt, men det är en situation som vi hamnar i då och då som skapar lite kognitiv dissonans. Att i den mån som det finns något land som aktivt står upp för västerländska värderingar idag, så är det Ryssland. Och man kan tycka att det är helt sjukt, för att Ryssland är samtidigt ett land där liksom degenereringen har gått nästan som allra längst av alla europeiska länder, där man har liksom fullständigt avskaffat yttrandefrihet, mötesfrihet, normala politiska system, svågerkapitalismen är fullständigt urspårad, man håller på med liksom en aggressiv imperialistisk politik. Oerhört liksom mycket, mycket negativa saker i Ryssland. Och samtidigt så är det bara Ryssland. Det går inte ens att tänka sig att amerikaner eller britter eller fransmän skulle ha ordnat en konsert med Bach och Prokofiev i en amfiteater i Palmyra. Det skulle ju vara direkt stötande för dem. Så tanken är otänkbar.
1: Och det intressanta som Tim Black pekar på här är ju kritiken från en del. Och den har vi ju kunnat se i, tittar man i svenska tidningar, så tror jag nästan bara sett det här noterat omskrivet om i Expressen. Och då omskrivet som ett Putin-propaganda-jippo. Men den ganska grunda skribenten missar precis det som du och Tim Black pekar på här. Att det obehagliga Ryssland och Putin blir alltså bärare av västerländska värden, och det är intressant att så få kommentatorer liksom ser kopplingen till ryssarna är ju väldigt historiemedvetna även i sin propaganda. Det är klart ett propagandajippo, men det gör det inte mindre intressant eller vackert framförallt. Även motståndarnas propaganda kan vara vacker och ha en, som du säger, en perverterat positiv grund, eller man ska uttrycka det. Men det här för ju tankarna direkt till belägringen av Leningrad. När Shostakovich skrev sin sjunde symfoni, den så kallade Leningrad-symfonin, med målet att den faktiskt skulle uppföras i det belägrade Leningrad. Men den hann uppföras på 3-4 ställen ute i världen innan. Och sen sattes den upp några månader senare inne i det belägrade Leningrad, där man hade lyckats skrapa ihop 40 stycken i den här totalt svältridna och sönderbombade staden. 40 klassiskt skolade musiker och satte ihop en symfoniorkester som framförde den där. Med högtalare riktade mot de tyska frontlinjerna, så att de tyskarna kunde också höra att de tokiga ryssarna ger sig inte. Och det finns ju ett underbart uttalande av en av de tyska befälhavarna att det här var ju början på invasionen av Ryssland, och det gick ju väldigt bra för tyskarna. Men han säger att när han hörde musiken, då insåg han att nej, det här kommer vi aldrig att vinna. Och det är liksom den traditionen och det här exemplet som den här konserten lutar sig mot. Och det komplicerade är att Putin kliver på väldigt många sätt fram som försvarare av grundläggande västerländska värden. Man kan, det finns allt där som du pekar på. Han stryper pressfriheten, han stryper till och med nästan fysiskt journalister om det behövs. Vi har en galopperande svågerkapitalism. Och det här har också djupa rötter, därför att vi har den ryska upplysningen på 1700-talet när Katarina den Stora faktiskt bjuder in den mest radikala franska upplysningsmannen Diderot att verka vid hennes hov. Och han blir efter ett tag förtvivlad därför att han säger att han berättar om några fantastiska diskussioner med Katarina och hovmännen. Det är för att de själva ska bli upplysta. De tycker om att diskutera med honom och lära sig mer. Men de är ju själva fan i alla hans reformeringsförslag av samhället. Alltså vad vi ser här är, hur märkligt det än nog är, det diktatoriska upplysta enväldet som är bildat, som är i spel i. Det är det som ligger bakom den här konserten. Och det är också lite svårt för västerlandet att ta till sig på något sätt.
0: Ja, det är svårt att ta till sig. Jag tycker också det är svårt att tänka helt klart kring de här frågorna. För att på många sätt är det Ryssland som är det som är kvar. Och samtidigt som den regeringen kan tyckas ha gått långt på många sätt, så är Ryssland kanske det land i Europa där den regeringen, andra typer av den regering, inte har kommit så långt. Till exempel där kristenheten fortfarande har en utpost. Och det inte är någonting som är fullständigt underminerat och förlöjligat och förstört. Att det finns kristendom kvar. Och de har inte alls lika mycket av till exempel så här identitetspolitik och andra sådana här giftiga intellektuella tendenser.
1: Nej, exakt. Och det vi måste komma ihåg också är att det som händer i världen idag, det är ju en bekräftelse på en gammal rysk tankegång. Tillbaka till tsarerna och egentligen i fördold form hos Lenin och Stalin också, och nu Putin, att Moskva är det tredje Rom. Alltså det är, man har en historisk messianism att det är Ryssland som ska rädda kristenheten. Det är alltså det inbäddat i den ryska folksjälen och mentaliteten. Så kan man, det är ingenting man kan säga att det är bra eller dåligt. Det finns det, så får man förhålla sig till det helt enkelt. Som Expressens journalist och den här brittiska ministern säger att det är ett propagandagipp. Och då missar man helt poängen med, då försöker man inte ens förstå sig motståndare. Vilket alltid är korrekt. Mm.
0: Och vi som inte har någon liksom, vi som inte är investerade i den här konflikten, som inte får betalt vare sig av NATO eller av Ryssland och sånt där, det är viktigt för oss att hålla tungan rätt i mun, och man måste ju vara kategoriskt göra motstånd mot både rysk och amerikansk imperialism till exempel. Måste kategoriskt ta avstånd från till exempel inskränkningar av yttrandefriheten i båda de här supermakterna. Samtidigt så är det här ett intressant exempel på att man kan inte vara för kategorisk i till exempel sitt reflexmässigt motstånd mot allting som Ryssland gör.
1: Nej, och sen tycker jag att Tim Black har en väldigt bra poäng här också, att att det som verkar bekymra honom med all rätt, det är att kritikerna faktiskt inte förstår skönheten i det hela. Alltså att det är en sån, låt gå för att det är propagandaknep också, men det är så oerhört elegant iscensatt för att liksom åskådliggöra skillnaden mellan västerländska världen och Israel, al-Qaida, alltså jihadisternas barbari. De använder den här scenen för offentliga avrättningar när de kontrollerade staden.
0: Ja, det är inte utan att det är en vacker gest. Det är väldigt intressant.
4: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
5: Puckons fader, avliden vid 102 års ålder, Bo Ljunggren skapade receptet för den ikoniska chokladdrycken 1952 som kemist på Mjölkcentralen.
1: Har Pucko betytt mycket för dig?
0: Ja, Pucko var en stor liten sak i mitt liv under en tid som jag minns ganska väl. När jag gick på Montessori förskola, innan jag började på den kommunala skolan i Uppsala, så gick jag ett år eller två på en sån här Montessori-grej. Och då skulle man ha med sig mellanmål och sånt där.
5: när man skulle ha med sig något att käka till skolan. Och då brukar jag få ta med mig, ibland i alla fall, såna här pucko. Och så det minns jag, det var en höjdpunkt på dagen när man fick öppna sin pucko.
6: Ja, nej, alltså jag har ju alltid anser att jag har ett gott grepp om ert folks kultur på alla områden, även matkulturen. Men puckons popularitet är för mig ett totalt jävla mysterium, så att någon får gärna liksom höra av sig och utreda för mig varför ni svenskar, varför puckon har betytt så mycket för er. Det mest fascinerande tycker jag är att puckons starka ställning hos svensk bilburen ungdom, alltså de så kallade raggarna, de dricker ju pucko mer än de dricker sprit nästan. Det är väldigt gulligt på något sätt, men komplett jävla obegripligt.
5: Ja, jag vet inte heller varför vi är så fixerade vid pucko, men om jag får spekulera så kan det göra med att Sverige är och har varit ett väldigt fattigt land med ett väldigt torftigt utbud av varor. Lite som i Östtyskland, säg. Där var man jätteglad om man kunde få tag på, ja nu hittar jag på här, men om man kunde få tag på polkagrisar i Östtyskland, då var det fantastiskt. För du vet, de tillverkar inte det själva och man fick smuggla in och sådär. Och det fanns ju inte så jättemycket olika sorters läsk och saker man kunde dricka 1954 eller 56 när det var som pucko lanserades. Och även idag så är det liksom så är det ett otroligt stort utbud. 54 kom den. Så jag kan tänka mig att det är bara att kontrasten mot allting annat som är väldigt grått och trist och smaklöst i Sverige blev ändå rätt stor.
6: Ja, men just själva kombinationerna. Att en oerhört vanlig kombination är ju du ser alltid pucko i korvkiosker och hos korvgubbar. Just den här kombinationen, alltså grillad korv, rostad lök och pucko, det skär sig i min matlagningssjäl.
5: Jag tycker inte heller att det är topp. Kanske att vi har några lyssnare som kan höra av sig och upplysa oss lite om de där grejerna. För jag har inte tagit del egentligen av den större pucko-kulturen. Men en reflektion som jag kan göra, det är att pucko inte är särskilt bra dryck. Du bara dricker på den och smakar på den. Det är väldigt enkelt att göra chokladdryck själv som smakar bättre än pucko. Och det är också enkelt, åtminstone internationellt sett, att hitta en färdig chokladdryck. Eller om du går på ett café eller någonting och dricker choklad. Men pucko, då går du tillbaka och testar pucko igen. Och den smakar inte så gott. Det är en ganska trist industriell produkt. Och en sak som förvånar mig här, det är att Bo Ljunggren på Mjölkcentralen, han uppfann verkligen puckoreceptet. Han testade massa olika produkter, han gjorde specialanalyser av grädde, mjölk och glass, säger han, för att hitta den rätta. Så kom han och hittade den exakt rätta chokladextraktet, som en brittisk kollega hade tagit fram. Jag var nästan säker på att det här var en, att de bara kopierade någon internationell produkt ifrån någonstans och det inte låg så mycket tanke bakom det här. Men jag blir glad att höra det. Glad att höra den här historien. Och att det gått så bra för puckon och att glasspinnen chokladpuck faktiskt var förlagan för namnet pucko. En grej som jag undrar lite över.
6: Ja, alltså jag undrar ju väldigt mycket. Vilken intressant diskussion det här blir. Skönt att slippa Syrien. Men själva grejen med puck också. Vad fan det heter chokladpuck för?
5: Men det är väl ändå tydligt att den har likheter med en hockeypuck, eller?
6: Nej, det har den ju inte. Den sentida lakridspucken är ju puckformad. Men puckglassarna innan var ju inte puckformade. Inte ett dugg. Och under olika glassar som har burit namnet puck i olika kombinationer. De har haft olika former. Rektangulära och så vidare. Så att det finns mycket att gräva i här. Jag tror det finns någon där ute i landet som kan det här. Som
5: vi behöver en puckolog som kan upplysa oss.

0: Radio Bubbla. Tre tiggare avvisade av polis under första dygnet med tillståndsplikt för passiv pengainsamling i Eskilstuna. 8 tillståndsansökningar inlämnade fram till lunch första dagen. Ansökan kostar 250 kronor med legitimationskrav. Det har pågått en debatt i Sverige i flera års tid nu om ett eventuellt tiggeriförbud. Det har varit en politisk följetong i samhällsdebatten. Och olika kommuner har försökt olika strategier. Vellinge var tidigt ute, det här var 2017 tror jag, och fattade beslut. Jag tror att de klubbade igenom ett förbud mot tiggeri i kommunfullmäktige. Men sen så stoppades det av länsstyrelsen. Så överklagade de, gick vidare till förvaltningsrätten, kammarrätten och så vidare. Och alla domstolsinstanserna gav länsstyrelsen rätt. Det vill säga Vellinge fick inte förbjuda tiggeri. Jag vet inte vad som faktiskt har hänt i Vellinge, hur de sköter det på gatorna. Men Eskilstuna kommun tog intryck av Vellinge-fallet. Och året efter i januari 2018 så gick den socialdemokratiska kommunstyrelseordföranden, Jimmy Jansson heter han. Han är till en Eskilstuna starke man. Jag känner inte till honom i övrigt. Han gick ut och sa att Eskilstuna ska försöka komma runt det här problemet, det här förbudet mot förbudet, om man säger så. Så att istället så skulle man jobba via så kallade lokala ordningsföreskrifter för att komma till rätta med tiggeriet. Och det här var någonting som klubbades av kommunfullmäktige Eskilstuna i juni förra året, juni 2018. Och sen hände samma sak igen. Länsstyrelsen stoppade, precis med Vellinge. Och deras motivering var att man kan inte använda de lokala ordningsföreskrifterna för att stoppa tiggeri, därför att tiggeri stör inte ordningen. Vilket är ett spektakulärt argument i sig. Men vi behöver inte haka upp oss på det just det här sammanhanget. De har en rolig definition av ordning. Men det som hände sen då var att Eskilstuna kommun överklagade till förvaltningsrätten. Och förvaltningsrätten gav kommunen rätt. Och det här hände i juni i år. Så nu den 1 augusti så trädde det här i kraft. Och det som har hänt, alltså, jag tycker det är så, det är perverst, men det är också elegant och vackert på sitt eget sätt. Det man har gjort är att man har inte förbjudit tiggeri, utan man har infört någonting som man kallar för tillståndsplikt för passiv pengainsamling. Som går till så att man ansöker till polismyndigheten om tillstånd att få bedriva passiv pengainsamling. Och det kostar 250 kronor att ansöka. Och man måste visa upp en giltig legitimation. Och jag vet inte vad du säger, Boris, men jag tycker det är någonting så fantastiskt. Det är så underbart svensk lösning på problemet. Vi kan inte förbjuda ett äckligt beteende som alla vill bli av med. Men vi kan införa en tillståndsplikt och en byråkratisk process. Och en liten byråkratisk kostnad som kommer lägga snubbeltråd för tiggarna.
1: Ja, men det här är liksom gammaldags socialdemokrati i sin mest nästan tilltalande form. Att på något sätt ska vi lösa problemet och genom någon byråkratisk manöver. Vilket man gör här alltså. Och, men sen tycker jag också att det är det är jävligt hoppingivande att det faktiskt är sossarna som driver det här. För jag tror att man kommer att se det. Vi har ju sett till Moderater och ibland i allians med Sverigedemokraterna liksom stuckit upp huvudet och gjort bra saker i kommuner som Vellinge, Staffanstorp. Och jag tror vi kommer att få se fler socialdemokratiskt styrda mindre kommuner agera på liknande sätt i den här tiggeri och invandringsfrågor och så vidare. Det är därför att de känner att gör vi ingenting så kommer det här att gå åt helvete alltså. Vi måste, och Eskilstuna är ju en... Vid min senaste besök för 1,5 år sedan så... Alltså, staden är ju... Den går inte att känna igen helt enkelt. Det är... Alltså folk håller ju djur inne i centrum till och med. Vilket är... Jag kan väl möjligtvis tänka mig det på
0: förlåt, djur, inte katter och hundar utan...
1: Nej, utan Nyfors som är en mycket central stadsdel precis vid centralstationen när vi vandrar genom där en kväll så var det liksom folk, jätter, höns på på balkongerna och i gatuplanet. Alltså det var, och ja, men det var som tredje världen. Jag var helt stannade här och där, var gapa och stirrade. Det var så att jag tror liksom sinnet har runnit, inte bara på den sossarnas välja bas utan på sossarna också. Det intressanta är att jag tror faktiskt att det här kan bero på att det har skett ett skifte i byråkratin, i den kommunala byråkratin i Eskilstuna också. Därför att en hel del av mina forna partikamrater i den extrema vänstern har de senaste 15 åren beklätt väldigt höga poster i den kommunala byråkratin. Väldigt höga poster. Men pensioneras nu och har nyss gjort det. Och det tror jag att då har det gett mera utrymme åt faktiskt Jimmy Jansson är ju en gammal arbetarkille och folkligt förankrad och väldigt burdus i sitt sätt. Och jag tror att det har gjort att han har drivit igenom det här.
0: Jag håller med om att det är väldigt uppmuntrande att det är Socialdemokraterna som går i bräschen. Jimmy Jansson i det här fallet. Det är ju som vi har konstaterat tidigare, som jag gillar att påpeka, det är nästan bara sossarna som får någonting gjort i svensk politik. Det är bara de som kan ta in med hårdhandskarna, göra saker som är lite impopulära, saker som går mot strömmen i vissa avseenden och så vidare. Svenska borgerliga politiker, alla vet ju, de är helt värdelösa, totalt ryggradslösa, usla, och de är totalt beroende alltid av Socialdemokraternas godkännande. Vågar aldrig göra någonting som vänstern är bestämt emot. Så att, därför får man den här paradoxala situationen att vänstern driver samhället åt vänster. Men om det finns något hopp om att man kan ta några steg åt höger någon gång, så måste man även där förlita sig på Socialdemokraterna. Alltså det är ju toppen tycker jag, och det finns fler sossar. Det är värt liksom att en socialdemokratisk kommunchef gör sådana saker, värt 10 gånger så mycket som att en moderat kommunchef gör.
1: Ja, det öppnar upp mycket mer, som jag säger, på alla flanker. Då blir det mer legitimt för även borgerligt styrda kommuner att göra på samma sätt. Va?
0: Ja, visst, kolla, sossarna får göra det, då får vi också göra det. Men får aldrig göra någonting som inte sossarna godkänt.
1: Precis.
0: Ja. Vi får se hur det går då med Eskilstuna. Risken är ju att de bara godkänner ansökningarna från varenda EU-migrant som kommer och söker. Redan första dagen så fick de tydligen in 8 ansökningar innan lunch.
1: Och, ja, det förvånar mig faktiskt.
0: Ja, det är väldigt poppiskt. Men saken är den att de samma dag så börjar de implementera tillståndskravet också, tillståndsplikten. Därför att polisen har ju avvisat 3 så kallade EU-migranter.
1: Mm.
0: Alltså är inte fantastiskt, Boris? Det är så sjukt att de fortfarande använder den här termen EU-migranter för att beskriva rumänska lösdrivare.
1: Ja, det blir vi aldrig av med på något sätt. Men det är riktigt sjuka också att jag såg siffran att polisen räknar med att det finns 50 tiggare, alltså verksamma, bara i Eskilstuna.
0: Ja.
1: Jag höll på att trilla av stolen där. Det är en otrolig siffra i en kommun med 100 000 invånare.
0: Ja. Det var intressant att räkna lite på där hur mycket, jag menar, uppenbarligen så har de en business då som kan försörja 50 pers. Så det är många människor som ger dem pengar i Eskilstuna. Förlåt, jag snubblade lite på det här konstiga ordet EU-migranter. Det jag skulle säga var att 3 stycken har blivit bortschasade från livsmedelsbutiker. Där de har suttit som de gör allt utanför livsmedelsbutikerna. Så för 2 av de här butikerna så har polisen gått och rensat upp och avhyst 3 EU-migranter. Tydligen så lämnar de platsen frivilligt när polisen upplyste dem om att det numera råder tillståndsplikt för passiv pengasamling.
1: Det är väldigt bra att polisen faktiskt följer det där också. De hade ju haft någon signal innan om att det inte är säkert att det kommer att ha tid. Men uppenbarligen så inser de vikten av det. Det är ganska lätt att städa faktiskt så att de ändå rör sig på stan. Så att det är bra.
0: Men polisen var mot. De, när de var remissinstans eller någonting. Jag vet inte om de var formellt remissinstans eller informellt. Men de uttalade sig negativt om förslaget innan det klubbades igenom. Polisen, Stadsmissionen, alla möjliga människor såg jag här idag som hade varit kritiska. Jag tycker det låter som att det redan är en liten succé med tanke på att polisen gör sig av med EU-migranter från butiksentréerna. Det är ju ett fantastiskt positivt steg.
1: Ja, jag tror att polisen känner att de behöver ju all god press de kan få. Det här är ju ett beslut som har en åtgärd som säker, eller inte säker, har befolkningens stöd. Och då vågar man liksom inte göra något annat än att följa befolkningens vilja. Speciellt som det innebär några risker för dem själva. Det är bra.
0: Jag tror att det är precis så. Alltså, dels är det att polisen behöver bra, de behöver lite mer goodwill. Men det är också att jag menar, 99% av alla svenskar som går in och ut på ICA avskyr oss igenom tiggarna som sitter där. Men även de som tycker sig in och tiggarna igenom pengar önskar ju att de slapp se det. Så att rimligen så kommer folk känna stor tacksamhet gentemot polisen för att de gör det här smutsgörat. Att göra sig av med tiggarna. Så jag tror att det blir en win-win verkligen för alla. Inklusive vissa av tiggarna som nu blir lagliga tillståndsinnehavare för passiva pengarinsamlare med tillstånd från Eskilstuna kommun.
1: Ja, det är, men jag är återigen förvånad över att det kom in 8 ansökningar att folk slantar upp, att de kan legitimera sig dessutom.
0: Tydligen har statsmissionen bistått med hjälp. De har sagt i förväg i alla fall att de ska hjälpa folk att göra ansökningar. De tänker inte betala ansökningsavgifterna åt dem. Där drar de en gräns. Men däremot tänker de ge dem liksom hjälp för att hantera byråkratin kring det. På samma sätt som de hjälper tiggarna med andra sorters byråkrati, säger de. Så det kan vara därför att statsmissionen har liksom förberett ett antal ansökningar.
1: De är ju knäppa i huvudet. Alltså. Det är en sak om de vill hjälpa liksom tiggarna. Det får de väl göra då. Men de ska hjälpa till ett bättre liv, inte till fortsatt tiggande. Det är ju, alltså Gud kommer att straffa dem.
0: Ja, när dels är det att de ska liksom formalisera tiggarnas tillvaro som tiggare. En fantastisk idé där.
1: En karriärväg.
0: Ja. För den som är nyfiken, det finns en artikel om det här med statsmissionen som man hittar om man klickar sig vidare från länken som vi har på Bubbla, alltså en SVT-länk där de intervjuas.
2: Finansdepartementet remitterar förslag om att reformera Riksbanken. Utdelning till stat endast om egna kapitalet överstiger 60 miljarder kronor. Statsskuldens omfattning ska beslutas av riksdagen, ska stärka bankens oberoende. Ja, det här är ett pressmeddelande direkt från Bagdad-Maggan på Finansdepartementet. Lite knepig att packa upp, men vi ska försöka i alla fall. Mycket jargong och tekniska upplägg i hur staten hanterar sin ekonomiska verksamhet, om man nu ska kalla den för ekonomisk. Det finns ju bara ekonomiska medel, de är frivilliga, och det finns politiska medel som är icke-frivilliga. Och staten jobbar ju politiskt. Men man säger här alltså att man vill stärka Riksbankens oberoende. Och det vill man göra genom att i princip minska bankens tillgångar. Riksbanken har per den 15 mars 51 miljarder eget kapital. Så det är en bit kvar innan Maggan kan få mer deg. Eftersom det egna kapitalet måste överstiga 60 miljarder enligt förslaget. Innan staten kan få utdelning. Man säger att Riksbanken får fortsatt ta upp lån i utländsk valuta via Riksgälden. Vilket i så fall ökar statsskulden. Och räntan på statsskulden betalas ju som bekant av skattebetalarna. Statsskulden ska enligt detta, citat, bestämmas av riksdagen, slutcitat. Det här låter ju väldigt mycket som det beryktade skuldtaket i USA. Som vi redan i tidigare sändningar konstaterat är lite av en spel för gallerierna. Så det säger man att Riksbanken ska betala tillbaka de lån man har till Riksgälden och därmed minskar statsskulden. Man säger också att Riksbanken har rätt att ta nya lån via Riksgälden. I så fall ökar statsskulden. Men att den här nivån ska bestämmas av riksdagen. Så att det är riksdagen som ska bestämma hur stor statsskulden ska vara. Men Riksbanken har fortsatt rätt att ta ut lån från Riksgälden. Så hur detta ökar bankens oberoende är lite obegripligt, i alla fall för mig. Bagdad-Maggan drar en liknelse här om att idag står en massa brandbilar i Riksbankens garage som enligt förslaget flyttas till Riksgäldens garage. Och detta stärker alltså tydligen Riksbankens oberoende. Personligen skulle jag väl föredra att mina bilar står i mitt garage istället för grannens. Så jag slipper fråga grannen om nyckeln varje gång jag ska köra bil, men ja, det kanske bara jag.
0: Jag måste erkänna att jag tycker att allt det här är fullständigt obegripligt, och jag syftar inte på de aktuella manövrarna och förslaget från regeringen, utan jag förstår nästan ingenting av det här. Alltså jag har en hyfsad uppfattning av vad riksdagen är för någonting, och jag har en dimmig uppfattning av vad Riksbanken är för någonting. Jag vet knappt vad Riksgälden är för någonting, och jag skulle gärna ha en förklaring av de grundläggande sambanden här.
2: Ja.
0: Varför lånar Riksbanken pengar av Riksgälden? Vad har Riksbanken ens med statsskulden att göra? Och varför innehåller exempelvis brandbilar och inte till exempel Ferrari-bilar? Är det någonting särskilt med att det brinner?
2: Ja, alltså jag tycker ju för det första att metaforen om brandbilar är något beklämmande, eftersom det vetenskapligt har bevisats på, ja, om det är Stockholms universitet eller om det är Mälardalen eller om det är, vad heter den där, Södertörns högskola, att brandbilar är ju manligt kodade. Så jag vet inte vad Maggan håller på med. Jag tycker det låter väldigt sexistiskt. Men om vi börjar med begreppen då, så alltså, för det första håller jag med dig om att det här är i princip obegripligt, och utifrån ett praktiskt perspektiv, eller utifrån ett libertarianskt perspektiv, så är det ju bara trams, rent ut sagt. För att det här handlar om är att staten med ena handen ska bestämma vad staten ska göra med den andra, och vad staten får och inte får göra i olika grenar av sig själv. Så att ja, det här är väl lite, det här är mer juridik, och ja, man pratar ju hela tiden om att Riksbanken eller en centralbank ska vara oberoende, och det här är ju ganska konstigt, men i princip så vill man undvika att man hamnar i samma situation som till exempel Weimarrepubliken hamnade i under 20-talet, där centralbanken tryckte en massa pengar som slutade i hyperinflation. Det vill säga exakt det man gör just nu på Riksbanken. Den enda skillnaden är att enligt Riksbankslagen så får inte Riksbanken köpa statsobligationer direkt från Riksgälden. Och vad är Riksgälden? Riksgälden är alltså Treasury Department i USA, det vill säga den del av staten som lånar upp pengar för sin egen verksamhet. När skatteintäkterna inte täcker utgifterna så måste man låna, och då är det Riksgälden som emitterar statsobligationer och säljer till den öppna marknaden via primärbankerna. Så det var, och centralbanken är som bekant den institution i statens organisation som bailar ut banksystemet när det blir härdsmälta. Den del av staten som ger ut sedlar och mynt, och den del av staten som intervenerar i valutamarknaden och i den viktigaste prissättningen av allt i en så kallad fri ekonomi, det vill säga priset på pengar över tid, ränta. Och det man säger nu är att, eller det hon menar med brandbilar är att ifall det börjar brinna, det vill säga blir en finansiell härdsmälta, så har staten olika verktyg för att hantera en sån situation. Och det ena är Riksgälden, att man lånar upp massa pengar för att fortsätta driva staten när skatteintäkterna går neråt. Den andra är centralbanken som kan stödja banksystemet så att inte det kollapsar och så att säga ekonomin fryser för att det inte går att göra transaktioner. Och det man gör nu är att man striktar upp reglerna för Riksbanken och flyttar de här brandbilarna enligt Bagdad-Maggan från Riksbanken till Riksgälden. Men man säger också att ja, men ni kan fortsätta låna upp pengar via Riksgälden om ni skulle behöva, men det är riksdagen som ska bestämma till vilken nivå, och det här säger man ska stärka Riksbankens oberoende. Vilket såklart är bara, hör på att säga freudians, men vad heter det, newspeak, 1984 språk.
0: Alltså, allt det här framstår nästan som begripligt nu. I sin egen perversa logik så känner jag nästan att jag förstår kusligt mycket nu om hur det funkar.
2: Exakt.
0: Det är lite som att förstå liksom hur byråkraterna satte stålpriset i Vladivostok, eller hur många änglar som dansar på ett nålshuvud.
2: Ja.
0: I medeltida teologi eller något sånt där.
2: Ja.
0: Men fair enough. Men det här med Riksbankens oberoende. Riksbanken ska vara oberoende i någon utsträckning, men det måste vara något väldigt relativt begrepp. Va? För du nämnde samtidigt i din förklaring här Riksbankslagen. Ha. Riksbankslagen som jag antar i likhet med alla andra lagar stiftas av riksdagen. Och det är väldigt svårt då att vara oberoende av någon som stiftar de lagar som styr din existens och din rörelsefrihet.
2: Mm.
0: Jag antar att det är någonting i stil med hur... Ja, finns det någonting annat som är oberoende av riksdagen? Grundlagen kanske, som klubbas av riksdagen, är också någonting som ska reglera riksdagen. Mm. Men det låter mest som en lek med ord, tycker jag.
2: Ja, visst är det. Alltså, lagar är ju till för att förändras. Så att, ja, vad är det som styr vad det, och över tid? Det, ja, men det här är ju, om vi tar då Riksbankslagen som exempel, där det står att Riksbanken inte får köpa statsobligationer direkt från Riksgälden. Men det man gör i den här kvantitativa lättnaderna där Riksbanken köper upp obligationer av olika slag för att pressa ner räntan och det man säger stimulera ekonomin. Det man gör rent praktiskt är att man köper det via primärbankerna. Så man köper det på andrahandsmarknaden istället för förstahandsmarknaden. Så att man går runt Riksbankslagen. Och ja, vad ska man säga? Det här är ju tydligt exempel på när staten själv går runt sin egen lagstiftning. Så att det här är ju tandlöst och det är spel för gallerierna. Personligen så tror jag handlar om att ladorna är tomma och att man drar i varenda kran. Och Riksbanken är en av de kranarna. Ungefär som att man tömmer ett statligt bolag på pengar.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
0: Ja, men vet du vad? Vi har lite podcasttips. Då kan vi passa på att ta här. Först och främst vill jag faktiskt göra en liten, fullständigt skamlös, liten reklamsnutt här för Martin Eriksson, Sofia Arkestål i Frihetsfaxen. Exil i Malta kastar ljus på det extrema i den svenska degenererade radikalsocialismen. Annorstädes sköter folk sig själva och lämnar andra i fred. Ja, det här är den rubrik som Bubbla har satt på det senaste avsnittet av Frihetsfaxen. Ett avsnitt som spelades in i tisdags, släpptes i torsdags. Och det är en 2 timmar lång ungefär intervju med mig och Sofia. Christian och Hanna på Frihetsfaxen bjöd in oss för att de vill veta mer om dels hur det är att flytta utomlands, hur det går till, om man ska tänka på och sådär, men också mer specifikt, hur är det på Malta? Hur är det att flytta till Malta? Vad ska man tänka på? Hur har det gått för oss? Så att det här är en av de saker som vi får ganska många frågor om. Det är ganska många som skriver och till radioadressen och sånt där, frågar om Malta och...
4: Mm.
0: Vi har ju tänkt att vi ska börja producera lite mer information, kanske göra en särskild podcastserie med en exilskola, kan man säga, hur man lämnar Sverige, olika länder man kan åka till, saker som hjälper längs processen och sånt där. Det här är en liten försmak, kan man säga, av det.
4: Det är ett jättebra namn, exilskolan.
0: Mm. Så att någonting åt det hållet, exilskolan med exilpodden, och det finns en hemsida registrerad och lite folk involverade. Vi har en lista på länder som vi ska researcha och presentera och sådär. Det här är inte säkert att det här kommer vara liksom en publik sak. Eventuellt så kommer det bli en särskild betalprodukt. Kanske någonting som bara Bubbla Premium-medlemmar har tillgång till exempel. Så det kommer ligga lite utanför den gängse radiobubbla-verksamheten. Kommer inte automatiskt dyka upp i podcastflödet här. Men vi kommer göra lite sån här exilmaterial. Och det här kan man säga är en första lite pratig version av det. Det kommer inte bara vara vi som pratar. Vi börjar gräva ner oss här själva. Men här är jag och Sofia som pratar fritt och hjärtat och svarar på de frågor som Christian och Hanna är nyfiken på. Och det är kanske 2-2,5 timmar och sånt där. Så det är ganska grundligt. Vi hann med ganska mycket saker. Så att ni som är intresserade av de här frågorna, eller bara, ja, ni ska lyssna på det här avsnittet av Frihetsfaxen helt enkelt. Sen har vi en annan podcast som vi ska rekommendera också. Podcasten Fontänen, ny kristen och libertariansk podcast, handlar om religion och frihet.
4: Jag har inte hunnit lyssna på den. Kan du berätta lite om den?
0: Ja, det här är ingen mindre än vår redaktionspoet Simon, som vars dikt vi läste upp i början av det här avsnittet. Han och en vän till honom som heter Daniel har satt igång en podcast av vilket det här då är det allra första avsnittet. Släpptes igår, tror jag. Så släpptes igår förmiddagen. Jag har redan sen nu på SoundCloud fått mer än 200 spelningar. Väldigt, väldigt bra för första podcastavsnitt. Och jag har själv också lyssnat på det första avsnittet. Jag tycker det är jättekul med just en kristen libertariansk podcast. Det är en ganska kul inriktning. Historiskt sett, så när jag blev aktiv i den libertarianska rörelsen, träffade jag bara en massa såna här hårdhudade ateister. Ofta den här lite så här halvstirriga, pubertala, fanatiska ateismen. Mm. Som man ser i många så här nördkretsar. Den var väldigt utbredd i Frihetsfronten och sånt där. Men över åren så känner jag att den bilden har ändrats ganska mycket. Det är fler och fler i olika libertarianska forum och sånt där som tar bladet från munnen och säger att de är minsann inga ateister. Och man tittar till exempel på Mises-institutet i Sverige, som jag tycker är kanske de duktigaste i vår rörelse. De har ju sin podcast Radio Mises och publicerar massa saker. Och de har ju en solid kristen grund för det de gör. Kanske inte just de libertarianska idéerna, men helt klart så är de ju kulturellt. De är kristna och de har en kristen kultursyn och de har en helt annan inställning, va? Nyliberala.
4: Men de är kristna de är troende, alltså. Det är inte bara så att de står på en kristen värdegrund, utan de är troende.
0: Ja, det visst, det tror jag. Alltså,

0: Det som jag säger, en intressant utveckling faktiskt bland frihetligt tänkande människor.
1: Men nu har vi en podcast då som har för avsikt att ta sig an liksom gränslandet mellan kristenhet och frihetssträvan och utforska olika typer av frågor som uppstår däremellan. Finns det en kompatibilitet och en synergi mellan det kristna budskapet och det libertarianska frihetliga budskapet? Finns det motsättningar? Hur kan vi i sådana fall hantera dem? Det här är ju förstås en het potatis. Det finns många som säger, vi har pratat om det här förut i raden, det finns många som säger att Jesus och kristendomen är en sorts vänsterideologi. Att konsekvensen av en kristen tro är att man ska rösta på vänsterpartier och förespråka en gigantisk stat och sånt där. Och vi har påpekat att det snarare är precis tvärtom.
0: Ja.
1: Och det är en väldigt märklig tolkning av framförallt vad Jesus sa att säga och tro att han skulle vara någon sorts sosse. Men de här sakerna tror jag att man kommer att djupdyka i fontänen i den här nya podcasten. Jag ser verkligen fram mot att se vad Daniel och Simon hittar på. Jag kan säga också att jag tycker att det här första avsnittet som jag lyssnade på igår var riktigt bra. Alltså för att det var första avsnittet i en podcast, och som det alltid är liksom, det är lite improviserat, man har inte riktigt kommit in i det, givet alla de sakerna, så tycker jag att det var lysande bra gjort.
0: Jag ska med nöje lyssna på båda de här poddarna som är rekommenderade.
1: Radio Bubbla.

Antonius Aquinas. Sydstatsflaggan representerar kamp för självständighet från Lincolns tyranni, som var ekvivalent med det förtryck som unionens fäder frigjorde sig från. Unionsflaggan står för imperialism, krig och politisk korrekthet. Och det här är en angelägen artikel som har sin bakgrund i politiska initiativ som pågår i USA just nu. Som enkelt uttryckt handlar om att förbjuda sydstatsflaggan. Den utmålas oftare och oftare som en symbol för ett väldigt unket förflutet, för rasism, för slaveri. Och nu senast så är det Paul Ryan, talmannen i representanthuset, som har sagt att ja, vi ska förbjuda eller begränsa hur sydstatsflaggan får användas. Den får bland annat inte användas på olika typer av nationella begravningsplatser, vilket är vanligt förekommande. Och det här är ett tillägg som man har gjort till en lag i USA som har att göra med, ja, den heter Veteran Affairs Spending Bill. Och som det ofta är i USA så hakar man på en massa amendments på sån här lagstiftning. Så samtidigt då som man ska besluta om att ge pengar till krigsveteraner, så ska man säga att man får inte använda sydstatsflaggan i de här sammanhangen. Och det här är ju oerhört upprörande för

0: många i USA, och det är ett uttryck för den extrema kulturella imperialism och hjärntvättning som har pågått i USA egentligen i 150 års tid vid det här laget. Där vinnarna skriver allt historien som vi vet, och vinnarna i det amerikanska inbördeskriget är ett av de främsta exemplen på det här. Den officiella historieskrivningen, där vill man gärna ha det till att det amerikanska inbördeskriget handlade om slaveriet. Att de hjältemodiga nordstaterna gick i krig för att utrota slaveriinstitutionen. Och de onda sydstaterna, de älskade slaveri, och de gick i krig för att försvara slaveriet. Men riktigt så enkelt är det inte. Faktum är att det här är i allt väsentligt en gigantisk historieförfalskning, vilket påpekas på ett utmärkt sätt i den här artikeln. Till att börja med så gör det en intressant poäng här om själva termen inbördeskrig. Därför att ett inbördeskrig i traditionell bemärkelse är ett krig där flera olika parter slåss med varandra om att kontrollera en viss statsbildning. Det är ett väldigt vanligt scenario, va? Det finns en statsapparat och två grupper konkurrerar om att kontrollera den och kontrollera hela landet. Men det var inte vad som hände i USA på 1860-talet. Därför att kriget hade sin början i att sydstaterna ville utträda ur unionen. Sydstaterna hade ingen som helst ambition att kontrollera den amerikanska federalstaten och bestämma över nordstaterna och säga att de ska ha ett visst ekonomiskt system eller någonting annat. Utan de sa bara att vi vill ställa oss utanför. Vi tror inte på den här ständigt växande federalstaten, att delstaterna får mindre och mindre makt. Utan vi väljer nu att utträda ur unionen på exakt samma sätt och med exakt samma moraliska premiss och juridiska mekanism som de ursprungliga 13 kolonierna gjorde när de utträdde ur det brittiska imperiet. Så att man åberopade precis samma juridiska principer och samma moraliska argumentation. Det vill säga att då under amerikanska revolutionen så ville man inte bli styrd från London. Man ville inte bli styrd av det brittiska imperiet som var på andra sidan havet, men fortfarande ansåg sig rätt att bestämma. Och på samma sätt så ville inte sydstaterna att nordstaterna skulle bestämma över dem. Så att man gjorde ett möjligt utträde, och det skulle kunna varit som det står i den här artikeln. Det skulle kunna vara själva höjdpunkten på det här amerikanska statsbildningsexperimentet som bygger på secession, bygger på rätten för enskilda delar av en stat att utträda. Det skulle kunna vara själva höjdpunkten på den utvecklingen när USA självt delades på det här sättet. Men istället så valde nordstaterna att dö ut i krig, ett oerhört blodigt krig där man mördade hundratusentals människor, man brände ner stad efter stad allt eftersom fälttåget drog fram söderut. Och sen så, när man hade vunnit kriget och slagit ner sydstaterna, så skrev man historien på ett väldigt infernaliskt sätt.
1: Väldigt mycket påminner det här ju faktiskt då om, man kan säga att det där är en generalrepetition för USAs agerande på många håll i världen sen. Och det man gjorde i sydstaterna påminner väldigt mycket om det man gör i Västasien idag. Alltså att man bränner ner helt enkelt och skapar kaos och förvirring. Och det var ju så man gjorde i sydstaterna. Man brände ner, skapade kaos och förvirring och kunde kontrollera sydstaterna därmed politiskt och ekonomiskt. Och höll den delen av USA nere faktiskt ekonomisk efterblivenhet som man inte riktigt har hämtat sig från än idag. Men det här med, jag tror man måste backa lite i historien för att förstå hur pass mycket segrarna har skrivit om historien. Just det har blivit så här populärkulturellt att sydstaterna slogs för slaveri och så vidare. Och det viktiga att se att årtiondena innan nordstaternas överfall på sydstaterna så fördes det väldigt hårda konstitutionella diskussioner. Och alla framstående sydstatspolitiker och en del även grundlagsfäder som Jefferson, Mason, Randolph, John Taylor också. Alla de var stora, viktiga sydstatspolitiker. Alla var motståndare mot slaveriet. Och just därför hävdar de att delstaterna måste stå starka och självständiga och ha i princip oförytliga rättigheter. Och därför att det skulle garantera att slaveriet i sinom tid försvann. Men varje försök att stärka den federala staten, menar till exempel Jefferson och Mason, var komplett livsfarligt, för det skulle innebära att de som var för slaveriet skulle använda staten för att behålla slaveriet som institution. Och jag tror en fullt rimlig historisk tolkning att tänka sig att hade sydstaterna lyckats frigöra sig, då hade slaveriet försvunnit som institution mycket snabbare, eller på ett bättre sätt än det kom att göra än det vi såg i sydstaterna. Därför att det vi har, och att idag så lever de svarta kvar i en situation som håller på att säga strukturellt sett inte är speciellt bra, beroende av att sydstaterna förlorade kriget helt enkelt. Det hade varit bättre för de svarta om sydstaterna vunnit.
0: Ja. Bättre för de svarta och bättre egentligen på alla olika sätt. På sätt och vis kan man säga att det så kallade inbördeskriget satte punkt för den här utomordentliga fredliga sättet att bygga stater. Vi har faktiskt det här som jag refererade till tidigare, det här citatet. Det är från professor Livingstone. Han säger så här: "With the orderly legal secession of the southern states, the American genius for self-government reached its highest moral expression." Det var det högsta moraliska uttrycket för den amerikanska idén som slogs ner i det här blodiga kriget. En viktig poäng som kommer ur det här, som görs i slutet av den här texten, är att den moraliska statusen, den moraliska symboliken i de här två flaggorna är i själva verket helt omvänd.
1: Mm.
0: Sydstatsflaggan är en perfekt symbol för ett modigt agerande och ett moraliskt rättfärdigt agerande, medans nordstatsflaggan, det vill säga USA:s nuvarande flagga, har varit ända sedan den tiden en symbol för aggression, för militära kampanjer för att dominera andra länder. Och precis som du är inne på, Boris, inbördeskriget var ett inhemskt exempel av det här, men som har replikerats gång på gång på gång på andra håll.
1: Mm.
0: Exempel som nämns här är exempel Vietnam och Irak. Men exemplen är egentligen oräkneliga. Så, för ända sedan den här tiden, ända sedan innan den här tiden egentligen, så har USA legat i krig, olika typer av imperialistiska krig med andra länder, och alltid försökt imposera sin egen vilja på andra länder.
1: På en allmän folkbildande not så vill jag varmt rekommendera, vill man studera de här frågorna väldigt väl, så vill jag rekommendera den amerikanska historikern Eugene Genovese, sin generations främsta faktiskt marxistiska historiker i USA, som satte sig för att studera sydstaternas utveckling, och kom till slut fram till att, nej, men det är så här att ville man garantera människors frihet och lycka, så var det sydstaterna man skulle hålla på. Och hans verk är i alla avseenden fascinerande, därför att vi har ju alla fått bära med oss den här uppfattningen förmedlad av Hollywood och annat, att det var efterblivna vita rasistiska bigotter som ledde sydstaterna ut i krig för att försvara slaveriet som institution. Men han har ju studerat liksom den konstitutionella diskussionen, de ledande sydstatspolitikernas åsikter och så vidare vid den här tiden. Och i princip var alla motståndare till slaveriet som institution. Men de såg att det bästa sättet att få bort slaveriet var faktiskt att hävda sin egen delstats självständighet.
0: Ja, det här det är väldigt, väldigt typiskt. Liksom. När man pratar om amerikanska krig i efterhand så finns det alltid väldigt starka uppfattningar som också är helt felaktiga om varför krigen har bedrivits. Varje krig som vi kan ta som ett exempel på det här, som Irakkriget till exempel, som folk i allmänhet de vet helt enkelt att Irakkriget handlade om att Saddam Hussein hade massförstörelsevapen som man var tvungna att ta bort. Ja, och den här typen av historisk skrivning är förstås väldigt svår att göra upp med. Men den här texten slutar ändå på en hoppfull not, skulle jag säga. Att det kan vara så att någon gång i framtiden, om saker och ting utvecklas i en bra riktning, så kan det vara så att rollerna blir ombytta för de här flaggorna. Att vi kan betrakta the Union flag, kan betrakta den amerikanska flaggan som vi känner den, som en symbol för ett
1: förtryck.
0: Ett förtryckande imperium. Och att den flaggan egentligen, och kanske i framtiden kommer vara, bespottad och föraktad på det sätt som sydstatsflaggan är idag. Och att sydstatsflaggan istället ser som en symbol för civilisation och fredlighet.
1: Och en viktig sak till, bara för att röra till det i huvudet på folk, det är att den här Genovese som jag nämnde förut, han skrev ju också det stora verket om den svarta kulturen i sydstaterna, alltså underslaveriet, Roll Jordan Roll, en fantastisk bok som alla bör läsa. Och där driver han tesen att på plantagerna så utvecklade de svarta, trots de ibland vidriga förhållandena, en helt egen och stark kultur. Där man faktiskt tog hand om varandra under rådande förhållanden. Man bildade sig själva, kyrkorna blev väldigt viktiga som institution. Alltså på plantagen lyckas de svarta trots allt skaffa en egen kultur och en självmedvetenhet och en identitet som där de stod starka, som kunde utgjort en plattform för alltså en integrering i samhället. Och alltså han talar om att en hel värld slås sönder där, som kunde varit plattform för en fredlig utveckling och en integrering av svarta. En hel värld slås sönder. Och de svarta liksom lämnas vind för våg bara. Och får det mycket sämre, absurt nog.
0: Ja.
1: Men istället får vi den här Hollywoodbilden av att de blåuniformerade nordstaterna rider in, befriar slavarna, allt blir frid och fröjd. Och så det var ju tvärtom.
0: Ja, vi ser också de konkreta resultaten. Vi ser hur den afroamerikanska befolkningen lever idag. Det var enormt mycket problem när de lever under ett statligt ok istället. Och i väldigt hög utsträckning beroende av den amerikanska staten, indoktrinerade och nedtryckta i skorna.
1: Mm.
0: Och i hög utsträckning så gäller det även sydstaterna. Alltså under kriget i sig var förödande, och sen hade man den så kallade rekonstruktionen. Som var om möjligt ännu mer förödande. Och det tog 100 år efter kriget innan sydstaterna började komma på fötterna igen. Och på många sätt så kan man se fortfarande att det är en sorts sån här catching up-effekt. Att sydstaterna är fortfarande lite efter ekonomiskt. Och nu kommer de väldigt starkt.
1: Mm.
0: Nu inte minst de senaste 10-15 åren så har vi sett hur ekonomin verkligen boomar i amerikanska södra USA. Bland annat Texas och Florida går som tåget. Då är de stora motorerna i amerikansk ekonomi och är de delstater dit i särklass flest människor flyttar. Så att det har tagit så lång tid. Nu är det på väg att hända, men det har tagit så lång tid för USA att ens återhämta sig från det här enorma övergreppet som det här kriget innebar. inbördeskriget som vi säger på svenska amerikanska inbördeskriget. Det är intressant att notera att på i USA så finns det ganska många olika namn för det här kriget. Det vanligaste är att man pratar om The Civil War, naturligtvis. Men det finns också ett annat uttryck som är lite mer neutralt med vanligt, nämligen The War Between the States, kriget mellan staterna. Men i sydstaterna så pratar man också ibland om det här som The War of Northern Aggression, det nordliga aggressionskriget, eller ibland The War for Southern Secession. Så vitt jag vet så finns inte de uttrycken på svenska överhuvudtaget, utan vi har bara köpt segrarsidans officiella propagandahistorieskrivning.
1: I alla avseenden.
2: Radio Bubbla. Johnny Mellgren, ny ordförande för svenska Ludwig von Mises institutet, ska fokusera på rekrytering samt öka utgivningstakten för att på så sätt ytterligare sprida kunskap om österrikisk ekonomi och frihetliga perspektiv. Ja, Mises institutet, den svenska frihetsrörelsens flaggskepp sedan närmare 10 år tillbaka. Det var någon gång vid den tiden som de drog igång sin verksamhet på allvar. Jag var själv på den första Freedom Fest, deras konferens som ordnades. Det här var 2011, en lokal i Gamla stan. Jag minns att jag tyckte det var så otroligt uppfriskande. Det var en helt annan sorts libertarianism än vad vi var vana vid i Sverige. Och vid det laget hade jag varit aktiv libertarian sedan 99-2000 en gång. Så jag var nästan gammal i gården. Och visserligen så var Henrik Alexandersson en av talarna på den här konferensen. Men de andra talarna hade en helt annan ton, en helt annan inriktning än vad man var van vid från Frihetsfronten, som var min politiska hemvist på den tiden. Och en sak som gjorde intryck på mig, det var att det var flera talare som pratade om hemskolning från olika perspektiv, bland annat då de förföljelser av hemskolare som äger rum i Sverige. Jag minns att jag tog djupt intryck när jag hörde från, ja, just nu har jag glömt hans namn, men dåvarande ordföranden för Svenska Hemskolningsföreningen, som berättade att i styrelsen för deras förening så har 25% av de som sitter i styrelsen gått i exil på grund av hemskola, flyttat till Åland eller sådär för att kunna hemskola. Ja, hur som helst, det fanns ett mer konservativt anslag än vad jag var van i. Det var något som tilltalade mig väldigt, väldigt mycket. Så att sen när vi startade Bubbla, då hade vi ju Misesinstitutet i viss utsträckning som inspiration. Det är som jag har sagt tidigare en gång, att om inte Misesinstitutet hade funnits i Sverige, då hade vi förmodligen känt oss tvungna att göra det som de gjorde. Men nu när de fanns så kunde vi istället göra någonting annat, någonting kompletterande, någonting som byggde vidare på den här basplattan som de tillhandahöll. Så att vi såg lite grann Misesinstitutet som moderskeppet, och vårt nya lilla projekt som knappt ens hade något namn i början, men som sen blev Bubbla. Det var en sorts, nästan som en sorts medieaktivistiskt satellitprojekt till Misesinstitutet. Och givetvis även då i våra tankar då, med avseende på det internationella Misesinstitutet i Alabama, som vi naturligtvis också förhåller oss till. Ja, hur som helst. Misesinstitutet har gjort väldigt mycket bra saker. Förutom Freedom Fest så har man gjort en podcast som heter Radio Mises, som har gjort, jag vet inte hur många avsnitt, men väldigt många, väldigt högkvalitativa avsnitt. Nu för tiden så kommer inte de avsnitten lika regelbundet längre. Och generellt så har utgivningstakten även på skrivet material har varierat lite grann över åren och sånt där. Jag själv har haft vissa kritiska synpunkter på vissa saker som hänt på institutet. Bland annat en del bildmemer som har publicerats som jag tycker var lite tråkiga, och vissa politiska positioner som har uttryckts av vissa personer som har varit associerade med föreningen. Men det verkar som att de håller på att ta rejäla nytag, och kronan på verket är en ny ordförande. Ingen mindre än vår egen Johnny Mellgren. Johnny Mellgren, som är känd för alla i Bubblakretsen som programledare för Radio Bubbla Ekonomi Special, vår särskilda ekonomipodcast, där även jag medverkar, men där är jag bisittare. Det är Johnny som leder de programmen med fast hand. Han är generellt, kan man säga, en profil inom Bubblakretsen. Han var föreläsare på senaste Korax-konf. Och han är också en personlig bekant. En person som jag gillar, en person som jag gillar att snacka med. Någon som jag ibland kan så här ringa och fråga om råd i någon knepig situation. Vi brukade, när vi bodde på Malta,
3: brukar vi träffas då och då och käka middag. Jag och Sofia och Johnny och hans sambo Emily. Så att jag kan gå i god för att Johnny Mellgren är en riktig hedersknyffel och ett fantastiskt bra val som ordförande för Misesinstitutet. Ludvig, vad har du för relation till Svenska Misesinstitutet?
4: Jo, jag har väl liksom många andra egentligen i Sverige, Misesinstitutet att tacka för att introducera libertarianismen överhuvudtaget. Jag tänker ofta på att det är ju ganska känt nu för tiden att Sverige är unikt i att ha en sån stor högerlibertariansk rörelse gentemot andra länder i världen. Framförallt i förhållande till befolkningen i Sverige. Och mycket av att det är möjligt är väl egentligen tack vare Misesinstitutet och kanske framförallt Radio Mises, där Klaus och Hans var de som fick mig intresserad av libertarianism och öppnade upp ett helt annat sätt att se på samhället och ekonomi som jag inte hade upplevt tidigare. Men som man ganska snabbt insåg var det som stämde mest överens med så som världen faktiskt ser ut. Och nu när Johnny kommer bli ordförande, det tror jag kommer bli riktigt bra. Det här är väl en steg i helt rätt riktning. Och Johnny pratar ju, eller rättare sagt, det står ju i det här inlägget att Johnny ska vara med och rekrytera fler medarbetare och öka publiceringstakten. Och det är väl precis det som behövs just med kunna, så att säga, rida på vågen eller kanske starta upp en ny våg. En ny våg av högerlibertarianism i Sverige. Mm. Igen.
3: Ja, det är en härlig förhoppning som jag delar. Det är väldigt många som har samma berättelse som du, Ludvig, som säger att man frågar så här, men hur kom du in i de här kretsarna? Hur kom det sig att du kanske började lyssna på Radio Bubbla och sånt där? Det är väldigt många som säger att det första steget var Radio Mises. Och det var via Radio Mises som jag hittade Radio Bubbla och via Misesinstitutet som jag kom i kontakt med libertarianism. Ofta en ganska vanlig grej att folk hittade Misesinstitutet via Ron Paul när det begav sig. Men sen är det liksom via Svenska Misesinstitutet som man har förkovrat sig och lyssnat på Radio Mises. Och så har man blivit hookad. Så vi har Misesinstitutet att tacka för väldigt mycket. Och jag ser fram emot att se. Det är säkert kommer bli en på nytt födelse. Och en nya, att gå från klarhet till klarhet. Innan vi går vidare så skulle jag gärna göra en liten appell. För att ni som lyssnar ska bli medlemmar i Misesinstitutet om ni inte redan är det. Jag har själv förnyat mitt medlemskap bara precis nu häromdagen. Skrivit upp mig för en månads betalning. Tidigare så har man haft, det har inte varit helt superstrukturerat hur det medlemskapet har fungerat i Misesinstitutet. Man har varit lite dålig på att ta betalt, kan jag känna. Men det verkar vara uppstyrt nu med månadsbetalningar och sånt där. Och jag hoppas att många fler gör samma sak. Och särskilt alla ni som drömmer om att Radio Mises ska komma tillbaka, kom ihåg att det finns inga gratis podcasts. Precis som att ni är medlemmar i Bubbla Premium för att stödja Radio Bubbla, ge även stöd till Misesinstitutet. Så jag tänkte på det här precis innan, det slog mig att det är lite som den svenska frihetliga högerns treenighet. Först har vi Misesinstitutet, den ideologiska och ekonomisk-teoretiska motorn. Och sen har vi Bubbla, spjutspetsen för informationskrig i mediesfären. Och sen har vi projekt Allmogen med det långsiktiga arbetet för folkbildning kring svensk kultur och historia. Skicka en 100 i månaden till var och en av de här tre. Så kan du med gott samvete känna att du drar ditt strå till stacken för att återuppväcka och återuppbygga ett fritt Sverige. Och en sak till. Mises.se behöver fler skribenter. Om du känner för att skriva texter, korta texter, långa texter, och vara med och bygga textmaterialet på den här sajten, hör av dig till Johnny eller någon av de andra på Misesinstitutet för att du vet att de letar efter skribenter.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Folkrepubliken Kinas särskilda administrativa region Hongkong köper helsidesannons i Dagens Nyheter och förkunnar att man inte ska tro allt man läser på sociala medier samt att allt är ett komplext pussel man kommer att lösa på egen hand. Ja, situationen i Hongkong fortsätter att vara tämligen dramatisk. Sen vi pratade om Hongkong sist så har det varit fortsatt intensiva demonstrationer och upplopp. Det har varit vattenkanoner, tårgas, stenkastning, bensinbomber. Vi har en länk med längst upp i Hongkong-avdelningen som sammanfattar mycket av det som har hänt. Och bland annat får vi läsa om att man har varit ute på gatorna och för att bränna röda fanor och röda banderoller som handlar om kommunist-Kinas 70-års jubileum. Så att det är, situationen fortsätter att eskalera och vara besvärande givetvis för Hongkongborna men även för det kinesiska kommunistpartiet. Och därför så gör kommunistpartiet vad de kan för att motverka den väldigt negativa bild som sprids av dem i väst genom att göra olika typer av, ja, man kan säga PR-offensiver i väst. Det finns ganska mycket skrivet om det här faktiskt, hur kineserna försöker nå ut. Jag läste en artikel från BBC till exempel om att Kina har försökt anlita PR-byråer i London för att ha västerländsk professionell hjälp för att påverka opinioner i Storbritannien. Men tydligen så hade åtminstone de 8 största byråerna som de frågade har tackat nej. De säger att vi av liksom etiska skäl eller av våra egna PR-skäl så tänker vi inte jobba med den kinesiska regimen. Men de har inte haft lika motigt i Sverige. Och det senaste exemplet på deras PR-offensiv är alltså en helsidesannons i Dagens Nyheter. Och när jag såg den här, jag trodde inte det var sant först. Jag såg en bild av annonsen upplagd i en tråd som jag har på BBSen som heter Fredagstrams. För att på BBSen så får man generellt sett inte posta liksom skämt och trams och memer och sånt där. Förutom på fredagar. Det finns en särskild tråd som öppnas enbart på fredagar. Och där får folk posta ohämmat hur mycket sådana här memes och skojsigheter de vill. Men bara en dag i veckan. Och då var någon som lade upp den här bilden på den här annonsen. Så jag trodde att det här var någon sorts makabert skämt. Och även efter att ha läst hela texten i annonsen så tänkte jag att det här kan inte vara på riktigt liksom. Men det var kusligt. Det var ju obehaglig läsning. Men det är alltså en riktig annons. Det är ju bekräftat många gånger om det här laget. Och bara kort, om det är någon som har missat den här annonsen eller om det är någon som lyssnar på det inslaget flera år efter att det sänds, så kan jag bara rekapitulera lite grann vad som står. Så här börjar annonsen, den här ingressen. Du har läst, sett och hört mycket om händelserna och protesterna i Hongkong. Men det du läser, ser, hör eller delar i sociala medier är bara en del av ett komplext socialt, ekonomiskt och politiskt pussel. Ett pussel vi kommer att lösa på egen hand. Och det kan ta tid. Men vi är fast beslutna om att nå en fredlig, förnuftig och rimlig lösning. Att det är otroligt kusliga, hotfulla formuleringar genomgående i den här annonsen. Och sen fortsätter de med brödtexten. Och för att göra en enkel sammanfattning så kan man säga att det är enbart 100% lögner i allting de skriver. De skriver till exempel att vi stödjer helhjärtat principen ett land, två system. Vilket är uppenbart exakt vad de inte gör. De säger att vi förlitar oss på rättsstatsprincipen som har fungerat så väl under så många årtionden. Vi vill uppriktigt diskutera viktiga frågor, missnöje, problem och lösningar på ett lugnt, respektfullt och meningsfullt sätt. Inklusive då med vattenkanoner och tårgas. Det är ju löjeväckande. Vi har haft ganska utförlig Hongkong-rapportering senaste veckorna i Radio Bubbla. Jag behöver nog inte förklara hur absurt det här är. Jag skriver också så här. Grunden och den institutionella strukturen i vår ekonomi och vårt samhälle är starka. Vi är fortsatt ett tryggt, öppet, välkomnande och globalt samhälle med en internationell, stark och dynamisk ekonomi. Och generellt sett, när en stat måste gå ut och skriva folk på näsan och förklara att så är fallet. Inga problem, grunden är stark, vår ekonomi går jättebra. Så är en indikation på att det är inte uppenbart att det är så. Och sen säger de, och slutklämmen då är återigen det här otroligt kusliga språket. Vi kommer utan tvekan att återhämta oss. Det gör vi alltid. Ja, Boris, vad tänkte du när du såg den här annonsen? Satte du som jag morgonkaffet i halsen?
5: Nej, och jag minns att vi pratade. Jag tänkte bara efteråt när vi pratade om det här igår och nu var det deras förberedelse. Jag tänkte bara efteråt att min reaktion var ju inte så, utan jag kom bläddra fram till den där och sa, aha. Så läste jag, men liksom, jag har efteråt undrat, är det så att jag befinner mig i det svenska, trots att jag är inlåst lite mer i det svenska mästernas mediaflödet, så att jag fann det inte så här konstigt. Jag var däremot lite, alltså jag håller med om annonsen och hotfullheten och det undertryckta hotet, men jag är också lite nyfiken på vem som har skrivit den, eller vilka, eller vilken byrå som ligger bakom. Därför att tittar man på inledningsspråket med sociala medier och tjofaderittan, så är det alltså, jag ger mig fan på att det är någon som har jobbat åt de politiska partierna också, för det och åt medströmsmedia, därför att det är ju deras tongångar i, alltså inledningen skulle kunna vara på DNs, från DNs ledarsida när som helst, det här med att varningen för sociala medier, vad som sägs där, lita inte på det, det finns de som har makten vet bättre, det underförstådda budskapet, det är precis samma budskap som vi får oss till livs i Sverige till vardags, fast nu avsändar den Kina och delar en annan del av världen. Mm. Så jag studsar inte så jäkla mycket, utan jag tänkte, jaha, det. Sen har ju Peter Wolodarski fått pisk då, för att hur kunde ni släppa in den här annonsen? Och jag tror att han och hans annonsavdelning och andra, de tyckte inte det var ett dugg konstigt, därför att alltså, det är samma formuleringar som de har i sin egen hjärnbark. Så att det finns en slags affinitet och samhörighet faktiskt över hela världen med den här typen av människor. Sen har han liksom fått göra avbön, inte avbön, men förklara sig med att vi tycker det är viktigt för det offentliga samtalet att alla kommer, alla får höras och så vidare. Men då ska vi komma ihåg att det tycker de ju inte alls det. Ja, de har ju stoppat annonser från politiska partier som Sverigedemokraterna och det är inte alls givet att då alla röster ska höras i det offentliga samtalet.
3: Nej, det som citatet här från Wolodarski är, grundinställningen är att vara så liberal som möjligt mot opinionsyttringar på annonsplats. Men som sagt då, SD har blivit nekad att annonsera flera gånger och det är väldigt, väldigt oklart faktiskt om de har någon typ av principiell hållning. Om det är bara SD som är förbjudna eller om de även har någon, jag vet inte, kanske någon gränsdragning mellan olika typer av, om man säger så här, skulle vi kunna se den här annonsen i DN, i helsida uppslagen där det står: du har läst, sett och hört mycket om händelserna och protesterna i Venezuela. Men det du läser, ser eller hör är bara en del av ett komplext socialt, ekonomiskt och politiskt pussel. Ett pussel vi kommer lösa på egen hand. Skulle de ta en sån från Nicolas Maduro till exempel? Skulle Kim Jong-un kanske få köra en om Nordkorea? Tro inte på det du hör om Nordkorea i sociala medier. Vi i Demokratiska Folkrepubliken Korea kommer lösa våra problem på egen hand.
5: Då påminner sig om att på 70-talet så körde ju faktiskt Nordkorea helsidor i Aftonbladet. Mitt emot ledarsidan. Långa perioder, riktiga kampanjer och stora framsteg i Nordkorea och så vidare. Vi kanske är på väg tillbaka till de tiderna. Jag menar, vi ska betänka också att medtransmedia brottas ju med extremt fallande annonsintäkter. De kanske upptäckte en ny. Nu har Wolodarski skickat runt sina annonsnasare över hela världen. Jag menar, precis som sossarna och åkt runt och fiskat på skitdiktaturer i tredje världen för att få röster i säkerhetsrådet. De kanske ska skicka ut folk och NASA-annonser till sådana shithole countries som måste putsa upp anseendet.
3: Mm. Nej, men det kommer. Alltså, botten har fullständigt gått ur annonsmarknaden för alla tidningarna i Sverige, och den blir sämre för varje månad som går. Tydligen så är det ganska dramatisk minskning av annonsförsäljningen bara senaste året. Vi pratade bara här om veckan om Expressens katastrofsiffror och neddragningar som de måste göra. Annan del av samma koncern. Och jag tror att de förmodligen så är de så desperata att de till och med skulle kunna ta in annonser från SD vid det här laget.
5: inte bara, alltså nu vaknar ju den gamla krämaren i mig. Fan vilken marknad. Men tänk dig själv, nu när den gamla krokodilen dog för 2 veckor sedan, hade de varit på hugget, då skulle de ju ringt sin Babbes ambassad och sagt att för helvete, alltså det svenska folket älskade Robert Mugabe. Det är klart ni ska ha en begravningsannons, men på ett uppslag. På ett uppslag.
3: Mm.
5: Och så lovar vi er bra nyhetsbevakning också. Det fan.
3: Kanske en särskild, kanske en hel bilaga. Man skulle kunna köra en bilaga.
5: Ja.
3: Tack för allt, Robert.
5: Så minns vi Robert.
3: Ja.
5: Fan, då har vi gett dem idéer här. Oj, oj, oj.
3: Kan säga någonting om det här med vem som ligger bakom. Du gissar att det är någon med bakgrunden politik och medströmsmedier då.
5: Ja.
3: Jag vet inte exakt vem det är, men jag har luskat lite i det och det verkar som att kineserna lyckades inte hitta en PR-byrå i Storbritannien. Många tackar nej åtminstone, men i Sverige har de hittat den. Nämligen en byrå som heter Skandhof, som drivs av en Adam Hoffman. Och han är en före detta moderat politiker. Jag har inte luskat så närmare vad han är, men han är i alla fall gammal moderat politiker. Driver nu den här byrån, tror en ganska liten byrå. Och jag gissar att han rakar in enorma mängder pengar på sitt avtal med kommunistpartiet.
5: Ja.
3: De garanterat så betalar de väldigt bra. De vet det är väldigt svårt för dem att överhuvudtaget hitta en PR-byrå. Hitta någon som är tillräckligt amoralisk och cynisk för att gå deras ärenden. Men moderatpolitiken Adam Hoffman, han har inga sådana skrupler. Så jag tror att han har nog riktigt bra business här. Och det kan mycket väl vara så att det är han och hans medarbetare som har skrivit den här annonsen.
5: Ja, men jag skulle tro det. Den har en ganska bra tonträff för att glida in i överhetens budskap i Sverige. Så att den är faktiskt ett gott hantverk tyvärr.
3: Sen såg jag faktiskt apropå när jag gjorde lite efterforskningar. Det var Jojo Olsson som skrev på sin sajt att det finns... Alltså, nu ska vi se... 2016, tror jag att det var, så tog svenskan in en hel sida från kinesiska staten. Då handlade det om konflikten i Sydkinesiska havet. Men där också, där kommunistpartiet fick förklara sin syn på saker och ting. Det är faktiskt inget jag minns, men jag skrev om det. Och han nämnde också att Berlingske, alltså danska stora tidningen, de hade en 11 sidor lång bilaga om Tibet placerad av kommunistpartiet. För några år sedan. Ja. Så att jag misstänker att det finns som stående erbjudanden, stående beställningar från den kinesiska regimen och kanske även andra regimer på svenska tidningar. Frågan är bara om de är beredda att ta dem. Och jag misstänker att nu när annonsmarknaden har kraschat fullständigt så börjar man liksom titta längre ner i hinken efter gamla erbjudanden som man har ratat. Så plockar man upp, vi tar väl en hel sida från Kina.
5: Ja, det är inte så farligt då.
3: Ja, jag vet, alltså jag blev förvånad, men ju mer jag tänker på det så inser jag att jag borde inte vara förvånad. Alltså, det här är precis som man kan förvänta sig från DN. Vi har haft ett åratal av sån här fullständigt skamlös agendasättande journalistik, som det kallas. Kaskader av hårresande propagandalögner, nitisk mörkläggning av den svenska regimens förbrytelser. Så att det är väl, på något sätt är det bara logiskt och rimligt att de nu ska vara språkrör för det kinesiska kommunistpartiet och sprida de här propagandalögnerna om situationen i Hongkong.
5: Ja, jag tror inte det är så svårt för dem, utan det har nog gått ganska lätt alltså.

0: drink for Fives.
1: Jag köper hem Fives bananer idag.
0: One, two, three, four, Fives.
1: Barnen gillar Fives bananer därför att de är så goda.
0: One, two, three, four, Fives.
1: Och ni gillar att barnen gillar Fives bananer därför att de är så nyttiga.
0: One, two, three, four, Fives.
1: Köp hem Fives, ni vet.
2: Radio Bubbla.

0: Justin Raimondo, Trumps bild av Kina baseras på protektionistisk skrämselpropaganda. Landet inte en hotfull militär supermakt i vardande, utan isolationistiskt pyramidspel som snart faller samman. Väldigt intressant analys tycker jag, som bekräftar några teser som jag och vi har diskuterat i Radio Bubbla ända sedan vårt program startade. Nämligen synen på Kina och de två huvudsakliga spår som finns bland världens alla analytiker och experter. Och den ena skolan säger att Kina är en blivande supermakt, om det inte redan är en supermakt. Det kommer bli det dominerande landet i världen, deras ekonomi är större än USAs nu. I absoluta tal sägs det. Det finns tveksamheter kring det. Men tanken är att Kina kommer segla upp som en dominerande makt på alla möjliga områden. Inte bara ekonomiskt utan även i termer av nyskapande företag, ledande forskare och så vidare. Och att det finns olika demografiska, ekonomiska trender som gör att det här är oundvikligt. Den andra skolan säger att Kina är överskattat. Att det inte alls går så bra för Kina som folk tror och framförallt att den här utvecklingen inte är hållbar, att den inte kan fortsätta. Så man kan inte bara extrapolera den här kurvan och dra slutsatsen att Kina kommer bli en globalt dominerande stormakt. Justin Raimondo ansluter sig här till den senare skolan. Och han tar upp ett intressant perspektiv tycker jag, nämligen att Donald Trump har konsekvent pratat om Kina. Hela tiden har han pratat om Kina i olika sammanhang. Utmålat det som en stor ekonomisk konkurrent. Och häromveckan så orsakade han ju rabalder genom att ta ett telefonsamtal från Taiwans president Tsai Ing-wen. Och det är ju, som vi pratade om tidigare i radion, inte brukligt att amerikanska presidenter pratar med Taiwans president, därför att det går på tvärs mot One China Policy. Som både Kina och USA följer, det vill säga att det bara finns ett Kina. Så man vill inte erkänna Taiwan som självständig nation, eftersom de också gör anspråk på att vara den rättmätiga regeringen för hela Kina. Men det kan vara så att den här bilden som målas upp av Trump är mer av retorik och en del av en annan agenda. Att man blåser upp Kinas betydelse, maktposition och framtidspotential för att gynna ett sorts protektionistiskt och huvudsakligen inhemskt narrativ.
1: Ja, alltså det här är en bra artikel. Jag tycker han har både rätt och fel. För det ena är ju, vi har diskuterat i andra sammanhang alltså, att det är ju så att även en stormakt eller en supermakt på deke som är interna problem behöver ju inte bli mindre aggressiv för detta. De kan ju vända sig utåt och bli mer aggressiva. Så att Kina skulle vara en papperstiger på olika sätt innebär inte att de inte kan vara farliga för grannskapet. Det kan snarare vara tvärtom. Sen gör han ju, tycker jag, ett väldigt intressant och viktigt och bortglömt påpekande som jag själv grubblar på mycket. Annars också när det gäller Sydkinesiska sjön. För han pekar på det här med dubbla standards. Att egentligen har ju ingen större, en del har väl det, men många har inga större problem med att USA hävdar sin överhöghet i närområdet, till exempel i Karibien. Och på samma sätt, och det har man gjort i snart 200 år nästan, och i närområdet. Och på samma sätt så kan man betrakta Sydkinesiska sjön som en slags Karibien för Kina. Och att de ur sin synpunkt har legitima säkerhetsintressen där, det tycker vi visst inte grannarna. Men det oavsett vad så är det dubbla standard som råder där. Och det gäller egentligen samma sak med Ryssland som jag talat om tidigare. Oavsett hur obehaglig regimen man tycker att den regimen är, så ur deras perspektiv så finns det geopolitiska säkerhetsintressen i att ha buffertzoner, vilket är väldigt obehagligt för grannarna. Och samma sak med Ryssland, även om de är ekonomiskt vacklande så innebär det inte att de blir mindre aggressiva utåt. Sen tycker jag också att han inte lägger vikt vid, han noterar ju det här att kineserna spenderar mindre på militär utrustning och krigsmakten än vad USA gör. Men vi har ju rapporterat om en viktig trend, och det är ju att man tar koll på den gamla ineffektiva jättearmén med mycket manskap och satsar på en högteknologisk armé, alltså både flotta, flygvapen och ut i rymden och även landstingskrafterna, så att man går emot en väldigt tydlig och stark modernisering.
0: Definitivt så är inte Kina en militärt tandlös nation, men du pratar om grannskapet, och det är väl åtminstone teoretiskt möjligt att Kina kan utgöra ett hot mot, ja, jag vet inte exakt vilka länder det skulle vara, så Kinas konflikter är huvudsakligen interna. Senast Kina var i krig med ett annat land var 1979 när man anföll Vietnam i kinesisk-vietnamesiska kriget, eller vad man kallar det på svenska. Kort krig som Kina kan sägas ha förlorat mot pyttelandet Vietnam. Och så att möjligen då att Kina skulle kunna vara ett hot mot Vietnam även om de förlorade förra gången. Men det är knappast realistiskt att tänka sig att Kina skulle vara ett militärt hot mot USA. Eller ens mot amerikanska intressen. Än så länge och de närmaste 5, 10, 15 åren. Så är det väldigt svårt att se hur Kina skulle ha en chans i en militär konfrontation med USA.
1: Nej, exakt. Alltså de har ju, det är viktigt att komma ihåg alltså att kineserna har ju ingen tradition av ska vi kalla det, militära expeditioner för att erövra nya territorier. Det är ju inte riktigt deras grej. Men däremot har de ju genom historien varit väldigt duktiga på att målmedvetet, alltså den senare historien, målmedvetet bygga ut sina positioner ekonomiskt. Och sen säkra upp det med militär närvaro, vilket de till exempel gör i Sydkinesiska sjön. Så jag tror inte vi får se militära expeditioner för att besätta nya länder. Men däremot ett metodiskt utbyggande av sin närvaro, makt och position. De är sluga, håller jag på att säga. Och det där missar Raimondo lite i sin analys. Därför att han säger att det finns inga exempel på att kineserna har stött väpnade rörelser som är i deras intresse. Och det är ju ganska marginellt som de har under den maoistiska och kommunistiska epoken i Kina. Så de har gett stöd på något avgörande sätt. Han tar upp kulturrevolutionen till exempel. Men det viktiga att komma ihåg är att både under det stora språnget och kulturrevolutionen, då Kina befann sig i totalt jävla ekonomiskt kaos. Det som fungerades och sköttes, det var alltså exporten och utbygget av ekonomiska positioner ute i världen. Det fungerade alltid. Och även om folk svalt på hemmaplan eller frös ihjäl, som det finns många exempel på, för att man exporterade allt bra tyg utomlands, så gjorde man det för att behålla handelspositionerna i omvärlden. Så att de har en långsiktig och obehagligt intelligent politik för att bygga ut sin makt i världen.
0: Ja, de har ju definitivt en del ambitiösa satsningar som pågår, till exempel den nya Silkesvägen. Som vi har pratat om. Den är mer handelsorienterad än militärt orienterad. Samtidigt så återkommer jag alltid till den här geopolitiska analysen som bland annat George Friedman har gett uttryck för i flera sammanhang. Att Kina har grundläggande geopolitiska, det vill säga geografiska skäl att inte söka expansion med militära medel. Vilket helt enkelt beror på att Kina ser ut som att det ligger mitt på en kontinent. Men tittar man på den faktiska geografin så är Kina snarare att betrakta som en ö. Därför att stora delar av den kinesiska periferin är så otillgänglig och svårpenetrerad att det kunde lika gärna bestå av hav. Det vill säga att vi har stora öknar som ligger norrut och västerut, stora bergskedjor västerut och söderut. Som gör att Kina har ingenstans att expandera. Men om du är Tyskland till exempel. Då har du bara stora öppna slättland, några floder bara, men du har stora öppna slättland både åt väster, åt Nederländerna, Belgien, Frankrike till, det bara rullar ut pansarvagnarna. Och samma sak åt öster, det bara rulla in i Polen om du vill expandera. Så det blir en naturlig lockelse för ett land som Tyskland. Mm. Samma sak är det förstås för Ryssland som ligger på samma nordeuropeiska slättland. Men Kina kan inte det, för de har såna grejer som Gobiöknen och Himalaya, och de har i princip expanderat så långt som de kan och tagit hela sin ö i den bemärkelsen. Men den andra saken är att, som också Raimondo påpekar i den här artikeln, att den kinesiska regimen har sina ögon framförallt inåt. Det de är oroade över är primärt sammanhållningen och den politiska stabiliteten i Kina. Och för Kina, precis som för alla andra länder, så finns det en inneboende motsättning mellan expansion utåt och stabilitet inåt. Dels så gör militär expansion, har en instabiliserande effekt på det egna landet. Men det är också i Kinas fall särskilt mycket så att ekonomisk kontakt med omvärlden i form av handel skapar ekonomiska ojämlikheter inuti Kina, där framförallt kustområdena, de stora rika städerna som handelsbaserade längs kusterna. Där blir folk väldigt rika, medan nästan ingenting händer i termer av ekonomisk utveckling inåt landet.
1: Mm.
0: Och i den mån som det här leder till konflikter, när kineserna på landsbygden känner att de får inte ta del av den växande rikedomen, och de har heller också begränsade möjligheter att flytta till Shanghai eller sådana här ställen för att bli rikare. Då kommer det bli inre spänningar, och det Kina tenderar att göra historiskt är att stänga ner det externa för att hantera det interna. Så man begränsar handel, man vänder sig inåt, och jag tycker det verkar sannolikt att det kommer hända igen. Samtidigt så har vi förstås den kinesiska ekonomin som många säger är väldigt stark och att den kommer fortsätta expandera. Men samtidigt så är Kina egentligen det enda asiatiska landet som inte har haft en korrektion efter den här stora ekonomiska boomen som har sett överallt. Vi hade Asienkrisen som drabbade ett antal länder. Japan har befunnit sig i stagnation nu i 20-30 år. Kina har inte haft den här korrektionen, så det finns skäl att anta att det kommer komma. Och antingen så går man in i en sån här stagnationsfas, vilket det ser ut lite grann som nu om man tittar på siffrorna från år till år, att tillväxten minskar väldigt mycket. Eller så går man mot en ekonomisk kollaps, eventuellt driven av att en stor fastighetsbubbla exploderar. Och så jag tror att på loppet av bara ett eller två år så kan situationen se väldigt, väldigt annorlunda ut i Kina. Och Kina kan framstå som ett land som inte alls är ett hot, utan det går tillbaka till att vara ett ganska fattigt land. Eller eventuellt ett djupt splittrat land.
1: Jag håller på att säga att det vore nästan bra om det var så. Jag är lite... Att de står inför stora ekonomiska problem, ja. Men det kan de och andra... Ett tecken på att de själva inser det till ledningen, det är ju det senaste årets mycket hårda uppstramning och tillbakagång till disciplinerad maoism, alltså propagerande av dygder, fattigdom, icke-korruption, hårdare censurregler. Alltså partiet och nomenklaturan tar ett mycket fastare grepp och ett nedslående av minsta tendens till nationalistiska och även faktiskt religiösa strömningar. Så man förbereder sig, tror jag, för kommande framtida ekonomiska och sociala problem genom en återgång till en mycket, mycket fastare och brutalare hand som vilar över kinesiska folket. Och jag är helt enig om att man ska inte förvänta sig en kinesisk militär expansion annat än ett ökat befästande av positionerna i Sydkinesiska sjön. Men det är det som jag menar gör Kina unikt, alltså att de är ett land som lägger nya områden under sig genom att utveckla handelsrutter och skaffa sig vasaller på det sättet. Det är ett expansionistiskt land, men inte med

0: Och en av farhågorna med det som Donald Trump gör nu, att han pratar med Taiwan och han lägger mycket fokus på antagonism mellan USA och Kina. En av riskerna med det är att det skulle kunna inspirera nationalistiska sentiment inuti Kina.
1: Mm.
0: Och det är någonting som kommunistpartiet är väldigt, väldigt oroliga för. Att man till exempel kan få en stark folklig opinion som kräver att Kina ska gå i krig för att återta Taiwan, till exempel. Det vill inte kommunistpartiet göra. De vill förmodligen behålla status quo som det är nu. Om den kinesiska staten av populistiska tryck tvingas gå i krig med Taiwan, det man är orolig då för det är att eventuellt kan Donald Trumps retorik och hans utspel med Taiwan göra att det väcker någonting inuti Kina som gör att de som nu styr Kina på ett mer återhållsamt sätt tappar makten. Och istället så får man en ny ledning som är mer krigisk.
1: Det där är ett väldigt viktigt påpekande, därför att ett flörtande med nationalism och slående på krigstrumman, det kan väcka stämningar i folkdjupen som man inte vill ha väckta. Du beskrev förut situationen med den ravin som skiljer kustområdena från inlandet i Kina. Och man kan ju mycket väl tänka sig att propagerande nationalism leder till ett folkligt hat mot de vita jävlarna, att vi får liksom ett boxaruppror 2.0, att man ser liksom västvärlden som ansvarig för de sociala klyftorna i Kina och att folk i kustområdena på olika sätt har det bättre. Och det skulle vara en komplett ohanterlig situation för den kinesiska ledningen. Och det skulle ju också skapa, det skulle vara rätt många investerare som var tveksamma till att ha investerat pengar i ett land där det finns 540 miljoner jävligt förbannade bönder som funderar på att marschera mot Shanghai och Canton.
0: Och som du pekade på inledningsvis också, Boris, det skulle inte vara första gången i världshistorien som vi har sett att ekonomisk nedgång leder till ökad militär verksamhet snarare än minskad.
1: Mm.
0: Man får slut på pengar, men istället så kan en desperat statsledning kompensera, piska upp patriotisk yra för att kompensera för de negativa känslor som uppstår på grund av ekonomisk recession. Det finns spekulationer om att det är det som pågår delvis i Ryssland, att Putin går på krigsstigen för att hålla ryssarna glada och hålla dem nöjda med honom. Och det är ju inte helt omöjligt att man skulle kunna se en liknande utveckling i Kina där de här tendenserna konvergerar. Det vill säga att ekonomin går sämre, stagnerar, ekonomiska motsättningar ökar internt i landet. Och att man då väljer att svara på det genom att istället underblåsa nationalism och militarism. Det är en ganska skrämmande scenario faktiskt.
1: Mycket.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
0: Zimbabwisk kravallpolis stormar vit lantbrukares gård och avvisar honom för att överlåta marken till svart biskop. Över 15 000 lokala bybor ockuperar marken i protest mot insatsen och lovar göra detsamma på 4 ytterligare marker då de själva vill ansvara för exproprieringen. 2 journalister gripna på platsen. Ja, trots de förödande effekterna av sådana här landstölder i Zimbabwe som har pågått i årtionden, så fortsätter man att intensifiera nu konfiskeringen av jordbruksmark. Den här artikeln handlar om hur kravallpolis stormade Lesbury Farm som ägs av en vit jordbrukare som heter Robert Smart. Och så de tar hans farm för att ge den till en biskop. En biskop som heter Trevor Manhanga. Och det är liksom en sorts relativt normal uppgörelse numera. Det är klart biskopen ska bli landägare. Men den här farmen blev då invaderad av 1500 bybor i området som sa att vi

0: tänker inte låta biskopen flytta in här. Därför att vi vill sköta exproprieringen. Det ska inte centralstaten i Harare fixa. Utan vi ska ta över landet och dela upp det mellan oss på något sätt. Och det är många fler än så. Det har varit stora demonstrationer med tiotusentals deltagare. Så att det som började som en sorts som Mugabes och centralmaktens planer på expropriering, när man skulle göra liksom punktinsatser, svågerkapitalistiskt, en minister här, en biskop där, Robert behöver en till farm, håller nu på att spåra ut istället. Att nu är det då de som kallas för bybor i zimbabwisk rapportering, som de verkar vara ganska svårt för till och med för kravallpolisen att hantera dem.
1: Ja, och ingen har sagt, först blev jag så här väldigt hoppfull när jag tänkte nu händer det saker i Zimbabwe när jag läste rubriken. Jag missförstod den totalt, för sen läste jag liksom texten och insåg att vilka jävla stollar. Alltså jag hade ju hoppats på att den handlade om hur är väldigt romantiskt lagd ibland, lite revolutionsromantiskt. Jag hade hoppats att de zimbabwianska massorna hade rest för att försvara den vite farmars farm mot centralmakten, därför att den största säkerhet som alla kvarvarande vita farmer, välskött, genererar arbete, inkomster åt dem och så vidare. Men nej, de stollarna vandrar in där för att de själva vill dela upp den sinsemellan. Och alltså både enligt Zimbabwe och Sydafrika så måste vi komma tillbaka till grundfrågan. Och som är allt, alltså vill man förstå historien och hur samhället utvecklas, då kan vi inte ducka för det här. Absurt nog så hade folk det faktiskt bättre under apartheid, både i Zimbabwe och Rhodesia och i Sydafrika, hur man än väger och mäter det. Och då måste man dels, nu är det inte så att jag för apartheid givetvis, men man måste ändå ifrågasätta vart fan gick allting fel. Vi kan inte bara låtsas, alltså vi gör ju inte, men mängder av människor låtsas fortfarande som att det var ett stort mänskligt framsteg att apartheidregimerna i båda länderna föll. Och det var det ju inte. Och det här är ju bara ytterligare ett steg ner i helvetet för Zimbabwe. Det blir ingen bättre om 1500 bybor ska dela upp den här stackars farmans mark.
0: Man får i alla fall hålla tungan rätt i mun när man analyserar de här sakerna. Alltså, vi har ju en länk också om, en liknande länk kan man nämna förbifarten om Sydafrika. Där man nu har drivit igenom ännu högre krav på inkvotering av svarta ägare.
1: Mm.
0: Vilket gör att gruvföretagen i Sydafrika, inte Zimbabwe, måste sälja delar av sina företag. Och dessutom ska de betala mer skatt och konflikterna trappas upp. Men det här är väldigt, väldigt populärt i båda länderna. Men det gäller ju att tunga rätt i mun när man pratar om apartheid och sådana saker. För det är ju fler skillnader då jämfört med nu än att svarta och vita människor blev tillsagda att liksom att befinna sig på olika ställen, använda olika faciliteter. Vita kanske premierades på vissa sätt, svarta var förbjudna kanske att göra vissa saker. Det där var ju en del av situationen, men man fokuserar väldigt ensidigt på just den aspekten när man ska prata om den här tiden. Och just den aspekten av situationen gör människor blinda för alla andra saker som hände och alla andra skillnader. Finns det likhet med till exempel om man pratar om sådana grejer som bara käpphäst, men jag brukar reta mig på när folk pratar om antika Grekland. Folk pratar om Aten under antiken, hur det var så där. Och man kan ha kanske påbörjat samtal om vad de hade för politiskt system och det funkar och skilde sig från politiska system som vi har idag. Men moderna människors tankar fastnar alltid på vissa detaljer, som att ja, men de hade ju slavar och kvinnor hade inte rösträtt. Och det där blir liksom den allt annat dominerande tanken i människors huvuden. Och kan liksom inte jämföra systemen i övrigt. Förutom att kvinnor hade inte rösträtt, och det är allt du behöver veta om demokratin i antika Grekland.
1: Tycker du att det är besvärligt att ta upp den frågan, så kan jag rekommendera att försöka dra en lans för Sparta. Då ska du få se på problem.
0: det blir ännu hårigare. Hur som helst, det jag tänkte komma fram till med den här långrandiga tangenten, det är att under apartheid så hade man äganderätt. Man hade ett starkt system för ägande, för att de som formade landet politiskt var ättlingar till nybyggare, och de var fortfarande lantbrukare. Så att rätten att äga jorden och förvalta den som man vill, sköta sig själv på sin egen mark och så vidare, var en oerhört central princip i det gamla Sydafrika och i det gamla Rhodesia, som sen blev Zimbabwe och såklart i många andra afrikanska länder. Och med en grundläggande libertariansk analys så skulle man kunna räkna ut att när man kastar ut äganderätten genom fönstret och istället fokuserar enbart på att jämna ut saker och ting mellan olika folk som tillhör olika raser och så vidare, så kommer det gå fullständigt åt helvete. Och vid det här laget, jag vet inte hur de tänker, politiskt korrekta människor, folk i mainstream som med all kraft hyllade det som hände i Sydafrika. Men det är väl som i många sådana här fall, att det alltid finns en viss fördröjning. Det är samma sak när folk pratar om Venezuela. Fortfarande har vi färskt minne hur liksom Kais Ekman och Göran Greider och Ali Esbati, vad det kan vara, alla sådana här vänstertomtar som är till vänster om Socialdemokraterna, hyllade Hugo Chavez och utvecklingen i Venezuela som någonting helt fantastiskt. Nu är vi inne i fasen vad gäller Venezuela att det är tyst från de här människorna. De säger ingenting. Det är svårt att tydligen få en kommentar om Venezuela från samma personer nu. Och sen lite senare så kommer de börja prata om det igen, men då visar det sig att det var ju bara kapitalismens fel, och det är väl det de säger om de pratar om de här sakerna.
1: Det är ju den försvarslinjen de intar, om du lyckas pressa in dem i ett hörn. Då kommer man säga att det är kolonialismens fel att det ser ut som det gör i Sydafrika idag och i Zimbabwe. Och det är en fascinerande tankegång, alltså att vi avskaffar de sista koloniala resterna. Folk har i 50 år bara fått det, inte 50 år men i några årtionden har fått det sämre. Och det är ändå kolonialismens fel. Det är fascinerande.
0: En annan liknande situation som pågår just nu är det som kallas för den arabiska våren. Det var också någonting som hyllades nästan universellt. Oh, det är en demokratisk revolution som sveper över Mellanöstern. Nu kommer allting bli bra. Det kommer bli demokratiskt och jämställt och bra som i Sverige. Riktigt snart nu, när vi har den fantastiska arabiska våren. Och sen visade det sig att den arabiska våren ledde till att muslimska brödraskapet och ännu värre militanta islamister tog över land efter land och flyttade fram sina positioner något oerhört i hela Mellanöstern. Så att den arabiska våren var i själva verket en total katastrof. En fruktansvärt negativ utveckling sett ur lite större perspektiv. Och det fanns ju folk när det här hände, den arabiska våren inträffade, som varnade för det, som sa det direkt, att det här är inget bra. Det här, nu drar man undan mattan för de regimer som trots allt håller islamisterna stångna. Det var inte heller en särskilt avancerad analys. Men nästan ingen lyssnade på de som sa så då.
1: Nej, och det här såg ju en storm varning för. Den diskussionen och ett händelseförlopp som är väldigt bortglömd. Alltså vi hade ju en föregångare till den arabiska våren och en debatt i Sverige och i hela Västeuropa. Och det var i Algeriet när islamisterna vann parlamentsvalet. Och vilket ogiltigt förklaras, och militären tar över och ett blodigt inbördeskrig bryter ut. Då var det jättemånga vänster som hojtade om att det var ju fruktansvärt och inte låta islamisterna ta makten. De hade ju vunnit i valen. Men i efterhand så tror jag att även om Algeriet inte är världens mest sympatiska land, så tror jag nog vi behöver vara rätt många som är glada för att militären faktiskt genomförde en kupp.
0: Så förmodligen kommer det ta ett tag innan vi får höra folk göra avbön kring Sydafrika och Zimbabwe och säga att Ja, det var faktiskt mycket bättre i Rhodesia. Det var allt sammantaget så var Sydafrika ett mycket bättre land under det tidigare systemet innan ANC tog över och körde landet absolut i botten. Men jag tror att det kommer dröja ganska länge innan man börjar omvärdera den synen på historien. Och de som drabbas av det är naturligtvis framförallt det sydafrikanska folket, folk som bor i Sydafrika. Framförallt vita människor, men faktiskt nästan lika mycket svarta människor. Eftersom det i huvudsakligen handlar om att hela landet krackelerar och kollapsar. Ekonomiskt, socialt, epidemier av brottslighet. Det är inte bara vita människor som blir rättslösa i Sydafrika. Utan det gäller ju alla. För om det inte finns någon lag som gäller för alla så är alla laglösa.
1: Och vi har ju också den utvecklade rasismen som man talar allt för lite om. Alltså att asiaterna hade ju i Sydafrika, som är en ganska stor grupp, hade ju så här, en i hierarkin inordnad social ställning, men de var inte utsatta för förföljelser. Men det är de idag. Alltså idag så har ju de av någon outgrundlig anledning blivit då kommer rapporter om hur svarta stormar asiatiska butiker eller misshandlar indiska ägda affärsmän eller vad de nu än är, utan man skyller allting på dem. Så i den meningen så har ju rasismen ökat i Sydafrika.
0: Radio Bubbla. Emmanuel Macron vinner presidentvalet i Frankrike med runt 65% av rösterna, blir 39 år gammal yngste presidenten i landets historia. Ja, det har varit presidentval i Frankrike och vi har inte pratat så mycket om det här i Radio Bubbla, vilket beror på att jag har inte velat ta upp några nyheter om franska presidentvalet, därför att det är så ointressant och ospännande. Det har inte funnits liksom någon osäkerhet om vad som kommer hända. Vi har inte vetat exakt vem som ska bli president, men vi har från första början vetat att det kommer att bli en representant för status quo.
1: Ja, och dessutom erkänner väl inte vi Frankrike som en legitim statsbildning?
0: Ja, det händer i och för sig att vi rapporterar även om ockuperade territorier och bisarra vanskapta stater och så vidare. Vi erkänner inte till exempel den islamiska staten heller, men ibland så rapporterar vi.
1: Det är sant.
0: Men det har funnits en viss uppspelthet i högre kretsar om att ja, men den här gången kanske så blir det Le Pen. Och det har ju varit osannolikt hela vägen. Och nu efter den första valomgången inför den andra så hörde jag fortfarande folk som sa att ja, men jag hoppas ändå på Le Pen. Jag tror att det är opinionsundersökningen har fel. Det blir nog Le Pen. Och jag hörde också folk på vänsterkanten som sa att ja, jag är så rädd för jag tror att det blir Le Pen ändå. I själva verket så är det extremt osannolikt, därför att vi vet från hur många tidigare franska presidentval som helst att det som händer i andra valomgången när det bara två kandidater kvar är att alla andra politiska koalitioner förenar sig runt den kandidat som inte heter Le Pen i efternamn. Och därför är sannolikheten minimal. Och nu fick Emmanuel Macron en ovanligt stor marginal. Han fick alltså 65%, så han fick mer än 30% mer än sin motståndare, vilket är ovanligt stor marginal då. Men det hänger också samman med att det var väldigt lågt valdeltagande. Det var rekordlågt valdeltagande. Så att nästan 25% hoppade över och rösta. Och det är det lägsta valdeltagandet sedan 1969, står det i en bubblarubrik här. Europaavdelningen. Och tydligen så var det fyra gånger fler blankröster och ogiltiga röster jämfört med första valomgången. Och det var 9%. Det var rekordlågt intresse för det här valet. Och nu har inte jag sett några siffror på det, men jag gissar. Ni får rätta mig om jag har fel, kära lyssnare. Men jag gissar att det hade ganska mycket att göra med att Le Pen-väljare struntade i att gå till valurna för att de visste att det fanns ingen riktig chans för Le Pen.
1: Det är säkert så att dels det, och dels tror jag att det var också nog ganska många, hur man nu ska beteckna dem, som någon slags vänsterväljare som heller inte ville göra det här valet mellan Macron och Le Pen, därför att de tycker att och hade de en hel del av vänsterväljarna som stannade hemma, tror jag nog faktiskt lutade mer mot Le Pen, som ju har en ganska klassisk vänsterpolitik faktiskt jämfört med Macron. Men de kunde inte riktigt förmå sig att ta det steget.
0: Mannen som nu blir Frankrikes nya president är ju på många sätt, det jag var inne på det tidigare, det är att det spelar ingen roll vilka de andra de blir, för de är så lika varandra. Le Pen skulle åtminstone föra en delvis annorlunda politik på en punkt, i en fråga. Och sen skulle hon förmodligen vara business as usual på de flesta andra sätt. Men Macron, han är verkligen business as usual på alla sätt. Om någonting så är han en ovanligt extrem EU-fanatisk PK-politiker. Han har bland annat orsakat viss upprördhet med en kommentar om att det inte finns någon fransk kultur. Han ska säga att han har uttryckt sig lite mer subtilt. Han har inte sagt bokstavligt talat det. Han har ju inte uttryckt sig fullt lika brutalt som till exempel Mona Sahlin och Fredrik Reinfeldt i Sverige, som med en sällsynt råhet har sagt att har väl hånat den svenska kulturen, sagt att den är löjlig, det är bara små grodorna och annat trams, och därför är det avundsjuka på invandrare. Det är Mona Sahlins variant. Fredrik Reinfeldt tror jag sa att ursvenskt är endast barbariet. Så det är inte det att den riktiga svenska kulturen är fånig, utan den är primitiv och barbarisk och dålig. Men så att Macron är fransman, så han uttrycker sig lite mer elegant. Han har sagt någonting i stil, men jag läste faktiskt hela citatet, hela stycket. Andemeningen var i alla fall väldigt tydlig, att det inte finns en fransk kultur. Franska kulturen är inte en egen kultur för sig, är beroende av andra och ska liksom vara en sorts smältdegel, en sorts kosmopolitisk idé. Även i Frankrike nu så har man en president som försöker tona ner den franska kulturen. Och det är ändå intressant i ett så pass kulturchauvinistiskt land som ändå Frankrike har varit även i närtid.
1: Och det här är ju väldigt intressant, just den där vändningen. Därför att den franska statsapparaten, säga, från att det kungliga enväldet stärks och över franska revolutionen av 1789 och sen i sin höjdpunkt Napoleon. Hela den perioden präglas ju alltså av ett då är ju den geografiska region vi idag kallar Frankrike, det är ju verkligen ett stort landområde präglat av de mest vitt skilda kulturer. Alltså vitt skilda kulturer. Det är inte en smältdegel, men en multikulturell landmassa. Det krossas ju mer och mer under det kungliga enväldet, franska revolutionen och sen med Napoleon. Och man upprättar också franskan som standardspråk. Alltså innan Napoleon så var det ju så att ett problem från franska arméerna, när man hade massor på det var ju att folk inte kunde kommunicera med varandra. Därför att man förstod inte vad de i avdelningen bredvid eller vad befälen sa till en. Så att Frankrike är ju ett skapat begrepp. Och istället för att säga att nej, men vi upplöser skiten och se om de gamla kulturerna kan blomma upp, så säger man nu istället att nej, vi släpper in kulturerna utifrån istället. Alltså det är en sån total perversion av folklighet och kultur, så att inte ens jag begriper något.
0: Jag vet inte om det var en del av den poäng som du försökte göra, Boris, men det ligger väl någonting i det som Macron sa, att Frankrike är inte en monolitisk kultur. Man kanske inte ska tolka det så optimistiskt när det kommer ur hans mun, men som du ändå bekräftar, så ligger det ju en del i det, att det är onaturligt. Sen kanske man hoppas på för mycket om man tror att han ska verka för en uppluckring av den monolitiska franska kulturen i en rimlig riktning.
1: Ja, alltså, men han och jag menar ju olika saker. Jag menar att Frankrike är bara en överbyggnad på en mängd olika nationella kulturer och seder och traditioner. När han talar om att Frankrike består av många kulturer, då syftar, jag kan svära på att han inte syftar de ursprungliga kulturerna i den så kallade franska landmassan, utan han syftar ju på alla kulturer som har kommit till, alltså invandringsvågen från Nordafrika och så vidare. Det är det han syftar på. Och det är liksom en annan femma. Sen tycker jag också att det är han är ju sig som person ett tecken på det, att Frankrike kan faktiskt generera ännu mer. Jag råkar nämligen se ett på nyheterna på Stats-TV:s Aktuellt igår kväll. Gjorde de ett reportage från hans första riktiga framträdande ihop med den avgående presidenten Hollande. Och de la ner tände ljus och la ner en krans vid den okända soldatens grav. Och det som var så motbjudande var att här har vi Frankrikes nästa president och han ska alltså lägga ner blommor på en okänd soldatens grav, och han kommer alltså med de mest oborstade skor som jag sett sedan jag mötte Göran Greider senast.
0: Det är märkligt. Oväntat. Ja,
1: milt uttryckt.
0: Du vet, det är en sorts avsiktlig skymfgest eller bara råkar gå genom en gyttjepöl eller vad?
1: Nej, alltså de var inte leriga. De var helt enkelt extremt oborstade, för att uttrycka det milt. Alltså det såg så jävla underligt ut.
0: Det var inte någon sån här ungdomlig modetrend?
1: Ja, alltså antagligen är det detta. Kolla, jag är som ungdomar är mest. Jag borstar inte skorna. Jag är era president. Jag ger er hopp genom att inte borsta skorna. Det är mycket möjligt.
0: En sak som jag tycker är lite intressant och något som kan vara värt att hålla ögonen på är att en eller två dagar innan valet så släpptes en 9 gigabyte fil med e-post från Macrons presidentkampanj. Han har blivit hackad. Stor hackingattack och väldigt, väldigt många e-postmeddelanden publicerades. Och det här hände alltså precis alldeles innan valet. Så dels så fanns det väldigt begränsat med tid att gå igenom det här materialet och hitta pinsamma saker om Macron som man får förmoda finns där. Men det är också så att i Frankrike är ett av de länder som har ganska strikta regler kring hur man får bedriva kampanjer i slutskedet inför ett val. Så att även valkommissionen, den statliga valkommissionen, gick ut och varnade medier för att det eventuellt var olagligt att skriva någonting om vad som fanns i de här läckta e-posten. För det skulle kunna tolkas som ett försök att påverka valet i medierna efter att valkampanjen officiellt var avslutad. Vilket innebär att när folk gick till valurnan så visste de att det fanns den här stora e-postläckan. Men de flesta visste inte vad som fanns i den. Ja, och där kan man, tänker jag, dra några slutsatser. För det första så kommer det här hänga över Macron under hans tid som president nu. Från allra första början så kommer han börja hantera de här sakerna och försvara sig mot olika typer av anklagelser som kommer när folk läser hans smutsiga byk från e-postkontot. Jag har sett redan några exempel på det här som har dykt upp, inklusive saker som skulle kunna vara ganska, ganska grova saker. Men det är också intressant att notera att den som läckte de här dokumenten ville att han skulle bli vald till president. För att om syftet hade varit att stoppa honom från att bli president, då hade man naturligtvis gjort den här läckan tidigare. Då hade man gjort den 2 veckor innan valet, inte 2 dagar innan valet. Så att istället så blir det ett sätt att skapa osäkerhet och underminera hans presidentskap under åren som kommer. Så där tror jag man ska hålla utkik efter vad som händer på e-postläcka-fronten.
1: Ja, det är sant. Och det är intressant också att se liksom hur försvarslinjerna redan dras upp, alltså från ledarskribenter och kolonister och annat för att försvara Macron. Det går inte att påpeka att han är bankir eller globalist utan att man eller varit högt uppsatt banktjänsteman och att han är globaliseringsförespråkare utan att vi anklagar för antisemit. Alltså det är men det e-mail-läcker är intressant. Alltså man bör ju påminna sig om att i den stora Wikileaks, en av de stora Wikileaks läckorna om vår gamle vän Podestas e-mail så bör man ju notera att han hade ju ett antal middagar 2015 på besök i Frankrike med Macron. Och det är ungefär då Macron börjar lösgöra sig och formera sitt nya parti.
0: Så intressant. Han kanske fick ett visst mått av spirituell vägledning under de här middagarna.
1: Exakt. De kanske hade små seanser ihop. Man vet aldrig. Nej, men jag tror det är väl, alltså det är samma sak där att det blir alltså märkliga diskussioner när man tar upp sådana här saker. Men det är faktiskt väl värt att granska de samband som finns mellan sådana här lömska maktspelare som Podesta och en del andra och även europeiska politiker. Man tittar ju väldigt mycket överallt så letar folk, eller folk med många skribenter och tyckare efter Putins hand. Men det är ju märkligt tyst om amerikanska händer i den europeiska politiken och vilka krafter de stöder på olika sätt. Så det här med Podestas och Macrons middagar tycker jag nog är väl värt att fundera på.
0: Jag misstänker att vi får själv återkomma till det här. Men vi kan gott avvakta tills hela listan är publicerad. Tills duktiga journalister har gått igenom och grävt fram liksom lejonparten av det som finns i den här mejldumpen.

0: Yes, love.
1: Radio Bubbla.
2: Apropå det här med pressstödsdebatten, vi har en artikel från Nyheter Idag. Det är Jean Frick har begått ledare i sin tidning, eller blogginlägg, ledare lite oklart, i Nyheter Idag. En jättebra artikel som heter "Därför vägrar jag och Nyheter Idag fortfarande ta emot pressstöd". Och jag var lite, förra gången vi pratade om pressstödsfrågan, att flera så kallade alternativa kanaler har fått beviljat pressstöd. Då var jag lite osäker på hur det låg till med Nyheter Idag. Har de fått pressstöd? Har de sökt men inte beviljats? Och jag var lite bekymrad. Jag hoppades såklart att jag skulle få se en sån här sak från Jeans penna. Och jag ska också säga att det förvånar mig inte alls att se Jean skriva det här. Därför att det är helt i linje med hur han brukar resonera, enligt min erfarenhet. Men han har då en väldigt bra principiell text där han förklarar varför han inte vill ha pressstöd, varför han tycker att det är en dålig idé för andra alternativmedel att ta emot pressstöd, och såklart är negativ till systemet som helhet. Men han gör en väldigt viktig poäng här, nämligen att när du var inne på det här tidigare också, Boris, att när man ger staten ger pengar till de alternativmedierna, så blir de en del av systemet där medier finansieras av staten, vilket inkluderar alla pressstödsfinansierade tidningar historiskt och också public service medierna. Och vad händer sen nästa gång vi har en debatt om huruvida staten ska finansiera mediekanaler? Kommer liksom Samhällsnytt och Sveb TV och Nya Tider och så vidare, kommer de ställa sig upp och attackera det här systemet som de är beroende av för en del av sin försörjning? Och chans är att han är tveksam, att tvivla på att det kommer bli så. Så jag är väldigt, väldigt glad att Jean tar ställning på det här sättet, därför att då har vi åtminstone en liten kärna av alternativa medier som ännu inte har anslutit sig till den statliga mediesfären. Det vill säga Nyheter Idag, Fria Tider, som också tydligen, det nämnde jag förra gången vi pratade också i Radio Bubblan där, att de säger rakt tydligt att de inte tar emot präster, de vill inte ha det. Och de är ju stora. Nyheter Idag, Fria Tider, finns det klart massor med små kanaler som inte har pressstöd. Men om en kanal är för liten för att ens kunna få pressstöd, så är det inte en bedrift om de principiellt tar avstånd från pressstöd. Vi skulle ju förmodligen kunna få mediestöd via alltså Bubbla, Radiobubbla och sånt där. Vi är nog åtminstone nära att uppfylla krav. Vi skulle enkelt kunna uppfylla kraven om vi ville sikta in oss på det. Det skulle bara ta en månad för oss att ta oss över gränsen. Men vi har givetvis absolut inget som helst intresse av det, utan tvärtom. Jag såg ju också, vi pratade i förra sändningen, hade vi ett inslag, vi hade en artikel från Nya Dagbladet som handlade om offensiv. Och det stod i den artikeln att de hade sökt men inte fått pressstöd. Men sen dess har jag hört att en av deras, jag tror samma person som skrev den artikeln, har varit ute och sagt att det var nog lika bra att vi inte fick pressstöd. Och vi kanske inte ska söka igen, och det är ändå för det bästa. Och då kan man säga att det är lite så här surt sa räven, ja, om rönnbären. Man söker, precis. Man inte får sig, nej men förresten jag vill inte ha pressstöd. Men jag vill ändå ha ett gott ord här för Nya Dagbladet, som än så länge inte är statligt finansierad och har åtminstone delvis signalerat att de inte vill vara statligt finansierade. Så kanske kan de ansluta sig till den sista kvarvarande fria mediesfären med Nyheter Idag och Fria Tider.
3: Låt oss hoppas.
2: Det är annars, jag tycker ju alltså, Nya Tider och Exakt 24 och sånt där, jag har aldrig haft något intresse för de kanalerna. Oavsett, Samnytt är väl det projektet som jag känner ganska mycket ambivalens för, därför att de har gjort ett så bra jobb och jag har haft väldigt mycket respekt för dem, både för projektet som sådant och för flera av deras individuella reportrar som uppenbarligen är väldigt bra. Men så det är väl där jag känner att min bild har förändrats av ett projekt i samband med det här. Och Sveb TV också, Sveb TV ska jag säga, som jag inte trodde skulle gå den vägen. Annars är det ju ganska tydligt. I vissa fall blir man inte förvånad, som kanske Exakt 24 eller Bulletin till exempel, det nya lätthögerprojektet i Sverige, det nya fina Sveriges nya New York Times som kommer. Därför de har givetvis deklarerat på förhand, redan innan projektet lanserades, så har man slagit fast att planen är att man ska vara en skattefinansierad verksamhet via pressstödsystemet.
3: Ja, man ser det som en kvalitetsstämpel i princip. Det är det som är
0: en gör det hela än mer barockt. Att då har man nått fram. Ja. Oh, vi har fått pressstöd och vi är en riktig publikation.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
3: Jack Dorseys Twitterkonto spärras till följd av internt misstag. Upprörda twittrare vill veta om det finns vanliga användare som drabbats av samma öde. Twitter har haft en tuff period med mycket omstridda beslut, stora utrensningar. Det är därför Gab som vi pratade om tidigare i den här sändningen. Därför går det så bra för dem, för att det är så många som blir utkastade från Twitter. Men häromdagen så hände en extra rolig incident när Twitters grundare och vd Jack Dorsey själv blev avstängd från Twitter på samma sätt som många andra människor har blivit. Så att plötsligt försvann han, och sen så kom det ett meddelande där han sa att ja, jag håller bara på att sätta upp min Twitter igen. Att det blev avstängt var ett internt misstag, inget annat. Ett tecken i tiden. Utrensningsiven är så stor att man av misstag rensar ut sin egen vd.
4: Vad är det egentligen som han blev petad för? Jag har inte riktigt kunnat hitta det nu när jag har sökt inför sändningen. Men däremot har jag sett det flyttra förbi lite grann i flödet. Någon typ av påstående att han skulle ha twittrat någonting som för flera år sedan. Som har fastnat i något sånt här misshaglighetsfilter. Relaterat till Pizzagate, tror jag.
3: Det är en intressant fråga. Jag har sett en liknande teori. En annan teori jag sett är att det var en anställd på Twitter som var förbannad på utrensningarna. Som var trött på att ha som arbetsuppgift att sitta och rensa ut folk. Efter att ha tagit ett jobb som bara tänkt att gå ut på att gynna yttrandefriheten och ge en plattform åt människor. Att man på då sätt gjorde en liten markering mot Jack Dorsey. Och det skulle jag inte heller tro är uteslutet. Det kan också vara ett rent tekniskt misstag, men vi hade den situationen för några veckor sedan när Mark Zuckerberg blev dödförklarad på Facebook. Det stod, nu minns vi alla Mark och sänder lyckliga tankar till hans familj och berättar om hur vi minns honom. Hans profil gick in i dödläget som Facebook har. Några minuter senare så togs det bort. Det var många människor, inklusive några som jag har på min Facebook, som plötsligt var döda enligt den plattformen. Det kan ha varit också ett rent tekniskt misstag. Inte desto mindre en lite intressant symbol, tycker jag. Det går ju väldigt dåligt för Twitter också. Deras aktie har tankat som början av året är de ner 20%. Och den gamla artikeln tror jag att den gått ner ännu mer sedan dess. Och efter det amerikanska presidentvalet så är det många som anser att flera av de här plattformarna är misskrediterade. Även Facebook gäller samma sak. Jag såg en artikel idag om att Mark Zuckerbergs förmögenhet, vad han är värd på pappret, har minskat med 3,7 miljarder dollar och sånt där. För att värdet på hans Facebook-aktie har rasat. Vilket delvis har att göra med till exempel att Donald Trump, den inkommande Donald Trump-administrationen, verkar inte alls vara lika mysiga och kompis med Silicon Valley som de har varit tidigare. Tidigare har Google framförallt suttit allra längst fram vid köttgrottorna som det mest uppmärksammade företaget. De har haft flest besök i Vita huset och så vidare. Men nu verkar det inte finnas någon motsvarande kärlek från Trump till Twitter och Facebook och Google och så vidare som det har funnits förut. Utan han omger sig med rådgivare från helt andra industrier. Så att det ser ut som att eventuellt, som att Silicon Valley, Facebook, Google och de andra får klara sig utan fullt så mycket svågerkapitalistisk favör som de har vant sig vid.
1: Irland håller folkomröstning om att reformera del av konstitutionen som fastställer att kvinnans roll är i hemmet. Del i att anpassa den 80 år gamla konstitutionen till ett sekulärt och liberalt samhälle. Ja, jag hade ingen aning om det här, så jag tyckte det var väldigt lustigt att läsa om Irlands konstitution som har en del ganska excentriska formuleringar med dagens mått mätt. Men det är också fina formuleringar. Och jag måste erkänna att jag blir lite rörd av tanken att sådana saker fortfarande kan ingå i en konstitution i ett västeuropeiskt land. För än har de inte tagit bort dem. Det är därför vi har den här diskussionen och nyhetsrapporteringen. Att det fortfarande står i Irlands konstitution. Jag ska se om jag kan hitta formuleringen här. Det står att konstitutionen eller staten ska erkänna att genom hennes liv i hemmet så ger kvinnan staten ett stöd utan vilket det allmännas väl inte kan uppnås. Det står så. Recognizes that by her life within the home, woman gives the state a support without which the common good cannot be achieved. Och så står det också att staten ska arbeta för att säkerställa att mödrar inte ska tvingas av ekonomisk nödvändighet ska tvingas att ägna sig åt arbete utanför hemmet på ett sånt sätt att de försummar sina plikter i hemmet. Det är väldigt fina gamla formuleringar som, ja, naturligtvis kan man ta bort dem, det säger sig självt. Det är väldigt intressant att det passar inte och sträva. Och sen är det väl så att rent praktiskt så kanske inte gör så stor skillnad vare sig åt det ena eller andra hållet kvinnor gör som de vill. Tänker, som den här konstitutionen har inte begränsat någon från att göra någonting. Konstitutionen har aldrig liksom hindrat någon irländsk kvinna från att yrkesarbeta om det är det hon vill. Konstitutionsförändringen kommer inte heller liksom, kommer inte frigöra någon kvinna att göra någonting annorlunda eller egentligen förändra någonting. Men det sätter ju lite grann tonen i ett samhälle, och har man såna här formuleringar i grundlagen så tror jag i alla fall att det påverkar lite grann stämningen och tankar på ett lite mer underliggande kulturellt plan. Och därför kan man känna ett visst vemod. Mest tyckte jag det var fint att läsa de här formuleringarna och säga hej då till dem när de nu undvikligen försvinner.
0: Ja, det är bara att vi upprättar en ny stat som antar den irländska konstitutionen rakt av bara. Den gamla.
1: Ja. Vi kanske ska granska det finstilta lite mer innan vi är säkra på den saken. Det här verkar trots allt vara den sista grejen som de inte har fixat i en irländsk konstitution. Det kan ju inte finnas några andra problem med den.
0: Men jag undrar vad som driver på här, för de har ju nyss haft abortomröstningen. Och så kommer det här. Alltså de verkar vara inne i en slags nu ska jag riva alla gamla fundamentpsykos här.
1: Ja, jag får lite Malta-vibbar. Man har ju lite liknande situation på Malta. Man har varit ett väldigt traditionellt, konservativt, katolskt land väldigt länge. Och var känd för att liksom sticka ut lite grann i Europa. Som ett ovanligt liksom reaktionärt katolskt land. Men när man väl svänger, så svänger man ganska snabbt. Malta till exempel är ju gick ifrån att jag tror Malta legaliserade skilsmässa 2011 eller om det var då man hade folkomröstningen om det. Och det var ju på året då som det var ju nästan så att de flesta ville att det fortfarande skulle vara olagligt med skilsmässor. Så man gick från det till att mindre än 10 år senare vara Europas mest transvänliga land. Eller vad tusan det var nu. När Malta har, du vet, det finns 13 olika kön som du kan ha på ditt ID-kort och sånt där. Jag har inte exakt koll på detaljerna. Jag ber om ursäkt för det. Men poängen är att de har satsat hårt nu på liksom bögar och trans. Alla de biskoparna i katolska kyrkan Malta går längst fram i Pride-tåget varje år. Ända sedan de fick sitt första Pride-tåg bara för några år sedan. Och sådär. Så det svänger ganska snabbt. Jag tror att det beror delvis på att det är små länder. Små isolerade liksom, ö-ekonomier och ö-kulturer. Vilket gör att de på ett sätt kan överleva längre. För att de är lite avskilda. Men de har också svagare motståndskraft, kan man säga. När förändringarna väl börjar.
0: Ja, de vill ju känna en obegripligt nog en tillhörighet till alla progressiva länder på kontinenten som har rivit alla de här gamla skrankerna och sprängt fundamenten och släppt allt fritt liksom. Och då känner de vill ju, ja, som jag ser, det blir en dammlucka som öppnas. Har man liksom väl öppnat en dammlucka under vårfloden, då är det oerhört svårt att stänga till den innan vårfloden har runnit igenom, så att säga. Och det är det vi ser.
1: Ja, det är det vi ser. De här formuleringarna som vi läste upp nyss, de kommer försvinna. Det sista som återstår då av den irländska konstitutionen, de här gamla formuleringarna, är portalfrasen. Konstitutionen börjar med en referens till våra skyldigheter gentemot den gudomliga Herren Jesus Kristus. Det finns inga planer på att ta bort den just nu, men det är lågoddsare att den är näst på tur, nästa fras till rakning.
0: Mm. Och så många kommentatorer har på, alltså vi ser att det här kommer väldigt snabbt alltså, men som det här tror jag är viktigt att ha bakhuvudet, många som har kommenterat kulturkrigen på Irland säger också att har noterat det här att kulturkriget har pågått väldigt länge, alltså att de organisationer som genomdrev abortjat och de som ligger bakom det här, de har alltså varit verksamma i 40 år. Först små grupper som växer och växer och växer och växer. De har alltid jobbat med detta. Men de som har tyckt att de gamla värderingarna är bra, de har liksom lutat sig bakåt och inte brytt sig. Men då vaknar man också en dag när motståndaren med välorganiserat lobbyarbete har tagit de här positionerna som gör att de kan öppna dammluckorna.
1: Radio Bubbla.

0: Thailands kung fördömer prinsessan Ubolratanas kandidatur till posten som premiärminister. Enligt kung Vajiralongkorn är prinsessan fortfarande en del av kungafamiljen, även om hon avgått i juridisk mening, och att höga personer från kungafamiljen nedlåter sig till politiska uppdrag är olämpligt och ett brott mot den kungliga traditionen. Ja, som så ofta när det handlar om thailändsk politik så är det här en ganska komplicerad hårig historia. Så jag ska försöka packa upp det lite grann. Jag är ingen stor expert på thailändsk politik, men jag har ett visst intresse för Thailand. Jag har varit där flera gånger och har försökt följa thailändsk politik. För jag tycker att det är fascinerande på olika sätt. Så till att börja med, det är val i Thailand den 24 mars i år. Valet utlystes nu för tidigare i januari. Och i och med det valet så avslutas en lång period av militärstyre. Thailand har haft så många militärkupper under 1900-talet att det sägs att inte ens forskarna som är experter på thailändsk historia vet hur många militärjuntor de har haft. Det var ett exempel där, det var 10 år sedan, men det var en forskare, tror jag, i England som skickade ut en sorts allmän förfrågan, så här: vi behöver hjälp i vår forskargrupp att fastställa hur många militärkupper det egentligen funnits i Thailand. Så alla ni som vet någonting om det här, kan ni höra av er och så vidare. Vilket man kan tycka låter liksom löjeväckande, men de har haft alltså dussintals militärkupper och militärjuntor. Och bland på grund av hur sådana saker funkar så är det inte alltid uppenbart, för det är inte glasklart vad som är en militärjunta och så vidare. Hur som helst, sen 2014 hade man den senaste kuppen, och sedan dess har Thailand styrts av någonting som kallas för Nationella rådet för fred och ordning.
1: Ovanligt lång tid, va? Ska man hinna med så många militärjuntor måste de ju avgå liksom ganska ofta i vanliga
0: fall. Exakt, så det är inte den mest långvariga, men det tror jag det är näst eller tredje mest långvariga eller sånt där, av de som har varit hittills. Men Thailand har letts av det här rådet, och det är, när man säger det nationella rådet för ditten och datten, det är alltså det namn som militärjuntan ger på sig själv. Landet styrs av militären, i det här fallet representerat av en general som heter Prayut Chan Ocha, och han är också en av de ledande kandidaterna för att bli Thailands premiärminister i valen. Jag är lite osäker på i vilken ordning vi ska ta det. Vi kommer tillbaka till varför blev kupp 2014. Det som har hänt nu är att det har kommit en mycket ovanlig utmanare i valet som lanserades i förrgår, nämligen Ubolratana som är thailändsk prinsessa. Prinsessan Ubolratana är den förra thailändska kungen, kung Bhumibols äldsta avkomma. Så hon är stora syster till den nuvarande kungen Vajiralongkorn. Hon har en ganska ovanlig bakgrund i de här sammanhangen. Hon flyttade till USA på 70-talet. Hon pluggade på MIT. Hon tog examen i någon sån här matematisk någonting sådär, skaffade sin utbildning. Och hon gifte sig också med en av sina studiekamrater på MIT, och sen blev hon kvar i USA. I samband med det så avsa hon sig alla sina kungliga titlar och roller. Och det såg ut som att hon skulle förbli alltså nästan en vanlig amerikan. Hon gick under ett annat namn då. Hon kallade sig inte för Ubolratana, hon kallade sig för Julie Jensen. För att hon var gift med en man som hette Jensen. Kanske danskättad. Men äktenskapet var det inte. De skilde sig i slutet av 90-talet. Och i samband med det, några år senare runt millennieskiftet, så flyttade hon hem till Thailand igen. Med sina tre barn, tror jag hon hade med sig från det äktenskapet. Och sen dess så har det funnits en ambivalens kring Ubolratanas status. Därför att å ena sidan så har hon fortfarande avsagt sig sina kungliga titlar. Men å andra sidan så har hon de facto agerat som en kunglighet. Det vill säga hon har deltagit i ceremonier. Hon har genomfört olika typer av sådana här representativa uppdrag. Hon har startat massor med olika välgörenhetsstiftelser. Vilket är en sån typisk sak som det thailändska kungahuset håller på med väldigt, väldigt mycket. Så att man har tänkt på henne i Thailand som en prinsessa, som en kunglighet, som en del av kungafamiljen. Inte som en som hon nu beskriver sig som en bara en vanlig person. För det är hon säger nu, hon är en vanlig en commoner, säger man på engelska. Jag är osäker på vad man säger på svenska.
1: Ofrälse.
0: Ja, precis. Men nu har det alltså utannonserats att hon är kandidat till premiärministerposten, och det har i sin tur utlöst en dispyt. Jag tycker inte, det är inte det mest intressanta här, men kungen då, hennes lillebror Vajira Longhorn som är kung, han säger då att det är olämpligt, för att även om man inte formellt är en kunglighet så är han en kunglighet i kraft av liksom tradition och sin faktiska roll. Och det är liksom ovärdigt, olämpligt och okonstitutionellt och så vidare att hon ska bli premiärminister. Men som alla säkert förstår, så är det inte det som den här konflikten egentligen handlar om. Utan för att förstå vad som händer här så måste vi gå tillbaka i tiden. Till att börja med så är det bra om vi går tillbaka till oktober 2016 när kung Bhumibol gick ur världen. Thailands gamla kung, som var en legendarisk kung naturligtvis, han hade suttit på tronen i mer än 70 års tid. Så att,
1: vad hände med hans föräldrar som gjorde att han tillträdde så tidigt? Vet du det?
0: Det minns jag inte på rak arm. Jag har ju läst mycket om hans historia. Det minns jag inte. Han blev väldigt gammal. Så att han var inte barnlig när han kom till tronen. Men han var väl i 20-årsåldern och sånt där. Det slumpar sig så där ibland. Och han var världens... Han är en av de längst regerande regenterna någonsin i hela historien. Det finns inte så många exempel. Men det gör att när han dog så hade Thailand ingen erfarenhet i levande minne av tronskifte.
1: Mm.
0: För att det var ju liksom 2-3 generationer bakåt. Så det fanns inga rutiner, det fanns ingen förberedelse. Det som fanns var en enorm oro i Thailand för vad som skulle hända. Och den oron beror på flera orsaker. Man kan säga att den politiska instabiliteten i Thailand under de senaste 20 åren har primärt handlat om tronföljden. Det är inte så man brukar uttrycka det. De flesta mer ytliga analyser pratar om det på ett annat sätt. Men min förståelse är att tronföljden har varit en absolut central fråga. Vad händer när Bhumibol dör?
1: Mm.
0: Och ett av problemen med tronföljden är att hans son Vajira Longkorn, som utsågs till kronprins någon gång på jättelänge sedan, 70-talet, han har uppfattats länge som en oerhört depraverad, dekadent och olämplig person. Alltså han är så långt ifrån en bra, lämplig, värdig kung som man kan komma på grund av sina olika privata beteenden. Hans far var ett helgon, dyrkad som en gud av thailändarna och inte utan rätta. Alltså han var en fantastisk man med många bedrifter, levde ett oklanderligt liv, inga anmärkningar. Medan hans son då...
1: inga anmärkningar förutom att han inte kunde uppfostra en bra arvinge.
0: Man kan fråga sig varför det blev så. Varför Vajira Longhorn spårade ur så hårt. Men han i alla fall, han är otroligt degenererad och har liksom... Han har haft tre fruar som han har skilt sig ifrån, alla tre. Så han har gått igenom 3 skilsmässor.
1: Har han barn?
0: Ja, han har barn.
1: Hur många av fruarna? Om tronföljden har varit komplicerad innan så vågar jag inte tänka på hur den blir.
0: Ja, han har en hel drös barn. Tronföljden är på ett sätt inte så super... Jag ska försöka hålla mig till saken och författa mig någorlunda kondenserat här. Tronföljden i Thailand är i hög utsträckning en fråga för den regerande kungen att bestämma vem som är tronföljare. Så att det är så att säga kungen pekar ut vem som är kronprins. Och inför att när kung Bhumibol låg på sin dödsbädd i 10 år kan man säga ungefär, från 2006 till 2016, och det fanns oklarheter kring huruvida han egentligen var klar i huvudet, huruvida han kunde kommunicera med omvärlden och så vidare. Och då höjdes röster för att han kanske skulle utse en annan tronarvinge än Vajira Longhorn. För att han hade utsett honom till kronprins väldigt länge sedan. Men sedan dess hade man sett alla de här dekadensbeteendena. Och det var ju många

0: det vad man pratade om i Bangkok-eliten och så vidare. Även om det kanske var begränsat i vissa fall med förstahandsuppgifter. Men en sak som hände då vid den tiden, det var att det höjdes röster för att en annan person skulle utses som tronarvinge. Nämligen prinsessan Ubol Ratana.
1: Mm.
0: Som var äldsta barnet, hade mycket bättre track record än Vajira Longkorn. Och som eventuellt inte skulle leda till lika mycket instabilitet. Samtidigt fanns det en oro för att Vajira Longkorn hade tveksamma politiska allianser. För att han ansågs politiskt stå nära Thaksin Shinawatra som är liksom en av de andra stora spelarna i Italiens politik under de senaste årtiondena. Och det här, det blir lite komplicerat. Ska se om jag kan försöka sy ihop påsen någorlunda. Så Thaksin Shinawatra var ju en entreprenör, framgångsrik företagsledare. Han byggde sin förmögenhet framförallt genom att starta, han startade en hiskelig massa företag under sitt liv, men det han till slut blev liksom mångmiljardär på var ett telekombolag som blev det största i Thailand och tjänade väldigt mycket pengar. Men han ägde också liksom tv-kanaler och tidningar och olika typer av teknikföretag, allt möjligt sånt där. Och han gav sig också in i politiken. Han var premiärminister i Thailand från 2001 till 2006, tror jag. Och drev ett sorts populistiskt program som var då, han hamnade på kant i väldigt hög utsträckning med traditionella eliter i Thailand. Statskuppen 2006 gjorde att Thaksin fick gå i exil. Han har varit i exil sedan dess. Han är numera medborgare i Montenegro och håller på med helt andra saker. Men hans syster, Yingluck Shinawatra, blev vald till premiärminister 2011. Och var premiärminister till 2014, då hon också blev bortkuppad. Och det är sedan dess så som den nuvarande militärjuntan har suttit. Så det här kan man säga är lite grann den sedvanliga dynamiken i Thailand. Att det är en dragkamp mellan olika grupperingar. Där man kan säga att den traditionella eliten, Bangkok-eliten, med ett modernt uttryck kan man beskriva dem som den djupa staten.
1: Mm.
0: Så de har väldigt mycket viktiga positioner inom militären, inom rättsväsendet, inom statsförvaltningen och så vidare.
1: Förlåt, med ett modernt uttryck, så är det inte exakt den här typen av situationer vi hämtade uttrycket från? Turkiet och Thailand och deras statskupper?
0: Jag säger det bara för att jag har aldrig sett den beskrivningen med avseende på Thailand. Att okay. Man beskriver Bangkok-eliten som den djupa staten. Men det är det de är i praktiken. För de kontrollerar statsförvaltningen. Problemet de har är att de kan inte vinna val.
1: Mm.
0: Varje gång det är val i Thailand så vinner antingen Thaksin eller Thaksins syster eller Thaksins nuvarande marionett. För att han har byggt den här politiska maskinen, den populistiska politiska maskinen.
1: Är det de som är de röda tröjorna?
0: De är rödskjortorna, exakt. Thaksin är rödskjortorna och deras motståndare gulskjortorna, som beskrivs som monarkister.
1: Mm.
0: Det är liksom den djupa staten, Bangkok-eliten. Och de är urbana, de är Bangkok. Thaksin, hans väljarbas finns på landsbygden. Han kommer från Chiang Mai själv och han kommer inte från Bangkok-eliten. Och han får stöd framförallt från landsbygden. Och det har han också haft mycket då. Politiska, populistiska, ekonomiska förslag som har riktat sig specifikt till, alltså mycket så här subventioner och billiga lån till exempel till folk på landsbygden.
1: Så han är sosse?
0: Det där, jag vet inte, det tycker jag, å ena sidan så har han den typen av politik, å andra sidan så har han drivit på mycket för privatiseringar till exempel av statliga egendomar och sånt där. Så det är inte helt, jag skulle inte säga att det är helt glasklart. Men nog får man uppfatta honom som kanske vänster, och att hans motståndare gulskjortorna är liksom de är monarkister.
1: Kan man kalla honom liberal kanske lite grann?
0: Det kan man nog säga. Definitivt kan man nog säga att Thaksin Shinawatra är liberal. Ja, hur som helst, det ursprungliga politiska partiet som Thaksin Shinawatra drev hette, jag har en fusklapp här, det hette Thai Rak Thai, hette hans första parti. Det blev förbjudet, det blev upplöst av konstitutionsdomstolen Det mesta i Thailand blir upplöst av konstitutionsdomstolen när man låter det gå tillräckligt lång tid. Om det är som ett parti eller en regering.

0: och så vidare. Så han startade ett nytt parti som hette Pak Palang Pratchachon.
1: De är klatschiga fast jag inte pratar thailändska, så alltså, det måste jag ge honom.
0: Pak Palang Pratchachon, det betyder People's Power Party.
1: Men Palang måste ju vara ett lånord, va? Eller hur?
0: Jag antar att det är samma ord som falang.
1: Ja, jag tänker det.
0: Ja, det vill säga parti, antar jag i det här fallet.
1: Ja, okej, okay. Det är inte så att han är någon form av falangist eller någonting.
0: Ja, det är parti och falang är närbesläktade ord. Det partiet blev också naturligtvis upplöst av konstitutionsdomstolen, varpå man startade ett parti som hette Pheu Thai. Och det var det partiet som Yingluck Shinawatra vann valet med.
1: Mm.
0: Nu är de lite akterseglade och därför har man startat ytterligare parti, det fjärde.
1: Det är alltså inte upplöst, det var bara omodern.
0: Det har inte blivit upplöst av konstitutionsdomstolen, utan det har mer blivit liksom, jag tror inte i alla fall att det har blivit upplöst eller förbjudet. Men nu har man ett nytt, ett fjärde parti i ordningen som är som ett Thaksin-lojalistiskt parti som heter Thai Raksa Chat. Ja, det spelar ingen roll om de här partierna heter på thailändska. Poängen är att de startar parti efter parti efter parti för att de blir förbjudna och marginaliserade. Men det här partiet är liksom en sorts, det är arvtagarpartiet till det gamla PPP, det gamla Thaksinpartiet. Men det som är så märkligt nu är att prinsessan i Bolratana, hon är alltså kandidat för Thaksinpartiet, Thai Raksa Chat.
1: Mm.
0: Och det är det här som är så otroligt förvirrande i den thailändska situationen, därför att man har den här prekära balansen mellan olika maktgrupper i landet som man har hållit vid liv i en 20-30 år. Men om Ubal Ratana faktiskt blir premiärminister, då kommer Thailand gå in i en ny politisk fas, vill jag påstå, därför att det kommer kortsluta den här hävdvunna dynamiken. Därför att man har som vanligt har man en vald premiärminister som är Thaksin-lojalist. Men man har inte monarkin som en balanserande faktor på samma sätt. Därför att premiärministern är också en medlem av kungafamiljen.
1: Mm.
0: Och jag har läst några analyser nu i dagarna som säger att det kommer bli oerhört svårt att kuppa bort en premiärminister som också är kunglig. En analytiker sa att hon skulle vara coup-proof.
1: Ja.
0: Omöjligt att kuppa bort den, för man kan bara inte samla det stödet.
1: Nej.
0: De traditionella eliterna, för att det, normalt sett det som händer, det är att det man kallar för Bangkok-eliten, den djupa staten, använder sig av militären som ett verktyg för att avsätta den folkvalda regeringen. Men det man tror här är att militären kommer inte vara villiga att agera mot en medlem av kungafamiljen. En annan sak, och det här är lite grann en reflektion, jag har inte läst mycket om det här, en reflektion som jag själv gör, det är att en av orsakerna till att man inte ville se Vajir Longkorn på tronen var att han uppfattades som köpt av Thaksin Shinawatra. Så att man var orolig då för att Thaksin hade odlat en relation med honom väldigt länge, inklusive liksom ekonomiska saker, alltså gett honom pengar och andra liksom materiella möjligheter. Så man var orolig för att när han tog över så skulle det i praktiken innebära att Thaksin kom till tronen. Men och han har uppfattats som en Thaksin-lojalist även under de senaste åren. Men nu visar sig hans syster är också Thaksin-lojalist och är i konflikt med Vajira Longkorn, men eventuellt på väg att bli premiärminister. Så eventuellt ser det ut som att Thaksin har spelat sina kort så otroligt bra att han nu har tagit över hela den nya kungliga generationen. Och nästan vilket utfall man än får nu så kommer Thaksin återigen ha klona i thailändsk politik.
1: Oj! Kommer han kunna komma tillbaka? Han har ju de här korruptionsanklagelserna hängandes över sig.
0: Mm.
1: Jag antar att han inte kunde komma tillbaka när hans syster var premiärminister.
0: Nej, det kunde han inte. Thaksin har inte satt sin fot, så vi vet, på thailändsk mark sedan 2008. Bara ett par år efter att han blev avsatt. Och sedan dess så har han blivit dömd då för ett flertal brott.
1: Mm.
0: Man kan säga som korruption. Och det har bland annat att göra med omständigheterna när han sålde sitt stora bolag.
1: Mm.
0: Där han hade liksom en koncern, hade konsoliderat alla sina olika företag. Han sålde den till, tror jag, någon sån här Singapore, tror jag, singaporeanska staten. Och det finns mycket frågor där kring om han berikade sig på att sälja nationellt skyddsvärda egendomar och sånt där. Så hans tillgångar blev frysta och sen exproprierade, och han kan inte åka tillbaka till Thailand. För att återkomma det så skulle man behöva någon typ av, någon förändrad juridisk situation.
1: Att han skulle behöva få benådning.
0: Han kan bli benådad till exempel och sånt där.
1: Men inte av regeringen då? Ja, det är väl kungamakten då får man gissa som sitter på benådningsmakten
0: jag i Thailand. Jag gissar det vet jag faktiskt inte. Men
1: annars lär hans syster ha gjort det.
0: Ja, samtidigt hon kanske inte hade politiskt manövrutrymme just då. Hon kanske inte hann innan hon kuppade bort den och sådär. Men i alla fall, jag tycker att det är en väldigt spännande situation. Kanske har det skurit sig mellan Thaksin och Vajira Longkorn. Och därför så satsar han på kungens syster istället. Men oavsett så är det, tror jag, ett nytt... Det kan bli, om Ubol Ratana blir premiärminister, så är det ett nytt kapitel i Thailands politik. Och det kommer vara en mer stabil regering än de regeringar vi sett, för att det kommer vara mycket svårare att kuppa bort den. Så att de kommer ha mer tid på sig och förmodligen ett mycket större politiskt mandat att ändra spelplanen. Och ja, det är ganska, det kanske tycks vara lite obskyrt och esoteriskt. Vem bryr sig om Thailand liksom håller på med? Och det är ett ganska inåtvänt land. Thailand, bland annat för att de har så mycket interna konflikter, så spelar inte Thailand liksom så jättestor roll som de skulle kunna göra med tanke på sin stora befolkning, strategisk belägenhet geografiskt och så vidare. Men det kan bli ändring på det. Det kan bli ändring på det.
1: Vi pratade ju tidigare om att inte följa nyheter. Antagligen är det lika viktigt att förstå sig på dynastipolitiken i Thailand som att förstå sig på hur regeringsbildningen i Sverige funkar. Det, så får lyssnaren avgöra i vilken grad jag menar att bägge två är viktiga. Men det är helt klart intressantare med den thailändska politiken än den svenska just nu, får jag säga.
0: Alltså, jag har inte tänkt på det. Jag vet ju mycket, mycket mer om thailändska valet i mars och alla intriger inför det, ja, än jag vet om den svenska regeringsbildningen som pågår sedan höstas.
1: Ja. Men vad har vi... Du säger att om det här händer så kommer Thailand gå in i en ny fas. Vad kan vi vänta oss för fördelar och nackdelar av det här? Och vad tycker en rättrogen hopian om kungligheter som blir premiärministrar? Det är ju det här, Vajira Longkorn för fram argumentet att det är så att säga under hennes värdighet, egenskap av prinsessa, att bli premiärminister. Och det är ju inte bara någonting han har hittat på. Det är ju väldigt vanligt inom monarkier att, jag menar, i Storbritannien sist en brittisk monark satte sin fot i parlamentet, alltså ens var där, det tror jag var Charles den första eller andra, han som blev halshuggen i inbördeskriget, det var sist en brittisk monark gick in i parlamentet, och så gick det den gången. Så det är ju väldigt vanligt att liksom, en monark ska absolut inte själv vara premiärminister. Det har väl antagligen väldigt mycket att göra med att hålla sig väl med adeln, och om kungafamiljen monopoliserar alla maktpositioner så kommer adeln kanske bestämma sig för att byta kungafamilj, och därför så hittar man på någonting om att det vore ovärdigt att sätta sina släktingar på varenda maktposition, och så får man sätta lite adelsmän där. Det här har såklart varit jätteenkelt att anpassa till moderna demokratiska förhållanden, därför att du byter bara ut adelsmännen mot demokratiska partipolitiker, och så har du samma princip där, så får monarkin finnas kvar. Men om vi bortser från sådana pragmatiska avvägningar, är det inte lite ovärdigt en kunglighet att ägna sig åt partipolitik?
0: Ja, det är väl benägen att tänka jag också, men och man ser å andra sidan från ett mer monarkistiskt perspektiv, så är vi liksom, vi har generellt en positiv syn på monarki och en negativ syn på demokrati. Så du kan se det här som en konflikt mellan de två värdena. Ska Thailand ha en stark monarki, eller ska man ha ett liksom demokratiskt populistiskt system där landet tas över, där makten förs över från den traditionella monarkin till Thaksin Shinawatra, som är liksom, han är Thailands, jag brukar säga han är Thailands Berlusconi och sånt där, va? En rik affärsmagnat som har ett populistiskt politiskt program och så vidare. Och om man uttrycker det på det sättet, så tycker jag att vid första anblick så är valet ganska enkelt, att man vill hellre ha en traditionell monarki, samma kungafamilj som har styrt Thailand i 1000 år eller någonting, än att ha någon sån här svajig demokratisk, populistisk grej. Och det är ett sätt att se på den här konflikten som man haft i Thailand.
1: Men förlåt, det blir monarki i vilket fall. Alltså,
0: men monarken kanske får nedlåta sig då, smutsa ner sig med kompromissa med sin värdighet för tillfället för att få ordning på det politiska systemet. Kanske kväsa den här demokratiska rörelsen en gång för alla. Jag inser att det låter väldigt optimistiskt, men
1: ja.
0: Det är i alla fall ett alternativt perspektiv.
1: Jag tänker annars att han har ju, förlåt, det är så komplicerat det här med att då både Vajira Longkorn och prinsessan
0: Ubolratana
1: är Thaksin, sympatiskt inställda till Thaksin, så att det blir väldigt oklart vad den reaktionära monarkistiska räddningen ska bli. Det ser ut som att det blir Thaksin oavsett hur man gör. Det finns tre olika val som alla är Thaksin. Du kan ha demokratisering som är Thaksin, eller så kan du ha prinsessan som är Thaksin-trogen, eller kungen som är Thaksin-trogen. Men om vi tänker oss, alltså varför de har ju haft en militärkupp, de har haft en militärjunta. Om kungen vill smutsa ner sina händer med politik, tillsätt en general, tänker jag. Strunta i det här löjliga valet, säg bara, men han är premiärminister.
0: Och det är ju nästan det de har gjort, och det är ju en general då, generalen som de facto styr landet de senaste 5 åren är ju kandidat till premiärministerposten, och jag tror liksom favorittippar innan det här hände åtminstone. Det är komplicerat det här med Thaksin. Om man vill komplicera det ännu mer så kan man dra sig till minnes att Thaksin Shinawatra, han kommer inte från vilken familj som helst. Han på fädernet så här stammar han från en kinesisk familj, en han-kinesisk familj som har bott länge i Thailand, som över tiden har gift in sig med thailändska kungligheter. Så att på mödernet så är Thaksin Shinawatra härstammar han från ett flertal thailändska kungligheter. Så att det finns åtminstone teoretiskt sett så skulle man kunna spekulera i en sorts syntes där faktiskt familjen Shinawatra genom ingifte som påbördes redan för ett par generationer sedan skulle kunna då fusioneras med den nuvarande kungafamiljen.
1: En av de briljanta egenskaperna med monarki, att lösa upp partisplittringar med ett bröllop.
0: Med giftermål, exakt.
1: Hur gammal är han och har han fru? Jag tänker det finns ju en frånskild prinsessa här som är tillgänglig. Blir nog inga barn i det äktenskapet givet att hon är 67.
0: Med 70-årsåldern båda två, så att det blir inte så många fler barn. Men å andra sidan, de kanske kan adoptera, eller de har någon lämplig...
1: Det där är ju en tronföljdstrid som väntar på att hända. De får gifta sina barnbarn med varandra eller någonting sånt.
0: Ja, kanske politisk stabilitet får hägra vid horisonten ännu en tid för Thailand. Det finns ingen liksom enkel väg ut ur det här systemet. Men kanske ändå tänker jag att det här dödläget kan brytas, som man kan säga har rått under de senaste 20 åren. Man har samma pendelrörelse fram och tillbaka, men har samma precis samma krafter.
1: Det måste ju lösa upp den här tronföljdskonflikten. Man var så orolig för Vajira Longkorn skulle vara för Thaksin-trogen, och så ville man ha då Ubolratana istället. Det hade kanske inte hjälpt så mycket då, uppenbarligen, om hon hade ärvt tronen.
0: Nej, fast då var hon ju så vitt man vet inte affilierad med Thaksin.
1: Nej.
0: Så det är förmodligen en relation som han har odlat med henne under tiden.
1: Okej.
0: Det är spekulation då från min sida. Han kan ha haft klona i henne hur länge som helst. För allt jag vet. Han kanske liksom värvade henne när hon bodde i USA eller något sånt där.
1: Mm.
0: Orkestrerade hennes återvändande till Thailand. Men som jag minns det då från diskussionen gick 2016, så ville man ha henne som på tronen, i vissa krafter då i Thailand, ville ha henne på tronen för att Vajira Longkorn var för Thaksin-vänlig.
1: Mm.
0: Så att en tanke som man kan ha, som jag har uttryckt förut också, det är att det är svårt att inte vara imponerad av Thaksin Shinawatra. Alltså herregud vad han har haft impact i Thailand. Och det går liksom inte att bli av med honom. Inte ens när han sitter i Dubai eller Montenegro eller Hongkong eller var han nu är någonstans. Så fortsätter han sätta klorna i thailändska institutioner, all thailändska partier, skickar sin syster, skickar marionetter, kungen, prinsessan. Det kanske är Thailands öde att det är Shinawatra-familjen som ska ta över.
1: Ja, Ja, jag har svårt att komma på en historisk parallell. Jag menar, det har funnits såna här pretorianska prefekter och grejer i det romerska kejsarriket, men de lyckades ju knappast styra landet från exil. Ja, mycket, mycket imponerande.
0: Han är också, han är en fascinerande person. Till exempel, alltså, läsa om hans karriär. Det är jättefascinerande hur hans väg till makten var väldigt lång och krånglig. Han ett tag var han polis. Han jobbade inom polisväsendet. Men hela tiden så vill han bli företagare. Starta massa olika företag. Och det finns, om man läser om hans liv, så kan man läsa liksom listan över alla olika företagsidéer som han har testat och misslyckats med. Alltså han konkade väl liksom 100 företag eller någonting innan han till slut lyckades med någonting. Så otroligt liksom envis, uppenbarligen väldigt dynamisk, mångsidig person som bara testar massor med saker, hela tiden massa nya saker. Och så otroligt envis, och till slut så lyckas han komma så här långt. Att han till och med kan styra det här landet från när han inte befinner sig i det på 10 år.
1: Och så är han är något av en... Nu har ju inte Thailand, vad jag vet, en massa problem med massinvandring från Mellanöstern. Så det är svårt att dra populistparalleller till europeiska ledare. Men man får lite intryck av att det är om...
0: Någon årlig massinvasion av svenskar istället.
1: Ja, precis. Men det är lite så här, om USA hade varit en monarki och Trump-familjen hade varit ingift med kungafamiljen eller något sånt.
0: Ja,
1: mm.
0: det kan man tänka sig.
1: Måste ha mer Thailand-bevakning, efterlyser jag från redaktörerna.
0: Hoppas verkligen vi får lite länkar nu i valrörelsen. Och gärna om vi kan hitta några mer djuplodande analyser. Det är svårt att hitta bra, gedigen analytisk information om Thailand. Delvis för att den thailändska debatten är så begränsad, för att det finns majestätsbrott och sånt där. Och thailändarna är inte... Jag ska inte gå in på thailändsk psykologi här, men de tunga analyser som finns skulle jag gärna ha på Bubbla.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: När NKs franska idag står upp sina portar för höstens första modevisning sker det som ett led i NKs mångåriga kundservice. Höstens eleganta Parismodeller presenteras av kända mannekänger. Sammet, kreper och spets hör till materialen i höst, och färgskalans mest dominerande kulörer går i milt rosa, lila och grönt. Ett rikt modellval kan vi bjuda er. Korta kjolar och snedskurna linjer i spiralvridna eller omlottlagda mjuka tyger hör till höstens kvinnliga mode. Det doftar verkligen Paris på NKs franska. Kom in och upplev en ljuvlig fläkt från Paris.
2: Radio Bubbla. Keith Preston. Anarkofascism, bortglömd tradition. Föregångare till Nietzsche. Gemensam nämnare för vitt skilda tänkare som Evola, Chesterton, Gaddafi och libertarianska ikoner som Rothbard och Mises. Och apropå diskussionen som vi hade i förra inslaget om Spanien, spanska inbördeskriget, Franco, Chile under Pinochet och liknande händelser, så har vi här en text som är ett framförande på HL Mänken-klubben, ett möte som hölls i början av den här månaden. Och här presenteras en historisk överblick över ett antal idéer. Och jag tycker det var väldigt intressant, därför att anarkofascism kan verka vara ett väldigt märkligt begrepp. Och det tycker jag också. Även efter att ha läst den här artikeln och tänkt på det, så tycker jag att det är ett märkligt och tveksamt begrepp. Men det finns en spänning mellan olika traditioner som ser sig själva som anarkistiska. Vi vet till exempel att det finns den klassiska formen av anarkism i en socialistisk strömning. Det fokus är mycket på jämlikhet, antikapitalism, social rättvisa, hjälpa de fattiga, den här typen av saker. Och till exempel Noam Chomsky har många gånger uttalat sig oerhört kritiskt mot att libertarianer, som vi också kallar oss för anarkistiska, han säger ni är inga riktiga anarkister, för riktiga anarkister är antikapitalister och kapitalism är ett förtryck som anarkismen måste motsätta sig och så vidare. Alltså, det finns också en sorts anarkism, framförallt på 1900-talet, som är en del av den libertarianska traditionen. Alltså man pratar om anarkokapitalism, som ursprungligen formulerades och kodifierades av Murray Rothbard på grundval av Ludwig von Mises idéer. Mises var inte anarkist, men Rothbard kan man säga att Rothbard i alla fall tänkte att han drog Mises idéer till sin spets och kom till en anarkistisk slutsats. Att staten inte behövdes överhuvudtaget, utan kunde ersättas helt och hållet av marknadsmekanismer. enkelt uttryckt. Men så finns det också en tredje strömning som också har kallat sig anarkistiska genom historien. Men de är mer associerade i modern tid med, kan man säga, fascistiska idéer. Och där har vi tänkare som till exempel Ernst Jünger och Julius Evola, som har väldigt, väldigt annorlunda idéer, men också kommer till en typ av anarkistisk slutsats. Och hur kommer det sig då att alla de här olika traditionerna kan åberopa samma grundläggande idé, trots att de verkar så vitt åtskilda och diametralt motsatta i många fall? Jag tycker att det här var en spännande artikel. Det blir svårt att göra en rättvisa, men jag tänkte vi kanske kan göra ett försök och titta lite på den.
1: Mm.
2: Så precis som alla andra moderna ideologiska diskussioner, de flesta andra, så måste man gå tillbaka till den franska revolutionen för att nysta ut var saker och ting kommer ifrån. När den franska revolutionen inträffade så upprättades ett totalitärt, ett absolutistiskt och totalitärt styre på många sätt. Man införde under en period ett skräckvälde där man rensade ut politiska meningsmotståndare. Man kontrollerade väldigt noggrant vad man fick säga. Man ville riva ner den gamla kulturen och den gamla religionen, ersätta den med en ny religion som alla skulle vara. Vi har pratat en del om det här i Radio Bubbla tidigare. Och därför föddes en motreaktion mot revolutionen. Och ordet reaktion är väldigt centralt, tycker jag. Och det, så vid jag kunde se, så nämndes inte ordet reaktion i den här artikeln. Det var i alla fall inte särskilt centralt. Och det tycker jag kan nämnas som det första problemet med den här artikeln. Men ordet reaktion är väldigt viktigt i mina ögon. Därför att det är därifrån som många av våra grundläggande politiska begrepp och konflikter är ifrån. Det kanske viktigaste är begreppen höger och vänster. För att ser man det historiskt så kom vänstern först. Vänstern var de progressiva, de som ville omforma samhället, de som då var på revolutionens sida, den franska revolutionen. Medan begreppet höger, och de här begreppen höger och vänster kommer ju från franska revolutionen, hör jag med vilken sida av parlamentet man satt i efter revolutionen. Det som kom att kallas höger, det var inte en positiv idé i bemärkelsen att de hade en massa egna idéer, ett eget program, utan högern kännetecknades av att man var motståndare till vänstern. Så att, jag vet inte om du håller med mig om det, Boris, men jag skulle säga att det är den ursprungliga definitionen av vänster och höger. Att vänstern är den progressiva och högern är de som är emot de progressiva.
4: Ja, det där är förvisso sant, men jag menar ändå att det kanske är en ganska ointressant grej ur, om man som jag står på folkets sida och en enkel kille och tittar på det som sker där uppe bland er som är intresserade av politik. Lite bekymrad över att ha gått över och blivit intresserad av politik igen. Men så här, befinner man sig här nere. Säg så här, jag minns när jag var bonde i Frankrike 1780-talet. Vi gjorde ju ingen skillnad på höger eller vänster, vad de än kallar sig för i parlamentet. Därför att vi visste var att de alla var ute efter oss. Det intressanta är ju att både de som sen, alltså monarkister, också kallade reaktionärer, precis som den så kallade vänstern i franska parlamentet, ville ju kuva och krossa det som man betraktade som sin nation och få alla att inordna sig. Vilket alltså ur folklig synpunkt är återigen så här höger och vänster ganska ointressant. De är ute efter att inskränka vår frihet och min frihet som individ. Så att jag tror att där ligger det grundläggande för mig att man ska inte låta lura sig in i en höger- och vänsterdiskussion och på något sätt ta ställning vare sig mellan hösnuva eller någon lättare allergi eller pest och kolera.
2: En poäng som görs i den här artikeln, om jag förstår den rätt, är att de som motsatte sig revolutionen och i någon utsträckning försvarade den tidigare ordningen, som i alla fall såg revolutionen som en försämring jämfört med den tidigare ordningen, givet att revolutionen var så totalitär, så framstod de i åtminstone i sina egna ögon som relativt frihetliga och decentralistiska. Och det är ju rimligt att säga, alltså om någon upprättar en diktatur och man vill gå tillbaka till någonting som inte var fullt lika en inte fullt lika totalitär diktatur åtminstone, så blir man, då blir man mot staten och mot centralisering och mot totalitära tendenser. Och här spårar den här artikeln uppkomsten av en strömning som var en sorts radikal aristokratisk radikalism, pratar man om. Man pratar om det här som en föregångare eventuellt till det som Nietzsche sen började göra. Så att man började vända sig bort delvis från ett politiskt perspektiv, och istället så satte man fokus på ett personligt perspektiv, personliga dygder, aristokratiska ideal, försvara en hög kultur som man såg det. Och här spårar man då ursprunget till en anarkistisk tendens som samtidigt inte är socialistisk och inte är liberal och inte är demokratisk. Sen under 1800-talet så formades alla de här tendenserna som sen blev anarkistiska. Den som kan sägas ha varit startskottet för den individualistiska anarkismen var Max Stirner, som på 1840-talet formulerade en sorts ultraradikal individualism och också hade väldigt distinkta idéer om ägande och egendom. Och Stirner har använts av vänsteranarkister ända sedan dess, och man har förhållit sig till honom och baserat delar av sina idéer på honom. Men Stirner har också varit en väldigt viktig person för den libertarianska strömningen. Och det finns de som ser Stirner som startskottet för, eller till och med grundaren av, den moderna libertarianska anarkistiska traditionen. Men Stirner var också en viktig influens för Ernst Jünger, som formulerade ett begrepp som man kallade för anark. En idealtyp som man kallade för att vara en anark. Julius Evola gjorde också en sån här, hade också en utgångspunkt i Stirner när han pratade om den absoluta individen. Det är väl det stirnerianska begrepp. Men Jünger och Evola, de var väldigt konservativa. De var traditionalister. Och det här är en tendens som man kan se, att även mer generellt, till exempel kan man se det i amerikansk politik, att konservativa människor, konservativt lagda personer, söker sig till libertarianska idéer. Delvis för att de eventuellt inser att de kan av ett eller annat skäl inte längre få kontroll över samhället själva. De kan inte ta makten över staten och implementera sina värden överallt. Och då blir det näst bästa lösningen att istället förespråka decentralisering. Så att de kan ha sin klick, där de kan ha sin traditionalistiska inriktning och eventuellt freda sig mot andra tendenser i samhället. Så på det sättet så i en postrevolutionär tid så konvergerar konservatismen mot anarkism. Vad tror du om den tanken, Boris?
4: En gång till, ta din sista mening en gång till, jag måste smälta den.
2: Jo, det här är väldigt improviserat, men jag säger att i en postrevolutionär tid, när en progressiv rörelse har tagit över samhället och infört en totalitär ordning, då konvergerar konservatismen mot anarkism, som alltså decentraliseringen blir ett försvar. Kanske innan att man ville egentligen styra samhället helt själv, men nu inser man att man inte kan det längre, och då förespråkar man istället decentralisering för att kunna bevara sin egen särart och inriktning parallellt med den revolutionära ordningen.
4: Jo, alltså, ja, så kan man väl säga. Att jag sitter fast i just det här med Jünger och Evola, därför att jag har lite problem med den här texten. Därför att den rabblar en massa namn, och så jämställer exempel Jünger och Evola, och har man läst dem och fascinerats av den ena och kommit att förakta den andra som jag, då förstår man inte ens vad det avsnittet handlar om egentligen. Därför att det Jünger står för är ju ett aristokratiskt ideal, det vill säga att man drar sig undan från världen helt enkelt. Man odlar sina egna intressen. Och man ser världen som att den egentligen borde vara beskaffad som en plats som är hierarkisk uppbyggd, där alla finner sin naturliga plats beroende på sin, håller på att säga, sitt ursprung, inte riktigt så, men med sin läggning då. Och hos Jünger finns ju en dyrkan av naturen och av det fysiska och av själva upplevelsen av kamp, vare sig det är skyttegrav eller en mödosam bergsklättring. Medan Evola har ett helt annat syn på vad en människa är och vilka ideal som ska forma dig. Det är mer en han är ju mer åt Paulo Coelho-hållet. Det ska vara mycket doftljus och rökelse och inre resor och sånt där. Så att det finns allt för ofta i sådana idéhistoriska exposéer som den här, som i och för sig är förtjänstfull därför att den påminner oss om en del intressanta tänkare. Viljan att liksom modellera fram någon slags tankelinje och strömningar som kanske inte finns där på riktigt om man skrapar lite mer under ytan.
2: Men är inte en röd tråd här? Jag ska säga att jag har bara sniffat lite försiktigt på Jünger och Evola. Därför att jag upptäckte i efterhand att jag verkar ha kommit till vissa idéer som liknar lite grann det som de tänker. Och det jag tänker på då, det är att den här idén om att vända sig bort från det politiska, bort från det kollektiva. Och se frihet och anarki som någonting som är mer internt, mer personligt, mer psykologiskt. Att kanske att odla en aristokratisk moral i sitt eget liv, snarare än att ha en massa uppfattningar om hur resten av samhället ska fungera. Vilket jag uppfattar som en oerhört starkt stirneriansk tanke. Den originerar med Max Stirner i den moderna idéhistorien. Och det är det som har inspirerat mig. Och sen har jag upptäckt att wow, Jünger och Evola, de verkar också ha de här lite stirnerianska idéerna.
4: Ja, men du kan dra tillbaka linjen till urhistorien, vad säger antiken, och vissa stoiska strömningar som jag själv finner sympatiska. Så att, alltså förhållningssättet, jag tror det är viktigt det du säger om hur olika strömningar kan konvergera och slå över i anarkism av en aristokratisk hållning. Men det gör de tvärs igenom historien, alltså tillbaka till den första människan skulle jag tro, så finns det som ett möjligt och riktigt förhållningssätt. Och för mig är det viktiga sammanhanget att även om jag har lite svårt för Evola, så har jag inga problem att om enskilda individer eller grupper vill bli evolianer, så kan de ju få bli det. Jag förstår inte varför man skulle bli det. Men det tror jag gör fråga om läggning, ursprung, alla möjliga faktorer spelar in till att man tycker att Evolas tänkande är intressant. Och själv har jag nog lite mera jüngerianska tendenser. Sådana här exposéer är väldigt bra, tycker jag, därför att de ger människor idéer att söka sig vidare och läsa. Jag blir dock lite kallsvettig mellan tårna så fort, nu ser jag absolut inte att du gör det, men det finns alltid tendensen ute i samhället att försöka skapa strömningar och frälsa människor. Nu ska alla, Jünger hade rätt, Evola hade rätt, Jünger skulle aldrig i livet vilja ställa sig i spetsen för en jävla rörelse av jüngerianer, och skulle jüngerianer skulle han tycka att det var en styggelse.
2: Men det tror jag är en del av poängen, därför att det är ju inte en rörelse, och de som håller på med såna här idéer, så vitt jag vet, så försöker de inte ha en rörelse, utan en av deras centrala poänger, som jag då efter mina ytliga betraktelser uppfattat det, är att man inte ska ha en rörelse, utan att man ska arbeta på en mer individuell nivå. Men jag ska be att få återkomma till Jünger och Evola när jag faktiskt har studerat dem mer än bara läst lite på Wikipedia och skummat enstaka texter och sånt där.
4: Ja, men jag kan redan förutspå att du kommer inte att gilla Evola, men du kommer att gilla Jünger.
2: Mycket intressant. Alltså det här vi säger om att det är som ett hopkok, ett potpurri av väldigt udda idéer. Det illustreras av den här artikeln när man nämner då anarkomonarkism som företrädd av Tolkien och Salvador Dalí och eventuellt andra framstående konstnärer. Syndikalism som har dragit den här riktningen. Syndikalism som har haft den här, Muammar Gaddafi nämns. Muammar Gaddafis projekt för att han hade ju idéer om så här lokalt självbestämmande och en sorts, man kan säga en sorts anarkistisk idé på ett sätt, för att hans problem var ju att man hade alla de här stammarna, alltså olika beduinstammar och sånt där som han var tvungen att få ihop under en nationellt paraply. Och då gav han dem väldigt mycket självbestämmande. Och det kan man också se som en sorts lokalism eller decentralism. Men här börjar mina varningsklockor ringa. Herregud, ska Gaddafi in i den här mixen? Och sen pratat om nationalanarkism, kristna anarkister. Vissa kristna anarkister som gillade idén om teokrati, men på en lokal nivå.
4: Mm.
2: Som det står här, som Saudiarabien, fast kristet och i små samhällen. Och sen har vi den nya franska högern med identitära tendenser. Den här etnopluralistiska tendensen att det är inte att vi är emot andra etniska grupper, utan vi är för alla etniska grupper. Vi vill bara att de ska vara åtskilda. Heja på alla olika grupper, men bara liksom låt var och en ha sin egen decentraliserade sfär. Och jag tycker det är väldigt svårt att få ihop det här. Kanske om man ser det som tre olika strömningar. Men det som jag brukar tendera att tänka, det påminner lite grann någonting som du sa, Boris, att det här går tillbaka mycket längre i historien. Du går tillbaka till den första människan.
4: Ja.
2: Och det är det som jag tänker, som jag var inne på för några veckor sedan i en sändning, att egentligen så går de här sakerna tillbaka till och med längre än den första människan. Det går tillbaka till djurriket och mer grundläggande drifter som människor har. Och det är så som jag kommer att tänka på över åren, att alla de här tendenserna, det de kanske egentligen vänder sig emot är totalitära tendenser, eller annorlunda uttryckt demotistiska tendenser, demokratiska eller demotistiska tendenser, där man sätter kollektivet i första rummet, man sätter kollektivet eller folket i centrum, och man åberopar legitimitet baserat på att man har folkligt stöd, och majoritetens vilja är det som ska vara vägledande, oavsett på vilket sätt man vill kanalisera majoritetens vilja. Och då har man en individualistisk motreaktion, man har en mer generaliserad radikal decentralistisk motreaktion, ta olika former. Det finns en elitistisk motreaktion, en aristokratisk tanke. Och det finns också tankar om privat ägande som institution, som inte är förenlig med majoritetsstyre. Så att jag tenderar att tänka att, det är i alla fall en liten hypotes, en tanke jag har, att det som kanske de här anarkismerna har gemensamt är ett motstånd mot absolutism och demotism.
4: Det finns ju alltid vissa minsta gemensamma nämnare som gör att, som förenar alla möjliga former av rörelser. Det gäller även i det här fallet. Men jag tror att det är, och det du säger med att dra tillbaka linjen till och med innan den första människan, är icke ointressant. Och det är då jag tror att man får det rätta perspektivet på Jünger också. Och det här aristokratiska idealet att faktiskt dra sig undan från världen. Därför att man kan ju tänka i termer som ser ut så här. Själv tycker jag att den enda korrekta politiska hållningen är Steve Bannons. Att riv ner hela skiten och liera dig med vem som helst som vill riva ner staten som vi känner den idag, så får man hålla på att riva hela tiden. Michael Collins gamla inställning. Men då ska man också komma ihåg att, tänk om det är så här, om vi drar linjen tillbaka lika långt som du gör, att det faktiskt är så att en viss del, och kanske en stor del av människosläktet är genetiskt kodade till lugn, ro och att bli omhändertagna. Det kanske är så.
2: Och det kanske
4: är en minoritet som du och jag fjorton till tycker att, fy fan vilken vidrig tillvaro att bli omhändertagen och behöva träta med andra om hur skattemedel och sånt ska fördelas. Står vi inte inför ett dilemma som bara kan lösas på Jüngers sätt? Jag drar mig undan från skiten, läser filosofi, vandrar i bergen och samlar på skalbaggar.
2: Det jag brukar tänka, det är att problemet med socialism, problemet med demokrati, problemet med de här kollektivistiska, absolutistiska idéerna är att de strider mot den kanske mest grundläggande och mest värdefulla drivkraften som finns i människan och som därför är mycket äldre än människan, nämligen det som jag i en tidigare sändning kallade för territoriell moral. Så territorialdrifter abstraherade till en mänsklig kontext där där ett centralt värde är att en central insikt är att exceptionella individer som gör exceptionella prestationer är motorn som får saker och ting att hända. Och därför måste man ha ett framgångsrikt samhälle, så måste individer ha spelutrymme att förverkliga sin potential och också organisera andra människor. Och så att det är en mycket, mycket äldre konflikt som berör.